0: אותו. הלך בוא יעקב, יעקב בוא בוא. עופר לוי שם תלחם, מה אתה הולך? בוא. הלך עופר לוי. עוד שלום, למה אתה לא מביא אותו לחמישי אגדה?
1: אתה
0: תתעסק בעניינים שלך, אני אתעסק בעניינים שלי.
1: הלו, הלו, מה זה, מה מדבר
0: אליך? אה, קרח, זה אגדה,
1: אופר לוי. מי זה? מה קרה לך? הולך להיות ראש הממשלה הבא.
0: קודם כל תרגיע, יעקב.
1: מי זה?
0: מה? ראש הממשלה הבא. מי זה? מה? ראש הממשלה הבא. תשמע, אני אומר, לפני שסיימים את התוכנית, רגע. אני אומר, אנחנו שיריינו היום, היום קרה, נפל דבר בישראל.
1: מה זה? יש לנו שר ביטחון.
0: אנחנו היום שיריינו את איתן כבל. איתן כבל שעושה מילואים 400 יום בשנה, שיריינו אותו לתפקיד שר הביטחון. למה? סוף סוף שר ביטחון תימני.
1: איפה נראה עוד דבר כזה?
0: בוא נשמע את הג'ינגל שעלה לנו 4,200 שקל להכין אותו, בבקשה.

0: תגיד, אני יכול אבל שאלה?
1: שאל.
0: למה לא עשינו את הג'ינגל קצת יותר תימני? עשינו אותו כזה, אתה יודע.
1: לא, למה אנחנו אמרנו...
0: heavy metal, מה תימני ב-heavy metal?
1: לא, אז אני מסביר לך, מי המתחרה שלנו? מי המתחרה שלנו?
0: מי?
1: ישראל כץ.
0: בטח.
1: ישראל כץ, אנחנו הולכים על המשבצת של ישראל כץ.
0: הוא עשה heavy metal, כן.
1: מי?
0: ישראל.
1: ישראל.
0: ישראל, כן.
1: פסיכופת. זה השם של השיר, כן? לא. כוונתי לשיר פסיכופת.
0: בטח, עידו מלכה.
1: כן.
0: משוגע על כל הראש.
1: איזה שם יפה זה לשיר פסיכופת, אתה יודע?
0: משוגע על כל הראש זה.
1: נכון?
2: ככה זה אחד השמות שאני הכי אוהב בשירים.

0: איזה יופי של שיר, פסיכופת של עידו מלכה. הבחירות של עידו מלכה הן טובות, והשמועה אומרת שהוא עובד על אלבום אימאלה ואבאלה. טוגדר.
1: הערות.
0: נגמרה התוכנית, את שקיע אותי עכשיו.
1: אבל תשמע, רץ השמועה עכשיו שאתה מסרב לפגישה עם הקנצלר גרמניה.
0: לא, לא, לא, את הוציא את זה לעיתונות.
1: אנגלה מרקל רוצה לחזור לפוליטיקה, היא רוצה להצטרף אליך.
0: תקווה איתה בחוף הצוק.
1: איזה מידה עד מקפקפים. הוא יודע לתרגם לגרמנית.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתה, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ועומר אוקון.
0: תמשיך, תמשיך, היית בחופש, תמשיך.
2: אחראים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום באפליקציה ובמרימה הטלוויזיה בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, תודה רבה לכם. אנחנו בלייב בטיקטוק של 103 FM, תודה מיוחדת גם לצייד דורון אורן. ניתן להזין לפודקאסט 2 עד 4 בקיצור בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור.
0: חפרת.
2: ויש גם ב-10 בלילה עוד שידור חוזר שלנו.
0: חפרת.
2: זהו, תודה לאיסה כלבלב.
0: תודה לי. 103
3: FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: גבירותיי ורבותיי, שלום, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו. מה קורה, בן?
1: היית בקירת שמונה אתמול?
0: ודאי.
1: בוא, זה אומר שלא ישנת הרבה בלילה.
0: נכון.
1: הוא נכנס למקלט. מה עושה לך? אני בעצם חוסר שינה דווקא עוזר לי בתפקוד. נכנסתי לאלרט כזה.
0: לא, משהו רגיל, אני כל יום הולך לישון בשתיים, קם בשעה וחצי, זה לא... אין משהו חדש. הכל בסדר.
1: אם לא ישנתי, אני בבעיה, אבל אז הגוף יפצה אותי. ולמחורת אני בבעיה. אז איך היה בקריית שמונה?
0: היה סבבה, עשינו הפטריוטים, היה נחמד, הגיעו איזה 1,000 איש, מרגש, סבבה, ומה אני אגיד לך, זה כיף, לא יודע, אני אוהב את זה. קצת לצאת מהשגרה, קצת תקלות טכניות, קצת פה, קצת שם, קצת יודע, כאילו...
1: תמיד יש תקלות...
0: להרגיש חי. להרגיש חי.
1: טוב, בסדר, נו, אני לא אצא... למה לא נשדר גם את התוכנית הזו מקריית שמונה? למה אמרתי את זה בכלל?
0: כן, ברדיו זה לא משנה. משנה אם אתה משדר את הרדיו? נו, באמת, יכול שאתה משדר אותו מהמקלחת, אז מה זה חשוב?
1: לא, זה אבל אירוע של אמירה.
0: בסדר, אמירה.
1: שזה נסענו, ראינו איזה כמה, 4-5 פעמים בשיקום בתל השומר, אם כי זה קצת יותר קרוב.
0: כן, בסדר. כמה דברים, קודם כל לגבי הרייטינג אתמול, הפטריוטים 7-7, מהדורת 14-5-9, מהדורת 13-4-3, פאוור קאפל 7, וואלה ירד מאוד, 7, חדשות 12.
1: שמע, נתפסתי על הפאוור קאפל הזה במקרה באחד הימים, ראית את זה פעם?
0: לא.
1: שני דברים, אחד, יש את הבחורה הודיה, זאת שלא זיהיתה את רבין?
0: כן.
1: וראיתי שם הקטע שהיא לא הצליחה לעשות איזה מטלה, וזה היה מאוד גרוטסקי, וזה היה מה קרה לי?
0: נו.
1: התאהבתי בה.
0: יפה. אולי יש מצב היא... כאילו היא...
1: ובעלה, לא, לא.
0: היי, נסועה.
1: אז דווקא הכישלון, היא הייתה, זה היה כל כך מתוק, וכשהוא אוהב אותה, וחיבק אותה, וחיבכתה. אתה יודע, הכישלונות... בוא, הייתי נכשל הרבה יותר, כי צריך שנטפס על דברים כאלה. אבל המשבר הזה, עכשיו, אני לא מכיר, לא יודע מי זו בכלל, ולא לזהות את רבין באמת תקלה. אגב, תקלה של החינוך, שלנו. אבל, וחוץ, ואז ראיתי שיש שם שני קאפלס, כאילו, של הפועל. עומרי קנדה ואשתו, ואורי בנאי ואשתו, אז בכלל, זה... אז סתם, נזכרת לי את התוכנית, כן, מה, הם ירדו? שבע זה מעט, כאילו, זה בדרך כלל מביא יותר?
0: בוודאי, נמוך מאוד. ריאליטי, מושקע בו הרבה כסף.
1: טוב.
0: חדשות 12, 12, 4, כן, זה נחשב יחסית גבוה כבר לחדשות 12. רוקדים עם כוכבים 16, יחסית גבוה. חדשות 11, 3, 3, מדשדשים. בואו לאכול איתי 6, 5, גם ירד מאוד. טוב, בסדר.
1: רק אומר, 12-4 זה יותר מפי 2 מהחדשות ב-14, ואנחנו קוראים לזה אחר כך הרוקדים כוכבים, יותר מפי 2 מהפטריוטים, יותר משמעותי.
0: זה הימים שבהם אתה כן שמת לזה.
1: לא, אתה יודע מה? אני אבקש מהצ'אט לעשות סקירה, לקחת 3 חודשים.
0: בוא ניקח אתמול, הנה אני הולך לאתמול. הפטריוטים 8-2, כן? והיה אתמול חתונה ממבט ראשון 14-6. זה פחות.
1: וחדשות?
0: וחדשות. חדשות היה 6-6, 13.
1: נו. פי 2.
0: בערך.
1: הכל בערך. פי 2 זה... ואני אומר לך עכשיו, אתה מביא לי את אתמול, כי בטח זכרת שאתמול הפתרון...
0: לא זכרתי, סתם הלכתי אתמול.
1: בסדר, בסדר. אבל אני אומר לך, אם תמדוד 3 חודשים, 6 חודשים, תראה, המגמה היא פי 2, הייתה ונשארה, אבל אני לא מתכוון לרפות את ידיך.
0: זה שאתם ירדתם לחד ספרתי, זה אירוע דרמטי.
1: ירדנו לחד ספרתי.
0: כן, ירדתם לחד ספרתי, אתם בימים של חד ספרתי.
1: אולפן
0: שישי היה 10-5.
1: נו, בקיץ זה... כמי שישב באולפן שישי לא מאזון, זה אלה המספרים בקיץ.
0: ממש לא.
1: ממש כן?
0: אף פעם לא הייתם על האירוע של החד ספרתי.
1: בקיץ, באוגוסט, אלה המספרים. לא ירדנו לשום חד ספרתי, היה במונדיאל לכולם ירידה וצניחה. חדשות שתי... עוד פעם אני מסביר לך, זה פי 2, זה לא יעזור. אבל למה אנחנו מבזבזים את זה כל כך הרבה זמן?
0: בוא נראה חמישי שעבר.
1: הוא ממשיך.
0: בסדר? עובדה 8-6. 8-6, והחדשות שלכם 10-9, זה על החד ספרתי, על הגבול של החד ספרתי, עובדה 8-6, והפטריוטים כמה היה? 7-1, בוא, זה לא, לא מתקרב אפילו לכפול. 7-1 מול 8-6.
1: ינון, אני מסביר לך. אם אתה רוצה לקבל תמונה, כך תקופה, 3 חודשים, 6 חודשים, שנה, ואל תתחיל להביא לי בפינצטה את הימים החלשים מול החזקים. יש גם ימים של פי 3, לא רק פי 2.
0: טוב.
1: אבל די, בחיית די.
0: אוקיי, בכל מקרה, צריך לסגור את האירוע שהיה אתמול,
1: שבו סגרתי לך... אומרים שעוד היה כוכבת רצינית באינסטגרם.
0: שסגרתי לך את המיקרופון. תראה, אני, מחר אנחנו נעשה ישיבה, אני כבר אמרתי לאבי כהן ולשר, ולדעתי זה מקובל עליהם, שזה לא צריך להיות שאני סוגר לך את המיקרופון, מעכשיו אם אתה תתנהג עוד פעם כמו שהתנהגת אתמול, שר יסגור לך את המיקרופון. פשוט מאוד. לא יהיה מצב שמישהו לא נותן למישהו אחר לדבר, כמו שעשית אתמול. ולכן אני לא צריך לעשות את זה. אני גם כעסתי על שר, אמרתי לו את זה. כן, באופן חריג, אני בדרך כלל לא כועס, אני מאוד קול. אבל זה שהוא השאיר אותי לבד, כשאתה במשך דקות לא נותן לי לדבר, כן? זה היה לא בסדר. כן, ולא נותרה לי ברירה, כי לפעמים כמה שבן אדם סבבה וקול והכל סבבה, לפעמים צריך להגיד שלום לחבר פרבלום, לפעמים צריך להוציא את החרב. וכדי שזה לא יקרה עוד פעם, כן, מה שמסתמן ומה שיהיה, זה שפשוט יסגרו לך את המיקרופון, לא אני שר יעשה את זה.
1: די.
0: כן.
1: איך אני, לאן אני ממשיך מפה?
0: שום דבר, הכל כרגיל, רק שתדע שלא יהיה מצב שאתה לא נותן לי לדבר. זהו.
1: אני יכול לקבל את זה בכתב?
0: לא.
1: למה?
0: למה שאתה תקבל בכתב?
1: כי דברים חשובים.
0: תבקש מאבי שייתן לך את זה בכתב.
1: נניח כמו הסכם בעזה, קבינט, וזה צריך לקבל בכתב.
0: בסדר,
1: זה כמו... אם אני נניח ארצה להגיש מתישהו תביעה משפטית, אני צריך שהיא תהיה מוגנת.
0: אז תבקש מאבי ש... בסדר. מחר תבקש.
1: אז לא ידעתי שאתה תיתן על זה טייק, אולי כי ביקשו ממך להתנצל על סגרת המיקרופון.
0: אף אחד לא ביקש ממני להתנצל. ממש לא, אני גם לא מתנצל, ואף אחד לא ביקש ממני להתנצל.
1: אמרתי, אולי, אני בטח לא ביקשתי ממך כלום. לי אין שום בקשות ממך, בעולם.
0: אני לא זאת הזאת, אני אומר, גם פעם הבאת יהיה סגירת מיקרופון, רק שלא אני אעשה אותו.
1: אבל, אם כבר דיברת, אז אני גם אגיד את הטייק שלי, כפי שאמרתי מקודם. קודם כל לא התרגשתי, ואתה יכול תמיד לסגור מה שאתה רוצה מבחינתי. שנית, זה קצת העלה לי את הקטע הזה, שאתה תמיד טוען שאני אלים, ושאני מקלל, ובתכלס, כמו שברייטינג 3 חודשים, הבזקי האלימות האמיתית, בדרך כלל באים ממך, פעם גירשת באלימות את לוינסון מהול פעם, ופעם עכשיו סגרת לי את הזה, ממש, עם היד. אני מסכים לגמרי, מעולם לא אגב, עלה בדעתי לסגור מיקרופון, שאסור לסגור מיקרופון. ואני עוד יותר מסכים לגמרי, שבכל פעם שמישהו יפריע לשני, יסגרו לו את המיקרופון, כי אתה יודע מה יקרה, אתה כמעט לא תדבר.
0: לא, לא, לא שמישהו מעיר הערה. שמישהו
1: לא מאפשר לדבר. גם אני, לא, סבבה, סבבה, אז אני מתקן. לא כשמישהו מעיר הערה, גם אני מעיר הערות וכולי. אבל כשמישהו מפריע בצורה קבועה, כמו שהפרעת אתמול, בשעה הראשונה ובשעה השנייה, הרי מה קרה אתמול? אם ננתח אותו, את האירוע בצורה יותר קולית. כמו שאתה עושה כמעט תמיד, איך שהתחלתי לדבר, הפרעת, ושוב התחלתי לדבר, ושוב הפרעת, ובעצם בכל המונולוגים שלי הפרעת. גם בראשונה וגם בשנייה. ואז אמרתי, אוקיי, אז נמאסתי להיות הכסיל השימושי, או ילד הכפות, והפרעתי לך אינטנסיבית, ואיבדת את זה. ואני מסכים לגמרי, הפתרון נראה לי מעולה, שבכל פעם, לא בקטע של הערה, אתה מאיר, אני מאיר, הכל בסדר, יש לנו גם לפעמים דיאלוגים משותפים מוצלחים, אנחנו מגדירים אותם מראש, בקטע של הפרעה, יתכבד שער שיש לי בו אמון מלא מלא, לא רק מלא, ויסגור את המיקרופון שלא מפריע.
0: אז הנה הגענו להסכמה.
1: יהיה בבקשה. אז מה, אז למה אפשר להגיע עם איראן ועם החמאס? לא הבנתי.
0: אתה צודק, אם מגיעים איתך אפשר להגיע עם איראן.
1: נכון.
0: אני אגיד לך מה, רק באמת, אתה עושה איזה סוג של מניפולציה. הרי מה שאתה עשית, אתה לא נתת לי לדבר. אני לא נתתי לך לדבר. אני הפרעתי לך במילה פה, מילה שם. נכון, זה אתה יצרת מציאות שבה אנחנו לא עושים דיאלוג, אלא כל אחד מדבר בקולו. כי לא יכולת להתמודד עם ההערות שלי, אז אמרת, אוקיי, אני לא מוכן שיותר אנחנו נעשה דיאלוג, אנחנו נעשה מונולוגים. ובסדר, והמערכת הלכה איתך, עושים מונולוגים. זה יכול להיות 8 דקות, 7 דקות, הולכים, כל אחד מדבר, נותן את הנאמברים שלו, והכל בסדר. עכשיו, מה עשית אתמול? לא זה, גם את המונולוגים אתה לא מאפשר לי לתת, גם את זה אתה לא נותן לי לדבר. מי שהיה פה אלים, זה לא אני. אתה היית אלים שלא נתת לי לדבר, זאת הייתה אלימות. אני, רק טיפוס, שאני בסופו של דבר לוחם. אני לא פרייר, שאם סותמים לי את הפה, אני מחזיר, אני לא אחד שנותן את הלחי השנייה, ולכן סגרתי לך את הפיידר. אך כשלאבא, כדי שזה לא יהיה אני, כי זה מצטייר לא טוב, כן? שר יעשה את זה, ואם אתה עוד פעם תסגור לי את הפה, יסגרו לך את הפה, זה הכל.
1: אני שוב צריך לתקן את כל העיוותים של הדברים שלך, זה לא מצטייר לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב כי אתה איש אלים, אתה איש אלים וזוכח אלף פעמים, זה אחד. שתיים, לא, זה הקטע של המונו, קודם כל יש לנו דיאלוגים, הרבה פעמים אנחנו גם מגדירים אותם, כשמדברים אתה מתחיל ואז עושים שיחה, זה קורה, מה הבעיה? אתה הרי לא מסוגל לשדר עם מישהו כשזה פרי סטייל, אתה לא מסוגל לשדר עם ברק סר, עם רוב שאתה לוחם. אתה לוחם דמיקולו, בוא נגיד את האמת. אתה לוחם בתנאים שלך, אתה לוחם בפטריוטים כשאתה יושב שם על השלטר. מה שהבנת אתמול בדרך הקשה, שאתה לא יושב פה על השלטר. התוכנית הזו היא 50-50. ואני ניסיתי להפריד, מכיוון שאני, בוא נאמר כך, ב-95% מהמונולוגים שלך, רעילים שקריים ומתואבים בעיניי ככל שיהיו, אני שותק. ב-95, לא, אולי אגזם, 70% מהמונולוגים שלי, אתה מפריע. ומה שאני עשיתי אתמול, אני העצמתי את ההפרעה, כי אני מרגיש כשאתה מפריע, האם אתה מפריע לי 20 שניות, הרי כל כך הרבה פעמים בזבזת את כל הזמן שלי על הפרעות, ואתה יודע את זה. אתה יודע את זה, אתה עדיין משקר, כי זה המורשת של השבט שלכם. ולכן, עשינו הפרדת כוחות, ולהשתדל לא להפריע אחד לשני, אפשר אחר כך להיכנס לוויכוח, להגדיר אותו. ואתה לא מסוגל, אני הרי, מה השאלה שאני שואל אותך אתמול כל התוכנית? אתה מסוגל לעמוד ביצר, ואתה אומר לי, לא. אז קיבלת את זה בין העיניים, ואיבדת את זה, והוכחת שוב שאתה איש אלים, ולי אין בעיה עם זה, אני לומד, אני חי איתך, תשמע, כמו שאני אומר לך תמיד, אתה נפגע כל כך שאני אומר לך את האמת שאתה עבד, אני לא נפגע, קרא לי תולעת.
0: אני לא נפגע, אני רק אומר לך ישר שאתה תולעת.
1: בסדר, בואו.
0: זה בדיוק מה שאני אומר, שאתה תסתום לי את הפה, אני אסתום לך את הפה. כשאתה תקלל אותי, אני אקלל אותך.
1: לא צריך להיות פסיכולוג כדי להבין כמה אתה נפגע.
0: הימים שבהם היה לכם לבד מיקרופון נגמרו. אני פה עכשיו, זה השתנה.
1: די.
0: אני עכשיו פה.
1: לא צריך להיות פסיכולוג.
0: ואתם הייתם כל השני, אתה וסימה קדמון וגיא פלג, וכולכם הייתם לבד, והרגשתם נורא חכמים ונורא אינטליגנטים, ופתאום אני הגעתי, ואנשים כמוני הגיעו, כן? ופתאום רואים שאתם לא כאלה אינטליגנטים, ואתם לא כאלה תרבותיים. אנחנו רואים את דן שילון, איך שהוא מדבר, אנחנו רואים את, איך קוראים לו, הסופר הזה?
1: אייל מגד, שכשאתה הבאת אותו כבר פעמיים, זה היה סבבה, אבל כשאני הבאתי דברים שאומר נתניהו, אתה אומר לי, מה אתה מביא את אייל מגד?
0: מה זה רלוונטי? אני מדבר על איך שאנשים, איך שאתם מדברים.
1: רגע, רגע, מה לא רלוונטי למה שאמרתי עכשיו? מה לא, הרי אתה העלת פה את אייל מגד.
0: מה זה משנה, ביבי לא ביבי?
1: זה משנה, כי זה חושף את הפרצוף שלך.
0: מה זה קשור לביבי?
1: זה לא קשור לביבי, זה קשור להתנהלות שלך. אתה מעלה פה את אייל מגד, מלרלר לי עם אייל מגד שעות, וכשאני מביא לך משהו אחר שהוא אומר, תומר, לא, אבל
0: לא
1: הוא בגד
0: מלרלר לך עם אייל מגד.
1: אבל אחר כך, יומיים אחרי זה, אתה מביא שוב את אייל מגד. אתה יודע מה הבעיה שלך, עינון?
0: מה הבעיה?
1: אין לך מראה.
0: כן.
1: אתה לא יודע כמה אתה מכוער.
0: אני דווקא מסתכל על עצמי כל הזמן. אני מסתכל
1: יודע.
0: ואני רואה, ואני די מבסוט.
1: אתה השני לנרקיסיזם של נתניהו. יש נתניהו בליגה משלו?
0: אבל לפני רגע אמרת שאין לי מראה. אז אם אני מסתכל על עצמי, איך זה מסתדר?
1: רוצה להתקן אותך. בבני התרבות יודעים להבחין בין המראה הפיזיקת,
0: כן.
1: זו שאתה רואה כמה אתה יפה, לצערנו לא כל זה גבוה, אבל דודו טופז, כן, מאלי אקספרס, לבין המראה הפנימית.
0: כן.
1: אני מציע לך לא להתקל במראה פנימית אף פעם.
0: כן, אבל תראה, ברגע שאחד כמוך, שהרי לכולי אלמה ברור מה האופן שבו הוא מתבטא, כן? והאופן שבו הוא מתנהג עם אנשים, כן? אתה נותן לי ציונים על כן להסתכל במראה, לא להסתכל במראה, הרי זה מגוחך. הרי זה מגוחך, כי השפה שלך היא מתונפת, כן? אתה כל הזמן מקלל, אתה כל הזמן מנבל את הפה, אתה כל הזמן בעלים, נכון. אני סגרתי לך את המיקרופון, כי אתה לא נתת לי לדבר.
1: ומגרש את חיים לוינסון באלימות.
0: ודאי, ודאי, כי חיים לוינסון, המנכ״ל אמר לו, צא החוצה, והוא לא יצא. ודאי.
1: לכן, עשית דין לעצמך, אתה מזל שלא לך אקדח.
0: אני כאן כדי לעשות איתכם סדר, נגמרו הימים שאתם עושים מה שאתם רוצים.
1: ולכן יש כל כך הרבה סדר. אגב, גם במדינה, אני משבח את זה, עשיתם סדר, קיבלתם מדינה פורחת, תראה לאן הבאתם אותה, מרוב סדר. מה לא עשיתם במדינה הזו?
0: מה לעשות?
1: את הטבח הכי גדול הבאתם, את האסון האזרחי הכי גדול הבאתם, את האסון האזרחי השני הכי גדול הבאתם. עכשיו אתם מברכים מפה את האזרחים של המדינה.
0: איך זה רלוונטי לשיח בינינו?
1: לא, זה לא רלוונטי, רק אני רלוונטי. אז אני רק קצת...
0: לא, אבל תן לי לדבר, שנייה, אתה לא...
2: מה אתה נותן לך לדבר? בוא, בוא, בוא, התחלת אותם. בוא, אתה מדבר, ואני מדבר, ואתה מדבר, ואני עונה לך. אז זה לא הזמן שלך עכשיו.
0: לא להתעצבן.
2: זה לא הזמן שלך עכשיו, אני רוצה לדייק.
0: לא להתעצבן.
2: עכשיו אנחנו, איך קראנו לזה?
0: בוא נרגיע.
2: בדיאלוג.
0: בוא נרגיע.
2: כשאתה מדבר, גם אני מדבר.
0: אוקיי.
2: אז אנחנו נרגיע מיד אחרי שאני אסביר לך.
0: לא, בדיאלוג זה לא שכשאתה מדבר, גם אני מדבר.
2: אחרי מה שהסברת עליי, שאני פוגע באנשים, ושאני איזה...
0: מה לעשות?
2: אז אני רק... בסוף,
0: אתה חושב שהשפה שלך נקייה?
2: בסוף, בסוף,
0: אתה חושב שהשפה שלך נקייה?
2: בסופו של יום, אני אוהב להצמד לעובדות. אז מרוב שאני, כל מה שהסברת, ולא שאני נפגע מזה אצלי, כל מה שאתה אומר עליי זה צלש, אני מעולם לא התלוננו עליי או התלוננה עליי אף אחת.
0: כן.
2: מעולם לא נחקרתי בשום דבר.
0: כן.
2: מעולם לא, כל מקומות העבודה שהיו לי,
0: אבל הלכת מיוזמתך למשטרה.
2: ולא היו הרבה...
0: הלכת מיוזמתך להשתנקר.
2: כל מקומות העבודה שהיו, שהיו, שעבדתי בהם, ולא הרבה, כי אני מהמתמידים, אני במעריב 40 שנה, ברדיו 15 שנה.
0: כן, אבל בסוף הוצאתי אותך
2: מהקופסה,
0: רואים מי אתה האמיתי.
2: מעולם לא הייתה
0: עליי,
2: מעולם לא הייתה עליי שום תלונה, לא של מועסק, לא של מעסיק, לא של כלום. שתי גרושותיי נשבעות בשמי, הן החברות הכי טובות שלי, מעולם לא נבגדתי או בגדתי, ולכן, לגבי, הלכתי ביוזמתי למשטרה, גם זה שקר, המשטרה פנתה אליי, כפי שפנתה אליי, לפחות עם ארבעה פוליטיקאים.
0: המשטרה פנתה אליך?
2: ברור.
0: אגב, גם עליי לא הייתה שום תלונה.
2: סבב, לא, סליחה רגע, דיברתי רק עליי, לא דיברתי
0: גם עליי לא הייתה שום תלונה.
2: על ראש הגנב...
0: לא הייתה עליי שום תלונה.
2: אני לא דיברתי עליך.
0: לא, אז למה דיברת על תלונה?
2: כי אתה דיברת עליי.
0: כן, שמה? אז...
2: הרגע תינפת אותי והסברת איזה בן אדם אני.
0: אמרתי שאתה בן אדם.
2: ואיך אני עם אנשים.
0: שהשפה שלו מטונפת.
2: אז אני בסך הכל מדבר על הרקורד של עצמי, ואתה מיד מכניס את עצמך, מישהו דיבר עליך, מישהו רמז, אפילו לא רמזתי.
0: לא, בן, למה שוב אתה בתינופים שלך? הרי מה אתה מנסה לעשות?
2: בתינופים של עצמי.
0: שכאילו בפרשה שלי שהיו בנות שהתלוננו עליי, כן? אז אתה אומר כאילו, הנה אני מעולם לא היית שום תלונה. גם על אף אחד לא התלוננה עליי.
2: אתה כנראה לא היית פה.
0: אתם, לא הייתה שום תלונה.
2: אבל אני אמרתי שהייתה תלונה.
0: במשטרה לא הייתה שום תלונה, להפך. להפך. מי שעשה...
2: אתה מפליל את עצמך. אם היה לך עכשיו עורך דין, אמר לך, תעצור. אני ניגש אליך, לוחש לך באוזן, תעצור. אתה הרגע יצאת למסע תינוף נגדי. הסברת איך אני מתנהג עם אנשים, ואיזה דברים אני זה, ואני אמרתי לגבי עצמי, שהרקורד שלי נקי, אתה מגיע מזה לגבי עצמי, מי בכלל דיבר עליך?
0: מתוק, חמוד.
2: מצדי, תעשה מה שאתה מבין.
0: כולנו יום יום יושבים פה ורואים איך אתה מתנהג. הכל בסדר.
2: אבל בסדר, אין בעיה.
0: הכל בסדר.
2: אין בעיה, אני בסך הכל הבאתי את העובדות.
0: גם מה שעשית עכשיו, הכל ברור. הכל בסדר. אנחנו הבנו מה רצית לעשות. הבנו מה עשית, והכל בסדר.
2: למה אתה מדבר על עצמך ברבים?
0: כי אני יודע שאני מייצג הרבה מאוד אנשים.
2: אתה מצטער. לא, אתה מגלומן נרקיסיסט, זה מה שאתה.
0: לא, האמת.
2: ואני חוזר, אם אתה רוצה שנסיים את הסאגה הזו.
0: לא.
2: אני רק אחזור.
0: מה לעשות?
2: במילה אחת למשהו שאמרתי לך אתמול. אתה צריך עזרה. ואני מציע לך לפנות ולקבל אותה לפני שהיא מאוחר מדי. רואים את זה, רואים את זה על ההתנהלות לאורך כל הדרך.
0: כן, אני...
2: אתה עכשיו לוקח ומפליל את עצמי, מזכיר לציבור את כל מה שקרה לך.
3: אני אשאיר עזרה בדרך.
2: שאני בכלל דיברתי על עצמי.
3: יש אחלה שיר.
2: רק על עצמי.
3: לא אמרותם, עזרה בדרך.
2: כי תינפת אותי, זה הכל.
0: בן, תראה, זה...
2: ואתה גם מתנף אותי עכשיו כמובן.
0: מה לעשות? תראה, בסוף אין מה לעשות.
2: תינופך או מנותך?
0: אני קצת מצליח. אני טיפה מצליח במה שאני עושה. במה שאני עושה, אני טיפה מצליח.
2: במה שאתה עושה תצליח, אני מדבר עליי.
0: גם ברדיו.
2: לתנף אותי אתה לא כל כך מצליח.
0: כל נקודה שבה אני נוגע בתקשורת, מה לעשות?
2: אתה ממש מידס.
0: לא, זה פשוט, זה...
2: מידס מתהפך בקברו.
0: כן.
2: אל תשכח שאותו מידס בסוף מת מרעב. כי כל דבר שהוא נגע בו היה זהב, ולא נשאר מה לאכול.
0: כן, אז יכול להיות.
2: אז לכן אני אומר, אתה צריך עזרה.
0: אני מבין.
2: וכולי תקווה שהסשון הזה לא ייגמר מתישהו, כששני סניטרים נכנסים לאולפן ולוקחים אותך. אני אומר את זה, אני מוכן לעבור פוליגרף שאני אומר את זה אמיתי.
0: אמיתי, אמיתי.
2: לא כדי להכריח אותך.
0: מי אתה חושב יש לו מודעות עצמית יותר גדולה, לך או לי?
2: תגיד, אתה חושב שאנחנו בחידון? מה, אנחנו בפיצוחים עכשיו?
0: לא, אני שואל אותך.
2: מה, אנחנו לא בפטריוטים.
0: מי אתה חושב?
2: תפנית שאלותיך למקורביך.
0: מי אתה חושב?
2: אני בן אדם אלים שמתנף, אז אני לא עונה על השאלות שלך אפילו.
0: אתה בן אדם אלים שמתנף, זאת האמת.
2: נכון, סגרתי לך גם את המיקרופון.
0: אתמול אתה סגרת לי את הפה, נכון? אתה סגרת לי את הפה,
2: ולכן... סוגר לי 8 שנים.
0: ולכן סגרתי לך את המיקרופון.
2: כן, וזה שזעקת לי.
0: מי אתה חושב בינינו, בן אדם עם יותר מודעות עצמית, אתה או אני?
2: ינון, אתה לא מבין פעם ראשונה? אני לא חבר שלך, אתה זכיר דונים על חברים שלך. יש לך פליישמן, יש לך זמרי, קדימה.
0: מה כל כך קשה לענות? לא הבנתי.
2: עכשיו שתרצה להתקדם, תעדכן.
0: מה כל כך קשה לענות? אתה בן אדם בלי מודעות עצמית. אתה כל היום מתניף, כל היום מתנהג באלימות, כל היום מקליל, ואתה כל היום מדבר על אחרים, על ביבי, ביבי, לא ביבי, ביבי, כאילו אנשים שהם מפלגים ומפצלים וכל מיני כאלה. טיפת מודעות עצמית. עכשיו, כל היתרון שלי, הדבר היחיד, אחד הדברים שהבאתי לעולם, זה אפרופו מראות שאתה אומר לי, אין מראה, אני שמתי מראה מולכם, שאנשים רואים מי אתם באמת. זה היופי בזה שנכנסתי לתקשורת, ששמו אותי מולך בבוקר, ובמשך שנים לאט לאט אני חושף, מי אתה באמת, זה הכל, ובסוף אתה מרשה לעצמך לסתום לי את הפה, אתה חושב שתסתום לי את הפה, ואז אני הולך ומוריד לך את הפיידר, זה הכל, ולא שומעים אותך.
2: זה נשמע כמו, איך זה נקרא, בצהרי היום, תוריד פיידר, הסברתי לך, אתה קצת מעייף, תוריד פיידר,
0: בסדר גמור, אני מציג את העניין.
2: תמשיך להיות ינון מגל, תעשה מה שאתה מבין,
0: בסדר גמור.
2: אני רק אומר לך שוב, אל תתבייש, זה לא מביא, אפילו אפי דפרין דיבר על הקשיים שהיו לו אחרי הפציעה.
0: 100%.
2: תבקש עזרה, אף אחד לא ידע מזה.
0: גם אתה אל תתבייש, הכל בסדר.
2: אף אחד לא
0: ידע. אני לא מתבייש, אני בטיפול שנים. אני בטיפול שנים, אני בכלל לא מתבייש.
2: זה לא ייגמר רע.
0: אני פה פתחתי שאני בטיפול, למרות שלאחרונה הפסקתי, אבל אולי אני אחזור. אני לא מתבייש, אני בכלל לא מתבייש.
2: אם מצית את האירוע, אז גם אני מצא אותו במשפט פשוט. רואים שלאחרונה הפסקת.
3: יאללה, אז אני ממצא אותו ביציאה לדיווחי תנועה.
0: אבל כשהייתי בטיפול אמרת לי, רואים שאני בטיפול.
2: נכון, היו לך תקופות יפות.
3: יואבי,
2: היית בן אדם פעם.
0: שלום סיגל קראוניק, אלמנתו של אריק קראוניק, השם יקום דמו, רבשץ קיבוץ בערי, שנפל ב-7 באוקטובר. בוקר טוב. טוב, אנחנו בכל מיני רוחות של הסכמים, לא הסכמים, הסדרים, לא הסדרים ברצועת עזה. מה את אומרת?
4: עצור לי שבכלל אנחנו מעלים את זה לסדר היום. אני חושבת שמדינת ישראל צריכה להתחיל ללמוד להגיד לא לאמריקאים ולהגיד כן ליהודים. ניסינו כל כך הרבה שנים, מלא הסכמים, שום דבר לא קרה. מישהו עצר רגע ושאל את העזתים, זה מה שהם רוצים? הם רוצים שלום איתנו? אם העולם כל כך חשוב לו העזתים, שיקח אותם, שיקח אחריות עליהם. כל מדינה תיקח חלק ונוציא אותם מפה. הם לא מעוניינים לחיות איתנו. הם לא רוצים שום הסדר, וזה מעצבן אותי שמועצת השלום מזיזה אותנו מהמטרה הברורה. המטרה הראשונה היא קודם כל להגר אותה מפה. המטרה השנייה שכל העם היהודי יחיה פה בשלום ובבטחה. אי אפשר, אנחנו כאילו כל הזמן קופים עליהם הסכמים, והם מבסוטים למה,
0: לא,
4: כי הם כל הזמן
0: להגיד,
4: מביאים
0: בפניות. סיגל, אבל צריך להגיד שני דברים. א', שראש הממשלה אמר להם לא. אמר להם, אנחנו לא נסוגים מהנקודה שבה אנחנו נמצאים, גם לא לקו הצהוב המקורי. זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו ממשיכים בחיסולים. ויותר מאוחר, אחרי הפגישה הזאת שהבנתי שהייתה מתוחה, עם השליחים של קושנר והחבורה הזאת שם, אז הם הוציאו הודעה מיוזמתה, מועצת השלום, שכתבו בניגוד לדיווחים לא מדויקים, אנו מבקשים להעביר כי הנסיגה המלאה של צה"ל אל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר השלמת פירוק הנשק, כפי שחמאס התחייב בפני המתווכות. הדבר חל על נשק קל, נשק כבד וכן על המנהרות. כלומר, כרגע אנחנו בסיטואציה שישראל אמרה לא לאמריקאים.
4: ובסדר, עינון, אבל אנחנו רוצים לקדם תוכניות אחרות ולא להתעסק במועצת השלום. טראמפ אמר שהוא יאפשר הגירה, נכון? אם אנחנו נוציא את מרבית העזתים שמבחינתי כולם מחבלים, כי ביום, בשביעי באוקטובר, כל מי שעשה צעד אחד מחוץ לעזה ונכנס לבתים שלנו ושחט אותנו, הוא מחבל. בואו נוציא את הכמות המסיבית. 80% רוצים להגר. בואו נוציא אותם. ואז נתעסק עם 20%.
0: אחד לא רוצה אותם.
4: אני מאמינה שחלק תרצו. קודם כל יש חבר'ה שמנסים הם בעצמם לצאת מפה, ואם הם לא עוברים את מחסום רמלה, הם לא יוצאים. אני לא רוצה להוציא רק אוטובוסים, בואו נאפשר להם לצאת.
0: אף אחד לא רוצה אותם. אף אחד לא רוצה אותם.
4: אני שמעתי שיש למעלה מ-30 מדינות שעשו איתם מסעים ומתנים. אני עכשיו חזרתי מאפריקה, שליחות של שבועיים, נראה לי ששם יש מספיק מקום להגר את כולם לשם. מספיק מקום להגר את כולם לשם. אני לא מאמינה במועצת השלום, זה לא נותן לי תקווה. נהפוכו, אנחנו אמורים לחזור באוגוסט 27, אני חושבת שזה מרעיד חלק מהנשמות של הילדים ושל האנשים שרוצים לחזור. אין לי אמונה בהם, אף אחד לא, הם לא רוצה ולא נותן כתף. הם פשוט עומדים עם רשימת תנאים שיקדם אותם לעשות עוד טרור ועוד טרור. אני הייתי תקועה בפקקים, אתמול בלילה הייתי תקועה בפקק נוראי על מסעיות שרק מעבירות שם כמויות אדירות שלא קשור לכלום. למה אני צריכה להעביר להם דלק?
2: סיגל, אני רוצה רגע...
4: שנייה, אני רוצה לסיים משפט. אם הם הצליחו לעשות השביעי באוקטובר וכמות הכסף שנכנס בהם הולכת רק לטרור, שידאגו לעם שלהם. אני לא רוצה לדאוג להם. אני דואגת רק לעם היהודי, ואני לא מעוניינת לתת להם גרגר של תקווה. אני לא חלק משיקום עזה.
2: ואני עכשיו מדבר בן כספית, עד עכשיו שאלו אותך חינון. אני לא מתווכח איתך בכלל, אתם שילמתם את המחיר הכי כבד, ואתם גרתם שם כל השנים האלה, ולא אני. אבל לגבי זה שישראל אמרה לא וכאלה, ישראל חתומה על ההסכם הזה. הקבינט אישר אותו בשבוע שעבר. סטרוק וסמוטריץ' שלחו עכשיו מכתב לנתניהו ושאלו מי, למה שיקרו לקבינט? כאילו, אנחנו לא על זה חתמנו. העניין הוא שכל מה שאת אומרת, ושוב, אני לא מתווכח איתו בכלל, אני חשבתי שצריך להפיל את חמאס לפני השבעה באוקטובר, הוא לא מתכתב עם המציאות. אומר אתמול גורם בכיר ליד נתניהו שהוא שומר על כבודו של נשיא ארצות הברית, הרי האיראנים משפילים מספיק את טראמפ כל יום, שלא יתהפך עלינו, אנחנו לא באמת החיים לגורלנו, הממשלה הזו מפגינה בעיקר חולשה.
4: אני לא יודעת, אתה נותן את הספוטלי דווקא על הממשלה, ואני חושבת שהממשלה עשתה דברים מדהימים אחרי השביעי באוקטובר. אני רוצה להעביר את הספוטלי לכיוון אחר, לכיוון של למה אנחנו, כן, אני לא יודעת מה שינון אמר בהתחלה, ועכשיו אתה אומר את זה, אני חושבת שאנחנו כוח מספיק חזק בבטח בעם לדאוג שזה לא יקרה. אנחנו לא רוצים שום...
2: ובזה שהממשלה מכניסה 700 מסעיות ליום, הרגע תיארת את זה. הספוטלייט הוא לא לממשלה? מי מכניס אותם?
4: רגע, ברור לי. אבל אנחנו כל שומרים להם, תעצרו את זה. ואני שואלת אותך, אני מדינה ריבונית. עוד ייצאו פיגועים מעזה. יהיה לי כוח שיהיה נמצא שם. אני צריך לבקש מהם אישור כדי להיכנס ולהילחם על נפשנו?
2: זה המצב?
4: איפה נשמע דבר כזה?
0: לא, אתה מדבר על ההספקה של האוכל, כאילו מה, תפסיק להם את האוכל? מה זה השטויות האלה, נו, באמת? מה, תפסיק את...
4: אינון, אבל זה לא רק אוכל.
2: לא נכניס... לא, אני אמרתי את זה. אתם אמרתם את זה מיד אחרי שאלה.
0: מה זה קשור?
2: גרגר אחד לא ייכנס, גרגר.
0: מה אמרתם? מה אתה מציע?
2: מה זה קשור, אוקיי.
0: לא להכניס אוכל לעזה? מה אתה מציע?
2: אני מציע לעשות את הדברים בתנאים שלי, ואם אני יוזם אותם, אז גם לא הייתה מועצת שלום.
0: אתה מציע לא להכניס אוכל לעזה?
2: אני מציע לקבוע את הכללים ולא נתת למועצה שלום לקבוע.
0: מה תגיעו הבקליה? שמרת על מכניסים אוכל.
2: וחוץ זה שמה אתה שואל אותי, יש לך מורנת על הקו.
0: לא, כתב דבר.
2: זה לא מצחיק.
0: הממשלה הזאת
2: גם זה לא מצחיק.
0: כן, אנחנו נפסיק להכניס מסעיות עם אוכל, נו באמת.
4: לא, זה לא רק אוכל, נכנס שם גם מזרונים, אתמול בלילה הייתי תקוע אחרי מסעיות עם מזרונים, בדלק, בחפיצים.
0: בואי, הם לא חיים שם בסבבה שלהם, כן? בואי, זה לא שם
4: באיזה... לא משנה, ברור לי, אין לי ספק, אבל בן, אתם כל הזמן אומרים, הממשלה, בוא תיתן לי רעיון יותר טוב ממה שהממשלה הזאת עושה, כדי לשכנע אותי לא להצביע לה.
2: סיגל, אני בכלל לא
4: מנסה... לקחת האשמות בלזרוק, ולגיד הממשלה קשלה, בוא תיתנו לנו רעיונות פרקטיים.
2: אני לא מנסה לשכנע אותך, תצביעי מה שאת רוצה. שתיים, אני לא כאן לשכנע אותך מה להצביע ומה לא. שלוש, אני לא מועמד לכלום. רגע, שאלת אותי, אז אני אענה לך, וזה עוד משפט וחצי. אני לא מועמד לכלום, ולכן לבקש ממני פתרונות, כדי לנסות לחסות על הכישלונות של הממשלה הזו, זה לא רציני. בסופו של דבר, הדבר היחיד שאני יודע, זה שאין מדינה אחת בעולם כולו, שאחרי השבעה באוקטובר מישהו, וסמוטריץ' שמר את זה בשבעה באוקטובר, עוד היה מעז לחלום הזה שהוא נשאר בתפקידו יותר משבוע ימים.
4: קודם כל, אני חושבת שכולנו במדינה דמוקרטית, אני כן, כשאני אומרת מה שאני חושבת אחרת, אני אומרת מה אפשר לעשות אחרת. אני לא מטילה רק האשמות. אתה השופר שנמצא וכולם שומעים אותך. כן, בוא תגיד מה אפשר לעשות אחרת. אולי יעלה איזה רעיונות למישהו שנמצא שם.
2: אני אגיד,
4: בוא תגיד, אם
2: את באמת רוצה לשמוע, אז אני מבין שאת לא...
4: אני אומרת כרגע, בוא נתרכז במועצת השלום.
2: אז אני אסביר לך מה אני חושב שצריך לעשות. אני חושב שהיה צריך, במקום לחכות של טראמפ עם
4: אייס. לא היה צריך, מה עושים עכשיו? היה צריך, אי אפשר לעשות. מה עושים עכשיו קדימה?
2: סיגל, בסדר, הבנתי. את לא רוצה באמת לשמוע אותי, אז אני אחסוך את התשובה.
4: אוקיי, שלך. מועצת השלום, אני לא מאמינה בה, אני לא חושב,
0: יש לו בוקר קצת קשה.
2: הפוך, בוקר קל מאוד.
0: כן, בסדר, זה לא נשמע ככה. בסדר, טוב, מה שלומך תגידי, איפה את בימים אלה?
4: אני אנחנו בימים אלה בחצרים, בעזרת השם באוגוסט 27 אנחנו חוזרים לבארי, ועומלים קשה.
0: טוב, בעזרת השם, שתחזרו הביתה, תרגישי טוב.
4: תודה רבה.
0: אריק היה צריך להיות לו יום הולדת השבוע?
4: היה לו ביום ראשון.
0: וואו, של כמה?
4: 57.
0: וואלה, כמוני, הוא יליד 69?
4: כן.
0: באיזה חודש? אם זה בעיה, אם עכשיו השבוע עכשיו?
4: איזה חודש? השבוע זה אוגוסט, אינון.
0: כן, או, אני יודע איזה חודש עכשיו. אין לי מושג, אני חי בחלל. אני לא...
2: זה מה שנקרא בוקר קשה.
0: בסדר.
2: אוגוסט עכשיו.
4: אוגוסט שלו.
2: 4 באוגוסט, זה היום.
4: שני באוגוסט.
0: סיגל, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לכם.
0: ביי, להתראות. כותב לי מישהו, אני רואה בוואטסאפ, אני אומר לך, אינון, הדיבורים האלה תעצור את זה, סניטרים, דיבורים על פגיעה או משהו, זה אסון, פשוט נורא לשמוע את זה. לי אישית זה מטריג ומזעזע, ואני מתנגד לכל הדעות שלך, אינון, מתנגד משמעותית, אבל הוא חצוף בצורה בלתי נראית, בלתי נלעת, ממש קשה. טוב,
2: אני לא הצלחתי להבין על מה הוא מדבר.
0: בסדר, מי שהבין, הבין. בוא, תראה, היה איזה אירוע עם איזה דוקטור אחד, רופא גניקולוג במכבי ועשותה, הם פיתרו אותו, אחרי שהוא דיבר על מרוקאים ובבונים ומזרחים, והשתלח בלשונו, נתן בהם סימנים, אלה בבונים, אלה אורנגוטנים, אלה לשימפנזים, כל מיני כאלה. משהו מטורף, משהו מטורף. צד את עיניי איזה סרטון של קרן מרציאנו, שהתייחסה כמרוקאית, כיוצאת לתפוצת מרוקו, התייחסה לדברים. בוא נשמע מה היא אמרה, בבקשה.
5: אני ממוצא מרוקאי, דוקטור לוקסמן. לא משנה למי אני מצביעה, אבל אתה איש קטן וגזען עלוב. תתבייש, וטוב מאוד שמכבי ועשותה הודיעו על פיתוריך. את השד העדתי מוציא היום מהבקבוק דוקטור דובי לוקסמן, גינקולוג במכבי ומנתח בעשותה. הוא כותב פוסט שבו הוא מחלק את מצביעי הליכוד לארבעה, בבונים שהם הרובד העיקרי, נמוך, מזרחי ברובו, דומיננטית, מרוקאית, בסטיונרים, אלימים, רפי שכל. השכבות הבאות לידיעתכם הן שימפנזים, גורילות ואורנגוטנים. איזו גזענות מבחילה. הפוסט הזה זכה היום לפרסום והדהודים רבים בקרב עיתונאי ימין, שופרות וחברי כנסת מהליכוד. אבל אז נזכרתי בדברים האלה שפרסם עמית סגל. מה אמר דוקטור זיו אגמון, ראש הסגל של ראש הממשלה, על עדות המזרח?
6: עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף.
5: למה חברי הכנסת שמגנים את הרופא היום הם אלה שמינו למבקר המדינה את הפרקליט האשכנזי של נתניהו, למרות שהייתה להם הזדמנות פז למנות את השופט המזרחי יוסף אלרון יוצא המעברות לתפקיד? יש לי הצעה לכולם. אם מזדעזעים מגזענות, אז להזדעזע בכל הזדמנות. לא רק שזה משרת מטרה פוליטית.
0: אולי תשיטי את זה על עצמך? אם להזדעזע מגזענות, איך שכחת את אהוד ברק? איך שכחת את אהוד ברק שאמר שצריך לעלות מבלרוסיה כל מיני דוגמניות ושלא צריך לעלות יותר ממדינות ערב? איך פרח מזיכרונך? זיו אגמון פתאום? תגידי לי, הליכוד לא הזדעזע מזיו אגמון? את ראית מה הליכודניקים עשו לנתניהו כשהוא אמר שהוא משאיר אותו זמנית בתפקיד? אם להזדעזע מכולם, ודאי שמזדעזע מכולם. אתם לא מזדעזע מכולם. פתאום את נזכרת להגיד, השופרות אמרו, השופרות אמרו. כן, איפה זה עם הגבון? לא הבנתי. איפה זה? את אהוד ברק אתם בערוצי תרעלה שלכם עדיין מרעיינים. את זיו אגמון לא מרעיינים. את באולפן שלך מרעיינים את אהוד ברק. את מדברת על רבלו? רבלו הוא לא אשכנזי בכלל, רבלו הוא ספרדי. עשיתם כאילו ברבלו, כאילו, איך בחרו את רבלו? גם אם הוא היה אשכנזי, מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי? עם כל הקטע שעכשיו אייזנקוט הוא מרוקאי, במה אייזנקוט הוא מרוקאי? לא הבנתי. במה הוא רלוונטי? תנו לי משהו אחד שאייזנקוט הוא מסורתי, כן, יש בו משהו מזרחי, יש בו משהו שמייצג ימני, משהו שמתכתב עם האירוע, משהו. הדבר הכי שיש זה אמא שלו, שהוא אמר בעצמו שההורים שלו הצביעו לעבודה כל השנים. הוא בעצמו אמר. אז אמורים להזבן במילה, אז אמרתי לו, אוקיי, אתה מביא, אתה מביא את אמא שלו ששומרת שבת, אז אני אביא לך את הבת שלו, שהתחתנה בליל שבת. בליל שבת היא התחתנה, בלי רב ובלי חופה, ואמרה שאם הוא יושב עם נתניהו, הוא לא ייכנס הביתה. כן, עם הבס, עם הערבים, הוא יכול לשבת, אבל עם נתניהו, ברית המשרתים, עם הסמוטריצ'ים, הוא לא יכול לשבת. הוא לא יכול לשבת. זה עלק מסורתי, זה עלק מרוקאי. כן? עכשיו גם הייתה לו איזו יציאה שלא הבנתי משהו לגבי השבעה באוקטובר. תקשיב, אני לא מבין מה הוא רוצה. תשמיע לי רגע בבקשה על השואה, מה הוא אמר.
7: הניסיון להשוות את השבעה באוקטובר לשואה ולנאצים, וזהו ברור לגמרי מבחינת הרצון של הנהגה לתמרן תודעה של חברה ישראלית.
0: מה? מה? ההשוואה לשואה זה רצון של הנהגה לתמרן תודעה? מאיפה הוא מביא את השטויות האלה, באמת? מאיפה השטויות? מה? מישהו בהנהגה אמר זו השואה? כאילו, הוא הכניס את זה בכוונה כדי לעשות מה? כדי לעשות מה? מה אתם רוצים? מה הכל ביבי השם? עכשיו גם ביבי השם בזה שאתם כל היום אתם אומרים שזה האסון הכי גדול מאז השואה. כל משפט שני שלכם זה שזה האסון הכי גדול מאז השואה. ואגב, בצדק. ובצדק. מה הקשר עכשיו שזה הנהגה שמהנדסת תודעה? איך כל דבר מגיע לזה שביבי השם? אני לא מבין את הרציונל. לא מבין את הרציונל. איך אפשר כל דבר להאשים את נתניהו? חבר'ה, תפסיקו לעשות ממיתנו צחוק. אם אייזנקוט הוא מרוקאי, אז אני, כן, אז ואני אומר, כל המרוקאים שמסכימים עם אייזנקוט, שהבא להורגיך השכם להורגו, זו סתם סיסמה, תצביעו לאייזנקוט. אם זו האג'נדה שלכם, שצריך להוציא את ערך ההכרעה מצהל, כן, כמרוקאים, תצביעו לאייזנקוט. אם הוא מייצג אתכם,
2: דיברת חצי מהזמן שנשאר.
0: אם הוא מייצג אתכם, בבקשה.
2: ומעכשיו אתה לא צריך להפריע לי, אלא אם כן שוב תסגור לי טעם זה. טוב, מכיוון שלדעתי אתמול איבדת את זה, אחרי ששמעת את משה אלי הכהן מסביר שהליכודניקים עוברים לאייזנקוט, וגם את אימא של אייזנקוט, שנשמעת כמו מרוקאית, מה לעשות כי היא מרוקאית, אני אשמיע את הדבר הקטן הזה, ראיתי אתמול את זה באירוע שנקרא קלפי נודד. אז יש לנו פה עוד אחת שהבינה ובוחרת. עכשיו, אנחנו באמת, אני שואל את עצמי, למה אנחנו משמעים את הכל בביבי? כאילו, לא הכל זה ביבי, נכון. הנה, אני מסכים. לא הכל זה ביבי. ביבי זה רק השבעה באוקטובר. ביבי זה רק מצבנו בעולם. המצב החברתי, כמובן. ועוד כמה דברים קטנים. כל השאר זה לא ביבי. ואם כבר אנחנו מדברים. אתמול נתת פה שקר מפואר והסברת שאייזנקוט לא אמר מילה על הפיגוע בתל. ולא גינה אותו.
0: לא, אמרתי שהוא לא גינה את הדמוקרטים שהשימו את המתנחלים.
2: אז אני שמעתי ממשהו אחר, אבל בכל מקרה, לגמרי אבל.
0: ונחמו כמובן, את הערבים.
2: אתה שם לב שאתה מפריע?
0: לא, כי אמרת שאמרתי משהו לא
2: אבל
0: נכון.
2: אבל אתה אמרת לתקן. מלא דברים
0: טוב,
2: לא...
0: טוב, תתקדם.
2: המון דברים לא נכונים אמרת, ודיין לא הפרעתי לך. משתתף בצער משפחת הנרצח מהפיגוע הקשה שראה בוקר חוות גילן, מאחל להחלמתה המלאה של הפצועים, הטיפול בטרור מחייב וכו' וכו' וכו'. אמר גם אמר. עכשיו לגבי הגזענות. קודם כל, איך קוראים לו? יש את השם של הרופא הזה מולך? הנה, נותן לך להפריע.
0: דובי משהו, דובי...
2: לוקסי.
0: דובי לוקסמן.
2: לא מספיק להשעות, צריך לפטר. אם יש לרופא
0: פותר,
2: הזה...
0: פותר.
2: אני שמעתי לדעתי, או אסותא או מכבי, שמעתי השעיה.
0: אני חושב שזה עבר לפיתור.
2: ואני פונה עכשיו לפציינטיו. תעיפו את השרץ הזה קיבינימט, אל תתקרבו למכלאה שלו, של הרופא הזה. כי זו הייתה גזענות טהורה. אבל, אם כבר מדברים על גזענות טהורה, זה הוזכר פה זיו אגמון, שזה התפרסם ולא הוכחש, ובאמת, נתניהו הרי לא רצה לפטר את זיו אגמון, הוא השאיר אותו בתפקיד, עד שבאמת הייתה שרה ציבורית. אז נותנים את הקרדיט לליכודניקים, אנחנו מדברים פה על נתניהו, לא על הליכודניקים. אבל אני רוצה להזכיר עוד כמה דברים שקשורים כאילו לזה, לגזענות. אייזנקוט, הוא עילג, הוא מגמגם, הוא לא יודע ספר, הוא בכלל לא מזרחי, ולא, אי אפשר להשוות את רבלו, הלבן מרחבי המיליונר, לאלרון, וניגע בדבר שעוד לא נגעתי כמו שצריך, בעדות המטורפת.
0: רבלו הוא לא לבן, הוא ספרדי, והוא מפסגת זאב, לא מרחבי. אמרתי לך את זה כבר 1,000 פעמים.
2: שר, למה אתה לא סוגל את המיקרופון? אה, רק שזה חריג. טוב, אז בקטע שזה חריג זה לא ילך. כי הוא לא נותן לי לדבר.
0: תראה כמה עניין אתה עושה מזה שתיקנתי אותך במשהו.
2: אני יכולתי לתקן אותך בהרבה דברים.
0: מותק תזרום.
2: במונולוגים שלך, ולא עשיתי את זה, כי נתתי כבוד אפילו לדברים שלך.
0: מה אמרתי לא נכון במונולוגים
2: שלי? ואתה לא מסוגל, ואתה עכשיו ממשיך להפריע לי, ואתם נותנים לזה גיבוי, ואתם מבינים את האירוע.
0: כן, בוא, זה רדיו, תתקדם.
2: ואתה ממשיך, אתה פשוט, אתה יודע למה אתה ממשיך? כי אתה רגיל להיות בעל הבית, כי אתה רגיל להחזיק את היד על השלטר, כי אתה רגיל לעשות מה שאתה רוצה, וכי אתה רגיל...

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: של אותו איש קשה יום, מזרחי, עם ילד אוטיסט בבית ולא בריא בעצמו, שחטף אירוע לב, צינטור וקוצב לב, מאז שהוא התחיל לעבוד את שרה נתניהו והעדות. אומרים מניב, נתן את זה גם בסדרה של איזה 20 ציוצים, היא מחרידה, והיא מדגימה לנו בפעם האלף, היה לנו כבר את, את האתיופיות שלו עולות לאגף המגורים וכל מיני עדויות, איזה גזענות יש במשפחת נתניהו. עישנתי סיגריה, הייתי משפריץ אחרי זה מי פה, יום אחד הפתיע אותי, עמדה לי בדלת, הריחה קצת ריח סיגריות, אמרה לי, אני כל יום מתפלל לך שתמות, שתקבל סרטן, אישה גזענית, כל עובד שמעדות המזרח שלא נראה לה, היה מסומן אצלה. היא אמרה לי שאני בן אדם מאוד נחות. במעון יש עובדת זרה מאפריקה, שרה משפיטה אותה, כל בוקר היא נדרשת להוריד בגדים מהבית, לשים חדשים במעון, זה נועל שלא חל על עובדים אחרים.
2: עכשיו,
1: והם מדברים על גזענות.
2: מגל, ובן כספית. מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM. טוב, בוא תתחיל את השעה הזאת, בבקשה.
1: תודה רבה. טוב, רגע, דיברנו על אייזנקוט, אתמול דיברת על זה שהבת שלו התחתנה בלי רב, ולאן ילכו ילדיו, וכאילו מה, איזה נכדים יהיו לו, וזה היה כאילו באירוע של, אז אני, אתמול קצת קרו כמה דברים, ולא הספקתי לענות לזה, ואני חושב שמוטב מאוחר, לא? אז ככה, תראה, קודם כל, גדי איזנקוט, היו 5 ילדים, גיא רב סרן באמן, יעל קצינה, רוזי משקית חינוך בנחל, רותם קצינה תש בגולני, גל לוחם במגלן, כבר לא איתנו, אז נכדים מגל לא יהיו. גיא הרסן באמן הקים חברת הייטק, שילם טונות של מיסים למדינה, לא בארצות הברית, בחר להקים את זה פה. אני מעריך שהמיסים שלו הלכו להבטחה של יאיר נתניהו, שבאותו זמן ברח למיאמי. אבנר נתניהו, ששרת בצבא בשירות יותר משמעותי מאחיו, עשה פה איזה 1.5 דקות מילואים בקריה אגב, וזהו, נעלם. ויש את נועה, שבכלל, בה בכלל לא מכירים, ואת הנכדים שלה בכלל לא מכירים, שם הם סטמרים. שזה כבר לא ציוני. אז אני חושב במאזן הזה,
3: רסלברים הם לא סטמרים.
1: לפי המידע שלי הם סטמרים, אני לא מוכן ללכת את זה בית משפט. ברסלבים זה כן ציוני. היה כבר, הם נשתתפו בקבלת פנים
3: שה... אין לך מושג, זה ברסלבים במאה שערים, זה משהו אחר לגמרי. אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אבל לא משנה, תמשיך.
1: לפחות אני מודה בזה. אמרתי שאני לא מוכן ללכת את זה לבית משפט, אבל אני יודע שהנכדים, חלק מנכדיו היו גם בקבלת פנים לאדמור מסטמרק שביקר לארץ, בארץ לאחרונה, ואני לא נכנס לזה לוויכוח, כי בסופו של דבר זה הרי אותו דבר. ככה, בוא נשמע, אין ספק, זה מיוני 25, ינון מגל.
4: הזאת או החתונה הזאת. ודבר אחרון, לגבי גם מה שרפי בן שטרית אמר, ואתה כל הזמן אומר על הוועדת חקירה, אין ספק שוועדת חקירה ממלכתית שהייתה מוקמת פה בשנה האחרונה, הייתה עוזרת לעם ישראל ולמערכת בכלל, ולצהל בפרט, להתכונן למלחמה באיראן. אין ספק, אתה צודק 100%. ועדת חקירה הייתה עוזרת. תודה, בבקשה.
1: לא עזרה. עכשיו, ספיח של המאומה מאתמול על הדחתו של אלוף אבי בלוט בשידור חי, ואני לא קובע פה שהייתה הדחה. אני בסך הכל מצטט את ערוץ 14, אז בואו נשמע, נתחיל עם כלום ושום דבר.
5: השרה הגיעה בעקבות ההלכה בשידור חי כאן, באולפן הפטריוטים של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שעליה הודיע אתמול שר הביטחון ישראל כץ.
6: A few moments later.
5: אנחנו בעיצומו של קמפיין מרושע. מאתמול בערב בשידור הרעיון עם השר ישראל כץ בפטריוטים, מתחוללת פה שערה על כלום, כלום ושום דבר. וזה קורה בתחכום אכזרי, זדוני. תועמלנים שמעדדים אחד את השני לדעת ומספרים לציבור הישראלי סיפור שלא היה. הנדסת תודעה למתקדמים, אבל כזו של...

0: שטני ומפוקק.
1: כמעט השתכנעתי, אני מזכיר שמה ששמעתם לפני, זה מבזק של ערוץ 14. שדיבר להדחה בשידור חי, אבל כדי שתבינו, תשמעו את המבזקים של ערוץ 14, זה קצר, לא לדאוג. 6 בבוקר, 7 בבוקר, עד 11 לפני הצהריים, הם עוד התפארו בזה, החכמים. שערה בכוס רעל, קראתי לזה.
0: אנחנו פותחים עם הסערה במערכת הביטחונית והעימות החזיתי בין צה"ל לשר הביטחון ישראל כץ. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור חי כאן באולפן הפטריוטים כי הוא מדיח מתפקידו את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, דבר שהביא לעימות פומבי מול צה"ל. טוב, אנחנו פותחים עם הסערה בצמרת הביטחון והעימות החזיתי בין צה"ל לשר הביטחון ישראל כץ. כץ מודיע כאן אתמול בשידור חי בתוכנית הפטריוטים.
1: טוב, אני, אוקיי, זה נמשך, אבל אפשר להפסיק, זה יש איזה 7 מבזקים כאלה, ואחר כך הם נזכרים להגיד שכל מיני תועמלנים, חבר'ה, זה לא, זה אתם. אתם, לא, לא, לא אנחנו. אנחנו עשינו רק פולו-אפ, זה אתם. ואם כבר הקץ, שאלה אתמול סרטון עוד יותר מגוחך של עצמו, יש ראש, שר ביטחון ימני, וואלה, אז תשמעו אותו כמה חודשים לפני הטבח, קראתי לזה, אז למה?
2: מצד שני, אם החמאס מורכב ולא פועל, אז למה אנחנו צריכים להרבה יותר לפעול? כרגע, אין כרגע החלטה לבוא ולמוטט את החמאס בעזה, כן? אם כרגע, משיקולים שלו, לא בגלל אהבת ציון ולא כואבים יהודים, בגלל מורתעות, החמאס לא נכנס כרגע לדבר, אז לנו אין עניין להכניס אותו בכוח מבחינה טקטית.
1: זה כמה חודשים לפני הטבח, וכמה אני מזכיר לכם שזה הבן אדם שהביא את האי מול עזה, ותמך בהתנתקות, שר ביטחון ימני. לקבל נקודות בפריימריז, צריך להשפיל בשידור חי. אלוף עוד את האלוף הכי ימני שהיה, כן? ושעם תוצאות מעולות, אז זה אומר דרשני. לסיום, נשמע את הגאון זימרי, שאני חייב פעם לקחת לפני השידור פה, מה שהוא לוקח לפני השידור שם, יהיה לי בטח הרבה יותר קל. קראנו לזה, אם אייזנקוט היה מרוקאי.
3: טוב, קודם כל, אייזנקוט הגיע להיות רמטכ"ל, אוקיי? אם הוא היה באמת מה שנקרא מהמרוקאים, הוא לא היה מגיע להיות רמטכ"ל. אנחנו יודעים איך הם נעצרים בצה"ל, ואני...
1: אנחנו יודעים איך הם נעצרים בצה"ל. מעבר לזה שזה עוד ניסיון להפוך את אייזנקוט ללא מרוקאי, חבר'ה, קרה להם אסון. בא נגד נתניהו מישהו שהוא מרוקאי, עכשיו זה תקלה, זה תקלה היסטורית, זה לא בוז'י עם העיניים הכחולות, וציפי עם העיניים הכחולות, וגנץ עם העיניים הכחולות, ומי הוא יודע, יאיר לפיד, אין לו עיניים כחולות למצער, אבל בואו, כן, אשכנזי. אז אני רק מזכיר לזימרי, באמת אחד היותר נמוכים במכונה, לא פיזית, שמשה לוי, קראנו לו מוישה וחצי, היה בן לעולי עיראק, מופז נולד באיראן, חלוץ, ההורים שלו זה איראן ועיראק, גבי אשכנזי אתם מכירים, אייל זמיר שלנו, כן, שגם אותו אתם מיניתם, סבו וסבתו עלו מתימן וסוריה, הפכת בהבל פיך, מר זימרי, את צהל לצבא גזעני. נכון שהייתה פעם אמירה שיהיה רמטכ"ל תימני, זה כשהייתי ילד, נדעתי, זמיר הוא הראשון, אם כרחצי תימני, אבל 10,000 מצהל, בבקשה.
4: בואו, אנחנו יודעים מי מתקדם בצהל הדרגות הגבוהות ומי לא, הרי כל ה-600 גנרלים שחתמו עכשיו, שלחו מכתב לטראמפ, לא במקרה יש מאות כאלה שחושבים בשמאל הקיצוני. איך יכול להיות ש-600 דגנרלים כולם חושבים שצריך ללכת לפריץ ולהוציא את דיבתה של ישראל רעה ולהגיד לו שיתערב בענייני הפנימיים? איך זה יכול להיות? איך? כי כל השנים שכפלתם את עצמכם בתוך המערכות. אם אייזנקוט לא היה משוכפל, כן? הוא לא היה מגיע להיות רמטכ"ל, זה מה שזימר אמר, והוא צודק ב-100%. מה השאלה בכלל? זה DNA משוכפל, כל המערכות. עכשיו, עם גופמן וזיני, כן? יש ניסיון ראשון, אני מקווה שהוא יצלח, זה לא פשוט.
1: גם הם מרוקאים, אה?
4: לא פשוט, לא פשוט. זיני הוא מרוקאי, משהו טריפוליטאי,
1: לא יודע.
4: משהו כזה, חצי שם, לא יודע.
1: וגופמן?
4: עכשיו תראה, לגבי הבת של אייזנקוט, זה מאיפה הבאת תאור, קצת קצין, ההוא שילם מיסים, הבן שלו שילם מיסים, וגם אני משלם מיסים, מה הקשר לשלם מיסים? אתה הבאת את אמא של אייזנקוט, שהיא שומרת שבת, זה מה שאתה אמרת, להראות שהוא מרוקאי, שמת אותה, כל כך התמוגגת מהמבטא המרוקאי שלה, סוף סוף יש לכם מרוקאי, סוף סוף מרוקאי שתפס, לא... גבאי או אמיר פרץ, אחד תפס, מרוקאי שתפס, כן, הצלחתם. הנה, יש לנו מרוקאי, הרי אין גזענות, אין כלום, אבל כל היום מרוקאי, מרוקאי. אתה משמיע לי את אמא שלו שהיא מרוקאית ושהיא שומרת שבת. אז אמרתי לך, אל תתגאה לי במקיבלת הירושה, סבא שלי היה רב. זה לא מעניין אותי, כל אלה שאומרים סבא שלי היה רב. אני יש לי ייחוס, אני זה, סבא שלי היה מגיד ממזריץ', סבא שלי, סבתא שלי הייתה זה, הרבנית. זה לא מעניין. תגיד לי איפה הילדים שלך. תגיד לי איפה הילדים שלך? ומה לעשות?
1: אמרתי.
4: מה לעשות? הילדה שלו התחתנה בחתונה חילונית בליל שבת, בלי רע ובלי חופה, זאת האמת. מה לעשות? אלק מסורתי, אלק מרוקאי וזה, זאת האמת. לא מעניין אותי האיחוס. מאיפה באת? מהרבנים, מחצרות רבנים. כל אלה שכל היום מתאדרים לי בחצרות רבנים. זה לא מעניין אותי האיחוס שלכם. גם לא של אייזנקוט. מעניין, תראה לי את התולדות שלך. תראה לי את הילדים שלך, איפה ליבם נמצא. זה מה שתראה לי. מה אתה עשית לתקן את העולם? אם אנחנו מדברים באספקט הזה שאנחנו מדברים עליו, שאותו אתם רוצים לשכנע על מסורתיות, על יהדות, כן? על מזרחיות, זה מה שאתם רוצים. כל אחד יש כאלה שזה לא אכפת להם, הוא רוצה להתבולל, הוא רוצה זה, כל אחד. יש אנשים שהם לא בראש לי, לא אכפת להם. התחתנו עם גויות, עם גויים, ימשכו באורלות, מה שהם רוצים, יעשו מה שהם רוצים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל אם אתם באים אלינו ואתה משמיע לי את אמא של אייזנקוט, ואתה אומר לי, תסתכל, בבקשה, הוא מרוקאי, הוא מסורתי וזה, אז אני אומר לך, סליחה שנייה, סליחה שנייה, אל תשמיע לי את אמא שלו, תשמיע לי את הבת שלו. זה הכל, זה ההבדל, ואז אני יודע איפה ליבו נמצא. אוקיי, זה רק לסגור את הפינה. ואגב, בסוד, מה לעשות? תרצה או לא רוצה, הילדים של נתניהו יושבים כל... הנכדים של נתניהו יושבים כל היום ולומדים משניות. כל היום. בן אחר שלו היה חתן חידון התנך. מה לעשות? מה לעשות? זאת האמת. אבנר היה חתן חידון, מקום שני לדעתי הגיע. למד תנך, למד תורה. נכדים שלו יושבים, תרצה או לא תרצה, כן הבת שלו, לא הבת שלו, שורה תחתונה, נתניהו יש לו נכדים, יושבים בירושלים, לומדים משניות, יש לו בן שלדעתי בגיל 11-12 גמר את כל המשניות. זה תותח עולם. זה תותח עולם. אז כן ירצה, לא ירצה, את הזכויות שלו יש לו. את הזכויות שלו יש לו. אין מה לעשות. עכשיו לגבי בלוט. לעת בלוטי הייתה לי עדנה, כן? א', לא הייתה הדחה. אתה מביא לי עכשיו איזה מבזקן בבוקר בערוץ 14 שהתרגש לערוצי התבלה ואמר שהייתה הדחה. לא, לא הייתה הדחה. לא הייתה הדחה. מה לעשות? לא הייתה. שומעים את קאץ במפורש אומר לא אדיח אותו בשידור. אתם יצרתם שוב שערת שקר, רעל. מה לעשות? יצרתם שוב שערת שקר. כל השמאל, כל התקשורת הרלה שלכם, כל הרקדנים היפית, כולם, כולכם. כולכם, עוד זה פשוט, זה דבר מדהים לראות איך פשוט שקר, שקר, מחלחל לאנשים. אז איזה מבזקן, קנת הסחורה. נו באמת, אגב, לגבי שאתה עכשיו מתחיל, קאץ, קאץ, רצת האי בעזה. אם אני לא טועה, אתה היית בעד האי בעזה. אם יכול להיות שאני טועה. אבל אני חושב, אם אני זוכר נכון, אתה היית בעד לעשות לעזת עם את האי הזה, ההצעה של קאץ. אפרופו, ראיתי שצנגאוקר, כן? החוצפנית הזאת, עכשיו יש לה עוד את החוצפה לבוא בטענות למצב בעזה. תקשיבו, זה באמת, זה אירועים שאתה אומר, מאיפה לאנשים יש את החוצפה הזאת? ראיתי איזה ציוץ שלה אתמול, היא כותבת ככה, נשבעתי שאחרי שמתן יחזור, אני אעשה הכל כדי שלא יהיה עוד טבח. ההסכם שנתניהו חותם עליו הוא ראשית הצירים למחדל הבא. הוא משאיר את החמאס בעזה עם הנשק, שסוכנים קטרים וטורקים שומרים להם על הנשק. ובשביל מה? בשביל תמונה בבית הלבן. עזוב שזה תת-רמה, באמת, נו, עזוב שזה תת-רמה. אבל מאיפה יש את העוז ואת החוצפה לדבר על זה שיש חמאס בעזה? לכם בכלל, כולכם, שאמרתם בכל מחיר. שאמרתם לעשות עסקה ולקבל את התנאים של חמאס. היא אמרה, תחזירו לי לא מעניין, הובילה את הזה של עכשיו, עכשיו, עכשיו. ככה צעקתם, עכשיו, עכשיו. ישב חבר הכנסת מיקי בכל מחיר לוי וצעק בכל מחיר. אתה אמרת לשחרר נוחבות. אמרתם שפילדלפי זה לא מקודש. הפרימטר לא מקודש. לקבל את כל התחתיבים של חמאס. להפסיק את המלחמה. לתת ערבויות בינלאומיות, זה מה שאתם אמרתם. אתם אמרתם, עכשיו היא, איתן גאוקר באה ואומרת בטענות על זה שיש שם החמאס, תקשיב, אין לכם גבול, טיפת גבולות, משהו, משהו, טיפה, פשוט לא יאמן. בסוף מועצת השלום הוציאה את ההודעה שהלך עוד ספין שלכם, נעמוד דקה דומיה לזכרו של הספין שלכם. כמה מספיק, כל הספינים שלכם נופלים, אחד אחרי השני, נופלים, וזה, כן. זה, זה, זה, זה, זה, העיקר לזלזל, בקץ, בבן גביר, בזה. מי זה היה שאמר על הפיתות, שהוא הפסיק את הפיתות? אייזנקוט, אייזנקוט, וואי, אני צריך את הסין כזה. שהוא מזלזל בבן גביר, הוא הפסיק את הפיתות, והוא חילק נשק, הוא מתגאה במסרים קליטים ש... כן, אייזנקוט, כן. בן גביר הפסיק את הפיתות ואתם זלזלתם, אתה בן כסבית, היית קורא לו שר הפיתות. ברוך השם, הוא היה סופר להם זיתים, שלא יהיה להם עוד זית אחד. והוא עשה סדר בבתי הסוהר, והפסיק את הקייטנה שלהם. תותח עולם, כל הכבוד לו, הוא וקובי יעקובי על מה שהם עשו הזה, בבתי הכלא, מגיע להם פרס ישראל על הדבר הזה. ואייזנקוט עוד מזלזל בזה, זה מסרים קליטים, למה מה שאתה עושה שישראל צריכה ניצחון, אחרא, זה לא מסרים קליטים? בן גביר עושה מסרים קליטים? שכוח, תודה.
1: צריך לדבר עם גדי, הוא מדיר שינה מעיניך ברמה שאתה, עוד מעט תנסה לנסות לבדוק את מי הוא אוהד בכדורגל, אולי את ביתר חיזבאללה. אני די נהנה מהסיטואציה, חייב להגיד. טוב, אמרת עכשיו את המשפט המדהים שכל הספינים שלכם נופלים אחד אחרי השני, ואז טענת שאני דרשתי לשחרר נוחבות. אני לא דרשתי ולא אמרתי לשחרר נוחבות, שאלת אותי מה, את מי לשחרר, אמרתי את מי שצריך. אז כשאפשר היה להציל 46 אחים ואחיות שלנו שהיו בחיים, לפני שמתו בצורה כזו או אחרת במנהרות, אפשר היה צריך לעשות את זה, ואז היינו גם גומרים בלי מועצת השלום, כי היינו גומרים בתנאים שלנו. אבל אם כבר לשחרר נוחבות ונעלה, אנחנו מעלים עכשיו את הנושא, מי שחרר את הנוחבות? 1027 נוחבות. הוא שחרר את כולם. עסקת שליט. כדי שיתארגנו לטווח. 1027. זה 1,000 ועוד 27, שכמובן היהלום שבכתר יחיה סינואר. כך סיכון מחושב, הוא אמר לו, והוא לקח. והסיכון התפוצץ לו בפרצוף, ובסוף אני רציתי לשחרר את הנוחבות. זה הרמה. וכשאני משמיע לו שערוץ 14 לאורך כל היום התפאר בהדחת האלוף, הוא ממשיך, אז המבזקן אכל את הסחורה. נשמה, מבזקן לא אמור לאכול סחורה. מבזקן אמור לשדר חדשות. יום שלם התפארתם בזה, ועכשיו אתם מאשימים אותנו. וכן, יש פה אלפי צעירים, חלק אני מכיר אישית, שלא מתחתנים עם רב, מעשו ברבנות, שאלת איפה הילדים, כל חמשת הבנים שלה והבנות של אייזנקוט שרתו שירותים משמעותיים, אחד נהרג, שני אחיינים נהרגו, ולגבי הנכדים, קודם שיקיר את הנכדים שלו. אחר כך נדבר איזה משניות הם לומדים. בואו נשמע משהו ששכחתי להשמיע, כי כל פעם אני מוצא אינסרטים חדשים ונגנב מהם. עד כמה הוא הוזהר האיש הזה? זה בשנת 2020, זה לא 2018 כשליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון. עוברות שנתיים הוא ממשיך להגיד את זה. שחיקה נוראית בהרתעה.
5: יום רביעי לפני שבועיים. מבקרים בקטר, ראש מוסד יוסי כהן, יחד עם אלוף פיקוד הדרום, בשליחות נתניהו, והם פשוט מתחננים לקטרים להמשיך ולהזרים כסף לחמאס אחרי 30 למרץ. הקטרים הודיעו שהם מפסיקים מזרמת כסף, יתרה מזאת. גם מצרים וגם קטרים זוהמים על חמאס והתכוונו לנתק כל קשר איתם. פתאום נתניהו מופיע בתור סניגור של חמאס, לוחץ על מצרים ועל הקטרים להמשיך ולהתנהל מולם כאילו מדובר בארגון לאיכות הסביבה.
6: זה חלק מהמדיניות של הממשלה.
5: תקשיבי, זה מדיניות קנייה לטרור, יש פה תשלומי פרוטקשן, הכל על מנת לקנות שקט, וזאת
6: פגיעה. לקנות שקט בגלל הבחירות, אתה אומר שזה...
5: נכון, בגלל היכולת להתמודד עם השאלה האמיתית. מה האנד גיים בעזה? יש פה בינתיים שחיקה נוראית בהרתעה הישראלית, ובהחלט פה יש הפקרת אזרחי הדרום, למרות כל ההבטחות וכל ההתחייבות.
1: זמן אמת, כן, זמן אמת, שנה וחצי לפני הטבח. הוא אמר את זה גם שבוע לפני הטבח. ולעומת זאת, לסיום, מה אומר השני? זה שלא אשם בכלום. יש פה כמה וכמה קטעי נאומים שלו, לפני הטבח, 6 חודשים לפני, 4 חודשים לפני, 3 חודשים לפני, אני לא אעלה אותכם בתאריכים, אבל זה הכל לקראת מתקדמים ומתקרבים לטבח. זה מתחיל כמובן במשמרת שלי, קראתי לזה המשמרת שלי.
7: עכשיו זה המשמרת שלנו, זאת האחריות שלנו, זאת האחריות שלי.
1: שלי.
7: אתם כבר מכירים אותי.
1: בטח.
7: הפיתוח של יכולות מודיעיניות חדשות, והפיתוח המקביל של יכולות מבצעיות חדשות. בשילוב היוזמה שלנו מייצרים משוואה חדשה. אנחנו אומרים למחבלים ולשולחיהם, אנחנו רואים אתכם בכל מקום, ואנחנו בוחרים את המקום ואת הזמן לפגוע בכם. אנחנו ולא אתם.
1: בסוף הם
7: אנחנו ולא אתם. הגיע איבט, אחוז התרגשות, ואיתו בלון ירוק. אמר איבט, מול הטרור הם לא ישנו את המשוואה. ופתאום בום טרח, מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. כי שינינו את המשוואה. בשומר חומות החזרנו את החמאס 10 לאחור. אתם תמשיכו לנתח בלונים, ואנחנו נמשיך להוביל את ישראל, נוביל אותה לחוף מבטחים. ואנחנו משנים את המשוואה מול דורשי רעתנו, בהרתעה, בהגנה ובהתקפה. כשהסבנו את החמאס 10 לאחור, לא פחות מזה. בעוד שמשטר הטרור של חמינאי מייצא הרס וחורבן, ישראל מקדמת קדמה ושלום.
1: הייתי לוקח את כל המונולוגים האלה ושם אותם בהגדרה הרשמית של האפס המוחלט. בקטע המתמטי, כן? אני לא מבין כלום מתמטיקה, אני חייב לציין, אבל זה נשמע לי סביר. ולסיום, רק בגלל כל הקטעים האלה של הגזענות ושל אבישי בן חיים הליצן, יש אחת מרב אלמה סבר, קראתי ציוץ שלה, נדלקתי עליו, אני מקריא לכם אותו. לא מצליחה להבין את התיאוריה של בן חיים. אני אישה מזרחית, משפחה ברוכה, בלי שקל. כל חיי הצביע על מפלגת שס, מה שהעמיק את היכולת שלהם לשלוט בי. למנוע ממני השכלה, חלומות, תוך שהם גונבים כספים, דואגים לילדים שלהם למסודות אליטיסטיים ומשרות נחשקות. אבל שיטת בן חיים, אם אני אבחר בלזימי נניח, או באייזנקוט, אני שפחה נרצעת של האליטה. אם אתן את קולי לשליחי ציבור שהוכיחו עם קבלות שאכפת להם מעוולות חברתיות, מתיקון עולם, מהחלשים, משוויון הזדמנויות, ולא כסיסמת בחירות ריקה, אני אידיוטית שימושית של אשכנזים. אני צריכה להיכנס במהירות לתבנית האישה המזרחית, שצריכה להתלבש, לחשוב ולראות כמו שמצופה מאישה מזרחית, לא להעז להרוס את התיאוריה. שפו.
8: נו.
1: מה
8: לא? זה כל מיני דטלשים שיצאו בשאלה בצבא.
1: אתה לא חייב להסביר את זה.
8: שמחייבים, אני לא חייב, אני יכול. שאומרים לחרדים למה אתם לא מתגייסים. מה אתם מפחדים להתגייס לצבא? נו, בסדר. אז אתה מקריא את מרב סבר, נו בסדר, מצחיק. תראה, אתה משמיע לי כל פעם את ליברמן. כמה ליברמן היה גאון. אני רק שואל אותך כל פעם את אותה שאלה. אם ליברמן היה כזה גאון וידע כל כך הכל באמת מראש, למה הוא לא עשה כלום בממשלת השינוי? למה הממשלה שהוא היה בשר בכיר, כן? לא, הוא לא עשה שום דבר בכל נושא הביטחון. אני לא מבין, כאילו, למנוע את הפורענות בטרם תקרה. מה, איפה, אם ליברמן כזה גאון, כזה גאון, אז למה הוא לא עשה כלום? מי בכל מה שנתניהו אמר עשה משהו? איפה אייזנקוט? איפה? שהיה רמטכ"ל ולא רצה לעשות פעולות בעזה. איפה? תגיד לי מה, איפה, מי אמר? מה? את אייזנקוט שמענו, את כולם, את בוגי, את כולם לתת את הכסף הקטרי. שהממשלה שלכם נתנה פי 4 כסף מקטר. פי 4 נתנו את הדלק, הדלק החמאס היה מוכר אותו, מרוויח פי 4. הוציאו פי 4 פועלים. מה כל היום? אני תעשות תודה, אבל עזוב את כל זה. הכל זה, זה הכל חרטוט שכל פעם הרי אין לך מה לדבר, אז אתה מדבר כן, והוא ולפני השבעה באוקטובר. דבר איתי מה אחרי השבעה באוקטובר. דבר איתי מי התפכח. דבר איתי מי התעורר. מי הבין איפה אנחנו נמצאים, ומי לא הבין איפה אנחנו נמצאים. מי נשאר בקונספציה. הנה אני משמיע לכם עוד פעם את אייזנקוט, זה מיולי 25, תקשיבו, זה קצר, בבקשה.
9: בעת הזו יש צורך עליון לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח.
4: לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח. זה אייזנקוט. עכשיו תקשיבו, אייזנקוט, דצמבר 24. זה ככה כל המלחמה. כל המלחמה. בבקשה, תשמיע לי.
10: אתה מדמיין מצב שאנחנו יוצאים מהרצועה בלי שיש פרמטר בגבול, ובלי שאנחנו על פילדלפי, ובלי ש... זאת אומרת, שיש מעבר חופשי אוטוסטרדה של מבוקשים שעולים מהדרום של הרצועה לצפונה בחזרה. זאת אומרת, זה כל מנגנוני הביטחון שקשה לנו לאבד אותם.
11: מנגנוני הביטחון צריכים להיות כאלה שאנחנו מקבלים את הסירים החיים והמתים, נסוגים על פי מתווה נתניהו מהרצועה, מגיעים להפסקת אש קבועה, שאז צריך לקרוא את הדבר הבא. יחיא סינואר ואנשיו צריכים להתפנות מהרצועה למקום שיוסכם עליו, לקטר, הוא צריך לתפוס את המקום
10: של... אבל הוא בחיים לא הסכים לזה, גדי.
11: הוא צריך לתפוס את המקום של הנייה, לצאת לקטר.
4: אבל הוא בחיים לא הסכים לזה. לא, סינואר, אתה צריך לתפוס את המקום של הנייה. זו הרמה, מספיק, מספיק. זו הרמה, שתבינו, כל המלחמה. האנשים האלה מדברים עכשיו על קנייה לחמאס. אלה האנשים האלה. ובן, אתה אמרת לשחרר נוחבות. יש לי את ההקלטה, אם אתה רוצה להשמיע לך את ההקלטה. אתה אמרת לשחרר נוחבות, זה מה שאתה אמרת.
1: והוא שחרר אותה.
4: זאת הייתה המשמעות. זאת הייתה המשמעות. אני מדבר איתך אחרי השבעה באוקטובר. אתה רצית לשחרר נוחבות, אתה ואייזנקוט וכל החבורה שלכם. זה מה, ובנט כמובן, שאמר להפסיק את המלחמה. בנט אמר לא לתקוף באיראן לפני התקיפה באיראן. יומיים לפני התקיפה באיראן, בנט אמר לא לתקוף באיראן. בנט בהתחלה אמר לא להיכנס לרצועת עזה. הוא אמר שיש לו תוכנית איך להכריע את חמאס בלי להיכנס לרצועת עזה. זאת הרמה. שתבינו, עכשיו אני נותן לכם נתונים מיהודה ושומרון, תקשיבו. שימו לב למה שקורה ביהודה ושומרון.
8: אפרופו בלוט, כן, אלוף הפיקוד.
1: לכן הוא הודח.
8: לכן הוא לא הודח. והממשלה הזאת, ושר הביטחון קץ, וראש הממשלה נתניהו, ואורית סטרוק, ובצלאל סמוטריץ', שימו לב לנתונים. כן? 23, 41 נרצחים. 24, ירידה, 35 נרצחים. 25, ירידה משמעותית, 20 נרצחים. 26, עד כה, אנחנו עכשיו באוגוסט, 4 נרצחים, כולל השניים בשבוע שעבר, בכפר תל. 4 נרצחים ב-26. אירועי טרור חמורים שמקורם באיו"ש וירושלים לפי ספירת שבק. 23, יצאו 414 פיגועים משמעותיים מיוש ומירושלים. 24, 231, ירידה משמעותית, כן? כמעט חצי, ירידה. 25, ירידה, מה זה? זה ל-54, מ-231 ל-54. 26, עד עכשיו, עד אוגוסט, 14-15 פיגועים משמעותיים. תבינו מה הממשלה הזאת עשתה ביהודה ושומרון. תראו איזה שינוי מטורף. שינוי מטורף. וזה צריך להגיד גם שפו לבלוט, וצריך להגיד שפו לרמטכ"ל ולצה"ל. שפו. יפה מאוד. אני לאורך כל הדרך נתתי גיבוי לבלוט. אני חושב שהוא עושה עבודה טובה מאוד. לגיטימי שלשר הביטחון תהיה ביקורת עליו, לגיטימי שיהיו חילוקי דעות בתוך המערכת, בתוך הצמרת, הכל בסדר. אבל בשורה התחתונה, מבחינה ביטחונית, מה שצה"ל והממשלה הזאת עשו ביהודה ושומרון, שחלק מזה ממרכיבי הביטחון זה ההתיישבות, והדחיקה של הפלסטינים, כן? לתוך עצמם, זה חלק מהאירוע, היישובים, מעל 100 יישובים, עשרות חוות, עשרות מאחזים, זה אירוע משמעותי מאוד. אבל תשמע, בן, אני לא הספקתי לדבר איתך גם אתמול. מה קורה עם הסיפור של שרן השכל? אתה אתמול צייצת, מה יש כאן? תצעיר חתום בשבועה של חברת הכנסת מול? שרן השכל, כן, על ההוראה אולי, אני לא יודע מה אתה צייצת, באחד הימים האחרונים, על ההוראה שעברה לחקים לפני ההצבעה על המבקר לתעד את הצבעתם ולהראות את התיעוד לנתניהו. ומצד שני, שני הסעיפים הרלוונטיים מתשובת הליכוד ונתניהו להתירה לבגץ. הוראה? אנחנו נתנו הוראה? לא דובים ולא זבובים, חלילה. למי אתם מאמינים? פתאום מתברר ששרן השכל חרטטה בשכל. ולא דובים, איך כתבת? לא דובים ולא זבובים. אולי תתקוף עכשיו את שרן השכל, אחרי שנתת בה את מבטחך ואת אמונך, ותגיד שהיא חרטטה אתכם, שאתה חשדת בכשרים, ולא הייתה שום הוראה לא לצלם, ולא להראות את התיעוד, ולא חרת ולא ברת. למה לא תעשה את זה? למה לא תעשה את זה? ושאלה אחרונה לסיום. דיברת על זיו אגמון, כן?
4: שכמובן על נתניהו, אמרת נתניהו השם, הוא רצה באופן זמני להאריך אותו וזה, ואז הליכודניקים יצאו, כן? מה עם ברק? צריך לראיין אותו או לא צריך לראיין אותו באולפנים?
1: זהו?
4: כן.
1: ככה, קודם כל אני מאמין לשרן השכל, לא צריך את שרן השכל. אין לי שמץ של ספק, לא יודע אם אפשר יהיה להוכיח את זה בבית משפט, שהליכודניקים קיבלו הוראה לצלם את עצמם, ולכן הם צילמו את עצמם. הלאה. הוא התפקח אחרי השבעה באוקטובר. נשמה, הרעיון הוא למנוע את השבעה באוקטובר, לא להתפקח אחריו. אחריו כולנו התפקחנו, גם אלה שלא התפקחו. אם הוא היה שומע, למשל, העצות שלי, או של ליברמן, או של 434 אלף איש אחרים, הוא היה מונע את השבעה באוקטובר, כי זה התפקיד שלו, ואני לא אשמיע את כל הפעמים שהוא אמר שזה התפקיד שלו, והאחריות שלו. אחת מהן שמעת הרגע, זו המשמרת שלי, זו האחריות שלי. בנט היה הראשון שהתחיל לתקוף באיראן עוד לפני המלחמה, תיאוריית זרועות התמנון, זה פורסם, קרה בזמן אמת. איזנקוט, שלא רצה לעשות פעולות בעזה. עוד שקר על איזנקוט. תמשיך לתנף את איזנקוט, זה רק יועיל. טוב, רשימה חלקית של פעולות של איזנקוט עשה בעזה. הפעולה היא בחאן יונס, שלמרבה הצער נכשלה, אבל הייתה פעולה מאוד דרמטית למי שמכיר את הפרטים, שהוא ניהל אותה מהחמל, לילה מאוד מאוד קשה, עם הרוג, אבל פעולה, פעולה
4: הכבוד,
1: ש...
4: כל הכבוד על הפעולה המוצלחת.
1: לא, אני אמרתי שהיא לא הייתה מוצלחת, אגב, לא כל הפעולות מוצלחות, אלא שאייזנקוט לא בורח מפעולות לא מוצלחות, נסה להפיל אותן על אחרים. אתה והחסיד שלך, זאת אומרת, לא, אתה החסיד, והפטרון שלך כן. צעדות השיבה, 350 הרוגים ו-30 ומשהו אלף פצועים על הגדר, אף אחד לא חדר. מכת ברק, עבודת נמלים של הכנת המלכודת האסטרטגית שנתניהו התפאר בה אחר כך 70 פעם עד שבזבז אותה בשומר חומות על כלום, לקבור את כל חמאס בתוך המטרו, הכל עבודה של אייזנקוט, וזה לגבי אייזנקוט. עכשיו, כל הספינים שלכם נופלים על הנוחמות, אני אסביר לך שוב, אינון, בפעם המיליון. את הנוחמות הוא שחרר, לא אני. נניח שאני אמרתי שחרר את הנוחמות. כל מי ששמע את הרעיון הבין מה אני אומר. נניח, אוקיי, אגב, אז אני חרה. באמת, אל תצביעו עבורי. אבל הוא שחרר אותם. בתכלס, לא, מותר גם לחרה לבוא בטענות. בתכלס, אמרנו, אני תולד, שטינקר, תוסיף לזה גם, לא יודעת, איזה משהו זה. בתכלס, איך אמר לו הרב דנינו? במשמרת של מי הם השתחררו? במשמרת של מי הם חפרו את המנהרות? במשמרת של מי זרימו את הבטון בכסף הקטרי? ולסיום אני אקריא ציוץ קצר של רפי בן שטרית. בהתחלה הם צעקו שאין לגוש התיקון ממשלה בלי רע"מ, מאחר שמתברר שאולי יש הם צורכים שאין ממשלה בלי הדמוקרטים, אותן שיטות בזויות של שנאה והסתה, הגיע הזמן שיבינו שם שהמשחק הזה נגמר. אתם לא מכתיבים כאן מקיצוני, מציוני, משמאל, מימין, איבדתם את הלגיטימיות לקבוע כאן את הכללים, ההגדרות שלכם קיימות רק בראש שלכם, ככל שתנסו יותר לקטלג ציפורים שלמים לפי ההגדרות המובטות שלכם, כך תגלו עד כמה המשחק המאוס והעלוב הזה נגמר. הבחירות האלה הם על השבעה באוקטובר, על הטבח, על הקונספציה, על מימון הקטרי, על הכשל הרב מערכתי, על האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה, על הבריחה שלכם מהאחריות, כך שהחמאס עודנו עומד חמוש ונחוש לקראת הסבב הבא. לא תצליחו להכתיב נרטיב, לא תצליחו להשתלט על השיח, לא תצליחו לחרטט ולחמוק. נגמר לכם, גוש התיקון ינצח ניצחון גדול ברור וסוחף, ועדת חקירה ממלכתית קום תקום, הקמפיין הזוי, הבזוי והעלוב והרדוד שלכם, שתחליטו לייצר כאן שתי מדינות לעם אחד, לא יעבור. לא קונים יותר את הסחורה הרקובה המשומשת הזאת. טבח השבעה באוקטובר קרה במשמרת שלכם. התרשלתם, קשתם, פשעתם הביתה. ומה שכחתי, כשאתה מסביר על החתונה של הבת של אייזנקוט, לשאול מי התחתן בסוף עם שיקסה? מי התחתן עם שיקסה שעברה בסוף גיור קונסרבטיבי, ומי אוכל עד רגע זה שרימס וקלמרי ומתגן סטייקים בחמאה? מי? התשובה? אני, אבל לא, סליחה רגע, סליחה, לא התחתנתי עם שיקסה. שתי פולניות מבית טוב, אחת חצי בוחרית. אבל נתניהו, התשובה היא נתניהו, זו התשובה הנכונה. תודה.
4: אנחנו דיברנו על התולדות, אני אמרתי לך שהתולדות שלו זה נכדים שלומדים תורה כל היום.
1: דיברנו על מה שרצינו לדבר.
4: במאה שערים וחתן פרס התנך. מה לעשות? מה לעשות? זה מה שדיברתי, כן? תשמע, לא יעזור גם אם תקריא לי 1,000 ציוטים של רפי בן שטרית. בסוף רפי בן שטרית
8: הולך עם הדמוקרטים ועם מנסור אבס.
1: מה?
8: מה לעשות? הוא הולך עם הדמוקרטים ועם מנסור אבס, זה הקואליציה שלו. עם אנשים שאומרים לא להגיד יהודה ושומרון, לא להגיד יהודה ושומרון, זה הקואליציה שלו. אם מישהו כתב, בלי קשר עדיף אלף מנסור אבס על כל אחד מ-68 התמאים. נעמה לזימי עונה לו, ברור, בלי שאלה בכלל, התמאים, כן? זה השיחה, עם האנשים האלה, רפי בן שטרית הולך לעשות קואליציה. הוא צודק, הבחירות האלה הם על השבעה באוקטובר, מי יתפקח בשבעה באוקטובר? נכון, זה מה שאני אומר. מי התפקח, ואתה באמת אמרת לשחרר את הנוחבות, וגדי אייזנקוט באמת אמר להפסיק את המלחמה, ובנט באמת אמר לא להיכנס לרצועת עזה, ובמהלך כל הזה אתם אמרתם להיכנע, כל המלחמה אתם אמרתם להיכנע, נכון? על זה הבחירות. מי החכם עיניו בראשו, ומי ככסיל בחושך ילך? על זה אנחנו מדברים. לא הבנתי. במשמרת של מי אתה אומר, הוזרם הכסף לבטון? נכון, במשמרת שלכם. פי ארבעה כסף מקטר הוזרם בשביל הבטון הזה. פי ארבעה כסף. זה האירוע. השאלה היא מי התפקח, לא מי נשאר באותו... נכון, הוא צודק, זה על השבעה באוקטובר. שבעה באוקטובר היה נורא, תקשיב, אני כל הזמן אומר, הרקתם עם אוסלו, הרקתם עם הגירוש, הרקתם עם הקונספציה המטורפת של השלום שלכם. הרסתם את הצבא, הרסתם הכל. אבל בסוף זה הוביל לשבעה באוקטובר לאסון הזה, והאסון הזה הוביל להתפקחות, שעם ישראל מתפקח. אתה אומר לי, היינו גומרים בכל מקרה, אם היינו עושים את זה קודם, הסכם קודם, היינו גומרים בלי מועצת השלום, בתנאים שלנו? תגיד לי, על מי אתה בא לעבוד? לא באמת, אני שואל על מי. היינו גומרים בלי מועצת, היינו גומרים עם חמאס על כל השטח. בלי פילדלפי, בלי הפרימטר, עם ערבויות בינלאומיות שאנחנו לא יכולים להיכנס, עם שחרור כל הנוחבות. אתה אומר לי, היינו גומרים בלי מועצת השלום. יש לך טענה עוד? יש לך את החוצפה לבוא להגיד זה על מועצת השלום, אחרי שרציתם להיכנע לקבל את כל התכתיבים של חמאס. לא, אין לכם בושה, באמת, אלוקים שיעזור לי, יאללה, צא לפרסומות. דור חרלאפ, שלום.
9: שלום, תודה שהזמנתם אותי, מה קורה?
8: בסדר, יום סיעת הליכוד במועצת העיר גבעת שמואל ומראשי דור הניצחון בליכוד, ומה, ניצחת?
1: ברכות על הניצחון.
9: תודה, זה לא ניצחון רק שלי, זה ניצחון של כל חברי התנועה והשטח של המפלגה, שאנחנו בעצם דואגים לוודא שהתנועה תוכל להמשיך להתחדש,
1: אז רגע, בוא נסביר על מה מדובר, כי לא כולם עכברים פוליטיים, מדובר ברגע, תעצור שנייה, דור. מדובר בבית הדין העליון של הליכוד, שבעקבות עתירה שלך ונוספים, ביטל את האירוע שדרכו החקים המכהנים בליכוד יוכלו להתמודד במחוזות ובמשבצות, והחזיר אותם להתמודד ברשימה הארצית, מה שגורם עכשיו לכאוס גדול מאוד, כי זה אומר שחלק גדול מהחקים לא יחזרו לכנסת, אחרי שתמכו בשריוני נתניהו. הסברתי נכון?
9: כן ולא. קודם כל, הסבר...
1: תגיד למה לא.
9: אז אני אגיד למה לא. הניצחון הוא לא רק ניצחון בבית המשפט, הוא בבית הדין של התנועה. הניצחון היה בקלפיות של חברי ועידת הליכוד שהצביעו בשבוע שעבר, אחר דחיות וניסיונות מסמוס וניסיונות ערבוב מכל מיני כיוונים. בפועל, בית הדין אתמול קבע, בהמשך לעתירה שלי, שההצעה של סעיף 2 שעליה דיברת לא עוברת. כלומר, שלא היה לרוב. זה בעצם, זה לא רק שהם דחו את זה ברמה המהותית, אלא הם דחו את זה גם ברמה שבעצם הם ספרו את הקולות מחדש בצורה יותר מסודרת, ואומרים, להצעה הזו לא היה רוב. וזה בעצם הניצחון הגדול, שאנחנו פנינו לחברים וביקשנו, וגם היה לי עזרה בעניין הזה מהרבה שרים וחברים.
1: אוקיי, אז זה ברמה הטכנית, אין לי בעיה. השאלה היא, ובשביל זה עליתה, לא בגלל הרוב או לא רוב, שזה בעצם מייצר, תשמע, אני מקבל מהבוקר, לא רק אני, זה כאוס מטורף, כי הרבה ח"כים שתמכו בשריונים, כי אמרו, אז אבל נוכל להתמודד במשבצות ובמחוזות, ששם אתה צריך הרבה פחות קולות כדי להיבחר, פתאום נפלה להם על הצוואר הגיליוטינה, והכל בגללך.
9: זה ממש לא רק בגללי, כפי שאמרתי.
1: זה קרוב, בסדר, אבל אתה על הקו פה.
9: כן, אלף ומשהו חברי ועידת הליכוד בעצם רוצים שהשיטה של הפריימריז תאפשר לתנועה להתחדש. אני מייצג את דור הניצחון בליכוד, אני מייצג את הדור שגדל בשטח, אני בן 34 ואני פעיל בליכוד כבר הרבה שנים, וגם ברשות המקומית וגם בדברים יותר הלאומיים. ובסוף...
1: אתה מתמודד?
9: אני מתמודד במחוז דן תל אביב ומקבל את אמון החברים ולנצח. אני גם חושב שהסיכויים שלי מאוד טובים בעזרת השם.
1: איזה תגובות קיבלת מהבוקר?
8: מה גרם להחלטה הזאת להשתנות בעצם?
1: הוא הסביר, ינון.
9: אני הסברתי, ספרו את הקולות בצורה יותר מסודרת. תשמע, היה קצת אי סדרים ובספירה של הקולות. העניין היה מאוד מאוד צמוד. צריך להגיד, אלה שניסו לקדם את ההצעה הזאת, קצת הרבבו, אמרו שזה חשוב לראש הממשלה, זה לא חשוב היה לראש הממשלה. הסבירו שאם לא אימו, סוג של אימו, שאם ההצעה לא תעבור אז תהיה ועדה מסדרת, עם כל הכבוד הסעיף הזה הוא לא סעיף ליבה, כלומר זה סעיף שהיה יכול להיות כן או לא, וזה גם ככה הובא להחלטת החברים. חשוב לי להגיד, אנחנו בליכוד תנועה דמוקרטית הכי גדולה במדינה, שיש לה נציגים בכל הארץ, אנחנו מביאים את הדברים להחלטת החברים, וכך היה. כלומר, ההחלטה היא לא בבית הדין באיזה משהו מסתורי, וגם הדיון בבית הדין דרך אגב היה פתוח, הגיעו אליו כמעט 100 איש אולי השתתפו, זה לא איזה משהו פה, וכל חבר תנועה יכל לגשת ולהציג את הדברים, היה שם גם חברי כנסת שתמכו בסעיף הזה, והיו אנשים שהתנגדו לסעיף הזה, וכל אחד הציג את הנתונים שלו, חברי ועידת הליכוד באו, הצביעו בהמוניהם לדבר הזה, זה דרך אגב ועידה שיש לי זכות גדולה, שביחד עם עוד 160 חברים בכל הארץ, אנחנו דחפנו שאחרי 13 שנים היא תהיה, הדבר הזה הוא חשוב, כי זה מאפשר להזרים כוחות של דם צעיר, דם חדש, נציגים, אנשים שהתחזקו בכל מיני מקומות בארץ, ועכשיו רוצים להשפיע לטובה למען הליכוד, עם הערכים של הדרך של המחנה הלאומי. ואני חייב להגיד לכם, ההחלטה מאתמול היא מחזקת אותי מאוד, והתגובות שאני מקבל מהשטח הן מדהימות מבחינת זה שאנשים אומרים, יש לנו תקווה. אנחנו מאמינים שהליכוד היא מפלגה שיש אפשרות בה לחדש.
1: מצד שני, היו ציטוטים של נתניהו שאומר עם הרשימה הזאת של הפריימריז, אי אפשר לנצח בחירות.
9: אני חושב שאנחנו השארנו לו 8 שריונים, אנחנו מאפשרים לנציגי המחוזות, בסך הכל 5 מחוזות, איחדו אותם לשני מחוזות. אני מתמודד, במקום להתמודד במחוז של 15,000 בעלי זכות בחירה, אני
1: רוצה... את מי היית משריין אם זה היה תלוי בך מכל השמות שהוזכרו?
9: אני חושב שהייתי משריין את רון דרמר, אם הוא היה מסכים.
1: הוא לא מסכים.
9: בסדר, אני...
1: תגיד, ואם נניח חינון מגל היה מסכים?
9: אני חושב שזה... צריך להגיד, אבל אני חושב שאיפה שהוא
1: נמצא... דבר חופשי, הוא לא מקשיב לנו.
9: כן, כן, אני יודע שאיפה שהוא נמצא היום, הוא משפיע לפעמים לא פחות ואולי יותר, אבל אין ספק שזה יכולה להיות תוספת מצוינת לרשימה, אבל
1: הוא יכול אפילו להיות מוזכר כיורש נתניהו ביום שאחרי, היום שכמובן לעולם לא נגיע אליו?
9: אני חושב שזה עוד מוקדם, אבל בכל מקרה מה שיפה בעיניי בליכוד, אנחנו תנועה דמוקרטית, ובאנם כמו עינון, שיש לו חשיפה ציבורית מטורפת במחנה הלאומי, אני לא חושב שהוא צריך שריון, אם הוא היה בא ומתמודד ומבקש מהחברים להיכנס.
1: איזה מקום הוא גומר?
9: אני בטוח שהוא היה מסיים בעשירייה הראשונה. בטוח.
1: לפני או אחרי ישראל כץ, השר הביטחון הימני הראשון?
9: תשמע, אני מאוד מעריך את ישראל כץ, אני רוצה להגיד לך, אני פעלתי בקדנציה הזאת, אומנם מחוץ לכנסת, כן? בשביל שהנושא של המעצרים המנהליים ליהודים ביהודה ושומרון ייפסק, אוקיי? והצלחנו. היה שר ביטחון ימני לאומי. לא עם כל ההחלטות שלו אני מסכים, ואני לא חושב שהוא מושלם.
1: אשרנו שזכינו. תגיד, מי עזר לך בעתירה הזו? אמרת ששרים עזרו לך.
9: אז ככה, קודם כל מי שהכי עזר לי זה השותף הפוליטי שלי, עורך דין ירון גן, שהוא השקיע
1: לאנשים שאנחנו מכירים, אנחנו פה לא בסניף.
9: אז תם אני אגיד לך, היו הרבה חברי כנסת ושרים, אני רוצה לציין במיוחד את חברת הכנסת טלי גוטליב, שגם הגיעה לכנס גדול שעשינו בערב ההצבעה, וגם קראה לחברים לאשר את השיונים לראש הממשלה, ולהצביע נגד הסעיף הזה עם ההצעה הזויה.
1: מה עם ביטן? גם ביטן באירוע, לא?
9: ביטן, היה לו קו קצת אחר מהקו שלנו, הוא בעצם ביקש להצביע נגד כל התקנון כולו, ונגד השיונים של ראש הממשלה, אני מכבד מאוד ומבין גם למה הוא עשה את זה, אני בחרתי בקו אחר.
1: טוב, אז...
8: מה אתה אומר לגבי הבחירות באופן כללי, מה הכיוון שלך להשתרוע?
9: הכיוון שלי הוא מאוד פשוט. אנחנו קודם כל צריכים לסיים את המטלה, חברי הליכוד הם אנשים חכמים, אנשים שמעורבים, יבחרו רשימה מצוינת, אחר כך גם אני בתוכה בעזרת השם במחוז דן תל אביב, המספר שלי זה 405, אמר מכן, ראש הממשלה עם יועצים טובים ועם אנשים טובים שיתנו לו עצות טובות, יביא 8 שריונים, ואז אנחנו נצעד יחד לניצחון גדול של המחנה הלאומי בהובלת הליכוד בראשות נתניהו ב-27 לאוקטובר. אני בטוח בכך. יש לנו
8: לאיזה סקרים אתה מאמין?
9: למה?
8: לאיזה סקרים אתה מאמין?
9: אני אגיד לך בכנות, אני לא עוקב אחרי הסקרים ברמה הזאת. אני מתמודד על מקום שהוא מקום 28. אני בטוח...
1: לכל שאלה שאנחנו שואלים אותך, איך שאתה מגיע לעצמך? טוב, אתה מתאים לפוליטיקה.
9: תודה, תודה. אני אקח את זה כמחמאה.
8: מקום 28 זה אומר שאתה צריך להאמין בסקרים של מומו.
9: אני לא מאמין בסקרים של אף אחד ספציפי, אני אומר בפירוש, אני מאמין בעם ישראל, אני יודע שיש 1,200,000, 1,300,000 תומכי ליכוד שנמצאים בבתים, והם יגיעו להצביע ולתת את הכוח.
8: אתה מזהה שיש עזיבה מהליכוד או לא?
9: כפיל שטח. שנייה, אני גר בגבעת שמואל. בגבעת שמואל הרבה מהאנשים מגויסים לצבא, או הילדים שלהם מגויסים לצבא, ואנשים עושים מילואים. באמת, גם אני זכיתי להיות 300 ימי מילואים במלחמה, בתור סגן מפקד פלוגה, ואני עוד מתבייש, מה שנקרא. בשכונה שלי, בגבעת שמואל, יש אנשים יותר קרביים, יותר רציניים, שעשו 600 ימים, 700 ימים, ביותר חזיתות וכולי. המתח שיש לחברים האלו, שהם אנשים שהם הכי תורמים למדינה מכל הבחינות, עם הממשלה הנוכחית, הוא לא פשוט. אני בטוח שאנחנו נדע לגשר על הדברים האלה, מצד אחד לאפשר שתהיה ממשלה לאומית שמאפשרת לעם ישראל להתקדם, להתפתח ולנצח, ומצד שני גם לטפל בבעיות האלו.
8: ומה אתה אומר על העניין עם החרדים? איפה אתה בסוגיה הזאת עם הגוש? עכשיו נתניהו טיפה מדבר אחרת. איפה אתה בסוגיה הזאת?
9: נשמע, אני חושב ש... קודם כל, אני מאוד אוהב את החרדים. אני חושב שהיה נכון יותר...
1: אתה גוש של אהבה.
9: נכון, נכון. ברוך השם, כן, כן,
1: כלפי האחים. תמשיך, שאל שאלה מעניינת.
9: אז אני עונה, אני חושב שהחרדים, העסקנים החרדים, היו יכולים לעשות יותר מאמץ לעזור בעניין הזה. אבל צריך גם להגיד, יש פה עוד מקום לטפל בעניין של הערכות הצבא בעניין הזה. יש עוד מקום לטפל גם בעניין של
8: טוב, גיוס
9: של
8: חוץ. טוב, הייתה לנו איזו תקלה בשעון, אנחנו חייבים לסיים. דוד חרלאפ, דור חרלאפ, תודה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה, חברים.
8: תודה, פרסומות. תודה. טוב, מי ששמע על זושה, שזה תופעה, מי שמכיר יודע, Don't leave me on my own. זה להיט היסטרי עכשיו בז'אנר מסוים שגר בנחלאות וכל מיני מקומות כאלה. היסטרי.

תודה גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאחי הדלוק גיא רביב ועידן נאור בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. יהיה לכם המשך יום טוב, אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם בשעה 9 להתראות.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, כך

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המתקרר.

0: באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
3: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן על רקע ביטול התקיפות האמריקניות, בישראל מבקרים את הבחירה של הממשל בוושינגטון לחזור לנתיב דיפלומטי מול טהרן, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: בישראל מודים שהם לא מעודכנים ולא מתווך להם המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים בכירים בירושלים. כוננות נשמרת, יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות, וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ. בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ, וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
3: ובגזרת עזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשרן מול הדרג הבכיר ביותר, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
5: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעטה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור רמטכ"ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לכוחות כעת היא לבצע רק ירי לעשרת טיור, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צה"ל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצה"ל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה. לא ניתן לאויבינו את הניצחון הזה.
3: חרדים קיצוניים הגיעו אמש לכנס מתגייסים בירושלים שנערך עבור חרדים ותקפו את המשתתפים, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
6: קבוצת חרדים קיצוניים הגיעה למקום ועמדה מחוץ לאירוע, תקפה את כל משתתף שיצא או שנכנס למקום בצעקות ובקריאות. גם אופר וינטר שבא למקום ונעם בפני המשתתפים הותקף על ידם בצעקות בוגד, מסית ומדיח. שני אנשים שיצאו מהכנס הותקפו על ידם. המפגינים הפריעו להם ללכת, ניסו לחסום את דרכם, וגם בעטו באחד מהם. השני נכנס למונית, והמפגינים חסמו את המונית במשך זמן רב, עד שהמשטרה הצליחה לפנות את המקום. אחד מהם נעצר.
3: חייל צהל נפצע אמש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692 תו הזהב של
7: שופרסל. כפוף לתנאי המימון, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
9: תזים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננטלר. עד כאן, מחדשות 12.
11: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום רביעי היום, 5 באוגוסט 2026, כף ב' באב תפשין פי וב. השעה עכשיו 6:04:55. אתם על 103 FM. ירידה קלה במידות החום היום, הטמפרטורות אבל עוד יהיו רגילות לעונה. עכשיו באזור תל אביב 27 מעלות, בצהריים 31 מעלות. בוואלה, אתר וואלה, עמוד הבית, הכותרת הראשית, חשש במערכת הביטחון. איראן תפעיל מיליציות שיעיות בעיראק נגד ישראל. במערכת הביטחון חוששים כי איראן תנסה להפעיל מיליציות שיעיות פרו-איראניות פועלות בעיראק לביצוע פעולות התקפיות נגד ישראל. בעקבות הערכה הועלתה רמת הדריכות בצהל, וזאת ברקע המתיחות במזרח התיכון. המתיחות עולה כשהאולטימטום שהציב נשיא ארצות הברית טראמפ נושף בעורף האזור כולו. כותרת של אמיר בוכבוט בוואלה. מוואלה אני עוברת למעריב, אונליין, עמוד הבית, התקיפה כבר אושרה, ואז הגיע הנתון שגרם לטראמפ לחשב את המסלול מחדש. ארצות הברית ניצלה כמעט 80% ממיירתי התד, כמחצית ממיירתי הפטריות במלחמה עם איראן. והמחסור הלחיץ את מדינות המפרץ, והיה בין השיקולים שגרמו לטראמפ לבלום התקיפה, תקיפה נוספת, בסוף השבוע. אחיעד לוג עורך, אחראי על השידור איציק אהרון, על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך.

כותרת מהדקות האחרונות, רשת פוקס ניוז מדווחת, סוכל ניסיון להתנגשות נוסף בחיי הנשיא טראמפ. ועל פי הדיווח נעצר גבר בן 38 במגרש גולף של טראמפ, החשוד ג'נין ג'ון טייל, נצבע עוקב אחר הכנות ההבטחה לקראת ביקורו של הנשיא טראמפ במקום, ובחיפוש בביתו נמצאו רובה, מחסניות, עוד תחמושת, וגם מחברות שהוגדרו כמכילות הצהרות מדאיגות. וזהו ניסיון ההתנגשות הרביעי בנשיא האמריקני.

בחודשים האחרונים, הצבא האמריקני השתמש בכמעט 80% מטילי הירות שלו מסוג תד, כך דיווחה הלילה רשת CNN. ועל פי הדיווח, גם מלאי טילי הפטריוט הידלדל משמעותית, ובידי ארצות הברית רק כחצי ממיירתי הפטריוט שהיו לה בתחילת המלחמה, ומפקדים בכירים בצבא של צבא ארצות הברית הזהירו את הפנטגון כי מלאי החימושים נמוך במידה מסוכנת. קודם לכן, סוכנות רויטרס דיווחה כי הצבא האמריקני קילה כמעט את כל מלאי הטילים ארוכי הטווח המדויקים שלו. ובנוסף נטען בדיווח כי וושינגטון השתמשה כמעט במחצית טילי השיוט מסוג טומהוק. המצב המדאיג מעלה חששות כבדים בוושינגטון באשר למוכנות הצבאית של ארצות הברית ולביטחון הלאומי שלה, אם יתלקח עימות צבאי מקביל מול מעצמות כמו סין או רוסיה. טראמפ דחה את הטענות על מחסור, ובהודעה רשמית מטעמו הצהיר הנשיא כי לוושינגטון יש הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם, והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. הוא הוסיף, התעשיות הביטחוניות במדינה מרחיבות את פעילותן ומייצרות נשק בקצב סין. דובר הפנטגון, שון פרנל, ביקש להרגיע, והוא מסר לרויטרס, כי הצבא האמריקני מחזיק בארסנל עמוק של יכולות להגנה על אזרחינו, על האינטרסים שלנו. עם זאת, מומחים ואנליסטים צבאיים מזהירים, כי גם קצב ייצור מוגבר לא יוכל להדביק את הפער, פער שנוצר בזמן קצר.

התקיפות של צהל בעזה יצומצמו בצל לחץ אמריקני וגם בינלאומי נוסף. מדיניות האש של פיקוד הדרום הוחמרה משמעותית. התקיפות בעזה ייפסקו למעט נסיבות של איום מיידי או מקרים חריגים שיאושרו פרטנית. כך מדווח אמיר בוחבוט בוואלה. ההחלטה התקבלה לאחר לחץ ממועצת השלום וקריאות של מדינות ערב כלפי טראמפ לפעול מול ישראל. ניצן שפירא דיווח בחדשות 12 אמש מפי בכיר ישראלי שהמסר שעבר לצהל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שיתענו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה. לא ניתן לו הבנו את הניצחון הזה. ולפי נתוני צהל, בשבועות האחרונים דווקא חלה עלייה חדה בהיקף הסיכולים הממוקדים בתוך הרצועה, ובעוד בחמאס חששו להגיב באש. והנחיה מגיעה לאחר שביום שני, חרף דרישת מנכ״ל מועצת השלום ניקונאי מלדנוב, צהל תקף בתוך העיר עזה. בזמן קצר לאחר מכן, קטר, מצרים וטורקיה הוציאו הודעה משותפת, ובה הם כתבו, אנחנו, המדינות המתווכות, מגנות, מוקיעות את ההפרות הישראליות המתמשכות ברצועת עזה.

עשרות מפגינים קיצוניים הגיעו אמש למחות נגד כנס חשיפה של מסלולים חרדיים בצהל בחוב יפו בירושלים. וחלק מהמוחים חסמו את המונית שבה נסעו מארגני האירוע, וירקו לתוכה ובעטו באחד המשתתפים. תת-אלוף במילואים, אופר וינטר, הוא הרצה בכנס, נקלע להפגנה בחוץ. ספג, צעקות, כללות מצד המוחים. אתה נוגע בתורה, אפיקורס כופר, אין לך חלק ביהדות, אופר וינטר, אין לך חלק ביהדות. כך צעק עליו אחד החרדים שהלך אחריו. גם לך אין חלק, בטוח אין, אמר לו וינטר. כשזה המשיך לצעוק בוגד ביהדות, בוגד שפל, בוגד בעם היהודי. ולפני תחילת הכנס, הועברה הודעה בקווי העדכונים של ארגוני המחאה נגד הגיוס לצהל, ושם יצאה קריאה למתנגדי הגיוס להגיע ולהפגין. ובהודעה שהופצה בקבוצות המחאה כך נכתב, כעת מגיעה הידיעה מהעוסקים במלאכת הקודש. שוב הם פורסים את התלפיים שלהם במה שנקרא יריד גיוס, רחמנה לצלן. הפעם ברחוב יפו 61, ירושלים, במתחם בית החולים שערי צדק הישן. במקום הזה הם פורסים דוכנים נוראים, דוכנים לשמד, ועם כל מיני מסלולים שנועדו להפיל בחורים ואברכים לצבא השמד. וזה במסווה של עטיפה חרדית, כביכול, כמו למשל מסלולי כולל בבסיס, חשמונאים וכדומה. וואו, ראו, הוזהרתם. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:14 דקות 50 שניות, אתם על 103 FM. היום ירידה קלה במידות החום, טמפרטורות רגילות לעונה, עכשיו בתל אביב 27 מעלות, ובצהריים 31 מעלות. הנה הכותרות הגדולות. רשת פוקסוס מדווחת לפנות בוקר כי סוכל ניסיון התנגשות בחיי הנשיא טראמפ, ועל פי הדיווח נעצר גבר, בן 38, במגרש הגולף של טראמפ. החשוד נצפה עוקב אחר ההכנות לקראת ביקורו של הנשיא טראמפ במקום, ובחיפוש בביתו נמצאו רובה, מחסניות, עוד תחמושת, וגם מחברות שהוגדרו מכילות הצהרות מדאיגות. בחודשים האחרונים הצבא האמריקני השתמש בכמעט 80% מטילי הירות שלו מסוג תד, כך דיווחה הלילה רשת CNN. ועל פי הדיווח, גם מלאי טילי הפטריוט ידלדל משמעותית. מפקדים בכירים בצבא, צבא ארצות הברית, הזהירו את הפנטגון כי מלאי החימושים נמוך במידה מסוכנת. והנשיא טראמפ דחה את הטענות על המחסור. בהודעה רשמית מטעמו הצהיר הנשיא, לוושינגטון יש הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם, והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. עשרות מפגינים קיצוניים הגיעו אמש למחות נגד כנס חשיפה של מסלולים חרדיים בצהל ברחוב יפו בירושלים.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים על הבוקר, מתן בלומנבלט, בוקר טוב לך, הוא תסריטאי, והוא מכריז על אירוע היסטורי, בבקשה. הקשיבו, הקשיבו. היסטוריה בפוליטיקה. גלעד ארדן שריין ברשימה שלו את יולי אדלשטיין, ששריין ברשימה שלו את גלעד ארדן. כך הקימו את המפלגה הרקרוסיבית הראשונה. יואב רבינוביץ', יש לו, הוא בעל פודקאסט, הקרנף. הוא עוד מחדד, הוא אומר, חברים, אני לא רץ עם רעם. לא, הפעם זה אשכנזי גנרי אחר. תודה. הסטנדאפיסט אמיר מויאל, גם לו יש תובנה, מעניינת. מסאז'יסטיות, נשארות רווקות עד גיל מאוחר. למה? כי מגיעים אליהם רק גברים דפוסים. וואלה, זה נכון.

זה היה רצח לאור יום בלב ראשון לציון אתמול. עורך דין, בן 50, נורא למוות אתמול, בצהריים, במשרדו, באזור התעשייה החדש, במערב ראשון לציון. לפי החשד, אחד מהלקוחות הגיע לפגישה, פגישה במשרד, ובמהלכה התפתח בין השניים ויכוח סביב הטיפול המשפטי שהוא קיבל. בשלב מסוים הלקוח שלף אקדח, והוא ירה בעורך הדין, לפחות 4 פעמים, והוא נמלט מהמקום. שותפו של הקורבן במשרד, הוא היה הראשון להגיע אליו לאחר הירי. הוא מצא את עורך הדין שרוע על הרצפה, הוא הזיק את כוחות ההצלה. ובעדותו הוא שחזר, בהתחלה שמעתי צעקות. ואז שמעתי פיצוצים חזקים, ורצתי לכיוון המשרד, וראיתי אותו שוכב אחרי הירי. וחשוד פשוט ברח מהמקום, ידעתי שיש לו לקוח שמטריד אותו. אבל לא תיארתי לעצמי שזה יסתיים ברצח. החשוד ברצח הוא תושב רמלה, הוא הסגיר את עצמו למשטרת אשדוד בשעות אחר הצהריים, והוא מסרב לענות לחוקרים מאיכן הוא השיג את האקדח, כי אין לו רישיון לאקדח. מקורבים למשפחתו אמרו כך לחדשות 12. בשלוש השנים המשפחה עשתה הכל כדי להכניס אותו למוסד פסיכיאטרי. הוא מסרב, הוא לא מוכן. הוא היה מועמד להתגייס למגב, אבל בגלל מצבו הנפשי זה לא התאפשר. מצטערים על מה שקרה לעורך הדין. זה לא היה צריך להגיע למצב הזה.

ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קבע אתמול כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם מפלגות אינם רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. וההחלטה אוסרת על דיווח באמצעות יישומונים שנועדו להתקן את המפלגות בזמן אמת מי כבר הצביע. ובהחלטה קבע סולברג כי עברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה מהווה פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות. והוא הסביר כי דיני הבחירות לא מסמיכים את נציגי המפלגות להעביר מידע כזה לצורך פעילות מפלגתית, וכי בהיעדר הסמכה מפורשת אז העברת המידע אסורה. ההחלטה ניתנה בעקבות פנייה שהגישו עורך הדין שחר בן מאיר והקליניקה להגנת הפרטיות באוניברסיטת תל אביב, והבקשה נטען בה כי הנוהג להתקן ביישומונים מצביעים כבר, אלו מצביעים כבר הצביעו, פוגע בזכות לפרטיות ובחשאיות של הבחירות. ושר התקשורת קרא היא נורא זעם. נדמה שהשופט ספולברג חושב שוועדת הבחירות הוא עוד אולם של בגץ, שבו אפשר לשנות את כללי המשחק במשיכת קולמוס, כך הוא כתב קראי ברשתות. ההחלטה פוגעת ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים, ובפרט מצביעי ימין, שלא מאוגדים במטות קפלן. ובינתיים בקואליציה, כבר שוקלים לחוקק חוק מיוחד שיאפשר כן להמריץ בוחרים פוטנציאליים להגיע אל הקופות. תודה.

0: חזרתם של תושבי הצפון יותר מ-250 אגולשון. וואלה, אגולשון. הם חזרו הביתה, הם חזרו לשמורת החולה. במשך יותר מ-50 שנה נחשב האגולשון שחור הגחון, צפרדע ייחודי לעמק החולה. בעל חיים שנכחד. ואז, תגלית, ב-2011 הוצץ מחדש. בזמן המלחמה הועברו 20 פריטים כאלה בוגרים לגן החיות התנ"כי בירושלים כדי להבטיח את עתיד האוכלוסייה. ואתמול רשם גרעין הרביעייה ציון דרך חשוב, מרגש מאוד. בפעם הראשונה, אי פעם, שוחררו אתמול ראשנים וצפרדעים, צפרדעים בוגרות, מהמין הנדיר הזה בשמורת החולה. האגולשון הוא דו חיים הגדול בישראל, כן? משקלו 250 גרם, שמנצ'יק. הוא לא חי בשום מקום אחר בעולם. מדובר בפעולת ההשבה הראשונה לטבע מגרעין הרביעייה של האגולשון, הוא פועל בגן החיות התנ"כי בירושלים, בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. עכשיו, בואו נגיד עוד מילה אחת על האגולשונים. החזרה שלהם הביתה זה סיפור של תקווה. כי ב-1943 פרסמו היינריך מנדלסון והיינס שטייניץ, שניים ממייסדי הזואולוגיה בארץ ישראל, מאמר שכותרתו, הצפרדע החדשה של פלסטינה. והם חשפו במאמר הזה את דבר קיומו של דו החיים הזה, צפרדע גדולה, הגחון שחור, הלשון עגולה. מכאן האגולשון. וב-1955, בזמן שפרויקט ייבוש החולה היה בעיצומו, מנדלסון תפס את שני האגולשונים האחרונים באזור. ולמרות המאמצים הגדולים, לאתר אותו האגולשון לא נראה שוב במשך 56 שנים. לבסוף, הוכנס לרשימת המינים שנכחדו. עכשיו, הוא חזר הביתה. האגולשון, לא רק אחד, 250 צפרדעים חזרו הביתה לשמורת החולה.
1: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci.

רבותיי, ההיסטוריה כובשת את הצרפתים. מיליוני צופים בשני סרטים חדשים על המנהיג הצרפתי הדגול שארל דה גול. שני סרטים, כל אחד 160 דקות, על הגנרל, על המנהיג האגדי של צרפת שארל דה גול, מהווים את הפתעת הקיץ באולמות הקולנוע במדינה. מספרים קשה הרי להתווכח, כותבת תמר שבק מפריז. 2.25 מיליון צופים לחלק הראשון, 1.25 מיליון לשני. אוקיי, כשהבחירות לנשיאות ב-27 מתחממות, ולאור עליית הימין הקיצוני, אבל גם האכזבה מהמערכת הפוליטית, הצרפתים הופכים נוסטלגיים. נוסטלגיים לתקופה שבה הוביל אותם מנהיג חזק, לא יאה ופטריוטיות לא השתייכה רק לימין או לשמאל, לא, כולם היו פטריוטים. ובמקביל מראים הסקרים את עלייתו של הימין הלאומי, כששני המנהיגים המובילים בטבלת הפופולריות בצרפן הן מרין לפן וז'ורדן ברדלה, ושניהם ממפלגת האיחוד הלאומי. מלחמת דה גול, או מלחמתו של דה גול, שזה משחק מילים של הבימאי אנטונן בודרי, מתחיל מיותו של גנרל מבודד ב-1940. והוא ניסה ללקט סביבו בלונדון, צוות של פוליטיקאים ואנשי צבא שייצגו את צרפת החופשית. בהתחלה לא מתייחסים אליו בכלל ברצינות. אבל הוא עקשן, הוא גם נוקשה, והוא משכנע את הסובבים, בעיקר את צ'רצ'יל, לתמוך בו, וגם בצבא המתהווה. והחלק השני של הסרט מתרכז במאבק הצבאי של הצרפתים לשחרר את מולדתם עד לקיץ 1944. יש געגועים בצרפת למנהיג חזק ולעם שכולו מאוחד.

האם אירלנד מסכנת במודע את חיי ראש הממשלה שלה רק בגלל חרם על ישראל? מסמכים ועדויות הגיעו לידי אתר דה ז'ורנל, אירי, אתר אירי. חושפים שהמטוס החדש של ממשלת אירלנד, פלקון 6X, מתוצרת חברת דסו הצרפתית, נרכשה בעלות 53 מיליון אירו, סופק ללא מערכת ניווט חיונית לנחיתה בתנאי ראות ירודה, ולמה? כי המערכת מיוצרת על ידי חברת אלביט הישראלית. מדובר במערכת שנקראת פלקון איי, מותקנת בדרך כלל על חרטום המטוס, מאפשרת לטייסים לראות דרך ערפל, דרך סופות, באמצעות מצלמות ונתונים שמוזנים למסך בתא הטייס. וחברת דסו עצמה מתארת את המערכת ככזו שמעניקה לטייסים שליטה בכל מזג אוויר, גם ביום, גם בלילה, ובכל שלב של הטיסה. הטייס לשעבר בחיל האוויר האירי הסביר שבלעדיה מטוסים נאלצים לעתים לסטות למסלול נחיתה אחר. משרד ההגנה האירי ענה, תשובה מתחמקת. אין כיום מגבלות על היכולת התפעולית של המטוס. זה הניסוח, הוא זהה גם לתשובה לשאילתה שהגישה חברת פרלמנט מקומית. אבל אירלנד, יכול להיות שהיא מסכנת במודע את חיי ראש הממשלה שלה. והעיקר, העיקר לא להכניס מוצר של חברה ישראלית, של אלביט.

החלום האמריקני במרחק, לא אמריקני, החלום האירופי במרחק נגיעה. אלופת המדינה בכדורגל, הפועל באר שבע, ניצחה אמש את אלופת סרביה, הכוכב האדום בלגרד, במסגרת מוקדמות ליגת האלופות, התוצאה 1-0. את שער הניצחון כבש זהי אחמד בדקה 38. קבוצות הכדורגל הישראליות מנועות עדיין מלארח את משחקי הבינלאומיים בישראל, ולכן המשחק אתמול היה אמור להיות המשחק הביתי של באר שבע, נערך בהונגריה.

0: בשמחה.
1: חי משה יחגוג בפסטיבל תור הזהב באשדוד קריירה ארוכה מפוארת במופע חפלה עם כל הלעיתים הגדולים. הוא אומר, מרגש אותי לראות צעירים בהופעות שלי. לגבי השירים, שיר טוב יכול להגיע לכל אחד, הוא אומר.

0: 6:31 דקות, 5 שניות. אתם על 103 FM, היום ירידה קלה במידות החום, אבל הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה. 27 עכשיו, 31 מעלות בצהריים. אני עם הכותרות. וואלה, כותרת ראשית של אמיר בוחבוט. בצהל דרוכים, החזית שאיראן מנסה לפתוח נגד ישראל. במערכת הביטחון חוששים שאיראן תנסה להפעיל מיליציות שיעיות פרו-איראניות שפועלות בעיראק לביצוע פעולות התקפיות נגד ישראל. ובעקבות הערכה הועלתה רמת הדריכות בצהל, וזאת ברקע המתיחות במזרח התיכון כשזו עולה, וכשהאולטימטום שהציב נשיא ארצות הברית טראמפ נושף בעורף האזור כולו, כך בוואלה. ובמעריב, כן בוס, כך השתנה מאזן הכוחות בין נתניהו לבין טראמפ. הלחץ האמריקני מצמצם את חופש הפעולה של ישראל בעזה. ובעוד בצהל מפנים לדרג המדיני, אז במקביל נמשכת הפעילות באיוש מול התעצמות ארגוני הטרור. אבי אשכנזי אומר, כן בוס, כך השתנה מאזן הכוחות בין נתניהו לבין טראמפ. ממעריב אני עוברת לוויינט. הישראלים שעזבו לחול לא מתנצלים, בחרנו להגר, לחיות בלי פחד. יותר מרבע מיליון ישראלים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות. מספר C ביחס לשנים קודמות. יוקר המחיה, השבעה באוקטובר, הכמיהה לחיים רגועים יותר, היו רק חלק מהסיבות שתיארו אלו שקיבלו את ההחלטה, לא פשוטה, והיגרו עם המשפחות לחול. האמון שלנו נשבר. הילדות מאושרות. זה פשוט עולם אחר, כך הם אומרים לוויינט, הישראלים שעזבו לחול. ובהיום, האתר של ישראל היום, חציית הגבול לסוריה, התופעה מחריפה ועלולה להסתיים באסון אסטרטגי. ובהארץ, אונליין, נתניהו מנסה לקרוץ למרכז הליכוד ולימין הממלכתי, אבל הוא מגלה שזה קשה, קשה מזה שהוא חשב. ראש הממשלה מנסה לגייס משקל נגד ממלכתי לקץ, לוין וגוטליב, שצפויים להגיע למקומות הראשונים בפריימריז. בינתיים נראה שהמאבק המשולב באליטות מרחיק את כל מי שהוא חפץ בו. כותרת משש בבוקר. הלאה. וב-12, בכיר ישראלי, הסביבה של טראמפ רוצה הסכם, בכל מחיר. הכותרת של ירון אברהם. בירושלים מודים, לא מעודכנים על המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הם בנתיב דיפלומטי. ומאקו, בואו נראה במאקו, חוזרים ללחימה, שואלים, מתקרבים לדדליין שהציב טראמפ לאיראן. האם יושג הסכם בין איראן לבין אומן על השליטה במצר הורמוז, או שהנשיא יממש את איומיו לחדש את התקיפות העוצמתיות? בבקשה, שאלה. אני עוברת לעיתונות המודפסת. מארי, סוף עונת החיסולים. אחרי לבנון, טראמפ מחופף את הידיים של טראמפ גם ברצועה. ידיעות אחרונות, מצוקת הטילים של ארצות הברית, היא ניצלה כמעט את הכל באיראן. הדיווח הוא התקדמות לקראת הסכם בין איראן לאומן, הוא יפתח מחדש את מצר הורמוז, והוא ימנע גם מלחמה. ועוד כותרת, 3 מכל 4 פצועים חזרו לשרת. המלחמה הארוכה בתולדות ישראל גבתה מחיר כבד. 9,000 חיילים נפצעו. הנתון המדהים שנחשף עכשיו מדגיש את גבורתם. 77% מהם חזרו ללבוש מדים. ובראיון פרישה מספר מפקד המרכז לשירותי רפואה בצהל, אלוף משנה דוקטור אבי שינה, על האתגרים מאחורי מסע השיקום. לצד ההצלחה היו סיפורים קשים. משפחות שחייהן נהרסו. בישראל היום המודפס, הכותרת הראשית, ההמלצה המתגבשת בצהל לדרג המדיני, לא לסגת בעזה. זו חשיפה בישראל היום. המלצות מערכת הביטחון לקראת דיון היום אצל הרמטכ"ל, לתחום את הפסקת האש בזמן. חמאס מתעקש, נמסור רק חלק מהנשק, ורק לידיים פלסטיניות, ורק אם הוא יאוחסן בתוך עזה. שינוי בנהלים, מעכשיו חיסולים ממוקדים בעזה, רק באישור הרמטכ"ל. זאת ההמלצה המתגבשת בצהל לדרג המדיני, לא לסגת בעזה. בהארץ המודפס, הרס כבישים, גם הרס של מוצבים, צילומי לוויין מראים איך צהל מתבסס בלבנון. וועדת הבחירות אסרה על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח על זהות המצביעים. אני עוברת לכותרות הכלכלה. דלתות מסתובבות, עוד בכיר ביטחוני מצטרף לדדי ברנע באונץ. זו הכותרת הגדולה בכלכליסט. 10 חודשים אחרי שהוא סיים את תפקידו הרגיש במערכת הביטחון, ראש חטיבת המחקר והפיתוח במפת, יהודה אלמקייס, צפוי להצטרף לראש המוסד לשעבר. בשנה החולפת משקיע אלמוני הזרים כמיליארד דולר לאונץ. היא נמצאת בבליץ רכש של חברות ביטחוניות וגיוס בכירים. זו כותרת של יובל אזולאי. הדלת ממשיכה להסתובב עוד בכיר ביטחוני בדרך לאונץ. ויש גם כאן תרשים של המניה של אונץ 100 שנה. במהלך גרף כזה, במהלך השנה. אונץ ממשיכה לאסוף לשורות בכירים ממשרד הביטחון, מצהל וגם מהתעשיות הביטחוניות. אחרי דדי ברנע, גם ראש המו"פ, מחקר ופיתוח במפת, תת-אלוף במילואים יהודה אלמקייס, צפוי להצטרף לחברה, היא נמצאת במסע רכש של חברות בכספי משקיע אלמוני. השאלה כבר אינה מי הבא בתור, אלא האם מנגנוני הבקרה של משרד הביטחון בכלל עומדים בקצב. אונץ נחושה להשיג יכולת ארגונית באמצעות גיוס מסיבי של הון אנושי, מהצמרת הביטחונית טכנולוגית של ישראל, ולפחות לחלק מהמגויסים יש היכרות עמוקה עם מיזמים ארוכי טווח שעומדים על הפרק. אוקיי, כך בכלכליסט ובדמרקר, האי שוויון יורד, לא פשוט, לא ספרו 100 מיליארד שקל בשנה. נתניהו מתגאה כבר שנים בכך שהאי שוויון הצטמצם תחת שלטונו, אבל מחקר חדש מנפץ את הטענה. החישובי מדד ג'יני לאי שוויון לא ספרו 100 מיליארד שקל בשנה בהכנסות מהון, וחישוב חדש של דוקטור מירי אנדלבלט סבק, שחיברה בעבר את הדוחות, מצאו כי האי שוויון יורד, ומראה שהמדד עולה באופן עקבי. היא אומרת, השמחה כנראה הייתה מוקדמת. גלובס אונליין, העמלות נחשפות, כך מנסה וולט, לכבוש שוק של 6 מיליארד שקל. בחודשים האחרונים נרשמת זוזה בשוק ההטבות לעובדים שנשלט על ידי שתי שחקניות, טנביס וסיבוס, עם השקת המתחרה השלישית, וולט בנפיטס. מנתונים שהגיעו לידי גלובס עולה כי אחת הדרכים של וולט לנגוס בשוק קשורה לגובה העמלה שהיא גובה מעסקים ומסעדות. זה ביזנס רציני. אוקיי, הלאה. ובכלכליסט, התקווה לפתיחת מצר הורמוז, התקוות האלה הקפיצו את הבורסות בוול סטריט. הנאסדק זינק ב2%, 6/10. הנפט סולל. דאו ג'ונס וסטנדרט אנד פורס 500 נותרו 1.7% ו-1.8% החדש, שיא חדש. ושר האוצר האמריקני בסנאט אמר שארצות הברית ואיראן עשויות להגיע בקרוב להסכם שיבטיח את פתיחת מיצר הורמוז. יפה מאוד. אלה הכותרות. כל הכותרות שלנו.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: הכנסת יצאה לפגרת בחירות, אבל ועדת הכספים התכנסה אתמול לישיבה, וזאת הייתה ישיבה סוערת במיוחד. בתום ישיבה ממושכת אישרה הוועדה עברות תקציביות, היקף של מיליארדי שקלים, חלקם גם למוסדות דת, גם להתנחלויות. לאחר מכן הגישו חברי כנסת מהאופוזיציה עתירה לבגץ לעצירת העברות. השופט אלכס שטיין הודיע לעותרים כי עליהם להגיש עד היום, הבוקר, הודעת עדכון על ההחלטות שהתקבלו בישיבה. המשמעות היא שכל העברה תקציבית שתאושר בוועדה תובה לפתחו של בית המשפט. לאחר שאושרו העברות התקציביות, תקציב המשרד למשימות לאומיות ולהתיישבות בראשות השרה אורית סטרוק, אלה הגיעו לסכום C, 821 מיליון שקלים. מדובר בתקציב גבוה משל 15 משרדי ממשלה אחרים. התקציבים שאושרו לחינוך החרדי מגיעים לסכום של 306 מיליון שקל. ולדיון התפרצו פעילים של תנועת עומדים ביחד. אלה מחו נגד העברות תקציבים להתנחלויות, ובמקום התפתח עימות מילולי בינם לבין יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד.
1: תסירי את הרגליים שלך ואת הידיים לפני שאת מדברת על המתנחלים, בושה!
2: היא מדברת על טרור יהודי,
1: בושה!
2: על טרור מתנחלים.
1: איכס, גועל נפש, איכס! גועל נפש, איכס.
3: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלה.
4: בבקשה.
1: יהודים, שני יהודים.
2: זה הטרור הכי גדול,
1: אינו. ערב רב.
2: התפרצות בוועדה, לא?
1: ערב רב.
3: זה לא התפרצות בוועדה. זה לא התפרצות בוועדה.
1: אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים. אלה יותר גרועים מהנוחבות.
2: כן, זה יותר גרוע מנוחבות, כן? יותר גרוע מאנשים שתפחו.

הקבינט בוטל בגלל הפריימריז בליכוד. אני לוקחת את הדברים מישראל היום. הדרמה סביב הפריימריז בליכוד נמשכת. ממלא מקום מנכ"ל המפלגה דוד שרן החליט להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות להתמודדות בפריימריז עד מחר, וזאת בעקבות החלטת בית הדין של הליכוד לפסול את סעיף המחוזות שאפשר לחברי כנסת ולשרים מכהנים להתמודד במחוזות שיועדו למועמדים חדשים. וההחלטה משנה באופן משמעותי את כללי המשחק בתוך המפלגה. עד כה הסעיף אפשר לחברי כנסת ולשרים להתמודד במסלול שנחשב קל יותר מבחינה אלקטורלית, משום שהמחוזות נועדו במקור למועמדים חדשים שנדרשו למספר קולות נמוך יותר כדי להתברג במקום ריאלי ברשימה. פסילת הסעיף מחזירה את חברי הכנסת המכהנים להתמודדות ארצית מול כלל המועמדים, ומחייבת רבים מהם לחשב מסלול שלהם, לחשב את מחדש את צעדיהם. והקבינט בוטל בגלל הפריימריז בליכוד.

0: קטר התאכזבה מבחירת אלחייה לראש חמאס, היא הענישה את הארגון. קטר לא אהבה את הבחירה. זאת לאחר שהפעילה לחץ מאחורי הקלעים כדי שאת התפקיד יקבל חאלד משעל. כך סיפר אמש אליאור לוי במהדורה המרכזית של חדשות 11. אלחייה משתייך לצי האיראני, בעוד שחאלד משעל רואה את עצמו כחלק מהציר של קטר והאחים המוסלמים. מקורות פלסטינים אמרו לכאן חדשות כי בעקבות הבחירה של אלחייה, החליטה קטר להניש את חמאס. ומנגנוני הביטחון הקטרים הצרו את צעדיה של הנהגת חמאס בשטחה וחייבו אותם לקבל אישור על כל קבלת פנים או פגישה רשמית שראשי הארגון מקיימים בבירה, בדוחה. חמאס הודיע על בחירתו של אלחייה לתפקיד ראש הלשכה המדינית לפני שבועיים. והוא נכנס לתפקיד שנשאר ללא איוש מאז חיסול יחיא סינואר, וזה היה באוקטובר 24. סינואר עצמו נכנס לתפקיד אחרי חיסול קודמו, אסמאעיל הנייה.
1: 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:45 דקות, 59 שניות. אתם על 103 FM. רשת פוקס ניוז מדווחת לפנות בוקר כי סוכל ניסיון התנגשות בחיי הנשיא טראמפ. ועל פי הדיווח נעצר גבר בן 38 במגרש הגולף של טראמפ. החשוד נצפה עוקב אחר ההכנות לקראת הביקור של הנשיא טראמפ במקום. ובחיפוש בביתו נמצאו רובה ומחסניות וגם מחברות שהוגדרו כמכילות הצהרות מדאיגות. בחודשים האחרונים הצבא האמריקני השתמש בכמעט 80% מטילי היירוט שלו מסוג ת'אד, כך דיווחה הלילה רשת CNN. ועל פי הדיווח גם מלאי טילי הפטריוט ידלדל משמעותית. מפקדים בכירים בצבא, צבא ארצות הברית, הזהירו את הפנטגון כי מלאי החימושים נמוך במידה מסוכנת. הנשיא טראמפ דחה את הטענות על המחסור. בהודעה רשמית מטעמו הצהיר הנשיא, לוושינגטון יש הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם, הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. עשרות מפגינים קיצוניים הגיעו אמש למחות נגד כנס חשיפה של מסלולים חרדיים בצהל ביחוב יפו בירושלים. חלק מהמוחים חסמו את המונית שבה נסעו מארגני האירוע, ירקו לתוכה, בעטו באחד המשתתפים, ותת אלוף במילואים אופר וינטר שירצה בכנס נקלע להפגנה בחוץ, ספג גם הוא צעקות, כללות מצד המוחים. והתחזית היום, ירידה קלה במידות החום. טמפרטורות עדיין רגילות לעונה. 27 מעלות עכשיו באזור תל אביב ו73% לחות. בצהריים 31 מעלות, זה המקסימום. 51% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: אוקיי, מה הם מצייצים? ברק סרי, קשת 12, הוא גם חבר שלנו לתחנה כאן ב-103 FM. כך הוא מצייץ. לנתניהו יש 8 שריונים ביד. אלא מה? אין לו שמות חזקים שמוכנים להצטרף לרשימת הליכוד. הוא מבין באיכות. הוא יודע מצוין מי יכול לשדרג את הרשימה. בינתיים, אין תוצאות. בימים האחרונים, האנשים שהוא רוצה, נתנו לו שלילי. לא רוצים. לא רוצים להתקרב לליכוד של היום. ושירית אביטן כהן, היא כתבת ישראל היום, הכתבת המדינית. הקבינט, ככל הנראה, נדחה לחמישי. יש דברים חשובים יותר. מתברר עכשיו תורכם. מה חשוב יותר? הפרסומאית לי מלאך מסכמת כך. בוקר טוב. בית הדין של הליכוד הוא חלק מהשמאל, בסמך, כן? מהיום.

0: יותר משנה וחצי לאחר שהועלה לראשונה, נראה שהחלום של גורמים בממשלה להביא להגירת עזתי מהרצועה, החלום הזה מתחדש. השרה גילה גמליאל טענה אתמול שהיא לא זנחה את השאיפה הזו, ומסקר שנערך עולה כי מרבית העזתים מעוניינים בכך. היא שוחחה אתמול כאן אצלנו עם גדעון אוקו ועמיחי התעלי.
1: אני מאמינה לחלוטין שתהיה הגירה מרצון, כי אנחנו עשינו סקר רק לפני כחודש שמעיד על כך שמעל 5,000 אנשים שנשאלו, 4,000 מתוכם רוצים לעזוב.
2: איפה עשיתם את הסקר הזה?
1: ברחובות?
2: איפה עשיתם את הסקר הזה?
1: איפה הדמוקרטיות בעולם שמדברות על לבוא?
2: איפה עשיתם סקר על הגירה מרצון? את מי שאלתם? אני חייב להבין.
1: סקר מקצועי שהיה ונשאלו עזתים בתוך רצועת עזה, ומתוכם, אני אומרת לך, ש4,000 ביקשו לעזוב,
3: זה אז לא, אז אגב, אבל זה עוד יותר מתסכל.
2: אבל רגע, שנייה, חייב להבין, חבר'ה, אתם עשיתם...
1: זה ממש לא מתסכל, זה בדיוק הפוך.
3: לא, אבל השטח, אתם...
1: אתם לא יודעים להגיד מילה אחת טובה על דברים
3: שמעשים. מילה מעולה על הסקר, אחלה, אתם אלופים בתיאוריה, איפה מעשים?
1: בדיוק את הדרישות שלנו. שחמאס יפורק ממשקו.
2: אגב, איפה אפשר לקרוא את ממצאי הסקר? זה באמת מעניין הסקר שערכתם. איפה אפשר לקרוא את הממצאים של הסקר?
1: הוא פורסם.
2: לא, פספסתי, אני אשמח, אני באמת אשמח לקרוא מה עשיתם סקר.
1: אז אם תרצה, אני אבקש שיעבירו לך את הפרסום שהיה לגבי הנושא הזה.
2: מי זה פילבר עשה? מי עשה את הסקר?
1: ודבר, זה לא, אל תזלזל בו, כי זה דברים עובדתיים שיצאו לדרך, אתה תאכל את הכובע. אני אזכיר לך את השיחה הזאת בהמשך.
2: אני אשמח לאכול
1: את הכובע. שאתה זה שבעצם פספסת בנושא הזה, והוא יוצא לדרך.
0: הדיאלוג המופלא הזה היה אתמול אצלנו כאן, ב-7-9, גדעון אוקו ועמיחי ועטלי. אוקיי, דיברו עם גילה גמליאל. גם חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, מתמודד עם מפלגתו זהות לכנסת, ומהתומכים הנבלבים ברעיון הזה. פייגלין התראיין על כך השבוע בערוץ הכנסת, בתוכנית הצבעה הראשונה, שבה משתתפים בני נוער. איתן נוער, נוימן, הוא נער בן 17, הוא מרעננה. שאל אותו שאלה שדומה שלא נשאלה בעניין. מה בכוונתו לעשות עם תושבי עזה שלא מעוניינים להגר?
4: אתה שנים רבות עוגל בזה, אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה רוצה, אם תרצה, תיאור אתני, טרנספר, הגירה מרצון, סבבה, של עזה והשטחים. אז אני רוצה לשאול אותך, מבחינתך, מה יקרה לעזתי שלא רוצה לעזוב את הבית שלו, שלא מוכן להגירה מרצון, חיילי צהל יעמיסו על מסעית ויעיפו אותו, או לאן יקחו אותו, מה תעשה איתו?
5: קודם כל, רובם המוחלט רוצים לעזוב, אוקיי? מי שמונע, המצב הוא בדיוק הפוך. מדינת ישראל מונעת מהם לעזוב. היא מחייבת אותם להביא אישור של החמאס כדי לעבור בגשר אלנבי. זה מצב מטורף. רובם המוחלט רוצים לעזוב.
4: שאלתי על אלה שלא עזוב.
5: אפשר להבין אותם. ואלה שלא רוצים לעזוב, אנחנו צריכים לעודד אותם לעזוב. למה? כי מי שלא יעזוב, ירצח אותך.
4: זה לא מה ששאלתי, אבל.
5: אין מה לעשות.
4: אבל זה לא מה ששאלתי.
5: אבל זה מה שהסברתי.
4: אבל אני שאלתי אותך שאלה אחרת.
5: אנחנו צריכים בצורה כזו או אחרת לגרום לכך שלא יישאר שם עזתי.
4: אבל זה מה שאני שואל. מה תעשה לעזתי? אתה ניסית לגרום לו לעזוב, הוא לא רוצה לעזוב. מה תעשה לו?
5: תאלץ אותו לעזוב.
4: איך?
5: אסור שיישאר.
4: מה זה תאלץ?
5: בכל דרך אפשרי.
4: מה זאת אומרת?
5: מן הסוג שאמרתי אתמול, קודם לכן, ככה היית צריך לעשות ביום הראשון של אחר השביעי באוקטובר, לסגור את הברז של המים. סתם דוגמה.
4: ומי שלא הולך שימות מבחינתך?
5: אז הוא יצמא. אז כדי לשאול את עצמא, אני צריך לעזוב. סתם דוגמה. אני מדבר איתך באופן לגמרי.
4: אז בדוגמה, כאילו, לרצוח את כולם, כן? כאילו, שכולם ימותו, ילכו הימותו? לא בני אדם?
5: זה די מדהים, תסלח לי, שאחרי השביעי באוקטובר, אתה מתייחס אלינו כאל רוצחים, ואל אותה ישות טרור אסלאמו-נאצית כזו שמותקפת, כזו שצריכה להתגונן מפנינו. תסלח לי.
4: אני שואל על הפוליסה שלך, לא על המציאות.
5: מה שמעניין אותי...
4: אתה מתמודד לכנסת, אני מנסה להבין מה יקרה אם אתה תהיה בכנסת.

כותב הבוקר טור בידיעות אחרונות, הפרופסור ידידיה שטרן, על הבחירות המתקרבות. הכותב הוא נשיא JPPI, והוא פרופסור אמריטוס בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. שטרן כותב כך, ידידיה שטרן, לחצות את הרוביקון, הגיע הזמן. הגיע הזמן שיהודי יצטרף למפלגת רעם, ויהפוך אותה לגיטימית, לקואליציה, בעיני רבים יותר. ופוליטיקאים חרדים גם הגיע הזמן שישתלבו במפלגות לא סקטוריאליות. וככה, כך יוקטן הניכור. אם מנסור אבס ויואב סגלוביץ' יסכימו על צירופו של האחרון לרעם, יסדק, כותב פרופסור שטרן, יסדק הדימוי המאיים של מפלגה ערבית בדלנית. עד כאן אנחנו. תודה לעורך אחיעד לוק, לאחראי על השידור איציק אהרון. למי שאחראי על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. מיד אחרינו גדעון אוקו והמיכה יטלי, 9.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
2: 103 FM. חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: 103
13: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: מתחילים בשיחות המסע ומתן. בישראל מבקרים את הבחירה של הממשל בוושינגטון לחזור לנתיב הדיפלומטי מול טהרן, ומודים כי הם לא מעודכנים בהתפתחויות, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: בישראל מודים שהם לא מעודכנים ולא מתווך להם המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים אחרים בירושלים. כוננות נשמרת, יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות, וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ. בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ, וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
0: בעזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשר אותן מול הדרג הבכיר ביותר. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
2: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעתה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור הרמטכ״ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לקוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צהל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצהל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה. לא ניתן לו, הבאנו את הניצחון הזה.
0: חרדים קיצוניים הגיעו אמש לכנס מתגייסים בירושלים שנערך עבור חרדים ותקפו את המשתתפים, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
3: קבוצת חרדים קיצוניים הגיעה למקום ועמדה מחוץ לאירוע, תקפה את כל משתתף שיצא או שנכנס למקום בצעקות ובקריאות. גם אופר וינטר שבא למקום ונעם בפני המשתתפים הותקף על ידם בצעקות בוגד, מסית ומדיח. שני אנשים שיצאו מהכנס הותקפו על ידם. המפגינים הפריעו להם ללכת, ניסו לחסום את דרכם, וגם בעטו באחד מהם. השני נכנס למונית, והמפגינים חסמו את המונית במשך זמן רב, עד שהמשטרה הצליחה לפנות את המקום. אחד מהם נעצר.
0: חייל צהל נפצע אמש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יובאו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
6: תסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום רביעי. בישראל מעריכים שארצות הברית ואיראן בדרך להסכם. בירושלים מודיעים, אף אחד לא מעדכן אותנו. מיד ראש אמ"ן לשעבר אלוף במילואים תמיר היימן בריאיון גם על הדיווחים שארצות הברית ניצלה את כל מלאי הטילים שלה במלחמה. הדרמה בליכוד, כמחצית מהח"כים והשרים המכהנים ילכו הביתה בפריימריז בעוד שבועיים. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם השר דודי אמסלם, שתקף את השריונים של נתניהו ואמר, המפלגה הזו לא שייכת לאדם אחד, כפי שנחשף בוואלה.
8: אנחנו מדברים על ועדה מסדרת, 2,000 שריונים, זה דבר שאף פעם לא היה בכיוון, ואסור שיהיה בליכוד. הליכוד לא שייך לאף בן אדם.
0: וגם כמה עולה לגדל ילד בישראל, כמה עולה להתגרש, להזדקן. מעיין פרטי תביא את הנתונים המלאים שמגלים כמה יקר לחיות כאן, וגם מה הפתרונות. 7-9 מתחילים.
9: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ארצות הברית שואפת להגיע להסדר דומה לזה של חודש יוני, לפיו קודם מכריזים על הפסקת אש ורק לאחר מכן.

0: 7:05, בוקר טוב עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב גדעון אוקו, מה נשמע?
0: מצוין, איך אתה? מה קורה? מה חדש?
1: תכננתי לקרוא לך מר גדעון אוקו.
0: לא, זה מר אוקו.
1: מר אוקו.
0: מר אוקו, אם אתה רוצה ללכת ככה לכוון לדעת גדולים. מר עטלי, שלומך הבוקר? מה חדש במזכרת בתיה? מה קורה?
1: במזכרת בתיה פסטורלית לחלוטין, כמו תמיד, כמו תמיד בעונה הזאת, מזג האוויר בה הוא בלתי נסבל. בצורה קיצונית ביותר.
0: כבר עכשיו? עכשיו עוד נעים או שכבר לא?
1: לא.
0: לא היית בחוץ, לא היית בחוץ.
1: לא, הייתי, אבל לא, כרגע לא נעים, לא, לא נעים. מהביל כזה, יש לא חם, אבל...
0: מהביל או מהביל? נראה לי מהבול זה משהו אחר, מהביל זה ה...
1: מהביל?
0: לא, אני חושב, אנחנו נבדוק את זה.
1: אני חושב שזה עם דגש בבית, אבל...
0: יכול להיות שאתה צודק, מאוד יכול להיות. אנחנו כאן במהדורת יום רביעי. תוכנית עמוסה וקדושה, הרבה חדשות, הרבה כותרות, איראן וארצות הברית, כך זה נראה בדרך להסכם, מיד נדבר.
1: הקורדיון שהוא חיינו עכשיו הוא בשלב הלחיצה, אבל אל תדאג, הוא ייפתח שוב.
0: יפה, אנחנו מחכים. תמיר איימן, ראש אמ"ן, האלוף במילואים, יהיה איתנו כאן בריאיון מיוחד, גם על אותם דיווחים מדאיגים, שארצות הברית בעצם ניצלה את כל הטילים שהיו לה במלחמה האחרונה מול איראן, נשאל אותו מה המשמעות של זה, נדבר כמובן בהרחבה גם על עזה.
1: במקרה הזה רק, בוא נדגיש, מדובר על הטילים של התקיפה, לא טילי ההגנה, כן?
0: כמובן.
1: הרי היה דיבור לאחרונה על מיירטי פטריות וטייד אם יש או אין, אבל עכשיו מדובר בכלל על טילי תקיפה.
0: כן.
1: אירוע מעניין מאוד.
0: וגם הדרמה בליכוד, אתה מבין שבעוד שבועיים אנחנו ניפרד מחלק גדול מהדמויות הכי מוכרות בליכוד, גם ח"כים, גם שרים שילכו הביתה. דודי אמסלם יהיה איתנו כאן, יש לו לא מעט ביקורת על הסיפור הזה ואנחנו מיד נדבר איתו. אבל לפני הכל ברשותך רציתי לומר כמה מילים, אתה יודע, ידענו ש... אפשר אולי גם לרדת עם הרקע, איצי, כן, ידענו אולי שמכונת הרעל אכזרית ומסוכנת ואין קווים אדומים ואין תחתית שהיא לא תגיע אליה. אני חושב שאתמול כן נחצה עוד קו אדום. קו בוהק ומסוכן, חברנו גיא פלג, חברים מחדשות 12, חברנו כאן ב-103, אתה יודע, כבר חודשים מסתובב עם הבטחה בגלל איומים על חייו. אתמול הבן שלו, ילד, צעיר, הבן של גיא פלג, גילה שהוא יעד למתקפה של ערוצי טלגרם, שפשוט מבצעים סיכולים ממוקדים בעיתונאים ובאנשים שמתנגדים לממשלה. וזה קמפיין זדוני ושקרי, שפשוט מכוון לפגוע בבן של גיא פלג. אז... אני לא יודע מי עומד מאחורי זה, אני כן יכול להעריך בזהירות. בדקתי גם ומדובר, אתה יודע, כי יש עכשיו גם כל מיני גורמים זרים ואיראנים שמנסים לעשות כאן כאוס ובלגן, מדובר בגורמים ישראלים. ואני תוהה לי, אתה יודע, בכל רם, כמה שפל ועלוב ומרושע אתה צריך להיות כדי לפגוע בילד, בן של עיתונאי. אז... אתם גיבורים על ילדים, אתם חבורה של פחדנים, אני מאוד מקווה שיתפסו אתכם ויעיפו אתכם לכלא.
1: כל מילה, מסכים איתך ידידי גדעון, ממש. מתואב, מתונף, בכלל להמציא ולשקר, בטח על ילד, שאין לו שום קשר לדבר, חד משמעית.
0: נפתח את הבוקר עם הכותרות של וואלה ומעריב, יש לנו עוד?
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, טראמפ מדבר על כך שמיצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד, ואם לא, איראן תחטוף מכה קשה. האם זה נשמע לנו מוכר? בראיון רשת פוקס ניוז, דן הנשיא, היינו ערוכים לבצע מתקפה אדירה הכי גדולה מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו אליי ואמרו לי, בנימוס רב, בבקשה, אפשר לדבר. אם לא יעשו איתנו עסקה, אז יהיה חבל, יש עוד התפתחויות בנושא שעומדות להגיע. ככה נשיא טראמפ.
1: ובמעריב, כותרת פרשנית, מערכת היחסים בין בנימין נתניהו לדונלד טראמפ היא חד צדדית לחלוטין. הלחץ האמריקני מצמצם את חופש הפעולה של ישראל בעזה, ועוד בצהל מפנים לדרג המדיני, במקביל נמשכת הפעילות ביהודה ושומרון מול התעצמות ארגוני הטרור.
0: אז אנחנו מיד נהיה עם האלוף במילואים תמיר איימן, ראש אמ"ן לשעבר, אבל עוד קודם לעדכונים הפוליטיים ביממה הזו. אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ויינט וידיעות אחרונות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מיד נדבר על ההודעה אתמול של השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, אבל עוד קודם כן מילה שלך על הדרמה בליכוד, שבעצם הולכת לחתוך כמעט בחצי את כל הח"כים והשרים שמכהנים בכנסת הזו.
3: נכון, בית הדין של הליכוד בעצם קבע שהח"כים והסגני שרים לא יוכלו להתמודד בפריימריז במחוזות, וביחד, ואם אתה מצרף את השריונים, 8 השריונים של נתניהו, ואם כל הח"כים והסגני שרים יצטרכו להתמודד בארצי, אז באמת מדובר בכך שאנחנו הולכים לראות כחצי מהם בבית, אבל הסאגה הזאת לא נגמרת, אנחנו, ככל הנראה נתניהו בעצמו, ביחד עם היועץ המשפטי של הליכוד, צפויים לעתור נגד בית הדין לבית המשפט המחוזי על ההחלטה הזו. לא בטוח שבית המשפט המחוזי יתערב, אבל אם כן, והפוך עוד פעם את ההחלטה, אז הסאגה הזאת תימשך, ועוד פעם חלקים לסגן הסגר, אם כן יוכלו להתמודד במחוזות, מה שבטוח, הסאגה שם נמשכת, והפריימריז כבר מתקרב, ואולי גם בגלל כל הדבר הזה, אולי הוא יידחה, בינתיים ב-17 לאוגוסט.
1: אתניה, אבל תגיד, למיטב זיכרוני המחוזות משובצים מ-20, מקום 20 ומשהו והלאה, נכון? 27 והלאה.
3: 27 עד 31, כן.
1: אז כל הזמן שמדובר על ה... נגיד, אין לי מילה טובה יותר, הטווח הגדול שעומד להיות ברשימה, וההמונים שעומדים לעוף החוצה, זה לא רלוונטי בהכרח לשריונים האלה במחוזות, נכון?
3: למה לא?
1: כי מ-27 והלאה, רק מדובר על שלושה ח"כים שכן או לא מכהנים, האם ייכנסו...
3: קודם כל, יש שם בערך 4-5 מחוזות במקומות ריאליים. שזה עוד 4-5 אנשים, זה משמעותי.
1: כן, אבל עיקר העניין הוא בעצם אותם 8 שיבוצים שריונים של נתניהו.
3: זה לא השתנה, השריונים עברו והשריונים יישארו, וגם החלטת בית הדין לא משנה. נכון שזה ועוד זה, כי הדיל היה, אתם מקבלים, אני לוקח 8 שריונים, אבל לפחות מאפשר לכם לרוץ במקום יותר נוח. אבל אתה צודק שבסוף זה לא היה מצמצם, בכל מקרה, בכל תרחיש, אנחנו הולכים לראות בערך משהו כמו 15 חברי ליכוד, לרבות שרים, הולכים הביתה, חד משמעית.
1: מעניין מאוד, מי אלה?
0: בוא נאמר, כן, אפשר כבר להתחיל להיפרד, אתה למי הכי תתגעגע? לניסים וטורי או למאי גולן? מי יותר יחסר לך בנוף הפוליטי?
1: האמת שהשניים שתיארת, שניים שזכרת, באמת הערכה שלי שלא בהכרח נראה אותם פעם הבאה, לא, כי באתי לומר לטלי גוטליב, אבל טלי גוטליב לא נצטרך להתגעגע, כי אני משער שהיא... תפוס מקום גבוה.
0: מה שמדהים שגם שרים, כלומר זה לא רק ח"כים, גם שרים מכהנים ייפרדו מהכנסת, וזה באמת...
1: אתה בממשלה של 130 שרים, אז ברור שתצטרך להיפרד מחלקם, זה לא...
0: בוא נגיד אטינגר עוד מילה לכותרת מאוד מעניינת אתמול, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג מודיע שהוא יאסור על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח בזמן אמת על זהות המצבעים, והדבר הזה הוא מאוד משמעותי.
3: נכון, וזה משהו שבאמת גם עושה בלגן גדול בצמרת הליכוד ובסביבת ראש הממשלה. בעצם סולברג אומר, אתם לא תוכלו לעשות מעקב אחרי המרצת מצביעים בתוך הקלפי. מה היה בשנים קודמות, בעיקר למפלגות הגדולות? היה אפליקציות כמו אלקטור ולמיניהם, שבעצם היו לוקחות את ספר הבוחרים הארצי, ומצליבות עם מצביעים פוטנציאליים שהמפלגה יודעת להגיד, בגלל פוסטים שעשית לייק לנתניהו ברשתו חברתיות וכן הלאה, עשו איזה דאטה כזאת, ואז חברי הוועדת הקלפי או המשקיפים היו מסמנים, אמיר אטינגר הגיע לקלפי, הוא מופיע אצלנו במאגר בוחר כזה וכזה, הוא הצביע, ואם לא מתקשרים אליו ואומרים לו מה קורה, למה לא הצבעת עדיין? וזה היה כלי מאוד משמעותי, בעיקר למפלגות הגדולות שיש להם דאטה וגם יש להם חברי ועדת קלפי,
0: כלומר זה היה מאפשר למפלגות הגדולות בזמן אמת לעקוב, לדעת, לנטר ולדעת איפה הקהל שלהם בא להצביע ואיפה לא, ואז כמובן לנסות להמריץ אותו, להשפיע עליו, להגיע לקלפי במידה והוא לא עשה זאת עדיין.
3: נכון, וכרגע...
1: אוקיי, והאם סולברג מנמק? זאת אומרת, למה הוא לא...
3: כן, הוא אומר שזה פגיעה בפרטיות, הוא אומר שהעובדה שבעצם מצליבים ומחזיקים מידע עליך בתוך הקלפי, האם הגעת להצביע ומצליבים אותך עם איזה מאגר בוחרים של מפלגה כזו או אחרת, זה פגיעה בפרטיות, וזה גובר על הצורך בהמרצת הבוחרים, ובעלת אחוזי הצבעה וכן הלאה, ובאמת סיעות הקואליציה, ש"ס, יהדות התורה, ליכוד, הציונות הדתית.
0: זהו, בואו רגע ננסה להבין, זה פוגע בעיקר במפלגות הגדולות, נכון? כלומר, לא באייזנקוט
3: נכון,
0: דווקא שהוא חדש.
3: מבקש, רק נגיד שסולברג מבקש עמדות מהמפלגות, ומפלגות הקואליציה ממש מתנגדות לזה, ומפלגות האופוזיציה לא מעבירות עמדה, אומרות מה שתחליט. זה פוגע במפלגות שמיוצגות בכנסת, כי הן מקבלות גם החזר מהמדינה, וגם מקבלות מקום בוועדת הקלפי. גדי אייזנקוט עכשיו לא יקבל שום נציג חבר ועדת קלפי בבחירות הזה, האלה, והוא גם לא יקבל החזר מהמדינה. כלומר, הוא צריך לממן, הוא יכול לממן משקיפים אם הוא רוצה. וזה כבר הרבה יותר כסף, הרבה יותר בעייתי.
0: מעניין מאוד. אמיר אטינגר, הכתב הכנסת של וויינט, וידיעות אחרונות, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה.
1: עכשיו
0: 7:15, 7:09, ואנחנו שמחים לומר שלום, בוקר טוב, לאלוף במילואים תמיר היימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ראש אמ"ן לשעבר, שלום לך, אלוף תמיר היימן.
4: שלום, בוקר טוב.
0: רוצים לדבר איתך הבוקר על שני מוקדים בחדשות, גם איראן, גם עזה. נפתח ברשותך באיראן ובמה שנראה כמו התקדמות משמעותית לעבר הסכם, ושוב התחושה הזאת שאנחנו לא כל כך בתמונה. זה מדאיג אותך שאתה רואה את ארצות הברית ואיראן כרגע דוהרות לעבר ההסכם הזה, או שאולי מבחינתנו זה לא כל כך נורא?
4: אני לא בטוח שארצות הברית ממש בתמונה כמו שזה מתואר. מדובר בהסכם שהולך ומתגבש בין אומן לבין איראן, כאשר במידה מסוימת לא הם יגיעו להסכם שכולל איזושהי שליטה איראנית בתנועה בתוך המיצרים ללא תשלום הקרא, ארצות הברית וטראמפ יכולים להתבונן בהסכם הזה מבעד ולקחת אותו, לקחת את הקרדיט עליו שהושג בזכות האיום הצבאי. אבל זה בעיקר מסע ומתן שמתנהל בין שניהם. אנחנו בכלל לא בסיפור הזה, רומוז רחוקה מאיתנו, וככה זה נראה כרגע.
0: וכרגע, מבחינתה של ישראל, האינטרס הוא לחכות לשבת בצד, או כן לקוות שהעניינים יתחממו ואולי תהיה לנו עוד הזדמנות להכות באיראן?
4: תראה, מה שקורה כרגע זה חזרה לנתיב הדיפלומטי שהנשיא שם אותו במרכז המפה. גם כל הדיווחים האחרונים על דילול הפטריות, הטילים וכולי, כל הדלפות שמתרחשות לתקשורת ביחס לכוחה הצבאי של ארצות הברית והיכולת שלה לחזור ולהקות, הם כולם חלק מתוך כנראה קבלת החלטה אסטרטגית של הנשיא האמריקאי לחזור לנתיב המסע ומתן. האיום האחרון שהוא עשה נועד לכאורה לקטוף את ההישגים של המסע ומתן האומני-איראני, וזה יכול להחזיר אותנו לנתיב שבו יעריכו את ה-MOU, כלומר מה-17 באוגוסט ייתנו עוד קצת זמן, ו-17 באוגוסט הוא אמור להסתיים פרק הזמן הנוכחי, והם הגיעו למסע ומתן. הסיכוי שממסע ומתן הזה יצא איזה משהו שכולל הסכם גרעין הוא קלוש ביותר, כי איראן עד כה לא ויתרה על דבר אחד מהקווים האדומים שלה. אגב, היא גם לא מבטרת שום דבר בהורמוז. היא כן אולי תוותר בשלב הראשון לגבות מיסים, אבל בשלב השני הם כבר מתכננים לגבות מיסי סביבה ושירותי אבטחה ושירותי תחבורה וכל מיני כיסויים וסיפורים אחרים, בעובדה שאיראן מתעקשת על דבר שהיא תשיג אותו, איזושהי הוכחה לשליטתה הריבונית במיצרי הורמוז, כי זה מהווה גם תזרים מזומנים וגם איזשהו דימוי ניצחון.
0: אז יהיה נכון לומר, תמיר היימן, שלמרות כל המכות שהיא חטפה, ואנחנו, מי כמוך יודע איזה מכות כואבות חטפה איראן, איראן היום אולי שיפרה את מצבה מאשר ערב המלחמה הזו?
1: באסטרטגי, כן.
4: איראן נמצאת במצב גרוע מאוד, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, ויציבות המשטר הזה היא עדיין טובה, אבל זה רק בראשית דרכו. מבחינה אזורית היא מקרינה הרבה יותר הרתעה כלפי הסביבה, משום שהיא מתעקשת על כל קצה וקצה של יוד בדרישות הראשונות שלה, ולא התקפלה אפילו לרגע אחד. ומי שעושה רושם שמתקפל פעם אחר פעם, זה ארצות הברית הגדולה, המעצמה החזקה בעולם. הדבר הזה מקרין על האזור.
1: אבל זהו, זה איך אתה מסביר שבאמת מדינה חלשה, כמו שאתה מתאר, מוכה פנימית, חיצונית, מכל הבחינות, במצב כלכלי קטסטרופלי, מאיפה לה יש את בכלל את היכולת, את היכולת להתעקש מול המעצמה הגדולה בעולם? מה זה, פשוט עניין של הבדלי מנטליות, שהאמריקאים לא מבינים את המנטליות המזרח תיכונית?
4: אחד, אתה צודק, הם לא מבינים לחלוטין את מעמדה של האידיאולוגיה והדת באסטרטגיה. זה שני רכיבים שנראים להם שקופים, ולכן הם חושבים שניתן באמצעות מסע ומתן כספי, כלכלי, איכשהו, לגרום לאנשים לוותר על הדת, על האידיאולוגיה. זה לא קורה במזרח התיכון, זה לא קורה בכלל. זה נתון שחסר לגמרי בערכת המצב האסטרטגית האמריקאית. הדבר השני, כל ישות שמוקם מעבר לסף כאב מסוים, כבר מפסיקה להרגיש כאב. ואיראן הגיעה למצב הזה, היא הוקטה בצורה חמורה ביותר על ידי שתי מעצמות, אחת מהחזקות שיש בטח באזור בעולם, ושרדה את זה. המשטר שרד, לא היו התקוממויות, הגרעין של השרד, אפילו השלוחים שלה במידה מסוימת שרדו, ולכן הם נמצאים בתוך מרחב שלהבנתם הוא חסינות. אתם רוצים, אני אגיד את זה בלשון האיראנית, אתה רוצה להתחיל עוד פעם הכל, תתחיל עוד פעם, עשית הכי הרבה שאתה יכול, אתה רוצה שאתה יכול לעשות עוד יותר, תעשה עוד יותר, אנחנו לא נזוז מטר אחד, משום שמבחינתם, המטרה היא אחרי הכאב הגדול שהם ספגו, ניצחון אסטרטגי שכולל את נסיגת ארצות הברית מהמזרח התיכון, ריבונות על מצרי הורמוז ושמירת מה שהם קוראים הזכויות בגרעין, ועל זה הם התעקשו, גם אם זה אומר, כניסה למערכה נוספת.
1: לא, אז ואם ככה אתה אומר שהם כבר כאילו לא רגישים לכאב, אז זה אומר שבאמת אם התרחיש השני שבו מסע ומתן קורס ונכנסים ללחימה, אז אתה אומר אין שום כאב ש... עשוי לשנות את עמדתם ואת מיקומם, או שיש רף מסוים שכן?
4: יש משהו אחד, שהוא הדבר הכי חשוב במזרח התיכון, והוא ריבונות קרקעית על השטח. איראן היא מדינה קרקעית ענקית, והם אובססיביים לטריטוריה שלהם. כל פעולה קרקעית, בין אם זה במצרי הורמוז, בין אם זה בקשם, בין אם זה בטרי הגרעין, תערער את יסודות המחשבה שלהם בכלל על מרחב החסינות שלהם. אבל זה לא מה שמתוכנן כרגע. ועוד תקיפה של אתר כוח, או של תחנת כוח, או עוד תקיפה של גשר, זה כואב מאוד, וכולנו נשמח לראות אותם מתפתלים תחת הכאב, אבל זה לא ישנה את עמדתם במסע ומתן, נהפוך הוא. הם לא יכולים להרשות לעצמם להיות חלשים אחר שהוקעו בכאב. מוג'תבה נכנס לתפקידו הרגע, הוא לא יכול להיראות כחלש מול זה שהרג את אביו, ככל שתנקה אותו יותר אווירית, אז הוא בסדר, הוא יחטוף את הכאב, יתנער מהכאב, ויהיה עקשן יותר. קרקע זה הדבר היחידי שמשנה פה מצב, ונראה לי שארצות הברית לא מוכנה ללכת להרפתקה הזאת כרגע.
0: אולי זה גם קשור, תמיר איימן, לדיווחים שאנחנו שומעים ביממה האחרונה, בעיקר בכלי תקשורת במערב, על מצוקת הטילים של ארצות הברית. לפי אותם דיווחים, הצבא האמריקני ניצל כמעט את כל מלאי הטילים שלו במערכה האחרונה.
4: אני לא קונה את הדבר הזה, זה נכון שיש רידוד של המלאי כתוצאה משימוש, אבל ארצות הברית זה מעצמת ייצור המלאך ענקית. וזה, כל הדבר זה ויכוח על כסף. ככל שתשקיע יותר כסף, ככל שהנשיא יקבל יותר כסף מהקונגרס עבור המאמץ המלחמתי הזה, הוא יוכל לייצר יותר. כרגע הוא בכלל לא הכריז המלחמה, אין לו בכלל אישור של הקונגרס, אז כל הסיפור הזה זה סיפור אחד, שהוא סיפור פנימי של מאבק בין הנשיא, בין הבית הלבן לקונגרס לגבי החימושים. והדבר השני, כמו שאמרתי, זה נראה לי איפשהו לתת מעטה צבאי להחלטה אסטרטגית שהלכת למסע ומתן. נוח יותר כנראה למי שהחליט לעזוב את הנתיב הצבאי וללכת לנתיב הדיפלומטי, שיהיה גם תירוץ צבאי. אין לנו אמלך, אז אין לנו ברירה כל כך, ההגה נעול, וחייבים ללכת לדבר שנראה הרבה יותר יוני, הרבה יותר...
1: אבל זאת באמת... רמת המלאים של הצבא האמריקאי, עד כדי כך נמוכה, שהמלחמה בסוף לא מאוד גדולה במדינה מסוימת, גומרת להם את כל מלאי טילי התקיפה, הייתי בטוח שהם יכולים בבת אחת להפציץ את כל העולם.
4: זה יותר מסובך. ארצות הברית מחלקת את העולם לפיקודים מרחביים, בכל פיקוד מרחבי יש את התחמושת של שימושו ואת התחמושת העתודה, ויש לו תחמושת רידנדנסי, כלומר יתירות מהפיקוד של היד, ויש שם הרגרים האסטרטגיים. דובר בה על הקצאות, אז מבין כל ההקצאות הם ימשו את כל ההקצאות, אבל זה לא דבר שכאילו עכשיו ארצות הברית הגדולה לא תוכל להביא כמה מאות טילי פטריות לפה, זה לא הסיפור. זה נכון שזה הגיע למצב שהוא בעייתי, אבל אני לא חושב שזה הדבר המרכזי שדוחף את ארצות הברית לנתיב המסע ומתן. מה שיותר דוחף אותם זאת המבוכה. זה העובדה שהם יודעים שהם לא מסוגלים להביא לשום שינוי כרגע באמצעות הגברת היכולת התקיפה במסגרת שמה שהם מוכנים לעשות, זה מערכה אווירית.
0: כן, לסיום תמיר איימן, נשמח התייחסות קצרה שלך גם למה שקורה בעזה, וגם שם צריך לומר ביושר לאיזושהי תחושה שישראל לא לגמרי בתמונה, וככה קצת מנחיתים עלינו את ההחלטות. ההחלטה האחרונה היא שהדרג המדיני מנחה את כוחות צהל לא לבצע התנקשויות ברצועה, בלי אישור של הרמטכ"ל אייל זמיר. אתה מודאג מהכיוון הזה שההסכם בעזה הולך אליו?
4: ההסכם בעזה החדש, ה-15 נקודות, הוא פחות טוב מההסכם הקודם של 20 הנקודות. כלומר, המתווה החדש הזה שמלדנו בנציע, הוא הרבה יותר, גם במלל, נוטה לכיוון חמאס, וגם בשלושה מרכיבים מאוד, מאוד מטרידים, הוא פחות טוב. העובדה שאין הוצאה של הנשק, אלא רק הפקדה של הנשק שנלקח בתוך הידיים פלסטיניות אחרות מידיים של חמאס, וזה לא כולל נשק אישי, גם לא כולל מטענים. העובדה שזה הסכם מלא חורים, אתה בכלל לא מבין מי הגוף של חוק וסדר ששומר על סדר בתוך השטח האדום, ומצד שני אתה מבין שגם שוטרי חמאס או אנשים מחמאס יכולים להתגייס לתוך הכוח הזה, אז זה מעורר את הספק שלא יהיה פה דלת מסתובבת, שחמאס פשוט ישנה כתובת ויהפוך להיות כוח השיטור, וגם העובדה שפרסו פריסת הכוח הייצוב הבינלאומי כחיץ בין כוחות צהל לבין השטח האדום, מגבילה מאוד את היכולת של צהל. אגב, זאת, מכל כל הדברים, זה מה שהקבינט שלנו החליט עליו, שזה החלטה הכי מצמצמת, הפריסה של הכוחות. אז בסנטימנט הוא פחות טוב, ואנחנו לא בעניין. יש דבר אחד חיובי, שהמצב עכשיו הוא כל כך גרוע שכמעט כל דבר אחר יהיה יותר טוב. אין יותר גרוע ממצב שחמאס שולט, מתחמש, מתעצב, מגייס, ומצב אחר שיהיה פה ממשלה טכנוקרטית הוא יותר טוב, כל עוד אנחנו מחזירים את הביטחון של שטח חיץ גדול שאנחנו שולטים, והסיפור של מה שאתה מדבר עכשיו, להגבלת התקיפות ל-14 יום, היא הדרך להביא את ממשלת הטכנוקרטים. כלומר, מה שמלדינוב דורש מנתניהו, תצמצם את האש ל-14 יום, נתחיל את התהליך הזה, שבו ממשלת טכנוקרטים תחליף את חמאס, זה בטח יותר טוב לנו, לישראלים, שלא חמאס ישלוט, אלא מישהו אחר. בזה אני מסכים. כל השאר צעד בכיוון לא נכון.
0: אלוף במילואים תמיר איימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, ראש אמ"ן לשעבר, תודה לך על הרעיון הזה.
4: תודה רבה.
1: תודה.
0: עכשיו 7:26, נזכיר, עוד מעט יהיה איתנו השר דודי אמסלם על הדרמה בפריימריז של הליכוד, אבל עוד קודם, רעות מתתיהו ארגון עם הדיווחים.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: 103
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
14: דיור מוגן זה משען.
10: כפוף לתקנון.
15: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריף.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
20: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
21: אני רוצה
22: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
23: אני רוצה לעזריאלי.
24: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: 103
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו 7:30 כאן ב-7:09, ואנחנו רוצים להמשיך לעסוק בהסכם שהולך ומתקרב בין איראן לאומן. דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
0: עד כמה איראנים יכולים להיות מרוצים בבוקר הזה?
3: הם יכולים להיות מאוד מרוצים. לפחות לפי הדיווחים נראה שההסכם המתגבש מול אומן מבסס את השליטה שלהם במצרים. הם השלטו על כל אוניות שנכנסים למצרים, וככה למעשה הם יכולים לשלוט מי נכנס ומי יוצא. גם היציאה בפרקטיקה של הדברים היא תסלת באומן, בידוע האיראנים. זה גם עדיין תלוי בנכונות האמריקאית לקבל את ההסכם, וכמובן להסתיר את הבצור הימי ולתת הקלות במחירת הנפט לאיראן, אבל בסופו דבר, אם זה הסכם מתגבש, אין ספק שזה הישג גדול לאיראנים.
1: ובכך, אז לאן זה לוקח את האירוע מבחינתנו?
3: מבחינתנו זה בוודאי מרחיק אימות בין איראן לבין ארצות הברית, אימות שלתי ישראל הייתה מאוד מעוניינת בו, וזה גם כן יחזיר את הצדדים לדעתי למסוע מתן לסוגיית הגרעין, שזה בוודאי יכול להיות משהו חיובי בהנחה שהם יכולים להגיע להסכם לסוגיית הגרעין, אבל אני חושב שזה מעיד גם בעיקר על, לא רק על הלחץ, על היכולת ההשפעה של מדינות המפרץ והובלת סעודיה, אומן וקטר על ארצות הברית, בניגוד כנראה להשפעה הנשחקת של ארצות הברית על הממשל, של ישראל על הממשל האמריקאי.
0: אני רוצה להזכיר רק בהקשר הזה, סליחה, תעלית, מה שמספר כאן ברק רביד בתחילת השבוע, שטראמפ כבר רגע לפני ללחוץ על הכפתור ולהורות על תקיפה, MBS מרים לו טלפון בשנייה האחרונה, וזו שיחת הטלפון שגורמת לו לעצור את כל המתקפה, אז כאילו זה באמת אירוע מטורף.
3: גם זה בהחלט אירוע מטורף, זה גם מתקשר מאוד לביקור של שר ההגנה שלו, KBS, בוושינגטון שבוע לפני, שהוא גם העביר אותם מסרים דומים פחות או יותר, של הגעה בסופו דבר לרגיעה, הסעודים בכלל במצב מאוד מורכב, גם לאור העובדה שמתמודדים מול החות'ים, וגם שם אין פתרון קל, אבל כן צריך להגיד שזה לא רק סעודיה, זה גם אומן, זה גם קטר, תתנו שיחה שוב בין האמיר הקטרי לבין טראמפ בהקשר הזה, אין ספק שמופעים מחצים, דרך אגב, לא רק על טראמפ, אלא גם מסביבה טראמפ, שלה יש לא מעט אינטרסים כלכליים במדינות המפרץ, ולכן כל האירוע הזה דחף את טראמפ, יחד עם כמובן אילוצים אופרטיביים של הצבא האמריקאי, המחסור במיירטים, המחסור בטילים התקפים מדויקים, להגיע למצב שבו טראמפ נותן הזדמנות נוספת למשא ומתן, ונראה שאנחנו לכאורה על סף הסכם.
1: אז זה האירוע, אתה אומר, זה פשוט אינטרסים מפרציים, כן, המדינות שם, אולי גם נגיד רואות את האינטרס לטווח קצר, לעומת האינטרס הישראלי שהוא, הזכרת את זה קודם בין דבריך, האינטרס שלנו הוא כן תקיפה.
3: כן, האינטרס שלנו בוודאי לא הסכם בין איראן לבין ארצות הברית. כל הסכם שכזה בוודאי חזק את המשטר האיראני.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אין הסכם טוב?
3: אני חושב שבנקודת הזמן הנוכחית צריך להגדיר מה זה הסכם טוב. בסופו של דבר, לפחות בראייה הישראלית, כל הסכם מול איראן הוא הסכם רע, כי כל הסכם הוא יחזק לאותו משטר שאנחנו רוצים להפיל. ישראל רצתה להפוך את איראן למדינה נחשלת, אפרופו התקיפה ששר הביטחון דיבר עליה כנגד אתרי האנרגיה באיראן, ולכן בוודאי שזה נוגד את האינטרס הישראלי. יחד אם לא צריך להגיד שבעיקרון הסכם, כמו שהיינו בהסכם הגרעין, יכול להיות טוב במובן הזה שהוא כן יכול לכאורה למנוע מאיראן להתקדם לנשק גרעיני. כמובן זה צריך לראות איך המשא ומתן יתקדם. אז אני חושב שיש הסכם טוב עם איראן, אבל לא בעיניים שהממשלה הישראלית הנוכחית והמדיניות הישראלית מול איראן כרגע.
1: אז כשאתה אומר באינטרס הישראלי, הכוונה אתה מתכוון לממשלה הנוכחית הישראלית, או שזה בכלל גם אינטרס לאומי שלנו, כגון המחשבה? המחשבה הזאת עלולה היא פגיעה משמעותית באתרי אנרגיה, ובכך החלשה של המשטר, שאולי אפילו תביא לקריסתו.
3: אני חושב שזו שאלה מצוינת, כי היא נוגעת גם, אני חושב, למי שלכאורה אמור להחליף את הממשלה הנוכחית, בין אם זה בין את האזרקות, לא שמענו דברים אחרים בהקשר האיראני, ולכן אני מניח שלפחות בתפיסה של מנהיגים הישראלים הנוכחיים, כל הסכם הוא הסכם רע. תקיפה שאתרי התשתית באיראן לעתיד לא תפיל את המשטר, היא בוודאי תפגע בצורה קשה, אבל היא תוביל למצב שבו כמובן איראן תגיב, מחירי הנפט יעלו בצורה בלתי נשלטת, ובוודאי כמו שטראמפ לא רוצה, ישראל דעתי מוכן לשלם את המחיר הזה, כי בסופו דבר יש פה יעד רחב יותר שמניעת איראן מלהפוך להיות איום אסטרטגי, או לשמר את איראן כאסטרטגיה לישראל. אני לא חושב שזה גישה אמריקאית. הבעיה של כל מקבל החלטות בהקשר הישראלי היא שאם יהיה באמת הסכם, יהיה קשה מאוד לקוף את טראמפ ימין, בין אם זה נתניהו, איזנקוט או בנט, ולכן הסכם שכזה מחליש מאוד את היכולת הישראלית לייצר קואליציה שתלחץ על איראן כלכלית ומדינית במבט צופה פני עתיד.
0: מילה לסיום, דני סיטונוביץ', שבאמת בהקשר הכלכלי, כי אנחנו יודעים שאיראן במצוקה כלכלית, משבר חריף שנמשך כבר חודשים ארוכים, כרגע האיראנים מכניסים כסף מהמעבר בהורמוז, או ששום דבר כרגע לא נכנס לקופה האיראנית?
3: כרגע שום דבר לא נכנס ולא יוצא מהורמוז, או כמעט שום דבר, מעט מאוד מכליות. כל מכלית שעוברת בנתיב הדרומי כנראה מותקפת על ידי האיראנים, מזהים אותה. זה מאוד מקשה על הכלכלה האיראנית, אבל מבחינת האיראנים זה סוג של, לא רוצה להגיד תמות נפשית פלישתים, הם פשוט אמרו, אם אף אחד לא יוצא נפט, או אם אנחנו בעצם נפט, אף אחד לא יוצא נפט.
1: אם אני לא מופליג, אף אחד לא מופליג, כמו שאומרים.
3: בדיוק, פחות או יותר. כן צריך להגיד, שגנשון, דיברנו על זה שבוע שעבר, בסופו דבר המצב באיראן הכלכלי הוא קשה, אבל זה לא מה שישפיע על התחשיב האיראני. הם מזהים את ארצות הברית כחלשה, הם מזהים את היכולת שלהם לייצר הישג אסטרטגי משמעותי, ולכן בהינתן שיהיה הסכם כזה, זה בוודאי משרת את האינטרס שלהם.
0: כמה האזרח האיראני הממוצע עסוק עכשיו במלחמה הזאת על הורמוז שאנחנו מדברים עליה כל בוקר בחדשות? כמה הם עוקבים, מלווים, מעורבים בכל מה שקורה?
3: האזרח האיראני בעיקר ממוקד במצב של המצב הכלכלי והמצב האינפלציה, עלייה חסרת תקדים במוצרי יסוד בתוך איראן. וזה מה שמטריד אותם יותר מכל. כן, יש גם לא מעט אימותים על רקע הוצאות להורג סיטוניות. המשטר האיראני עורך בניסיון להוציא להורג את כל אושה החיים על אותם, וכשמעט שכחנו, אותם הפגנות בינואר האחרון. ולכן יש פחות מיקוד, כמובן יש מיקוד של השלטון, הוא מנסה, אפרופו הטלוויזיה האיראנית, להראות את השליטה האיראנית במצרים. אני חושב שהאזרח האיראני מבקש ומייחל את סיום המערכה והקלה כלכלית משמעותית, כי המצב הכלכלי בוודאי המחירות מוצרי יסוד ואחרים, דברים אחרים באיראן עלו בצורה משמעותית בחודש האחרון.
0: דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לך על השיחה הזו, דני.
3: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
0: עכשיו 7:37, רעות חוזרת אלינו עם הדיווחים.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
21: שוב בוקר טוב, הוא קובע טלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים.
12: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
23: 103 FM.
25: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
26: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: Let's pay with
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 103
18: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
19: רוצים עכשיו לחזור למה שקורה בעזה. התנגשויות בעזה יבוצעו רק באישורו של הרמטכ"ל. זו הנחיה של הדרג המדיני אתמול. אלמוג בוקר, חדשות 12, שלום, בוקר טוב.
20: שלום, שלום, בוקר טוב חברים.
19: איך התושבים בדרום מסתכלים על ההסכם הזה שהולך ומתגבש עם חמאס?
20: קודם כל צריך לומר, זה לא רק שהפעולות בעזה נעשות באישור הרמטכ"ל בלבד, גם העובדה שכבר התקבלה החלטה שאתה פועל רק להסרת איום מיידי, וזה שינוי דרמטי. מי שחי פה בעוטף, מי שעוקב בדריכות אחרי מה שקורה בצד השני של הגדר, יודע שבחודשים האחרונים צהל פועל בלי הפסקה ובאמת עם חופש פעולה מוחלט ברצועה, ומה שקורה כאן זה למעשה עצירה, לא תגיד מוחלטת, כי היא לא תהיה מוחלטת, אבל מגבלה מאוד מאוד משמעותית, וכבר למעשה אין חופש פעולה. עכשיו תראו, אפשר להתווכח האם זה נכון או לא, אני חושב שהדבר הכי מהותי מבחינתם של התושבים בעוטף, ואני חושב שמבחינת כולנו זה חוסר השקיפות, והעובדה שלא אומרים אמת לציבור בישראל, לא אומרים אמת לתושבים בעוטף, לבוא ולהגיד, אנחנו ממשיכים באותה מדיניות שלנו ברצועת עזה, אבל בפועל להנחות את הכוחות אחרת, כי יש לחץ אמריקני, כי יש לחץ של מועצת השלום, בנדנוב שהיה פה וכו', זה חוסר שקיפות מוחלט, זה שוב לא להגיד...
19: אגב, זה חוסר שקיפות, אלמוג, שאנחנו גם נתקלים בו פעם אחר פעם בכל מה שקשור לאיראן, שאין לנו מושג מה קורה שם, אנחנו מחוץ ללופ, אנחנו מגלים את זה מהציוצים של טראמפ בבוקר שאחרי.
20: ההבדל הוא שפה אתה מקבל החלטה. באיראן ההחלטה לא בידיים שלך, ואתה לא חלק מקבלת ההחלטות. פה, כדי להוביל למצב שאתה הולך להסכם הזה, צריך לעשות צעדים. בישראל עושה את הצעדים, חמאס אמור בעתיד הקרוב הרחוק להתפרק מנשקו, מי שמאמין בזה אז סבבה, אני פחות מאמין לאמירות האלה, ולכן אני חושב שאחד הדברים שישראל הייתה חייבת לשמור לעצמה זה את השני הדברים הכי מהותיים שבגללם התושבים חזרו הביתה לעוטף. אחד זה חופש הפעולה שלה ברצועת עזה, והדבר השני זה הקו הצהוב. הקו הצהוב נכון לרגע זה נשמר, ישראל לא זזה ממנו לפחות בשלב הראשון. הסיפור של חופש הפעולה הוא בהחלט דרמטי, אפילו דרמטי מאוד, וצריך לראות לאן זה הולך מכאן. ושוב אני אומר, כל זה קורה כשראש הממשלה שוב ושוב מוציא הודעות, יוצאות הודעות מלשכת ראש הממשלה של הדרג המדיני, על כך שאין שינוי בפעולות של צהל ברצועה. אז נגיד את זה בצורה
0: ברורה. זהו, אז תגיד, לא, אבל אתה חושב שהשינוי הזה שכל פעולה היא ב... באישור הרמטכ"ל, האם אתה רואה בזה גלגול של תפוח האדמה הלוהט מהידיים של הדרג המדיני לדרג הצבאי? מפילים את זה עליו בכוונה?
20: אני לא יודע אם מפילים עליו בכוונה, בסוף הדרג המדיני לא יכול לבצע את הפעולות.
0: לא, לא לבצע, אבל לאשר, הוא יכול באותה מידה, באותה מידה יכולים להוריד את זה לאלוף הפיקוד או למפקד האוגדה, או להעלות את זה לשר הביטחון או לראש הממשלה, זה הרמטכ"ל הוא חוליה באמצע.
20: כן, אבל בסוף מי שאמור לקבל את ההחלטות בשטח זה הצבא. למה העבירו את זה מהידיים של אלוף פיקוד הרום לרמטכ"ל? בגלל הרגישות של האירוע, בגלל ההבנה שכל אירוע קטן יכול להתפתח לאירוע קצת יותר גדול. אחד הדברים שחוששים ממנו מאוד זה מה שמוגדר נזק אגבי, שאתה פוגע לצורך העניין מחבל, ומסביבו יכולים להיות בני משפחה, ואז אירוע כזה יכול להוביל לכך שישימו את ישראל בסיכול של הניסיון להגיע להסכם. ולכן העבירו את זה מהידיים של אלוף הפיקוד לידיים של הרמטכ"ל, כדי שכל פעולה כזאת תיבחן לעומק לפני שהיא מתבצעת. ולכולם גם ברור המוטיב של הזמן, העובדה שאם אתה צריך לעבור אישורים מהסוג הזה, אז יכול להיות לך גם אירועים שבהם אתה מפספס, שיכול להוריד עכשיו דמות משמעותית, ואתה נמנע מלעשות זה בגלל שצריך לעבור את כל האישורים בדרך הזאת. ובשורה התחתונה, ישראל לחלוטין בתוך ההסכם הזה של מועצת השלום, מקבלת עליה את הדרישות של מלדנוב מהשיחה הראשונה. נתניהו גם קיבל בתמורה, ראיתם את ההודעה שיצא מיד לאחר הפגישה, על כך שישראל לא תיסוג מהקו הצהוב עד לפירוק מלא של חמאס מנשקו. גם כאן נשים בכוכבית קטנה, ישראל שולטת היום על כבר סדר גודל של כמעט 65% מהרצועה, על פי ההסכם המקורי אמורה לשלוט על 52%. לדעתי, להבנתי, יותר נכון, ככל שיעבור הזמן, ישראל תידרש לחזור ל-52%, כלומר עוד צעד שישראל צריך לעשות. מה קורה בצד השני בינתיים, נכון לרגע זה? אין שינוי.
0: זהו, זה מה שחשוב. לא, זה מאוד חשוב, כי אתה אומר, בסדר, אז האמת, אתה כישראלי שלא גר בעוטף, כן, אבל אתה אומר לי, 65% או 52%, גם 52% נשמע לי כמו פרימטר סביר לחלוטין. אבל השאלה בתמורה למה קורה את הנסיגה הזאת מאותם 13%, אתה אומר, בעצם בצד השני לא קורה שום דבר.
20: אז עוד פעם, כרגע אין דרישה לנסיגה. אני מניח שרוצים לראות את ההתנהלות של חמאס. חמאס אמור להתחיל את הצעדים הראשונים שלו, בכל מה שנוגע לפירוק מנשק. אגב, חמאס עדיין מתעקש, שמענו גם את דובר חמאס אתמול שוב ושוב, מדבר על כך שזה יחסון הנשק, שזה יישאר בידיים פלסטיניות. זה לא מה שאומר ההסכם. מי שיקרא את סעיפים 7, 8 ו-9 בהסכם, זה אחרת לגמרי. חמאס אמור להחזיר את כל הנשק שלו, אמור להצביע על המנהרות, אמור לפרק אותו גם מהתשתיות טרור שלו וכו'. שוב, הלוואי ונדבר פה עוד חודש ונגיד לכם, תשמעו, טעיתי לגמרי, אבל בואו, זה חמאס, כל המטרה שלו, אמר את זה גם רזי חמד אתמול ברעיון שלו, להשמיד את ישראל. אז אם מישהו מאמין שזה יכול לקרות, סבבה, אבל זה לא המצב.
0: ושוב, אז אתה אומר, אבל מעשית, אתה רואה אותנו באמת מתקדמים בשלבים שמחייבים אותנו, בלי שיש התקדמות מהצד השני, כי אם כן, זה פשוט חזרה על כל הדברים שקרו עד עכשיו, כל הטעויות האסטרטגיות, נגיד שמקבילות להסכמי אוסלו, שהם קרצו מצד אחד, כאילו באנגלית הם דיברו בעד השלום, בערבית בעד המלחמה, אנחנו העלמנו עין, אז זה אותו מנגנון פה?
20: השלב הראשון כבר יצא לדרך, כלומר, ישראל היא זו שעושה את הצעד הראשון, בזה שהיא נוצרת את האש ברצועת עזה, זה המצב הנתון נכון לעכשיו, אתה לא רואה צעדים מהצד של חמאס, אולי כאן צריך להגיד בכוכבית משהו שכאילו, יש כאן איזושהי תחושה של חמאס מדבר בכל שהוא לא דיבר עד עכשיו, ואולי באמת אפשר, הסיבה שחמאס אומר יחסו נשק וכו', זה רק בגלל דבר אחד, חמאס נמצא היום בנקודה הכי חלשה שלו, אי פעם, הם בתחושת נרדפות שלא היו בה מעולם, הם לא יכולים להרים את הראש מעל האדמה, כי כל פעם
0: בגלל הסיכולים.
20: אליהם, ובאמצעות המודיעין שיש, מצליחים באמת לייצר כאן מציאות אחרת, וחמאס רוצה לעשות הכל כדי לעצור את זה, הוא רוצה למשוך זמן, ולכן הוא מאפשר את השיח הזה, דבר שהוא לא באמת מאמין בו, ובשלב הזה, אולי בנקודה הכי קשה, ברגע שאתה נוצר את האש בצורה הזאת, אתה מושיט יד לחמאס, אתה עוזר לו לצאת מהבור הכי גדול שהוא היה בו, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה שאותי מאוד מאוד מטרידה ומפחידה.
19: אלמוג בוקר, חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים האלה. אתה יודע, אתה לי מה המסקנה שלי מהיומיים האחרונים?
0: מה?
19: התנגשויות בעזה, רק באישור הדרג המדיני, הדחה של אלופים
0: בצהל,
19: רק באישור פאנל הפטריוטים.
0: יפה, כן.
19: מקובל עליך?
0: בוודאי, כן.
19: עכשיו אנחנו רוצים לחזור לחיסול. אתמול עורך דין שנרצח במשרדו בראשון לציון, החשוד הסגיר עצמו אחרי זמן קצר, זה היה לקוח של אותו עורך דין שהודה שירה בו. אלי סניור, ראש הדסק הפלילי של חדשות 13, שלום.
1: בוקר טוב לכם.
19: והכל קורה לאור יום.
1: קורה לאור יום, קורה באזור מרכזי, אזור התעשייה המערבי בראשון לציון ליד הקניונים, מי שמכיר אזור עם אלפי מכוניות. כן, גם מי שראה אתמול את התמונות של מצלמות ההבטחה שפורסמו, פשוט זה תמונות מקפיאות, אתה רואה בן אדם שמגיע אדיש למשרד העורך דין שלו, סך הכל הוא ייצג אותו, ממש מגיע עם אקדח באמתחתו, לוקח כמה דקות, ואז הוא יורד בסערה, עולה לאוטו ובורח, כמובן בורח אחרי שהוא כבר רצח את עורך הדין, והכל בגלל סכום של כ-15,000 שקלים, שזה מה שהכי מרתיח.
19: שזה דבר מדהים. מה הוא מספר, איך הוא מסביר את ההחלטה לרצוח את מי שעד לפני רגע ייצג אותו?
1: אז כן, כך לדבריו, עורך הדין ייצג אותו בתיק תעבורה, והיה מגיע לו סוג של פיצויים, ככה אנחנו מבינים, של 15,000 שקלים. הוא אומר את זה בראשית הודעה, כאשר הוא מסגיר את עצמו ביחידה המרכזית של מרחב לחיש, לשם הוא בורח, לאזור אשדוד, ואז הוא אומר, אני זה שיריתי בעורך הדין, הוא עשה עליי קומבינה, כך הוא התבטא בפני השוטרים. אתה יודע, אפשר לריב, אפשר להבין שמישהו כועס על עורך דין, אבל להגיע עם אקדח, זאת אומרת, הוא הגיע בכוונת מכוון עם אקדח, שהוא לא ברישיון, כלומר נקדף גנוב, ואז הוא עולה, וגם לפי השותף של עורך הדין המנוח, אחד שהיה במשרד, הוא אמר, ראיתי בן אדם נכנס, ואחרי כמה, ממש זמן קצר, שמעתי פיצוצים, כשהוא נכנס לחדר, הוא ראה את החבר של העורך דין, מתבוסס בדמו. ככה אתה יודע, שמה שמבינים במשטרה, שחשוד מגיע לזירה, כשהוא יודע שהוא הולך לרצוח את עורך הדין.
0: כן, אז קודם כל באמת ברמה המשפטית, מה שאתה מתאר פה, יש פה את כל המרכיבים גם האשמה ברצח וגם להרשעה, וגם הודעה בסוף של האיש הזה, אבל תיק תעבורה, האמת שזאת הפעם הראשונה שאני שומע את זה, שמדובר בתיק תעבורה, האם בוודאות האיש הזה שפוי? לא, כי זה נשמע באמת כל כך קיצוני, גם סכום הכסף וגם, הייתי בטוח שמדובר באיזה עבריין, שמדובר בתיק פלילי.
1: לא, מי ש... עוד שוב אני חוזר למצלמות הבטחה, מי שרואה את האירוע מבין שהבן אדם מגיע ללא כיסוי פנים, כמו שאנחנו רגילים לראות עבריינים, הוא לקוח של עורך הדין, כלומר בן אדם שממש כבר בדקות הראשונות היה למשטרה את המידע פחות או יותר את מי לחפש, ואז החל המצוד אחריו, כמו שאמרתי הוא גם מבין שיש מצוד אחריו, ואז הסגיר את עצמו למשטרה, כן, זה מה שהוא מספר. אכן עורך הדין ייצג אותו. ככל הנראה היה בעבר איזה סוג של ויכוח בינו לבין עורך הדין. כשהוא מגיע פשוט, כמו שאמרת, למשרד, הוא מגיע כבר עם אקדח טעון בתוך הבגדים שלו, מתחת לבגדים שלו, ועוד פעם, גם השיח עם העורך הדין המנוח לא ערך הרבה זמן. תוך זמן קצר, כמה צעקות, ואז שמעו ארבע יריות, ופשוט ברצח נמלט. כן, יש פה את כל המרכיבים גם לרצח בכוונה תחילה, יש פה את מזהים אותו במצלמות הבטחה, ככה אני לא רואה איך אפשר לצאת מתיק כזה.
19: אלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות 13, תודה רבה לך, אלי, על הדברים
1: האלה. בוקר טוב לכם.
2: תודה.
19: אנחנו מתקרבים עתה לסיום השעה הראשונה שלנו, תובנות בשלב הזה של הבוקר?
2: כן, המצב, נדבר על איראן וגם על עזה, גם על מוקבוקר, גם תמיר איימן, גם דני סיטרינוביץ', כרגע אנחנו בשלב שהגרף של הביטחון העצמי של ישראל, או החוויה הביטחונית שלנו, לא בשיאה, אבל רק אתה ואני בשבעה חודשים של זוגיות כאן, ידענו עליות, ירידות, ואני מקווה בהחלט שבקרוב תתהפך המגמה.
19: כולנו, כולנו מקווים. ונאמר, מיד אחרי חדשות השעה 8, יהיה לנו כאן השר דודי אמסלם, על הדרמה, בליכוד, לקראת הפריימריז, בעוד שבועיים.
2: ביקורת שלו על בנימין נתניהו, זה אירוע מאוד נדיר.
19: כן, אומר דודי אמסלם, בהקלטות שנחשפות בוואלה, הליכוד זו לא מפלגה של אדם אחד. נשאל אותו, לאיזה אדם הוא התכוון, אתה חושב? דודי אמסלם מיד יתנו כאן אחרי החדשות, אנחנו מיד חוזרים.
18: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
21: 103 FM.
22: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברוב.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אוגוסט, לפרטים התקשרו, כוכבית 8241, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח מיושן 21 יום.
6: פרדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
15: מלון בחול, בוקית בייסטר.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר 103 FM.
18: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
21: כוכבית 2003 שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין לפני זמן קצר לפוקס ניוז, שם התייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה, ואמר, אני מקווה שלא נידרש לה, יש לנו שיחות טובות עם איראן.
25: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions.
24: אם לא היו מדברים, אולי עשינו את מה שעשינו. תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה עדיין לא קרתה, וכולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך, יש לנו דיונים טובים מאוד, אבל הם ייסוגו, אם הם ייסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד, הם מודעים לכך, הם מבינים את זה, כך הנשיא טראמפ. בעזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשר אותן מול הדרג הבכיר.

0: ביותר, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעתה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור הרמטכ"ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לקוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צה"ל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצה"ל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה, החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה, לא ניתן לו, הבאנו את הניצחון הזה.
0: רצח עורך הדין בראשון לציון. היום יובא החשוד ברצח לדיון בערכת מעצרו לאחר שהסגיר עצמו אתמול. כתבנו ברנו טגניה עם הפרטים.
2: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירתו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח וירה בו 4 כדורים מטווח אפס שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו. היום חוקרי ימ"ר שפלה יביאו את החשוד ברצח לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם יבקשו את הערכת מעצרו.
0: חייל צה"ל נפצע אנוש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבל טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית חוקרת, עם סיום החקירה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12. שבע תשע, השעה השנייה מיד הרעיון המרכזי שלנו עם השר דודי אמסלם על הדרמה בליכוד. כמחצית מהח"כים והשרים המכהנים ילכו הביתה בפריימריז. למי התכוון דודי אמסלם שאמר שהליכוד היא לא מפלגה של אדם אחד? האלוף במילואים תמיר איימן מעריך כאן במשדר שאיראן ואומן בדרך לחתום על הסכם, והסיכוי כרגע לחזור ללחימה הצטמצם משמעותית.
7: איראן היא מדינה קרקעית ענקית והם אובססיביים לטריטוריה שלהם. כל פעולה קרקעית תערער את יסודות המחשבה שלהם בכלל על מרחב החסינות שלהם. ונראה לי שארצות הברית לא מוכנה ללכת להרפתקה כרגע.
0: וכמה עולה לגדל ילד בישראל? כמה עולה להתגרש או להזדקן? מעיין פרטי תביא את הנתונים המלאים שמגלים כמה יקר לחיות כאן וגם מה הפתרונות. 7-9 מתחילים.
8: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM,

0: 8:05 דקות, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה, מיד נהיה עם השר דודי אמסלם מהליכוד. בהמשך, גם הפאנל שלנו, פאנל יום רביעי, גם אריה ארליך, עורך עיתון משפחה, ומעיין פרטי. תספר לנו כמה יקר לחיות כאן, לגדל כאן ילדים, להתחתן, להתגרש, וגם מה ההזדמנויות והפתרונות, זה הכל בשעה הקרובה. ואת השעה הזאת אנחנו פותחים עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר.
1: 7:09, הרעיון המרכזי.
0: שלום לשר דודי אמסלם.
2: בוקר טוב לך, גדעון, אני חי ועם ישראל.
0: השר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים, השר שמקשר בין הממשלה והכנסת, שלומך הבוקר?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: מה חשבת על החלטת בית הדין, שבעצם הופך את ההחלטה לקראת הפריימריז?
2: החלטת בית הדין הייתה החלטה עגונה. סך הכל אני חושב שתקנון הבחירות בליכוד בוודאי הוא מאז ומעולם קבע שיש את הסיפור בעצם של המחוזות, ומי שחק לא יכול להתמודד במחוזות, וככה בעצם על זו הדרך אתה מצמיח תמיד הנהגה חדשה. לכן אני באופן אישי חושב שזה עדיף שהוא מוצדק, אין שאלה כזאת.
0: ועדיין, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על רשימת הליכוד היום בכנסת, 37 ח"כים ושרים, שכנראה בערך חצי מהם, לפחות לפי הסקרים כרגע, ילכו הבית, אז זה דבר די מטורף.
2: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, גדעון. תמיד בליכוד, דרך אגב, בלי שריונים, בלי כלום, היו בעצם מתחלפים כלמעלה מ-20 ח"כים שמכהנים היום. זאת השיטה שלנו. וכל מי שבעצם נבחר לכנסת יודע את זה, כל מי שנכנס כנורווגי יודע את זה, ובעצם זה בעצם מזרים את הכוחות החדשים, ומצמיח את הכוחות החדשים בתוך הליכוד. לכן, זה לא משהו שהוא חדש.
3: אז מה ההבדל? למה אנחנו מרגישים את זה הפעם אחר? כי זאת הייתה קדנציה ארוכה, ואז האנשים יותר התרגלו לחברות בכנסת, או לחברות בממשלה, ואז...
2: מה שקרה, שראש הממשלה בעצם ביקש 8 שריונים, זה דבר שלא קרה מעולם. ולכן, תמיד 2-3, דרך אגב, אני גם בעמדה ששריונים, בוודאי שבאים כתוצאה מהליכים פוליטיים כאלה או אחרים, מחודי מפלגות או כל מיני כאלה, שבעצם תרמו לדרך ושינו מחירים את אישי, כמו למשל, מה שהיה עם סימה, כמו שהיה עם חברי כנסת אחרים, אז זה דבר שהוא מקובל וגם צודק והגיוני. לכן כשאתה משריין, למשל שהתחברנו, בעצם היה הסכם עם גדעון סער, אני שמחתי על כך, וגם בוודאי שיש לזה מחירים, הכל מובן מאליו.
3: אבל פה...
2: הפעם זה היה מספר חריג לטעמי, של 8 אנשים, אבל בכל מקרה זה אחרינו, זה לא חשוב. כרגע פנינו לפריימריז, עוד איזה כמעט 10 ימים יש פריימריז.
0: אז מיד נדבר על הפריימריז, אבל אני כן רוצה להשמיע לך ולמאזינים הקלטות שחושפת מול יהודה שלזינגר, בוואלה שאתה מתייחס לנושא השריונים.
4: אנחנו מפלגה דמוקרטית. 150 אלף איש אף פעם לא טועים, אין דבר כזה. ופתאום אנחנו מדברים על ועדה מסדרת, 2,000 שריונים, שבועיים לפני הבחירות, שעד היום אנחנו לא יודעים איך רצים, זה דבר שאף פעם לא היה בקיבוד, ואסור שיהיה בליכוד. אין דבר כזה. הליכוד לא שייך לאף בן אדם.
0: למה אתה מתכוון שאתה אומר, הליכוד לא שייכת לאף בן אדם?
2: הליכוד לא שייכת. כפי שאמרתי, זה מפלגה שלא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה, מה זאת אומרת? הליכוד זה תנועה עממית. הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו, וגם אחריי. הייתה לפניי ותהיה אחרינו. הליכוד צריך להבין, זו מפלגה שבסופו של דבר מסמלת רעיונות.
3: זה נכון, אבל כל עוד הוא עכשיו ראש הממשלה, הוא מנהיג המפלגה, הוא מנהיג בסדרי גודל של הרצה בתוך המחנה שלו, שאין דברים כאלה, למה לא מגיעים לו 8 שריונים?
2: בגלל שאנחנו מפלגה דמוקרטית. דרך אגב, זו הדרך, אז אולי ניתן לראש הממשלה להרכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד.
3: הוא רצה את זה?
2: לכן אני לא מקבל את זה, לכן אני חושב, אנחנו מפלגה דמוקרטית, יש לנו מוסדות, יש לנו דמוקרטיה שאנחנו גאים בה, יש לנו 150 אלף חברים, דרך אגב אין אזרח ורע בעולם, הרי תבינו טוב, אנחנו בקלפי מקבלים כמיליון פלוס מצביעים בקלפי, מתוכם 150 אלף שהם חברי מפלגה, 15% אין איזה אח ורע, לדעתי בארצות הברית בפריימריז אפילו חצי אחוז קובע את הרשימה של הדמוקרטים או את הנשיא, מפה זה 15% כמעט. אז לכן אני אומר, זה העוצמה של המפלגה. והיא לא תלויה בבן אדם כזה או אחר.
0: אבל באמת הליכוד לא תלוי דודי אמסלם בבן אדם אחד, כי אנחנו יודעים שבסוף מי שמביא לנתניהו את ההצלחה, את הפופולריות, את המצביעים, אפשר לאהוב את זה או לא, זה ראש הממשלה נתניהו, לא?
2: בוודאי של ראש הממשלה, מאז ומעולם, גם מנחם בגין, ואחריה לנו מספר מנהיגים, דרך אגב לא הרבה.
0: אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת, ואני גם יודע שאתה תענה לי בכנות, כי אתה אחד שאומר את אשר בליבו.
3: אדם כן.
0: בדיוק. אילו לא נתניהו עומד היום בראש הליכוד, אלא מישהו אחר, אתה רואה את הליכוד מצליח בבחירות?
2: תראה, בסופו של דבר אני רוצה להסביר את האירוע, איך זה עובד בליכוד. הליכוד זה תנועה עממית שבעצם יש לה עקרונות. היא תנועה, תבין, יש לנו בעצם, אנחנו בעצם, כשאתה אומר ליכוד, אמרת שלושה דברים. אחד, מפלגה מסורתית. אנחנו לא מפלגה דתית, אבל מסורת ישראל חשובה לנו מאוד. אנחנו מסורת ישראל מביאה אותנו לזה שאנחנו צריכים לדאוג לארץ ישראל ומחוברים לארץ. והדבר השלישי, אנחנו דואגים ואמורים לדאוג לשכבות החלשות במדינת ישראל שרובם ככולם מצביעי הליכוד. אז עכשיו אלה העקרונות וזאת היא האידיאולוגיה שלנו. ברור לחלוטין שראש המפלגה, בוודאי יש את המותג ליכוד ויש את הקטר שמוביל, זה ראש הממשלה, אין שאלה. שראש הממשלה...
3: לא, אבל מה ששואל אותך גדעון זה האם... האם אתה רואה בכלל, אתה יכול לדמיין מצב שבו יש אדם אחר שעומד בראש הליכוד, הוא מביא אתכם להצלחה?
2: גם אחרי משה רבנו ויהושע בן נון, איך אמר, יפתח בדורו כשמואל בדורו, בוודאי שהליכוד, בגלל שהליכוד זה לא רק האנשים, צריך להבין, זה הרעיונות
3: והמצלחים. אז מי, תנסה לעזור לנו.
2: אני לא יודע.
3: מי בעיניך יכול להיות מנהיג הליכוד הבא? האם זה מישהו מבפנים, או אולי מישהו מבחוץ, אולי גלעד ארדן?
2: אלי, אני אגיד לך משהו, אלי, אני למדתי, ראש ממשלה, דרך אגב, שהוא ראש ממשלה, אז אנחנו אף פעם, דרך אגב, גם כשנתניהו הגיע, לא ידענו מי יחליף את בגין, לא היה מושג כזה, אבל מנחם בגין היה בעצם מנהיג מיתולוגי, איש נערץ ביותר, בסופו של דבר שהוא החליט שהוא לא יכול יותר, אז בחרו את שמיר, וכשמיר, אחרי שהוא בעצם החליט שגם הוא פורש, אז בחרו את נתניהו, וכן הלאה, הרי ברוך על החלוטין, אנחנו לא חיים כאן, אנחנו בני אדם בסוף, יש גם איזושהי תוחלת חיים שלנו.
0: אבל לא, נתניהו כבר מזמן הוכיח שהוא לא עשוי מאותם חומרים, ונראה לי שהוא יחיה עוד מאות שנים, אתה יכול לדמיין את הליכוד בלי בנימין נתניהו?
2: כל אני מאחל לו אריכות ימים ושנים.
0: כולנו. אבל אתה יכול לדמיין את הליכוד בלי נתניהו?
2: זה יקרה יום אחד, הרי בסופו של דבר אני מנסה...
3: אתה אומר, תמיד ההיסטוריה מתקדמת, אבל נגיד אם אתה משווה אחורה בפרספקטיבה, מי מנהיג יותר דגול, מנחם בגין או בנימין נתניהו?
2: אני לא נכנס לזה, כפי שאמרתי, כל אחד בדורו, אני רק יודע דבר אחר.
0: טלי, אתה רוצה לסבך אותו לפני הפריימריז, אתה השתגעת עם השאלות האלה?
3: מה, למה? זהו, בגין כבר לא קיים.
0: עזוב, דודי, אל תיפול למלכודות של טלי.
2: אני חושב שבעת הזו, שעם ישראל נמצא בה, אני חושב שהקדוש ברוך הוא באמת זימן לנו באמת את נתניהו בעת הזאת. דרך אגב, להעניק את המדינה, אני לא חושב שיש בן אדם במדינת ישראל שהוא יותר, בוא נגיד ככה, מוכשר, ואני הייתי מממן, אם זה היה עסק פרטי שלי, הייתי מבקש ממנו להמשיך להעניק. מדוע? הבן אדם, היום מדינת ישראל נמצאת בטלטלה עצומה. אני מדבר כרגע ברמה החיצונית. יש לנו שבע חזיתות, אנחנו בסכנה קיומית אמיתית. ובלי קשר, אני שואל גם את מי שעשו, זה לא קשור עכשיו אם אתם אוהבים אותו, לא, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה האם אתם, אם זה היה עסק פרטי שלכם, אם עכשיו היינו באיזה יחטה בים, 10 אנשים, ונניח שהייתם אומרים, שמע, את הבן אדם הזה אנחנו לא אוהבים, אבל הוא הקפטן הכי מנוסה, מה לא הייתם אומרים לו, תשמע, בוא תניג אותנו בסערה הזאת, אחרי זה אנחנו נתקר. לכן אני חושב שנתניהו בעת הזאת, זה הבן אדם כמעט האולטימטיבי של עם ישראל, לא קשור שמאל.
3: נכון, אני אגיד לך מה מטריד אותם, גם אם תגיד כלפי חוץ, הוא מנהיג את הספינה בסערה, ויש לו יחסים טובים עם דונלד טראמפ, הם אומרים, האיש הזה לא סופר אותנו.
2: אבל זה לא רלוונטי, אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה קיומית. אנחנו נמצאים במשבר, הרי איך שאתה לא מסתכל על זה, כמעט כל בוקר אתה מסתכל, אתה קם, אתה רואה מה קורה לנו, אתה רואה איך גם איך אנחנו אמורים להתנהל מול האמריקאים.
3: נכון, כן, אבל שוב, אני לא מדבר על הצד החיצוני, אני לא יודע אם אתה שומע את זה ומתאר לזה, אבל השבוע אנחנו שומעים עוד ועוד נתונים על עזיבה של ישראלים את הארץ. כן, עכשיו ברור שזה בא ממחנה שהוא לא המחנה הפוליטי שלכם, בקווים כלליים. כן, זה יותר הצד הליברלי, יותר בשמאל, אולי יותר פחות המסורתי.
2: אני חושב שזה פייק, אני חושב שמי שרוצה לעזוב את הארץ בוודאי, הוא עוזב את הארץ בוודאי לא מאמינים האלה. בגלל שטוב לו, הוא רוצה לעזוב את הארץ וכו' וכו'. מסיבות השאלון, זה לא משנה. אבל בוודאי ובוודאי מדינת ישראל אין על מחלוקת, אין מחלוקת על כך, שאנחנו נמצאים בסיטואציה, בוא נגיד ככה, מטורפת. מאז קום המדינה ועד היום לא היינו מצויים בה. לכן אם אני, המדינה הזאת, אם הייתה עסק פרטי שלי, הייתי לוקח את הבן אדם הכי מנוסה, הכי באמת, שמכיר באמת, גם ברמה של...
3: הוא הכי מנוסה בניהול של מלחמה, אבל המלחמה הגיעה בגלל ההתנהלות שלו לפני זה גם, אתה מבין? זה גם יש פה...
2: בוא לא ניכנס לזה, נשים את זה שנייה בצד, בגלל שכרגע אני שואל את עצמי, בוא נניח שאתה צודק אפילו בעניין. אבל אנחנו מצאים בסיטואציה הזאת עכשיו. אז לכן בסיטואציה הזאת, לדעתי, אני חושב שגם אנשי השמאל, אם המדינה יקרה להם, אז לא שנייה את הרגע, אם אתם אוהבים אותו או לא אוהבים אותו, זה לא רלוונטי. אנחנו כולנו פה נמצאים בסכנה קיומית. אז לכן אני חושב שצריך לתת את זה לאיש עם הניסיון הבינלאומי הגדול ביותר, עם הערכה הבינלאומית הגדולה ביותר, ועם הניסיון, גם כראש ממשלת ישראל הגדול ביותר, ואחרי שנגמור את האירוע, ואחרי שנצא מהסכנה, ואחרי שבסופו של דבר כל הדבר הזה יסתגר, אז תבואו, תגידו, אנחנו אוהבים אותו, פחות אוהבים אותו יותר, אבל כרגע אני חושב שגם אם אני הייתי שמאל, הייתי מצביע עבורו, בגלל שהייתי מבקש ממנו שיוציא אותנו מהמצר הזה, והבן אדם ה...
3: אז אתה קורא מפה לשמאלנים להצביע נתניהו, כדי שיוציא אותנו מהצרות שאנחנו נמצאים בהן?
2: הסיטואציה שנקלנו אליה בוודאי, וגם אם אני הייתי שמאל, הייתי אומר בעת הזאת, היות ואנחנו נמצאים בסכנה תיאומית, ועל זה אין מחלוקת, אני צריך לקחת את היהודי הכי מוכשר, הכי רציני, שיכול להוציא אותנו מפה, אחרי זה, אם אני אוהב אותו או לא אוהב אותו, למה זה חושב?
0: אוקיי, אז מה אתה חושב, דודי אמסלם, על יהודי אחר, גדי אייזנקוט?
2: אמרתי, גדי אייזנקוט, אני ברמה אישית מאוד מחבב אותו, ואוהב אותו כפי שאמרתי, בהתנהלות האישית, בסך הכל לדעתי הוא תמיד...
3: מה אתה הכי אוהב באישיות שלו?
2: הוא איש טוב בגדול, הוא בן אדם שתרם למדינה, בוודא גם שילם מחירים אישיים, זאת לא השאלה. אני רק אומר לעצמי, גדי באמת עוד לא הגיע, בסיטואציה הזאת אתה באמת חסר ניסיון, אין מה לעשות.
3: היה רמטכ"ל בסוף, שאתם מיניתם גם.
2: קשור, דרך אגב, הוא יכול להיות, אני לא נכנס לזה בכלל, הוא יכול להיות כאן מצוין, אבל בוודאי לא ראש ממשלה, ראש ממשלה נדרש לכישורים אחרים, ולכן אני חושב שבעת הזאת...
3: כשמה נגיד, אם אתה צריך לזקק את ההבדל, אז מה ההבדל בין בנימין נתניהו לבין גדי אייזנקוט?
2: אמרתי, ראש הממשלה, אתה מבין, ראש הממשלה נתניהו, איך אמרתי, מדינה קטנה כמדינת ישראל, הוא אחד מהמנהיגי העולם הכי משפיעים בעולם, עזוב אותנו. איך אני אמרתי פעם, אנחנו חיים בשתי עולמות, כשראש הממשלה עולה למטוס, מגיע לאחד המדינות בעולם, קבלים אותו שם כמנהיג בינלאומי ובכבוד מלכים ובהשפעה עצומה.
0: זה בהנחה שהוא יכול לנחות במדינה הזו.
2: כשהוא נוחת חזרה בארץ, זורקים עליו בוץ, נוצות וכו', זה כאילו שני אנשים שונים.
0: אבל את האמת, דודי אמסלם, מי היית מעדיף לשבת לשתות קפה? עם גדי אייזנקוט או עם בנימין נתניהו?
2: אני אגיד כזה דבר, זאת בדיוק התשובה שלי. כשאתה בוחר ראש ממשלה, אתה לא בוחר אנשים כדי לשתות איתם קפה. זה לא הסיפור.
3: אבל אם השאלה היא על הקפה?
2: לא קשור, אני באופן אישי מאוד מחובר לראש הממשלה, אוהב אותו, מעריך אותו. אני אוהב לשתות איתו, אני גם יושב איתו הרבה שעות.
3: אבל נראה לי שברמת הקפה ולשבת ודחקות וכיף כמו שאתה אוהב לעשות ודגים וזה, זה יותר אייזנקוט מנתניהו.
2: אבל בלי קשר, בלי קשר, כשאתה בוחר ראש ממשלה, אתה לא, אחד הקריטריונים זה לא אם אתה אוהב אותו ברמה אישית, זה לא שם, זה מדינה, אנחנו עכשיו בעצם נלחמים על קיומו של העם היהודי, לא רק מדינת ישראל.
3: כן, כן, זה ברור, רק נראה לי שברמת הסנטימט, כאילו, מה שאתה משדר?
2: שאלה פשוטה, בוא נניח אפילו נמשיל את זה לאיזה מפעל קטן לשימורים, ואני בא למפעל, האם אני בוחר את העובד שאני אוהב אותו הכי הרבה, או את העובד שיכול בעצם להצליד לי את המפעל ולהביא לי את הרווח הכי גדול, בוודאי שזה...
0: לא, אבל אפרופו שימורים, אתה יודע, לפעמים צריך קצת להחליף את ה... אתה יודע, לפעמים זה כבר פג תוקף, אחרי עשרות שנים בשלטון, או בקופסת שימורים, צריך כבר ללכת על איזה משהו חדש, כזה יותר רענן ופרשי, לא? חומר משמר בסוף הוא בעייתי.
2: קודם כל, גדעון, בנקודה הזאת, אני מסכים איתך, אלא מה? השאלה היא באיזה סיטואר, אנחנו היום לא נמצאים בסיטואציה רגילה.
3: נכון, אבל אתם יודעים מה? השיחה פה גורמת למחשבות שלי להתגלגל למקומות כאלה. דודי אמסלם, אולי אתה יכול פה לעזור לנו. נשמע שאתה מסמפת מאוד את גדי אייזנקוט ברמה האישית. אתה אומר, יש לו פוטנציאל. אולי הדבר הכי טוב זה שהוא יצטרף לליכוד, זאת אומרת, יתבשל, יהיה תחת נתניהו, עד שיגיע הרגע שלו, ואז הוא יהיה ראש ממשלה מטעם הליכוד.
2: אני חושב שבפרופיל בוודאי, מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא יצטרף לליכוד, אין שאלה כזו, בוודאי, מה השאלה? אבל היות והוא בחר להצטרף למקום אחר, דרך אגב, זו גם הדרך, בדרך כלל אתה מצטרף למפלגה, נניח גם כל הרמטכ"לים, וכל אנשי הצבא מצטרפים למפלגה, לאחר מכן יושבים בכנסת כמה שנים, נעלים איזה תיק ביטחוני כזה או אחר כמה שנים, ואז הם בעצם מכשירים את עצמם גם, ואז הם יכולים לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני חושב שאנחנו עכשיו כבר בשלים להיות ראשי ממשלה. אתה לא יכול לקחת סגן אלוף להגיד לו, שמע, אתה בחור נחמד, בוא נשים אותך רמטכ"ל. זה לא עובד ככה, זה מדינה, חבר'ה. אני מתייחס למדינת ישראל בחרגדת קודש.
3: נכון, אבל אם אני חוזר לדבר על גדי אייזנקוט, אתה רק אומר, הוא עשוי מהחומר שלכם, אתה אומר, כמו שאומרים, הוא משלנו.
2: וגדי אייזנקוט, בסופו של דבר, צמח בתוך צהל. בתוך צהל, הוא צמח בחבורה מסוימת, שהיא, אתה יודע מה אני חושב עליה בגדול, היא חבורה שדרך אגב, הייתה שם אבולוציה, זה לא איזה אירוע אחד קטן, אלא לאט לאט, זה... הייתה שם חבורה שהם היו יותר, תסתכל גם ברמה המספרית, הם רובם ככולם אנשי שמאל, הם, אני גם יכול לנתח מדוע הם הגיעו לשם.
3: לא, אז הוא צמח אצלם והם אליטיסטים, אבל שוב אני חוזר, הוא משלנו בסוף, אתה אומר, נשמע שיש לך סימפתיה מאוד גדולה אליו.
2: לי יש סימפתיה לגדי אייזנקוט, אין שאלה כזאת. אבל זה לא השאלה, אבל כרגע זה לא השאלה מתבקשת.
3: לא, אני מדבר על ההמשך, על הנהגת הליכוד, לא כרגע מראש הממשלה.
2: אני הייתי שמח אם גדי אייזנקוט יבוא מחר, אגיד, חבר'ה, אני מאמץ את הקווים של הליכוד, זאת אומרת, במובן זה שאני מתפקח מהשליות מול הערבים, אנחנו מבינים לאחר 7 באוקטובר, שהם לא רוצים שנחיה כאן, זה לא קשור מה ניתן להם, ולא ניתן, שלא נתפתה להיכנס בכלל.
3: ואתה תעזור לו, אבל אתה תעזור לו להתקדם, להיבחר ברשימה?
2: תעזור לליכוד, בוודאי, בגלל שבסך הכל, אני באופן אישי מאוד מסמפת אותו, ואני חושב שגם המקום הטבעי שלו, אם הוא לא היה גדל בצבא, אני משוכנע לחלוטין, שלא משוכנע, אבל אני... חושב שהסתברות היותר גבוהה הייתה שהוא היה משתלב בתוך הליכוד.
0: מגיע לו שריון?
2: לא קשור לשריונים, אני לא נכנס לשריונים.
0: אני צוחק.
2: ראש הממשלה חושב שיש...
3: יכול להתמודד במחוזות, אבל גדול.
2: לא, דרך אגב, אני רוצה לספר לכם ולהזכיר לכם.
0: אם זה נסיים.
2: פרש מצהל, הוא היה אלוף בצהל, הוא הצטרף לליכוד, הוא רץ בפריימריס, וזכה במקום הראשון בפריימריס. אנשי הליכוד, תבין, הם אנשים מאוד חכמים, מאוד נבונים. הם חיים את הסנטימנט הישראלי, הם מבינים מה קורה. כשבא אישיות, שהיא אישיות שבעצם מבינים שהיא אישיות גבולה, אז כולם מצביעים עבורה.
3: יפה.
2: זה 150 אלף איש, שלא, זה לא כולה, זה לא עסקנים קטנים, בסוף רובם, טובת המדינה חשובה להם. ולכן הם בעצם תמיד יצביעו עבור אנשים, בוודאי שאם הם באו והם יש להם פרופיל ציבורי, ובוודאי הם באו למערכות ביטחון, ואנשים שהם עשו את חייהם לטובת מדינת ישראל, אנשי הליכוד, ותמיד מעריכים אותם, והם מצביעים עבורם בהמוניהם.
0: השר דודי אמסלם, מהליכוד, תודה רבה לך על הרעיון המעניין הזה.
2: שיהיה לנו... יום מקסים, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא באמת ישמור על עם ישראל, על צבא הגנה לישראל, על החיילים שלנו, ושנשמע רק בשורות טובות, באמת, ושנחזור לחיים כשגרה, סוף סוף.
0: אמן ואמן, והצלחה גדולה בפריימריז, דודי אמסלם.
2: תודה רבה לכם, רבותיי.
3: תודה.
0: תודה לך על השיחה הזו. אנחנו...
3: מישהו יעלה לי פה על הקו את מתפקד הליכוד גדי איזנקוט, בבקשה?
0: כן, אנחנו רוצים לעזור לו בדרכו החדשה, אבל עוד קודם, רעות חוזרת אלינו עם הדיווחים, ואחר כך הגנה אקל את כל הכותרות מהרעיון הזה עם דודי אמסלם.
1: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: שוב בוקר טוב, אוקו, ואתה לי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וזה הכל בינתיים.
1: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: 103 FM.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: Let's pay, let's pay with
21: כמה עסקאות סגרתי החודש?
22: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
24: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
25: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
26: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
27: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
28: אני רוצה להביא, אלי, אלי, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, ואין, אלי, וא
0: בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 103
3: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. 7-9 הפאנל.
4: שלום, בוקר טוב, שירית אביטן כהן.
5: אהלן, בוקר טוב.
4: כתבת פוליטית ומדינית ישראל היום, וכן ארצי שרור, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: עיתונאית ידיעות אחרונות, אני רוצה להשמיע לכן מה אומר כאן ממש לפני זמן קצר, השר דודי אמסלם, מהליכוד.
6: אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא מצטרף לליכוד, אין שאלה כזאת. בוודאי, מה השאלה?
4: שירית? את רואה את זה קורה?
5: זה נשמע כמו מסר שלא אושר לפני זה בקמפיין של הליכוד אצל נתניהו.
4: זה יתרון ברעיונות בשעה מוקדמת בבוקר, עוד לא תמיד מספיקים...
5: אנשים שולפים.
4: כן.
5: נראה לי שגם דודי אמסלם מרגיש אתכם בבמה בנוח, ככה זה
16: נשמע. אנחנו מאמינים בתיגון איתי, זה
5: ההסתכלות. תראה, מה שדודי אמסלם אומר פה בין השורות זה אנחנו מפלגה שלא משנה מה העמדות בה, ימין, שמאל, מרכז, כי הרי הם כל הזמן אומרים שגדי הוא שמאל. אבל אם הוא מזרחי מהבית גידול שהוא מגיע, אז הוא יכול לשבת בליכוד. לא מצליחה להבין את הפוליטיקת זהויות הזאת שהיא כבר קצת לפעמים נראית לי מנותקת מהשיח שאנחנו מנהלים ביום יום. בטח בליכוד שהוא... מציג איזשהו מגוון מאוד מאוד גדול, וגם גדי אייזנקוט לא מנופס יותר מדי בבית הגידול שלו, כי זה לא מה שהוא מנסה למכור, אני חושבת לציבור. הוא כן מנסה לטשטש מאוד עמדות אידיאולוגיות כדי לקרוץ לכמה שיותר מצביעים, אני חושבת שבזה דודי אמסלם עזר לו הבוקר מאוד.
16: כן, נראית לי שאת אמורה להתחבר להזמנה הזאת.
28: אני? אני חושבת שזהות זה דבר מאוד חשוב, אבל זה כמו לאומיות ולאומנות. ברגע ששמים את נון ההדגשה, זה הופך להיות אירוע מסוכן. ובהקשר הזה, הרי אנחנו רואים פה מופע מגוחך, שבו גם אנשים לא אומרים מה דעתם או מה המדיניות שהם מעוניינים לקדם, ואז כל השיח והלמידת הזהות שלהם וכמה הם מזרחים, או עכשיו ראיתי את הליהוקים החדשים אצל בנט וליברמן, אז כמובן שיש טיקט לאישה אתיופית, ליוצאת ברית המועצות, כלומר ממש ברמה של ליהוק, ולא ברמה של שותפות. מה הכוונה שותפות? אם אנחנו רוצים באמת לייצר שינוי ולתת ביטוי לזהויות השונות, אנחנו רוצים לייצר שותפות עמוקה, ולכן השאלה לדעתי לא מאיפה האדם הגיע, אלא מה הוא מוכן לעשות עבור המקום ממנו הוא הגיע, עבור הפריפריות בישראל, עבור הציבורים שלאורך שנים סבלו מקיפוח. כאן הליכוד מקבלים ציון נכשל רבתי בעיניי, ומה שיפה זה שהשיח הזה הוא כל כך מסובב בתוך עצמו, ושהבוקר אצלכם דודי אמסלם אומר ש כמובן שגדי היה יכול להצטרף בקלות לליכוד בגלל הזהות שלו, הנראות שלו, אבל יש קמפיין שלם של הליכוד שמסביר שבעצם אייזנקוט הוא לא מזרחי, הוא לא מזרחי מספיק טוב, כי אתם בטח ראיתם את זה כמוני.
16: ונתניהו הוא כן מזרחי מאידך.
28: בוודאי, כי עכשיו זה הרי הכל בעולם הווק, ורק תלוי איך אתה מגדיר את עצמך, זה לא קשור מה אתה באמת. בקטע הזה, הימין הליכודי אימץ לחלוטין את כל הקווים פרוגרסיביים, כלומר לגמרי שהסיפור זה רק הגדרה עצמית ורק יחסי כוח, ובאופן מגוחך הימין בישראל אימץ לחלוטין קווים של ווק אמריקאי.
4: שירית, אבל בואו כן נדבר על הסיפור הזה של הליכוד, שבעצם תוך שבועיים יותר מחצי מהשרים והח"כים בליכוד הלכו הביתה.
5: וואי, זה מרחץ דמים פוליטי ממש, זה אירוע שממש קשה להסתכל עליו מבחוץ, כי זה חברי כנסת צריך להגיד שלא חשבו שזה ייראה כל כך רע כל כך מהר, כלומר, יש הרבה מאוד חברי כנסת שזה קדנציה אחת, גם השרים, לפי סקרים שאני רואה שעושים שם בתוך המפלגה,
28: חלק מהם לא יצליחו להתברג במקומות הריאליים, כי לפי סידור הרשימה, עם השמונה שריונים של נתניהו, וארבעה מחוזות שהם לא מתמודדים בהם בסוף חברי כנסת, נשארו שם באמת 15-16 מקומות ריאליים. זה אירוע קשה, לא סתם ראינו את המופע של ישראל כץ לשבוע, כי לפי סקרים בתוך הליכוד הוא הולך ונדחק אחורה בתוך הרשימה הזו. כן, הולך להיות פה שבועות לא קלים. נתניהו רצה להימנע מהאירוע הזה עד שהכנסת מתפזרת, עכשיו היא התפזרה, יכול להיות שיהיה לו יותר נוח לקבל את כל המרמור שיצוף בעקבות התופעה הזאת.
16: הוא רצה להימנע עד שהכנסת מתפזרת כדי שלא יעשו לו בלגן בחקיקה, מאידך הם יכולים עכשיו לעשות לו בלגן בקמפיין.
28: זה נכון, אבל זה הם תמיד יכולים לעשות. עוד פעם, נתניהו מבטיח, ראינו, וגם אמרתי לכם את זה אם אני לא טועה, שהוא כבר עשה שיחות כאלה של הרגעה לחברי כנסת, לא הוא, הלשכה שלו, של יהיה בסדר, ויש עוד תפקידים לסדר, ויהיה חוק נורווגי מורחב, מורחב, מורחב בממשלה הבאה שהם יקימו, אם יקימו. ההבטחות זורמות מצד הלשכה כדי להרגיע את הרוחות הסוערות, ועדיין לא ראינו בכלל את סוף הסדרה הזו, כי אמורה להיות עתירה לבית המשפט המחוזי.
4: כן, בכל מקרה אנחנו באמת מדברים כרגע על 37 ח"כים ושרים שמכהנים, 16 מקומות ריאליים בממוצע בסקרים האחרונים, באמת זה מרחץ דמים כמו שאת אומרת, ואני רוצה להשמיע לכם חבר כנסת ש... אולי נצטרך להיפרד ממנו, בעוד שבועיים, יושב ראש ועדת הכספים, חנוך מלביצקי, בעוד מופע דוחה, מיזוגני, שוביניסטי, בוועדה שלו.
7: תסירי את הרגליים שלך ואת הידיים לפני שאת מדברת על המתנחלים, בושה!
8: היא מדברת על טרור יהודי, הטרור מתנחלים.
9: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלה.
10: בושה. יהודים, שני יהודים.
8: זה הטרור הכי גדול,
10: אינו. ערב רב.
8: התפרצות בוועדה, לא?
9: זה לא התפרצות בוועדה. זה לא התפרצות בוועדה.
10: אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים. אלה יותר גרועים מהנוכבות.
4: תתגעגעו אליו? חן.
28: וואי, תקשיבו, חייבים להפסיק לצלם את ועדות הכנסת, באמת, ואמיתי. אני בהתחלה חשבתי שזה רעיון מעולה לצלם את הוועדות, כל אחד יראה וישפוט, אבל זה פשוט הפך להיות כמו קופים, סליחה שאני אומרת את זה, כאילו כמו בגן חיות שיודעים שמסתכלים עליך ואתה עכשיו צריך לעשות פעלולים. מלביצקי החליט שזה הטיקט שלו, הטיקט שלו זה להתאמר באנשים, לפעמים אלה עובדי מדינה ומללים שנקלעו לקו האש, ולפעמים זה סתם באלן אלן לקרוא לאנשים נוחבות וערב רב. אז לא נראה לי שמישהו התגעגע לחנוך מלביצקי, אבל אני תוהה לגבי החלק של השריונים בליכוד. אתה יודע, יש לנו, אנחנו נחשפנו עכשיו לחברי כנסת שנעים בין הוויה לבין מבוכה מאוד מאוד מאוד גדולה בקדנציה האחרונה. ועכשיו זאת שאלה, האם באמת בשריונים של נתניהו הוא הולך להשתמש בהם בשביל להביא so-called ימין ממלכתי, אנשים מקצועיים, אנשי מקצוע, או שבאמת השמועות על יאיר נתניהו או פאנליסטים של ערוץ 14, זה הקו, ואז בכלל אנחנו נהיה במסיבת הטס.
16: תגידי שירית, דווקא מדברים על מלביצקי, אני נשתמש בשירותך בניסיון הפוליטי שלך, הוא דווקא מגיע מבסיס כוח חזק, נכון? החבר'ה האלה של פתח תקווה, מרכז הקבלה?
28: נכון, בקרב...
16: זאת אומרת, אני לא בכך הייתי נפרד ממנו עכשיו, כן, אתה מערי להספיד אותו.
28: לא, 50% שהוא הולך.
8: מה, זה? כן.
28: לפי הסקרים שם בפנים, הוא לא ממש נהנה מתמיכת האנשים שמטביעים בלי דילים, שזה 50% בערך מהמתפקדים. אבל אני אגיד לכם משהו, ריאנתי השבוע את יעקב מרגי משס, ראיון פרישה, והוא אומר, אני מתגעגע, עכשיו זה באמת, זה אמיתי, הבן אדם היה 24 שנים בכנסת, הוא מתגעגע ליריבים פוליטיים שנעים להתווכח איתם, גם אם המריבה היא אש, בסדר? כאילו גם אם המרחק בדעות הוא מרחק מזרח ממערב, הוא מתגעגע לבורג, והוא מתגעגע ליוסי שריד, והוא אומר, הכנסות היו נראות אחרת, היו מתווכחים אחרת, זה לא היה נראה כמו מופע קופים, כמו שאומרת חן.
4: כן.
28: זה נראה רע, זה לא אמור להיראות ככה, זה מקרין לחברה הישראלית כולה, שמסתכלת למעלה, למשכן הזה שיושב על גבעה בירושלים, זה רע, באמת, וזה לא צריך להיות ככה, וזה באמת אחת התופעות של צילום הוועדות, שנועדה בעצם לייצר שקיפות, והפכה את זה למופע בסגנון האח הגדול.
4: כן, לריאליטי קטלני. שירית אביטן כהן, חן ארצי שרור, תודה רבה, לשתיכן.
28: תודה.
4: עד נשאל את מעיין פרטי, כמה עולה לגדל ילדים בישראל, כמה עולה להזדקן, להתגרש, הנתונים המלאים,
16: חוץ מלהזדקן, עשיתי את הכל בישראל.
4: לפחות פעם אחת. פרסומות ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
0: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
11: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
12: FM. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
13: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו. כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
18: עכשיו 8:45, אנחנו כאן במהדורת יום רביעי, רוצים לומר שלום למעיין פרטי.
19: היי, בוקר טוב.
18: כתבת הצרכנות והכלכלה של חדשות 12, שלומך הבוקר פרטי?
19: מצוין, שלומכם?
18: אנחנו באופן אישי אני חושב בסדר גמור, לא? טלי, מה איתך?
20: כן, אני במצב של סקרנות, אתה כבר שעה ו-44 דקות מבטיח לי שאני אשמע כמה להתחתן, להתגרש, להזדקן. להתעלמן בישראל, ואני...
18: אז הנה כאן פרטי, עם כל הנתונים המלאים, סדרת תחקירים מיוחדת, שמשודרת והתחילה אתמול בחדשות 12, פרטי, ומה... כמה יקר... ידענו שיקר לחיות פה, אבל לא תיארנו לעצמנו עוד כמה.
19: לא תיארנו. אז קודם כל אני אגיד שהמיתוס של מיליון שקלים לילד, הוא כבר מזמן לא מתקיים. אנחנו לילד, בגלל שזה כבר שודר, אז אני מוכנה להגיד לכם את ההוצאות. עד גיל 21 אנחנו מוציאים לילדים, 1,300,000 לכל ילד, כמובן זה ממוצע ארצי, אז אם אתם גרים במקומות שהם נחשבים יקרים יותר, כמובן כל אזור המרכז, גוש דן, השרון, אתם תשלמו יותר, בפריפריה, במיוחד הפריפריה הרחוקה טיפה פחות.
20: מה כולל 1,300,000 האלה? מה זה? זאת אומרת, שלוש שנים הראשונות חינוך מאוד יקר.
19: החל מההכנה ללידה, שזה העגלה, החדר, ההתרגשות, ועד גנים פרטיים וטיפולים רגשיים וציוד לבית הספר ושיעורים פרטיים וכשמתבגרים אז גם הוצאות ובילויים וקולנוע לילדים. עשינו ממש סקר רוחבי מאוד עם דוד נתנזון שהוא יועץ וסוקר לכלכלת משפחה,
20: זה ברמה, אבל נגיד, אני אספר לכם סיפור אישי, אתמול ביליתי 3.5 שעות עם 3 בנותיי במרכז קניות שבקרבת מגוריי.
19: כמה הוצאת?
20: אני מעריך שזה היה קרוב ל-2,000 שקל, סתם, זה היה ברמה של כל אחת נעליים, סנדלים וקפקפים, ובגדים וזה, זה לקראת
19: חופשה. ועוד לא התחלנו לדבר על החופשה המשפחתית שאולי תצאו בקיץ.
20: נכון, כן, כן, כל זה לקראת החופשה כמובן. לא, אבל אז נגיד כל הוצאה כזאת, ממש תמחרתם כל פעם, פעם בשנה, כשאתה הולך לקניית הנעליים השנתית המשמעותית?
19: כן, הסתכלנו גם על חודשי הקיץ, ממש ממש, תקשיב, עשרות משפחות פתחו בפנינו את הוצאות האשראי שלהם לאורך כל חודשי השנה, וענו בצורה מאוד מאוד מפורטת על מה הם מוציאים, ואלה הנתונים. עכשיו ברור שיש את המשפחות שחוסכות יותר וחוסכות פחות, אבל בסוף זה הממוצע. אגב, בדקנו גם מה קורה רגע לפני שאתה מתגייס לצבא, או שהילדים שלך מתגייסים לצבא, כמה כסף אז אתה מוציא. כמה
20: מה
19: כסף
20: זה למשל?
19: בתמיכה החודשית. למשל, ברמה הכי בסיסית, אתה הולך עם הילד שלך לחנות, ואתה צריך לקנות לו גרביים וגופיות, ותחתונים וחולצות, ומה קורה כשהוא חוזר בשבת הביתה, ואז צריך גם כן לתת קצת כסף כיס, וקצת מזומן, כדי שיוכל לקנות לו אוכל או שתייה, או להתפנק על איזה קפה לפני שהוא מגיע לבסיס, ממש את כל ההוצאות האלה. אגב, גם זה, 3 שנים של הצבא, בין 2 ל-3, עולות לנו ההורים, מעל 100,000 שקל, רק הזמן הזה. עכשיו, יגידו אנשים,
20: רגע, אז ההמלצה שלנו פה להורי ישראל, שלחו את הילדים שלכם לבסיס סגור.
19: גם בבסיס סגור, אני חייבת להגיד לך, הורים מוציאים, אני זוכרת שאני הייתי בבסיס סופר סגור, אז מה, אני אראה לך שההורים שלי לא ציידו אותי בקצת כסף, לפני שיצאתי כל פעם בשבועיים הביתה לשישי שבת, הרי בסוף אתה כמעט ולא בבית, ולהפך, ההורים רוצים לפנק אותך ולתת לך להרגיש, שהנה, אתה אמנם לא בבית, אבל אתה כן יכול להתפנק בה, בשקם, בפחית קולה או בבמבה. אמיתי. עכשיו, בסוף אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו חיים מעכשיו לעכשיו, אנחנו ישראלים שחיים שגרה מטורפת, אנחנו עובדים הרי הרבה יותר משאר מדינות ה-OECD, וכשאתה עובד כל כך הרבה, ומנסה להשתלט על הדבר הזה שנקרא יוקר המחיה, אתה לא יכול לספור שקל לשקל. אבל פתאום, כשאתה נחשף לנתונים, כמות האנשים שכתבו לי הודעות אתמול, וואו, איזה דיוק, זה היה פשוט מדהים. וזה המספרים.
20: אז זאת אומרת, 1.3 מיליון, ואז מה, בגיל 21?
19: בכל ילד עד גיל 21.
20: אז בגיל 21, מה, אתה מזדכה על הילד, וכל הורה ממשיך משם ברמת התמיכה שלו?
19: אז יש ילדים שעוזבים את הבית, והולכים לעבוד וחיים לבד, ויש ילדים שאומרים, רגע, אם אני עכשיו אלך לעבוד וארוויח 7,000, 8,000 שקל, ואני אצטרך להחזיק דירה, אז לא יהיה לי ממה לחיות. אז נשארים לגור עוד קצת בבית של ההורים, ואז המחיה עדיין עליהם. ויש לימודים, ויש חתונה, ויש גם הורים שרוצים, רחמנא ליצלן, לעזור לילדים שלהם, לקנות דירה, או לנסות להגיע לזה, או אפילו מחסן. ובקיצור, ההוצאות לא נגמרות, ואני חייבת להגיד שזה גם מקשר אותי לפרק של הערב, כמה עולה להזדקן, כמה אנחנו מצליחים אם בכלל לשים כסף בצד לזקנה שלנו, כשאנחנו צריכים לתמוך בילדים שלנו. אתם יודעים, אני אומרת שלנו, וכזה הילדים שלי הם כולה בני 1.5 ו-3.5, אבל אתם מבינים, וזאת גם הבעיה. שבסוף הסבים, הסבתות, רוצים לפנק את הנכדים, ורוצים קצת לעזור לילדים, אפילו בקניות השבועיות, והם שמים את עצמם רגע מאחור. אבל אז כשהם מזדקנים, הם צריכים את הכסף. ולהזדקן עולה הרבה יותר מאשר לגדל ילד.
20: באמת?
19: תלוי כמובן, כן, כן, כן. וזה תלוי במצב
20: שלך. כי על פניו, אתה יודע, היינו חושבים, אני לפחות חושב, אני מחכה כבר לזקנה בקטע שלו, יהיה לי משכנתה, ושנסיים לשם.
12: אתה אף פעם לא תהיה זקן, נטלי, אתה אף פעם
20: נכון, זקן,
12: אני רוצה...
20: יהיה מבוגר, בוא נגיד.
19: אבל מה יקרה אם תרצה ללכת לגור בדיור מוגן, וליהנות מחברה ומחוגים, ומאנשים שסובבים סביבך, ולגור במקום שבו מנקים לך את החדר, ואתה לא צריך להתאמץ ולעשות את זה בעצמך. ומה קורה כשאנשים מזדקנים פחות טוב, ופתאום הם צריכים לגור בבית אבות, או בבית ציודי כזה או אחר, או להביא מטפל.
12: הפרק השני, פרטי הערב, במהדורה?
19: כן, כן, הערב במהדורה, ואתם יודעים, אני נשארת עם המשפט, שאמר לי בחור מהמם בשם יוסי, שגר בדיור מוגן כי הוא איבד את אשתו לפני כמה חודשים, ואומר, תשמעי, אני רוצה לחיות עד גיל 120, אבל אני יודע שהכסף לא יספיק לי.
12: וואו.
18: ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת, טלי, אם זה בסדר.
20: בוודאי.
18: להגיד שאני מאוד אוהב את מעיין פרטי, היא עוזבת אותנו בחדשות 12, אני מרגיש גם שיש לי איזו קרבה מיוחדת, כי היא הייתה כתבת שלנו בתוכנית חיסכון הרבה מאוד שנים, ואני אוהב אותה, וחושב שהיא תותחית על חלל, ואני כבר מתגעגע, פרטי.
19: אני אוהבת אותך מאוד, ואני אספר פרט פיקנטרי לטלי ולמעט.
20: לא, תוציא לנו משהו על גדעון, אם כבר בתמורה.
19: בגיל 21, כשלא הכרתי אף אחד בעולם החדשות ולא הגעתי מגלץ, כתבתי לגדעון אוקו מייל, שאני מאוד מאוד רוצה להגיע לחדשות. והוא פתאום מתקשר אליי שבוע אחרי, וזה הראה לי איזה מין בן אדם מיוחד ומדהים הוא, אז אני אוהבת אותך מאוד, ותודה לכם.
20: חמודים שלי שניכם.
18: ידעתי ששווה להשקיע כבר אז. פרטי בהצלחה, נשיקות, ובטוח שעוד ניפגש מלא.
19: תודה.
20: הצלחה.
18: לפני סיום רוצים לחזור לכותרת שנותן לנו כאן השר דודי אמסלם מהליכוד, ממש לפני זמן קצר.
0: אני חושב שבפרופיל בוודאי, מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד, אין שאלה כזאת. בוודאי, מה השאלה?
18: שלום ברק סרי.
21: אוקיי, טוב, אתה לי, אם עושים חיים שכאלה על נאוגו, תשאל אותו על הקשר שלנו לפני מה...
20: אני מכיר, העיתון ישראלי, הוא היה עובד, היית...
18: היה הבוס הראשון שלי, סרי, אבל חבר'ה, עזבו אותי, יש לנו...
20: היה מתעלל בך.
18: כותרת של הבוקר, דודי אמסלם מזמין את אייזנקוט להצטרף לליכוד.
20: הנה, גמרנו את כל מלחמות עולם, תמיד 7-9, אנחנו סוגרים פה את כל הפינות.
21: זה מלמד על הסנטימנט האמיתי שיש ללא מעט אנשים בליכוד, מי מצביעים ועד דודי אמסלם לגדי אייזנקוט, בחור שהורב בעלומי מרוקו, שצמח באמת מהמקומות הכי נמוכים, בכוחות עצמו, הגיע להיות רמטכ"ל, איבד את בנו אהובו, איבד שני אחיינים, ועזוב את כל התעמולה והפרופגנדה והכללות שאתה רואה בערוץ 14 עם כל מיני אנשים באמת בזויים שמדברים עליו באופן הזה, בסוף הסנטימנט גם של הרבה בוחרים וגם של דודי אמסלם ועוד לא מעט שרים וחקים, זה בדיוק מה שהוא אמר, הוא מחבב אותו ברמה האישית, הוא היה רוצה לראות אותו בליכוד. הוא היה רוצה לראות אותו בליכוד, ולצערו הוא עומד בראש מפלגה מתחרה. אגב, שדודי אמסלם ככה במשתמע הביע קמצוץ מהזעם הגדול שיש לו ולאחרים בליכוד כלפי נתניהו בעקבות השריונים, בעקבות...
20: זה לא מפלגה של איש אחד.
21: כן, מפלגה של איש אחד, אנחנו הופכים להיות לפיד. אני חושב שאחרי הפריימריס הדברים יהיו הרבה יותר, הדברים ייצאו מהחדרים הסגורים שבהם נאמרים דברים הרבה הרבה יותר קשים של שרים וחקים בליכוד כלפי נתניהו. דודי אמסלם הביע קמצוץ מאותו זעם.
20: אתה אומר, אחרי הפיימרי זה יצא יותר קימה, כי כל הנפגעים, כל אלה שיפלטו מהשימה, פתאום נפתחו.
21: תקשיב, אתה 15 אנשים, 16, חצי מהרשימה, יותר מחצי מהרשימה הולכים הביתה. אנשים שבמשך קדנציה שלמה, הגנו על נתניהו מעל כל במה, נגד מה שהם חושבים, תזכרו רק דבר קטן, מה שרים וחקים, בעיקר שרים, בכירים, אמרו על הצורך להקים ועדת חקירה ממלכתית. כמה ימים לאחר הטבח הנורא, הם אפילו נעלבו כששאלו אותם, נדבר על ניר ברקת ועל מירי רגב ועל אבי דיכטר ועל מיקי זוהר, זה היה מובן מאליו, ואז הם התבקשו להגיד, אין ועדת חקירה ממלכתית, הם התהפכו, זה דבר קטן. הגנו על נתניהו מעל כל במה, הגנו עליו במשפט, רצו לתמוך בו בבית משפט, וחלק מהם ימצאו את עצמם בחוץ. עכשיו תדעי, יהיו גם כאלה שימתינו לג'ובים, שעדיין, כן. גם אחרי שהם יהיו...
20: הסבלניים יותר, כן.
21: ישתקו ויגידו, אתה יודע מה, בוא, אני לא רוצה לפוצץ את הכל, לשרוף את הקשרים, אני חכה, אולי אם יהיו בשלטון, נתניהו בשלטון, יזרוק לי איזה תפקיד.
20: אנחנו נמשיך מחר, סרי ואני.
18: אתה בסרי פה מחר? אתה בסרי מחר פה?
20: מחר אני בא עם, כן, אתה אחרי יום חמישי לא רצית לעבוד, אז אני מחר עם סרי, בתשע.
18: תבלו, חברים, אני מפרגן לכם.
21: אלי אוחנה נופש ביוון, ואתה לי ואני...
18: יפה.
20: האוחנה החלופי.
18: רק עם סופרסטרים. טוב, חברים, תודה. תודה רבה ברק סרי. תודה גדולה לשני רומנו ואור אבו שערכו והפיקו אותנו. איציק אהרון וגלי זר אביב, אחראים על השידור. בדיגיטל, הראל גולשטיין, עידן האור ורעות מתיתיהו ארגון. מיד, אינון ובן יהיו כאן עם המצטרף החדש לליכוד, גדי אייזנקוט. עטלי, נאחל לסוף שבוע נעים.
20: סוף שבוע נעים, ובשורות טובות.
18: בשורות טובות.
20: שיהיו לנו הרבה ימים שמחים ורגועים. כמו הבוקר הזה, שיהיו באנרגיות טובות.
18: לגמרי. אני שמח שאתה האדם הראשון ששוחחתי איתו הבוקר.
20: גם אני איתך, להתראות.
18: להתראות.
22: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
23: פירות
1: אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: 103 FM.
23: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
24: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תגיע רכב, ה9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
4: דיור מוגן זה משען,
3: כפוף לתקנון.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אני רוצה להגיד
10: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: 103 FM.
17: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
16: 103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין לפני זמן קצר לפוקס ניוז והתייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה. טראמפ אומר, מקווה שלא נידרש לה, יש לנו שיחות טובות עם איראן.
25: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions.
24: הם לא היו מדברים לולא עשינו את מה שעשינו. תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה טרם קרתה. כולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך. יש לנו דיונים טובים מאוד. אם הם ייסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד. הם מודעים לכך. הם מבינים את זה כך. הנשיא טראמפ. ובתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי לארצות הברית יש מחסור בטילים ארוכי טווח שחיוניים לתקיפות באיראן. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
26: על פי דיווח שהתפרסם אתמול בסוכנות הידיעות רויטרס, לצבא האמריקני יש מחסור בשני סוגים במלאי טילי הקרקע-קרקע ארוכי הטווח, מה שמעורר חשש לגבי מוכנות הצבא האמריקני לפתיחת המערכה עם איראן מחדש, אם וכאשר זה יקרה. על פי הדיווח בפיקוד המרכז האמריקני, הצליחו לחדש את המלאים במזרח התיכון ממקורות צבאיים אמריקנים אחרים, מה שבעצם אומר שהם מזיזו מלאים לאזור מגזרות אחרות. בישראל אומרים שמצב המלאים הנוכחי האמריקני והישראלי מאפשרים חזרה ללחימה. בכיר ישראלי אמר, נושא הטילים והמיירטים הוא לא שיקול שמהווה מכשול בפני חזרה ללחימה.
24: רצח

0: עורך הדין בראשון לציון, היום יובא החשוד להערכת מעצרו לאחר שהסגיר עצמו, ברנו טגניה מוסיף פרטים.
1: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירתו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח וירה בו 4 כדורים מטווח אפס, שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו. היום חוקרי ימ"ר שפלה יביאו את החשוד ברצח לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם יבקשו את הערכת מעצרו.
0: לאחר שבית הדין של הליכוד פסל את המהלך של נתניהו והחליט שחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז, ועל רקע השריונים המסתמנים, השר דודי אמסלם מהליכוד מותח הבוקר ביקורת חריפה אצלנו ב-7-9 ב-103 FM ואומר, הליכוד לא שייכת לאדם אחד. הוא מוסיף ואומר, הייתי שמח שגדי אייזנקוט יצטרף לליכוד.
2: הליכוד לא שייכת אף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה. הליכוד זה תנועה עממית, הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו וגם אחריי. הליכוד צריך להבין, זו מפלגה שבסופו של דבר מסמלת רעיונות. אנחנו מפלגה דמוקרטית. דרך אגב, זו הדרך. אז אולי ניתן לראש הממשלה להרכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד. אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד, אין שאלה כזו.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: כן, בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נמצאים באולפן ט"ז של 103 FM ברמת השרון. נמצא איתנו הבוקר בחור חדש שיגיש את התוכנית.
1: בא לשכונה בחור חדש.
0: בא לשכונה, כן. בן כספית.
1: אלון עולה ארצ'יק.
0: תגובה ראשונה שלך על הדברים של דודי אמסלם.
1: יש לי סוג של חיבה כבושה לבחור מדי פעם, כאילו, אתה יודע, הוא מאלה שאומרים מה שהם חושבים.
0: כן, הבעיה היא מה שהוא חושב, לא מה שהוא אומר. זאת הבעיה.
1: במקרה הזה אני מסכים איתו, גם בנושא...
0: יש כאילו חבר'ה בליכוד שהם החליטו שהם רוצים להפסיד את הבחירות. דודי אמסלם החליט שהוא רוצה להפסיד את הבחירות, שיהיה לו בהצלחה בפריימריז.
1: לא, עכשיו ברצינות. מה לדעתך גם...
0: למה? כי יש מתמודד שלך, זה כמו שכאילו, הוא המתמודד שלך, אתה אומר כן, הוא היה צריך להיות בליכוד. שמע, בוא, זה לא הדבר הכי חכם בעולם להגיד. אוקיי, מה גם שזה לא נכון? מה עושה את אייזנקוט מתאים לליכוד? בגלל שהוא מרוקאי? לא הבנתי.
1: לא, סוכם
0: זה
1: שהוא
0: גזענות
1: לא מרוקאי.
0: של הדתיות. זה כמו ששמעתי את סרי עכשיו, הוא נתן פרשנות, עכשיו ב...
1: וואה, אתה מגדולי מעריציו של סרי.
0: לא, הייתי בחדר.
1: ראיתי, עברתי, אתה מכיר את זה, ראיתי, אור נכנסתי.
0: לא, יש פה כפייה, שמים לך חזק את הרדיו, זה 103. אז הוא אומר, הוא הגיע ממרוקו, מהמקום הכי נמוך. סליחה, לא הבנתי. אם מישהו מגיע ממרוקו, זה אומר שהוא הגיע מהמקום הכי נמוך? לא, לא, אני לא מבין את הקורלציה.
1: סרי היחיד שיכול להגיד את זה,
0: הוא יכול להגיד
1: כי
0: את
1: הוא
0: זה.
1: הגיע מתימן, שזה עוד יותר נמוך.
0: לא
1: אבל זו הייתה בדיחה למי שלא הבין.
0: לא הבנתי את האירוע. מה זה, הוא הגיע ממרוקו מהמקום הכי נמוך.
1: אנחנו עכשיו פינת הביקורת על ברק סרי.
0: מה זה קשור לפינת הביקורת? התייחס למה שהוא אמר. מי שהגיע ממרוקו זה מהמקום הכי נמוך?
1: אז לשאלתך. אני חושב שיותר חשוב... להתייחס למה שאמר אמסלם, ואני פה יש לי איתך ויכוח.
0: למה אתה לא אומר? אני אומר לך, סרי אמר, הגיע מהמקום הכי נמוך.
1: תקשיב, אנחנו פה פסיפס של אנשים שהגיעו ממיליוני מקומות, נמוכים וגבוהים, כולנו כבר מעורבבים עם כולם, לכל אחד מאיתנו יש 17 סוגי דם, ואני שונא את השיח הזה, והוא מיותר, אבל יש משהו יותר רציני, וזה מה הדבר שאמרת בהתחלה לגבי אמסלם. חיבתי לאמסלם ידועה, זאת אומרת, אני לא...
0: בדיוק, אם אתה מחבב את אמסלם, פה אנחנו מתחילים להיכנס לבעיה.
1: אבל אמרתי את זה בלשון סגי נהור. אני אפילו, תביעת הדיבה הראשונה שהגשתי במי חיי הייתה נגדו, ומשכתי אותה, כי הבנתי שהשופט מורתע. אבל עכשיו, אני דווקא חושב, ופה יש לי איתך ויכוח, ואני אומר לך את זה כל בוקר, שקמפיין הטינופים וההכפשות שלכם על אייזנקוט עובד הפוך. והוא פוגע בכל אלה שרואים אותו, ועולה להם חיוך על הפנים, גם כי הם או כי הם מרוקאים, או טוניזאים, או אלג'יראים, או עיראקים, או לא יודע מה.
0: מה זה פוגע הפוך?
1: אני חושב שככל שאתם מתנפים אותו, כן יעלה וכן יפרוץ. רגע,
0: אני לא רואה שהוא עולה ופורץ.
1: אני חושב ש...
0: תראה לי בשבועיים, שלושה, ארבעה שבועות האחרונים, מה קרה עם אייזנקוט בסקרים.
1: אדם לא נמדד בשבועיים. עצם העובדה שהוא בא משום מקום, והתחיל משלושה מנדטים, ועכשיו הוא 23.
0: הוא שתה מבנט.
1: הוא שתה מכל מיני מקומות, וכרגע הוא, גם בהתאמה, עובר את נתניהו. אבל רגע, אני רוצה להגיע סוף סוף בפאנץ'.
0: בערוץ
1: 14 היה צודק, ביבי לא מנסה...
0: בערוץ 12.
1: ביבי לא היה מנסה לשריין אף אחד.
0: הסקרים עד היום ערוץ 12 אם
1: הסקרים של ערוץ 14 צודקים לא צריך שריונים אבל רגע אני להגיע למשפט אחד אמסלם עושה הפוך ואני חושב שבחוכמה הוא מחבק את אייזנקוט וככה הוא מנטרל אותו להגיד לך שאני יודע מה, לא לך ולא לי אין פה מונופול על הצדק זו התחושה שלי מ-40 שנות עיתונות פוליטית הלאה
0: לגבי מה אמרת את זה?
1: לא חשוב
0: טוב
1: לגבי מה?
0: בסדר.
1: לגבי מה שאתה העלית.
0: מה, למסלם?
1: ברור. תגיד, אתה לא היית פה?
0: לא הייתי איתך.
1: אבל לא ראיתי אפילו שאתה מסתכל על הנייד, סתם איבדת את זה.
0: כן, סתם איבדתי את זה. רייטינג, הפטריוטים, 7-3, מהדורת 14, 6-3, מהדורת 13, 4-2, The Voice, 10-4, חדשות 12, 11-6, חתונה ממבט ראשון, 13-6, חדשות 11, 3, 9, בואו לאכול איתי, 6, 6.
1: יופי, מה עוד? סיפרתי שהייתי בהופעה של היהודים, ומאוד מאוד נהניתי, וגידי גוב והיהודים שרים על הבמה זה אירוע. אבל גם הייתי באודיסאה, היית?
0: עוד לא, אני הולך, אולי היום אפילו.
1: תלך באיימקס.
0: זהו.
1: בראשון.
0: בראשון, זה מה שאני רוצה.
1: שמע. אני הרי אוהב אקשן, תן לי רק סרטי אקשן, שוורצנגרים, פעם כשהיינו צעירים והיה כל המדידה שלי לסרט, זה אם נהרגו 50 איש לפחות על כתוביות של ההתחלה. וציפיתי לאקשן, זה לא סרט אקשן. זה יצירת אומנות.
0: אוקיי.
1: גדלת, אתה מכיר את המיתולוגיה היוונית?
0: למדתי באוניברסיטה.
1: אשכרה באוניברסיטה? אני קראתי אותה בתור ילד, כל גיבור וכל מכשפה וכל זה. שמע, זה סרט, זה יצירת אומנות נפלאה. הוא בכלל, כריסטופר נולן...
0: כן, כריסטופר.
1: הוא לא צריך אותנו בשביל...
0: כריסטופר זה כריסטופר. זה כריסטופר. מה ששלו שלו.
1: מה ששלו שלו, אבל הוא גם מכניס אותך מזווית...
0: אני מאז כריסטופר רובין, אני מאוד מחבב את כל הכריסטופרים.
1: אני יותר בצד של פו. גם שם הכינוי שלי כרגע, נכון לרגע זה, הכינוי הרשמי שלי בפורום מסוים הוא דובי. בקיצור, מה שרציתי להגיד, זה גם זווית אחרת... כי אתה פתאום בעד טרויה בסרט.
0: שזה מה שמפריע.
1: למה מפריע?
0: זה כמו שאני קורא את פלאביוס, ואני
1: מציג להיות בצד
0: של הרומאים.
1: ביוון טרויה אתה יש לך צד? זה לא...
0: אתה מכיר, אתה קורא את פלאביוס, אתה מציג להיות בצד של הרומאים. שזה קצת בעיה, כאילו היהודים הם לא בסדר.
1: לא, אבל פה אין יהודים.
0: כמו שמאלני, פלאביוס זה כמו ימין ערכי, אתה מבין?
1: פלאביוס זה יאיר גולן. לא, אבל טרויה ואתונה זה לא יהודים, מה אכפת לנו? להיות בעת רויה.
0: לא, בסדר, אוקיי.
1: ופתאום אתה רואה שלאודיסאוס יש איסורי מצפון על מה שהוא עשה.
0: כן.
1: אבל זה, תשמע,
0: בוא תרחיב על זה בזום שאחרי התוכנית.
1: אני שוקל ללכת לזה עוד פעם.
0: למה לא? למה לא?
1: זה שלוש שעות, אגב, ושעוברות מהר מאוד.
0: כן, טוב.
1: אפילו לאנשים חסר סבלנות כמוני.
0: בסדר, בוא תתחיל, בבקשה, בן כספית.
1: למה? אני התחלתי אתמול, לא?
0: לא, אני התחלתי אתמול.
1: שעה ראשונה?
0: כן, שעה ראשונה אני התחלתי אתמול. לא?
1: לא זוכר, אתה בטוח? יפה, אז תתחיל את הראשונה. ניסית שוב לעקוץ אותי.
0: מרוקו מהמקומות...
1: מקום נמוך התכוון ברק, מטעמו של ברק סרי, נמסירה תגובה, והוא גם צודק. המקום נמוך זה השיקון באילת.
0: לא, זה לא מה שהוא אמר. זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר, הוא הגיע ממרוקו, מהמקומות הכי נמוכים.
1: מרוקו, נקוד פסיק. אגב, בוא נו... סרי, אני רוצה להתקן אותך במשהו.
0: גם השיקון באילת הוא לא המקומות הכי נמוכים.
1: נכון, כי המקום שבו הוא התחיל ממש, בטבריה, הוא עוד יותר נמוך, ואני מכיר את טבריה, כי אבא שלי התחיל בטבריה.
0: לא יותר נמוך, אני גדלתי בשיקון בבת ים, אז מה? מה הקשר?
1: לא, בבת ים זה עדיין, יש לך את הקרבה לתל אביב. אתה באמצע.
0: מה זה קשור? גם בג'ואריש יש קרבה לתל אביב.
1: בג'ואריש יש לך קרבה לכסף הגדול.
0: מה הקשר?
1: לא, לא.
0: בוא, כאילו, גדלתי בשיכון, גדלתי בשיכון, בבת ים, הכל בסדר.
1: מכיוון שגדלתי...
0: עם כל הכבוד.
1: בשיכון בחולון, ואני יודע בדיוק למה אתה מתכוון.
0: אל תחרטטו אותנו, כי כל מה שאתם עושים כל הזמן, זה רק להגיד מרוקאי, מרוקאי. כן? עם כל הכבוד, הכניסה לליכוד היא לא זה שאתה ממוצא מרוקאי.
1: אז אל תחרטטו אותנו.
0: זה לא האירוע.
1: פשוט תקשיבו לאמסלם.
0: זה לא האירוע.
1: הוא מסביר לכם בדיוק.
0: אז אמרתי דעתי על הדברים של אמסלם, עם כל הכבוד לאמסלם, כן? אני חושב שאייזנקוט לא מתאים לליכוד. מה באייזנקוט מתאים לליכוד? אתה יודע מה? מצד שני, תשמיע לי.
1: רגע, אני אענה לך על זה.
0: כן.
1: תלוי לאיזה ליכוד. לליכוד שאני הייתי בו, אייזנקוט מתאים.
0: בסדר, אוקיי.
1: לליכוד הנוכחי לא מתאים. אגב, אתה לא מתייחס לדבר השני שהוא אמר.
0: מה?
1: יש לנו את זה? אתה לא חושב, שהליכוד הייתה, אני שונא שמדברים על מפלגה, למרות שזה אישה.
0: כן.
1: הייתה לפני נתניהו, ותהיה אחרי נתניהו.
0: זה לא אישה, זו נקבה. בלשון נקבה. כן.
1: אישה, והיא הנותנת.
0: תשמע.
1: טוב, תתחיל, תתחיל.
0: תראה, אייזנקוט הולך לכל מיני פודקאסטים נידחים, של הקימו עכשיו פודקאסטים, השמאל עשה פודקאסטים כאלה לצורך הבחירות, באחד מהם הוא נשאל שאלות קשות, אין לי אינסרט מספר 6 בבקשה, כל הכבוד לו שהוא נשאל את השאלות הקשות ועונה גם.
2: בדוקו בעובדה, חשפת שאתה אוהב טוסט נקניק.
3: דווקא אני עושה טוסט, מה זה? כל זה, טוסט קסטמה.
2: מה לדעתך שילוש הרטבים הקדוש בטוסט?
3: האמת היא שאני אומר להם תמיד להעיף לי את כל הרטבים.
1: צודק.
2: וואו, איזה סקופ מטורף.
3: שזה יהיה יבש.
2: זה סקופ מטורף, למה?
1: צודק.
3: לא יודע.
1: לא שמעתי.
2: זה מטורף.
3: רק נקניק.
2: איזה נקניקים?
3: פסטרמה.
2: זה לא טוסט נקניק. זה לחם עם פסטרמה.
1: טוב.
2: וואו.
1: מי זה? מי זה? מי זה פה?
2: אני חושב שהרעיון
0: הזה מושג, זה מישהי באיזה פודקאסט כזה של שמאלנים, אני לא יודע. אבל זו הרמה של הפודקאסטים שהוא הולך, שתבין.
1: תגיד, מה אתה שם?
0: זה... בטוסטים?
1: כן.
0: גבינה צהובה.
1: עם נקניק.
0: תן לי... חלילה. עכשיו, תן לי אינסרט מספר 8, עוד שאלה, בבקשה.
3: קורה פה. אין מי שמדבר, כי הפוליטיקאים ברחו מהאחריות שלהם. מהשבעה באוקטובר, אני לא רואה פוליטיקאי אחד שלוקח אחריות ומדבר. הם לא מדברים, לא לוקחים אחריות.
0: כן, הפוליטיקאים לא מדברים, נכון, אייזנקוט. מה שחסר לנו זה רק שהם ידברו יותר, שהפוליטיקאים ידברו. אנחנו לא שומעים מספיק את הפוליטיקאים. כן, באמת, כל הכבוד, זו הבחנה, תגיד לי, מה יש לו? אתמול הוא אמר שהשואה, ההשוואה של השבעה באוקטובר לשואה זה מניפולציה של נתניהו. אני לא מבין, באמת. אני רק אומר, אתה יודע מה איזנקוט, תדבר יותר. תלך יותר לפודקאסטים. שנשמע מה אתה אומר. שנשמע מה אתה אומר. תשמע, ביבי הלך לכל מיני פודקאסטים, אתה לא שמעת כאלה דברי אבל ושטויות. מה זה דברי אבל ושטויות אלה? אני לא מבין. עכשיו בוא ניגע לדברים רציניים. זה היה הקוריוז. עכשיו תקשיבו דברים שאומר יאיר גולן, אוקיי? שימו לב מה יאיר גולן אומר על אינסרט מספר 3, סליחה, על אינסרט מספר 1. קראתי לו יאיר גולן הדרג הצבאי.
4: יהיה פה דרג מדיני שיגיד, צהל מתנהג לפי קודים כאלה וכאלה, זה מה שיקרה בשטח, אלה הציפיות, מפקד שלא יעמוד בסטנדרטים ילך הביתה, אני אומר לכם, הצבא מתיישר בדקה ורבע. וזה מה שצריך להיות, זה אחת המשימות החשובות של ממשלה עתידית. ואני באמת חושב, אני אומר את זה כאן, זו אמירה פוליטית, דמוקרטים חזקים יאפשרו לנו בממשלה העתידית לתת כיוון נכון לממשלה.
0: תן לי את הסינקי הזה, את האינסרט הזה מההתחלה, רגע רק את ה-10 שניות הראשונות.
4: יהיה פה דרג מדיני שיגיד, צהל מתנהג לפי קודים כאלה וכאלה, זה מה שיקרה בשטח, אלה הציפיות, מפקד שלא יעמוד בסטנדרטים ילך הביתה, אני אומר לכם, הצבא מתיישר בדקה ורבע.
0: הבנתם? זה על הדרג הצבאי. זה מדבר פוליטיקאי על הדרג הצבאי, ואין שערה. אין הדחה בשידור חי. כך הוא מדבר על דרג הצבאי, קבלו הנחיות מי שלא התיישר תוך דקה ורבע הוא בבית. הכל פה צביעות, כל השערות שלהם, לפני רגע הם עשו שערה על זה שהייתה הדחה שלא הייתה הדחה בשידור חי של הדרג הצבאי של אלוף. עכשיו תראו, שומעים את יאיר גולן, זה מה שהוא אומר, ואף אחד לא מדבר, אין פוצה פה ואין מצפצף ואין כלום. למה? כי זה הכל צביעות. כי להם מותר ולנו אסור. ואתם רוצים ככה שזה ימשיך, תצביעו לאיזנקוט. כי זה השותף של אייזנקוט. הם מנסים להשתיק אותו, הם מנסים, מתחננים שישתוק, זה לא עוזר להם. תן לי מה אמר אותו יאיר גולן על חרדים, עכשיו תקשיבו, זה עוד יותר מדהים, על גיוס חרדים, בבקשה.
4: אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע, עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין גברים בקיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. בקיצור, זה לא עובד ככה. גיוס חרדים, שאני בעד גיוס חרדים, שלא יובן אחרת, גיוס חרדים זה תהליך.
0: תהליך.
4: גיוס ערבים זה תהליך.
0: תהליך.
4: גיוס נשים חרדיות זה תהליך.
0: תהליך.
4: זה לא, אם באמת אנחנו אומרים, העיקרון המכוננו, שכל נער ונערה בגיל 18-19, עם או בלי שנת שירות, נותנים שנה למדינה לפחות.
0: אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים מה אני אומר? אני אומר לכם, אני מזועזע. באמת שאני מזועזע. אני אומר באופן אמיתי. אני שומע את הדברים האלה, לגבי הקצינים בצהל, לגבי הגיוס חרדים, ואני אומר, איזו חבורת שקרנים אתם? איזו חבורת שקרנים אתם? זה דבר מדהים. כמה עשיתם פה, מה עשיתם לנו על חוק גיוס שאמור לגייס חרדים? עם סנקציות, עם הכל. קראתם לזה חוק השתמטות וחוק פטור. כל התקשורת שלכם, תבלת הרעלה 12, עשו פה קמפיין מטורף, שקרי. עוד פעם שקרי, זה כמו עם ההדחת קצין בשידור חי שלא הייתה. שקר, שקר, שקר. ורק לסיום, תקסים לי את מספר 9, זה מה שליברמן אומר על יאיר גולן, שתבינו מה הפוזיציה.
5: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מורתב, אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה.
6: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה...
0: מצחיק, אה?
6: זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
0: זו התרומה שלו, שישתוק. שזאת תהיה התרומה שלו לניצחון שלנו, למה? כי זה מה שהוא חושב. ואם אנשים ידעו מה שהוא חושב, הם לא יצביעו לנו. אנחנו רוצים שהוא ישתוק, שיצביעו לנו, ואז אחר כך אנחנו נבצע את המדיניות הזו. תודה.
1: ספוילר, יאיר גולן עומד בראש מפלגת שמאל, יש בארץ שמאל, חשוב שיהיה שמאל, כמו שחשוב שיהיה ימין. המפלגה הזו קטנה, בקואליציה הבאה, אם השינוי ינצח, היא לא תהיה דומיננטית, לא יהיה לה לא את תיק המשפטים, לא את תיק הביטחון, גם לא את תיק ביטחון הפנים. אתם יכולים כולכם להירגע, וליברמן צודק. הלאה. ההדחה שלו הייתה בשידור חי, ההדחה שלו הייתה בשידור חי, ההדחה שלו הייתה בשידור חי, אמר את זה 4 פעמים, הבעיה היא שהמבזקן שלהם בערוץ 14 אמר מ-6 בבוקר עד 12 בצהריים כל שעה התפאר בהדחה שהייתה בשידור חי כאן אצלנו בערוץ. על זה אמר אתמול המבזקן קנה סחורה, לא, המבזקן לא אמור לקנות סחורה. יש עורך חדשות ואתם התפארתם בזה עד 12 עד שהבנתם שזה מתהפך לכם על הראש. אבל האם הם הפיקו לקחים? זה הרי הערוץ שהוא של ישראל. אז אני קובע כאן ואני מזמין את הערוץ הזה לתבוע אותי, שזה הערוץ שהכי, הכי, אבל הכי, מטנף את הצבא, קצינה ולוחמיו, מאז שהוא קם צבא כלשהו. ואם אתם רוצים דוגמה, תשמעו את הקטע הקטן הבא. מי הבא בתור?
7: פוטריץ' הביא ודחף למינוי הפצר החדש. הוא הביא את הפצר החדש.
8: מה רע בפצר החדש?
7: רע מאוד. הפצר הנוכחי, זה הפצר שאישר את הרצי הלוי במינוי שלו. זה הפצר שאישר את, בתור יועץ משפטי של משרד הביטחון.
9: של משרד הביטחון, נו, ומי המליץ עליו?
7: רק שני אחד, אישר את, אישר את הסכם הגז עם החיזבאללה. והפצריה היא אותה פצריה.
1: שתבינו, זה מאתמול. זאת אומרת, הם גמרו עם אבי בלוט, המסכן, הימני, חובש הכיפה וכו' וכו', ועכשיו הוא עובר לפצר. מי זה הפצר? באמת סמוטריץ' הביא אותו. גם הפצר, אלוף איתי אופיר, הוא איש ימין, חובש כיפה, שאגב, את תהילתו בקרב הימין, הוא קנה כשהוא אישר וכתב את חוות הדעת, שהסדירה את הבתים הלא חוקיים שנבנו על קרקע פרטית באופרה, ועוד רשימה מאוד ארוכה של פסיקות ימין של חוות דעת, לא פסיקות, הוא לא שופט. ועכשיו הם מטנפים אותו, כי הוא אישר לפני, לא זוכר כמה שנים, שאפשר למנות את הרצי הלוי, כי אולי לא כדאי להשאיר את צהל בלי רמטכ"ל. הם מטנפים את כולם אחד אחד. ולגבי אבי בלוט, חברנו עמיחי הטלי שעושה אחלה עבודה, פרסם לפני יום או יומיים,
0: אם אתה מפרגן לטלי אנחנו מבינים שהוא לא עושה אחלה.
1: שאלתי את עצמי מתי תתפרץ ותפריע לי בפעם
0: הראשונה,
1: והנה קיבלתי תשובה. כן, ואני גם מתווכח איתו לפעמים. ו מרגע שהשופרות הקיצו משנתם אתמול בבוקר, אנחנו נתונים למתקפת תרועות מפיצי פייק ניוז. השאלה היא כמובן, האם ישראל כץ הכריז על הדחה או לא הכריז על הדחה? אז הוא לא נכנס לזה התהליה, אבל הוא אומר מה הוא כן נכנס, הוא כנראה דיבר עם אבי בלוט, כי הוא כותב המעגלים הקרובים ביותר לאבי בלוט. אחד, עד לרגע שבו כץ מדבר באולפן, בלוט מעולם לא שמע מפי כל גורם משמי, לא הרמטכ"ל ולא שר הביטחון, שהקדנציה שלו עומדת להסתיים, ולא על מועד סיום אפילו. שתיים, עד לאותו שידור בלוט מעולם לא שמע רשמית שנבחר לו מחליף, וכן לא הזהות של מחליפו. לסיכום, הייתה זו פעם ראשונה שאלוף בלוט שומע מגורם רשמי שהכהונה שלו עומדת להסתיים, שנבחר לו כבר מחליף, ושמע מי הוא המחליף, וכל זה כאמור בשידור חי. וזה בעצם מה אני מנסה להגיד לכם, אז הוא רגע הדחה, לא הדחה, הם הרי בעצמם התפארו, הם עשו זובור אלוב ודי מתונף לאלוף שבשר מבשרו של הימין, הכי ימין אידיאולוגי, פי אלף אגב יותר מישראל כץ, הליצן וכו' וכו'. בשידור חי. טוב, לגבי הפודקאסטים. קשוט, כמו שאומרים, עצמך, כאילו אני אלפיים שואל את עצמי, הוא באמת אמר את זה איך שהיינון מגל? שראש הממשלה שלו לא מתראיין לאף עיתונאי, כן, אני לא מדבר לערוץ 14, כבר 700 שנה, הולך לבן בן ברוך ולאבי שושן, נקלע שם אצל שושן לגמגום המביך ביותר בהיסטוריה, שכולו שקרים על ביתו הבכורה שנודתה והורחקה מהמשפחה, על ארבעת או חמשת ילדיה, כלומר נכדיו, ובסוף אתה בא בטענות לזה שגדי איזנקוט שאלו אותו על טוסט. אז אם כבר זה, חכינותי מראש, עוד פוסט פודקאסט, לא כזה נידח, כי הוא של אחד האנשים היותר מגוחכים במכונת הרעל, נדמה לי גדי טאוב, וקראתי לזה חתול ארסי.
10: יום אחד יפתחו את הפרוטוקולים, אני מקווה, ואני אמרתי, לא מספיק להקות בכף החתול, צריך להקות בחתול עצמו, בחתול עצמו. החתול הזה, או אם אתה רוצה, אומרים
11: תמנון,
10: התמנון, כן, חתול, אוקיי, חתול, חתול ארסי, כן, צריך להקות בו.
1: כמו טוב שהוא קראת לחתול הארסי אברהם, כמו שקראת פעם לבן שלך, אבנר, אבל שאלתי את גרוק אם יש בטבע חתולים ארסיים. אגב, אני פריק של חתולים, בעיקר בטבע, כאילו, לא רק החתולי, לא רק, בעיקר לא החתולי בית, אבל אמרתי, אולי אני לא יודע משהו. גרוק ענה לי, לא, אין בטבע חתולים ארסיים, בין אם ביתיים, רואי פראים, כמו הריות נמירים, יגוארים, שונרים וכולי, אינם מייצרים ומזריקים ארס. זה אתה נתניהו שמייצר ומזריק ארס באלף, והרס בהי. ולסיום הלג הזה, כי אתה היית קצר, סתם שניכנס לאווירה ונשמע את, ועזוב רגע את אייזנקוט, הליכוד הייתה.
8: למה אתה מתכוון שאתה אומר, הליכוד לא שייכת לאף בן אדם?
9: הליכוד לא שייכת, כפי שאמרתי, זה מפלגה שלא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה, מה זאת אומרת? הליכוד זה תנועה עממית, הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו, וגם אחריי, הייתה לפניי, ותהיה אחרינו.
1: בהמשך, אני קטעתי את זה, הוא גם אומר שמשריין את כולם, בסוף מה, אנחנו נהיה כמו לפיד, כמו יש עתיד. כן, שר, מה...
12: למה נכנסת?
13: הרגשתי פה עוד דמעות מהנער מהשיקון. נער מליבורנו, מה שנקרא הנער משכונת ממילה.
1: מי כתב את הנער מממילה?
13: אלי עזור. אלי עזור. זה על אורי מלמיליאן.
1: זה הספר על אורי, ואלי כתב אותו.
13: אלי עזור כתב אותו, כן.
0: וואלה.
13: מתי הכתבו עליך הספר, ינון? הנער מליבורנו.
0: האמת, הוא כבר מוכן.
13: אנחנו יודעים, אלינו אותו לשידור.
0: אין לי כוח, לא, הספר.
13: אנחנו יודעים, אלינו אותו לשידור.
1: אפילו יודעים, אפילו יודעים. לא, לא את הספר
13: ש... יש לך בירה לך את הספר.
1: לא את הספר שכתב זיו.
0: מה שאני כתבתי.
13: מה שאתה כתבת.
1: והוא אפילו אמר מה יהיה השם שלו.
13: אז אני אומר לך. אני ליבורנאי.
1: לא, הג'וקר.
13: הג'וקר. טוב, אייס, בוא נעשה דיווחי תנועה.
14: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ועכשיו, עדכון תנועה.
13: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל עד כאן דיווחי התנועה.
16: דיווחים בחסות.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
17: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.

0: הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: שלום אלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני.
2: שלום.
1: לשעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סעדת. נו, מה אתה אומר?
3: מה הוא אומר? הוא נסה לטפל באופן אישי בסיפור של הורמוז בארצות הברית.
1: נו, והצלחת?
3: כן, כן, הוא כנראה. יש לך הודעה, נכון? קדימה, צ'ייני, אנחנו איתך.
2: מה שקורה כרגע זה שהאמריקאים הם לא רוצים, ממש לא רוצים לתקוף. יש זה הרבה סיבות, אבל שתי הסיבות העיקריות, אחד זה מחסור בחימושים, ובעיקר במיירטים, צריך לדעת את זה. הם ירדו בתד לרמה של פחות מ-100, ופטריוט הם מתחת ל-1,000 כנראה. מספרים מאוד נמוכים ולא טובים, זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה, האסטרטגיה של טראמפ כרגע זה להגיע לבחירות בנובמבר, בתחילת נובמבר, במצב שבו מחירי הדלק יהיו נמוכים, ואת שאר הדברים הוא רוצה להשאיר למה שנקרא, נדבר על זה אחר כך. גם בעיית הגרעין, גם בעיית הטילים הבליסטיים, גם בעיית הפרוקסי. אז זו האסטרטגיה האמריקאית. לעומת זה, האיראנים, הם מחפשים באמת מוצא. הם לא רוצים להתעכף, זה ברור שהם לא רוצים להתעכף, אבל מצד שני הם סוחטים את האמריקאים עד הסוף, כי הם מבינים שהאמריקאים לא רוצים לתקוף, ונראה שכרגע לפחות זה אמיתי הדדליין שהנשיא שם, והיום כנראה תהיה תשובה. האיראנים יעשו איזה משהו מפותל כנראה, הם מחפשים איזשהו פתרון שיוציא אותם בכבוד.
3: שייני, היינו בדדליין הזה כבר, לא ישננו בלילה שבין שבת לראשון.
1: לא, הוא אמר דדליין, הוא אמר חד משמעית, היום או מלחמה, אם לא היום, אולי מחר.
3: ואתם מאמינים לו?
1: אם לא מחר, נדבר.
3: לא, ינון כתב משהו מצחיק לפני כמה ימים, שהגיע הזמן להתחיל לגבות מטראמפ דמי ביטול, נכון?
1: בדיוק, בדיוק.
2: נכון, נכון. ואני חושב שהיום זה קצת יותר משמעותי, וכנראה שיהיה איזשהו פתרון, אני מנחש, אני לא יודע באמת את התשובה, כי אני לא נמצא במסע ומתן, אבל האיראנים הביאו איזשהו פתרון, שהוא פטלטל כזה, איזושהי קרן בינלאומית, שתפצה אותם ולאירופים הם ייתנו משהו מאוד מאוד מסובך, כי האומנים לא משתפים פעולה וכנראה הם...
3: שייני, אבל תשמע רגע, אני רוצה שנייה לחלוק על מה שאמרת שהם לא רוצים להתעכף. כי ככל שאני עוקב אחרי מה שהם עושים, הם עושים הכל כדי להתעכף. זאת אומרת, הם מאיימים שאם המסע ומתן לא יצליח, הם יתקפו. אני חושב שבכלל נפל להם הסימון, הם רוצים רג'ים צ'יינג' בארצות הברית. כמו שאנחנו אמרנו להפיל את המאה, רוצים להפיל את טראמפ, כאילו, מה הם יודעים שאנחנו לא? או שהם מטורפים לגמרי, או שהם חכמים פי 20 יותר מכולנו, או גם וגם.
2: לא, לאיראנים יש אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה, והיא חד משמעית. הם רוצים לעשות שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד זה לפורר את הסכמי אברהם, ושתיים, בזמן שהם בסיכומו של דבר יגיעו לאיזושהי הסכמה על הורמוז ויתחו את כל השאר הדברים, לרוץ, אבל לרוץ, לפצצת גרעין ולטילים בליסטיים בכמות שיהיה לנו קשה להתמודד איתה. אלה שני הדברים שהאיראנים רוצים, ולכן הם הולכים על הקצה כל הזמן. הם מבינים היטב שהאמריקאים לא רוצים לתקוף, הם גם לא רוצים להתעכב, שלא נטעה, תקיפה אמריקאית מסיבית על תשתיות אזרחיות באיראן, עלולה להפיל את המשטר, והם לא רוצים שזה יקרה. ולכן הם הולכים על הקצה פה, עד הסוף, זה השיטה האיראנית, אנחנו מכירים את זה גם מסביבותינו, אנחנו, חמאס, חיזבאללה, תזכרו, כמה מבחנים הם עשו לנו, וכמה קווים אדומים חצינו ועברנו ולא עשינו. זה מאוד מאוד דומה לעניין. בשורה התחתונה, מי שמבשל את כל הדייסה הזאת, ודי מכחיך את כל מה שקורה, זה הקטרים שמסתובבים פה, מבשלים תבשילים ביחד עם ויטקוף ועם קושנר, ובסיכומו של דבר לקטר יש אינטרס אחד, וזה שאיראן תישאר יציבה כפי שהיא נמצאת עכשיו, חזקה, כי הקטרים לא...
3: תגיד, אתה מסכים עם הקריאה של נפתלי בנט להכריז עליהם כמדינת אויב?
2: אתה עם מדינת אויב, ואין צורך להכריז על זה.
3: לא, זה משנה מאוד. אם אתה מכריז, אז אפילו היום מותר לעשות שם עסקים לאנשי עסקים. אם אתה מכריז, אז זה נהיה... כל נגיעה בכסף קטרי הופכת ללא חוקית.
2: אני מסכים לחלוטין, קטר זאת מדינת אויב לכל דבר ועניין, והמדינה הקטנה הזאת של ה-300,000+ תושבים, מסתובבת פה ועושה שמות, אני אומר עושה שמות במזרח התיכון, וזה בכלל לא לטובתנו, והיא מצליחה, והיא עושה את זה באמצעות הרבה מאוד כסף, שניתן לכל מיני גורמים, כן. אני אומר לכם, עוד יהיו חקירות על העניין הזה, ויקרו כל מיני דברים. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת בהקשר לישראל, אני רואה שישראל כרגע צריכה לעשות שני דברים, והם מאוד מאוד חשובים. אחד, לדבוק, אבל לדבוק במסע ומתן עם לבנון, זה מאוד מאוד חשוב, אסור לתת להם, אסור לתת למסע ומתן הזה להתפואר, זה אצבע בעין לאיראנים, והם מאוד מאוד חוצים מהדבר הזה, ואנחנו רואים שנעים קאסם, לפני יומיים, הצהיר שהוא מוכן לתת לצבא לבנון להיכנס, באמת צריך לבקש ממנו רשות, לתת לצבא לבנון להיכנס לדרום לבנון ולהוציא את צהל משם, וצבא לבנון ינהל את העניין. אנחנו מסכימים בתור חיזבאללה, הכל כדי לפורר את המסע ומתן, אנחנו חייבים לתבוק פה, זה דבר ראשון. הדבר השני, ישראל צריכה להיות מוכנה לתקוף בכל רגע כתיפה אמריקאית, אם לא תבוא, היא תגרום לכך שהאיראנים יחצו את הקווים האדומים, גם בהיבט הגרעין, הם רצים בהיבט הגרעין, אני אומר לכם, וגם בהיבט של הטילים הבליסטיים, ולישראל לא תהיה ברירה, אחת לתקופה אנחנו נצטרך לעשות תחזוקה באיראן, גם אם זה יביא לאימות...
3: גם אם נהיה לבד.
2: גם אם נהיה לבד, וגם אם זה יביא לאימות עם ארצות הברית.
1: תגיד, לגבי התחזוקה, כשאתה אומר אני צריך לעשות תחזוקה באיראן, כלומר, אתה יכול לפרט מה אתה...
3: אתה רואה עם המפתח בצינורות.
1: התחזוק, התחזוק, מה הוא כולל?
2: התחזוק כולל תקיפה של מתקני ייצור.
3: זה חיל התחזוקה עושה?
1: התקשוב?
2: זה חיל התחזוקה על מטוסי חיל האוויר F-35. יהיה חייב לעשות את זה, יהיה חייבים לעשות את זה,
3: השאלה אם אנחנו בכלל קשירים, אני אגיד חלם, לא בגללנו. מושג שאני מאוד אוהב, הר המקוש, זה אמור להיות חסין, בלי ארצות הברית, שהיחידה שפיצחה את פורדו, אתה יודע, לא הכל אפשר לעשות לבד, וואנס הם כבר איבדו את הפחד.
2: לא, אז ברור שהר המקוש זה סוגיה בפני עצמה, אבל זו סוגיה שאמריקאים יצטרכו להתמודד איתה, ואמריקאים יודעים להתמודד איתה, לא עם נשק רגיל, אבל הם יודעים להתמודד איתה, אבל כל השאר, זה בידיים שלנו, ואני בעיקר מחפש את קבוצת הנשק, שהיא...
3: ה-weaponizing, אלה שמרכיבים את, את הדבר הזה על פצצה, עושים את הפצצה על, על טיל, אבל תגיד, אני רוצה לחזור איתך...
2: קשה מאוד לעקוב.
3: נכון, לא צריך צנטריפוגות, אין איזה חתימה רדיואקטיבית וכו'. תגיד, לגבי מה שמעת בהתחלה, שיש להם פחות מ-100 סעד ופחות מ-1,000 פטריות, קודם כל, שתי שאלות, איך יכול להיות שמעצמה כזו פתאום נתפסת ככה עם המכנסיים למטה? ושתיים, האם זה דרמטי מהבחינה שלנו? זה דרמטי מבחינת כל בעלות הברית במפרץ, אבל ממה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, צעד רחוק מאוד מהביצועים של החץ, קנה לפטריוט מביצועי כיפת ברזל, זה לא שיחק תפקיד ראשי, זה עזר, אבל בהגנה שלנו על עצמנו, תקן אותי אם אני טועה.
2: לא, אתה טועה, אני אגיד לך גם למה.
3: שזה אתה פה.
2: כי גם לנו, ואני לא רוצה לפרט, עזוב אותי, לא רוצה להסתבך עם הצנזורה, אבל גם לנו יש בעיות מיירטים קשים מאוד, ואנחנו עם חץ, הרבה הרבה מתחת למה שהיינו רוצים, וכושר ייצור מאוד מאוד נמוך, ולא נפרט ולא ניכנס למספרים. ולכן, חלק גדול מהירותים בוצעו על ידי תד, ובוצעו על ידי SM-3, מאוניות של חיל הים האמריקאי, שהיו מערבית...
3: זה מה שאמר עכשיו ההוא מפיקוד אירופה, שאין לו משחטות להמשיך לגן ישראל.
1: האמת, אני לא מבין למה אתה אומר את זה. גם אם יש בעיה, למה אתה אומר את זה?
2: אוקיי, אז לא נגיד את זה. לא אמרתי. שכחתי מזה.
3: שכחנו.
2: מה אתה רוצה?
1: אני, תשמע, לפני רגע אמרת שיש לאמריקאים בעיה, אתה שומע את טראמפ, טראמפ אומר אין בעיה. אם אתה לקראת מלחמה, אתה לא אומר לאויב יש לי בעיה, ואתה לא חושף איפה יש לך בעיה.
2: ינון, יש תקשורת. כמו שאתה יש תקשורת, יש תקשורת אמריקאית שמדווחת. המספרים שהקראתי לך עכשיו, זה מספרים מהתקשורת האמריקאית, והתקשורת האוהדת את טראמפ. הם שמו ביום שבת את המספרים האלה על השולחן. אז אני אספר לך את המספרים האלה, ואני חושב שהמספרים האלה הם קרובים למציאות, כי האמריקאים השתמשו בהרבה מאוד זה. אני יכול להגיד לך גם ש... אפילו בטילי תקיפה, כמו טומהוק לדוגמה, הם כבר צרכו למעלה מ-1,000 טילים. והמעצמה הגדולה הזאת, תצטרך לשאול את עצמה הרבה מאוד שאלות. אנחנו כולם נלחמים נגד איראן, כן? ומה יקרה מחר בבוקר שנצטרך להילחם נגד סין, אם סין יחליטו לפלוש לטיואן. זו מלחמה אחרת, מסוג אחר, עם כמות גדולה מאוד של חימושים.
3: אנחנו נפתח עליהם את שערי הגיהנום.
2: אז העניין הזה בהחלט צריך לעבור תחקיר, ואמריקאים כרגע משקיעים המון כסף בלהצטייד במיירטים וגם בטילי תקיפה, אבל זה ייקח זמן. זה לא קורה בזבנג וגמרנו, וזה סדר גודל של 3 שנים, עד שלדוגמה לוקיד מרטין, חלק מהחימושים, במקום נניח 600 בשנה, הם יצאו 2,000 בשנה. אבל זה לא יקרה מחר בבוקר.
1: אוקיי.
2: ולכן צריך להבין שהמלאי של החימושים משחק פה תפקיד חשוב מאוד בהחלטה.
1: אלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה, בוקר טוב.
1: ביי, להתראות, פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: 103
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השם, דקל קמילה.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 60
12: 75-70.
11: כפוף לתקנון.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
16: אני רוצה
17: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: רץ עכשיו איזה סרט בפיליפינים, איזה מטורלל אחד תקף חייל משוחרר, ראית את זה? שהחייל מפוצץ אותו במכות?
2: לא, חייל שלנו?
1: כן. הוא תוקף את החייל.
2: בפיליפינים?
1: כן, הוא תוקף את החייל משוחרר, מילואים ניק. הוא תוקף אותו, והחייל קורע אותו.
2: איך הוא ידע שזה חייל שלנו?
1: לא יודע, הוא פגש אותו שם ישראלים הזה, התחיל לצעוק עליו, אתם רוצחי תינוקות.
2: אני אוהב את הסרט.
1: זה אפרופו יאיר גולן, מה הוא צעק לו? אתם רוצחי תינוקות.
2: אוהב מאוד את הסרטים האלה.
1: מה הוא צעק לו? אתם רוצחי תינוקות.
2: להתחיל לשמיע לך את כל מה שהצד שלך אומר?
1: לא, מה שאומרים על ישראל בעולם. אונסי מחבלים, זה ערוץ 12, ורוצחי תינוקות, זה יאיר גולן. זה מה שאומרים על היהודים.
2: אני אומר, אם אנחנו נהרוג את יאיר גולן ואת ערוץ 12, לא יהיו יותר בעיות בישראל.
1: לא, יהיו עוד בעיות, אבל חלק נפתור. חלק נפתור. זאת אומרת, חלק ייפטרו, אבל יישארו עוד הרבה.
2: אין מספיק זמן.
1: יש גם ערוצים 11, יש ערוצים 13, יש נעמה לזימי, יש עוד מה זה. הכל מטאפורי, אגב, אל תוציאו לי עכשיו כותרת, כמו ראיתי הצנגאוקרית, הוציאה אתמול איזה ציטוט.
2: כן, הגיב עליך יפה, פספסתי, לא הצלחתי להקריא
1: את זה. יפה מאוד, בואו אני אקריא את זה, כמה זה יפה. תשימו לב כמה זה יפה, זה ממש יפה. אומרים לי שהשופר מגל בטנטרום עליי ברדיו, שיהיה ברור, לך עינון ולכל שופרות הרעל. לא הפחדתם אותי כשמתן שלי היה בעזה ואני לא מפחדת עכשיו. ההסכם החדש בעזה הוא כישלון מוחלט, סימן קריאה. טראמפ החזיר את החטופים, אבל נתניהו, שהבטיח מיטוט, פירוק ופירוז, השאיר את חמאס בעזה להתעצם ולהתכונן לטבח הבא. נתניהו, כישלון מוחלט, זאת האמת. במקום להתמודד איתה, שופרות תוקפים אותי, לא מפחד, תתקדמו. זה לא קשור, אני פשוט חושב שאת מטומטמת, ואני חושב שאת כפויה טובה, ואני חושב שאת מדברת כמו בהמה. כן,
2: ושאני מקלל, אתה גם חושב.
1: כן, לא, כי בזמנו היא אמרה שהוא אסלה, היא תנגב ותזרוק אותו לאסלה, היא תעשה מנו סמרטוט. מה לעשות? זה להתדבר כמו בהמה, ככה מדברת בהמה על ראש ממשלה, ובכלל על בן אדם. על האסלה, תנגב איתו את האסלה, כל מיני דברים כאלה. אבל זה מילא. אבל כפיות הטובה שלה, ועזוב כפיות הטובה, עזוב, הטמטום. טראמפ החזיר את החטופים ונתניהו השאיר את החמאס, צריך להסביר בכלל משהו? צריך להגיד משהו, כמה זה טיפשי? כמה זאת התרמה? כמה זאת התרמה? נו באמת. עכשיו האמריקאים לוחצים עלינו להיכנע לחמאס, ונתניהו עומד על הרגליים האחוריות, אבל היא מאשימה את נתניהו. למה? כי זאת התרמה, זה טמטום, זה טיפשות, אין שכל. אין שכל, אין דאגות. עוד אחת, אגב, שבנט חיבר עכשיו, 4 נשים חדשות, כבר 17 נשים יש לו, הוא עוד מעט לא עובר את אחוז החסימה, אבל יש שם 17 נשים. כן, עכשיו תראו אחת, אורלי הראל, שהוא צירף, תקשיבו מה היא כתבה. כן, זה לא מזמן, לפני איזה שנה, שנתיים נראה לי, משהו כזה. אם לרגע חשבנו שתנועת ראש יהודי ודומע, התפילות המאורגנות עם מחיצות במרחב הציבורי הן סוגיות נפרדות מההפיכה המשטרית, כדאי שנבחן זאת יותר לעומק. מטרת ההפיכה המשטרית הינה לפרק את מוסדות האכיפה כפי שידענו, כדי להקים מדינת הלכה בישראל. כמו שמטרת ההשתלטות הדתית, המשיחית, בערים הליברליות ואחרות, תוך ביזוי פסיקות של בית משפט, הינה להשלים את ההפיכה במרחב הציבורי המוניציפלי. בשני המקרים צריך לסרטט גבול חד וברור, לא להפיכה דתית. זאת הצטרפה למפלגה של מי שהיה בראש מפלגת ימינה, הבית היהודי, הימין הערכי, הימין שמימין לימין, עם הכיפה שנדבקת לראש, כן, אבל זה האנטישמיות הזאת נגד יהודים בערים הליברליות שלנו, זה האנשים שהוא מצרף עכשיו למפלגה שלו, באמת בדיחה, מה אני אגיד לך, קומדיה. העיקר מצרף נשים, אבל אישה, סליחה, אישה. כן. תגיד לי, אם הוא בצרות ומצרף נשים, זה נקרא החפצת נשים?
2: מה שהכי מצחיק, זה שתכף אתה תגיד שאני מקלל. כמה כללות שאתה שפכת עכשיו, ועל כללות כאילו אמיתיות, לא עבד, עבד זה לא כללה, אמרתי לך הרבה פעמים, ולא רק זה, אתה נותן תמיד דוגמאות לדברים שהם לא כללות. ואתה עכשיו סתם קיללת.
1: היא אמרה על נתניהו שהיא הייתה מנגבת את האסלה, אז עניתי לה שהיא בהמה.
2: מה שמגניב...
1: באיחור קצת, חיכיתי שהילד יחזור, חיכיתי עוד קצת, חיכיתי לשמוע מה היא אומרת, שמעתי ואמרתי שהיא בהמה.
2: מה שמגניב זה ש... אתה באמת חושב שאנחנו צריכים להיות אסירי תודה לנתניהו. עינב צנגאוקר צודקת ב-1000% בכל מה שהיא אמרה על נתניהו, בכל מה שחושבת נתניהו, ושרוב הציבור, אגב, היה אתמול של שום סקר, לדעתי 23% חושבים שניצחנו במלחמה, ו-68% חושבים שלא. עכשיו, נתניהו עומד מול האמריקאים בעזה. אתמול התפרסם שהם הולכים לתת $5,000 לכל חמאסניק שייתן את הקלצ'ניקוב שלו. זה עמידה נפלאה, כמו שהוא עמד נגד האמריקאים בכל שאר הדברים. לא, אנחנו לא אסירי תודה לנתניהו. אנחנו חושבים שהאיש הזה צריך לאסוף את סמרטוטיו, שאף אחד מהם הוא גם לא קנה, ולהסתלק מהחיים. רק על זה שהוא היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר. רק על זה. תשמעו רגע את אנחנו כבר ידענו.
1: אנחנו כבר ידענו.
3: אני חייב לומר לכם.
2: אני חייב.
3: אנחנו כבר ידענו שיש עשרות מנהרות טרור. אנחנו כבר ידענו.
2: אז למה לא מנענו?
3: תוכניות להעביר מאות מחבלים דרך התווך התת קרקעי, להיכנס ליישובנו, להיכנס לגני הילדים, להיכנס לקיבוצים ולערים, לחטוף חיילים ואזרחים, כמובן להרוג ולחמוק חזרה.
2: אם ידע, אגב, הוא אומר את הדברים האלה 3 חודשים לפני הטבח. ואם אתה יודע שיש כזו תוכנית, למה אתה לא אוסף את כל ראשי הצבא, מטלטל אותם, מטיח את ראשיהם זה בזה, ואומר, אני לא קונה את זה שחמאס מותה, הרי אני הסברתי לכולי אלמה שאני אחראי, לא אתם. רוצים לשמוע את זה? תשמעו. לקחתי את המושכות.
3: התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה. ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני דואג.
4: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזאת?
3: מה זה משנה?
2: מה זה משנה?
3: התחלפו רמטכ"לים, לא.
2: התחלפו?
3: משום שהרמטכ"לים...
4: רמטכ"ל לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
3: האחריות הם חשובים מאוד, אבל מי שבסוף מקבל את החלטה, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה. ואני דואג באחריות, בשיקול דעת וגם בתקיפות גדולה.
5: בשבעה באוקטובר והלאה, שלקחתי במושכות אליי, כפי שלדעתי לא קרה אולי מאז הקמת המדינה, מאז דוד בן גוריון. לקחתי את המושכות אליי ואמרתי, עכשיו אני מוביל את זה.
2: ביבי יקר, עיוני, נשמה שלי, הרגע שמעתי לך איך אתה מסביר שהמושכות אצלך, לפני השבעה באוקטובר, המושכות אצלך, לא משנה מי הרמטכ"ל, לא משנה מי שר הביטחון. במדינת ישראל, המושכות בנושא הביטחוני רק אצל ראש הממשלה. זאת אומרת, בשבעה באוקטובר, אתה לא לקחת את המושכות. הן היו אצלך, ואתה דהרת עם המושכות האלה על הסוס, לתוך הקיר, שבעקבותיו, או בעקבות הדהרה הזו, 1,200 ישראלים נרצחו.
1: בן, תרים את הכל, אנחנו נרדמים, תעשה דרמה, משהו. תעשה איזה דרמה, איזה הצגה, משהו. אי אפשר.
2: אפשר. עובדה. אני יודע שזה קשה.
1: לא, אנשים מתקשרים אליי שהם נרדמים, עושים תאונות בדרכים. רחמנות על עם ישראל, אין לך?
2: רחמנות על עם ישראל הייתה צריכה להיות לנתניהו לפני השבעה באוקטובר. ואני אגיד לך למה, איפה אני מביא את זה, הרי אני לא יכול להמציא. מה... כי הוא אמר, האיש... התייצב ואמר בעשרות הזדמנויות שהוא יפיל את חמאס, רק תנו לו להיות ראש ממשלה. ונתנו לו. אבל הוא לא ריחם על עם ישראל. הוא רצה להישאר ראש ממשלה. הקונספט שלו היה שאף ראש ממשלה לא יצא טוב מאף מלחמה מאז ששת הימים, ולכן הוא ברח מכל המלחמות. ולא הייתה ברחמנות לעם ישראל. והאמת היא, ינון, יקר, שזה לא קל להגן על הדבר הזה. אני אומר את זה מתוך אמפתיה אליך.
1: למה? לי קל מאוד.
2: אני לא חושב שקל.
1: אני מאוד קל.
2: אני חושב שאתה די
1: קלי
2: בקריסה.
1: קלי קלות. קלי קלות.
2: אני חושב שאתה די בקריסה.
1: כן?
2: בגדול, אתה יודע, אם היית, אפשר
1: לצאת... אני נראה לך בקריסה?
2: כן.
1: כן?
2: אני אומר לך, קח אותי לפוליגרף, אני עובר.
1: כן, אתה עובר.
2: אתה
1: כן.
2: נראה לי בקריסה. אתה יודע, צודק. את הקריסה לא רואים על החיוך.
1: בדיוק.
2: או
1: רואים?
2: על פרצי הצחוק שלך, רואים? שלא משכנעים איש.
1: אז איך רואים?
2: על המלטדאון.
1: כן, שמה?
2: שמה? תצא מגופך ותעקוב אחרי עצמך.
1: שמה, שקראתי אצל גאוקר בהמה למשל?
2: לא, זה סתם גסות רוח.
1: אז מה?
2: אני חושב שהתשובה בשאלה.
1: מה התשובה בשאלה?
2: ואתה יודע מה אמר לי הרגע שר בבוזניה?
1: נו.
2: יש לנו עוד שעה.
1: מעולה, אז תוכל לפרט לנו ניתוח פסיכולוגיסטי.
2: אני חושב שפרטנו מספיק. איך אמרנו? פרטתי במשרד.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2.
6: התוכנית בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחמימות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים, קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה, או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם, חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
10: 103
11: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה

0: ימים אחרונים למנעי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: חול בחגים רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 103
14: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103
15: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין הבוקר לפוקס ניוז והתייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה. טראמפ אמר, מקווה שלא נידרש לה, יש לנו שיחות טובות עם איראן.
22: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions. If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that.
21: הם לא היו מדוברים לולא עשינו את מה שעשינו, תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה טרם קרתה, וכולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך, יש לנו דיונים טובים מאוד. אם הם יסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד. הם מודעים לכך, הם מבינים את זה, כך הנשיא טראמפ. בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי לארצות הברית יש מחסור בטילים ארוכי טווח שחיוניים לתקיפות באיראן. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
23: על פי דיווח שהתפרסמת בסוכנות הידיעות רויטרס, לצבא האמריקני יש מחסור בשני סוגים במלאי טילי הקרקע-קרקע ארוכי הטווח. מה שמעורר חשש לגבי מוכנות הצבא האמריקני לפתיחת המערכה עם איראן מחדש, אם וכאשר זה יקרה. על פי הדיווח בפיקוד המרכז האמריקני, הצליחו לחדש את המלאים במזרח התיכון ממקורות צבאיים אמריקנים אחרים. מה שבעצם אומר שהם מזיזו מלאים לאזור מגזרות אחרות. בישראל אומרים שמצב המלאים הנוכחי האמריקני והישראלי מאפשרים חזרה ללחימה. בכיר ישראלי אמר, נושא הטילים והמיירטים הוא לא שיקול שמהווה מכשול בפני חזרה ללחימה.
21: ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אמש בראשון לציון. הוא הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. בשעה זו מתקיים בבית משפט השלום בראשון לציון דיון בערכת מעצרו של החשוד לאחר שהסגיר עצמו. המשטרה מבקשת להאריך את המעצר ב-15 ימים. כתבנו פרנו טגניה מביא את גרסת החשוד.
24: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירה.

0: אותו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח, וירה בו 4 כדורים מטווח 0, שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו.
1: לאחר שבית הדין של הליכוד פסל את המהלך של נתניהו והחליט שחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז, ועל רקע השריונים המסתמנים ברשימה, השר דודי אמסלם מהליכוד מותח ביקורת חריפה ואומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, הליכוד לא שייכת לנתניהו. דודי אמסלם מוסיף, הייתי שמח שאייזנקוט יצטרף לליכוד.
2: הליכוד לא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה. הליכוד זה תנועה עממית, הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו וגם אחריי. הליכוד צריך להבין, זו מפלגה שבסופו של דבר מסמלת רעיונות. אנחנו מפלגה דמוקרטית, ודרך אגב, זו הדרך. אז אולי ניתן לראש הממשלה להרכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד. אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא מצטרף לליכוד, אין שאלה כזאת.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאים לשידור מי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: כן, בוקר טוב, כותב לי יעקב מצלאוי מרמלה. שמעתי את הניתוח הדתי של בן לגבי הציבור שלנו, אז ככה, אני בא מבית מאוד הדתי ומאזור מאוד הדתי, ומי שאומר שמרוקאי שמדבר מעלה חיוך אצל טוניסאי רק בגלל שהוא מרוקאי, הוא לא מכיר אפילו באחוז את ציבור יוצא צפון אפריקה. אני עיראקי, ובוא נגיד בעדינות, יוצא עיראק לא מחבבים לא את המרוקאים, ואני אומר את זה לגנותם. אבל זה המצב, לסיכום. אני לא חושב שיש אנשים שמצביעים בעד אייזנקוט בגלל שהוא מרוקאי, אבל לספר איזה סיפור הזוי שטוניסאים ועיראקים שומעים את אייזנקוט וזה מעלה להם חיוך על הפנים, זה כמו לספר שבן התחיל ללמוד גמרא אצל גדי טאוב וקנה מנוי ליציאה המזרחי בטדי. באמת? מצלאוי, שלום, מה קורה?
1: בסדר, ברוך השם.
0: שר פה הוא זריז, זריזים למצוות.
2: כמו שאני מכיר אותה, הוא התקשר אליו קודם,
0: כן, מה רצית להגיד?
2: הרגע הקראת מה שהוא רצה להגיד.
0: בוא נשמע את הבן אדם, כן.
1: אוקיי, אני אתן לך ניתוח הדתי, אני גר ברמלה, אני מזרחי, בבית מזרחי. הניתוח שלכם לגבי אייזנקוט והציבור המזרחי המסורתי, הוא מנותק מהמציאות.
0: למה?
1: כמו מזרח עם הערב. אם אתם הולכים לאנשים...
2: הוא מדבר אליי, מה אתה שואל אותו למה?
0: רוצה לשאול, שואל, אני מרועיין.
2: אני צריך לשאול אותו למה.
0: אני קודם כל עיתונאי, כן, בבקשה.
1: אתה שאל אותי בין למה, אני אענה לך.
2: לא, אבל קודם כל, הרגע אינו נקרא את זה והבנתי. אני חושב שאתה לא כל כך הבנת אותי.
1: לא, אמרת, שמעתי אותך. אמרת שאנשים יהודי טוניס ויהודי עיראק, שהצאצאים שלהם שומעים את גדי אייזנקוט, זה מעלה חיוך על פנים. זה יכול להעלות חיוך על פנים בלי שום קשר לזה שהוא מרוקאי. אין שום קשר.
2: הנה נגעת בזה, אז אני אסביר לך.
1: תראה, אני אסביר לך משהו. בציבור המזרחי, המסורתי, הדתי שבתוכו, ויש, זה לא אומר שאין, לא קיים בתופעה הזאת. לצערי, אני אומר את משהו גזעני. לא יצביע בעד מרוקאי, בגלל שהוא מרוקאי. יהודים דיונות...
0: זה לא גזעני, זה אנטי-גזעני. להפך.
2: אז תקשיב רגע מצלאוי, קודם כל זה, אני אוהב את השיחות האלה, כי אני אוהב את הקטע הזה שהטוניזאים שונאים את זה, וזה כמו שהפולנים שונאים את היקים, וכולם שונאים את כל,
0: ובסוף... לא, היקים שונאים את הפולנים, לא היו פולנים את היקים.
2: בסוף בסוף, הדבר שהכי משקף את זה, זה אותו מערכון מיתולוגי של חבורת לול, של אלה שכל עלייה שמגיעה, נא דין בבור אילי ג'אבהום, אבל מה שאני התכוונתי להגיד זה דבר אחר. גדי אייזנקוט באופן כללי, אני חושב מייצר אמפתיה וחיוך, לא בקטע של אם אתה טוניזאי או אלג'יראי, בעיקר אצל אנשים שבאו ממקומות נמוכים בפריפריה, והצליחו או שואפים להצליח. הוא בן אדם שיש לו מינימום של התנגדויות, קשה לסנוע אותו, מעורר המון אמפתיה, הוא גם צנוע, ולזה התכוונתי, אבל השיחה היא אחלה שיחה.
1: לא, תשמע, אני גר באזור כזה. וברמלה יש גם אנשים שמצביעים לשמאל. זה לא 100% מצביעים לליכוד. יש אנשים מצביעים...
2: אגב, אני רוצה לתקן אותך, כמו שתיקנת אותי. זה שאתה לא מצביע לליכוד, עוד לא אומר שאתה מצביע לשמאל, כן? יש בו...
1: לא, אני מדבר...
2: יש הרבה ימין במדינה הזו...
0: תן לו לדבר אבל, אתה לא נותן לבן אדם לדבר.
2: שאינו ליכוד.
1: אני יכול לספר את ההיסטוריה של רמלה. רמלה היא מאוד מפאי, ולאט לאט עם השנים זה הפך להיות מאוד לליכוד. יש בו לא מעט אנשי שמאל, ואנשי השמאל האלה, הם כל בחירות מצביעים רק לא ביבי. אז אם לא היה אייזנקוט, היו בוחרים בבנט, היו בוחרים בגנץ, היו בוחרים במפלגה אחרת. זה שהם בוחרים באייזנקוט, אתה יודע, כי הוא מועמד הבכיר של המחנה, והוא היחיד שיכול להחליף את נתניהו, אז הם הולכים איתו, בלי שום קשר.
2: אז בואו אני רוצה לאתגר מה שאמרת.
0: רגע, אבל בוא תגיד, בוא נחזור לנקודה, בוא נחזור לנקודה.
2: הנקודה מוצתה.
0: מה? לא, ממש לא מוצתה, ממש לא. אתה לא נתת, הוא עד עכשיו לא נדע לדבר.
2: ממש, המילה הוא לא אמר.
0: נכון.
2: כלום.
0: מה אתה רוצה להגיד לגבי כל הפסטיבל אייזנקוט מרוקאי?
1: בוא נגיד לך משהו, סתם נכנסתי לגוגל וראיתי כמה אחוז המרוקאים בארץ הם 5%. וגם אם אתה יודע, יש שם ממש אנשים הדתיים, הדתיים, הדתיים, מאוד, שמצביעים רק, זה שוליים שבשוליים. רוב יהודי מרוקו, ואני רואה את זה ברמלה, הם ליכודניקים שרופים, מעריצים את נתניהו. אני קורא לזה הבייסל הבית כנסת. זה אנשים שקוראים להם בבוז, כאילו ביביסטים, אז ביביסטים נקרא להם. מעריצים את נתניהו, רוב העדה המרוקאית מעריצה אותו, לא מכיר בן אדם אחד, אתה לא צוחק איתך. בן אדם אחד שעבר לתמוך, שעזב את הליכוד ועבר לתמוך בגדי אייזנקוט.
0: אתה לא מכיר, אתה לא מכיר.
1: אין דבר כזה. אני רואה את הסקרים, אני רואה את הקמפיין. אין, תראה, שהיה אחד כזה, הביאו אותו לתוכנית של ברקו ומוריה. בחורה אחת שאמרה באיזה...
2: מצלאוי, אני יכול לעדכן אותך רגע?
1: כן.
2: קודם כל, לגבי מה שאמרת, שאלה השמאלנים מצביעים כל פעם רק לו ביבי ולא חשוב למי, אז זה כל העניין, למה אינון בפאניקה? זה כל העניין שאצל גדי אייזנקוט קצת שובר את הקווי מתאר האלה. אבל לגבי מה שאמרת עכשיו, פשוט לא נכון. למה לא נכון? כי הסוקר של נתניהו לפני כמה ימים, התראיין, תעשה גוגל, תשמע
0: לא
2: אותו,
0: הסוקר של נתניהו.
2: ואמר, והסביר, שיש נתישה המונית.
0: הוא באמת.
2: אני רוצה...
0: איזה סוקר של נתניהו, לא סוקר של נתניהו.
2: אני ממש רוצה להשלים.
1: אני
2: רוצה להשלים. אז אחד, אם תתקשו, אני אשמיע לכם את זה עוד מעט, את אותו רעיון שחרך את הרשת. ושתיים, ישב אחד בשם משה אליה כהן, אצל הפטריוטים, אצל, גם את זה השמעתי. והסביר שהוא עשה מסדרה של מפגשים עם אנשים שעזבו את הליכוד.
0: עשה מפגש אחד, עם חמישה אנשים.
2: והסביר שהם
0: עובדים... ושניים חזרו בהם.
2: כן, אבל הרגע הוא אמר... שהוא לא שמע על אף אחד, אז אני מפנה אותו לאנשים שכן שמעו.
0: אוקיי.
2: אינון, אני מבין שזה מרעיל, אני מבין שאתה בפאניקה,
0: אני
2: מבין שאתם גם אומרים,
0: עכשיו,
2: לא רק שלא מצביעים לאזנקוט, בגלל שהוא
0: עכשיו,
2: מרוקאי,
0: שנייה,
2: הוא גם לא מרוקאי.
0: שנייה,
2: הרי גם גם
0: הוא לא מרוקאי.
2: הגרסה הזו
0: הוא
2: נאמרת,
0: לא מרוקאי. עכשיו,
2: כולל עכשיו.
1: לא, נכון. אני
2: אז מצאוי, מה שרציתי להגיד לך,
1: אני לא
2: יודע מה אתה, אתה אומנם עיראקי, אבל אתה גם מגוחך.
1: אוקיי, אין בעיה. אני אסביר לך מה קורה בקרב הבייס הליכודי. יש בקרב ציבור רחב, בקרב ציבור מאחורי הליכוד, כן, יש חלקו אכזבה. הוא לא הולך להצביע על האזיקות, פשוט צריך לצאו אותו לקלפי. אנשים שאתה יודע, הם, הציבור הזה בבסיס שלו אנטי-ממסדי. בבסיס שלו הציבור המזרחי המסורתי הוא אנטי-ממסדי. איך קרה?
2: ולכן הוא מצביע לממסד כבר 40 שנה.
1: זה הטרגדיה של השמאל, שיבדוק את עצמו למה הציבור הכי אנטי-ממסדי, מצביע 40 שנה לממסד, שיבדוק את עצמו יאיר גולן וכל החברים שלו מסביב, למה זה קורה כל פעם מחדש. אבל אני אומר, זה ציבור שכן, הוא אנטי ממסדי. כן, הוא כן, קצת כועס על הממשלה.
0: אבל בזה, אתה אומר העניין של אחוזי הצבעה. אחוזי הצבעה. אבל בזה, אל תדאג, בזה סולברג דואג. סולברג מונע שיהיו אחוזי הצבעה גבוהים.
2: הנה עוד אחד שהפך לשמאלן בין לילה.
0: לא הפך לשמאלן, זה ימין ערכי. מה זה ימין ערכי? הולך עם השמאל. זה כמו שתשים את הטלי עם כיפה, כן, בוועדת הבחירות.
2: כל מי שלא ביביסט,
0: נו מה?
2: הוא פסול.
0: נו מה? תשים את עקיבא נוביק בוועדה ותגיד לו עם כיפה.
2: רק אתם ימין זה.
0: מצלאוי, לקחתי ממך, אבל מה שכן, הבייס של הבית כנסת, לדעתי זו הגדרה נכונה. אני חושב שזו הגדרה נכונה מאוד. אני חושב שאנשים שהולכים, שהם מסורתיים, שהולכים לבית כנסת, יש להם בייס. יש להם בייס.
1: אם תשים קלפיות בבית כנסת ברמלה לפחות, נתניהו לוקח 100%.
0: אוקיי.
1: אני לא מגזים, אני לא... נתניהו...
0: אני רואה פה כותרת במעריב, עברנו שואה, כולם כאן יצביעו לליכוד, בזמן שבמרכז מדברים על בחירות ושינוי, בקריאת גת, התמונה שונה לחלוטין, התושבים בטוחים שלנתניהו אין תחליף. בן גביר בעלייה מתמדת, ואפילו רוס ניף מפלגת העבודה המקומי מודה בייאוש, המצביעים שלנו עורקים. זה בקריאת גת.
2: אז אפשר להירגע, הכל בסדר.
1: אז אני אגיד לך עוד דבר, לסיכום, כי אני יודע שאתם הולכים לראות אותי מהקו, לסיכום, כן, יש נטישה שחלק מהציבור שמורזב לבן גביר. ואני רואה את הסקרים, בן גביר עם 8-9 מנדטים, לדעתי זה רחוק מהמציאות.
0: וואלה.
1: אני רואה את האנשים, בדרך כלל זה הצעירים והקיצונים.
2: טוב, תשמע, אפשר להתווכח עם התוצאות של בן גביר, המשילות חזרה, אין כמעט רציחות, אין
0: לימוד. אפשר להתמודד עם מה שהוא עשה.
2: אין פרוטקשן, אין כלום, כל מה שהוא הבטיח.
1: מה שרואים משם, בן, לא רואים מפה. בוא לרמלה. מה שרואים משם, לא רואים מפה.
2: אתה יודע שאני התחלתי את הקריירה במעריב.
0: הוא בעוד השרון, הוא בעוד השרון.
2: התחלתי, אגב, גם אצלנו, אפילו אצלנו כבר יש פרוטקשן. טוב, מצאוי, תודה.
1: תודה לך.
0: יאללה, בסדר. בן, תתחיל.
2: קיבלתי את זה עכשיו. ערוץ 14 שלח כתבת לגיוס אוגוסט לתותחנים. בוא נאמר, זה לא התקדם כפי שהם תכננו. תראו איך היא מגיבה.
3: גם בנט הגיע, זה ממש שימח אותה, נו, ואותו.
4: שימח אתכם שבנט הגיע?
3: כן, זה עשה לנו טוב. מישהו מהממשלה הגיע.
4: הוא לא מהממשלה קודם כל, ואוקיי, אז...
2: אז...
4: אז יש אנשים ש...
0: הוא מהממשלה? לא הבנתי, בנט מהממשלה?
2: לא, אבל ברור, אבל זה שימח אותם, וטוב שהיא תקנה.
0: שימח אותם, כי יש לו 17 נשים במפלגה.
2: טוב שהיא תקנה, כי מהממשלה לא באו. וכשהיא שומעת מה מתגייס...
0: לא באו...
2: די, נון, די, די, די.
0: לממשלה לא באו לאן?
2: פשוט די, לגיוס.
0: לא באו לגיוס. באמת צריך מהממשלה כל גיוס לבוא, אתה צודק.
2: שר, יש איזה קונספט שאמורים לסגור לו את המיקרופון עכשיו או משהו? הוא גבולי לאורך כל הזה.
0: טוב, דבר, נו.
2: תודה רבה לך, אתה באמת, כל זה בן אדם טוב. מה עשינו? עשינו, אנחנו כבר ידענו, עשינו. בואו תשמעו, זה באמת קוריאה. קראתי לזה... אביב כוכבי אמר.
5: תיאר אותו בעבר. פעם כוכבי אמר, הרסנו את המטרו של עזרה אחרי שומר החומות, זו בדיחה. לא הרסנו על 3%, זה פעם ראשונה שמטפלים באיום הזה.
6: במשך שנים הכנו תוכנית קפדנית של פגיעה מהאוויר במטרו, בפירים, בבונקרים, במנהרות התת-קרקיות. גם בזה החמאס השקיע הון עתק, שנים של עבודה, וגם זה, כל זה.
2: קיבלתם פה את כל הסיפור במכה אחת, אבל ממש קיבלתם את כל הסיפור במכה אחת. מה קרה? קרה דבר קטן. אומר ישראל כץ, שכח מה נתניהו אמר בזמן אמת, את האמת. קורה שגם ישראל כץ אומר את האמת, כן. הוא אומר שהסיפור עם המטרו בשומר חומות היה כישלון חרוץ. גדי אייזנקוט, זה שלא עשה כלום בעזה, שבנה את תוכנית המטרו, שם קוד, מכת ברק, בדם יזע ודמעות, עם מיפוי מודיעיני סזיפי של כל המקום הזה שאליו הם אמורים להימלט, והכין את התוכנית שבה צהל יתמרן עם 3 אוגדות, יגרום לכל חמאס להימלט לשם ואז ישמיד את זה. בא נתניהו עם אביב כוכבי, בשומר חומות, לא הייתה להם שום תמונת ניצחון. שומר חומות זה פעם ראשונה שחמאס ירה על ירושלים, זה פעם ראשונה שחמאס פיזר את מצעד הדגלים. כל הפעמים הראשונות אגב קרו אצל נתניהו. ירי ראשון של חמאס על תל אביב, ירי ראשון על ירושלים, פיזור ראשון של מצעד הדגלים, הפרה ראשונה של ריבונות על ידי חיזבאללה וכו' וכו' וכו'. והוא שכח שנתניהו התפאר בשקר הזה. אגב, המודיעין אחר כך הראה מהדיבור של סינואר, שאחרי שומר חומות, הוא החליט ללכת על השבעה באוקטובר. זה העבירו את הרוביקון, כי הוא הבין עם מי יש לו עסק, עם איזה חבורה רופסת. דבר אחרון ללג הזה, הם גימדו וגיחחו את ההופעה של אייזנקוט בקריית שמונה, אגב, אולם מלא, כשהיה...
0: מלא קיבוץ.
2: בוא נאמר, אז כמובן שזה שקר. גבי אלמדווי, לא יודע איך קוראים לו בדיוק, ראש המטה של ישר בקריית שמונה, הגיב. ינון כאן גבי, ראש המטה של ישר עם אייזנקוט בקריית שמונה, שארגן את הכנס אתמול. אני גר בקריית שמונה כבר 38 שנה, חבר קואליציה בריאת קריית שמונה. שמתי לב שמשעות הבוקר אתם וצייצנים אחרים איתם מנסים להפיץ לכל עבר את השקר לפיו מאות האנשים שהגיעו לשמוע את גדי הם בעצם קיבוצניקים. אז יש לי משהו לומר לכם, אתם פתטים. מי אתם שתגידו לתושבי קריית שמונה איך הם נראים ומי הם? אולי אם חברי הממשלה שאתה כל כך מעריץ היו תורכים להגיע לכאן, הם היו יודעים מי אנחנו. בניגוד אליהם, גדי הגיע לפה לצפון כבר 5 פעמים בחודשיים האחרונים. 150 תושבי קריית שמונה רשומים הגיעו אתמול לשמוע את אייזנקוט מדבר.
0: כמה?
2: 150. אגב, הרבה מאוד ביחס לעיר שהוזנחה וננטשה במשך 3 שנים על ידי הממשלה. חוץ מהשקר, אתם גם ממשיכים לעשות את מה שאתם יודעים הכי טוב. להפיץ רעל ושנאה. לפלג בין אשכנזים למזרחים, בין קיבוציקים לקריית שמונה. אולי זה הדבר היחיד שנשאר לכם כדי להסיט את תשומת הלב מהפשלה של שר הביטחון אתמול, שהדיע חלוף בצהל בשידור חי. נמאס לנו מהשנאה, מהשקרים ומהפילוג שלכם.
0: מי זה כותב?
2: ראש המטה של אייזנקוט.
0: ראש המטה של אייזנקוט.
2: תושב קריית שמונה 38 שנה.
0: אוקיי, הגיעו 150. נו, אני הייתי יום אחרי זה בפטריוטים, הגיעו 1,000 איש. נו, אז מה? עם וסר לאוף.
2: אם אתה רוצה להגיב על משהו שאני אומר, תקשיב לזה.
0: הגיעו, הוא אומר, לא הגיעו שרים. היה וסר לאוף אצלנו בתוכנית. נו, מה לא הגיעו? וסר לאוף גר שם בקריית שמונה. מה הוא מבלבל את המוח האיש הזה? אני לא יודע מי זה. הרי ברור שהיו שם הרוב קיבוצניקים. אתה רואה את האנשים. זה היה בית גיל הזהב מקיבוצי הסביבה. אז הוא ראש המטה של אייזנקוט, אוסטינגר תמייסה, כותב מכתב, נו באמת. 150 איש, זה מה שיש לו להביא, 150 איש. ועוד רובם לא מקריית שמונה בכלל. תעשה לי טובה, בן, זה לא רציני. זה קצת מביך. עכשיו לגבי...
2: שמעו אותי וזה הספיק.
0: בסדר גמור. לגבי סולברג...
2: אני יודע שזה מבהיל.
0: זה מבהיל, מבהיל, נכון? אני יודע. אני בבעלה. לגבי סולברג...
2: תבהלה, עדיף תבהלה.
0: זה שיש לסולברג כיפה לא מרשים אותי. אמרתי לך, יש ז'אנר שלם של חופשי כיפות שהם עם השמאל. הם עם השמאל. כל מה שיש להם זה לקדם את השמאל ולהפיל את שלטון הימין. זה ז'אנר בציונות הדתית. בעיקר בציונות הדתית, של מה שקוראים לעצמם הימין ערכי, איך קוראים לו, יועז וחילי הולכים לקחת הרבה קולות שם כנראה, של כל מיני אנשים שלא מבינים שזה קולות לשמאל. זה קולות, חילי מדבר אצלנו היום? אוקיי, זה קולות לשמאל. חילי אגב היה במפלגת העבודה בעבר, דיבר על 2 מדינות. זה האירוע. אנשים לא מבינים, הם מפילים שלטון הימין. כמובן שהם דקה אחרי זה, הם, כל מה שהם עשו, כן, עם החרדים, שהחרדים הפגינו וזה, היה, ליבם היה גס בהם. תבוא ממשלת שמאל, תתחיל לפנות יישובים ומאחזים, והם ילכו, יפגינו בבני ברק, כשהמתנחלים ילכו, יפגינו בבני ברק, והימין הערכי יפגין, אז אני אזכיר להם מה הם עשו לממשלת הימין. אז אני אזכיר להם מה הם עשו לגושי ימין, שהיה נורא חשוב להם שיהיה חוק גיוס, שעכשיו אנחנו שומעים את יאיר גולן, שהוא אומר, זה תהליך. הכל שקר, הכל שקר. אז סולברג עם כל זה שהוא שמרן ומתנחל, ועם כיפה וזה, ושאלת שקד שיהיה, לא יודע, חרטה. הוא פוגע בליכוד, הוא הולך להפיל את הליכוד, זה מה שסולברג החליט. כל השנים... כל השנים יש אפשרות להגיד מי הצביע ומי לא להצביע ולדרבן אנשים. ועכשיו הוא קיבל החלטה שאי אפשר יהיה לעשות את זה לראשונה. משנה, איך אתם אומרים? משנה את הכללים באמצע המשחק. אני לא מבין. זה סביר ולגיטימי בעיניך לשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק, דקה לפני המשחק? זה לגיטימי? כן? פתאום עכשיו... לפני בחירות, מילא, היית אומר אחרי בחירות. דקה לפני בחירות הוא עכשיו משנה את כללי המשחק? זה נראה לך סביר? למישהו, בן אדם הגיוני, זה נשמע סביר? אז תעשה לי טובה. בוא נשמע עוד איזה משהו. היה אתמול, עוד, תקשיבו עוד שקר, דבר מדהים. הייתה איזה העברת כספים של איזה רבע מיליארד, שהעבירו כספים בעיקר לחינוך לחרדים, וכל מיני עשרות, ילדים, לא יודע מה. כן, גם חרדים לומדים, קורה, קורה, גם הם לומדים. אז כמה צעקה? מה התברר? התברר שבממשלה הקודמת היה בדיוק אותו דבר דקה לפני בחירות, רק אז הם העבירו לא רבע מיליארד, 3 מיליארד, 2.7 מיליארד, כן, בממשלה הקודמת. 2.7 מיליארד. זה מצחיק. אבל עכשיו תשמעו קטע, דיברה אורית פרקש הכהן, דיברה בתבלה 12, ואז אחרי זה היה דיון, יושבת שם העיתונאית שירית אביטן כהן, אצל אחת עדי זריפי, תקשיבו מה זריפי אומרת לה, זה... הדיאלוג הזה אומר לכם הכל. זה סוגר לכם את כל הפינה, סינק מספר 10, חדשות 12, בבקשה.
7: חברת הכנסת פרקש הכהן, שוחד בחירות.
8: שמע, אני נדהמת לראות את זה, כי אורית פרקש היא באמת חברת כנסת מאוד מסורה בוועדת כספים, ולכן היא בוודאי זוכרת שבממשלת השינוי, שבוע בלבד לפני הבחירות, תשמעו טוב, שבוע בלבד לפני הבחירות, עשו העברות תקציביות דומות. יושב ראש הכנסת דאז, מיקי לוי, מאשר כינוס בהול ודחוף בדיוק באותה מתכונת, ומעבירים שם, שימו לב, לא קראו לזה שוד אז, 2.75 מיליארד שקלים העברות תקציביות. למה? כי זה פרקטיקה פוליטית נהוגה.
9: אז... זה מן הסתם לא היה כספים קואליציונים שנועדו לה...
8: זה היה כספים קואליציונים.
9: אבל לא כאלה שנועדו לחרדים, כי הם לא היו בקואליציה. אם אין איתו, אז היה חינוך.
8: גם פה זה חינוך, גם לחרדים מגיע חינוך.
0: זה גאוני, זה גאוני. אבל זה לא היה חרדים, הבנתם? פה זה חרדים, זאת הבעיה. זו הרמה. עם זה אני מתמודד. חבר'ה, אני רוצה לעדכן אתכם כמה דברים. קודם כל, נתניהו מחדש לנו פה שהוא רוצה מטוס חמקן. תשמיע לי את האינסרט מספר 5, בבקשה. תודה.
10: עושה הכל כדי לקיים את הברית עם ארצות הברית, אבל אני חושב שאנחנו צריכים גם לטפח את העצמאות החימושית שלנו. אני חושב שאנחנו חייבים לעשות את זה. הקציתי לזה 300, יותר 400 מיליארד שקל בעשור הקרוב, תוספת לתקציב הביטחון, כדי שנבנה פה תעשיות נשק שיצמצמו, יבטלו את התלות שלנו בהספקה חיצונית, או ברוב ההספקה החיצונית. אני גם רוצה להקים פה, תוך עשור, אני רוצה מטוס משלנו. אני רוצה מטוס משלנו, מטוס חמקן, לא מאויש, מטוס העתיד, כי אנחנו לעולם לא יכולים לדעת אם ישללו מאיתנו את הפלטפורמות החשובות שאנחנו מקבלים כרגע מן החוץ. אז זה דבר אחד, אנחנו צריכים...
0: מספיק, תודה. כן, בן, פתרנו את הבעיה של הסרבנות אצל הטייסים. אנחנו נעשה מטוס חמקן תוך 10 שנים, כן, שבלתי מאויש, ואנחנו יותר לא צריכים את הטייסים, ואתם לא תוכלו לקרקע לנו. דני קושמרו לא יוכל להגיד שאין לנו חיל אוויר בשידור. ולסיום, גבירותיי ורבותיי, לקראת הרעיון עם חילי טרופר, אני רוצה להשמיע לכם מישהי מהגוש שלו, מפגינה מהשמאל הערכי, מהשמאל הערכי, אינסרט מספר 4, קבלו בבקשה את החברה לגוש של יועז הנדל, חילי טרופר, עמיחי התעלי ועקיבא נוביק, בבקשה.
11: למי הצבעת בחירות קודמות?
12: לעבודה, צערי.
11: את מרוצה מה? המצב של המדינה?
12: ממש לא.
11: מה מפריד אותך?
12: הביטחון, הדמוקרטיה, השטחים. רגל.
11: מה קרה לנו?
12: איבדנו את המוסר באופן סופי ומוחלט. ציונות הדתית הם האויבים שלי, לצערי. חמאס היהודי.
0: הציונות הדתית הם האויבים שלי. זה גוש השמאל. אוקיי? אלה אנשים שלא מתביישים ללכת ברחוב, לדבר למצלמה ולהגיד, הציונות הדתית הם האויבים שלי. זה מה שנקרא ברית המשרתים. לכן אני אומר, כל הקמפיינים שלהם על החרדים, אל תאכלו את זה בשקל. זה הכל...
2: אתה ראית שהחרדים התקיפו אתמול את אופר וינטר ואמרו שהוא לא יהודי בכלל? כי הוא דיבר על גיוס?
0: לא, אבל ראיתי שעכשיו באו פעילי שמאל לציונות הדתית, וחסמו להם את הכניסה למשרדים, אם שפכו שם אדום, כאילו דם על הידיים, וכל הדבר הזה.
2: אני שאלתי, שמעת עכשיו מישהו שאף אחד לא יודע מי יפעיל, אבל יש סרטון, רואים אותם עם הפנים.
0: כן.
2: איך הם תוקפים את אופר וינטר, אני רוצה אפילו לצטט מה הם אמרו, על זה שהוא נתן הרצאה על גיוס איפשהו.
0: אוקיי, יש חרדים קיצוניים.
2: ויש גם שמאלנים קיצוניים.
0: נכון,
2: רק ש... ההבדל בין השמאלנים לחרדים הקיצוניים, השמאלנים משרתים בצבא.
0: רק שההבדל הוא, קודם כל השמאלנים הקיצוניים לא משרתים בצבא.
2: משרתים ועוד איך?
0: לא משרתים.
2: מתוך עשרת הראשונים ברשימת הדמוקרטים, שמונה קצינים.
0: וההבדל הוא שהחרדים הקיצוניים לא מצביעים לכנסת, בעוד שהשמאלנים הקיצוניים כן מצביעים לכנסת.
2: מצביעים ועוד איך, שלהם 18 מנדטים בכנסת.
0: לא, החרדים הקיצוניים לא מצביעים לכנסת.
2: מצביעים ועוד איך.
0: ודאי שלא.
2: מאיפה יש להם שמונה... רגע, זה... לא הבנתי, סיימת?
0: סיימנו, כן.
2: יש עוד לגו שזה, שר. אז אני אעשה שתי... אז כך שתי דקות. הזכרת את עקיבא נוביק, בואו חייבים באמת להשמיע את עקיבא נוביק.
0: כל החבורה, עקיבא וחנוך דאום, וכל הרקדנים, כל הרקדנים, הטלי ומרקדני המייפית, רוקדים לפני הפריץ השמאלני.
2: אבל דובר על זה שאני נותן עכשיו שתי דקות. כל אלה שיש להם עמוד שדרה ויותר משלושה IQ. קחו את עקיבא נוביק, כולנו מטומטמים.
13: יש מוסד שנקרא ישיבות נושרים. ישיבות נושרים זה לנוער חרדי שנשר, שלא רוצה ללמוד תורה. אומר ראש הממשלה נתניהו השבוע, שלוש פעמים כבר ספרתי, מי שלא לומד תורה יתגייס, אנחנו נעביר אחרי הבחירות חוק כזה. הקואליציה מעבירה עכשיו, as we speak, 47 מיליון שקלים לישיבות האלה. אתם לא רוצים שהם יתגייסו. אתם עושים הכל, אתם מתקצבים אותם, אתם מעבירים כסף בפגרה, בניגוד לנוהג, בניגוד להכל. אל תחרטטו את הציבור. אתם רוצים לתמוך בנוער נושר? לפחות אל תבטיחו בליכוד שאחרי הבחירות נגייס את מי שלא לומד. אתם לא רוצים לגייס? לפחות אל תשקרו.
2: רק נתניהו, רק שקרן בסדר גודל תנכי, כמו נתניהו, מסוגל להגיד מי שלא לומד יתגייס, ולתקצב עשרות מיליונים כדי למנוע מאלה שרוצים לנשור מהישיבה ולהתגייס. למנוע מהם לנשור, זה הכל קורה עכשיו. וכמה מילים על זה של גוש השמאל, וכאילו הימין, וחברים, בעודנו מלהגים, ובעודו של ינון מלרלר פה עוד כמה דברים בעניין המשיח, משיח השקר שהוא סוגד לו, גוש הימין הזה, המלא מלא, חתום על תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, שהולכת ומתיישמת לנגד עינינו, שבמסגרתה פירוק חמאס מרצון יעשה תמורת כסף, זאת אומרת, הם הפקידו את הקלצ'ניקוב שלהם באיזשהו מחסן, יקבלו $5,000, כדי שהולכו לקנות גם טילאו, ונקודה מספר 19 באותה תוכנית 20 נקודות, זה מדינה פלסטינית, ולא רק שזה נקודה מספר 19, בהודעה של מועצת השלום מלפני 3 ימים, הם אומרים את זה גם, וזה אנחנו על הנתיב למדינה פלסטינית. ואתמול פורסם שבהנחיית הדרג המדיני, בהנחיית הדרג המדיני, רק אישור המטכ"ל עכשיו לסיכולים ממוקדים בעזה. עכשיו, אם מישהו מכם לא יודע איך הדבר הזה הולך להיגמר, רמז, כמו שהוא תמיד נגמר תחת נתניהו, שיקום.
0: איך זה הולך להיגמר?
2: ביבבה. של חתול ארסי.
0: כי למה? כי מה יקרה? אוקיי, חבר'ה, קודם כל...
2: זה לא כל כך מצחיק.
0: בואו נראה מה קורה, נכון? נותנים פה צ'אנס עכשיו לראות שהם מחזירים את הנשק. אם תוך שבוע, שבועיים יתחילו חמאסניקים לתת את הנשק, מעניין?
2: טוב שלא אמרת תוך 3 חודשים. תחושה של מבוכה. מה עם המבוכה? איפה המבוכה? רשמי עליך את עצמך.
0: אם לא יהיה נשק לחמאס...
2: אבל אתה אמרת את זה כבר.
0: אבל אם חמאס מחזיר
2: אבל
0: את
2: אינון,
0: הנשק...
2: אבל אינון, אתה, אינון מגל, כן, אלישה.
0: כן.
2: כן.
0: אבל חמאס מחזיר את
2: הבן
0: הנשק.
2: הבן של יוחנן.
0: כן.
2: שכחתי את השם שלי, משהו. שרה, לא.
0: עדנה.
2: כן? עדנה.
0: כן.
2: איך הגעתי לשרה?
0: אין לי מושג.
2: לי הייתה דודה כזאת. אמר,
0: כן,
2: שאם בעוד חודש, חודשיים, שלושה חודשים,
0: כן,
2: חמאס יהיה בעזה עם הסבבה שלו, לא. עכשיו אתה אומר את זה שוב.
0: לא, אני אומר עכשיו שהאמריקאים מבטיחים. שהחמאס הולך להחזיר את הנשק.
2: תפתחו את מצר ורמוז גם.
0: הולך לתת את הנשק.
2: כמו שרמוז ייפתח.
0: זה מה שהם אומרים.
2: אבל אתה חתום על זה.
0: בסדר, אוקיי. א', על ה-15 נקודות לא חתומים. 20. לדעתי גם חמאס לא חתום. לא, לא על ה-20, על ה-15, יש עכשיו עם ה-15. אבל מה שכן, מה שנזכר, אתמול פתאום שמו לי איזה קליפ בפטריוטים, שהשמיעו לי שגם ליברמן קרא להפסיק את המלחמה. ליברמן, שאתה כל הזמן מצטט אותו, כאילו שהוא הבין, שהוא זה. תשמיע לי את זה רגע, בבקשה.
14: אפשר להגיע לעסקה כוללת, אבל נתניהו מסרב לסיים את המלחמה.
15: לא נסיים את המלחמה עכשיו, החטופים לא יחזרו.
16: המלחמה היום היא מלחמת שולל.
17: הדיגים שלנו שם די מוגבלים.
18: אני קורא לראש הממשלה, לקבינט, להפסיק את המלחמה,
19: לשחרר את כל החטופים, גם במחיר של עצירת מלחמה.
0: לשחרר את כל החטופים, גם במחיר של עצירת מלחמה, זה ליברמן. זה ליברמן, ואתה עוד אומר לי, הבעיה שלא גמרנו את המלחמה בתנאים שלנו.
2: נכון.
0: איזה תנאים שלנו? איזה תנאים?
2: שאפשר לחזור?
0: 70, הייתה על 70% מאזה בתנאים שלנו.
2: אפשר לחזור, זה על... קטע.
0: מה זה אפשר לחזור?
2: אתה לא יכול לחזור לא. היום.
0: התנאים שלהם היו...
2: יש לך קטרים וטורקים, אינו.
0: התנאים אינו. שלהם היו שמחזירים את החטופים תמורת זה שישראל לא תוקפת עם ערבויות בינלאומיות. איזה תנאים שלנו? מישהו חותם איתך בתנאים שלך?
2: ערבויות בינלאומיות,
0: זה היה הסכם,
2: פתאום אתה סומך על זה? נכון?
0: נו.
2: ואתה סוגר עם טראמפ.
0: אז איזה סוגר עם טראמפ?
2: שאתה חוזר מתי שאתה רוצה, כי אתה מפסיק בתנאים שלך.
0: כן, טוב, בסדר. עזוב, זה מגוחך. בתנאים שלך היית צריך לצאת מכל רצועת עזה, כולל מפילדלפי, כולל מפילדלפי, כולל מהפרימטר, ולא היית על 70%. שנייה, שר, נשמה, הוא דיבר 4 דקות, אני מדבר 2.
2: הכי מגוחך זה המצב הנוכחי.
0: כן? עכשיו, אז לבוא ולהגיד שלא סיימנו בתנאים שלנו, איזה תנאים שלנו, אלוקים, איזה שטויות, רמה. אני אומר, מילה השקרים, אבל הרמה.
2: אם באמת תרצה לשמוע מה התנאים שלנו, היית צריכים להיות אישה.
0: נכון, חמאס היה משחרר אותם בתנאים שלך, בתנאים שלנו, חמאס היה משחרר אותם.
2: שתרצה לשאול, לדעת אישה.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שכל הליצנים שלכם, שעכשיו כותבים שירים, יש איזה אחד, דוד מידן, כן? שמחמשר כל מיני שירים. אז הוא, בזמנו...
2: ראש אגב במוסד, כן, למי
0: שפספס. כן, ראש אגב במוסד. מה הוא כתב בזמנו? שימו לב, איפה זה? דוד מידן, 2020. סינואר הוא איש פרקטי. יכול להיות שדווקא איתו יהיה יותר קל להגיע להסדר. איני מבין, למה לא מגיעים להסדר עם חמאס? לא מצליח להבין, איפה המחלוקת? כשאתה מסתכל על האינטרסים שלהם ושלנו, הם לא כל כך רחוקים זה מזה, צריך לדבר איתם ולהגיע להבנה. זה הגאון שהיה ראש אגב במוסד, הגאון דוד מידן, כן? שמעתם מה הוא כתב?
2: תגיד, ומי בסוף שחרר את סינואר מהכלא?
0: תקשיבו, האנשים האלה, אני אומר לכם, הם פשוט חבורה של מטומטמים.
2: מי שחרר את סינואר מהכלא?
0: הם חבורה... אבל הוא לא אמר שהוא פרגמטי.
2: לא?
0: שחרר בשביל להחזיר את שליט.
2: נשאל את מאיר בן שבת.
0: בשביל להחזיר את שליט. כל הדוד מידנים אמרו לו, תחזיר אותו בשביל שחרר.
2: אבל הוא ראש הממשלה.
0: כל הדוד מידנים.
2: הוא קובע.
0: יורם כהן אמר לו,
2: למה להאשים את השליח?
0: יורם כהן אמר לו, עליי אתה יכול לשחרר. היה ראש השב"כ.
2: להשמיע לך שוב.
0: עליי,
2: מה ששמענו בתוכנית הזו.
0: עכשיו אני מדבר, אל תפריע לי. ולגבי עקיבא נוביק, תשמע, הוא כתב עליי איזה טור, ומימנו אותו בשביל להפיץ אותו באתרים הדתיים, טור, איך אני נגד החרדים, לא פועל לגיוס חרדים, בוא, עקיבוש, בוא נלך לחרדים, אתה ואני, ונשאל אותם מי מגייס יותר חרדים, אתה או אני. תפסיק, אז אפילו לא עניתי כי זה כל כך מטומטם. זה טור כל כך מטומטם. מה הוא עשה לגיוס חרדים, שהביא לגיוס חרדים עקיבא נוביק שהוא מדבר עליי, כן? לעומת זה שאנשים באים בבקום ואומרים שאני השפעתי עליהם שיתגייסו. לכן הפלג שונא אותי. הייתי באיזה, בחתונה אחד מהפלג תקף אותי. למה כאילו, מה, תגידו אתם, שוב אני אומר, מילא השקרים, עקיבא, הרמה, הרמה, פרסומות.
20: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
21: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
22: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103 FM.
1: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: בקו נמכר יותר,
23: יותר,
4: יותר,
23: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
25: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר של סימון יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
26: חבילת הערוצים הטובה
25: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
27: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום חבר הכנסת חילי טרופר, מפלגת הבית ציוני לדעתי קוראים לזה, לא הבית הציוני, נכון?
2: נכון, בוקר טוב, בית ציוני המילואימניקים, שלום.
1: בית ציוני המילואימניקים, לשעבר שר התרבות והספורט, ושר המדע והטכנולוגיה. כלומר, יש לנו תרבות, ספורט, מדע וטכנולוגיה. אוקיי, מה קורה? נו, אתם הולכים לעשות מעשה בנט ולקחת קולות מהימין לשמאל, זה הקונספט?
2: בוקר טוב גם לך, ינון.
3: חילי, אתה לא מתרגש, נכון?
2: לא, לא. מכיר, לא, אני בכלל לא יודע על מה אתה מדבר. אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו. אגב, אם אתה שואל אותי בציר הזה, ימין-שמאל, אנחנו מקמים הרבה יותר בימין מאשר בשמאל, בטח מרכז ימין. יש לנו עמדות. הערב נקיים את כנס ההשקה, גם נציג את העמדות שלנו, יש לנו מצע, דברים שהיום פחות ופחות עושים אותם, אנחנו נציג את העמדות שלנו בכל הסוגיות, ותוכל, אתה יודע, לקרוא את המצע ולהגיד איפה היית ממקם אותם.
1: לא, אבל אתם אמרתם שתשלימו 61 לגוש השמאל, ולגוש הימין לא.
2: אנחנו אמרנו שהמטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית, רחבה ככל האפשר. נמליץ, נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציוניים, ונעבוד קשה מאוד, כדי שכמה שיותר מפלגות ציוניות יהיו חלק מהדבר הזה. אני לא קם כל בוקר ושואל, גוש זה, גוש זה, ביבי לא ביבי. אנחנו בכלל מדברים בשפה אחרת, יש הרבה מאוד ישראלים, אגב, בכל המחקרים, 300, 400, 500 אלף ישראלים, שאת הדבר הזה מחפשים, הם רוצים לדעת שיהיה קול,
1: שיהיה בחירות. זה לא קשור אבל לשפה, חילי, זה קשור למעשים. בסופו של דבר יש בחירות, יש תוצאות, יש מנדטים, ואתם אמרתם שלגוש הימין אתם לא תשלימו ל-61 אם תעברו את אחוז החסימה, ולגוש השמאל אתם כן תעשו את זה. לכן אני אומר, כל מיני חבר'ה, מה שנקרא הימין הערכי שיצביעו לכם, אז הם לא ימין, אולי הם ערכיים, אני בספק, אבל זה הופך להיות שמאל ערכי.
3: ערכי זה רק מי שמצביע ביבי.
2: אז אני אשאל אותך שוב, ינון. אנחנו היינו מאוד מדויקים ואמרנו ממשלה ציונית. האם אותם 61, כמו שאנחנו רואים היום, היום זה קצת יותר, אבל נגיד, השאלה הייתה על 61, של נתניהו, שכוללת בין 15-18 חברי כנסת במפלגות שפועלות נגד הציונות. למה אני...
1: ש"ס פועלת נגד הציונות?
2: שהם מקמים, מביאים, והם הובילו את זה. חוק שפותר ממעצר ריקים חרדים. שואלים חברי הכנסת שלהם ואומרים...
1: זה הוראת שעה של 3 חודשים.
2: כשאומרים חברי הכנסת שלהם, כולל יושב ראש
1: לא המפלגה. לא של חרדים, של תלמידי ישיבה.
2: שאומר יושב ראש המפלגה, יש לי 3 נכדים עריקים, ואני גאה בהם. אני לא יודע איך הם היו מגדירים את עצמם, אני בטוח שחלק ממתי שעת...
1: אתה חושב שתלמידי ישיבה צריך לגייס?
2: רגע, אני תכף אגיד לך...
3: תן לו לשני משפט.
2: אני אתייחס, אני רק אגיד שוב. כשמפלגות בוחרות, אני מסתכל על מעשים, אתה אמרת מעשים, נכון?
1: נכון.
2: היה לנו קואליציה של 4 שנים, ראינו שפעם אחרי פעם הם התיישרו עם הקולות המשתמטים. הם בחרו בברית עם המשתמטים. אני לא בוחר בברית עם המשתמטים, אני בוחר בברית עם המשרתים. ולכן כששואלים אותי, האם לקואליציה הזו אתה תשלים את הקולות שלך, התשובה היא חד משמעית לא, כי אני רק רוצה ממשלה ציונית.
1: ולקואליציה...
2: אני מתפלא עליך, מתפלא עליך.
1: ולקואליציה עם יאיר גולן, כן, שהוא בברית המשרתים שלכם, כן, שאומר על המתנחלים שהם תתי אדם, איתו אתה כן משלים לו. כי זה ברית המשרתים.
2: עם יאיר גולן יש לי מחלוקות עמוקות, בטח על הביטוי הנוראי הזה תתי אדם שהוא אמר בעבר על מתיישבי חומש, או כל ביטוי אחרי שתביא לי. אני לא צריך עכשיו לעבור דבר דבר, כי יש לי מחלוקות עמוקות שם. אני רוצה שהממשלה הציונית תהיה רחבה ככל אפשר. לכן בעיני השאלה היא מונחת אליך. האם המפלגות שאתה מאמין בהן, תומך בהן, הציוניות, יגידו, אם יהיה מועמד אחר, שיביא הכי הרבה ממליצים ציונים, נחרים אותו או לא? השאלה היא לכם. אם אתם תבחרו להישאר בצד, אז יכול להיות שהממשלה תהיה באמת חרה מדי.
3: חילי, אני רוצה לשאול... ינון, ינון, ינון, רגע, די.
1: אתם אומרים, אתם מחרימים.
3: אני? נקודה מוצתה, אני רוצה להשתתף ברעיון.
1: עם נתניהו אתה מוכן לשבת?
2: די, שנייה. קודם כל אמרתי שלקואליציה של נתניהו לא משלים, וגם על נתניהו אמרתי דעתי פעם, ואני אגיד אותה עוד פעם, בעיניי, כל מי שהיה בתפקיד הנהגה, בשבעה באוקטובר, נושא באחריות וצריך לסיים את תפקידו. כך נהג שר הביטחון, כך נהגו הרמטכ"ל, ראש השב"כ ואחרים, כך נהוג שהוא יעשה. עכשיו, מה מדהים בעיניי, גם שאני מגיע לפעמים חוגי בית אומרים, המחרימים. אני נכנסתי בשבוע של השבעה באוקטובר, לא החרמתי, נכנסתי פנימה, חיפשתי שותפות אמת. בהתחלה באמת הייתה, כולם הבינו את גודל השעה, אחר כך בחרו לוותר על השותפות ולהפר כל סיכום. אז אין מה להפנות שוב ושוב לאנשים שחיפשו את השותפות, את השאלה למה. אני שואל אותך, האם יהיה מועמד אחר שיביא. מקסימום ניתים ציונים. אתה מציע לשבת
3: עכשיו?
1: ודאי שאני לא מחרים. ודאי שאני לא מחרים.
3: אני רוצה לשאול שאלה.
1: מי אתה? איך הגעת לפה?
2: גם בן פה, לא ידעתי ש...
3: היה מואר.
1: אמרו לי שזה רעיון שלי עם חילי. עכשיו פתאום יש פה איזה איש שחדר לאולפן.
2: אינון, זה בניגוד לסיכום. אמרנו שרעיון שלנו...
1: שאנחנו עושים קואליציה ציונית, לא עם ה...
3: חילי, אמרו לו שזה
2: רעיון... בן ציוני לילה ולילה.
3: אמרו לו שזה רעיון שלו עם חילי, ואמרו לו שגם נתניהו הוא מר ביטחון. תשמע רגע, קצת אקטואליה, כן, עם כל הכבוד לוויכוח העקרוני החשוב ביניכם. מתארגנות עוד מפלגות מהסוג של המפלגה שלכם. גנץ ושמחי לא ברור אם יתרומם, אבל גלעד ארדן עומד להכריז, יולי אדלשטיין, איילת שקד, כל מיני שמות כאלה. אתה לא מפחד שהעסק הזה יתפזר, שאותו פוטנציאל שאתה מדבר עליו, של איקס מנדטים, ילך לפה ובסוף, בסוף מה שיקרה זה שתהיה שריפת קולות ענקית, אבל שלא תתורגם למנדטים.
2: אני אגיד כמה דברים. אחד, אני יצאתי לדרך לפני חודש יחד עם השותפים שלי. בחודש הזה, לשמחתי, ככל שאנחנו מדברים הבוקר, צריך תמיד להיות בצניעות. המומנטום הוא טוב. חנו חלש יותר, לאט לאט מתחזקים, בכל הסקרים הם עוברים, חלק מהמקומות כבר 5. זאת אומרת שכנראה זה עונה על צורך של הרבה מאוד ישראלים. המטרה שלי עכשיו, להיות ממוקד באיך ממקסימים את הכוח הזה ולעבוד קשה. אמרתי, הערב יש את הכנס השקה, ויש עוד הרבה אירועים. איך נהיה הכי חזקים כדי לייצג הכי טוב את אותם מאות אלפי ישראלים. אם במעלה הדרך יהיו חיבורים רלוונטיים, ברור שנבחן אותם, אני לא נגד חיבורים.
3: זה נמצא בקלפים, אפילו האפשרות שכל האלה שהזכרתי, ואולי גם אחרים בסוף ילכו בבלוק אחד?
2: יכול להיות, אני, אתה יודע, לא רוצה לעבור שם שם, אני גם מכבד את כולם, אני חושב שבמעלה הדרך, בטח עד סגירת הרשימות, כולם יבחנו אפשרויות של חיבורים נוספים. אני כרגע לא, אין משהו על הפרק, אז אני ממוקד במשימה שלי. במעלה הדרך, אם יהיה משהו, נבחן אותו.
1: אוקיי, אני רק רוצה דבר אחד שיהיה לי ברור. במידה ואתם יכולים להשלים 61 לגוש השמאל, אתם עושים את זה.
2: אני מסתכל לתוצאות הבחירות, ומיד אחר כך עובד הכי קשה, כדי שיהיה ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר.
1: אבל אתה לא פוסל את זה.
2: מי שיש לו הרבה ממליצים ציונים.
1: אבל אם אין ממשלה, אם אין ממשלת אחדות...
2: כל מי שציוני... יכול להיות בממשלה, ובעיניי צריך בעת הזו, כי האתגרים הגדולים שאנחנו מתמודדים איתם, מחייבים ממשלה ציונית. ואני אומר לך, כי אני לא יודע למה אתה, אני אומר לך כל מפלגה, אני אומר לך הכי מדויק שיש.
1: לגוש הימין, אתה משלים 61?
2: מה זה גוש הימין? תגיד לי, המפלגות החרדיות, מה לאומי וציוני בממשלה שמתיישרת?
1: רוב החרדים ציוניים מאוד.
3: ממש
1: ציוניים מאוד.
2: אני לא בטוח שמה מקדים ככה, אבל אני זהיר במילים שלי, אני לא דיברתי ציבור.
1: ציון זה ירושלים.
2: לא שמעת אותי, מדבר ציבור חרדי. מדבר מפלגות חרדיות אל מול המעשים. פעם היית יכול להגיד זה תיאורטי. אנחנו אחרי 2 ו-10 חודשים של מלחמה, עדיין בתוכה. ואנחנו רואים מעשים, באופן שיטתי, מגזר שלם בחר להישאר בקד.
1: אני שואל אותך.
2: אני הכי פרטי ממך. מה זה גוש הימין? זה כולל מפלגות לא ציוניות? אז התשובה היא, אני לא אהיה חלק ממשלה שתלויה בקולות לא ציוניים.
1: ולגוש השמאל אתה כן משלים ל-61.
2: אני אהיה בממשלה ציונית, שמי שעומד בראשה הביא אחר בממליצים ציוניים.
1: אוקיי, וזה כולל את יאיר גולן. כולל יאיר גולן שאתה יושב איתו.
2: יאיר גולן הוא ציוני. הוא יהיה חלק, וככל שהממשלה תהיה יותר רחבה, ממילא ההשפעה תפחת, זו המשימה שלי.
1: אוקיי, אז בסדר, אז רק אני רוצה שיהיה ברור.
3: נכון,
1: שאתם יושבים בסופו של דבר, אם אתם עוברים את אחוז החסימה, ואם יש לגוש שלכם 61 מנדטים יחד איתכם, אתם משלימים את זה יחד עם לזימי ויאיה פינק, וגלעד קריב, וכל החבורה, והסרבנים, וכל האלה, איתם אתם יושבים כי הם ציונים.
3: הסרבנים זה החרדים.
1: הסרבנים... הם הציונים שאיתם אתם יושבים.
3: הסרבנות ההמונית פה זה חרדים.
2: אינון, עכשיו, מכיוון שאתה חוזר זה שוב ושוב, ואני לא מתחמק, אני אומר לך, שהמטרה היא שהממשלה הציונית תהיה רחבה ככל אפשר. עכשיו אתה רוצה בכוח להמשיך לחזור.
3: הוא
2: אומר, אני בא עם כל הגוש שלי, כולל המפלגות הלא ציוניות, הלא לאומיות, כולל עם הגוש שהתיישר איתם שוב ושוב, ומי שרוצה מוזמן להצטרף אליי. אני לא משחק עם הציבור. אחרי 4 שנים...
1: רגע, ואם יהיה גור חוגיוס, ואם מעבירים חוגיוס,
3: תן לו להשלים.
1: עדיין פוסל אותם?
3: תן לו להשלים את זה.
2: אני אומר לך, אני מקים ממשלה שתלויה בקולות ציונים בלבד. אם מישהו, אחרי שהקמתי את הממשלה הזו, נגיד גולדקנופ או דרי, אומרים, לקח לנו זמן, אבל פתאום התעשתנו, והבנו שצריך עוד חיילים. אמנם הרמטכ"ל אומר, זה הרבה זמן, והחיילים זועקים משדה הקרב, הבנו, ואנחנו רוצים פתאום להביא חוק גיוס אמיתי וכו'. אהלן וסהלן, ההחרמה היא לא של אנשים חרדים. היא של מי שלא ציוני, ובמעשים שלו.
3: אני רוצה גם לשאול. חילי, מכיוון שדשנו בזה עד זרה, אני רוצה לשאול אותך לסיום.
2: רק אני אגיד משפט אחד, כי היה קצת רעש וכו'. אני רק אגיד לינון, אם אתה מאמין לראש ממשלה שבאופן שיטתי, כל השנים, הלך נגד עמדת הצבא. הצבא אמר, אני חייב עוד 12,000 לוחמים ותומכי לחימה מיידי כדי להגן על ביטחון ישראל. פתאום כשהוא אומר, אחרי שהכנסת התפזרה, אני אביא חוק שעונה לצרכי הצבא, אשריך, אני פשוט ראיתי במעשים שפעם אחרי פעם, כולל מכתב של הרמטכ"ל ביום לפני חוק פטור ממעצר
1: להריקים. הוא רצה להעביר חוק גיוס, אתם התנגדתם. הוא רצה להעביר חוק גיוס.
2: קודם כל, זה לא היה חוק גיוס אמיתי.
1: עכשיו יאיר גולן,
2: אם היה אני לא באתי להגן על יאיר גולן, סליחה אינון, שתדבר עם יאיר גולן, דבר עם יאיר גולן. אמרתי לך, יש לי מחלוקות עמוקות איתו, גם
1: על תלמידי ישיבה צריכים להתגייס.
3: אני מבקש
2: לשאול שאלה. אני חושב שכל צעיר וצעירה, אגב יהודים וערבים, צריכים לשרת המדינה, או בשירות צבאי, או בשירות אזרחי.
1: תלמיד ישיבה צריך להתגייס?
3: חילי, אני רוצה...
2: לתלמידי ישיבה, אני מכיר מלא תלמידי ישיבה שסגרו את הגמרא שלהם, יצאו לי לכם או לקחו אותה איתם וישבו בתוך
3: התא,
2: ולכן אמרתי, כולם כולל כולם.
3: מה אתה חושב על המופע של ישראל כץ זובור לאבי בלוט בשידור חי?
2: אצל ינון מגע, לא?
3: בוא לא נזכיר את המנוח.
1: אל תגיד איפה זה.
3: הגופה עוד לא
1: התקרה. בוא ננסה להתעלם מאיפה זה היה.
3: אין בן אדם שאמר יותר ממני איפה זה היה. כן.
2: אני חושב שזה היה מעשה בזוי של כפיות טובה, של שר ביטחון שעושה סיבוב על הגב של המפקדים. עכשיו שוב ושוב הם יגידו, אפרופו מה שינון אמר מקודם, אנחנו הגוש הלאומי הציוני בעד החיילים, כשאתה חובד במפקדים, יהיה לך מאוד קשה אחר כך להגיד לחיילים, לכו אחריהם. אגב, אני גם מכיר את אבי בלוט, הוא איש ישר דרך, ציוני, אחראי, עשרות שנים עושה את חייו, אז גם ברמה האישית זה לא ראוי וזה בזוי, אבל לעשות סיבוב על המפקדים שלנו, בזמן לחימה, זה בעיניי של כפיות טובה. ראיתי את הלופים שאחר כך מנסים לעשות, הוא כן אמר, הוא לא אמר וכו'. התעדרתם בזה, okay. אגב ינון, שהוא אמר את זה אצלכם מדיח בשירות זה. האם אתם
1: לא
2: רוצים,
1: התדר,
2: אגב,
1: הוא אני... לא אני הדיח, אני, הוא לא הדיח, להפך.
3: אבל התעדרתם בזה.
2: להתחלה אמרתם לו, כן, אגב, זה מה שיפה.
3: חצי יום,
2: התחלה,
3: חצי לו, יום אתם אומרים את זה.
2: זהו, מה מדהים, מה מדהים.
3: איזה מבזקן, מהדורת החדשות של ערוץ 14.
1: לא,
3: ברור שכן.
2: שעות הם התעדרו בזה שהוא הדיח, אחר כך שהם חטפו בראש מכל הצדדים, הוא בעצם הוא לא הדיע. זה בטח לא הדרך שראוי להתנהג, ואני אגיד לך עוד משפט אחד, כי אני בעניין הזה מנסה להיות שיטתי. אותו דבר אני אומר גם על זיני, ועל גרומפן וכולי. בסדר, אפשר לאהוב את המינויים, אפשר לא לאהוב וכולי. אלה האנשים שמשרתים את כולנו, אנשים שמסורי נפש, ולכן אני מציע לא באולפנים, לא להדיח את אלה, לא להבטיח שנדיח את אלה, אפרופו
1: משפט. אבל זה הגוש שלך, זה בנט,
2: אתה יודע כמה, אתה יודע כמה אנשים מבטיחים דברים, אני של עקרונות, לא של אנשים.
3: ניפגש, תבוא אלינו, תבוא אלינו גם לאולפן באחת הפעמים.
1: תודה,
3: חילי, תודה רבה לך.
1: תודה, פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן.
11: כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: יש חסות?
2: אין חסות. שים, שים, שים את השיר.
1: חיפשתי שיר על חתול ארסי, אבל אין. אז חתול מפלצת.
2: הייתה לי תקופה של פורטיס.
1: בטח.
2: הייתה לי תקופה של פורטיס.
1: גם לי, עדיין.
2: שהייתי חייל ביחידה.
1: פורטיס סחרוף גם עכשיו אצלי.
2: יציק, תן לנו סאנט, תן.
1: תן.
2: אל תדבר, אתה מדבר יותר מהגובה שלך.

0: וואי, חייבתי את השיר הזה פעם.
1: גם אני.
0: יאללה. הלכתי להופעה שלו. או שהוא היה ביחידה, הוא הופיע ביחידה, כן, היה, קראו לזה חג היחידה, חג הפרי היה פעם, אני יודע.
1: קריאת הקרב זה פורטיס משוגע.
0: הוא המציא את עמי משוגע.

אוקיי, חבר'ה, שרה פלסנר ויואב כהן ערכו את התוכנית הזאת, גלעד הראל, גלי זר אבי ואיציק אהרון אחראים על השידור. בכל רגע אופיר מור יוסף, ובדיגיטל הראל גולשטיין, עידן האור ורעות מתתיהו ארגון. תודה. אין, המקצוענות פה, זה מה שאני אוהב. תבין, איציק, תבין מה אני אומר לך? המקצוענות. קודם כל תהיה מקצועי.

0: סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103
0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: ברבי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אז קדימה, הנהג שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אתמול במשרדו. פלדמן, זכרו לברכה, הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. אתמול שותפו הגיע למשרדם בראשון לציון ויתר אותו ירוי למוות. לחשוד ברצח, לקוח שאותו ייצג פלדמן בעבר, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, נמלט מהזירה, ולאחר שעות ספורות הסגיר את עצמו למשטרה. בשעה זו נערך דיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום. עשרות חברי לשכת עורכי הדין התכנסו הבוקר ברחבת בית המשפט המחוזי בתל אביב לדקה דומייה לזכרו ובמחאה על האלימות נגד עורכי דין. חילי טרופר ממפלגת בית ציוני, המילואימניקים שתשיק הערב את קמפיין הבחירות שלה, לא שולל את האפשרות של ישיבה בממשלה עם הליכוד ונתניהו, ומתנער מהאמירה שמפלגתו מבקשת לקחת קולות מהימין.
8: אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו. אגב, אם אתה שואל אותי בציר הזה, ימין שמאל, אנחנו מקיימים הרבה יותר בימין מאשר בשמאל, בטח מרכז ימין. הערב נקיים את כנס ההשקה, גם נציג את העמדות שלנו, יש לנו מצע. אמרנו שהמטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר. נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציוניים, ונעבוד קשה מאוד כדי שכמה שיותר מפלגות ציוניות יהיו חלק מהדבר הזה. אני לא קם כל בוקר ושואל, גוז זה, גוז זה, ביבי לא ביבי.
7: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. פעילים מתנועת עומדים ביחד הגיעו הבוקר למטה מפלגת הציונות הדתית בשום והעמידו מפגן מחאה נגד הטרור היהודי ביהודה ושומרון. המפגינים נכנסו למטה המפלגה כשהם מניפים שלטים נגד יושב הראש סמוטריץ', מרימים את ידיהם בכניעה ומחוסים בצבע אדום כדי לדמות דם. המשטרה הגיעה למקום והמוחים עזבו. ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי להסתה של יאיר גולן וחבריו נגד המתיישבים רואים תוצאות בשטח, וכן קראו לגדי אייזנקוט, נפתלי בנט וחילי טרופר לגנות את אלימות השמאל הקיצוני, כך בהודעת הציונות הדתית. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין הבוקר לרשת פוקס ניוז והתייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה בסוף השבוע, ואמר כי הוא מקווה שזו גם לא תקרה.
9: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to. We're having very good discussions. If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that.
7: הם לא היו ניגשים למסע ומתן אלמלא עשינו את מה שעשינו, תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה טרם קרתה, כולי תקווה שלא נידרש לה. כך

0: טראמפ שאמר כי הוא מקווה שלא יהיה בה צורך מכיוון שהדיונים טובים מאוד, אך אם איראן תיסוג שוב מהמסע ומתן, היא תחטוף מכה חזקה מאוד והיא מודעת לכך, כך נשיא ארצות הברית טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: בוקר טוב אייל.
6: איך אתם חוצים קווים אדומים? איך אתם חוצים קווים?
5: מה הקו אדום הפעם שחצינו? חצבתי קו צהוב חצינו. אסף נבו, עורך ממפיק, אחראים על השידור, שקד מורג ואוהב מנדלוביץ', גלעד הראל, בני אלפרין ברדיו צפון, ועל הדיגיטל ראות מתתיה ארגון, הראל גולדשטיין ועידן נאו.
6: איך אתם חוצים קווים אדומים?
5: בא, אתה מוכן. זה מה שאמרו לך, כתוב לך בזה? אתם
6: באים על ילדים, אה?
5: איזה ילדים?
6: על הבן של גיא פלג, אה?
5: על מה אתה מדבר?
6: תגיד, זה לא אני, זה לא אני, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
5: על מה אתה מדבר?
6: לא שמעתי, לא ראיתי.
5: על מה אתה מדבר? לא שמעתי, לא ראיתי.
6: שעושים עליו עכשיו אמבוש, על הגיא, על הבן היפה, תואר, החמוד. אין ילדים כאלה שאתם עושים עליו, ממציאים עליו דברים עכשיו, בגלל גיא.
5: מי זה אני?
6: הצד שלך.
5: רגע, תראה.
6: הצד שלך, החלאות.
5: לא, לא, תראה, תראה.
6: הצד החלאתי שלכם.
5: תראה, תראה, תראה.
6: איך אתם מציעים.
5: תראה איך אתה מדבר נגד כל... תראה, יש פה בערך 30 מנדטים מצביעי ליכוד. איך אני פגעתי בו?
6: פגעתם בילד הזה.
5: זה פגעתם בו? אבא ש... תראה, אני לא אגיד לך,
6: אבל... פגעתם בילד הזה. אוקיי. פגעתם בילד...
5: פגענו, לבכות, אוי אוי אוי, פגענו! מה פגענו?
6: אם היו עושים את זה לילד שלך...
5: אני מזלזל כי אני לא יודע על מה אתה מדבר. על מה אתה פאקינג מדבר?
6: זה רשום לך בפתיחה.
5: מתי קיבלתי את הליינה?
6: זה לא משנה.
5: מתי קיבלתי אותו?
6: מה זה משנה? אתה לא יודע על מה מדובר?
5: לא, אני לא יודע על מה מדובר.
6: תמים, תמיד תמם, אה?
5: לא כל דבר, תראה.
6: לא משנה, עזוב.
5: לא, לא, אתה יודע מה? מה זה לא משנה, עזוב, עזוב? תספר מה היה.
6: אני מקווה שלא יעשו לילד שלך מה שעושים לילדים שלך.
5: הבן שלי, אני אגיד לך מה ההבדל.
6: אני מקווה מאוד.
5: הילדים שלי...
6: מה הילדים שלי?
5: אני רוצה להגיד לך משהו.
6: מה ההבדל בינם לבין
5: הילדים? אני רוצה...
6: מה ההבדל בין הילדים
5: של גיא? אני לא הצדקתי את הפגיעה בילדים של גיא. מר ברקוביץ', אתה שקרן, רמאי, כזבן. כן, אני לא יודע על מה מדובר.
6: שקרן.
5: הגיע עכשיו הליינאפ. למה אתה מזיין את המוח?
6: שקרן.
5: מתי הגיע הליינאפ?
6: שקרן, מדברים על זה בכל הארץ.
5: מה מדברים בכל הארץ?
6: אתה לא יודע מה קורה.
5: לא יודע מה קרה. לא יודע מה קרה.
6: אז לא קרה כלום, יאללה.
5: ספר, ספר, ספר.
6: לא קרה כלום.
5: אוקיי, אני אספר.
6: יאללה, לא קרה כלום.
5: נראה מה כתוב, ככה, מה כתוב לי.
6: חלאות.
5: שמצות נגד הבן של גיא פלג בטלגרם.
6: כל הצד שלך זה חלאות המין האנושי.
5: החלאה זה גיא פלג שפוציא את הסיפור על כוח מרה. הוא החלאה הכי גדולה. לדעתי הוא חלאה.
6: לפגוע בעל שלו?
5: לא חס וחלילה לפגוע
6: בעל. זה מה שעושים.
5: אבל מה אתה מאשים אותי?
6: זה מה שהצד שלך עושה.
5: מה אני מאשים? אני מאשים אותך בזה? בחולה מין שהתחכך בחיילת? בשוטרת?
6: באיזה חולה מין?
5: זוכר את זה מהמחאה? שהתחכך עם
6: הזובי
5: שלו? אבל אני ישר מגנה את החרא הזה. גם אני מגנה. שלך, אני אי פעם דיברתי נגד הילדים של מישהו, אני אי פעם אמרתי פה משהו נגד ילדים של מישהו, מה אתה מחרטט? סתם אתה מאשים בשביל זה, ככה נכנסת.
6: מה אמרתי? אתה? אמרתי הצד שלך.
5: זה לא הצד שלי, זה בן אדם שעשה. אתם אמרת. אתה הצבעת על כולנו. כן? כולנו? כל מי שהצביע? אני אפילו לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע על מה אתה מדבר.
6: תמים.
5: לא, תראה ברקו.
6: תמים.
5: אני מוכן לקחת אחריות על דברים. כשאני לא בסדר, אני גם אומר, אני לא בסדר.
6: הראה לתמים.
5: אני לא תמים.
6: הראה לתמים.
5: אני לא תמים.
6: ראית איך חיללת את גיא פלג?
5: לא, אני חיללתי, אמרתי על שהוא חילה לדעתי. נו, ראית. אתה אומר עליי שאני חילה.
6: תמים. אז כאילו, מה, אתה לא יודע? מה, אתה לא יודע?
5: רגע, מותר לי להגיד על גיא פלג
6: חילה. מותר לך להגיד מה שאתה
5: רוצה,
6: אבל גם לי מוכן, אתה אומר.
5: סבבה. כשאתה משחק את התמים. למה אני משחק את התמים?
6: אין לך חושים פתאום.
5: אני לא יודע איפה זה כתוב. תראה לי איפה זה כתוב. תן לי, תראה לי דברים שזה כתוב.
6: בוא נמשיך.
5: לא, לא, לא.
6: תמשיך, תמשיך.
5: איפה זה כתוב? אתה הבאת את זה. איפה בכל הארץ?
6: היה אתמול בכל האתרים, בכל המקומות.
5: שמה?
6: תמשיך.
5: תספר מה היה.
6: לא צריך לספר לך.
5: אז מה?
6: לא מעוניין לספר לך.
5: מה, לא, אני רוצה
6: להבין. לא מעוניין לספר לך.
5: אז מה אנחנו עושים?
6: לא מעוניין, אם אתה לא יודע, אז לא יודע.
5: אני לא יודע.
6: בוא נמשיך בליינאפ.
5: לא, לא. הידידי, אתה באת, תראה, ברקו, באת,
6: בוא נמשיך,
5: האשמת אותי, האשמות
6: כבדות. תעשה גוגל, מה עשו לו?
5: אני קורא מה כתוב פה. אומר שאומרים שהוציא שיר נגד דתיים, מה העניין? מה אומרים?
6: עזוב, נו, פייק ניוז, נו, עזוב אותך.
5: אבל אני, אבל למה אתה מאשים אותי בזה?
6: אני מאשים את הצד שלך, לא את השטוח.
5: כל הצד שלי? כולם עשו את זה?
6: לא.
5: אדם אחד, שניים.
6: ברור שלא כולם עשו את זה.
5: אז למה אתה מאשים את הצד
6: שלי? אבל זה הלך הרוח.
5: אני מאשים אותך בכל
6: מה... להכפיש, ללכת הכי נמוך שיכול להיות, מה שעשיתם עם אייזנקוט, מה שעשיתם עם אייזנקוט.
5: כמו לכל אנטאונאו, צ'או צ'אסקו, פרו, מה עשיתם ליאיר נתניהו? כשאתם קוראים לו ילד זין וכל זה, זה סבבה, נכון?
6: יש לי משהו להגיד לך.
5: כן, תגיד לי.
6: גם הבן שלי, שהוא כתב בטוויטר על פוליטיקה ולכלך וזה, וקיבל בראש,
5: כן.
6: אמרתי לו, מגיע לך. אתה לא יכול לכתוב ולכלך ולא לקבל בראש. אם אתה נכנסת למשחק של הגדולים, תקבל גם בראש. אבל פה לא מדובר על ילד כזה. מדובר על ילד תמים, שלא יודע מהחיים שלו פוליטיקה, לא מעניין אותו פוליטיקה.
5: מגנד, אבל
6: לא מדבר, שקט, מופנם, ביישן, שאפילו את התמונה באינסטגרם שאתה מפחד לעלות שלא ירצה... עזוב, אתה...
5: אייל, אבל אם היית בא ואומר לי את הדבר הזה, אני מסכים. זה דבר מתואב, לפגוע בבן...
6: זה מה שאתם עושים, הצד שלך.
5: לא, זה לא הצד שלי, זה הצד שלכם.
6: אתם יורדים נמוך, כל יום.
5: כל היום יורדים נמוך.
6: כל יום אתם יורדים נמוך.
5: מהבוקר ועד הערב, איך שאתם מדברים על ראש הממשלה.
6: כל יום אתם יורדים נמוך.
5: איך שאתה מדבר על חברי ליכוד. תראה את הפה שלך על חברי ליכוד, על חברי כנסת, על אנשים.
6: מה אמרנו? מה אמרנו?
5: אבל גדול.
6: מה אמרנו? זה דבר מקובל. גם אם לחלחו עליי או עליך, זה דבר מקובל.
5: לא, אני לא אחראי על כל שטות שאנשים אומרים. אני יודע איך אני מדבר.
6: אנשים מוחצנים.
5: אני יודע איך אני שומר על הפה שלי.
6: אנשים שזה.
5: סבבה.
6: אל תתאמם.
5: מה אני לא מתאמם?
6: אתה במשחק של הגדולים, מותר גם לתת וגם לקבל.
5: תקשיב.
6: אבל על ילדים תמימים, תתביישו. חילות המין האנושי אתם.
5: אגב, אתה יודע איך התחילו עם...
6: יאללה, בוא נעבור נושא, ביצינו.
5: יאיר נתניהו, תגיד לי.
6: יאיר נתניהו הרוויח את זה ביושר.
5: גם בגיל 6?
6: הילד של גיא לא הוציא מילה בחיים. מה?
5: בגיל 6.
6: אני לא יודע מה היה בגיל 6.
5: אתה לא זוכר את החרצופים?
6: לא יודע מה היה.
5: אתה לא זוכר.
6: גיל 6.
5: עשו ממכן.
6: 30 שנה.
5: בגיל 6. עשו מאח שלו וממנו שני ג'וקים מתחבים מתחת לקיור.
6: חמור מאוד.
5: אז גם אני אומר חמור מאוד.
6: אבל...
5: אז מה, זה היה כל הצד שלכם? כל המדינה? אני מאשים את כל הצד?
6: אל תיתן דוגמה את יאיר נתניהו.
5: למה שאני לא איתנו? היה ילד בן 6.
6: בן אדם מלכלך על כל המדינה פה. אז מה אתה רוצה שישתקו לו?
5: אבל אני מדבר איתך על לפני 30 שנה.
6: חמור מאוד.
5: אז יפה, גם מה שעשו לבן של גיא פלג עכשיו. חמור מאוד, ואני מגנה בכל תקף.
6: ציפיתי בין
5: כמה
6: ממך,
5: הוא
6: חייל.
5: חייל,
6: ציפיתי
5: אז
6: ממך,
5: הוא לא ילד.
6: ציפיתי כן. ממך,
5: כן.
6: לבוא בתחילת התוכנית,
5: כן.
6: לגנות את זה.
5: לא, אני לא מגנה לפי
6: כמו בין. שאני עכשיו הולך
5: אני
6: לגנות.
5: אני לא ידעתי שזה קרה.
6: כמו שאני עכשיו הולך לגנות
5: אני
6: משהו.
5: אני לא ידעתי שזה קרה.
6: שאסף אמר לי עכשיו באוזן.
5: אני לא ידעתי שזה קרה.
6: אמר לנו שאנשי שמאל פרצו למטה של הציונות הדתית עם ידיים מגועלות בדם, אז אני אומר לכל האנשי שמאל המטומטמים האלה שפרצו עם הידיים, שצריך להכניס אתכם לכלא אם עשיתם את זה.
5: תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע איפה אתה מביא את הסיפור הזה, כי אני באמת באמת אומר, תשלח לי מקור לסיפור, זה הופץ בפייק ריפורטר, ככה אומר לי אסף באינסטגרם, אין לי אינסטגרם, תבדוק, אין לי אינסטגרם, אין לי... אין לי! איך אני יכול לדעת על דבר כזה? איך אתה בא אחרי השנים?
6: אתה יודע מה המזל שאנשים לא רואים אותך.
5: שמה?
6: שלא רואים אותך, איך אתה מתנהג.
5: אתה יודע מה?
6: אף אחד לא רואה את זה בטלוויזיה.
5: נעלבתי ממך, אתה יודע למה? כי אתה, לא, אני אגיד לך למה.
6: חנה בבלי נעלבה.
5: לא, זה לא חנה בבלי.
6: חנה בבלי נעלבה.
5: בתור בן אדם.
6: הבן אדם התמים, שמקלל פה כל היום חמור, אידיוט.
5: חמור זה לא כללה.
6: סתור,
5: בורבה מחמאה, בשבילך זה מחמאה.
6: נכון, אז אני לא נעלב.
5: אז אני גם לא נעלב, אבל בעניין של גיא פלג פה האשמת אותי בהאשמה שאי אפשר להאשים.
6: מאשים את הצד שלך. הצד שלך, הצד שלך יורד נמוך כל יום, כל יום יורד נמוך.
5: הצד שלכם
6: כל יום יורד נמוך.
5: כבר 100 שנה אתם יורדים נמוך, יורדים נמוך ורודפים.
6: מצינו, תמשיך.
5: טוב, שלום לחבר הכנסת צבי סוכות.
7: שלום, בוקר טוב.
5: מה קרה בשואם?
7: מה קרה בשואם? חבורה של בריונים שמנסים באמת להפעיל אלימות פוליטית כדי לנסות למנוע מאיתנו לבחור ולהיבחר. הגיעו לשם למתי המפלגה, ניסו לפרוץ בכוח באלימות פנימה.
6: כמה אנשים?
7: אני ראיתי משהו כמו 5, לא הייתי שם, ודיווחים שקיבלתי משהו כמו 5 אנשים. שפכו שם איזשהו חומר אדום כזה, כביכול איזשהו דם. וחייב לומר את הדבר הזה. אני באמת חושש, באמת חושש. אני חושב שאנחנו, יש פה הסתה מטורפת, הסתה שיכולה להוביל לפגיעה, אפילו עד כדי רצח. זה אירוע שהוא...
6: איפה זה קרה דרך אגב?
5: בשום.
7: במתי המפלגה שלנו, בשום.
5: מה זאת אומרת נכנסו? פשוט פרצו פנימה?
7: כן, פשוט הגיעו, כן.
6: צריך לעצור אותם, לעצור אותם.
5: לנשק,
6: שיהיו במעצר, שיהיו במעצר איזה כמה ימים, וילמדו.
5: למרות שהם צריכים לחכר, ולא יודע אם למעצר, אבל הם צריכים לבדוק את
7: האירוע.
6: כל פריצה זה פלילי, מה זאת אומרת?
7: ויש פה הסתה, בסוף יש פה הסתה, וזה הסתה זה דבר מסוכן, שאתה מגיע למשרדים של מפלגה, ושופך שם סוג של דם, ומנסה לפרוץ פנימה בכוח, בסוף יש שם עובדים, יש שם עובדות, יש שם אנשים ש...
6: יש הרבה ציונות דתית בשואם.
7: קודם כל כן, אבל זה באזור תעשייה שם של מודיעין שם, וזה לא בשכונת מגורים, ובסוף יש שם עובדים, שזה הפרנסה שלהם.
5: לא, זה ברור, זה לא לעניין, זה לא חוקי, זה אסור, אנחנו כמובן מגנים, הנה, יש לך הזדמנות גם לגנה, הנה פה ברקו בא, אני לא שמעתי על זה, אולי אתה, אני...
6: הוא שומע, הוא רבי נוח, הוא שומע רק מה שנוח לו.
5: אתה שמעת שמי, אני לא הצלחתי להבין,
6: רק מה שנוח לו הוא שומע.
5: שתוקפים את הבן של
6: גיא פלד. הוא חנה בבלי.
5: חנה בבלי זה נימוס, זה לא עניין של נימוס, אני רק יודע שכל מה שאתם עושים, אתם עושים עלינו השלכה. אבל לא משנה. אני נותן לך את ההזדמנות גם כן לגנות פגיעה בילדים של נציגי
6: צביקה, אני מגנה מאוד את החדירה לפרטיות של הציונות הדתית וכל מה שהחבר'ה עשו, אבל סתם שאלה, אתה זוכר שפרצת לשדה תימן?
7: תגיד לי, אני חבר כנסת, מותר להיכנס...
6: מותר לך לפרוץ, הבנתי. תרשום כותרת, צביק סוכות, מותר לי לפרוץ למקומות ציבוריים.
7: היות שאמרתי את זה בערך 7,000 פעם,
6: זה בסיס צבאי, זה בסיס צבאי, זה לא עכשיו...
5: תגיד לי, יש לי שאלה.
7: חבר כנסת, התפקיד שלי הוא לפקח.
6: מותר לך לפרוץ לבסיס צבאי? אני שואל אותך אם מותר לך לפרוץ לבסיס צבאי.
7: בפעם החמישית. חבר כנסת, החוק מתיר לפי 9 א' לחוק החסינות, אומר שכל מקום שאסורה אליו הכניסה במדינת ישראל, איסור הכניסה לא יחול על חבר הכנסת.
6: גם בסיס צבאי?
7: אלא אם כן, האיסור הוא מטעמים של ביטחון המדינה.
6: שאלתי אותך שאלה, בסיס צבאי זה ביטחון המדינה. מותר לך לפרוץ לבסיס צבאי? אני שואל אותך.
7: אני חושב שאם אני צריך לעשות לפקח על עבודה, לפקח במקום מסוים, אז מותר לי להיכנס. היועץ המשפטי חושב אחרת.
6: אוקיי, צבי סוכות מודיע, מותר לי להיכנס, לפרוץ לבסיס צבאי.
7: אני אמרתי את זה אלפי פעמים.
6: זה משהו חדש? אתה יודע מה, אתה יודע, בואי נגיד לך משהו, תגיד.
7: התפקיד שלי לפקח על עבודת הצבא, זה התפקיד שלי, אני חבר ועדת...
6: אוקיי, תגיד, יש לי שאלה אליך. אוקיי, אני אלך איתך יותר, אין בעיה, כבר אמרת.
7: צביקה,
6: כבר אמרת שמותר לך לפרוץ, עכשיו יש לי, אני רוצה להמשיך. תגיד, בן אדם שנכנס לבסיס צבאי, לא אתה, אני. או לא אני, בן אדם פלוני אלמוני, נכנס לבסיס צבאי, בלי אישור. החיילים צריכים לראות בו?
7: לא פתאום.
6: מה זאת אומרת? אם בן אדם נכנס לבסיס צבאי,
5: אז אני אספר לך סיפורות.
6: בן אדם חושב סיפור.
5: בזמנו, רביב דרוקר, תקשיב, אני אספר לך סיפור. לא יורים באנשים בתוך בסיס
6: צבאי. אם הוא נכנס בלי אישור?
5: כן, גם פה.
6: פורץ ונכנס?
5: מה תעשה לבן אדם? שאת לך שאלה. הייתה לך שאלה, נגיד,
6: לא, לא הבאת, פרץ לבסיס צבאי. לא יורים בו? הוא פרץ, מה זה לא פרץ?
5: בא בן אדם, מקליט, אני אספר לך, בא, שולחים בן אדם להקליט ולצלם קצין בכיר, כאילו בשקר, כדי להביא אותו. מה עושים עם זה? בתוך בסיס צבאי, סודי, בתוך חמל סודי. הכניסו תוכנית טלוויזיה, הכניסה בן אדם להקליט ולצלם. זה בסדר?
6: איך הוא נכנס?
5: הוא נכנס כי הוא שיקר, הוא אמר...
6: מה זה שיקר? הוא בא לבסיס, הוא בא לבסיס, ביקש אישור להיכנס, נתנו לו.
5: נאמרו לו, כן,
6: אבל זה לא המצב, זה לא המצב. פה הוא פרץ, פרץ עליו.
5: אבל אסור לו לצלם ולהקליט.
6: רגע, אני שואל אותך עכשיו, אם עכשיו נכנס מישהו, פורץ את הגדר ונכנס, יורים בו? כן, כן, כי חושבים שזה מחבל.
5: בצאלים, תראה.
6: למה אתה מתעמם עוד פעם?
5: אני לא מתעמם, כי אני מסביר לך, במשך שנים בצאלים, במשך שנים בצאלים, ההוראות לצהל, לא לראות בבדואים שחודרים לגנוב נשק, נו די.
6: הוראות חמורות. הוראות חמורות אם זה נכון.
5: נכון, זה ככה זה, לא יורים.
6: בדואי שנכנס לגנוב נשק לא יורים בו.
5: לא יורים בו.
6: אז מה עושים בו? נותנים לו קפה? נותנים לו קפה?
5: לא, עובדים, אומרים לנתק מגע. מה אתה לא מבין? אתה יודע שבסיס נבטים, הטייסים לא מגיעים מהדרך הראשית, הם מגיעים מאחור, כי זה במלחמות, כי זה מסוכן, כי
7: הורידו אותם. על הגדר של בסיס נבטים הם תולים כביסה.
5: אבל עדיין, הנה אני אגיד לך, צבי סוכות, זה לא היה לעניין שנכנסתם שם, גם לדעתי. זה לא היה לעניין. עכשיו אתה בא ואומר חבר כנסת, לא חבר כנסת. אבל הסיפור הגדול יותר, זה העוול שעשו לכוח מה.
7: רגע, אני אמרתי אחר כך שאני...
5: שמה?
7: שלא הייתי עושה את זה שוב, אמרתי את זה יום אחר כך.
6: אז אתה יודע שעשית טעות, סבבה, זה כבר יפה, זה כבר יפה.
7: אני חושב שהתמונות שיצאו משם שהרבה אזרחים נכנסים לתוך בסיס,
5: זה הרע מאוד.
7: זה היה אירוע שנראה כמו פיקוח פרלמנטרי. ולכן...
5: אבל הנה, וואלה, יצאת גדול, אמרת, לא בסדר.
7: לא, אמרתי את זה כבר.
5: אני אומר לך אמיתי, גם אז לא צריך להיכנס, אבל בוא אל תבלבל את המוח, אף אחד לא יורה באנשים נכנסים,
7: אני בסוף השני מופקח על, אין מקרה בעיניי, זה היה יותר מובהק של פיקוח פרלמנטרי, מאשר המסר השרויותי הזה.
5: אז תבדקו מה קורה עם הפצרית, למה היא נראה לי תצא, הממשלה היא במיוחד אם הם יעלו ברקו וחבריו לשלטון, אז היא בכלל תהיה מוגנת לנצח נצחים. טוב, חבר הכנסת...
6: אם היא עברה את החוק, היא צריכה לשלם.
5: צביקה סוכות, תודה רבה.
7: עברה בהחלט.
5: תודה. עכשיו אני שואל שאלה אליך. שואל שאלה אליך, באת הבוקר בהתקפה וזה. אנחנו השמענו פה לא פעם ולא פעמיים, איך אנשים מדברים לילדים של שיקלי. כולל אדון עופר עמיאל שרץ ליד שיקלי והבן שלו וקילל אותו. עכשיו אתה אמרת לי...
6: עופר עמיאל, דיברתי איתו 100 פעמים, אומר שזה המצאה שלכם, שזה שקר.
5: אתה רוצה שאני אראה לך
6: את זה? שזה שקר.
5: שיתווה דיבה. עופר, תווה אותי דיבה.
6: הוא לא שיקר את הילדים, הוא שיקר את שיקלי. הוא
5: קילל את שיקלי. אבל הוא עומד, רגע, אבל זה ילד קטן, הוא מקלל את אבא שלו.
6: אז, רגע. בסדר? רגע. כן? יש הבדל בין אחד שהוא מקלל את שיקלי, והילדים לידו, לבין לעשות השחפשות על הבן של גיא פלד.
5: יש הבדל בין ילד בן
6: שמונה.
5: לא, לא, יכול להיות, אני לא הפעלתי אותו.
6: הפסדת בגדול, בסקר של הצבוע הפסדת.
5: כולם שומעים, אז בעצם מותר לבוא לילד בן 10 עם אבא שלו רץ ולקלל, מותר לבוא לחברי כנסת לטלי גוטליב שהבת שלה אוטיסטית ולא לתת לה לצאת מהבית.
6: גיניתי את זה על המקום.
5: מותר לבוא לקלל ילדים בני 6 בבחר סופים.
6: גיניתי את זה על המקום.
5: אז מה אתה רוצה מן? גם אני מגנה על המקום. אני קודם כל צריך לדעת מזה, אבל אתה הגנת על עופר עמיאל. התנהגת כמו חלאה.
6: בוא נגיד לך מה ההבדל בינינו. בוא נגיד לך מה ההבדל בינינו.
5: כן.
6: שאני לא מתעמם ולא צבוע. אתה מתעמם. אתה אף פעם לא יודע שזה קרה.
5: נכון.
6: אף פעם לא יודע. פתאום אתה לא יודע. הידן הגדול פתאום לא יודע.
5: לא, ידידי.
6: הידן הגדול פתאום לא יודע. מה שנוח אתה יודע ומה שלא נוח אתה לא יודע.
5: אייל, אם היית פותח את השידור ואומר על הסיפור הזה, אני...
6: לא, לא צריך לפתוח.
5: אני לא יודע על זה.
6: זה היה בליינאפ. פתאום אתה לא קורא את הליינאפ.
5: אני מסביר לך שמתי הגיע הליינאפ.
6: פתאום,
5: מה אתה... שהגיע, תגיד את האמת.
6: אתה לא מקצוען? אתה לא מקצוען? למה אתה לא לוקח ליינאפ לפני? הגעת על פה לפני?
5: אני לא מקצוען, לא כמוך.
6: למה אתה לא מקצוען?
5: בגלל זה אני לא מרוויח 200 אלף שקל כמוך.
6: למה אתה לא מקצוען? תבוא שעה לפני, תקרא את הליינאפ, תחית הליינאפ, אתה אחראי לתוכנית.
5: לא, אני לא אחראי לתוכנית. אני לא אחראי לתוכנית.
6: אוקיי, מהיום נקרא לתוכנית ברקו והרל, ולא הרל וברקו. סבבה. אני אחראי לתוכנית.
5: אני אחראי לתוכנית. אין בעיה. אתה כל ערב יושב סדר את הלילה.
6: אל תתערב.
5: עכשיו אני אומר לך, אתה עדיין צריך לבקש ממני סליחה, כי אתה סתם חרטטת. סתם. אומר לך אמיתי, אסור לפגוע בילדים.
6: כל היום מבקש סליחות. כאילו אני מבקש לך סליחות שאתה קורא לי חרה או חמור או זה.
5: אני קורא לך חמור. זה הכי גבוה. כל היום.
6: שמע, אתה כל היום מבקש לך,
5: אתה לא שומע אולי.
6: ברור, הצד שלך זה צד של חלות.
5: לא, הקטע שלך מותר לך להעליב, מותר לך לקלל, מותר לך לרדת נמוך.
6: גם לך מותר.
5: אני משתדל להתנהג בצורה אנושית. זה ההבדל, אתה יודע למה?
6: אנושית.
5: אני אגיד לך משהו, אבל אני אשמיע לך משהו שהיה חשוב לי להשמיע, לא לך, למאזינים, זה שנבין על הסיפור החרדי, יאיר גולן, מאתמול. רגע, איפה זה? רגע, תכף הוא ימצא את זה. טוב, בוא...
6: אם היית בא מוכן לתוכנית, אז זה היה, אבל לא באת מוכן. מקצוען עלק.
5: תראה, אתה, אין לך את הגדלות נפש, לבוא להגיד, הראל,
6: מקצוען.
5: וואלה, כאילו,
6: לא, אתה תמיד אומר לי, אתה לא במוכן, אתה קורא עיתונים רק, זה מלפני שבוע. אז היום תפסתי אותך על שני דברים, גם לא מוכן לתוכנית וגם קורא עיתונים.
5: האמת, האמת, האמת שאתה... לא... אני רוצה לשמוע לך את יער גולן, כי זה משהו אמיתי.
6: עכשיו אתם עושים אמבוש על יער גולן.
5: לא, לא, לא, ממש לא. לא, זה על החרדים. לא, לא, זה לא אמבוש. יער גולן טוב לי, אתה מבין? ראית מה אמר ליברמן? ליברמן אמר לו לסתום את הפה. אני לא אומר את זה, זה המחנה שלכם, אתם מדברים. אבל תקשיב מה הוא אומר, כי זה מוציא את האמת. תקשיב.
8: אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע, עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין גברים בקיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. בקיצור, זה לא עובד ככה. גיוס חרדים, שאני בעד גיוס חרדים, שלא יובן אחרת, גיוס חרדים זה תהליך, גיוס ערבים זה תהליך, גיוס נשים חרדיות זה תהליך. זה לא, אם באמת אנחנו אומרים, העיקרון המכונן הוא, שכל נער ונערה בגיל 18-19, אם או בלי שנת שירות, נותנים שנה למדינה לפחות, אתה צריך לארגן מחדש את כל המערכת. לשם צריך לחתור. יהיו מגוון אופנים לשרת. אני בעד שיהיה שירות גם במדה, בקבא,
6: התוכנית נגמרת עוד.
5: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
6: כל מה שהוא אמר, אני איתו.
5: אבל רגע.
6: מה הוא לא אמר? בסדר.
5: אבל צרכתם חוק השתמטות. חוק השתמטות.
6: מה הוא אמר?
5: חוק השתמטות, זה מה שהוא אמר. מה הוא אמר?
6: חוק הגיוס. הנה, אתה רוצה לשנות את הדברים שהוא אמר עכשיו.
5: לא, אני לא אומר את הדברים.
6: מה הוא אמר? אני אסביר מה הוא אמר.
5: לא, אבל אני רוצה...
6: הוא אמר שכל ילד בגיל 18 צריך להתגייס.
5: לא.
6: זה מה שהוא אמר.
5: לא, הוא אמר אי אפשר להגיד את כל
6: החרדים. לא כזה חכם.
5: נכון, כי אני שמעתי אותו היטב.
6: שמיע סלקטיבית.
5: לגמרי.
6: אני זה מה שהבנתי.
5: מה הבנת, ומה אומר, ומה איך עושים את זה?
6: תן לי לסיים
5: מה... אתה, למה לסיים? אבל אני הבאתי את הדיבור הזה, אני הבאתי את האירוע הזה. אבל
6: אתה מבקש ממני תגובה על זה.
5: לא, אבל אני רוצה לנסות להגיד לך משהו.
6: אתה מבקש ממני תגובה או לא?
5: כך תגובה, כן. כן, כן.
6: מה שהוא אמר?
5: תלך עם הצביעות שלך, לך. שפוך, צביעות, צביעות, צביעות. חוק ההשתמטות, כן, כן.
6: צבוח, צבוח, צבוח, צבוח. דסק, ראות בתתיהו ארגון.
5: לא, את לא עושה את זה.
6: ראות, תוציא לי בבקשה את תוצאות סקר הצביעות שלנו, לראות מי כל ילד בגיל 18 צריך להתגייס.
5: כן.
6: לגבי החרדים, כן. הוא רוצה שהם יתגייסו, צריך לעשות את זה טיפין טיפין, כי גם הצבא לא יכול לקלוט כל כך הרבה חיילים
5: בבת אחת. אז למה התנגדתם לחוק הגיוס? זה היה 5,000 בשנה.
6: לא, אנחנו לא צריך לעשות חוק.
5: מה זה לא צריך? זה החלטה של הבג"ץ.
6: החוק הוא צריך להתגייס כולם.
5: כן.
6: אתם, מה שאתם רוצים, זה 5,000, אולי אנחנו רוצים 20,000, אולי 30,000, אולי הצבא צריך 40,000.
5: אבל הוא מסביר לך שהצבא לא יכול לקלוט כל כך הרבה.
6: הוא אומר, הוא לא יכול לקלוט מאות אלפים, יש מאות אלפים.
5: לא, זה לא מאות אלפים, יש 10,000, כל שנה יש 14,000. זה המחזור
6: של 14,000.
5: כן. ואם אתה, עכשיו, באים ואומרים, אני לא...
6: מה הצביעות אבל פה? לא הבנתי.
5: תן לי לסיים.
6: בבקשה, תסביר לי למה.
5: אני אגיד לך מה.
6: אומר שכולם צריכים להתגייס. מה הבעיה?
5: הצביעות היא כזאת. כי גם יאיר גולן וגם כל מפלגות האופוזיציה קראו לחוק הגיוס שבא לגייס 5,000 חרדים בשנה, חוק ההשתמטות ובושה וחרפה וצריך לגייס את כולם ועכשיו לקרבי. בא יאיר גולן ואומר את האמת, אין דרך לגייס בכוח.
6: נו, זה לא צביעות, הוא אמר את האמת.
5: אבל בזמן אמת הוא לא אמר את זה,
6: כשהוא...
5: המפלגה שלו קרא לזה חוק ההשתמטות.
6: נכון, כי לא צריך חוק בשביל זה.
5: מה זה לא צריך חוק? הבג"ץ קובע שחייבים חוק.
6: הוא משהו התכוון.
5: תן לי לסיים משפט.
6: החוק הוא שכולם מתגייסים.
5: אלוהים אדירים, אסף, אתה יכול לתת לי לסיים משפט.
6: תסגור לי את זה, תסגור לי. החוק הוא שכולם מתגייסים. צריך לעשות את זה בהדרגתיות, זה מה שהוא אמר. בלי מספרים, אין מספרים.
5: אבל זה מה שאנחנו אומרים. תראה כמה אתה עקום. אתם אמרתם בזמן אמת שאנחנו פופוליסטים ונותנים לחרדים ונכנעים לחרדים והחרדים מקבלים הכל. בא מחנה הימין אמר בוא נעשה את חוק הגיוס על 5,000, שזה חוק יותר גדול ממה שממשלת השינוי רצתה להביא. עכשיו יאיר גולן אומר את האמת, אי אפשר לגייס 14,000 ביחד. לא בנט, לא לפיד ולא ליברמן ולא אף אחד יכול לקחת את כל החרדים האלה ולגייס אותם. וזה מה שיאיר לפיד יאיר גולן אומר. הוא אומר את האמת, האמת. אז במקום לריב כל הזמן, ולהתעצבן, ולהגיד, אתם ככה, אתם ככה, אפשר לבוא ולהגיד שמי, הוא צודק.
6: הראל, הם לא רוצים גם 5,000. הם לא רוצים כלום.
5: אבל לא רוצים כלום. אתה מתחיל, היית יכול להביא חוק? היית יכול להביא חוק?
6: מה שיאיר גולן, וכל החברים, וגם אני טוען, החוק שביסמוט ואדלשטיין רצו, זה חרטה ברטה.
5: ממש לא. זה חוק שהיה מתחיל להביא, אבל לא משנה. ואתה יודע מה יקרה? בממשלה הבאה יביאו אותו. או יביאו, זה לא משנה. טוב, מה עכשיו? מה עכשיו? מה עכשיו הסבתא? אתה לא רוצה להגיד עוד... לא, לא, לא, לא, לא! מה אתה? אתה מפתיע אותי פה. אתה יכול, באמת, אסף, אתה הורג אותי היום. אני לא מצליח להבין, אתה מביא לי את ה... אתה מבין? היית אומר לי על הדבר הזה.
6: היום נראה לי, הראל לא קם טוב בבוקר.
5: לא, אני פשוט משתגע.
6: למה אתה רב פה עם כולם היום?
5: אני לא רב עם כולם.
6: מה אתה משתגע?
5: אתה עשית מעשה מחפיר היום.
6: למה אתה משתגע? תזמינו לו את הדיפרילטור, כי זה קרוב. פרסומות, פרסומות, פרסומות.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
9: 103
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: הנה זה בא!
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר של סימון יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
9: חבילת הערוצים הטובה
11: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: Let's pay with Blender.
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
18: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
19: זה עומד לי. להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: 103
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
6: רק רוצה להקריא לכם שהיה לנו פה ויכוח של שבוע ימים על הטיול של החבר'ה אלה שיצאו לכתוב קלניות ונהיה עימות
5: ונרצחו שניים.
6: חייל ועוד חבר כיתת כוננות. אז ככה, תחקיר צהל העלה כי הטיול במרחב נערך ללא תיאום ואישור של גורמי הביטחון כנדרש. כמה שעות לפני שיצאו המטיילים לדרך התקבל בחטיבת שומרון מידע מקדים ונעשו ניסיונות לקבל פרטים על הטיול.
5: אז מי צדק?
6: אני.
5: איך צדקת?
6: שאמרתי שלא היה אישור מהצבא.
5: אומרי שכמה שעות קודם הגיע מידע.
6: מידע על הצבא!
5: לא, לא.
6: לצבא הגיע...
5: לא, לא, אתה פשוט מסוגל להבין.
6: עוד פעם אתה לא יודע לקרוא. עוד פעם אתה לא מבין.
5: הצבא משקר.
6: עוד פעם אתה לא מבין. עוד פעם אתה מסלף.
5: נכון, אני מסלף.
6: עוד פעם אתה מסלף.
5: רגע, לא הבנתי.
6: אני אקריא את זה עוד פעם.
5: תקריא את זה שוב, כן. תקריא. למשפט האחרון אתה יכול ללכת, כי אני תפקיד.
6: תחקיר צהל, התחקיר העלה כי הטיול במרחב נערך ללא תיאום ואישור של גורמי הביטחון כנדרש. כן. כמה שעות לפני שיצאו המטיילים לדרך, התקבל מידע
5: כן.
6: מקדים ונעשו כן. ניסיונות לקבל פרטים על הטיול.
5: אוקיי, אז כלומר הצבא כן ידע על הטיול.
6: לא ידע.
5: ידע.
6: נעשו,
5: ידע.
6: הנה.
5: ידע. מה זה נעשו? אבל הם אומרים, התקבל מידע, הראינו וואטסאפים. הבאתי וואטסאפים
6: שהרב שץ. נעשו, לא ראיתי את הוואטסאפים האלה. אני לא ראיתי את הוואטסאפים, זה שקר. לי לא שלחת אותם, שלחי אותם עכשיו.
5: שלחנו, שלחנו.
6: נעשו ניסיונות לקבל פרטים על הטיול.
5: אז אני אומר לך שהצבא משקר. למה הוא משקר?
6: כרגיל.
5: למה הוא משקר?
6: רב אלוף, רב אלוף זמיר משקר. הבלוט האלוף משקר. הצבא משקר.
5: ואחרי שאתם
6: אומרים, אנחנו מחלישים את הצבא.
5: אני כמובן מגנה, כמובן מגנה את הלכלוך על הבן של גיא. אבל איך תסביר שגיא מביא מראיין את החברה לשעבר של יוני נתניהו כדי ללכלך על נתניהו? זה סבבה, למה?
6: מגיל,
5: איכס, איזה בן אדם מגעיל.
6: מה אכפת שזה מביא אותה? מה אכפת לך שמביא אותה?
5: מגיל, למה הוא מביא דברים?
6: למה אתה לא מביא אנשים מגעילים לרעיונות? למה אני לא מביא אנשים מגעילים לרעיונות? אתה לא מביא אנשים מגעילים, למה אתה צבוע?
5: למה אתה מדבר על נשים?
6: אתה צבוע.
5: בן אדם מתים.
6: למה הוא דיבר איתה? על מה הוא דיבר איתה? על מה? ראית את הפודקאסט? ראית את הפודקאסט? על מה הוא דיבר? למה אתה רואה? אתה לא אוהב את גיא, למה אתה רואה? למה אתה רואה? אל תראה את הדברים של גיא.
5: גירשו אותי מהשיבה, אמרו שאמצא לעצמי מקום אחר. בשיחה גלויה מדברת על היחס הטעון של משפחת נתניהו.
6: ראית את הפודקאסט כולו?
5: אני פושטית.
6: ראית את הפודקאסט כולו? אז אל תשקר.
5: אני רק יודע.
6: אז אל תשקר, אם לא ראית, אל
5: תשקר. למה הוא ראיין אותה? כדי שתיכנס בביבי.
6: לא, הוא ראיין אותה כי היא מביאה רייטינג.
5: אה, היא מביאה רייטינג.
6: כן.
5: דיברת על הבן שלה?
6: כן.
5: על הבן שלה הוא שאל אותה?
6: אין לי מושג.
5: חבל.
6: לא ראיתי.
5: חבל, הבן שלה הוא כוכב גדול.
6: תגיד, היא הביאה רייטינג. מיליון צפיות.
5: מיליון צפיות? יפה. אני יכול לראיין גם, אתה יודע, חתיכת קקה.
6: ראיין? אולי זה יביא לך מיליון צפיות.
5: אני כל דבר לראיין.
6: מה זאת אומרת? כל דבר לבמה היא פלילית?
5: אני בא ואומר.
6: לבמה היא גנבת? מה היא שודדת?
5: נקלל את הבן שלה. ילד של גיא פלג, גועל נפש.
6: אנחנו מראיינים נאשמים. נאשמים אנחנו מראיינים.
5: אני לא מביא מפה בן אדם מלפני 50 שנה של גדי אייזנקוט ללכלך עליו. אתה מבין? זה מגעיל, זה
6: מבחיל. אתם עושים יותר נמוך.
5: מותר לי לחשוב ככה.
6: אתם עושים יותר נמוך.
5: או שהוא יתבע אותי דיבה. אני
6: יכול לחשוב מה שאתה רוצה, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור.
5: אני אומר, זה מגעיל.
6: על גיא אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
5: מגעיל. לא הייתי עושה את זה, ובאותה מידה אני חושב שמי שתוקף את הבן שלו, הוא מתואב, כי אסור לתקוף אנשים.
6: תגיד, אבל יש לי שאלה.
5: כן.
6: איך הגענו לגיא? הבאתי לך תחקיר של צה"ל.
5: דיברת על הבן של גיא.
6: חתיכת צבוע.
5: מה זה?
6: הבאתי לך תחקיר של צה"ל. הבאתי לך תחקיר של צה"ל, הוא לא שלח לי.
5: תפתח, תפתח וואטסאפים, תראה את התחקיר.
6: אין.
5: תראה את ה...
6: מה קשור גיא לתחקיר של צה"ל? יש פה תחקיר של צה"ל.
5: מה קשור תחילת התוכנית שלי?
6: מה היה באינסטגרם? למה אתה עובר נושא?
5: אני עדיין בנושא של תחילת התוכנית.
6: הבאתי לך תחקיר של צה"ל. תחקיר של צה"ל. עם השקרים שלכם.
5: תחקיר של צה"ל מודה שהודיעו להם. התחקיר מודה, הודיעו לנו בערב. עכשיו, אם אתה
6: איזה
5: חושב...
6: איזה גנב דעת אתה?
5: למה אני גנב
6: וואו,
5: דעת?
6: וואו, איזה גנב
5: אבל דעת. אבל הצבא מודה בזה.
6: איזה גנב
5: הצבא
6: דעת.
5: הצבא מודה בזה. וואו. אם הודיעו לכם בערב, וחשבתם שהטיול הזה, אז לא תפסתם קשר? לא מצאתם קשר? הטיול הזה מטייל כבר 30 שנה, האנשים האלה. אתם, הרבשץ של, של חוות גלעד מדבר אתכם, אתם לא יכולים להרים לו טלפון בחזרה, להגיד לו, אל תלכו, כן תלכו. למה הם מחרטטים? אני אסביר לך למה. כי הם נתפסו עם המכנסיים למטה, והתפקוד של הצבא היה גרוע, ועכשיו הם מתרצים. עכשיו, אני לא חדש באירוע הזה.
6: לא הבנתי, אסף, מה זה... מה זה... מה?
5: וואטסאפים מחוות גלעד של הרב שץ העביר לקצין, שמודיע לו על הטיול למחרה.
6: אני לא מבין פה כלום.
5: טוב, סבבה, אתה לא מבין.
6: לא מבין מזה כלום.
5: עובדה שהם יודעים שזה קרה, אבל זה לא משנה את העובדה. טוב, יאללה. שלום אייל אופר.
10: שלום אראל, שלום ברקו.
5: מה קורה בעזה?
10: בעזה ממשיכים למכור חלומות, ודה פקטו מקימים את המדינה הפלסטינית.
5: תסביר למה.
10: תראה, יש פה שלושה חולמים עיקריים. הראשי שבהם זה קושנר וויטקוף, שמוכרים לנו איזשהו חזון של גאזה סיטי הייטק מגדלים והשלום פורח. יש לנו את סמוטריץ' וסטרוק שמוכרים לנו חלום זהה, רק שהוא על התיישבות ישראלית. ויש לנו את נתניהו שמוכר לנו חלום על פירוז עזה ומיטוט חמאס, דבר שאני זוכר אותו מבטיח גם במערכת הבחירות של 2009. ואני לא פה שם את האצבע רק על נתניהו, כל הפוליטיקאים הישראלים ממשיכים למכור את אותו חלום, שכאילו חמאס נעלם, והכל נהיה...
5: לא הבנתי מה אתה... תראה, יאל, אני שומע אותך וקורא אותך.
6: לא הבנתי רק מה זה כל הפוליטיקאים הישראלים. כרגע יש ראש ממשלה, יש לו שרים, יש לו רמטכ"ל, יש לו זה... למה אתה אומר כל הפוליטיקאים? למה אתה... מה קשור עכשיו? יאיר גולן או אייזנקוט, יש להם איזה השפעה? אין להם שום השפעה.
10: ליאיר גולן יש את החזון שהרשות
6: הפלסטינית... לא, עזוב, אתה אומר כל הפוליטיקאים מוכרים לנו אשליות.
5: אנחנו צריכים לתקוף את נתניהו.
6: יש רק אנשים שהם בתפקיד.
5: תראה, יאל, האירוע הוא לתקוף רק נתניהו.
6: אמרתי, ראית מה אמרתי? נתניהו, שר הביטחון, רמטכ"ל,
5: אני חושב שהוא
6: מחל...
5: אני...
6: מה קשור עכשיו יאיר גולן,
5: אייזנקוט
6: או יאיר לפיד?
5: יאל, אירוע בינלאומי. עכשיו, אם אתה חושב שמתוך האירוע בינלאומי מחר עזה הולכת להשתקם, אז אני יכול למכור לך גם שטח מול הרצליה פיתוח, כי אני לא יודע איך עושים את זה, בלי לפנות את כל הפסולת בנייה, אנחנו מדברים על 100 מיליון טון, וזה בכל עזה. יש יותר. עכשיו, מה אתה טוען? ישראל הרי לא יכולה להתנתק לגמרי.
10: אני טוען שה...
5: מה אתה רוצה להגיד, למצרים, קחו את זה? הם לא יקחו את זה, המצרים.
10: המהות של הבעיה הישראלית בעזה אינה מיליון טון של בטון, או ההבטחות, על...
5: אז מה המהות?
10: המהות היא ששלושה דברים יש בעזה. הגיאוגרפיה שלה, הדמוגרפיה שלה והאידיאולוגיה שלה. זה הדברים...
5: לא, אני רוצה בפתרון. מה המהות? אם אתה בא ואומר, צריך להעביר את עזה למצרים והם יקחו את עזה...
6: מישהו אומר, רגע, אייל, תן לי להסביר לו, כי היום הוא מתקשה בהבנת ההסבר.
5: אני רוצה לשמוע את אייל.
6: אני רוצה להגיד לך למה הוא מתכוון. הוא מתכוון שחמאס מתעצם מחדש. חמאס מתחמש מחדש. אור אלר גם פרסם אתמול, שמספר הלוחמים של החמאס גדול ממספר הלוחמים בשביעי באוקטובר.
5: יכול להיות, אבל זה ילדים.
6: אז על זה הוא מדבר.
5: אין להם נשק, ואין להם כוח כבד.
6: למה אתה אומר אין להם נשק?
5: אין להם נשק, הם לא יכולים להכניס
6: ממצרים. עוד פעם אתה חי בקונספציה?
5: לא, יש להם קלאצ'ים.
6: עוד פעם הקונספציה?
5: אני לא חי בקונספציה. אני רואה מה צהל עושה להם כל ערב, והם לא משיבים אש.
10: אני התכוונתי לזה שאנחנו צריכים להסתכל בצורה הרבה יותר רחבה והרבה יותר ארוכת טווח. כרגע ברור שעזה איננה איזשהו איום צבאי משמעותי. האיום מעזה...
5: אבל אייל, תגיע לפואנטה, אנחנו יודעים שזה מצב חרה. אני מסכים איתך, וזה לא טוב. תגיד מה, אתה מתכוון. כי כשאתה בא ואומר, ישראל לא צריכה לקחת אחריות, אז מי כן ייקח אחריות על זה?
10: קודם כל, ישראל צריכה למנוע את החיבור של עזה... ליהודה ושומרון. הסכנה הביטחונית הגדולה שלנו היא מיהודה ושומרון.
5: אז יש קו צהוב, לכן הם לא עוברים.
10: הדבר השני, אנחנו צריכים להבין שהמערכה על מדינת ישראל איננה בעזה. היא במדינות המערב. אנחנו היום מדינה מוקצת בגלל היחס שלה לעזה.
5: אייל, אני מכבד אותך מאוד ומחבב אותך. אני שואל אותך מה אתה אומר, כי בסוף שומעים פה, אתה אומר מה לא, אוקיי? אסור מזה, סבבה. מה כן? מה ישראל הייתה כן צריכה לעשות?
10: הפתרון חייב להיות ארוך טווח ומתייחס גם לאידיאולוגיה של העזתים. זה לא רק ארגון החמאס. יש שם תשתית אידיאולוגית שאותה צריך לשקם הרבה לפני שבונים את התשתית הפיזית, ויש אחריות למדינות ערב, בפרט למצרים, שממנה הוברח...
5: אבל הם לא רוצים. המצרים לא רק שהם לא רוצים, גם פה בישראל... אומרים, השבק, אם אתה טוען משהו על מצרים, באים ואומרים לך, שבק של רונן בר, שאתה מסכן את הביטחון. לא, אני לא שואל אותך.
10: מה ישראל רוצה?
5: אני אומר לך, מה זה מה ישראל רוצה? אבל אייל, אנחנו חיים בריאל פוליטי.
10: ישראל צריכה להפסיק להיות צינור המשאבים לעזה, לסגור את כרם שלום, ויש כאלה שחושבים שהדבר...
5: ומאיפה ייכנס אליהם האוכל? אז מאיפה ייכנס? הרי אתה לא יכול להריב את עזה.
10: החיבור של עזה, הכלכלי, צריך להיות למצרים.
5: אבל הם לא מסכימים, המצרים. המצרים לא מסכימים.
10: וצומחת דמוגרפית, לאן היא תתרחב?
5: אבל אייל, אז מה, אני שואל שוב, אתה בא ומציב בעיה, אנחנו רואים את הבעיה, ואז אתה בא ואומר, כמו שהבנתי ממך, שהבעיה הזו צריכה להיות מונחת לפתחה של מצרים. אממה, המצרים לא מעוניינים. לא מעוניינים בגדול, ואף אחד לא יכריח אותם.
10: אראל, זה לא שאלה של מה המצרים מעוניינים, זאת שאלה של מה ישראל...
5: אוקיי, ישראל נורא מעוניינת. אבל ישראל מאושמת על ידי העולם. ישראל מקבלת, אז מה יכולה...
10: כדי לא להיות מואשמת, במקום להיות אלה שכביכול מגבילים את כל הסחורות לעזה, אנחנו צריכים להודיע שעזה היא גבול של ישות מדינית עוינת.
5: כאילו, אתה אומר, ושהכל יעבור ממצרים לתוך עזה.
10: כמובן, לסגור... ולחבר את עזה
5: אבל ניסינו, למצרים. אייל, אבל ניסינו את זה בהתנתקות, וזה לא עבד. באנו ואמרנו, הם יקבלו את הכל ממצרים, זה לא עבד,
10: אנחנו לא אמרנו את זה אף פעם. אנחנו התעקשנו להיות הגשר הכלכלי לעזה, ויש עד היום הרבה כוחות, כולל במתפש, כולל בצבא, וכולל במקומות מסחריים ישראלים, שרוצים את החיבור לעזה כדי להרוויח משהו.
5: אני לא רוצה את החיבור לעזה, אני חושב שעזה היא אסון. אני חושב שגם אייל חושב שהיא אסון. אבל אני גם מבין דבר אחד אייל, יש הבדל בין לבוא ולכתוב ולדבר בינינו ולהגיד שמצרים צריכה לקחת אחריות לבין זה שמצרים תיקח אחריות כי היא לא רוצה, ואתה לא יכול להכריח את המצרים.
10: אז אני אומר, דבר ראשון, ישראל צריכה להסיר את האחריות שלה ולהבהיר לעולם שהבעיה בעזה היא קודם כל שיקום אידיאולוגי.
5: אבי יכניס להם אוכל.
10: תשתית שרוצה להשמיד את מדינת
5: אני יודע, ישראל. אבל אנחנו עדיין בתוך העולם, ועדיין אתה רואה בתוך העולם, וגם הידיד החזק שלנו ענק, דונלד טראמפ, גם איתו אנחנו מעבירים להם אוכל. כלומר, לא משנה איזה ממשלה לא תהיה פה, ולא משנה איזה ממשל לא יהיה פה,
10: אבל
5: לא ייתנו לך להרעיב אותם.
10: למה אנחנו לא מעבירים אוכל לחוטים? למה אנחנו לא
5: כי אנחנו לא צמודים לחוטים.
6: אייל, יש לי הצעה יותר טובה מכל ההצעות שהצעתם עד עכשיו. הרי כרגע עזה 60% בשליטה שלנו.
5: 70 כמעט.
6: 70 כמעט. הם נמצאים ב-30-40% הנותרים. כל ה-60-70% האלה, כמו שהראל אומר, זה חורבה, נכון? אין שם כלום. ראיתי תמונות, הכל שם בטון שנפל. מה הבעיה להישאר ככה ולראות שהם, כל פעם שהם, אם הם זריקו לנו טיל אחד, או אפיפון אחד או זה, להפציץ אותם מהאוויר, וזהו, מה הבעיה?
10: אני די מסכים איתך, ואני חושב
6: מה הבעיה? הרי אין סיכון ביטחוני כרגע לישראל מהצד הזה.
10: פרט לדבר אחד. קודם כל, אני חושב שצריך להעביר לעולם, אל תשימו את המיליארד שלכם בעזה, כי כל עוד התשתית האידיאולוגית שמה, אז ישראל תשמיד כל תשתית פיזית.
6: כן, אבל אנחנו יודעים שהעולם נגדנו, אז זה קצת בעייתי.
10: לא, זה... העולם נגדנו, כי אנחנו נתפסים היום כמי שעשה רצח עם
6: הם בעזה, נגדנו, ואנחנו... הם נגדנו.
5: מה הקשר? אבל אתה עדיין תצטרך, נגיד אתה
6: בעיון... אתה יודע למה אנחנו נתפסים ככה? כי הממשלה המחורבנת שלנו, סלח לי על הביטוי,
5: כן,
6: לא עשתה כלום בהסברה. טוב, כלום לא עשינו בהסברה מאז השבעה באוקטובר.
5: אין הסברה ואין נעליים, והיו מבאים אליך, ויומיים אחרי השבעה באוקטובר כבר התחילו הפגנות נגדך.
6: אין הסברה. שכחו, במקום להראות תמונות של משפחת ביבס כל היום בעולם, ומשפחת קוץ ומשפחת זה שרצחו פה את...
5: ספר לך משהו. ספר לך
6: משהו. אין הסברה, למה אתה לא מודה? אין הסברה.
5: אני אספר לך משהו.
6: למה אתה לא מודה גם בזה?
5: סבבה, אין הסברה.
6: גם בזה נכשלתם.
5: נכון, נכון. יבוא גדי איזנקוט, זה הסברה. סבבה. ואתה וגיא...
6: יש הבדל בין לעשות הסברה אחרי 3 שנים, ובין לעשות הסברה במשך כל המלחמה.
5: אני אספר לכם סיפור. תקשיב סיפור, גם אתה היה לו פיר, שמעתי אותו השבוע. כשאחד האנשים שהכינו את הסרטון הזוועות, שהקרינו אותו פה בהרצליה, במוסד, הקרינו אותו לכל העיתונאים, וכל פעם הביאו קבוצה של עיתונאים. עכשיו, זה סרט של 45 דקות. בואו תנחשו. סתם שאלה. אתם יודעים, ואני שמעתי את זה, הייתי באלם, אתם יודעים...
6: תגיד רק משהו עכשיו, אל תשקר רק, אל תסלף, כי אני אבדוק את מה שאתה הולך להגיד. עכשיו, כי אני כבר רואה שאתה הולך להמציא משהו על מישהו.
5: אני לא... טוב, תראה, אייל... אייל.
6: לא, תמשיך, אייל, תמשיך, אייל, תמשיך.
5: אני, זה באמת בלתי נסבל.
6: נכון, בלתי
5: אתה
6: נסבל.
5: אתה פשוט חרטטן נכון. על.
6: לא, תמשיך.
5: אז מה שהוא סיפר, אני אצלנו אתכם שאלה.
6: מי זה הוא?
5: אני לא יכול להגיד את
6: שמו. אז אל תגיד, אדם, אז אל תגיד.
5: אני מספר, אם אתה
6: לא, אל תגיד. אל תגיד, אם אתה לא יכול להגיד את העובדות.
5: למה אתה אומר את כל השמות של האנשים? כן, זה מקור שלי. כן. אני לא אומר שמקורות, תהיה עיתונאי. עיתונאי לא מסגיר מקורות.
6: אתה לא הולך להגיד על מישהו
5: שאמר? לא על מישהו.
6: עיתונאי אמר לך.
5: אני מספר מה היה. רואים את הסרטון, עיתונאים זרים. אני שואל אותך, באיזה קטע הם הכי קופצים? מכל 45 דקות. הקטע שכולם, כל פעם מחדש. זה מה שמקפיץ אותם. וזה היה לי מאוד מוזר. אתה יודע מה?
6: לא, לא ראיתי את הסרטון הזה.
5: אייל, אתה מנחש על מה? אתה יודע על מה העיתונאים הזרים קפצו?
10: על ההוא ששותה קולה?
5: לא, זה אפילו לא זה. אתה יודע על מה? שירו בכלב. אתה מכיר את התמונה הזאת שהכלב הולך?
10: כן, כן.
5: זה, עכשיו, יכול להיות שזה, אני לא חושב שזה אנטישמיות. אני חושב שזה קשור גם במה אדם קרוב לעצמו וכולי. אתה יודע, יש פה סיבות פסיכולוגיות, זה ממש הטריד אותי, שמעתי את הסיפור הזה, זה העיף לי את הראש, בהבנה משהו
10: עליו.
5: אז אני רק רוצה להגיד לך משהו, אייל. אנחנו, בסוף, בסוף, אנחנו צריכים...
6: לא הבנתי, מה הם הכי קפצו על מה?
5: יש תמונה סרט, מכל הקטעים הגרעים יש סרט, יש קטע.
10: הראל, לתת לך את ההסבר?
5: כזה סתם, בקיבוץ, ואז המחבל יורה בו, זה הכי הקפיץ אותו.
10: הראל, אני יכול לתת לך את
5: ההסבר? זה מה שאתה רואה את האנשים קופצים, הוא הסתכל על האנשים.
6: יראה פאודה. כן, פאודה. אני לא מדבר, אתה מדבר עיתונאים זרים.
10: אני רוצה לנסות להסביר לך איך חושבים עלינו בעולם. במשך 20 שנה רואים בנו כמי שמחזיקים את העזתים בכלא, ולכן השבעה באוקטובר אצל אנשים רבים נתפס כמי שהיה, כאילו שהוא היה פריצה של העזתים מחוץ לכלא. ישראל, במקום לדבר בלשון של מצור, וכל הזמן בלשון הביטחונית, צריכה להגיד, אנחנו נותנים לעזתים חופש. את הגבול שלנו איתם, אנחנו סוגרים, נשארים בפרימטר הביטחוני, בדיוק כמו שברקוביץ'
6: אמר. שמענו, סבבה, תודה רבה. תודה, אבל זה, אוקיי, הזמנתי לך שמצרים פחות בעניין, תודה. אוקיי.
10: אז זה בסדר.
6: לא, מה לעשות, אבל זה כאילו, זה עובדה שצריך להגיד אותה.
10: מדהים אותי שאין עמדה ישראלית.
6: אוקיי, תודה. אני, אתה יודע מה, בוא נשמע...
20: אפשר להגיד לך משהו?
6: כן.
20: לא יודע מה עובר עליך היום. היום אתה מקרין לחץ מטורף.
6: הרגזת אותי.
20: לחץ מטורף.
6: אתה יודע, החזקתי ממך כבן אדם.
20: למה, אתה לא מלכלך עליי פעמים?
6: לא, אתה יודע, אתה צריך לשמוע את התוכניות פה.
20: אתה יודע.
6: עולים אנשים מאזינים.
20: לא, זה לא קשור. פה בפנים, בפנים. אני לא מאחורי אגב.
6: אני בפנים. לבוא להגיד שאני בעד לעשות את הדברים האלה, לבין שכה פלג, זה מגעיל, זה מבחין.
20: אתה שמעת אומר שאני...
6: אמרת הצד שלכם.
20: הצד שלכם.
6: לא, זה בן אדם, זה הצד שלנו.
20: אני אמרתי שאתה בעד. אתה ממציא עליי דברים?
6: אמרת, אתה לא מגנה, אתה לא עוזר.
20: זה האמת.
6: איך אני לא אגנה אם לא ידעתי על זה?
20: הגיע הזמן שאתה יודע, אתה יודע רק מה שנוח לך.
6: אתה יודע שעכשיו מת מישהו במונגוליה. בן אדם מאוד נחמד. זה נורא, אני לא יודע על זה.
20: אני לא יודע מה עובר עליך היום, אתה גם רב עם אסף, אתה מקרין לחץ היום. לא יודע, באמת, מה שעובר עליך, אתה צריך עזרה? אתה צריך עזרה?
6: מה אתה חזרה?
20: אתה צריך עזרה? תגיד, נעזור לך.
6: שיקוי נגד הצביעות שלך.
20: תגיד, לא, צבוע, הנה הסקר. הנה הסקר. הנה הסקר, קיבלתי את הסקר. רגע, סקר הצביעות, ששלחו לי מהדסק. ככה, 64% צבוע הראל, 36% צבוע אייל.
6: סבבה,
20: אז אתה קצת יותר צבוע.
6: אני יותר צבוע, בסדר.
20: אז אל דבר הצביעות.
6: סבבה.
20: אבל בוא נרגיע, תהיה, הלחץ שלך לא טוב.
6: אני לא ארגיע.
20: מה, אתה מרגיש משהו לא טוב, אתה עובר עליך משהו, מה עובר עליך?
6: זה מה שכותבים לך בוואטסאפ?
20: לא, זה
6: וואטסאפ, לא. זה האורולוג שלך?
20: לא, לא, לא, לא, אני מרגיש, אני מרגיש שהיום, היום, אתה קצת בלחץ.
6: אני אגיד לך.
20: אוקיי. ואסף כל היום אומר לך באוזן דברים, ואתם ברבים, ואתם בלחץ שלכם, משהו עובר עליכם היום. אז בוא ניקח חופש עד יום ראשון, טוב?
6: אתה היום התחלת קטע מסריח. שלום לדוקטור הראל
20: מנשרי. בוא ניקח חופש עד יום ראשון, יום ראשון מקווה שתחזור חדש.
6: שלום הראל מנשרי. ראש תחום הסייבר.
20: הלחץ היום. מה זה הלחץ הזה?
6: במכון הטכנולוגי חולון.
20: גם אסף, גם אתה, איזה לחץ.
6: ממקימי המערך הסייבר בשב"כ. שלום אדוני.
21: אהלן.
6: ואתה מעלה לקראת הבחירות. יש איום שרבים לא מודעים אליו, הוא אפשרות שסין יפרצו למכשירים רפואיים שמכרו לבתי החולים בישראל, שזה די מתכתב עם הצבא המטומטם שלנו והשבק המטומטם שלנו, סליחה, שנתנו רכבים סינים לאנשים וטלפונים סינים. אבל מה האיום עכשיו?
21: בשבק ולא נתנו רכבים סינים וגם לא נתנו טלפונים סינים, להפך, הרבה מאוד שנים לא מאפשרים כניסה של מכשור מתוצרת.
20: רגע, רגע, רגע, אתה פה...
21: זה בתור התחלה.
6: זה רק בצבא?
20: דוקטור, דוקטור, רגע, דוקטור.
21: רגע, עכשיו, גם בצבא, גם בצבא, גם בצבא, סוף סוף הבינו את הסכנה הסינית.
6: כן.
21: ומוציאים מערכות מתוצרת סין מכל מיני מקומות.
6: אתה רוצה להגיד לי שבשבא כל אדם, כל אדם כבר שנים אסור לו להחזיר?
20: הרגת אותו, דוקטור, הוא במשך שנים פה מבלבל את המוח, שבצבא יש
21: מכוניות. בעיקרון, בצבא עדיין יש.
6: לא, לא, תראה, תראה.
20: לא, לא, לא, למה אתה מתעצבן עוד פעם, שהוא אמר לך משהו שאתה מתקלם אותו?
21: חבר'ה, שנייה, תן לי להגיד, תן לי להסביר.
6: אני הזהרתי בזמן אמת על הרכבים הסינים, ואתה
21: ציוד מתוצרת סין נעצר בשער, לא נכנס פנימה לקמפוסים כבר הרבה שנים.
6: ובצבא?
21: בצבא, לצערי, לקח הרבה מאוד זמן לבוא ולהסביר ולהפנים את הצורך, והיה כאן באמת ריב גדול, ואתה צדקת בכל מה שאמרת, וזה עניין שלקח זמן, אז סוף סוף הצבא הבין.
6: ובמכרזים האחרונים היו יותר זהירים מהצבא.
21: לא רק בשירות, אלא בעוד כמה מקומות.
6: כן, אני יודע שגם במוסד אין. עכשיו, מה הסכנה ברפואה? כי זה נשמע...
21: העניין הוא שכמעט כל המכשור הרפואי בארץ, גם דרך אגב דברים זולים כמו תחבושות, מגיע במכרזים איפה שיותר זול, ואיפה שיותר זול כידוע בדרך כלל זה מגיע מסין, ואני לא אגיע כרגע לתחבושות, אלא אני אגיע למכשור הדיגיטלי. סין באופן עקרוני, אני לא מתיימר להכיר הכל, כן? אני ממש אומר את זה בזהירות, אבל כל... טכנולוגיה סינית שאני מכיר, כל טכנולוגיה סינית, כולל דברים ביתיים שיש לכם, אם תרוצים אצלכם בבית, אם זה שואבי אבק, אם זה דברים אחרים, משמשים, כל טכנולוגיה סינית משמשת חיישן, סנסור להעברת מודיעין. הסינים זקוקים...
6: אז זה כל דבר פה במדינה.
21: נכון, ולכן כשאתם מדברים על בתי חולים, ובתי חולים הם אחד המגזרים היותר רגישים, ואנחנו משתמשים שם בהרבה מאוד מכשור מתוצרת סין, כי הרגולציה במדינה...
6: רגע, דוקטור, אני חייב להבין משהו. כל המכשירים שאתה מדבר עליהם משדרים לסין?
21: כן. כן, לשרתים ממשלתיים.
6: אז מה, אוקיי, אוקיי, אין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו שתי דקות. תן לנו פתרון, תן לנו פתרון.
21: הפתרון הוא לקיים כאן רגולציה ולהתחיל לבוא ולנטר את התקשורת ולחסום אותה. העניין הוא שאם אתה חוסם את התקשורת, אתה לא מאפשר עדכונים למערכות.
5: תגיד לי, הרי אנחנו לא נהיה תמימים ולהבין שהרי ברור שמידע סיני זלה גם לאיראנים.
21: לא רק זלה, הוא עבר בכוונת מכוון.
5: אני יודע מה מצאו בעזה ואני יודע מה הם ידעו על הפיקוד שלנו וגם על חיל האוויר שלנו. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה רק ידע איראני. האם יכול להיות שזה גם... חייל בחיל האוויר נכנס עם טיק טוק לתוך בסיס נבטים, זהו, הביא את בסיס נבטים, גמרנו.
21: נכון, נכון, טיק טוק זה אחד ממערכות, אחת המערכות שמזליגות מידע לסינים בצורה עקבית, ובמדינת ישראל, אפילו דובר צה"ל משתמש בטיק טוק.
5: אבל זהו, אני לא מבין, אתה יודע, אני באמת,
21: הוא
5: יכול לצחוק עליי, צוחק עליי ברקוביץ' פה, אבל אתה יודע שבחיתי על זה, אמרתי על זה בזמן אמת,
21: אתה יודע מה הצבא אמר לי? הפוליטיקאים שלנו רוצים את זה.
5: מה זאת אומרת?
21: הפוליטיקאים שלנו עושים שימוש במערכות האלה, תשמע. כשאתה מדבר על מכשירי השפעה שהסינים עושים בהם שימוש, אתה צריך לקחת בחשבון שבסופו של דבר הרגולציה בישראל לא מתקדמת לכיוון הזה, כי לפוליטיקאים נוח עם המצב הקיים, כי הם בעצמם עושים שימוש בזה.
5: רגע, תן לי להבין, בארצות הברית עכשיו, אני חושב שזה גם יגיע אלינו, בארצות הברית עכשיו אפילו רובוט ביתי אסור להכניס. אסור, זהו, אסורו.
21: אלא אם כן, אלא אם כן, זה כבר משהו שאושר
5: בעבר. כן, ואני אגיד לך עוד... ואני אתן לך דוגמה.
6: אז מה הבעיה לסגור את הסחר מסין? בוא נביא הכל מארצות הברית. למה ארצות הברית יכולה ואנחנו לא?
21: גם ארצות הברית לא סגרה לחלוטין.
6: לא לחלוטין, אמרתי לחלוטין, אבל לעשות פיקוח מאוד רציני.
21: אתה צודק, האמריקאים באו ואמרו, יש מכשור שאסור להכניס.
6: מה הבעיה לעשות פיקוח כזה?
21: הדבר הזה מסכן.
5: אתה צריך להעריך שכל דבר סיני שיש לך, משדר
6: בכלל. אגב, דוקטור, יש לי הרגשה שגם מרל סגל הוא סוג של סיני. הוא גם כן צריך...
5: תגיד לי...
6: שלא מעביר לנו כל מיני
5: אני דברים. אני... השאלה, האם נגיד אפשר... שאתה מדבר על בית חולים, תראה, סך כל רוב הציוד הרציני בבתי חולים, הרובוט, המערכות הממוחשבות הם עדיין, הם עדיין באוריינטציה מערבית. אני חושב שגם לא הכניסו
21: אני
5: אפילו...
21: אני לא בטוח, אני לא בטוח במה
5: כן? אתה אומר. כן, אתה בטוח, אני אגיד, עזרות רובוטיות וכאלה.
21: יש דברים... עזרות... היום הרבה... תקשיב, רוב הייצור היום, לפחות בחלק משרשרת ההספקה שלו, מגיע מסין.
5: כן.
21: והמכשירים, לצערי, יצא לי לחוות במהלך השנה האחרונה, בגלל שחליתי באיזה מחלה לא טובה.
5: רפואה שלמה.
21: כל מיני, תודה רבה, בתי חולים, אני בדרך לשם. בתי חולים, ומכשור רפואי, כולל מכשירי הקרנה וכל מיני כאלה.
5: וכל דבר כזה, מה הוא יכול לעשות? מה, איך זה נגיד, תן לי את האחד לאחד לריגול.
21: בוא נגיד דבר כזה. אתה זוכר שהיה נשיא בארצות הברית, קראו לו ביידן.
5: כן.
21: הוא רצה להתמודד מול טראמפ בבחירות האחרונות. כן. והוא הפסיק את ההתמודדות שלו, ולקחו במקומו במפלגה הדמוקרטית את קמלה האריס, בין היתר, או בעיקר, בגלל פרסום...
5: אתה אומר שהאיראנים השתמשו במידע רפואי?
21: עכשיו, תאר לך שהשתמשו כאן, מישהו השתמש כאן במידע הרפואי של בן אדם.
6: של מי?
5: של נתניהו למשל?
6: כולנו יודעים שהוא לא בריא ב-100%, אז מה הבעיה בזה? הוא בן 80 עוד מעט, מה הבעיה בזה? זה שהוא מתבייש שיש לו איזה פה ושם איזה מחלה, זה...
5: הוא לא מתבייש, הוא הוציא את זה, למה? אתה עורך את המגיל, אתה
6: לא הוציא, הוא לא הוציא.
5: אמרת לי, אתה מדבר, מדבר. כן, הוציא, מה היה לו? היה לו סרטן הרמונית בצורה
6: הזאת. הוא אמר את זה? אני לא ראיתי.
5: היה על זה מסיבות עיתונאים.
6: אני לא ראיתי את זה. למה הוא החביא את זה? למה הוא החביא את זה שנים?
5: הוא לא החביא את זה.
6: מה זאת אומרת? שהוא הלך לעשות את זה, הודיעו? שהוא הולך לעשות...
5: כי אתה במלחמה עם איראן, אתה לא רוצה להגיד בדיוק בחלק מהדברים. איזה שטויות. ואז אתה מספר על זה.
6: רגע.
5: אם יש סרטן בהרמונית,
6: מה הבעיה עם זה?
5: לא, כי בזמן מלחמה אתה לא מודיע לאויב שהולך לטיפול.
6: כל השליש של אנשים מבוגרים יש להם את זה.
5: סבבה, סבבה. והוא הודיע על הכל וכולם יודעים מה
6: היה. אני לא ראיתי שהוא הודיע, בואו נראה.
5: תלך תחפש שהוא הודיע.
21: רגע.
5: אתה לא קורא עיתונים ולא שומע חדשות. תדבור.
21: אייל, ברקו, הוא הודיע באיחור.
6: באיחור.
21: אבל הוא הודיע חלקית.
6: הודיע חלקית.
21: התיק הרפואי שלו כולו לא יצא. יש כאן
1: ברור
21: בעיה.
1: ברור שהתיק הרפואי שלו לא יצא.
5: לא חייבים להוציא תיק רפואי.
1: ברור שחייבים, לא חייבים. שלא חייבים.
5: יש הצהרת בריאות, לא את כל התיק הרפואי.
1: וגם עוד פעם, גם אם יש לו סרטן ברמונית, זה לא איזה וואו ש...
5: לא בסדר, אבל היה לו
1: אותו רגע. אבל הוא כל דבר מחביא, הכל בשקרים אצלכם. אתה לא מבין את זה.
5: הגענו מהסינים לזה, יופי, תודה אריאל.
1: אתם הגעתם לזה, לא
5: אני. אתה הגעת לזה, אתה מתחילים באחד, אתה רוצה להגיע לזה.
1: אסף דיבר על רפואי.
5: ביבי קקה, ביבי קקה, עד הסוף. תגיד,
1: לא אמרתי את זה.
5: תוציא מהמשך. תוציא את הסינה.
21: רגע,
5: נגמר לנו הזמן, תודה. רפואה שלמה, מצ'י, טוב, תראה ביום ראשון.
3: יד ב-103 FM אראל סגל
22: 103 FM
23: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
25: בקו נמכר יותר,
26: יותר,
25: יותר,
26: יותר
25: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: מלון בחול

0: 20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי, ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
1: 103
4: יד ב-103 FM אראל סגל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אש ידימה חדשות. צהל מפרסם את ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
11: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר המטיילים. בנקודת עימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרה זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייה ומלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשקו של רכז הביטחון. עזרה הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור שבמהלך פינוי עזרה מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חופשים צבאיים.
10: סגן ראש עיר גדולה במרכז הארץ נעצר בחשד לביצוע עבירות מין. יחידת העונה של מחוז מרכז ביצעה חקירה סמויה בעקבות תלונה שהגישה עובדת בעירייה. הבוקר, לאחר שבוססה תשתית ראייתית, החקירה הפכה לגלויה וחשוד נעצר. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו וכן להתיר את פרסום שמו, על מנת לאתר נפגעות נוספות. ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אתמול במשרדו. פלדמן הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. אתמול שותפו הגיע למשרדם בראשון לציון ואיתר אותו ירוי למוות. החשוד ברצח לקוח שאותו ייצג פלדמן בעבר, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, נמלט מהזירה, ולאחר שעות ספורות הסגיר את עצמו למשטרה. בשעה זו נערך דיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו ב-15 יום. עשרות חברי לשכת עורכי הדין התכנסו הבוקר ברחבת בית המשפט המחוזי בתל אביב לדקה דומיה לזכרו, ובמחאה על האלימות נגד עורכי דין. חילי טרופר ממפלגת בית ציוני, שתשיק הערב את קמפיין הבחירות שלה, לא שולל את האפשרות של ישיבה בממשלה עם הליכוד ונתניהו, ומתנער מהאמירה שמפלגתו מבקשת לקחת קולות מהימין.
12: אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו. אגב, אם אתה שואל אותי בציר הזה, ימין שמאל, אנחנו מקיימים הרבה יותר בימין מאשר בשמאל, בטח מרכז ימין. הערב נקיים את כנס ההשקה, גם נציג את העמדות שלנו, יש לנו מצע. אמרנו שהמטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר. נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציוניים, ונעבוד קשה מאוד כדי שכמה שיותר מפלגות ציוניות יהיו חלק מהדבר הזה. אני לא קם כל בוקר ושואל, גוש זה, גוש זה, ביבי לא ביבי.
10: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. פעילים מתנועת עומדים ביחד הגיעו הבוקר למתי מפלגת הציונות הדתית בשוהם, והעמידו מפגן מחאה נגד הטרור היהודי ביהודה ושומרון. המפגינים נכנסו למתי המפלגה כשהם מניפים שלטים נגד יושב הראש סמוטריץ', מרימים את ידיהם בכניעה ומחוסים בצבע אדום כדי לדמות דם. המשטרה הגיעה למקום והמוחים עזבו. ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי להסתה של יאיר גולן וחבריו נגד המתיישבים רואים תוצאות בשטח, וכן קראו לגדי אייזנקוט, נפתלי בנט וחילי טרופר לגנות את אלימות השמאל הקיצוני. כך בהודעת הציונות הדתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות.

0: בכפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תאבזה.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות מאזינים, אני אראל סגל, אתם המאזינים, עורך יואב כהן, אחראי לשידור גלעד הראל, אחראי לשידור ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון ואופקולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. וואו, אני עצבני. למה אני עצבני? כי בשעה הקודמת, בלי שידעתי על איזשהו אירוע, אייל ברקוביץ' ישים את כל המחנה וכו', בלכלוך על הבן של הגיא פלג, מסתבר שזה פרשה שלכלכו עליו בטלגרם וכו', וכמובן לא ידעתי על זה. באמת של האמת של האמת. ונאלצתי להתגונן בשם אחרים, שאני כמובן מגנה כל פגיעה באנשים באמצעות בני משפחה שלהם, כי זה לא עניין, אבות אכלו בוסר שני בנים תיקנה. אני פשוט מפעיל את אותו היגיון גם לגבי המגיש שהגיש פה אתמול, אתמול פה היה, ישב פה גיא פלג, מתי הוא יבקש סליחה מהילדים של בני, של הלוחמים של כוח 100, מהאנשים שלהם וכולי, אם זה יקרה פעם, יבואו ויגידו, תשמעו, מכירים בזה, מבינים את הכאב שלכם, אבל זה כנראה לא שמור ללוחמים ולילדים של כוח 100. אבל הדבר שהכי מחפיר זה, אני מבין שאתמול מאזינה שאלה את גיא פלג על הרעיון, עושה פודקאסט עם ברוריה אוקון, כן? ברוריה אוקון, שהיא הייתה חברה של יוני נתניהו. חברה. חברה של יוני נתניהו. מה אני אגיד לכם? והיא כמובן בפודקאסט מלכלכת על משפחת נתניהו, והוציאו אותה ולא הוציאו אותה וכו'. מה הוא לא שאל אותה? הוא לא שאל אותה על הבן. זאת אומרת, אתה מביא אישה, שתספר על יוני נתניהו שהייתה חברה שלו לפני 50 שנה, ועל משפחת נתניהו בשיא האבל שלהם, בשיבה, בכאב, בכולי, ואולי הם לא התנהגו יפה, כן התנהגו יפה, אנחנו מדברים על משהו פרה-היסטורי כמעט, כן? והכי מעמיד של הזה, אבל כי לא נשואה והדירה לא הייתה שלה, ושלא יבלבלו את המוח. אבל שואלים אותו, אז איך לא סיפרת שהגברת הזאת, הבן שלה הוא תכשיט רציני, אותה מוקון, נגזר עליו 7 שנות מאסר, כולי, זה כאילו לא רלוונטי. אם המשפחה של נתניהו הם מנובלים ורשאים והתנהגו אליה לא יפה וזה מעיד על כל בית נתניהו לדורותיו, אז מה זה מעיד על אמא שהבן שלה יושב על לא יודע, כאילו פגיעה מינית או ילדה על קטינות? מה זה אומר? אתם מבינים? עכשיו, מה האירוע? האירוע שבדרך כלל אנחנו לא מראיינים אנשים על הבני משפחה שלהם, אנחנו לא מלכלכים דרך בני משפחה, ולכן זה לא בסדר מה שעשו, ולא באמת מגונה מכל גינוי לפגוע בילדים של עיתונאים ושל כתבים וכולי. הכל סבבה, לא בסדר. גם לא בסדר לקחת ילדים בני 6, כן? לעשות מהם בובות בחרצופים, ג'וקים מתחת לכיור, וכל מדינת ישראל, כאילו כל הצד השני יושב וחושב שזה סבבה ואחלה וכולי. ואז כשקוראים דברים הפוכים, לא בסדר, לא בסדר. אז רבק, אני יודע מה אני אומר, אני במשך שנים חושב שלא משתמשים בילדים, לא בילדים של ליאת בן ארי, אני מתווכח עם ליאת בן ארי, לא עם הילדים של מנדלבליט, ולא ילדים של אייזנקוט, בוודאי שלא, ולא עם הילדים של נתניהו, ולא עם הילדים של בנט, ולא של אף אחד, וגם לא של עיתונאים, אלא אם כן הם נכנסים לקלחת, אם הם בתוך הקלחת, והם מדברים וכו', סבבה, לא בתוך הקלחת, תעזבו אותם, הם לא קשורים. אז זה בוודאי, אבל גם תעזבו חברות לשעבר מלפני 50 שנה של גיבור ישראלי, רק כדי להטיל רפש בראש הממשלה, זה מגעיל, זה מגעיל. זהו, זה מה שהיה לי להגיד. טוב, בואו נשמע מאזין ראשון, שלום.
1: שלום, צהריים טובים, אריאל.
0: שלום, שלום.
1: דבר דוד מכוכב יאיר.
0: כן, דוד.
1: קודם כל רציתי להגיד שאנחנו עושים מאותו צד של המפה הפוליטית, אבל אני מאוד מעריך את הידענות שלך והעיבורים שהם בדרך כלל לעניין, למרות שלפי דעתי אתה מסלף חלק מהדברים. רציתי להתייחס לשיחה שהייתה לכם בשעה הקודמת עם צבי סוכות. הוא אמר שמותר לו להתפרץ לבסיס צבאי בגלל שהוא חבר כנסת ומותר לו להסתכל בעיניים שלו איך צהל מתפקד. האם אותו דבר, זה גם חברי כנסת הערבים, גם יכולים להתפרץ לבסיסים צבאיים, כדי לראות איך מתייחסים...
0: אני לא חושב, אבל אני גם לא חושב שהיו יורים בהם. אני אגיד לך זה אותו דבר, אני אגיד לך מה העניין. העניין, זה לא בסדר שצבי פצוקות נכנס לבסיס צבאי, זה לא בסדר. לא בסדר. והוא צריך לעמוד בוועדת האתיקה או מה שלא. זה לא בסדר. שנעמה לזימי שרפה באיילון, גם זה לא בסדר, זה לא חוקי, אבל לא, וזה לא בסדר שגלעד קריב הדליף מוועדת חוץ וביטחון על פי החשד. זה לא בסדר וצריך לפעול, אבל אם פועלים רק נגד צד אחד ולא פועלים נגד צד אחר, זה עוד יותר גרוע, כי הדבר המרכזי בכל דמוקרטיה זה שוויון בפני החוק. עכשיו נניח ואני מבלבל את המוח, נגיד אני והימין וכזה, ואתה יודע שאני לא מבלבל את המוח, עצם זה שיש לך כל כך הרבה אנשים במדינת ישראל שחושבים שמערכת המשפט היא מוטה, שמערכת האכיפת החוק יודעת במה לטפל ובמה לא אתמול, יש לי חבר, אני אוהב אותו מאוד, מוטי קסטל, הוא תקף פעמיים על ידי איזה בריון שכח את השם שלו מאחים לנשק, וגם איזה בחור, וגם דורית יצחק הוא תקפה וכו'. בסוף סוגרים לו גם הפקליטות, גם בית משפט, אפילו בלי הרשעה, את כל האירוע. אני יכול להשמיע לך פה, אני אשמיע לך את הדברים שהוא אומר למוטי קסטל, אני אזיין אותך, אני ארוג אותך, אני חולה, ודוחף אותו, מעיף לו את הפלאפון וכו'. לא עשו עם זה כלום. אז זה התחושה. התחושה היא, אני מסכים איתך שצבי סוכות גם לא בסדר, ועבר על החוק שהוא התפרץ בסיס צהל, אבל גם נעמה לזימי עברה לחוק שהיא שרפה מדורה באיילון, זה אסור.
1: אבל גם חרדים שורפים
0: פרטים. אבל הם לא חברי כנסת. אם הם חברי, אני מדבר, עכשיו דיברת צבי סוכות, בא ואמר, יש...
1: גם חבר קסטל הזה הוא לא חבר כנסת.
0: אבל הוא עיתונאי. אנחנו שמענו שתקפו את אבישי בן חיים, וקיללו אותו ועיקו אותו, לא שם... תראה, אני אגיד לך משהו. הסיפור פה, עכשיו אני גם לא כבר לא מדבר על הצביעות וכו', כי באמת, הרמת צביעות, סליחה, של הצד שמאל היא בלתי נתפס, וזה כבר הולך שנים. הרי אם אני אשאל אותך, סתם שאלה, על מה השמאל והימין רבו בשנות ה-30, כן? זה התחלת המאבק בין ימין ושמאל. על מה הם רבו? אתה יודע? אתה יודע להגיד לי?
1: לא תספר.
0: אתה יודע על מה הם רבו?
1: על ההגנה.
0: לא, ממש לא. על הקשר עם הנאצים. היישוב העברי, זה התחיל בהסכמי העברה, לכן זה טענה לרצח ארלוזורוב. הוא עמד בראש הסכמי העברה. שתבין, הנאצים עולים לשלטון, וז'בוטינסקי מוביל חרם עצום, קורא לעם היהודי להחרים את הנאצים. גם סטיבן וייז בארצות הברית קורא לחרם ענק על הנאצים. זאת אומרת, כל העולם היהודי עושה חרם על הנאצים. מי לא עושה חרם על הנאצים? מי עושה עסקים עם הנאצים? יכול להיות לסיבה טובה, אתה יודע, כמו עם השילומים, אמרו, נעביר, אז בגלל זה גם היקים הכי עשירים פה בארץ. מי עושה את זה? מי שהיה ממסד באותה תקופה, הסתדרות הציונית וכו', בן גוריון ואנשים כאלה, מפלגות השמאל, הם בעצם, זה הסכם העברה, אני לא משקר אותך. יש, אם אנשים לא מאמינים לי, לכו לגוגל, הנה עכשיו, ניסוי, אתה יודע, אתה יכול לפתוח עכשיו ניסוי, לעשות אותי ניסוי בגוגל, על המקום, ואם אני צודק, אתה אומר לי, וואלה, כל הכבודך. מוכן לעשות ניסוי?
1: אמרתי לך בתחילת השיחה, שידענות אני לא יכול להתחרות.
0: לא, אני עושה איתך ניסוי, בא לך לעשות ניסוי קטן, אני אומר לך משהו לכתוב בגוגל.
1: אני עכשיו לא מול מחשב.
0: חבל, אין לך את הפלאפון שלך?
1: אני מדבר איתך, איך אני
0: אעשה
1: בפלאפון.
0: אז אתה יכול, תשים על רמקול ותעשה את זה, אני בכוונה, אני רוצה לעשות תרגיל. אני רוצה לעשות תרגיל, שתגיד, ספר לכולם מה תראה. אתה מבין? אתה לא רוצה? טוב, אז אני אגיד לכם מה לעשות. תיכנסו לגוגל, הנה, יואב, אתה יכול לעשות את זה. תיכנסו לגוגל, אתם יכולים לעשות גם בטוויטר, ותכתבו מדליה נאצית יהודית, 1934, ותראו מה תקבלו. אוקיי? למה? כי באמת היה אפילו...
1: אני זוכר שיש איזה סיפור שבא איזה נאצי לישראל כדי לבדוק איזשהו פתרון, אני לא...
0: יש, באמת שעד 1938... היישוב הצעיר בארץ ישראל עשה עסקים עם הנאצים, יכול להיות שלא הייתה ברירה, עשה גם כסף, הרוויח מעבר לזה, וזה בסיס המאבק בין ימין לשמאל בישראל.
1: בלי הכסף הגרמני שהגיע אחרי מלחמת העולם השנייה, כן. מדינת ישראל כנראה לא הייתה.
0: זה לא כסף גרמני, זה כסף של מרשל. הרי הגרמנים היו הרוסים, שבוא נגיד את האמת, זה כסף של תוכנית מרשל שעבר דרך ישראל, הוא יצר פה מעמדות במדינת ישראל, כי מי שקיבל את הרנטות קיבל אותם, ואת המפעלים שהממשלה קנתה, תגיד לי, זה היה הגיוני להבנות את כל המפעלים בקיבוצים, למה לא בנו את זה בערים וכו'? למה את הקיבוצים, את הרנטות של כסף שכל העם ישראל קיבל, בנו דווקא את המפעל בקיבוץ ולא נגיד בעיר הפיתוח לידו? חשבת על זה פעם?
1: לא בנו בעיירות פיתוח, לא בנו מפעלים?
0: לא, מה שקרה, הם הלכו לעבוד, הם הלכו לעבוד, העיירות פיתוח הלכו לעבוד במפעלים של הקיבוצים. עכשיו, תבדוק אותי, אני הרי לא, אם אני משקר...
1: מפעל האשלג בים המלח, של מי זה?
0: זה של מדינת ישראל, ואחרי זה נמכר, זה גם וכולי. אני מדבר איתך על מיזמים אדירים שנעשו פה, מלא מפעלים שהוקמו פה מכספרנט, אבל די, עזוב, זה כבר, בוא ניתן לעוד מאזין לדבר. יאללה, יום טוב.
1: יש לי שאלה אחת אחרונה אליך. אתמול דיברת עם ברקו, וברקו אמר שהוא מוכן לסלוח לביבי, אם ביבי היה מודה, אומר, לקחתי מתנות בטעות, והיה גבר מודה,
0: והיה... אבל מה הבעיה? הוא מודה בזה. ביבי לא אומר שהוא לקח בטעות.
1: אמרת שמישהו, שביבי קיבל אישור לקבל...
0: כן, נכון, אתה יודע למה? כי ביבי הלך.
1: מי הוא קיבל אישור?
0: גם, אני אסביר לך, יש גם...
1: מי הוא קיבל את האישור?
0: אני אגיד לך, מנדלבליט יודע על המתנות, כי יודיעו לו, מוויינרוט, הוא הלך לעורך דין האישי שלו, שפנה גם למשרד ראש הממשלה. האירוע הזה, ואתם תראו את זה גם במשפט, הרי בהתחלה טענו שכל קו הספר, מה עשתה, מה הם עשו עם הדס קליין? הם לקחו את כל ההוצאות של מילצ'ן, את הכל, כל מים שהוא קנה, כל קולה שהוא קנה, כל אוכל שהוא קנה, ושמו כל סיגר שהוא קנה. עכשיו, כמה סיגרים יכול ביבי לעשן? זה גם לא הגיוני. אתה יודע למה? כי הם רק רצו להרשיע אותו. עכשיו, בן אדם הגון, בן אדם הגון, אבל ביבי לא יכול לעשן את כל הסיגרים. תראה, אם בן אדם, הוא לא יכול לעשן איזה 50,000, אתה יודע, כמויות כאלה של סיגרים. אתה מבין? וגם יש לו סוגים ספציפיים. עכשיו, אני עוקב אחרי המשפט. אם תעקוב, אם תקרא על המשפט, אתה תבין שגם תיק 1000 זה חרטה. זה חרטה. כי בסוף זה 4 פעמים בשנה שהגיעו לנתניהו. ואנחנו נראה לאן זה יגיע, אבל זה לא משנה. כי את מטרתם הם השיגו. תפרו פה ראש ממשלה. עכשיו, מצד שני, אני אגיד לך משהו, אני חושב שביבי, אלמלא התיקים, היה מפסיד ב-2019. התיקים האלו, והעמידה שלו, והיכולת שלו לעמוד מול השמאל, מה שבגין לא יכל, הפכה אותו לדמות מיתית בימין. ותזכור, אני עכשיו אומר את זה בשנת 2026, בעוד 50 שנה יגידו שאני צודק. האירוע הזה, שבו המערכת עשתה כל מה שיכולה, כדי להפיל את המועמד של הימין, בצורה מזוויה, מחפירה, אין דבר יותר גרוע משנשי, שימוש בחוק, ושימוש בפסיכיאטריה כלסכל בן אדם, האירוע הזה הפך אותו לדמות שהוא נמצא בה היום, וגם באיזשהו מקום הכינה אותו לכל ה... מה נקרא לזה, המצביעות שלו במלחמה האחרונה. זו דעתי, אבל אתה יודע, כמובן אתה רשאי לחלוק. יאללה, בוא ניתן עוד בן אדם דבר. תודה. כמה דיברתי? ניתן לבן אדם דבר, אני אדבר. שלום.
2: שלום.
0: מי מדבר?
2: מדבר אבי.
0: כן, אבי.
2: הרי מה שאני רוצה להגיד זה דבר מאוד פשוט, אני שומע את השיחות שלכם גם מקודם, גם את השיחות של ינון מגל בתוכנית שלו, ואחת מהשאלות שצריך לשאול את כל המתמודדים במפלגות הקיקיוניות האלה, שבקושי עוברות את אחוז החסימה ואת כל המתפלגים ולמיניהם, זה האם הם יקבלו את המפלגה הכי גדולה בכנסת כמפלגה לגיטימית בכל קואליציה אפשרית ולתת להם את ההובלה. לא יכול להיות שאנחנו ניתן עוד פעם למפלגות קיקיוניות של, כמו שזה נקרא, מפלגת מונית, שנכנסים 4 אנשים במונית, את השלטון ואת הידיים על ההגה, או תפקידים מאוד מאוד בכירים.
0: אבל זה, אבל תראה, יש בעיה. דמוקרטיה פרלמנטרית, ועכשיו, ותחשוב על זה. אחרי נתניהו זה בכלל יהפוך להיות כאילו פרגמנטציה של המערכת, אוקיי? כי יקומו עוד מפלגות, גם בשמאל, גם בימין, גם במרכז. כולם חושבים שהם... כי זה הבעיה של דמוקרטיה פרלמנטרית, והיא קורית בכל העולם המערבי. היכולת שלך ל... עכשיו, לכן עדיף השיטה בעיניי, אני אומר, השיטה הרפובליקנית שיש בצרפת ויש בארצות הברית, של נשיא... עם כוח, עם בתי סנאט ונבחרים ואולי ממשלה, אתה יודע, בצרפת זה עם ראש ממשלה מתחת לנשיא, אבל אני באמת באמת חושב שהשיטה שלנו מביאה אותנו לסוג של שיתוק.
2: צריך להראות כמו שהייתה את השיחה עם חילי טרופר ששאלו אותו אם הוא שב עם נתניהו בסופו של דבר, צריך לשאול אותו, המפלגה הכי גדולה, אתה הולך להחרים את המפלגה הכי גדולה בכנסת, מפלגה של ישראלים, של יהודים. זה דבר אחד שרציתי להגיד, ודבר שני...
0: אני ניגל גם שהם מדברים על כל הליכודניקים במכה אחת, אתה מבין? ישב פה, האמת שאני כל כך זה מטריף אותי, ישב ברקוביץ' פה צעק עליי, כילל אותי איך אני לא העזתי לגנות את מה שאמרו על הבן של גיא פלא ולא ידעתי יומיים קודם לכן, אני מביא רופא, אחראי כאילו גניקולוג, חשוב, רפואת נשים, שמגיעת עליו נשים ליכודניקיות וזה, הן באות אליהם יודעות שהן בבון הם בבון או שימפנזה או רנגוטנג, אני מבקש תגובה של מכבי, לא נותנים לי תגובה עכשיו. באמת של הדבר, הבן אדם צריך לעוף פלטיל, להיות, הוא לא יכול להיות רופא במדינת ישראל. כי אם בן אדם, אם רופא יהודי יואב כהן, היה אומר את הדברים על, על ערביות, אומר, שימפנזות גורילות וכולי, אז היו אומרים לו, אדוני, אתה לא רופא יותר, זהו, שוללים לך את הרפואה. אבל מותר לדבר ככה עלינו, זה תמיד היה, זה מה שהסברתי כבר קודם. הרי על... תראה, למה אותי, למה אני יודע שהם שקרנים ורמאים, ואני לא מתרגש? אני מתעצבן, אבל אני לא מתרגש באמת. כי גם גם לז'בוטינסקי, יכולה אחד מגדולי המנהיגים היהודים, האיש שבזכותו הכי הבין את הצורך בהקמה של צבא יהודי, לפני בן גוריון, ושלא אף אחד לא יחרטט את זה, ז'בוטינסקי, הם קראו לו ולדימיר היטלר. היטלר! וגם לבגין הם קראו היטלר. אז בגין היום הם מתגעגעים, קראתם לו היטלר.
2: הראל, אתה איש של מילים, ואתה איש ששם לב מאוד למינוחים ולטרמינולוגיה, ואני אגיד לך דבר שמעצבן אותי. אותי מעצבן שמדברים על טרור יהודי נגד ערבים. וכשהערבים עושים משהו, זה טרור של ערבים. לא, זה טרור מוסלמי. לא יכול להיות שפעם אחת ידברו על דת, טרור יהודי, מהצד השני ידברו על ערבים, לא על דת. אם יש טרור יהודי, יש טרור מוסלמי.
0: טוב, אוקיי.
2: אי אפשר לקרוא...
0: נכון, זה באמת טרור מוסלמי, אני לא מכיר, היום נוצרים מוסלמים, נוצרים ערבים פחות עוסקים בטרור, היום כל הטרור הוא ג'יהאדיסטי, כל מי שגם משחק עם האחים המוסלמים במשחקי מחבואים עם רם, בלבל את המוח, הם באים מהאחוואן, כל המונחים שלהם, כל מי שקרא את הספרות שלהם, הכל מגיע מחסן אלבנה, אבל היהודים רוצים לשקר את עצמם, גם שיקרנו את עצמנו עם הקונצרט, אז תשקרו את עצמכם, תגידו שזה הכל טוב. אתם לא מבינים מה זה. טוב, יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר. יאללה, להתראות, תודה. מישהו כותב לי פה משהו, והוא צודק, מה הוא כותב לי? ואני מקבל את זה ביקורת. הוא אומר לי, תגיד לי, לפעמים אני שומע אותו מדבר אליך, וחוץ מזה שזה מוריד אותך אינטלקטואלית, איך אתה לא עונה לו דברים שהוא אמר עלינו? כל דעת הקהל העולמית זה בגלל 12-13 הארץ. שמדברים על רוצחי על תינוקות כתחביב, לא מדברים על הימין. מה שהם עשו פה, תראו, אני באמת, זה תקשורת, אני אגיד את זה, כי אני בהכללה שהתווה אותי, הם לא יכולים לתבוע אותי. זה תקשורת לורד אאו-אאו. באמצע מלחמה, באמצע מלחמה שאנחנו נלחמים על חיינו, שהילד שלי נלחם, והחברים שלו נהרגים, הם קראו לקנייה, לעצור את הכל. לא היה, לא היה כדבר הזה. עכשיו, אני הייתי זהיר, אני ישבתי כל המלחמה, וגם בתחילת המלחמה מדי. אבל האמת, באמת זה, תראו, אנחנו צריכים לחיות כאן, ביחד, אבל אנחנו במצב קשה מאוד, בתוך העם שלנו. תחשבו לאחור, מה היה פה. אתם יודעים ששני חיילים, שלושה חיילים בגולני שיעשו קרחת, הם ייכנסו לכלא על מרד. חייל ששם, פאץ' משיח, נכנס ל-30 יום מאסר, אבל כל הטייסים של 69 או 67, איך שקוראים להם, שישבו ביחד ותכננו הפסקת התנדבות וכו', וכל החרטה הזאת, לא עשו להם כלום. כלום. כי במדינת ישראל יש אפרטייד משפטי ואפרטייד צבאי, ולכן הצבא גם לא מתבייש לשקר על הסיפור בטל. מה הם אומרים? לא יתיעו, בהתחלה הם אמרו לא ידענו. אחר כך הוכיחו שהם ידעו, כי הודיעו להם וכו', ואז הם עכשיו אומרים, לא היה תיאום ולא הצלחנו להשיג קשר. מה לא הצלחתם להשיג קשר? אתם יכולים לדבר עם הרבשצים, הרי הם דיברו איתכם. למה לשקר? למה לשקר? למה לא להגיד טעינו? פידקנו, הייתה פה תקלה ונתקן, אבל אני לא מתפלא, כי כל, והנה אני אומר לכם, עכשיו באהבה, כי הילדים שלי בצבא וכולי, כל התחקירים בצבא, 80% זה שקר, זה בבלט, אל תאמינו. אני עוד שאלה שיש לי, שאלת לי, כמה זה יואב כהן, מי עוטף עזה עד תל אביב בלילה בנסיעה? חצי שעה? 40 דקות, אין נסיעה, נכון? 40 דקות. למה היה צריך לשלוח צוות תקילה? למה לא יכלו להגיד לעובדות, תבואו, תצאו, תיקחו את האוטו, תצאו. מה קרה שם? מה קרה בלילה הזה? מה רונן בר מסתיר? מה הם מסתירים? מה היה עם המצרים? למה עוצרי את האחרים? אני אומר לכם, אני מריח, ואני צדקתי בתיקן את עניין וצדקתי הרבה פעמים. לאט לאט אני מתחיל להריח שיש פה איזה שריחה שאני לא יודע אותה. שהיא מקשה עליי מאוד להבין מה קרה כאן. מה המצרים ידעו? מה הם ידעו? ולמה אתה צריך לשלוח צוות תקילה? עוד פעם אני שואל את זה. אני לא חושב שהיית פה, חס וחלילה בגידה ופתחו וזה. חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. אבל מה ידעת? איך התנהגת? הוא הולך, הולך לעשות כסף עכשיו, הוא וכל מי שאתם בזה, אתם עושים כסף בשבילו. זה המדינה שלנו. סבבה. במאזין הבא. הלו.
3: כן.
0: שלום.
3: אהלן.
0: אהלן, אהלן. כן, עם מי אני מדבר?
3: אהלן, מדבר ישי, אני גר בראש פינה.
0: כן.
3: אתה שומע אותי טוב?
0: כן, כן, מעולה.
3: אני רוצה לדבר איתך על נושא שהאמת, אתה היחידי ששמעתי שדיבר עליו. אני שרתתי כלוחם בחיל הים, הייתי סגן מפקד ספינה, הייתי חובש קרבי. ולגבי כל הנושא של המילואים, אני מדבר איתך על עשרות רבות של לוחמים שאני אישית מכיר.
0: עשרות אלפים, לא עשרות רבות, זה כמות אדירה.
3: אני השתחררתי פחות או יותר שנה, קצת פחות משנה לפני שהתחיל השבי.
0: כן.
3: איך שהתחילו כל העניינים, עשינו קבוצה גדולה של לוחמים, שמאוד רצינו וביקשנו לקחת חלק במילואים. כמובן שחיל הים לא צריך מילואימניקים, הוא לא עובד ככה. אבל...
0: בוא נעשה סדר, לא, בוא, אני רוצה שהמאזינים עכשיו יקשיבו ויבינו. באמת, נכון, יש לכם בחיל הים, יש את החובלים, זה אלה שעושים קורס חובלים, הם הקצינים של האוניות, וכל שאר הלוחמים, המלאכים, הם ברמה, אני מניח, אתם עושים טירונות 0-2, אבל משופר, כי אתם צריכים להפעיל מגים, מקחים.
3: זה נקרא 0-2 מורחב, אבל זה בגלל שזה הכשרת רובעי 0-2 מורחב.
0: כן.
3: אחר מכן, אנחנו עוברים הכשרה, זה נקרא ימאי, שם אנחנו מגיעים לימאי 07, שזה יותר דברים שרלוונטיים.
0: זה פיקודי, זה כמו המקים שעכשיו
3: לא,
0: אני...
3: לא, לא, זה לא פיקודי, זה כל לוחם עובר את זה.
0: אוקיי, עכשיו תן לי להסביר, רגע, רגע, אני רוצה להבין, בלי לתת מספרים של הצבא, כי כמו שיש ככה בחיל הים, יש ככה בעוד חילות, שלא צריך את החיילים אחר כך, אין מה לעשות איתם, וכולי, אבל זה אנשים שיש להם פרופיל קרבי, נכון? מ-72 ומעלה, אני צודק?
3: פרופיל 72 ומעלה, אבל חשוב לי גם להסביר לך שזה חבר'ה לוחמים.
0: לא, אני יודע, אני לא, חס וחלילה, אני לא בא אליכם בטענות, אני יודע. אני בגילי הזקן, יכול לעשות לכם הסבה לחיר ברובעי 3 בשבוע. אפשר עכשיו, זה פרט חוליה וזה, וזריקת, לא יודע מה עושים, וזה, וזה, זה בולשיט, זה חירי בירי. זה לא צריך להיות גר, לא צריך, זה לא ניתוח מוח. צריך לדעת ללכת עכשיו, ואז אפשר להקים מדבר כזה. גדודים, הגמרים, גדודים שיכולים לסייע בשמירה על הגבולות. עכשיו, אני, כדי לא לתת סודות צבאיים, גרוסו מודו, יש שם, בוא נאמר כזה דבר, היינו יכולים, נגיד, מיוצא חיל הים עד גיל 40, כן? שזה גיל מילואים. היינו יכולים להרכיב איזה חטיבה וחצי, שתיים.
3: ברור, ואני מדבר איתך על חבר'ה שיש להם רצון לא נורמלי להיכנס לאירוע.
0: ומה אומרים לכם בצבא? שאתם באים ואומרים, אוקיי, תכשירו אותנו, תעשו לנו הכשרה.
3: פתחו לפני בערך שנה, שלדעתי זה מאוחר מדי, פתחו את אוגדת דוד. שאליה זימנו גם כן יוצא חיל הים, בשביל כמו שאתה אומר לעשות סוג...
0: זימנו בחובה או זימנו ביאני על הבבעלה?
3: לא, לא, לא בחובה.
0: לא, אם אתם רוצים.
3: לא רק שזה לא בחובה.
0: תשמע, זה מטורף.
3: המון המון אנשים שרצו ללכת לצורך העניין לאוגדת דוד, חיל הים לא משחרר אותם, בגלל איזה תקנים מסוימים. לצורך העניין יש לוחם שהוא חובש, אז חיל הים אומרים ביום אחד אני אצטרך חובש, אני רוצה שהוא יישאר צמוד אלינו, אבל בפועל הבן אדם לא עושה שום דבר, חוץ מאולי 3-4 מילואים בשנה.
0: לא, לא, תקשיב, יש פה, זה, אבל זה קשור למשהו אחר. עכשיו בוא לא נכעס. בוא נדבר ככה, צהל, אתה יודע את זה, אני יודע את זה, כל מי שומע אותנו, הוא לא מנוהל, למה הוא לא מנוהל? כי זה קצינים, זה צבא, הם לא יודעים לנהל.
3: אין קשר בין החילות, שזה משהו שאני גם שמתי.
0: לא, אני אומר אמיתי, יש לך גם את זה בחימוש, ונהגים וכל, יש לך כמויות חיילים שהיית יכול להכשיר אותם, לא להיות לוחמי חוד, לא לקחת אותם לחטיבת אלכסנדרוני או קרמלי או צנחנים, להיות בחוד, אבל אתה יכול להשתמש בהם, הם יכולים צוותי ניוד, הם יכולים להיות גדודי הגנה, הם יכולים, זה כאילו כמות לוחמים אדירה. עכשיו, במקום שהבן שלי יעשה 200 ימי מילואים, הם יקחו עוד אנשים, ועד שיביאו את החרדים, היית יכול להכניס פה למאגר עוד עשרות אלפי חיילים, ואנשים לא מבינים את זה, והצבא יושן על, על לא יודע, על האף.
3: מערל, אני הייתי באמת מהמובילים שניסו לדחוף, ורק אני אישית לקחתי איתי קרוב ל-150 לוחמים חיל הים, חבר'ה שאני הכרתי, חבר'ה צעירים, גם לא בני, אתה יודע, עד גיל 25. אני לא מאשים גם, אתה יודע, את המערכת הביטחון נצל בשבועיים של שלוש אחרי השביעי, שהיה כאוס מוחלט, אני מדבר איתך גם תקופה אחרי זה, שיש לך פה חבר'ה לוחמים, שאומרים חבר'ה, תנו לנו, אנחנו...
0: אני חושבים, מסכים, אנחנו ידידי, אני אומר הכל. את זה, הכל, יש אנשים, אפשר, אם צהל לא היה גוף, לא מנועל, לא מנועל, לא מנועל ולא נועל אף פעם. הוא היה אומר, אוקיי, אני אוסף את כל החיילים שיש להם פרופיל קרבי. מתחיל באלה שיש להם רובעי 2 מוגבר. אחר כך יורד לרובעי 2, לא, יש מספיק חיילים. אז זה ייצור מצב שחייל לא יצטרך לעשות 200 ימי מילואים. אם יש עוד גדודים שיכולים לחסות את השטח, אז יעשו שבועיים. זה ברמה כזאת. וזה בלתי נתפס, באמת, סליחה שאני צועק, לא, זה ממש מרגיז, זה ממש מרגיז, כי אני יודע את זה.
3: אני במקרה גם עולה לשידור, כי אתה היחידי שאי פעם שמעתי שדיבר על זה, ובמקרה אני גולל ביוטיוב וקפץ לי השידור חי שלך, ואמרת, אני חייב לדבר איתך על זה, כי זה באמת...
0: לא, האמת שצריך לדבר על זה יותר ויותר, אני כל הזמן, אני מפציר מה... זה כאילו, אנשים זה לא נכנס להם, זה כאילו... מה זה? הרי אתה בא ורואה את כמות המשרתי מילואים במדינת ישראל, זה כלום. זאת אומרת, יש פה 9.5 מיליון איש, ואיזה 1% עושה מילואים. אוקיי, אבל נתגייסו יותר לצבא. איפה כל האנשים, אני רואה מלא סביבי אנשים צעירים, לא עושים מילואים בכלל. אוקיי, יש לכם פרופיל 72, סבבה. שבוע וחצי, אתם עושים קצת פרט חוליה וזה, זורקים רימון, ווואלה, אתם לובשים מדים, ואתם עושים גדוד, שמירות, זה, תופסים קו, לא בלבנון, לא, אבל בבקעה. שחררו אחרים, הגנה על גבולות. מה אתם, זה פשוט לא פייר. מה העניין? ומה, ומצד שני, והצבא בהתנהגות שערורייתית, הוא מחזיק הרבה חיילים, מה שקרה בגיוס, מה שקרה מילואי קבע, שאנשים נשארים בגדודים, אבל הצבא לא משלם להם את זה. זה ביטוח לאומי משלם. זה נוח לצבא לעבוד ככה. זה צבא לא מנוהל, זה צבא שיש בו יותר רבה סרן, וסגני אלופים ממפאים. וזה הכל הפוך. הכל הפוך, פירמידה הפוכה. אבל שוב, כדי להבריא אותו, צריך להקים פה, באמת, לעשות פה מהפכה. אי אפשר לעשות פה מהפכות. הם כל אחד שאומר על הגבינה שלו, ועל הזה. אתם מבין, כולם מדברים על החרדים. הנה, אולי נשמיע עוד פעם מה יאיר גולן. לא, מה יאיר גולן אמר אתמול? הוא אומר את האמת, הוא אמר את האמת, אחרי שהם שיקרו אותנו פה, אמר, אי אפשר לגייס את כולם. יש 14,000 במחזור, אתה לא יכול לגייס 14,000 במחזור. אז למה התנגדתם ל-5,000? שינון פה איתך, אפילו, אתה יודע, היו בייבו בזה, אבל זה מה שחשבתם. וזה האירוע. עכשיו, נגיד תגייס 5,000 חרדים, ותחזיר כל שנה עוד 10,000 חיילים למילואים ניקים, שאתה זורק אותם. איפה איבדת אותם? איפה איבדת את החיילים שלך? איך יכול להיות? אדם עשה סדיר וזהו, נגמר?
3: זה בדיוק זה, וגם יותר מזה, גם אם תגייס 5,000 חרדים, מה שחסר לצה"ל זה לא חיילים, זה לוחמים. זאת אומרת, אתה לא יכול להכריח אנשים איך להיות לוחמים, אבל זה כבר נושא אחר, ופה מדובר לך בכמות אדירה של לוחמים. חבר'ה, זה לוחמי חוד.
0: לא, גם עוד יותר, סגרו גם חטיבות שריון ועוד דברים, וחטיבות חרמש, ואנשים שעוד היו יכולים להמשיך במילואים, הורידו אותם כי עשו צבא קטן וחכם של זה. אני אומר לך אמיתי, הבעיה של מדינה, וזה, כן, זה אחריות של נתניהו וכו'. ניהול. וזה מגיע כולם, לא איזנקוט מנהל, לא גנץ מנהל, לא ברק, אף אחד לא מנהל, לא בנט מנהל, לא יאיר לפיד, ניהול, ניהול, למי מישהו יבוא, ייקח את הצבא הזה, וינער אותו, וישימו שם המנכ״ל, והוא יגיד, רגע, אני, יש לי פה במאגרים עוד 400,000 חיילים, עכשיו אני רוצה את כל מי שפרופיל 97, אגב גם בנות, כי אנחנו זה, כל מי שפרופיל 97 וכולי, אין בעיה, גדודי גבולות, גדודים כאלה זה, מה שקרה חרמש, חיל רגלים משוריין ישן של פעם, מה הבעיה?
3: זה בדיוק מה שצריך לעשות.
0: מה, אני אומר לך, שבוע אחד אתה נהיה רובי, מה זה רובי 3? לעבור את הקיר, אני חושב, לא?
3: רובי 3 בין היתר זה צורך העניין, תבין את הטמטום.
0: יש קיר, צריך לעבור קיר, לא נורא. שים לך כיסא. השלחת רימון.
3: רובי 3 זה השלחת רימון.
0: זהו, 5 זה עם הקיר.
3: כל לוחם בחיל הים משליך רימון, רק לא תחת הרובעי, תחת הימאי של ההכשרה המאוחרת.
0: אז זה גם חרטה, אתה מבין? הם היו יכולים אפילו במה שנקרא, בהעברת סעיף להפוך את הרובעי 2 פלוס של חיל הים לרובעי 3. כי עשיתם זריקת רימון. די, נו
3: ברצינות. רק היה באמת טיפה מענה, אני אומר לך, כמות אנשים
0: ש... אני...
3: מה איתם היום, אבל אז אני אומר לך...
0: זה גם לא שאף אחד לא צריך לשאול אותם. אנשים חובה שלהם ללכת למילואים, צריך להביא אותם. טוב, יאללה. תודה רבה. תודה רבה. הנה, בן אדם שבא ואני אומר את זה כל הזמן. אני לא מצליח להבין, איך אתם לא מחפשים את החיילים האלה? איזה פיגור. מאזין הבא, בבקשה.
4: שלום, אראל.
0: שלום, שלום.
4: קודם כל, אני אגיד לך משהו טוב. בזכותך קיבלתי 100 בהיסטוריה.
0: יפה, תודה.
4: והייתי תלמיד מאוד לא טוב.
0: איך אתה? אתה נשמע לי יותר מבוגר ממני. איך אתה כבתי עשית בגרות?
4: לא, אני למדתי באור טכניקום בגבעתיים.
0: כן?
4: המנהל שלי היה לייבו, מנהל מכבי תל אביב.
0: אבל איך עד ממני למדת? אני כאילו... אני,
4: אני, כבר, אני מקשיב לך כבר איזה כמה שנים.
0: בן כמה אתה?
4: אני בן 77.
0: איך אני יכול ללמד אותך ואני עוד לא, אני עוד מעט 56.
4: לא, אבל אני, מה שאתה אומר, אני קורא אחרי.
0: יפה מאוד, כן.
4: ואני בזכותך קיבלתי 100 בהיסטוריה. אמרו לי, איך ידעת? אמרתי, הרי סגל.
0: איזה יופי, תודה רבה, שימחת אותי.
4: עכשיו עוד משהו, אפשר?
0: כן, בטח.
4: תשמע, אני גם לחיל צהל, נפצעתי במלחמת ההתשה.
0: אוקיי, איפה נפצעת? באיזה גזרה?
4: בגזרה ליד... לפני התעלה.
0: כלומר, עם המצרים, לא, לא באזור הסורי.
4: כן, כן, כן, דרום, דרום. עכשיו, תשמע רגע. מקודם אמר מישהו, שאיך קוראים לנו, שאלר, אמר שהחמאס הולך להתחזק.
0: כן, יש להם את הקטע הזה, הם כל פעם אומרים, אני רואה רק הורגים חמאסניקים והם לא מגיבים, אבל הכתבים הצבאיים אומרים, מאיפה הם מחרטטים את זה, אני לא יודע.
4: אבל סגל, למה מחכים? לעוד נגלה, לעוד שבעה בוקר.
0: אני מזכיר לך שבלילות האחרונים הורגים מחבלים, והמחבלים לא מגיבים. זה אומר שאם הם היו יכולים להגיב, הם היו מגיבים. אתה הורג לי, אני חושב, שוב, אני לא מזלזל בסכנה, אני רק חושב שהאירוע השתנה אחרי המכה שהחמאס קיבל להשדרה.
4: אני אומר לא.
0: אז בסדר, אז צריך תמיד... אבל אתה מחזיק 60% מה אתה, מה עוד אתה רוצה?
4: גם אז היה אותו סיפור.
0: לא, זה לא היה אותו סיפור. היום תראה, מה שאתה אומר, תראה, אין, מה אתה רוצה? לכבוש את הרצועה עכשיו, את כל...
4: לכבוש אותם כמו שנתניהו
0: אמר. אין חיילים, אין לנו חיילים לזה עכשיו.
4: לכבוש אותם, שלא יהיה אפר מהם.
0: אני מסביר לך שהם היום, וצריך, האויב של הטוב הוא הטוב מאוד, והאויב של הטוב מאוד הוא המושלם. כרגע, המצב לא רע לישראל. זו דעתי.
4: עדך
0: שונה, יאללה, סבבה. אמרת את דעתך, אמרת לכבוד את הרצועה.
4: מה נתניהו אמר? נתניהו אמר שהחמאס מורתע, נכון? וקיבלנו כזה טיל, איזה מורתע, איזה בטיח. אתה מסכים איתי?
0: כן, טוב. יאללה, בוא, מה אני אגיד לך? קודם כל, תודה רבה, ואני שמח שסיימת בציון גבוה בהיסטוריה. עכשיו, פרסמות.
5: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר של סימון יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: 103 שפה
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
10: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
7: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
0: כן, שלום.
11: שלום, צהריים טובים, אראל.
0: צהריים טובים, עם מי אני מדבר?
11: עם דניאל, מה שלומך?
0: שלום דניאל, בסדר גמור.
11: קודם כל, אני מעריך את הידע שלך, זה אחד, שתיים, אתה אוהד ביתר וגם אני אוהד ביתר. יאללה, ביתר יום חמישי בעזרת השם.
0: בעזרת השם, מחר.
11: כן.
0: מחר זה משחק בית, כאילו, ברומניה שלנו.
11: בית, כן, כן.
0: אוקיי.
11: ואחר כך נדבר קצת על פוליטיקה.
0: מה נראה לך? האמת שהפתיעו, אני חייב לומר דבר אחד.
11: דעתי הם יעברו, יעברו.
0: אמן, אני אגיד לך משהו. שנים ביתר, היינו מגיעים לשדה התעופה עם קאקי במכנסיים. אף פעם, אתה יודע, אני עוד זוכר, הייתי במשחק.
11: לא מגיעים עם קאקי במכנסיים, אמרת לך, יש לנו...
0: עזוב, אני הייתי, אתה יודע, אני עדיין בטראומה, אני לא בדאבן כמה אתה, אני ראיתי קבוצה של נגרים. אני ראיתי את ה-5-1 של בודה גלמט. גלימט, אם אתה זוכר.
11: כולם הייתי בטדי.
0: אוי, איזה משחק נורא.
11: שהיה משחקים שהיה כפור. אז אני אומר לך, אני קצת יותר קרוב ממך לביתר, כי בביתר יש לי את הבן אדם הכי קרוב, שהוא האנליסט של ביתר, והוא איתם כל הזמן.
0: אני רק יכול להגיד, אני לא בא, אבל שנים אני הייתי, היום אני אוהד וזה, אבל אני, כשהקבוצה כמעט התפרקה, הייתי מאלה שבתקופת גיידמק, בקראת הסוף, הקמנו את העמותה והצלנו אותה. אז יש לי גם, זה שהביתר קיימת, אז יש לי
11: כאילו... עוד לפני גיידמק אנחנו שם. אני בן 25, ואני אומר לך, אני לפני גיידמק שם, והמשפחה שלי הייתה גם חלק מהמשפחה שלי, משפחה של האחיין שלי, יותר קרובה משפחת יונה, היו נוטים, תורמים.
0: יפה.
11: קצת היינו יותר קרובים.
0: רגע, זה מה, עדי יונה זה מהמשפחה שלכם?
11: נכון.
0: אחלה, מתי הוא חוזר שחק?
11: זה הבן של האחיין שלי.
0: אז רגע, מתי הוא חוזר שחק? מה איתו?
11: יחזור שחק בקרוב.
0: אני רוצה שחקני בית, אני מתבאס שאין שחק, אתה יודע, שחקן תותח. אגב, בגלל שהוא נפצע, יכול להיות שזה חלק מהאובדן שלא הצלחנו להגיע עד הסוף. שחקן מאוד מאוד חשוב במרכז המגרש.
11: אין מה לעשות, גם זה קורה.
0: טוב, יאללה, עכשיו מספיק כדורגל, מה רצית לדבר?
11: עכשיו, בוא שאני אגיד לך, השותף שלך קיבל בעיטה אחת פחות נראה לי
0: ברור. לא, עזוב.
11: הוא שגיע אותך. לא, אני רק אומר לך את המילה הזו, לא נגיד את השם שלו, ולא של החבר שלו שמעביר לו כל המסרים.
0: אמרתי לך, אני ניגל מהחבר שלו. אמרתי, ושהתבע אותי דיבה. ניגל. אני, אם הייתי עושה את הדבר הזה לחיילים, למשפחות של חיילים, אם הייתי יודע את זה, הייתי קודם כל בא ואומר להם, אני מתנצל מקורב לב, עשיתי את
11: העבודה. הוא לא מתנצל, לא יעזור לכם, הוא לא מתנצל.
0: חיילי צהל קדושים, אז הנה, והולך ומראיין את האימא של יותם אוקון, תכתבו בגוגל, מי זה יותם אוקון, אני לא רציתי לעשות את זה, אבל זה מה שהיא עשתה, היא עשתה את זה לעצמה. מה את מלכלכת על אנשים 50 שנה אחרי שהוא נהרג?
11: מי שמלכלך על בנימין נתניהו ולא מעבר לזה?
0: מה, קשה למצוא לכלוכים על אנשים?
11: לא הוריד אותו. הם הנדסת הודעה כל הזמן בשביל להפיל את הליכוד, ולא יעזור להם כלום. הם לא מבינים שהעם, גם אם הסתכלו בפייסבוק, הם מקבלים סחרחורת. גם בפייסבוק הם חוסמים אותנו.
0: אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. אני בדרך כלל, ואני אומר לך אמיתי, למה אני במצב רוח קרבי? כי אני בדרך כלל, אתה יודע, גם פה, ואני אומר לעצמי, ואני אומר, אנחנו עם אחד, אנחנו צריכים לחיות ביחד וכו'. אבל ימים כאלה שאני בא... ואני קולט פה את המניפולציה, תבין? יושבים פה בשנים האחרונות, תקשורת הו-הו, מוציאים דיבת חיילי צהל רעה, מדברים על רעב בעזה, מביאים תמונות בארץ, הביאו תמונות של ילדים עם בעיות גנטיות.
11: זה מה שיש בכל המדינה.
0: עכשיו, ואחרי זה מתפלט, ובאים ואומרים, אין הסברה. איך תהיה הסברה אם אתם מסבירים נגד המדינה? באמת, עכשיו מה טוב לדבר על כולם בכללית, שימידו את מה הם לא יכולים לתבוע, עם אך שמכם כולכם, אני מתאב אתכם, אני מתבייש להיות חלק מהעולם הזה התקשורתי הרבה פעמים, אני לפעמים מייחל הרגע שאני לא יהיה, למה אני רואה את הדברים, היו רגעים במלחמה שאני באמת, אני התאפקתי איזה בושה, איזה ביזיון בערוצים אחרים, אבל לא משנה. אז הנה אמרתי,
11: זה מה שיש, אתה תדע, אנחנו תדע לחיות עם זה, אנחנו גם נפיל אותם, ובעזרת השם, 70 מנדטים, לא...
0: אני לא יודע אם זה יקרה, אני מאוד מודאג מהבחירות האלה. אני מאוד מודאג. אבל אני אומר לכם דבר אחד לאנשי ימין. מי שלא יצא לבחור, ויעלה פה, ושתבינו, אייזנקוט הוא רק בובה של כל מה שמאחוריו, הוא לא באמת זה. מה שיקרה פה, זה השתלטות של הדיפ סטייט. 8 שופטי בית משפט עליון שהם ימנו. הם יעשו את הכל, הם ישדדו את הקופה, עוד פעם, ישדדו את הקופה, יסגרו את ערוצי התקשורת החופשיים, ויעשו פה דיקטטורה של השמאל, אבל צבא לפנות, הנה אני אומר לכם, אין להם, נגמר האירוע הזה, אין צבא לפנות יישוב אחד, תודה רבה, שלום להתראות, נקודה, נגמר האירוע הזה, ויכולים לצטט אותי, מפה ועוד לדחת, הנה אני אומר את זה, אתם, אחרי מה שאתם עשיתם, הטייסים, אם אני לא אפציץ באיראן, חבבה, כפרה, אין פינוי של יישוב אחד, יהודי אחד לא יתפנה, כי לא, חייל אחד לא, כולם יסרבו פקודה.
11: אל תדאג, אנחנו לוקחים אותם בגדול, וסרי יכול להמשיך להדד ולסרב.
0: טוב, יאללה, זה בא הבא.
11: ולחרבן.
0: יאללה מותק, יאללה בטר, העיקר שננצח ביום חמישי. הדלקת אותי, עשית אותי עד זמני עכשיו. יאללה, שלום למאזין הבא. תביאו מישהו אחר מהצד השני. הלו? הלו? בלומשטיין?
12: צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, עם מי אני מדבר?
12: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז.
0: מה העניינים עם ציון? לא דיברנו שבועיים. התגעגעת, אני מבין.
12: כן, כן, חזרתי לצרפת לפני כשבוע. קודם כל, תחסוך מעצמך להתרגז או לחוס. לפעמים אתה מצוי לצערך, אני לא יודע מה, בסיבות שאתה עובד איתו, ואני לא נכנס לרחילות, רק אגיד לך משהו אחד. אתה מכיר את המושג שיח חירשים, כן?
0: כן, כן. זה מה שרוצים ממני, זה מה שטוב, אתה יודע, יש הרבה רייטינג, זה מה שרוצים שאני יצעק, הם רוצים אותי, אני כמו ליצן. זה בגילי 55, אני יודע, אני ליצן ברדיו. בסדר, הבנתי. הדברים נכנסו לי למוח.
12: איך הוא יכול לכעוס עליך, עוד לפני שהוא אמר לך על מה הוא כועס?
0: כי מותר לו. כי זה בסדר בחוקים. איך בן מתנהג? למה מותר?
12: אני יכול רק להגיד לך דבר אחד, תראה, אני מניח שאתה זוכר את המסמך נקדי של נקדימון רובל.
0: זה, אתה יכול, אתה יודע מה לזה, אתה יכול לקחת את זה ולקרוא לו מנקדימון, תקרא לו נקדימון, מה זה משנה? אגב, זה גם רק לשידור הציבורי, וגם הם לא מקפידים עליו.
12: נכון, ואני טוען כאחד שהיה קצין מודיעין הרבה שנים במשטרת ישראל, הנושא שאתה, אחד הדברים שעלינו לשמור, כן? קודם כל לא להיות נגועים בפוזיציה פוליטית כזו או אחרת, במיוחד לעיתונאים, למרות שהיום כל אחד יודע איפה הוא נמצא ובאיזה צד, ואם כבר אנחנו יודעים, אני מניח שאנחנו צריכים לשמור שקשר על עקרונות דיווח, לפחות שלימות הדיווח ודיוק בדיווח. זה במאמר.
0: אני מסכים, אבל אתה יודע, אני אגיד לך, מה היה פה? למה זה כל כך הרגיז אותי? הרי אני לא מתרגז, וזה ממש הולכתי. כי אני מוכן לקחת אחריות על דברים שאני באמת, באמת לא ידעתי. עכשיו, אני תמיד אגנה פגיעה בבני משפחה, כי זה לא קשור, זה לא שייך. מאבות אכלו בוסם שני בנים תקנה, ככה אנחנו ביהדות מאמינים. בן אדם הוא בן אדם, בפני עצמו. עכשיו, פה... מה מדהים, גם לא ידעתי, אבל גם המתלונן, זה מי שהלך וריין עכשיו, אומר אמיתי, שהוא ריין, הלך לראיין אישה, שלפני 50 שנה הייתה חברה של יוני נתניהו, כדי שתספר איך התנהגו אליה, וואו. משפחת נתניהו בשבעה, ושרצו להוציא אותה את הבית. זה האירוע. עכשיו אתה אומר, רגע, מה?
12: אתה יודע.
0: למה? למה לפגוע ביוני? למה? הרי את לא פוגעת רק ביוני, את לא פוגעת, כאילו את לא פוגעת, את אוהבת את יוני וזה, את פוגעת בבני המשפט, מה את עושה מהמשפחה שלו? המשפחה שלו איבדה את הבן שלו, עם כל הכבוד לך שהיית חברה שלו. למה מי את? היית שנתיים חברה שלו. הם היו ההורים שלו כל השנים. איך את מייזה לדבר על ההורים שלו? אחרי שהם מתו, בושה תתביישי עם הבן הפושע שלך. הבן הפושע שלך, יותם אוקון. תתביישי!
12: אני יכול להגיד לך שאני מסיר את הכובע, באמת מסיר את הכובע, ולא מראה את זה כקלישה, בעמידות וביציבות ובממלכתיות שלו, שהוא לא נופל ולא נכשל בלשונו, השכם וערב, השכם וערב, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ולמרות כל זאת, באמת, באמת, באמת, הוא עושה עבודת קודש, מספיק להסתכל על העובדות.
0: ההיסטוריה, תשפע, אני אומר לך אמיתי, אני יודע מה, אני בן אדם שאוהב, אני חושב, אבל עזוב, אתה יודע, יש פה עכשיו איך אנחנו מדברים, וכאילו, ורמת האמוציות והמתח שיש פה בתוך זה, אנחנו עוד לא הגענו, אנחנו עוד ממש ממש בעונת המלפפונים של הבחירות. אני מאוד מאוד חושש מה יהיה כאן. טוב, יאללה, בוא ניתן לו עוד מאזין דבר. ציון, תודה רבה, תשמור על עצמך בפריז. שלום למאזין הבא.
13: הלו, הראל?
0: כן.
13: אהלן, שלום, מדבר אריה.
0: כן, אריה, מה שלומך?
13: בסדר, איך אצלך?
0: בסדר, ברוך השם.
13: יופי, תשמע, יש לי משהו ככה, במשפט מוסגר כזה להגיד לך, לא עוזבת אותי המחשבה הזאת, שאם מנדלבליט היה נוהג כמו אליקים רובינשטיין, שביטל לנתניהו את כל האישומים, אתה זוכר, בתקופת המדיה הובלות.
0: הוא לא היה לו שום אישומים, היה שם טענה לקחת זה, לא היה שם יותר מזה.
13: לא, לא, אני,
0: לא, לא, אבל רגע, אבל
13: את נדייק. עדנה ארבל כתבה כתב אישום.
0: עדנה ארבל, עדנה ארבל, עדנה ארבל ששיקרה לה, אגב,
13: לא זה,
0: המנוחה כתבי. עדנה ארבל ששיקרה. איך היא שקרה? אתה יודע איך היא שקרה? היא כתבה שהיה לה תואר שני, לא היה לה תואר שני. והיא בכל זאת, למה לא המיטה לדין?
13: מה שאני בא להגיד לך.
0: חברה של דורית בייניש.
13: מה שאני בא להגיד לך, שאם מנדלבליט לא היה עושה את האישומים האלה, היה מחליט להחליק אותם. היום היו פה עוד 2,000 ילדים, נשים, חיילים, בחיים. אתה מבין? לא היית שומע לא על יריב לוין.
0: איך זה קורה? למה אתה מבלבל את המוח? למה אתה מבלבל את המוח?
13: השביעי לאוקטובר
0: לא קשור בתיקי נתניהו. השביעי לאוקטובר קשור לתכנון חמאסי, שקשור לאקסוטולוגיה של החמאס, ואיך הם רואים את החיט הימי. אתה מבלבל את המוח.
13: אתה בורח מהאמת.
0: למה אני בורח? רגע, להפך, אז רק אומר,
13: אתה בורח, חבל.
0: אז אתה מאשים את השמאל, אתה מאשים את הפרקליטות, אתה מאשים את המשטרה, ואתה מאשים את האנשים העלובים שעמדו וצעקו שוחד, מרמה והפרת אמונים, שאין שוחד ואין כלום, והכל תפור.
13: תתפלשו,
0: עלובים,
13: עלובים. אתה כמו שפטל, לא נותן, סותם את הפה.
0: אחלה שפטל, אני אוהב את שפטל.
13: לא מתאים לך ככה להתנהג. אתה יודע טוב מאוד.
0: שמה?
13: אם נתניהו לא היה עומד למשפט, היום 2,000 אנשים היו חיים.
0: איך הם היו חיים?
13: חיים.
0: איך?
13: כי שביל אוקטובר לא היה בא לעולם.
0: למה?
13: החמאס למה? כי המדינה הייתה שקטה ולא סוערת וגואשת.
0: אבל החמאס מתכנן את זה מלפני התיקים.
13: נתניהו קבר.
0: החמאס, תראה. תראה,
13: אבל אתה יודע מה,
0: בין, אבל רבין קבר יותר,
13: האמת,
0: רבין קבר יותר, רבין קבר יותר, רבין קבר יותר, ככה אני אדבר לך, רבין קבר יותר, רבין קבר יותר, רבין קבר יותר,
13: רבין היה ראש ממשלה של כל העם,
0: לא שלי, לא אהבתי אותו,
13: עכשיו נתניהו משחק את המשקה,
0: קרא לנו פרופלורים, קרא לגוש אמונים סרטן בגוש האומה, ירה על אנשי אלטלנה, תגיד, אני יכול אותו דבר, קבר המון אנשים, קורבנות השלום קראו להם.
13: תגיד תודה לבן גוריון.
0: אני ראיתי את קו חמש. אני ראיתי את קו חמש. רבין הביא לנו את אוסלו. הביא לנו את האסון הכי גדול בתולדות מדינת ישראל.
13: הסכם החלוקה. אז תאשים את...
0: לא, האמת שזה מצחיק אותי. מה אתה רוצה? תראה, אתה יודע מה אני... אריה, עשיתי לך את זה.
13: תן לי להגיד לך משהו.
0: אריה לא רוצה שתגיד, סגור. אריה לא רוצה שתוק את הפה רגע. אסביר לך משהו.
13: אבל תיתן לי להמשיך.
0: מה שאתה עשית זה מחפיר. כי נתניהו לא קבר אף אחד. מי שהרג את אנשי, וכמו שאני לא מאשים, בכוונה אמרתי לך גם על רבין, כמו שרבין לא קבר אף אחד. אנחנו נמצאים בסיטואציה מול אויב. זה כמו שאתה תגיד, אתה בטח תגיד, אני לא במלחמת דת, נכון? אתה לא במלחמת דת. אבל אם האויב שלך הוא במלחמת דת, אתה במלחמת דת, והאוהב שלך במלחמת דת. כי אם שחקן אחד במלחמה הזאת החליט שהוא במלחמת דת, גם אתה במלחמת דת. והאירוע הזה של השבעה באוקטובר, הוא לא התחיל אחרי תיקי נתניהו. הוא מתבשל בחמאס כבר מ-2014. והם חיכו לשעת כושר. עכשיו, מילא היית בא בטענות לכל הסרבנים, ומה עם הסרבנות, ונתניהו לא... למה זה בא? זה בא... זה בא, כי באו בפרקליטות אנשים מתואבים ומתונפים שיעמדו לדין יום אחד ותפרו ראש ממשלה, וזה יוצא מכל חקירה בבית המשפט, כי כל החוקרים מעידים שהם קיבלו הוראות למעלה, תפרו כי אין תיק, אין תיק, בא בית משפט אומר אין שוחד פעמיים, לא פעם אחת,
13: מה אתה מתלהב שאין שוחד?
0: שלום, ביי, לא בא לי לדבר, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, תביא מאזין הבא. שלום.
14: שלום.
0: שלום.
14: שלום אריאל, מה נשמע?
0: סבבה.
14: קובי.
0: כן, קובי.
14: נשמע, אתה ראית את השידור של ברקוביץ' אתמול בטלוויזיה, במה הוא פתח?
0: אני לא רואה את הדברים, אני מצטער, אני נמנע מלראות אותו שאני לא חייב.
14: אני ראיתי, אני דע את האויב, אני ככה רואה את זה. הוא פתח את השידור בקטע של הבן של פלג.
0: חבר שלו, אז הוא דואג לו, אז פתח את זה בחדר. אני פה דואג לילדים של כוח 100 יותר מלילד של פלג.
14: נכון, אבל אם הוא לא היה פותח את זה, לא היה רעש בכלל, אני לא מבין, כאילו הוא עושה את כל הרעש
0: הזה. אני לא יודע על מה, אני אומר לך אמיתי, אני לא רואה את התוכנית, יש להם פחות רייטינג מלאו, אני רואה 14. אתה לא רואה ערוץ 13, זה לא מעניין אותי הערוץ הזה. חינתי, יהיה קיים, לא קיים. אני לא יודע על הדבר הזה. אני מגיע ב-11 לשידור, אסף עוד לא הביא את הליינאפ. הליינאפ, אני יודע מי אמרו אני, אני יודע, יהיה מנצ'רי על זה, יהיה אולי אייל אופר הזה, אבל אני לא יודע מה אייל רוצה להגיד לי בשיחת הפתיחה, כי זה, מה שהוא עשה פה, זה היה קטע, ולכן אני כל כך כועס. כי מילא אני לא בסדר, אין בעיה, אני לא בסדר, תפוסתי לא בסדר, אבל אני לא יודע על זה. ועל מי הוא מדבר? על גיא פלג שריין את ברוריה, אוקן, נוגד, משפחת נתניהו, 50 שנה, אחרי שיוני נתניהו נפל במבצע אנטבה. כלומר, מותר לרמוס משפחה שכולה. מותר. מותר. זה נתניהו, זה מותר. זה האנשים הטובים שיש פה. עכשיו, למה? אני בדרך כלל לא מדבר הרי על גיא פלג, אבל די, נמאס לי. מגעיל, זה מגעיל אותי. אתה מבין? הוא לא יכול לקבוע אותי דיבה על זה. גיא, אתה מגעיל אותי. אתה מגעיל אותי. אני רואה אותך ואני נגעל. סבבה?
14: הוא וגיא המפלג עושים עלינו עליהום. אני אומר לך, יד אחת.
0: אני יודע דבר אחד, אני ישבתי עם האנשים של כוח 100, והם סיפרו לי מה קרה להם במשפחות ולילדים וחלקם, ואני יודע איפה הלב שלי נמצא. בסדר? סבבה. עכשיו אני לא מפחד מאף אחד, ולא מפחד לא מזה ולא מזה, ולא... הוא כל היום מהם בתביעות דיבה. אני לא אומר פה דיבה. מותר לי להיגאל מבן אדם. מותר לי לחשוב שמה שהוא עשה עם ברוריה אוקון, זה דבר מתועב ומחפיר, ומביש בכל קנה מידה. לא משתמשים במשהו מלפני 50 שנה כדי מה הקשר? מה הקשר? משפחת נתניהו נתנה את היקר ביותר למדינת ישראל. אבל מותר על משפחת נתניהו לדרוך, לירוק. לא משנה, זה היה מותר על בגין, זה היה מותר על ג'בוטינסקי, ככה הם מתנהגים. אנחנו דור חדש, אנחנו ננגח אותם חזרה, נגמר. אנחנו לא שותקים, אנחנו יודעים בדיוק, ואם הם רוצים לפתוח, אפשר לפתוח על כולם. יאללה, זהו, זה הסוף, זה נגמר השעה, חזור בשעה הבאה.

0: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
2: לנו בסונולד זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולד ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולד, מלא אנרגיה.
3: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע.

0: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל מפרסמת ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
7: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר מטיילים. בנקודת עימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייה ומלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשקו של רכז הביטחון. עזרא הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור שבמהלך פינוי עזרא מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חובשים צבאיים.
6: בית המשפט הקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים לנוכח פגמים בהליך הדיוני. השופט שטיין הוציא צו ארעי בעתירה שהוגשה נגד המהלך, שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדים בזמן פגרת הכנסת. עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא את צו הביניים המבוקש. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד כתב בתגובה להחלטה כי צריך לסגור את בגץ. חרף ההנחיה המדינית לצמצום התקיפות בעזה, צהל הודיע כי איתר והשמיד תוואי מנהרות תת-קרקעי בגבולות הקו הצהוב. בתת הקרקע אותרו עשרות רקטות המשויכות לארגוני הטרור ברצועה. סגן ראש עיר גדולה במרכז הארץ נעצר בחשד לביצוע עבירות מין. יחידת ההונאה של מחוז מרכז ביצעה חקירה סמויה בעקבות תלונה שהגישה עובדת בעירייה. הבוקר, לאחר שבוססה תשתית ראייתית, החקירה הפכה לגלויה וחשוד נעצר. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו וכן להתיר לפרסום את שמו על מנת לאתר נפגעות נוספות. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
10: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן חדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM

0: FM, העורך יואב כהן, אחראי על שידור גלעד הראל ברדיו צפון בני אלפרין. רדיו גלעד ראל, ראות מתיתי אורגון ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. הייתי עצבני בשעה הקודמת. זה לא טוב. זה לא בריא להיות עצבני. צריך להיות רגוע, קליל, קליל, קליל, קליל. אבל אני לוקח ללב לפעמים. חבל. חבל. זה במילא ליצנות הכל. שלום.
1: היי, שלום.
0: עם מי אני מדבר?
1: עם רבית.
0: שלום רבית.
1: היי.
0: מכאן את רבית?
1: גבעתיים.
0: גבעתיים, עיר ואם בישראל. עיר חמודה, גרתי פעם בגבעתיים, לפני הרבה שנים, ברחוב דליה.
1: אני מאוד אוהבת את גבעתיים. וקודם כל, אתה לא צריך להיות עצוב. שמעתי אותך מקודם, וגם שמעתי את השעה הקודמת והשעתיים הקודמות. ואני אמנתי לך בתחילת השיחה.
0: אבל זה קשה לי, כי אני, אנשים, את יודעת, את רואה, אנשים קשה, זה קשה, כי אני זה מוניטין של שנים, ואני חושב שאני אף פעם לא נכנסתי
1: בידי. זה לא פייר מה שאייל עשה לך, וגם לא בצדק, אבל איך אתם קוראים לזה? זה תוכנית רדיו.
0: זה ליצנות, זה קרקס.
1: יותר התלהב מאשר רצה לחבר אותך לשיחה.
0: כן, הוא רוצה תראי, הניצחון זה שאני מתרגז, ואז אני כועס על עצמי, שאני מתרגז. כי זה...
1: אני האמנתי לך.
0: כי הלב שלי מתחמם, ואני באמת נגד דברים כאלה. אבל, וכשעשו את זה, באמת, באמת, ואני זוכר מה אמרו פה בצד השני, שעשו את זה לשיק, הגענו על אופר, לא, הוא לא אמר, הילד שצ'יקלי לידו, והוא מקלל, ולא, לא, הוא לא ראה את זה, מה, הילד שצ'יקלי צריך, הוא חרש?
1: מאוד, כי זה
0: עצוב
1: שצד אחד, באמת, הילדים
0: רוצים
1: להיות בתוכנית רדיו, הם ככה מקבלים חיצים, וכשילדים אחרים פשוט... זה עובר ככה חלק, אז זה לא נעים, אבל פשוט האמנתי לך וגם
0: כאב לי. אז... תודה, אז קודם כל תודה על הטלפון, ומה את רוצה לדבר חוץ מזה?
1: ככה, רציתי לדבר איתך, זה שאלות שאני שואלת את עצמי לאחרונה. בארבע שנים האחרונות שהאופוזיציה בעצם, אני רואה אותם לעומת האופוזיציה של הממשלה הקודמת של בנט ולפיד, שהממשלה של בנט ולפיד, האופוזיציה פשוט עבדה סביב השעון, 24-7, אני פשוט עקפתי אחריהם בערוץ הכנסת, והם לא נחו לרגע, זה הם בעצמה. לעומת זאת, האופוזיציה הנוכחית, כל דבר, הם פונים לבגץ, ופשוט הם יושבים בטן גב, ובגץ כאילו...
0: זה, א', זה צודקת, ב', כאילו זה נורא מצחיק אותי, יאיר לפיד, קודם כל הוא יצא כזה חרטטה, הוא אמר, נפיל את הממשלה, לא נפיל את הממשלה, כן נפיל את הממשלה, הפלנו, הבטחנו וכו'. והוא כתב, עשינו מאבק אירו, תמיד יש לו כזה מילים גדולות של מקררים, אתה יודע, ששמים מגנט במקרר, אירוי, קשוח, רק אירוי קשוח. הממשלה הזאת החזיקה מעמד את כל השנים, למרות השבעה באוקטובר. אז אני לא חושב שהאופוזיציה פה הייתה, מי יודע כמה יעילה. היה לה סיוע של בית משפט עליון, שהפך להיות אירוע פוליטי לחלוטין.
1: אז אני מנסה להבין, כאילו, הקהל שלהם לא ראה את זה? הוא לא רואה שהם לא עבדו בכלל לעומת...
0: בית משפט אומר שלראש הממשלה...
1: זו שאלה ראשונה. כן. יש לי עוד שאלה.
0: כן, לא, אבל זה כאילו באמת את רואה, בנט ולפיד, הם לא... את יודעת, הם לא...
1: הם בטן גב, הם לא עושים כלום. כאילו בגץ עושה הכל בשבילהם. הם לא צריכים, הם מולכים לתנועה לאיכות השלטון, ותנועה לאיכות השלטון היא אופוזיציה עם בגץ ביחד. זאת אומרת, הם עובדים יותר קשה. מאשר התפקיד הציבורי. זאת אומרת, אנחנו משלמים להם כסף שיעבדו, והם לא עבדו. הכל העבירו לבגץ. יש פה פשוט, אני לא צריך לקרוא לזה, אבל זה בעיניי, זה מדהים, התנהגות כזאת, ועדיין, כאילו, הקהל שלהם לא צופה בזה. ועוד דבר קשה בעיניי, זה שמנסור עבאס, הממשלה הקודמת, זה היה פשוט גהנום. עדיין מדברים עליו, ואיך
0: אני אגיד לך יותר, אני מזמין את כולם לראות את הסרט.
1: אבל איך לא קמה סערה?
0: לא, יותר מזה, גם, תראי, אני לא קונה את כל הדיבורים על ההפרדה בין האחים המוסלמים הגדול לאחים המוסלמים כאן. זה האידיאולוגיה שלהם, זה התפיסה שלהם, וחלק ממנה זה באמת ההשתלבות, יש איזה מילה בערבית, שכחתי אותה, שאני לא קונה את זה. אני יודע את הקשר שלהם, אני יודע את המבנה הנפשי שלהם, ואני יודע גם שאומר מנסור עבאס, אצלנו לא אחזו בתי, בנייה לא חוקית. הניסיון, אז אני רק יכול להמליץ לאנשים, יש סרט שעשה עומרי חיים בערוץ 14, יש אותו ביוטיוב, על מנסור עבאס, כל האמת, כל הפגישות שלו לאורך השנים, עם אנשים שמזוהים עם החמאס וכו'. בקיצור, אני ממליץ מאוד לראות את הסרט הזה.
1: אני,
0: אגב, אחד הדברים שאני מודה לאל, באמת, שבתקופת הפלירטות עם עבאס, אז מזכירים חברים שלי, אבל אף אחד לא יכול להזכיר אותי, כי אני מההתחלה התנגעתי. למה? כי אני יודע מי זה האחים המוסלמים. אני לא מתבלבל. גם אם הם אומרים לך, גם אם בן אדם בא, ואתה יודע, בא אליך חזיר, ואומר, אני לא חזיר, אני כבש, בריא וזה, אתה אומר, לא, או בן אדם בא ואומר לך, אני לא אחים מוסלמים, אני בעצם רוצה פה שלום עולמי, אני לא מאמין, כי אני מכיר את חסן אלבנה, ואני יודע מה הוא אמר. זהו, נקודה.
1: זה מדהים, ראינו מה קרה פה שנה שלמה. אפשר לשכוח את זה? אנשים שכחו מה שהיה פה בשנה של
0: פיינת. תראי, כשחלצי מהציבור רואה במחנה הימין אויב, ראית היום עומדים ביחד, באו לציונות הדתית, עכשיו למטה. עכשיו אני אומר לך אמיתי, אין יותר אנשים, באמת, ברמת ה... לכי לצבא היבשה שלך, תראי איך הוא נראה. ולבוא ולהגיד, ידם, מי אתם? מי אתם? דם על הידיים. אני מקווה ש... כמו שאת שפי, שפי ישבה בכלא על זה, על פריצה כזאת. נכון. אז אני מקווה שגם הם ישבו בכלא. יאללה, בואי ניתן לעוד בן אדם דבר.
1: לא, תודה, אני מאוד נהנית להקשיב לך.
0: תודה כפרה, תודה נשמה, תודה. למאזין הבא, בבקשה.
2: היי הראל, מתן מנשר, מה נשמע?
0: לא מתן מנשר, בסדר.
2: קודם כל, תיקון, גם לגוש השני מצביעים הרבה ימנים. כל מצביעי ליברמן ובנט הם ימנים.
0: לא, בנט לא, אולי ליברמן. בנט אין לו, אין לו מה זה, עזוב.
2: אני יודעת אם הם שמאל בארץ, אז השמאל הם רוב, לפי מה שאתם אומרים.
0: אני לא יודע, אני קודם כל יהיה בחירות, ואז נראה מי רוב
2: ומי לב. הרי מורידים את החרדים שהם לא ציונים.
0: ותוריד את הערבים, הם לא ציונים.
2: ברור, נדבר על 50 ציונים.
0: אז אם אתה מדבר על מפלגות יהודיות...
2: אז הפכתם את השמאל לרוב בישראל.
0: יכול להיות, אז אם השמאל רוב, נצח.
2: לא, כי אתם חלק מהקאט, אצלכם כל מי שלא בקאט של ביבי הוא שמאל.
0: לא, תראה, אתה...
2: זה חלק מה...
0: אני, תקשיב, גם, תראה אדוני, עכשיו... אדוני, אתה תקרא לי קאט, אתה טוב, אני לא קאט של אף אחד.
2: דיברתי על לא על אחד, דיברתי
0: לא,
2: על...
0: לא, לא, אף אחד לא בקאט ואף אחד, אתם בקאט. אתה מבין, למה אתה מדבר בקאט? מי שמצביע ליכוד, מה אתה מזלזל בו? הוא החליט שהוא מצביע ליכוד, אתה מזלזל בו.
2: אני הצבעתי ליכוד.
0: אז אתה, אז אל תקרא לאנשים אחרים קאט. אתה מדבר איתי, זה מעצבן אותי שאתה קורא להם קאט. תגיד את הדעה שלך, תגיד את מה שאתה חושב. אתה לא צריך להעליב אנשים אחרים בשביל זה. למה אני, אתה רוצה שאני אגיד לכם, תקשיב, המקום עם הכי הרבה סינה זה תמיד השמאל, הקיבוצים. כי אני לא, אתה מבין, הייתי יכול...
2: אני לא קיבוץ ואני לא שמאל, אני גם...
0: אתם איתם, אתם הולכים איתם. אתה יודע, הכוח הכי גדול של אייזנקוט זה מהקיבוצים. אני כן, אני רוצה המשתמטים. אני הולך עם יאיר גולן שאומר את האמת. אי אפשר לגייס. אי אפשר לגייס. אי אפשר לגייס את כולם. עמדו פה, בלבלו את הביצים בשנתיים, חוק השתמטות, חוק השתמטות. אומר לך יאיר גולן, במילא אתה לא יכול לגייס 14 אלף במכה. זה לא ישים. אז מה היה רע להתחיל בחוק הגיוס? מה הייתה הבעיה איתו?
2: חוק השתמטות, נו, באמת.
0: טוב, יאללה, בסדר. איך הוא חוק השתמטות? אבל אומר לך, אי אפשר לגייס. אתה יכול לגייס היום 14 אלף חיילים במכה?
2: אני רציתי לדבר על המאפיינה הקודמת, רציתי לשנות את מה שרציתי לדבר בגלל המאפיינה הקודמת.
0: אז תגיד, רק דבר אחד יש לך, אתה לא אוהב אותך, מתן. אני היום רוצה רק אחד.
2: המאפיינה, אני נגד מנסור עבאס, אני רוצה רק מפלגות ציוניות, הוא שונא ישראל, מסכים איתך בדעה הזו. היא דיברה, מה קרה בשנה של בנט וזה? לא הרסו בתים, מסכים איתך. אבל לא היה 2,000 נרצחים, לא היה שהצפון פונה, לא היה סי במספר הנרצחים, לא היה פילוק כזה.
0: נכון, אתה יודע מה לא היה? שהשמאל עלה לשלטון, למרות הנוכלות של בנט, אף קצין צהל ימני לא בא ואמר שכל עוד הממשלה הזאת קיימת ופועלת ועושה את הדברים, אז הוא מסרב להתנדב. למשל, בנט לא היה ימני, בנט הוא ליצן ונוכל ומספיק לראות...
2: מה זה בין שמאל לימין?
0: אני לא, אני אגיד לך מה. לא, לא. אני אגיד לך מה היום. אני מבחינתי היום ימין ושמאל, מכיוון שאנחנו לא נמצאים ברפיחה, אנחנו לא נמצאים במה שנקרא באספה המכוננת של המהפכה הצרפתית. השמאל ימין בישראל זה שונה. קודם כל זה דמוגרפי, סוציולוגי. שתיים, זה קשור בין, אתה יודע, אני האיש שהכניס לישראל את המונח דיפ סטייט. אני חושב שהדבר, הסכנה הקיומית למדינת ישראל, זה השירות הבירוקרטי שלה, הציבורי שלה, שחונק אותה, הורג אותה. לא מנוע, אני מבין טוב מאוד. אני מבין. מבין טוב מאוד. אם היית מקשיב לחייל מיכאל הים, מתן, אני לא שונא הייטק, אני לא שונא מיחידות מיוחדות. סבבה, אני שונא את האליטה. אני יותר אליטה ממך, אבל מתן. אבל אני יותר אליטה ממך, מתן. מתן, מתן, לא רק רמת אשר מחזיקת המדינה. מי מחזיק לך את חיל רגלים? מי מחזיק לך את חיל רגלים, את חיל שריון, הנדסה קרבית? מי מחזיק לך? מה אתה מדבר ככה?
2: אני מודה, מצביע הציונות הדתית, מצביע הליכוד, מצביע גולן, אייזנקוט.
0: רגע, אני שואל אותך שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. הערבים, המפלגות הערביות, המפלגות החרדיות, נכון? אגב, ש"ס כן משרתים בצבא. ש"ס זה מפלגה שרוב המצביעים שלה משרתים בצבא. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני אשאל אותך שאלה אחרת, השמאל...
2: יאללה, אחרי זה, אני שאלה...
0: טוב, יאללה, מתן, אין לי כוח, יאללה, ביי, בוא נשמע עוד מאזין, יאללה, ביי, עוד מאזין, די, אין לי כוח. אין לי כוח, היום אני ככה, אני רוצה מהיר. שלום. הלו.
3: או, מרן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
3: קיץ טוב.
0: מה העניינים?
3: קיץ טוב, תקופת החופות.
0: כמו שאמר אתמול ברקו, בלי משים, הוא קרא לזה, הוא אמר לי, הליכוד לא עושה לך עוגמת נופש? אמרתי לו, ברקו, הבאת פה את בלי משים, הבאת פה את המונח הכי חזק שאני שמעתי הרבה זמן, עוגמת נופש. זה מה שקורה שחוזרים מנופש לארץ וצריך לחזור לעבודה, זה עוגמת נופש, הימים הראשונים. יפה, לא?
3: תגיד לי, אתה נסעת שנה?
0: לא, לא, לא, אני... אני, יש לי איזה פרויקט שאני עושה, איזה חברה שאני מקים, ומכיוון שכך אני לא יכול לצאת מהארץ.
3: אבל כרגע. בטח לאחרונה, לפני שנה.
0: לא נסעתי, פעם אחרונה שנסעתי לפני שנתיים.
3: שנתיים, יפה.
0: אני קמצן, אתה אין לי כסף. יש... אני לא מרוויח כמו החברים שלי פה, אני לא מרוויח 200 אלף שקל בחודש, ואני כרגע עובד על משהו ובונה אותו, אז אני לא נוסע לחו"ל. אני יודע
3: צודק,
0: לצמצם.
3: אתה צודק ב-100%, אתה צודק. אם אין לך כסף, אתה לא צריך
0: נכון, לצודק לחו"ל. נכון, נכון.
3: עכשיו, יש לי שאלה. בפעם האחרונה שנסעת לחול, כן? לפני שחזרת הארצה אחרי 3-4-5 ימים, עברת באיזה סופרמרקט או באיזושהי דליקטסן כלשהו, וקנית איזה צ'ופר כלשהו לקחת הביתה, משהו. איזה גבינה טובה, איזה, לא יודע מה, איזה...
0: פואנטה, פואנטה, פואנטה, מה פואנטה? לא הבנתי. לא, לא קניתי, אני לא קונה, אני בדרך כלל לא מביא גבינות במטוס ומסריח, אבל... בוא תגיד לפואנטה.
3: הפואנטה היא כזאת, תגיד לי, אתה זוכר שאי פעם אתה חזרת מחול עם 5 ארגזי טייק אווי מהמסעדות הכי טובות בוושינגטון? אתה זוכר שאתה, קרה לך מקרה כזה באופן אישי?
0: לא, אבל גם לא קרה לי שהייתי פצרית ומריוס נחט שעובד, שהוא אחד הבעלים של ערוץ קשת, מזמין אותי למסיבה של הבת שלו עם כרטיסים ואני רוקדת שמה, ואז אני, ואז ערוץ 12 של מריוס נחט, הוא גם, אתה יודע, אני לא הצלחתי להבין. תראה, אם אתה רוצה לדבר, אני לא הצלחתי להבין. באמת, באמת, האירוע, למה שרה כל כך מטרידה אותך? למה, למה, למה? למה? למה זה כואב לך?
3: למה אתה צועק?
0: אני לא מבין למה זה כואב לך.
3: אתה תמיד צועק וצועק. תירגע, תירגע, תקשיב טוב.
0: אני לא יכול להיות רגוע עם אנשים שהם כתודה, כמו שהם עושים ביולקוס.
3: אני מכיר אנשים, אני, תקשיב, אני שומע, מכיר אנשים, שטסים על חשבון המדינה, מתארחים על חשבון המדינה, קונים מוצרים ומצרכים על חשבון המדינה, ולא רק זה, אלא שגם... חזירות עד כדי כך שמביאים 5
0: ארגזים. נו, מה הבעיה? לא הבנתי, מה זה אכפת לך? זה כסף, תראה, אני אגיד לך משהו.
3: זה כסף שלי?
0: לא, לא, אני אגיד לך משהו. אני יותר התרגזתי, אני יותר נגעלתי. תראה, תראה, אני נגעלי, אני לא אוהב פדופילים, אני חייב לספר לך משהו. אני נגעל שמאבטחים של השב"כ צריכים להיות עם אהוד ברק בדירה, ליד דירה של פדופיל שהיה שוגר דדי שלו. תראה, לא מפחד, למה אהוד ברק? למה אהוד ברק לא טוב? אותי דיבה. למה? ככה, כי זה יותר גרוע. אהוד ברק הולך וקורא למרד אזרחי. אהוד ברק קורא למרי אזרחי בזמן שהוא גר בדירה של השוקר דדי שלו. ג'פרי אפסטיין הפדופיל. ואתה מדבר איתי, תראה על מה אתה מדבר איתי, על חמגשיות. על מה? מה הבעיה שלך עם זה? לא הבנתי. לא הבנתי. לא הבנתי מה הבעיה שלך. אדוני, לא, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. משהו.
3: מה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה.
3: כולכם חזירים.
0: חזירים, אני אגיד לך חזירים. תראה איך אתה מדברים, תראה איך אתה מדברים. אני אגיד לך מחזיר. אני אגיד לך מחזיר. מי שגנב את האדמות של המדינה ונתן אותם לילדים שלו, אלה חזירים. מי שלוקח אדם שהיה שופט בית משפט עליון, אשתו גמרה בגיל 40 ללמוד משפטים, הייתה ציירת, מינו אותה לשופטת. ואחרי זה לסגנית נשיאת בית הדין לעבודה. אני לא יודע כמה כסף היא עשתה בתור ציירת. אני יודע אבל שבתור שופטת היא עשתה 70 אלף שקל. זה מה שמרוויחים.
3: ואתה יורד ומתרגז.
0: אני יורד ומתרגז. תגיד לי, חזירוני. יאללה, ביי ביי, שלום. תראו מה מרגיז אותם. מרגיז אותם שאולי שרה נתניהו לקחה חמגשית. אותי מרגיז. שהבן שלו מתמחה אצל הבן שלו זה יותר כסף. אותי מרגיז שנותנים שיוך לאדמות בקיבוצים. זה מרגיז אותי, זה יותר חזירות בעיניי, ולא מגיע להם, לא לכולם, לא לנחתים ולנינים. למה, מה קרה? כל אחד מה שמרגיז אותו. אבל הם כל היום עסוקים, זה מה שמעסקים. שרה, שרה, כי זה מה יש. מה תגידו? שראש הממשלה, כשאייזנקוט, רצה לעצור את המלחמה, ביולי, ולהיכנע לסינואר, ולהיכנע לנסרלה, ולא להילחם בלבנון, זה הם לא שמים. מה הם מתעסקים? במחמגשיות של שרה. למה? כי זה כמו שהוא, הגליקמן, הגאון, התעסק בגרביים של יוני נתניהו, הגרביים של, של יאיר נתניהו, כל מיני דברים כאלה. בואו תעסקו במהות. מה, אני לא יכול לחפש, אתה יודע, כאילו, די. די, מביאים אישה שהייתה חברה של יוני נתניהו לפני 50 שנה כדי ללכלך על המשפחה בשבעה. זה שיא העיתונות. ערוץ 12 מושקע כל כולו בקמפיין להפלת נתניהו. כל כולו נמצא שם. גם 13, גם 11, די ברור. 14, נכון, 14 אני מודה, אנחנו בא, אנחנו, אבל אנחנו קונטרה, אחד. מה שיפה זה שאנחנו מזרגגים את 11 ו-13, 12 עוד לא, אבל אני מאמין שזה יקרה. עכשיו, אני אומר לכם את האמת, אני כמעט לא בערוץ 14, אני בא פעם בשבוע, היום אגב אני אהיה בפטריוטים. אני, יש לי את הדברים האחרים שאני עושה, ואני עסוק בהם מהבוקר עד הערב, אבל אני גאה מאוד. שהייתי מהמקימים, ושהייתי בערוץ 14 וערוץ 20, שנתנו פה לאנשים אחרים שלא היה פה. כי לי אי אפשר לספר פה את התחרות. אני פה בתקשורת משנת 98. אני ראיתי מערכות בחירות, מה עושים פה. איך התקשורת הופכת למגויית. אני ראיתי דנקנר בעיניים שלי, לוקח כתבה של עומרי אסנאים, על אהוד אולמרט, אתם יכולים לשאול את עומרי אסנאים, משנה אותה לגמרי, כי הכתבה הייתה, היה בה גם ביקורת, ומחתים עיתונאית עליה, את מרב בטיטו, ולא את הסיניים, בעיניים שלי ראיתי, כי הוא היה חבר שלו, אני אוהב את דנקנר, אהבתי, כן, הוא עזר לי, זה לא שקר, זה כבר יצא, כל הסיפורים האלה יצאו, כי התקשורת עובדת, כל פעם, גם עכשיו, כל העיתונים, היום גם ישראל היום, שאני כותב שם, גם ישראל היום נגד, זה האירוע, עכשיו אם הם ינצחו כל הכבוד, אם לא ינצחו זה יהיה עוד פעם, זה יהיה הסוף באמת של התקשורת הממוסדת. זה הכל יעבור החוצה, זה מה שיקרה. כי המאמץ כבר מזיעים ממאמץ, תוכניות רדיו, תוכניות, אתה מריח את זה. אתה מריח בזה את המאמץ, כמה הם עובדים עכשיו להפיל את הליכוד, את חושב. עכשיו זה בסדר, סבבה. אבל אל תבואו לכבשת הרש, אתם מבינים? איפה כל כלי תקשורת שלא נותנים לערוץ 14 להיכנס למסיבות עיתונאים של הדמוקרטים, דמוקרטים, אותנו מכירים, לא נותנים לנו, מאיימים שיסגרו אותנו, ניסו כבר לסגור אותנו. איכס. לכן אני לא מתייחס, לכן אני חושב שמדובר בחבורת צבועים, האמת שחבל להעליב את הצבוע, חיה נחמדה, אגב הוא ממשפחת החתולים ולא משפחת הכלבים, לא משתואה. שלום למאזין הבא.
4: גיא.
0: שלום.
4: הלו, כן. הראל סגל הגדול, אני מה זה אוהב אותך שתהיה בריא.
0: תודה.
4: אני אוהב אותך מאוד מאוד מאוד. אבל למה אתה לא מתנהג כמו גיא פלג? הוא לא נותן לימנים לדבר. הוא נותן, הוא רואה אותם מתבקחים, מייחלטים לו בדברים, הוא מנתק אותם. למה אתה לא עושה?
0: אני אוהב להריב, אני אוהב, להפך, אני אוהב...
4: מנתק אותם.
0: לא, אני בדרך כלל, אם בא אדם ששונה ממני בדעותיי, ואנחנו יכולים
2: לא לנהל שיחה. לדבר.
0: לא, הוא בא לפה, הוא בא לקלה, הוא בא לספר, תראה, שהוא בא לדבר, המאזין הקודם, על החמגשיות של שרה, כאילו באיזה מקטע, לקחת מחוץ לארץ, הבאת מחוץ לארץ, אני כאילו, אתה יודע מה אני נותן? אני אתמול הלכתי עם אשתי בלילה, ואמרתי, היא קיבוצניקית, אני לא, כן? היא במקור קיבוצניקית. אמרתי, תראי מה זה. כל הקיבוצים מוכרים את האדמות שלהם, עושים להם את הזה, עושים להם את השיוך, את הכל. אני למשפחה שאת מכיר את צומת רעננה? צומת רעננה, המשפחה שלי היה שם פרדס. ענק. לקחו לנו בשנות ה-90, שבנו, לקחו לנו, הפקיעו לנו 80%, וגם על ה-20%, אז בנו וזה, בסוף כל המשפחה, הכל, קיבלו, ועכשיו תבין, הסבא רבא שהסבא שלי בא ממנהטן, אני מצד אמא שלי אמריקאי, והם גרו באמריקה, הם באו ובנו, והוא היה מועל ושוחט בברונקס, וגרו שם, ובמקום לקנות מגרש במנהטן, הם קנו פרדס בכפר סבא, וכל השנים המדינה באה ולקחה ולקחה מיסים, אתם יודעים, מסריחוש, יש את ה... היה מלא על המגרשים האלה, וזה וזה וזה וזה וזה, בסוף באו לקחו 80%, ואין עם מי לדבר.
4: ברור.
0: אז אני, אז אני כאילו על המדינה הזאת, אתם באים לדבר, הלוואי והייתי יכול לקחת איזה 40% בכיס ולא לתת למדינה, אני לא יכול, חבל, אני גם לא כועס על מי שעושה את זה, המדינה הזאת, מי שיכולה לזמבר אותו, להכניס לו אדם לכיסים ולקחת, היא עושה את זה, ומי שחזק, ומי שיודע לא לשלם מיסים, מי שיודע לקבל את האדמות במחיר בדיחה, יודעים לעזור לו.
4: אין לי את הבעיה הזאת, שתדע, אין לי באמת אדמה, אין לי כלום, טוב, אני לא בבעיות האלה, הלוואי והייתי בבעיות האלה. אני רק רוצה להגיד לך משהו אחר לגמרי. אני מרזיק ממך בן אדם, מה זה חכם? שאתה משדר עם אייל ברקוביץ', אתה עושה לעצמך עוול. עוול, עוול, עוול, אתה יורד לרמה שלו. הוא בן אדם טיפש.
0: אני לא רוצה, אל תדבר עליו ככה. אני לא זה, היום אני מאוד מאוד
4: מרגיש.
0: אבל זה מה, תראה, זה מה ש... תראה, אני כרגע, אני אומר לאנשים שיבינו את זה, כי הרבה פעמים באים עליי. אני צריך להביא... אני צריך להביא אוכל הביתה. יש לך, אתה מוכן לממן לי תוכנית לבד שאני אדבר כל היום מה שאני רוצה ותשלם לי אותו דבר, אני אעשה את זה. אני צריך להביא אוכל הביתה. והיום בתעולם התקשורת, הכל זה ליצנות וגלדיאטורים. וזה מה שאני עושה. אני ארל סגל. אני לא אגיד כלום. אני באתי, אני ליצן, אני ליצן. אני ליצן קטן ומוקיון, אני מודע לזה, הכל טוב.
4: הוא אומר לך כל הזמן, אבל תגיד לו זה טיפש.
0: אני אומר לו שהוא בור וחמור, ברור שאני אומר, הכל טוב.
4: תשאל אותו שאלות. תראה איך הוא נתקע, הוא לא מבין כלום.
0: אבל היום...
4: למה אתמול לקח אותו?
0: אבל היום, לא, כי הרעיון הוא אותו, אני לא רוצה לדבר על זה, די, זה לא לעניין. כאילו אני לא מדבר על אנשים אחרים, אני מאוד כועס על היום, מאוד מאוד כועס על היום.
4: מה זה קשור על היום בכלל?
0: היום לא, היום לבוא ולהאשים אותי במשהו, שאני בכלל לא יודע על מה מדובר, ולהגיד שאני לא מגנה,
4: הוא לא יודע מה היה, אתה לא מבין, הוא...
0: לדבר על ערוץ 12, על הפסיכי ששבר להם את החלון, להגיד זה, אבל פה שמרביצים להביא של בן חיים, ולמוטי קסטן, ולאנשים, זה לא, הם לא רואים את זה, הם לא רואים בעיניים.
4: הוא טיפש, אתה לא יכול
0: לדבר. לא, עזוב, עזוב, אל תגיד טיפש, יאללה, די, ביי, ביי, ביי, אל תגיד טיפש, יאללה, תודה. די, אני רוצה כאילו לשמור, אתה יודע, שוב, רק באירוע הזה, אבל אני שוב חוזר ואומר, תבואו, תגיד שאני דיברתי על ילדים של מישהו, גם על אולמרט, שהייתי יכול לדבר על הבן שלו בפריז וכולי, לא דיברנו. למה הזכרתי את יותם אוקון היום? רק בגלל שהאימא שלו פתחה את הפה. הרי אף אחד לא היה מדבר עליה ומעשה את הקשר הזה, אלמלא היא הלכה ודיברה. למה היא דיברה? למה היא הלכה ללכלך? למאזין הבא, בבקשה.
5: הרי שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
5: דבר ראשון, אני רוצה לומר לך, לגבי מאזינים ומאזינות, שמדברים בתוכנית שלך, של גיא, שהם הצד השמאלי של המפה הפוליטית, אני רוצה לומר לך שהם מדברים בצורה מגעילה, מכוערת, כלפי המאזינים שעולים לשידור שהם בוחרי ימין, בוחרי ליכוד, הם מכנים אותם בכינויים הכי מגעילים שיותר.
0: זה מה שתמיד הם קוראו, בסוף זה כמעט תמיד אשכנזים ספרדים, ואנחנו חוזרים לצ'חצ'חים ולזה, ולא יעזור לאף אחד כלום. ברור שזה גזענות. ראית את הרופא המתונף העלוב, שעדיין לא הדיחו אותו, שקרא למצביע ליכוד, שימפנזות, גורילות, אורנגוטנגים ובבונים.
5: אתה יודע, אראל, אם אני הייתי מדבר כמוהם, אז אני הייתי מפנה אותם לצער בעלי חיים, שהאגודה לצער בעלי חיים שיטפלו בהם, כי אלה אנשים רעים,
6: הגזענות לא פסקה. הגזענות, אם מאז שאני ילד, הגזענות ישנה במדינה. ישנה במדינה.
0: אתה יודע מי הכי גרוע? אתה יודע מי הכי גרועים? אלה עבדי הבית שהולכים ואומרים, לא, לא, אין גזענות, הכל טוב. אתם רק מתבחיינים. בטח עוד מעט תתקשר כזה, יגיד. מי שלא מצליח, מתבחיין. ככה הם אומרים.
6: אתה יודע, הראל, אני בתור ילד, אני זוכר, אני לא אשכח איך אשכנזים מבוגרים דיברו איתי בצורה מכוערת. דיברו כמו קישמנטוכס, אני לא רוצה להוסיף. דיברו איתי בשפות שכאילו אני לא מבין, אבל כשגדלתי אני הבנתי.
0: אני יודע, הייתה לי סבתא כזאת, וכל אשכנזי יודע איך דיברו, ואיך עדיין חלק מדברים. אז שלא יבלבלו את המוח. אני אומר את האמת.
6: קראו לנו שחורים.
0: שוורץ חיה. נכון?
6: נכון.
0: הפרנקי זה חיה, והשוורצי, הפרנקינה מחיה. אז ככה הם מדברים. ככה הם מדברים.
6: מה שאמר דודו טופס על הליכודניקים, זה שום דבר לעומת מה שאומרים.
0: אבל טוב שאת עבדי הבית שמלקקים להם טוב טוב בתחת, לאלה שמזלזלים בהם. זה טוב. טוב, תמשיכו. שמסתכלים עליכם כאילו...
6: אין לנו רגע אחד של מנוחה, אין לנו הגזענות והשנאה, היא משתוללת במדינה שלנו, זה לא הפסקה 24/7. אתה יודע, אני ממש מפחד מהבחירות הקרובות. אני יודע שהשמאל מתכנן להרוס את הבחירות, ושאחר כך שמערכת הבחירות, מערכת המשפט, בתי המשפט, יעזרו להם לבטל את תוצאות הבחירות, כדי שהם ינצחו.
0: אם זה יקרה כזה דבר, נצטרך לצאת לרחובות על כל המשתמע. אני מקווה שהימין ידע לצאת לרחובות.
6: אני רוצה שהיום, אני דורש היום ממיליון אזרחים של בוחרי ימין שיעלו לבית המשפט העליון ויצורו עליו. ולא
0: יתנו לאף
6: אחד לא
0: לצאת. קודם כל שיקרה משהו. בוא לא נתחיל את זה. יאללה. תודה רבה, אדוני. יאללה.
6: רגע, רק שנייה.
0: משפט אחרון.
6: הראל, שנייה. אני רוצה לומר לך עוד משפט. אתה שומע אותי?
0: כן.
6: כן, אני רוצה לומר לך עוד משפט. גדי אייזנקוט הוא מלא שנאה. עם כל הכבוד, הוא אב שקול, והוא היה רמטכ"ל וכו'. אבל הוא אדם כושל, הוא בכלל לא ברמה של בנימין נתניהו. התקשורת לשה אותו כמו בצק, ויצרו בובה על חוטים. וזה אייזנקוט. לפניו היה גנץ, לפני גנץ היה יאיר לפיד. וכולי,
0: וציפי
6: לבני.
0: זה לא משנה, אנשי האון והדיפ סטייט יכולים לשים שם גם טוסטר. אתה רואה מי שם את הכסף ערבויות לגנץ, זה כמעט אותם אלה ששמו לאייזנקוט, ולפני זה למה כל אנשי העסקים הם נגד ביבי וכולי? אתה יודע למה? כי הוא לא סופר אותם, כי הוא באמת מאמין בכלכלה חופשית, והם רוצים לסגור את הכלכלה, והם רוצים עוד פעם את המונופולים שלהם. אני אומר לכם אמיתי, אם אנחנו מפסידים בבחירות, האם הימין מפסיד בבחירות האלה, חליה לאללה. קודם כל, אני כמעט משכנע שאנשים כמוני כבר לא ישדרו.
6: אני רוצה לומר לך,
0: יורידו אותנו כי אנחנו מפחידים אותם. אני אומר את זה בביטחון, כי זה מה שקרה.
6: אני רוצה לומר לך, אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, וכל אלה, כל השמאל המטורף הזה, הוא ממש סכנה למדינה. ואוי ואבוי לנו, באמת, אני מחזק את מה שאמרת, אוי ואבוי לנו, אם אנחנו לא ננצח בבחירות האלה, אם יחזירו אותנו 100 שנה אחורה.
0: טוב,
6: שנה.
0: טוב,
6: זה ממש
0: יאללה.
6: ממש תקנה לביטחון המדינה.
0: טוב, יאללה, תודה. תודה רבה. תודה רבה, ואנחנו נעבור למאזין הבא.
7: שלום, דבר רונית מתל אביב.
0: שלום רונית.
7: קודם כל, אני מזדהה עם הבן אדם, אתה מתרגז, אז באמת גיא פלג, כשהוא לא מצא חן בעיניו, לא שהוא מוריד, זה לא הקטע שהוא מוריד, נכון שהוא מוריד, אבל הוא אחר כך אומר את דעותיו, במספר משפטים ואולי יותר, ואולי זה נהפך לאיזשהו אידיאולוג, לא למשפט אחד או שניים. אז זאת אומרת שהוא גם הוריד וגם המשיך לדבר ואומרת אותה, וכששאלו אותו, אחד עלה לשידור ושאל אותו, למה בעצם אתה, אם אתה לא משתתף עם המאזין, הרי בשביל זה זה קיים, אז למה אתה לא עושה את זה? אז אמר, כי לי יש מגמה, יש לי מגמה להעביר את דעותיי, וכך הוא אמר בשידור. ודרך אגב, תבררו בכלל אם יש לו תואר במשפטים, אני לא יודעת, צריכים לברר
0: בכלל. לא חושב שיש לו תואר במשפטים, אבל אני לא יודע למה אני אמרתי.
7: ככה שמעתי.
0: זה לא משנה לי תואר, לא תואר. אני לא חושב, גיא פלג לא מרשים אותי באידיאולוגיה שלו ובידע שלו.
7: אוקיי, הוא לא שווה את זה.
0: לא, זהו, נקודה. הכל בסדר. מותר לו שיגיד מה שהוא רוצה, אני אגיד פה מה שאני מאמין בחופש ביטוי.
7: לא, אנשים מתייחסים כאילו שהוא גאון הדור,
0: בסדר, בסדר,
7: שיקחו.
0: שיהיה גאון הדור. גאון הדור, סבבה, גאון, לא גאון הדור, זה
7: ראש גלות. אני רוצה לדבר בבקשה על נושא אחר בכלל. קודם כל, היום שואלים, אתה יודע, יש משפט שאומרים היום, האם אתה גליסט או בביסט? אתה יודע את זה, כן? זה נכנס ללקסיקון. מה זה גליסט?
0: מה זה?
7: זה על שם גלי. אם אתה גליסט או בביסט?
0: אוקיי.
7: כן, אוקיי. עכשיו, אני רוצה לדבר על נושא אחר, שהוא מה ששמעתי השבוע לגבי תקציב שניסו להעביר אותו לגבי החינוך החרדי. תראה, מחר ואני עוברת בבתי ספר של גם החינוך החרדי וגם החינוך הממלכתי. עשו פה עוול.
0: רגע, את מה? את מורה?
7: אני יותר ממורה.
0: את מפקחת.
7: לא מפקחת, אבל יש לי את הקשר.
0: אוקיי.
7: ואני רוצה להגיד לכם שעשו פה עוול גדול. אם נעמה לזימי, אני לא יודע בדיוק מה הקטע שלה וכל החברים העיקר לעשות נגד הציבור החרדי. תקשיב מה שאני אומרת לך, מורה בחינוך החרדי מקבלת 7,000 שקל לחודש. מורה במגזר החילוני מקבלת בין 13,000-15,000 שקל, היא מתחילה בזה. עכשיו, יגידו, הם לא לומדים ליבה, הם לומדות ליבה, כל הבנות לומדות ליבה, יוצאות בהצטיינות בכל בתי ספר, אחר כך תיכונים הרי, היה את כל המבחנים של מיצב, ראינו מי זכה בזה ומי לא זכה, לומדים אצלם כל כך טוב, אין להם אייפונים, אין להם טלפונים להתעסק, לומדים אצלם מצוין. רצו להכנס אותם לאופק חדש, המורות האלו השקיעו שנה שלמה, הגיעו, הוסיפו שעות, שעות, אני אומרת לך, שעות, כדי שיהיה להם את האופק החדש שיוכלו לקבל יותר כסף, הורידו להם את זה. מי הוריד להם את זה? מי?
0: מי?
7: מי? מי ששייך לצד השני? מי? נעמה לזימי וחבריה.
0: תראי, למה הם... אני, אתמול, היום השמענו את מה שאמר יאיר גולן. הייתי משמע, אני כוח לשמוע אותו שוב. ומה הוא
7: אני אומר? אני יודעת מה הוא אמר.
0: הוא אומר, הכל חרטה. אי אפשר לגייס כאלה כמו, צריך במידה.
7: לא, אבל אני לא מדברת אתך עכשיו על החיילים.
0: אבל אותו דבר גם על מערכת החינוך, תקשיבי לי טוב.
7: למה הציבור החרדי...
0: הבן אדם שאני הכי מחזיק ממנו, זה אחד האנשים שאני, הרי אני מתעסק ב-AI ביום יום, זה לא הדברים שאני מתעסק, זה מגוחך מה שאנחנו מתעסקים פה, אתם לא מבינים מפתח.
7: לא, אבל למה השעות הזאת שנעמה לזימי, שפוגעת בגננות, תקשיב, הגננות האלו מסכנות. מה?
0: אשתי דואגת לי, אומרת לי, אתה מתעצבן, היא כותבת לי, אתה מתעצבן, וזה...
7: אז הנה, אז הבאתי לך משהו יותר רגוע. למה הגננות צריכות לקבל מה שגננות אחרות במגזר החילוני מקבלות, ואני אגיד לך בסוד, אף פעוטון לא סגרו בבני ברק. אף פעוטון לא סגרו במגזר החרדי. רק אצל החילונים יש את כל הבעיות ואת כל השנאה ואת כל ההתנהגויות לא יפות וכו' וכו'. אז שלא יספרו לי סיפורים. אני חושבת שזה רשעות בפני עצמה להעביר את לגורם, כאילו היא פגעה בתקציב, והיא אמרה שהיא תעביר את זה לגורם מעליה. שהיא לא תיתן בשום אופן להעביר את התקציב. למי? לפיות של האנשים, נשים
0: עובדות. זה מראה לך איזה שמאל הם. זה מראה לך איזה אנשים אוהבי אדם. אם זה חרדים, זה לא קיים. תראי, באמת, באמת, אני...
7: עכשיו, אני יודעת שנעמה לזימי, היא התעסקה בגירושים וזה. אני רוצה להגיד לנעמה לזימי, דבר קטן. דבר קטן, מה המגזר החילוני, לעומת המגזר החרדי? במגזר החילוני, שתיכנס לכיתה, כשאני נכנסתי לכיתה, שאלתי, מי ילדים שהורים שלהם גרושים או פרודים, כביכול פרודים, כדי לקבל קצבה מהמדינה, הרימו לי 80% מהילדים. תיכנס לכיתה חרדית, אין כיתות שיש שם בכלל ילד אחד. ומי מקבל את הקצבה? זה אתם, זה לזימי וחבריה מקבלים את הקצבה.
0: אבל אני לא יודע...
7: זה לא חילונים, תן לך דוגמה קטנה, תן, זה מהשטח.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
7: זה מהשטח.
0: אבל אני לא יכול לוודא את זה. אני לא יכול... הנתונים האלה שאת באת... בסדר, את יודעת, את אומרת שאת יודעת.
7: אני יודעת, אני רואה בבתי ספר.
0: אבל אני לא רואה את הנתונים. אני צריך לראות את הנתונים בעיניים שלי.
7: אז תעשה נתונים ותראה כמה מקבלי קצבה מהמדינה לפרודים כביכול, הרי הם פרודים ללא רבנות וללא כלום, הם פרודים, ואחר כך הם נפגשים בכל המסיבות של הילדות, ובכל המסיבות של הבנים, ובבתי ספר, ובבת מצווה, ובזה, והכל הם נפגשים, אבל הם פרודים. למה? כי הם מקבלים קצבה. אותו דבר לגבי הגרושים.
0: אבל זה, את מדברת פה דברים, אני לא יכול לוודא את כל הדברים.
7: אז אני אומרת לך, בסדר, אז אמרת,
0: אבל זה אנקדוטלי, וזה לא ברמה שאני יכול לבסס על זה נתון.
7: לא, אני הבאתי לך דוגמה קטנה, אני הבאתי לך דוגמה קטנה.
0: אבל את עכשיו, עכשיו תראה, אני לא גיא פלג, אבל זהו, סיימנו. תודה. פרסומות.
8: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה. מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג, והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר של סימון יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה. זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: 103 FM.
8: הפודקאסטים של 103 FM.
10: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
8: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
0: כן, מאוד מאזין, בבקשה.
11: שלום.
0: שלום.
11: מדברת מיכל.
0: שלום, מיכל.
11: היום היא קוסה דל סול, אבל בתל אביב כרגע.
0: מה זה קוסה דל סול? זה בספרד?
11: נכון.
0: מה זה, איפה בספרד?
11: זה בדרום ספרד.
0: אוקיי, תיזהרו שלא יגיעו לכם זה, מרוקאים קרוב.
11: למה, פה אין מרוקאים?
0: לא. מרוקאים ממרוקו שבאים, כאילו הם באים 60,000 יש.
11: למה, מאיפה המרוקאים
0: שהם כאן? לא הבנתי, המרוקאים שבישראל הם יהודים. המרוקאים שבספרד, המרוקאים ש... כן, כן, לא, פה בארץ, לא, לא אמרתי שזה לא טוב. ספרד היא מדינה ספרדית, נכון? 60,000 מגיעים לאי אחד בספרד ונכנס, שגרת בו 50,000 זה...
11: אני לא צריך לדבר על סוונטה, אבל אתה רוצה לדבר על סוונטה? אתה יכול, אם תשאל אותי, אני לא בטוחה שזה שטח ספרדי. לא בתוך ספרד סוונטה, אתה בתור ידען גדול אמור לדעת.
0: אני יודע שלא, אבל זה לא משנה, זה שטח ספרדי. זה כל עוד מה לעשות, זה קולוניה ספרדית, גם תנריף לא נמצאת בתוך ספרד ושטח ספרדי.
11: זה שטח ספרדי, אפשר לטעון גם אחרת. אני, היסטורית לא נראה לי בעתיד שזה יישאר...
0: הבנתי. סבבה, ואת קרה לך בסטרום ספרד, סבבה לך, את מה, ירדת מרצון?
11: לא, ממש לא סבבה לי, קודם כל לא ירדתי, עזבתי את הארץ, כי הסבירו לי כל הזמן שלא רוצים אותי פה, אז עשיתי את מה שביקשו, אמרו לי תלכי.
0: בואי נה, אנשים גירשו אותם מהבית מגוש קטיף, הם לא עזבו את הארץ, הם נשארו בארץ, הם בנו יישובים בארץ. זאת אומרת, מה זה, הם גירשו אותם מהבית.
11: מגוש קטיף הם לא היו בארץ.
0: הם לא היו בארץ, אז גם, תשמעי, בעיניי זה כן הארץ.
11: לא התקשרתי לגבי זה, יש לי שאלה אחת שאול אותך. אני שומעת המון, לא רק אצלך, ולא כל כך מגיבים להם, אבל יש לי שאלה אחת. מה יעשו אנשי הימין במידה וה... אני לא בטוחה שזה יקרה, ואני קטנת אמונה, למרות שאני אחזור הנה לבחירות, מה יקרה אם, תהיה כאן, אם יהיה כאן חילופי שלטון?
0: יהיה פה חילופי שלטון, כמו שהיה בזמן שבנט...
11: ולא יהיה... והם ישבו בשקט, כל...
0: כמו שאנחנו... תראי, אני לא יודע מה יהיה... היכולת הכלכלית של הימין להרים הפגנות כאלה, להיגייס מיליארד שקל בערך...
11: לימין שבשלטון כבר 30 שנה.
0: הימין הוא לא... שוב, אני מסביר לך, תראי, אם אני צריך להראות לך את זה פעם אחר פעם, אני אגיד לך, שלטון זה לא רק שלטון פוליטי, שלטון אמיתי זה מי שמחזיק במשטרה, בפרקליטות, באקדמיה, בכלכלה, זה השלטון האמיתי. עכשיו את יכולה לבוא להתווכח איתי, את יכולה להתווכח איתי עד מחר. אני אומר, עכשיו במשטרה, נכון, במשטרה אין לכם לאנשים. נגיד אם היה פה מלחמת אזרחים, אני לא חושב שהשוטרים הפשוטים היו הולכים עם
11: השמאל. אני רוצה להגיד לך שככה זה נראה, שאין אנשים ממש הרבה טובים במשטרה.
0: בעינייך, בעיניים אנשים מעולים, אבל אני מניח שאת מתנגדת בטח לקי, את בטח אשת שמאל, את חושבת שאנחנו כובשים, שאנחנו, נכון, אני לא מתווכח. אגב, אני מכבד אנשי שמאל שבאמת באים ועוזבים את הארץ, אני לא יכול לחיות, לא בשמי. סבבה, תענוג, תעזבו, אל תחזרו גם. כאילו, אם יקרה משהו שם, אל תחזרי.
11: אני שמחה שזה מה שאתה אומר בשידור חי וב...
0: למה לא? אני אומר לך את האמת, אם את לא מוכנה לחיות פה, זכותך המלאה לקום.
11: לא, לא, זה לא שאני לא מוכנה לחיות פה, לא נותנים לי לחיות.
0: איך לא נותנים לך לחיות פה?
11: מה זאת אומרת? בן אדם שחי במדינה שלו, רוצה להרגיש שהוא שייך, ולא נותנים לך עד לכדי כך שאישה חזרתי ברחוב יום אחד. סתם, בוויכוח סרק, לא באיזה הפגנה או משהו כזה. אז כשאתה לא רצוי איפשהו, אתה לא יכול לחיות.
0: מה זה לא רצוי? אני מסביר לך, גירשו אנשים מהבית. גירשו, תראי, את לא יכולת לא להתייחס לזה. אבל גברתי, תראי, את לא יכולה להגיד שאילצו אותך. את עזבת. למשל, אנשים מגוש קטיף הוציאו אותם מהבית, והם החליטו לא, ועם כל הכעס לא לעזוב את המדינה ולבנות את עצמם. חלקם גם איבדו את הילדים שלהם במלחמה האחרונה, כי הם גם החליטו, אני לא יודע איפה, אני לא יודע מה את עושה. יש לך ילדים, הילדים שלך, אני שואל אותך.
11: זה לא תחום.
0: יש לך, לא, אני שואל אותך. יש לך, את אישה נשואה, יש לך ילדים פה, את, מה מצבך? כאילו, זה שאתה עוזב, את יודעת, זה לא חוכמה לעזוב שאת, אני יודע, לא יודע בת כמה את, ואם עזבת את כל המשפחה. אבל בגיל, גם אני גרתי בין 20 ל-30, גרתי בניו יורק, והייתי פה. השאלה, איפה אתה בונה את המרכז חיים שלך? איפה אתה מחנך את הילדים שלך?
11: אני יותר מבוגרת ממך, לא בהרבה, ואני יותר מבוגרת ממך.
0: אוקיי.
11: ומה זה משנה מי קם ועוזב את המדינה שלו? אני לא רוצה שאנשי ימין, כמובן שאני לא רוצה שיהיו אנשים קיצוניים ופשיסטים שייצגו אותי.
0: אני גם לא רוצה אנשים שמאלנים וקומוניסטים שיצרו אותי, אבל אני מקבל את זה שזה חופש הדעה שלהם להגיד דברים מטומטמים.
11: אני לא מנסה להגיד להם שיעזבו את המדינה.
0: אבל אני לא, את אמרת שאז, תראי גברתי, את באת ואמרת, אני לא מקבלת את מה שפה והכיבוש ופה ופה ופה. אז אמרתי לך,
11: אני לא מקבלת את זה עוד לפני שהייתה.
0: אבל לא הבנתי, אני חיבתי, אבל תראי גברתי, יש פה ככה מצב נתון. תראי, יש מצב נתון. יש פה מחלוקת פוליטית שנמשכת למעלה מ-100 שנה בתוכנו, ומלחמה עם האויב הערבי כבר גם כן למעלה מ-100 שנה. עכשיו, אני חושב שאין הבדל אמיתי בין הימין לשמאל, זה עיד וסופר אגו. עכשיו, גדעון לוי בעיניי הוא איש שמאל אמיתי, למה? קובה אומר, לא יכול להיות, כי איש שמאל אמיתי, מי שבאמת מאמין בה, לא יכול להיות באמת ציוני, כי אז אתה באמת צריך לחלוק את האב, איך אתה יכול? יש פה מדינה שהיא אתנוצנטרית, יש לנו חוק פה שרק יהודים יכולים לעלות לארץ. גם בן אדם שהוא התגייר, יש לו יותר סיכוי, הוא יעלה לארץ, ולעומת זה קרוב משפחה של מישהו ערבי פה, שגר בלבנון או בסוריה, לא יכול לעלות לארץ, לא יכול לבוא, אין לו זכות. אז אני מכיר בזה, אני אומר, אני אוהב את זה, ואני רוצה את זה, ואני מוכן לזה. אבל אם אתה איש שמאל אמיתי, אני מבין שיש לך בעיה עם זה, כי אתה צריך לחיות בדיסוננס, איך אתה מקבל חוק דתי, חוק הגירה דתי, שמונע כניסה, שאתה תמיד עם קבוצת כדורגל יותר גדולה, אתה יכול להוסיף עוד אנשים.
11: איך אתה מקבל את זה שאתה תומך בחרדים והם אנטי-ציונים?
0: אני אסביר לך למה. אני חושב שכדי להחזיק את היהדות בין הגלות, בין החורבן ועד חזרתנו ארצה, היינו צריכים לבנות פרוטוקול, והפרוטוקול הזה זה היהדות שבעל פה חלקו זה גם החרדים. אבל יש לי את ה... לא, אני לא, אני כוח... תראי, אל תגידי לי.
11: אתה תומך בזה שהם לא...
0: אני בוודאי שאני תומך שהם יתגייסו. אני אומר, לא, לא, גברתי, אני לא חי בדיסוננס, כי אני מקבל את זה. לא, כי אני מקבל שהם צריכים להתגייס. אני רק מבין שהדרך לגייס לא תעבור לעבור בצורה הזאת, צריך להיות חכמים, ושמעתי מה יאיר גולן אמר בבוקר, ואני חושב שהוא צוד, הטיעון שלי הוא אחר, אני חושב שאת יודעת, באר נפט לא מחבים עם, אני אומר את זה עם קצף, מחבים בפיצוץ, ולכן אני הייתי משחרר אותם בכלל משירות צבאי ומחובה ללכת לישיבות לעשר שנים, תקופה קצובה, ויודע שהם ירוץ תוך שנתיים כמו תתה לחברו לצבא. למה?
11: סנקציות.
0: בלי סנקציות, יודעת למה? כי הם יבוא, כי אני רואה לאן השוק הולך. לא יודע כמה את גרה בספרד ומה את עושה, ואני רואה את המג... אני מצליח לראות מה קורה בשוק העבודה, כי הולך להיות, והצבא והמשטרה וכוחות הביטחון, אגב...
11: אבל אם אין עליהם סנקציות, למה שהם יכולו לעבוד? עכשיו
0: אני אסביר לך משהו, אם את משחררת אותה, שאלת אותי, עכשיו יש שאלה רצינית, אנחנו מדברים עכשיו לעומק.
11: גם השאלה הקודמת ששאלתי אותך,
0: הייתה... לא, אבל יש הבדל בין להרים פוליטיקה. שמה?
11: לא.
0: אני מאוד מאוד חושש מכם, תראי. אבל מי ש... אבל רגע, אבל לפחות תהיה אגונה.
11: רגע, רק שנייה.
0: אבל גברתי תהיה אגונה. את גברתי תהיה אגונה. שנייה, שנייה.
11: למען ההגינות...
0: אבל עניתי לך. אמרתי לך...
11: לתוך הבית שלי. לי יש המון המון ביקורת על... אני לא
0: חושבת שיש... אבל גברתי, בואי נעשה שנייה, בואי תהיה, מספיק שתהיה הוגנת טיפה ובואי נראה, הרי לפני בחירות, שנייה, לפני בחירות 22...
11: אמרתי לך את השם שלי בהתחלת...
0: שכחתי, אני מתנצל. סליחה.
11: מיכל.
0: לפני הבחירות ב-2022, הזהירו אותנו שהימין יעשה קפיטול ולא יעביר את הבחירות. לא קרה. עברו הבחירות, בין התמונה לראש ממשלה עם 6 מנדטים. כלומר, יש לנו ניסיון, אנחנו, יש לנו משהו אמפירי. לעומת זאת, כשהימין עלה, עוד לפני שיאיר לוין, יריב לוין הציג את הרפורמה, כבר כל התשתית של המחאה הייתה מוכנה, כולל כל הארגונים שאחר כך יפעילו אותה. אז בינתיים, שנייה, תני לי לסיים. אבל גברתי, מי שלא קיבל את תוצאות הבחירות בפעם הקודמת היה השמאל. אנחנו... אני אקבל את תוצאות הבחירות. מצד שני, שיהיה ברור, הנה אני אומר, פינוי יישוב אחד לא יקרה יותר. אין, זה נגמר. מרגע שעשו, מרגע ששיחקו בצבא, ואת הטענה, אנחנו לא מתנדבים, זה נגמר. הבנת? זה בלתי אפשרי. אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. האבן שם טומטמים מהשמאל זרקו לתוך הבאר, יוצאת מצב שלעולם לא יוכלו להשתמש בצבא לפינוי יישוב. זהו, נקודה. לא תוכלי, יהיה לך ישר סיחובי פקודה המוניים, למדנו את זה מכם, ישר, הביתה, הביתה, לא מפנים. הבנת מה עשיתם? זה אני הזהרתי, אגב, בזמן הרפורמה, שני, גברתי, עוד משהו קטן.
11: שהיה ראש המועצה בגוש עציון.
0: מי זה?
11: שאול
0: גולדשטיין?
11: כן.
0: מה איתו?
11: אחרי פינוי גוש קטיף, אני שמעתי אותו בארוחת ערב של יום שישי, שהוא היה באיזשהו כינוס. אומר במילים שלו, פעם הבאה אנחנו לוקחים נשק לידיים ואנחנו לא מופנים אף יישוב, וזה לא חדש מה שאתה אומר. זה ידוע.
0: לא, זה יותר, אני אסביר לך מה. עד עכשיו, עד הרפורמה, היה איזה אירוע שהיית באה ואומרת, כאילו אם נצטרך ואסור סירובי פקודה, ואת זוכרת מה הרבנים גם אמרו.
11: לא, הוא אמר בפירוש.
0: שנייה, אני לא יודע את שאול גולדשטיין, אבל אני מסביר לך משהו אחר. בזמן אמת בהתנתקות, שאני באמת כיסיתי אותה וכולי, אני יכולה גם לקרוא, כתבתי נגד סירובי, כל הזמן נגד סירובי פקודה, כל הרבנים של הציונות הדתית, אבל אסור סירובי פקודה, אסור סירובי פקודה. זה לא יקרה יותר. זאת אומרת, האינטרס של השמאל, נגיד של התנועה הקיבוצית, שתומכת בהפרדה וכולי, שיצאה בכל כוחה להפגין נגד הממשל קיימים, וכל האחים לנשק שכשאמרו, לא, חביבי, אתם הבאתם את זה, שעכשיו בן אדם כמוך שאומר, אוקיי, איך נפנה, אם נצטרך, איך נפנה? איך נפנה? עם מי? תגידי לי את, עם מי, עם 8200? עם מי נפנה עכשיו את היישובים ביהודה ושומרון, אם השמאל ירצה לעשות את זה? וזה מה שהם יצרו.
11: מה זה השמאל?
0: מה זה השמאל? הממשלת, הממשלת תיבחר.
11: אבסר, זה לא ממשלה...
0: אני קורא לשמאל, כמו שקוראת לזה ימין, מה לעשות? הם משחקים
11: בזה,
0: ואלה שמאל, גם בעיניי, גדי אייזנקוט, כל דרכו, כל הקונספט שלו היא שמאל, הוא תומך בהפרדה, הוא תומך, גם אם הוא לא אומר, הוא תומך בהקב בסופו של דבר, מה לעשות?
11: אתה יודע, אז אני אקח רק משפט אחרון.
0: אגב, זה מותר לו, זה בסדר.
11: זה לא,
0: אני לא, אבל...
11: תודה רבה שמותר
0: לו. לא, את יודעת מה מביך, לא, את צריכה לבוא. מה שמביך זה שהם מתחפשים, כלומר, במקום לבוא ולהגיד, זו הדעה שלנו, זה המצע שלנו, אנחנו חושבים, צריך לעשות הפרדה, אנחנו צריכים שצריך לפנות חלק מההתיישבות וכו'.
11: וזאת הציונות האמיתית.
0: יכול להיות, אבל תשמעי, רונן מלליס אומר לך, איך אנחנו נשמע יותר ימין? אז כלומר, משחקים פה את המשחק, אני להפך, אני אמרתי לך, אני את גדעון לוי מכבד, כי הוא בא ואומר, זה המצב, אני לא יכול להיות ציוני, זה אני נגד ציונות, בסדר, מקבל את זה. אבל אם אתה ציוני, תזכור, כל מה שעשינו ב-48 הוא פי מיליון יותר חמור ממה שקורה ביהודה ושומרון. אדמות של אנשים. אתה
11: צריך לחשוב בעניין של, השטחים ופינוי התנחלויות או לא פינוי התנחלויות, שדרך אגב, בוא, היום אם יפנו משהו זה לא את, מעלה אדומים ולא שום דבר מהיישוב.
0: לא יפנו כלום יותר.
11: אוקיי, אבל...
0: זו דעתי, אבל יכול להיות שאני טועה.
11: ואז אתה גוזר את ה...
0: יכול להיות, יכול להיות. או שנגרש, או שתהיה מלחמה. אני חושב שכמו השבעה באוקטובר הולך... אני חושב שיהיה לנו עוד אירוע פנימי. אני חושב שיהיה לנו אירוע פנימי. אני לא רוצה להיות, אני לא יכול להגיד להיסטוריה איך ללכת. אני יודע דבר אחד, עד עכשיו בקאסה דה לסול, כן? אבל הנה, אני אגיד לך מפה, מרמת השרון שאנחנו משדרים. אם המאה ה-20 היא הייתה המאה הכי חילונית וזה, המאה ה-21 הולכת להיות מאה דתית, גם באירופה, כי זה הדרך היחידה להילחם על הזהות. ואת תראי את זה קורה מולך בספרד, מול העיניים בספרד, ובפורטוגל ובכולה, וזה יהיה האירוע כדי שיוכלו להתמודד מול האסלאם. אחרת, גורלם נחרץ, וגם כנראה גורלנו. יאללה, בואי ניתן, היה מענה, נכון? היה בכבוד. לא ככה?
11: כן,
0: על...
11: דיברתי איתך בכבוד.
0: גם אני דיברתי איתך בכבוד.
11: בסדר, אני לא הייתי מתקשרת אם הייתי חושבת שזה...
0: סבבה. חיה. ביי. סבבה. חיה. וילדה חיה. שלום למאזין האחרון של היום.
12: שלום,
0: אראל
12: סגל
0: היקר,
12: מה שלומך?
0: בסדר, מי זה?
12: מדבר אדיר מאזור מרכז.
0: כן, אדיר.
12: האמת רציתי לדבר איתך, בוא נוריד קצת פאניקה מכל השידור, ככה לקראת הסוף, על, על המשחקים של מחר, על, על בית ירושלים, על כל הנושא הזה של כל הדלקת אבוקות, מה אתה חושב על הדבר הזה שקורה במגרשים בחול, הקהל הישראלי שנותן את, האות שלו, מה שנקרא, שנמצא שם ב,
0: ומראה את... זה מותר או אסור?
12: מה זה?
0: זה מותר להדליק אבוקות או אסור להדליק אבוקות?
12: תראה, יש מדינות שמסדירות את העניין. אנחנו, מה שנקרא...
0: ברומניה, מותר או אסור?
12: ברומניה אסור.
0: אז אסור להדליק. למה? כי אסור. אומרים אסור, אז למה אתם תדליקו? תעשו נזק, רומניה מערכת את המשחק של... למה לעשות נזק? אז רגע, מי יותר חשוב, הקבוצה או העד שפותח את הרימון השן?
12: הקבוצה ללא
0: ספק. אז רגע, מה הוא מקבל האוהד שהוא עושה, אם הקבוצה תיענש, וזה ידפוק את הקבוצה, מה הוא משיג בזה שהוא פתח רימון השן, חוץ מזה שהוא מרים לעצמו את האגו, הנה, הצלחתי לחלץ כאילו, לפתוח, להוציא את הנצרה. מה הוא קיבל מזה?
12: זה גדול, חוץ מלעשות אווירה ולהראות את
0: זה. אבל זה פוגע בקבוצה, אם זה עושה אווירה וזה טוב, סבבה, אבל אם הקבוצה נענשת על זה, למה זה טוב?
12: לגמרי.
0: לא, אני בא ואומר, תיקח, תראה, אני מניח שזה חלק מהאוהדים מתבלבלים, שהאירוע של העדה יותר חשוב מהאירוע של, של הקבוצה עצמה, של הניצחון שלה. עכשיו, אם אתם יוצרים נזק...
12: רגע, אתה חושב שצריך להסביר את כל הנושא הזה, שבאמת צריך לתת לזה מקום במגרשים, זה משהו שנותן אפקט יפה, משהו שנותן כאילו...
0: אולי כן, אולי צריך ליצור מצב, אם זה כל כך, כל כך חשוב לאוהדים, לפתוח רימון
12: מאוד רייב לקבוצה, שתדע לך, אני באמת לא שדיברתי עם שחקנים, אבל רואים את ה...
0: לדעתי מעודדים אותם, תראה, אני ראיתי מונדיאל יפהפה בארצות הברית, ולא הרימו שם רימוני השן, אתה יודע, סור, תרים רימון השן בארצות הברית, אתה גומר 10 שנים בכלא פדרלי.
12: 80,000 איש נכנסים
0: ויוצאים... אז ככה אני רוצה, אז ככה אני רוצה, ככה, ככה, כמו באמריקה, לא כמו פה, לא עם הרימוני השן המטומטמים האלה, אני רוצה טוב, אני לא רוצה רע, אני רוצה שאני אכנס למגרש כדורגל, אני אהנה מכל האירוע ומכל ההתרחשות, ואני אשב ואין לי מזנונים שלא יעשקו אותי, ויהיה אפילו מיזוג כמו בדלס, אתה מבין? יאללה, תודה רבה. עשה את התוכנית יואב כהן, גלעד הראל, בני הלפרין, רות מתתיהו גאון, אופק קולר, נתראה ביום ראשון, ביי.
13: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM, 103 FM. ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
16: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
13: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון ובשיתוף מכון ון-ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דיווחים בלבנון כי צהל תוקף כעת בדרום המדינה. בין היעדים תשתיות חיזבאללה באזור הכפר מג'דלזון ודיווחים על תקיפה נוספת בכפר אל-מנסורי, גם הוא בדרום לבנון. בקואליציה תוקפים בחריפות את בגץ בעקבות ההחלטה להקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאושרה בוועדה בשל פגמים בהליך הדיוני. מוקדם יותר הוציא השופט שטיין צו ראי בעתירה שהוגשה נגד המהלך שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדים בזמן פגרת הכנסת. עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא את צו הביניים המבוקש. צהל מפרסם את ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
4: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר מטיילים. בנקודת עימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייה ומלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשפו של רכז הביטחון. עזרא הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור כשבמהלך פינוי עזרא מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חובשים צבאיים.
3: המשטרה פתחה בחקירה של השלכת רימון רסס בשכונת דניה בחיפה במהלך הלילה. לא היו נפגעים באירוע, אך נגרם נזק לרכבים במקום. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי לפי החשד הרקע לאירוע פלילי ונסיבות המקרה נבדקות. רחפן אזרחי חדר הבוקר למרחב האווירי בנתב"ג וגרם לעיכובים בשדה התעופה, כך פרסם לראשונה כתבנו לעניין התעופה דין פישר. במהלך הטיפול באירוע נחיתות והמראות נעצרו באחת מתקופות השיא של נמל התעופה בן גוריון. בעקבות האירוע מנכ"ל משרד התחבורה כינס דיון על מנת לחקור את הנסיבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: מספיק עם השטויות האלה. שלום לכם חברים, הרב שרב. ספירה התחופש שחיבר הורי הדעות ברק איסר. היום 36 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ו5 ימים לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו תנו אמן.
1: אמן, אמן.
0: ולראות בביאת מורותינו ומורנו.
1: אמן.
0: במהרה בימינו.
1: אמן.
0: שכל התלמידים ותלמידות ישובו לבית ספרם בשלום.
1: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
1: אמן.
0: לפעוטונים.
1: אמן.
0: לצהרונים.
1: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר ולומר אמן, תנו אמן.
1: אמן.
0: אני הייתי רב שרב.
1: תודה רבה.
0: סליחה רגע.
1: מה?
0: היום אני לא עושה תפילת הדרך להצגות ילדים, כי קבעתי ללכת מכות בכיכר דוד כבש פקקים.
1: אוקיי.
0: אני הייתי רב שרב.
1: טוב, תודה.
0: צהריים טובים לכם. מאזינות, מאזינים, חברות וחברים.
1: רגע, רגע, וואו, קרפל, אתה לא היית אמור לרדוף אחריו, לראות לאן הוא נעלם?
2: לא, הוא נעלם, זהו. אני לא יודע איפה הוא.
0: חבר'ה, פשוט תקבלו את זה, אין מה לעשות.
2: מה זה אתה? אבל איך בין... מה, הוא נעלם?
0: יש, תשמע. ספירת החופש זה משהו שההורים מצפים לזה, אתה מבין? הם רוצים לדעת כמה נשאר להם לברדק הזה של הילדים. מה אתה צוחק? אתה לך כבר אין ילדים קטנים.
2: לא, אני כבר חי בשלום עם החופש הגדול, אני לא יודע מה...
0: טוב, בוא נירגע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. יום רביעי, 5 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, המיוחד והצנוע, שאומר שלום לשותף הגנרי והפשוט שלו, יואב כהן שם גנרים, מה אומר?
1: מה קורה? מעניינים.
0: מה?
1: איך אתה? מה מעניינים?
0: אתה לא באמת שואל, כי זה לא באמת מעניין אותך.
1: נכון, תקשיב. צבא ארצות הברית...
0: ככה, מ-0 ל-100?
1: כן, כן, כן.
0: בלי לשאול אותי מה העניינים.
1: מה העניינים, נו, מה שלומך? יופי, מצוין. בצבא של ארצות הברית הם פנו עכשיו לחיילים, הם ביקשו דרך יצירתית להעניש את איראן.
0: ביקשו מהחיילים, שהחיילים, נו.
2: לא הבנתי, זה מכתב פתוח ל...
1: כן, פנו אליהם, שלחו כנראה מייל, לא יודע, לכל החיילים. אמרו, בואו, חבר'ה, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות עם האיראנים המעצבנים האלה, בואו, תעזרו לנו, תעזרו לנו, תביאו איזה רעיון יצירתי, איך אנחנו יכולים להעניש אותם, כי די, נמאס לנו. אז אני חשבתי שאתה יצירתי.
0: תודה.
1: כן. יש לך רעיונות יצירתיים.
0: תודה רבה, מעריך.
1: קרפל, קרפל, גם אתה, קרפל, נכון? מה, אתה עשית כמה דברים יצירתיים בחייך?
0: מה שאי אפשר להגיד עליך, יואב.
1: דווקא אומרים עליי שאני יצירתי.
0: מי אומר עליך?
1: אמא שלי.
0: אמרת אומרים.
1: גם אבא שלי.
0: אוקיי.
1: תודה, כן, אוקיי.
0: תודה מה, אז יש לי רעיון. אז אם אומרים עליך שאתה יצירתי...
1: כן, אומרים.
0: תביא אתה רעיון יצירתי.
1: אז אני... אוקיי, אתה יודע מה? יאללה, סבבה. יאללה, אני מביא רעיון.
0: אוקיי, בוא נזכיר רק למאזינים שאנחנו מחפשים רעיון...
1: איך להעניש. איך האמריקאים יכולים להעניש את האיראנים.
0: אוקיי, בבקשה. הנה, יואב. היצירתי. תקשיב לו, קרפל, הוא יצירתי.
2: לא, הוא באמת יצירתי, אני לא יודע מה אתה רוצה
1: ממנו. מה האמריקאים... הנה, הנה. מה האמריקאים הכי רוצים? מה הם רוצים הכי הרבה?
0: מה הם רוצים? לא יודע. מה הם רוצים? הם רוצים הרבה דברים.
1: בסדר.
0: מה הם רוצים הכי הרבה? אוקיי.
1: בהקשר הזה, מה הם רוצים?
0: מה האמריקאים רוצים?
1: קרפל, מה הם רוצים?
2: מה, לתפוס את...
1: לתפוס את מוג'דבה.
2: מוג'דבה.
1: את המנהיג האיראני עכשיו.
2: מוג'דבה, איפה אתה?
1: בדיוק, נכון. הם רוצים לתפוס את מוג'דבה. עכשיו, מה פרסים הכי אוהבים?
2: מלחמות.
1: לא,
0: גונדי, כאילו אולי. גונדי, גונדי.
1: קרוב.
2: אורס,
0: אורס,
2: אורס, אורס, אורס פרסי.
1: יפה,
2: נכון,
1: יפה.
2: נכון.
1: אני אומר, חיילים אמריקאים, שיבואו פלוגות שלמות, פלוגות שלמות של חיילים אמריקאים, יסתובבו עם קערות של אורז, אורז פרסי, סבבה? עם כל ה, אתה יודע, עם הירוקים שזה, חלק מסמים כזה צימוקים וכזה.
0: נו.
1: מסוקים, יפזרו, אורז פרסי.
2: מוכן.
1: כל הרחובות, הרמות, הרמות אורז פרסי, הרמות אורז פרסי, אין מצב שמוג'דבה לא יוצא לאסוף קצת אורז. הוא יוצא מהמחבו שלו.
2: אתה אומר זה חזק ממנו.
1: זה גדול עליו, תופס את האורז, בום, תופסים אותו.
2: זה לא רע.
0: הרעיון טוב, אבל לא יעבוד.
2: הוא ישים, אבל הוא לא רע.
0: לא יעבוד, לא יעבוד, לא יעבוד, עזוב, נו.
1: למה לא יעבוד?
0: לא יעבוד, אחי, לא יעבוד.
1: אוקיי, אתה יודע מה, קבל עוד אחד.
3: עוד רעיון. מה איראן הרי, מה הם הכי רוצים?
2: מלחמות.
0: לא, קרפל, גרעין.
2: גרעין, גרעין, גרעין.
3: יפה, יפה. אז בואו אני אספר לך, רגע סיפור. כשאני הייתי ילד,
0: אוקיי.
3: הייתי חולה על שוקולד. בסדר? וכל הזמן רציתי שוקולד, וההורים שלי לא אהבו לקנות הרבה שוקולד, וזה, ומה, זה לא טוב, וזה וזה, ואני התעקשתי, רציתי שוקולד, רציתי שוקולד, רציתי שוקולד, רציתי שוקולד. יום אחד הם לקחו אותי לאיזה מפעל של שוקולד בבר יעקב, נעלו אותי שם.
0: במפעל?
3: נעלו אותי במפעל 3 ימים.
0: די.
3: תקעתי שוקולד בכמויות, יצא לי שוקולד מהאוזניים אחרי. דחפתי שוקולד לפה, מאז נזל לי מהאף, הכל שתיתי שוקולד, שוקו. וואו, וואו, שוקו שתיתי שם, היה שם הכל, היה שם הכל, זה היה מקום מטורף. הייתי הרגשתי בעננים, תקעתי שוקולד ושוקולד ושוקולד ושוקולד ושוקולד. והיום אני לא מסוגל לראות שוקולד. אוקיי?
0: אוקיי.
3: אני שונא היום שוקולד, אני מתאהב שוקולד, שוקולד היום עושה לי בחילה.
0: איך זה קשור לאיראנים?
3: הם אוהבים גרעין.
0: נו.
3: תן להם גרעין. תן להם גרעין. תן להם. תן להם מים כבדים. תזרים להם בצינורות מים כבדים. תן להם, הם אוהבים צנטריפוגות, תן להם שיחנקו מצנטריפוגות, שיצאו להם צנטריפוגות מהאוזניים, שהם יקיעו כבר גרעין. תן להם עוד, עוד, עוד, יקיעו את הגרעין, לא יהיה להם מקום לזה, הם יחטפו בחילה. זה הרעיון, תפציץ אותם בדבר הזה שהם אוהבים עד שתהיה להם בחירה. תפציץ אותם בגרעין עד שהם יקיעו, שהם לא יוכלו יותר.
2: ולא ירצו את זה, כי...
3: כן.
0: זה לא יעבוד, יואב.
3: למה לא?
0: לא יעבוד, נו, חלס,
3: אז תביא את הרעיון, מה אתה רוצה ממני? תביא אתה, תן לי אתה רעיון יצירתי.
0: תפציץ אותם בגרעין.
3: זה מה שאני אמרתי, תפציצו אותם בגרעין.
0: לא. תפציץ אמיתי.
3: הירושימה?
0: נגסאקי.
4: ERE OTRA COSA!

0: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, היום הוא בתפקיד דני קרפל.
1: כן, כן,
0: זה התפקיד שלך להיום. תראה רגע, כן, נראה לי אתה... הוא עשה תנועה מטופשת, אוקיי. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום.
2: נאה, נאה.
0: זה תוספת שאתה אמרת, בסדר. בצוות איתנו פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
3: חיים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, רדיו קול.
0: רגע!
3: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו עם רדיו התחנה, עם אסי לוי הג'וקר. לכל מאזיננו בדרום. באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. נא לא לשכוח ולהוסיף את אורי פלק לקרדיטים.
0: אוקיי. Okay.
3: גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר. אנחנו כל כך מעריכים את לוחמי ולוחמות המילואים, שגם היום אנחנו איתם. משרד הביטחון, משרד האוצר, מעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים כי מגיע להם, והם הרוויחו את זה ביושר.
0: יושר גדול, בוודאי. אז אנחנו רוצים לפנות ללוחמי ולוחמות המילואים ולספר להם, אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיע לכם הטבת מס, שזה אומר במילים אחרות, שיהיה לכם יותר כסף בבנק, והכי חשוב, שכל התהליך הוא פשוט מיוחד. ובלי בירוקרטיה מסובכת.
3: מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מה האזור האישי, ומעבירים למעסיק. זה הכל. נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם.
0: אז מכיוון שהמימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך לעשות כדי לענות מההטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק היום עם המאזינים שלנו את המשחק 30 שניות זוז!
4: 30 שניות זוז!
3: יפה, אהבתי את השריקה.
0: עולה.
3: אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אפילו שכנים, אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז.
0: זה המשחק הכי פשוט שיש, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים. אתם תקבלו משימה פשוטה, שצריך לבצע אותה ב-30 שניות. אם תעמדו במשימה, אתם תזכו בתואר ברון לוחמי המילואים.
5: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: עולה.
3: ומה שהכי חשוב... זה שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. תן לי 5 חומוס, 2 צלוחיות חלבה ואחד מחברון.
6: אחד מחברון עומד שואף אוויר.

0: התרגלתם לשלם על חניות, התרגלתם לשלם ארנונה מוגזמת, התרגלתם לשלם שכר דירה מוגזם, עוקצים אתכם בכל מקום. תמשיכו לבחור, תמשיכו לבחור, במקום לבחור בפול גז. וואלה, קטם. יעקב! בוא, חיים שלי, בוא, רק אתה מבין אותי.
1: אין עליך בעולם הזה.

0: התרגלתם? אל תהיו פריירים, יש אלטרנטיבה אחרת.
1: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אבל אתה יודע, אם היה אפשר כבר מעכשיו להצביע, כבר הייתי מצביע.
2: לא, צריך לקוד בסבנות. קודם כל, הבטחתי לכם, אני מזכיר לכם. אני, איפה הדף מסרים שלי? איפה הדף מסרים?
1: הנה, הנה, הנה.
2: הנה הדף מסרים. תמסור לי אותו. תמסור אותו.
1: פוס.
2: אני מחזיר לך אותו, כי זה מסירות, תודה. תחזיר לי אותו.
1: הנה, אתה גאון שיווקי. יאללה.
2: ככה, הנה הדף מסרים. קודם כל אמרנו, מאפסים לכולם את החשבון בנק. אין יותר חשבון בנק יענו במינוס.
1: רגע.
2: רגע.
1: אני לא אוכל להחזיר.
2: דני קרפל הצביע, כן.
3: תראה, אני בונה עליך, אז אני נכנס עכשיו למינוס פסיכי, אם אתה לא זוכה, אני בבעיה.
2: לא להגזים.
3: לא, אבל אתה יודע, כזה שאני לא יכול לחסות לבד.
2: מינוס נורמלי, אין בעיה.
1: לא, תנהג באחריות, תנהג באחריות.
3: האחריות שלי שהוא יהיה אחראי.
2: אין בעיה. אמרנו, מאפסים את החשבון בנק, חניות חינם, רבותיי, אני חייב לדבר איתכם על החניות.
1: כולל מסעיות.
2: כולל מסעיות. עבדו עלינו בעיניים. אמרו לנו, מעלים את החניות, אחוזת החוף ב-20%. נכון? באתי לחניון, יש את החניונים של בתל אביב, תל נורדו, באזל, בני דן.
4: נכון, נכון.
2: העלו 20%.
4: העלו, העלו.
2: פלוס עוד 25%.
4: נכון, נכון.
2: וואלה, עלינה, תקשרי למחלקת חניה רגע בעיריית תל אביב. תקשרי רגע, אני חייב לבדוק איתם את זה.
1: עכשיו בלייב. מי הם בכלל?
2: בלייב אני רוצה לדבר איתם.
1: מי הם בכלל?
2: אז אני מבטיח לכם.
1: מי יכול עליך?
2: שתוק רגע. תהיה תרבותי, אני הולך לפוליטיקה, אני לא יכול להתנהג ככה.
3: לא, יעקב, יעקב, אתה מתלהם קצת מדי.
1: לא, רציתי להרים.
2: בלי התלהמויות, אל תהיה כמו אלה של היום. אנחנו רוצים משהו חדש, אנחנו רוצים...
1: מי יהיה כמו אלה של היום? סליחה, אוקיי, סליחה.
2: קיצר, מה שאני אומר לכם, מבטל לכם את החניות, חונים בכל... אין אדום לבן, אני מבטל את האדום לבן. אין.
4: מה זה אדום לבן?
2: כל החניות הופכות להיות חניות ירוקות.
1: איפה שאתם רוצים.
2: איפה שאתם רוצים, חינם, מדרכות, על המדרכות יהיה תנועה, כל מקום אתכם להחנות.
4: נשמע לי קצת בלגן תחבורתי,
3: לא יחסום
2: אחרים. רגע. וסוף סוף, סוף סוף, יהיה לנו גם שר ביטחון תימני, איתן כבל.
1: איתן.
2: איתן.

0: איתן קבל, עכשיו יש לי מתחרה שמנסה עכשיו ישראל כהן צדק ההוא, שמנסה עכשיו יוצר ביטחון ימני. מה קשור ימין שמאל לפוליטיקה, תגיד לי?
1: אני לא מבין אותו, לא מבין את זה.
0: בא לי עם ג'ינגל, מנסה להעתיק אותי, עושה ג'ינגל. בוא שים רגע את ישראל כץ, תן. עזר, ואנחנו לא בא לנו ימין שמאל, מרכז, שמאל הימין.
1: תן לי תימני.
0: תן לי סג, תן לי את התימני עוד פעם, אני בדודה על איתן קבל. איתן, תן לי את איתן.
1: או,

0: הלאה, איתן קאבל. בוא, בוא, הולך להכין קפה. בוא, בוא, יעקב, בוא, בוא.
1: איתן קאבל.
0: בוא, תחזור, תחזור, יעקב, זה השיר שלנו, של הבחירות. עוד יותר חוב הזה. נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות.
1: זה נכון, כן.
0: רוצה להחזיר להם, אבל נשבע באמא, אין לי חסרות לי כולה כמה אלפיות.

0: הופה, סגל, בוא, בוא, בוא, בוא.
1: רגע, סגל, מה קורה, אהרון, אהרון?
0: רגע, בוא נשים לך את המוזיקה. אני מכבד, סגל, אני מכבד.
1: דה, דה, דה.
0: אתה יודע, אנשים אומרים לי, וואלה, קארון, התארחת אצל סגל, היית אצלו בתוכנית, דיברת על המוצא.
1: אתה יודע מה אני חושב עכשיו, אני נזכר, אז אתה היית אצלו בתוכנית, הייתי די עדין איתך, אתה יודע?
0: למה, אני קודם כל...
1: הייתי עדין איתך.
0: רגע, אני קודם כל נתתי לך מקום אצלי באופציה.
1: לא, באהבה, לא, בסדר. אבל אתה הבטחת לי. אני מבין, אתה מנסה להתחנף עכשיו, אתה רוצה. לא, בסדר, אבל אני אומר לך, אני רוצה לשאול לך שאלות קשות.
0: לא, אבל לא עכשיו, בוא תעשה, תקבע איתי רעיון, נעשה רעיון מסודר, שאלתי מה שאתה רוצה. כל שאלה אני עונה לך.
1: אבל קובעים.
0: קובעים.
1: אבל קובעים, אתה תבוא לאולפן, אנחנו נעשה רעיון רציני.
0: אצלי, לא אצלך, באמא, הבא שאתה רוצה.
1: בסדר, אבל נקבע באולפן, נעשה רעיון רציני.
2: יאללה. אראל, סליחה שנייה, חלק מהמצע של אהרון, זה שלא שואלים אותו שאלות קשות.
0: לא, אבל קרפל, אתה... אני לא צריך שתגן עליי, נשמע.
2: לא, אני מרגיש שכן, הוא מתקיף אותך סתם.
1: לא, אבל מה זה לא... איך אפשר לא לתקוף? הוא רוצה לרוץ לממשלה, מה? וריץ מפלגה, אתה רציני, אתה רוצה לדבר, זה רציני.
0: כפרה עליך, תשמע, אני אומר לך עוד פעם, כבר בחרנו בהכל, ניסינו הכל, משהו עזר, עזב אותך, תכף אנשים מסתובבים, 250 אלף איש ירדו מהמדינה בשלוש שנים האחרונות, או אתה מודע לזה?
1: זה לא בסדר, זה לא בסדר.
0: מה זה לא בסדר? וואלה, כי אני הולך להחזיר את כולם עם קייקים, אתה תראה מה אני עושה.
1: איפה אתה תביא קייקים, אבל תביא, אתה יודע כמה עולה קייק?
0: כל ה-200...
1: איפה אתה תביא קייק? אתה יודע איך אתה נוצא, אתה חוצה עם הים התיכון עם קייק?
0: כל ה-250 אלף ש... כל ה-250 אלף שעזרו, אח שלי, אני כולם מחזיר את כולם, בונה לכולם כפר נופש, עם רינגים, כל אחד יהיה לו צמיד כזה, חופשי, הכל, OTH עליי.
1: רינג, בסדר, בסדר. תציל אותנו עם רינג, בסדר.
0: סגל, סגל, אני מעריך אותך, אח שלי.
1: בסדר, בטח מעריך, אוהב אותך גם, אני אוהב אותך.
0: סבבה, תבוא אליי, מסודר, רוצה מחר, רוצה יום ראשון לקבוע.
1: בסדר, אני אדבר, החבר'ה שלי יקבעו עם החבר'ה שלך, בסדר?
0: יאללה.
1: היואב כהן שלי יקבע עם היואב כהן שלך.
0: יאללה, סגור.
1: בסדר, יאללה.
0: תשמע את אלה לנגלי, תשמע את אלה לנגלי.
1: אלה?
0: יאללה.
1: אז מאיפה היא בארץ?

0: אלה לנגלי, בי הר. איפה הם הלכו, יואב?
1: ביארון ויעקב?
0: כן, זהו, יסלקו מכאן.
1: כן, יש להם עניינים, אתה יודע.
0: תשמע, אני מאוד אוהב את מה שהם עושים, באמת. אני חושב שמה שהם עושים זה... ואתה יודע מה? וואלה, כולי הפעם באמת זה יצליח לו, לארון.
2: הלוואי.
0: תשמע, בן אדם, 30 שנה בעניינים, מכיר כבר את כל השתיקים, את כל מה שקורה.
1: אתה ממש מעריך אותו, אה?
0: אני מעריץ שלו. אני חייב לומר.
3: מי לא מעריץ אותו?
1: גם אני מעריץ אותו.
0: אתה לא רק שהוא נכנס לכאן לאולפן ארון, אני קודם כל מפנה לו את המקום.
1: מפנה לו את המקום, יש לך המון כבוד.
0: יושב על הצ'רפה מאחורה.
1: אתה רוכש לו כבוד.
0: כן, אני גם יודע שהוא מקצוען.
1: הוא מקצוען אמיתי, נכון, בטח.
3: אתה רוצה עוד מחמאות לתת לארון אחר? רון שלום, אתה יכול לתת עוד מחמאות לארון?
1: יש לו לוק, הוא גם חתיך, נכון?
0: עזוב, הוא מדהים. אני אומר, תקשיב, תוציא לפרסמות.
1: אני אוציא, ואתה בינתיים תפרגן לארון. אתה בינתיים תחשוב על עוד מחמאות לארון ארון, ואני אוציא אותנו לפרסמות. יאללה, בואו פשוט נצא לפרסמות.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: 103
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: 103
5: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: בוניטו.
1: ניר קנן, אחד הכישרונות העולים ביום שלישי הבא הוא אצלנו. אוי ואבוי לך אם לא תגיע לכאן, ניר קנן היקר. יום שלישי יהיה פה חגיגה באולפן יחד עם ניר קנן, נכיר אותו, נשמע אותו, יהיה תענוג. 30 שניות זו, זה המשחק שאנחנו משחקים עם המאזינים שלנו, נמצא איתנו על הקו, שלום וברכה, שלום וברכה אסף.
2: שלום וברכה, שלום וברכה לכולם, שלום וברכה לרדיו הכי טוב במדינה.
1: אופה,
3: איזה כיף.
2: מגיע לכם, מגיע לכם.
1: לא ממומן ו... לא ממומן.
2: לא
1: ממומן ו... לא ממומן.
4: קוריזמו.
1: ספר לנו רגע אסף, רגע לפני... שאני אשאל אותך מה שרציתי לשאול, יואב רצה לשאול אותך משהו.
3: זה דחוף, אני לא...
2: דחוף לי מאוד.
3: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: אני יכול לשאול אותו מה שרציתי לשאול?
3: בבקשה.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, האמת היא.
1: ספר לנו מאיכן.
2: אני מרמת הגולן, מושב גבעת יואב.
3: אופה!
1: הגבעה שלך, יואב.
3: הגבעה שלי, אתה יודע שאני מופיע בשלושה בספטמבר בכפר חרוב. יאללה, תבוא. קרוב, מה זה?
1: יהיה גבר.
3: זה קרוב אצלם. אצלם מה זה? בחור השחור, נכון, בחור השחור בכפר חרוב.
1: רגע, שנייה, שנייה, תן לי לטפל לך בעניינים. אסף, תהיה גבר, תזמין אותו.
3: יאללה, אתה בא? זוג. זוג כרטיסים.
2: וואו, יאללה.
1: אז יש לך כבר משקפיים וזוג כרטיסים, אפשר להיפרד.
3: רגע, אסף, אסף מה?
2: רמטכ"ל תימני, אשתי תימניה ככה, שכבר קנית אותה. יאללה.
5: והיא גם רמטכ"ל?
2: שלי.
3: לא, אני בדיוק פה מתכתב עם עומר מאחור השחור. איך השם? אני כבר אכתוב לו.
2: אסף, אסף סבן.
3: אסף סבן, יאללה.
1: אוקיי, ספר לנו ילדים, עניינים. מה אתה עושה ברמת הגולן?
2: בעיקרון, עד לפני שהמלחמות הארורות האלה, נהניתי בטבע, בכנרת, נהניתי מההוויה. ואני בעיקרון כמו ארון ארון, נהג מסעית.
1: וואלה!
3: אופה!
1: חבל שהוא לא פה, הוא בטח היה אף עליך. מה אתה מוביל?
3: הוא בפגישות עכשיו, הוא עסוק.
1: מה אתה מוביל?
2: לא בצים, אבל תערובות.
1: תערובת? תערובת לתרנגולות?
2: להכל.
1: וואו.
2: לפרות, תרנגולות, להכל.
1: טוב. יפה מאוד. תשמע, אנחנו משחקים 30 שניות זוז, שזה המשחק הכי פשוט ever. אוקיי?
2: יאללה.
1: כמו שפשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם, ככה המשחק הזה פשוט. יהיו לך 30 שניות מרגע הפעלת הטיימר, אתה תשמע משרוקית, רק אחרי המשרוקית אתה מתחיל, אוקיי? המשימה שלך היא כזאת, וואלה, זה קשור בארון ארון, איזה קטע, חבל שהוא לא פה. רגע, נקרא לו, ארון, תקריא לו ארון.
6: רגע, רגע, מי מחפש? טוב, אתה בא כבר? בסדר, יאללה.
1: מה קורה? מי זה? מי זה על הקו?
2: אהרון, תן את ה-20.
1: תן את ה-20, אה, זה אסף מרמת הגולן.
6: אסף סבן, בטח, מה קרה?
1: אך, מחק, מה העניינים, אך שאת מוביל עדיין תערובת?
2: בטח.
1: וואלה.
6: אלא אין עליו זה.
1: אין עליו. תשמע מה המשחק, משחק הכי פשוט בארץ. יש לך חצי דקה מהרגע שאתה שומע את המשרוקית, אתה אומר במשך 5 פעמים ברצף, בלי להתבלבל, הרון, הרון, גבר, גברי, מסוכס, ונדומי.
2: אוקיי.
1: תחזור רגע אחרי המשפט, אני רוצה שאתה לראות שהבנת.
6: אם הוא יעמוד בזה.
2: אהרון, אהרון.
1: גבר גברי, מסוכס, ונדומי.
2: אוקיי, אהרון, אהרון, גבר גברי, מסוכס, ונדומי.
1: וואלק. בוא, רון שלום, רוצה לנהל את זה? כן, תן, תן לי. אוקיי, הבנת את המשחק? 5 פעמים להגיד את מה שאהרון אמר לך, מרגע שאתה שומע את המשרוקית, בוא נצא לדרך.
7: 30 שניות! זוז!
2: ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי.
7: משימה פשוטה, והיא בוצעה בהצלחה.
1: וואו,
3: כל הכבוד.
1: בראבו,
3: בראבו.
2: אני נמצחתי אליו תוך כדי האמירות.
1: אללה, כן עליך, אללה, כסף. אתה תכניס אותו להופעה שלך ברמת הגולן.
3: תכניס אותו, קיבל זוג כרטיסים עליי. כן, קיבל.
1: אללה, טוב, יאללה, אני הולך להכין תגע. בוא, יעקב, בוא, בוא. בוא לצ'רפה. טוב, אנחנו שמחים לבשר לך, אמר אסף היקר, שאתה הראשון מרמת הגולן, לדעתי, שזוכה בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
2: מגיע
8: לך. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: מצוין. מרגש, נכון?
2: מרגש, נכון.
3: משהו, משהו.
1: תשמע, מעבר לזה, אנחנו רוצים לתת לך מאיתנו, ממערכת התוכנית 2 עד 4, על זה שעלית לשידור, אתה תקבל מאיתנו מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק, מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות. אפשר, אגב, גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל. קבוצת יבנה זה בעצם כל מה שמטבח ישראלי צריך. זיתים, חמוצים, שמן זית, קטניות, תירס, כל מה שצריך לשולחן החג, והחג מתקרב. אמרת שיש לך ילדים, נכון?
2: נכון.
1: אז אנחנו רוצים לתת לך כרטיס משפחתי לדרגון ווטר פארק בראשון לציון, שיש שם עולם שלם של מים, פנטזיה, זה נמצא בקאנטרי גלי הדר, דרקוני ענק, נושפי אשן, מגלשות, אבובים, מתנפחים, זה טוב גם לך, קרפל.
0: מה, מתנפחים?
1: לא צריך להיות ילד קטן כדי ללכת לשם.
0: אבובים?
1: יש שם בריכות לקטנטנים, וגם לגדולים.
0: אה, אני יכול להיות בגדולים.
1: בגדולים. אוקיי. מסיבות קצב, בועות, מערת דרקון בחושך עם אורות ואפקטים, וזה פתוח כל אוגוסט, חוץ משבת, כל יום בין 10 ל-5 אחר הצהריים, ועכשיו, בגלל שהתנהגת יפה, אני מעביר אותך למחלקת, הם פנויים עכשיו? מהירה,
0: תבדוק.
1: אני אבדוק, כן. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, רק שנייה.
2: אני יכול להגיד משהו רק כאילו, עם כל זאת, העלית המילואים לי, כי אני רוצה לפרגן למגיני הגולן. מגיני הגולן,
1: איך על זה?
2: גדוד חדש שנפתח בגולן בעקבות השביעי באוקטובר, שייתן פייט לכל מלובל שנסה להיכנס מהגבולות. אוהב אותם, אחלה גדוד, אחלה מחלקה, ולשריון 8108, אלופים אימפריה.
1: איזה מלך. איזה מלך. ריגשת, ועל זה ממש. אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, שנייה, השיחה מועברת.
2: תודה רבה.
3: שלום לברון החדש. אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2 עד 4, מתנת פרי קרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם בוסם לאישה, מאת טומי אילפיגר, ניו יורק EDT for Women, מתנת לילית קוסמטיקה. ובנוסף, האם יש לך כלב או חתול בבית?
2: כלב וחתול.
3: גם וגם. אתה תקבל מאיתנו מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מייווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. האוכל זה לכלב, אבל תיגע לו באוכל. השיחה מועברת.
1: הלו?
2: כן.
1: דיברו איתך אסף?
2: מעולה. פינקו לגמרי, פינקו.
1: וואלה, פינקו אותך, תגיד, חולצות של 2 עד 4 קיבלת?
2: לא, אני אשמח.
1: אז אתה תקבל, שים לב, אתה תקבל 5 חולצות, 5 חולצות של 2 עד 4, מתנת אודי מולאיו, פריקרס, קהילה צלוניקי 7 בתל אביב, זו חנות ספורט עם כל האביזרים, וזה תחלק לחבר'ה מהפלוגה שלך.
2: וואי, ממש נשתלם לעשות מילואים, תאמין לי.
1: נכון?
2: ממש, ממש.
1: אתה רואה כמה היה המשחק פשוט? נכון?
2: רק פשוט, והרמתם, באמת, הרמתם, וכל הכבוד לכם.
1: אז ככה, פשוט להיכנס לאתר המילואים של משרד הביטחון ומשרד האוצר, להיכנס לאזור האישי, לבדוק את הזכאות, להוציא טופס, להעביר למעסיק. הכי פשוט בעולם. תודה, אסף.
2: תודה רבה, תודה רבה, באמת, תודה רבה.
3: ביי, אלוף, אנחנו נפגשים ב-3 בספטמבר, בחור השחור.
2: אני אבוא להגיד שלום.
3: יאללה,
1: תבוא, תבוא. אני התגעגעתי לסתיו שמש, אתם יודעים? לכל היופי הזה שבאמצע.
3: כן.
1: לא התגעגעתי.
0: כן, התגעגענו מאוד. שנעלתי.

0: סתיו שמש עם היופי שבאמצע. איזה יופי של שיר, ממש יופי של... הנה, אמרתי יופי והם הגיעו.
1: לא, לא, לא,
2: לא,
1: בטח.
2: לא, יש לנו...
1: לא, הוא לא דיבר אליי, הוא דיבר עליך.
2: לא, אני יודע, אני יודע.
1: בטח, אני לא, אין לי פרצוף לזה.
2: רגע, יעקב, אני רוצה שנצא לפרסומות, אבל לפני זה אני רוצה
1: שנשמע... לא התבלבלו.
2: רגע, נשמע את הג'ינגל שהכינו פורטרט.
1: פה, זה פט גושה.
2: פורטרט, פט גושה לקמפיין, בבקשה.
1: עברי.

0: יעקב, קול את המקצב של הרגל, איזה יופי.
1: מקפיץ, מקפיץ, ומשאיר גם אווירה כזה.
0: יאללה, בואו נלך להכין קפה, נצא לברסומות. בואו, כמה קפה אנחנו שותים. שיים בכפרה על החיים שלך, איפה? תגיד, היא לא שומעת בעצם.
1: לא, היא לא שומעת. אני לא ישן בלילה מרוב קפה, אתה יודע. כמה לילות לא ישנתי.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: 103 FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.

0: גדי אייזנקוט הציג בקיבוץ ניר עוז לצד צורד השבי גדי מוזס את יוטת הצעת המחליטים להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. איתי גלון כתבנו עם הדיווח.
1: לפני פחות משעה, הצהרה מיוחדת של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, יור מפלגת ישר בנחל עוז, שם הוא עמד יחד עם שורד השבי גדי מוזס והצהיר שאם יבחר כראש ממשלה הוא יפעל כבר בישיבה הראשונה כדי להקים ועדת חקירה ממלכתית אמיתית, כזאת שתבחן לעומק ותבדוק את אסון ומחדל השבעה באוקטובר. הוא גם הבטיח שם שיפעל כדי לקדם ולדאוג לשיקום משמעותי ואמיתי בעוטף מהרגע שיבחר.
0: אייזנקוט התייחס גם להצהרה של יושב ראש ביחד נפתלי בנט שיחריז באופן רשמי על קטר כמדינת אויב, והקץ צריך לקבל החלטות על קטר אבל לא כגימיק פוליטי. עוד הוסיף בנוגע לשב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כי הוא יכול לחשוב על שותפים וראשי מפלגות מנוסים יותר לתפקיד שר הביטחון. בקואליציה תוקפים בחריפות את בגץ בעקבות ההחלטה להקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאושרה בוועדה בשל פגמים בהליך הדיוני. מוקדם יותר הוציא השופט שטיין צו הרעי בעתירה שהוגשה נגד המהלך שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדיים בזמן פגרת הכנסת. עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא צו הביניים המבוקש. בית משפט השלום בראשון לציון העריך ב-12 ימים את מעצרו של אחמד אל-רג'וב, תושב רמלה, בן 23, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול במשרדו בעיר בשל סכסוך כספי. פלדמן הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. יעקב ידי, תושב ירושלים ואב לארבעה, טבע למוות במהלך חופשה משפחתית בלימסול שבקפריסין. ידיד נעלם במים לעיני בני משפחתו ולאחר שעתיים של חיפושים הותרה גופתו באמצעות רחפן. ארגון זק"א ומשרד החוץ פועלים כעת להבאת ארונו לקבורה בישראל בשעות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
3: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ו...

0: מוזיקה, תרבות ופוליטיקה. וזה להיט היסטרי. בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון ב-103 FM, אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה. צוות הקומנדו, ברק קיסר, שלומי צבאים איתים, קצין הקישור אליהו. אנחנו כאן בשעה השנייה שלנו, גם עכשיו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים.
2: אם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, כל מה שצריך לעשות, כנסו לאתר המילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה פשוטה מאוד.
0: ובגלל שהפעולה הזאת כל כך פשוטה, אנחנו נשחק את המשחק 30 שניות זוז, משחק מאזינים הכי פשוט שיש. בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר, אז כדאי לכם, שחקו איתנו, 0552-103-103, 0552-103-103, יעקב! אתם עושים ספורט?
1: ומה?
0: כן?
1: כן, אנחנו מתאמנים, עושים שכיבות צמיחה בחוץ.
0: אתה מקבל אותו או שפשוט להתחיל כך והוא ייכנס?
1: לא, דרי, הנה, אתה לא רואה את החצוצרות?
0: אני רואה שבטח חצוצרנים.
1: יאללה, תתחילו לחפש, הוא ייכנס, הוא ייכנס, אל תדאגו.
0: חבר'ה, אבל אחורה טיפה, אחורה טיפה.
1: הוא מזהה טלפון ונכנס, תתחילו עם החצוצרות.
0: אוקיי.
3: עליי. יאללה, יעקב. עבודה יפה, תשאר איתי גם לשיר.
1: בטח, מה?
3: סבבה.
1: מה, אני אשאיר אותך לבד?
3: אז בואו נתחיל עם הקבוצות. היום אנחנו שתי קבוצות. יש לנו קבוצת יבנה ויש לנו קבוצת פיננסים.
1: כל קבוצה במקומה.
3: וואלה, כזה. צריך לעשות פעם משחק בין קבוצת יבנה לקבוצת פיננסים.
1: זה דרבי, נותני חסות, בטח.
3: וואלה, 5-5 או 7-7.
1: יאללה, גם שלומי וגם אמיר יהיו ראש בראש.
3: הם הקפטנים. יאללה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
5: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הפוט של אהרון אהרון, האיש והגנה.
3: לא זייף, לא זייף.
6: אין עליו.

0: אהרון, אהרון מעל
1: שוב. תודה רבה, נגיד תודה לכל הצוות שעוסק במלאכה. איזה אופי זה שאני אומר, עוסק במלאכה, זה נשמע כאילו זה מלאכה, יענו, אתה יודע, כאילו
2: עבודה. כאילו כמה אנשים עובדים על זה.
1: למה? צ'רלטון ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: אין עליו.
1: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקן, אין
1: עליו. יעקב בגלה.
2: בגלנו, אין
1: עליו. יגאל קבב.
2: קבבנו, אין
1: עליו. דורון אורן.
2: דורון אורן.
1: ברק איסר. כן. סגיד פאר.
2: מה שאמר.
1: רן לויצקי.
2: בטח.
1: וקמענו שקן מורקה
2: מענו.
1: דבר איתי ספורט, מר יואב היקר. התחלת לדבר איתי, אמרתי,
3: וואלה. האמת, אפשר רגע לנצל את המעמד, להבין ממך רגע מה קורה.
2: אלו, אלו, מה זה? זה תורם איתי? מה זה?
3: לא. יעקב, אני רוצה רגע לדבר עם אהרון.
1: יעקב, אל תתערב,
3: להבין באמת מה קורה עכשיו לקראת הבחירות, ולדעת, רגע, תעשה לנו סדר, מה...
1: איך זה קשור לספורט, נשמה? מה שאמרת לי מקודם...
3: אני רוצה, תשמע, אתה כבר ברשימה שלך יש את איתן קבל.
1: איתן.
3: איתן. יש את מרגול. יש את יובל רפאל, שי אמבר. מה עם ספורט?
1: רון קופמן.
3: רון קופמן.
4: אתה הרבה בתרבות, אבל אין לך ספורט.
3: מה עם ספורטאים?
1: ספורטאים.
3: מה עם ספורטאים? אתה ראית, הנה, הליכוד פנו לאליוחנה. מה, למי אתה פונה?
1: אני רוצה לפנות מכאן לחברי הטובים. רגע, אלי אוחנה, נתן תשובה לליכוד?
3: הבנתי שזה עוד לא סגור שם, ואני מזכיר לך שגם היה יואל רזבוזוב.
4: רגע, אתה רוצה להילחם על אוחנה?
1: בוא ניתן לאלי אוחנה הצעה נגדית, אפשר להשיג רגע את אלי אוחנה?
4: בוא נילחם על אוחנה, בוא נילחם.
1: תנסי רגע, תגידי לאלי אוחנה שאהרון אהרון. הוא בחול, אז לוואטסאפ של אלי אוחנה, תגידי לו אהרון אהרון רוצה לדבר איתו.
3: יאללה, בואו ננסה.
1: בואו ננסה. אני רוצה מכאן, קודם כל, בזמן שאנחנו מנסים לתפוס את אוחנה.
3: תלו הצעה נגדי.
1: בזמן שאנחנו מחפשים את אלי אוחנה, אני רוצה מכאן לפנות לחבריי הספורטאים. אני רוצה לפנות אליך, אבי נימני. אחי יקר שלי. וואלה, היינו בברצלונה ביחד, היינו בקמפנו ביחד, אכלנו יענו את הקרואסונים הכי טעימים בעולם ביחד של הופמן. זוכה פרס נובל
4: לקורסון.
1: לא, כן.
3: כן,
1: איך זה נקרא? משתן, זוכה פרס משתן לקורסון.
3: באמת?
4: זוכה פרס נובל
1: לקורסון.
3: מה אתה אומר? איפה זה הקורסון?
1: ברצלונה.
3: אוקיי.
1: מה קרה לך? אתה הייתי עם אבי נימני, וואלה, איזה ג'נטלמן, אבי נימני הזה. פונה אליך, אבי נימני. פונה אליך, מאור בוזגלו.
3: וואלה.
1: מאור בוזגלו.
3: נכון.
1: מה העניין? איפה אתה, מאור בוזגלו? אז אתה די-ג'יי, בוא תהיה אחרי מוזיקה שלי, אני אקח אותו, אני שעשה את כל המוזיקה בקמפיינים.
3: טוב מאוד, טוב מאוד.
1: פונה אליך אירן זהבי. אירן זהבי, מה קורה אח שלי?
4: שיממן את המפלגה, אחי.
1: לא צריך שיממן, אל תדאג. אירן זהבי, דבר איתי אח שלי.
3: תשמע, יש לי רעיון.
1: מה הרעיון?
3: אני נותן לך רמז.
1: דבר איתי.
3: הוא משדר פה בתחנה.
1: אירן? אירן זה אח.
3: לא.
1: אירן זה אח.
3: בוא נגיד שהוא השותף של מי שקודם רצה לראיין אותך ראיון עומק.
1: אירן זה אח.
3: אייל ברקוביץ', מה עם אייל ברקוביץ'?
1: אז אני פונה גם מכאן לאייל ברקוביץ'.
3: יאללה.
1: ואני אומר לכם, חבר'ה, אנחנו מפלגה לא פוליטית, אני יודע שאותכם לא מעניין שאני אבטל את שהחניות יהיו חינם.
3: בואו נשיג את ברקוביץ' על הקו. בוא נעלה את ברקוביץ', בוא נעלה את ברקוביץ' על הקו, בוא נעלה אותו.
1: בינתיים אני רוצה גם לכל חברי הספורטאים להשמיע את הג'ינגלים, שי אמבר, בבקשה.
3: יאללה, קדימה.
1: פול גז.
5: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון אהרון.
1: ואם זה לא שכנע אתכם, שאני לא מבין איך לא, בואו תשמעו.
4: לא כולם, זה יודע, זה כאילו, לא כולם מתחברים, זה נהדר, אבל יכול להיות שיש כאלה שרוצים משהו יותר מיליטנטי, לא יודע.
1: יובל רפאל, בבקשה.
6: הצביעו פול גז.
3: וואו.
6: של אהרון אהרון.
1: ואם זה...
3: אין מה להגיד.
1: לא שכנע אתכם, בואו תשמעו את פורטרט, אולי זה ישכנע אתכם. וואו.

0: ואם זה לא שכנע אתכם, בואו תשמעו את ג'ינגל הבחירות שלי בראשותה של ענת דוידוף. בבקשה.
1: המדינה צועדת לאחור וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיק.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: והכי חשוב, שסוף סוף יהיה לכם שר ביטחון תימני, איתן כבל.

0: חברי הספורטאים, בואו, תתמקדו, כנסו, יש מקום ברשימה עדיין. כן, דני קרפל.
1: לא, אני מבין שאתה נגד סקרים, אה? אתה לא אוהב סקרים.
0: אני מבחינתי...
1: אתה לא עשית סקר כמה אתה הולך לקבל וזה. כי זה לא מופיע בשום מקום, חיפשתי היום.
0: אתה יודע מה ההבדל בין סקרים לשקרים?
1: סמך.
0: נכון, אל תאמין לסקרים, אחי.
1: רק לשקרים להאמין?
0: גם.
2: כזה חכם יש לו תשובות להכל. באמת, אתה צריך לקבוע על חרם.
1: לא, אבל לדעת כמה מנדטים הוא יקבל.
0: ראיתי את ההוא אלוף העולם בדיבט. דיברתי עליכם, דיברתי עליו, ראיתי אותו בטלוויזיה, אלוף העולם בדיבט, בוויכוחים. וואלה, כמעט הגבר, בוא לפה לוויכוח.
2: יאללה.
0: בוא נתווכח עם התגבר.
2: בוא תתווכח.
0: בוא אני אראה לך מה זה בכאן.
2: בוא, הוא יראה לך.
0: יעקב, אני מסדר לבד, נשמה.
2: או בעבר, רק תומך.
0: תודה. אז אני הייתי ארון ארון.
2: יאללה.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: עדן גולן ושרק, סטארבקס.
1: סטארבקס, סטארבקס. עם המבטא הזה, יש, לא יש את המבטא, אני לא, אוקיי.
2: סטארבקס.
1: טוב, מה קורה? כן יהיה עוד סיבוב עם איראן, לא יהיה עוד סיבוב עם איראן. יש רק בן אדם אחד שיודע, וזה דונלד טראמפ. אבל האיש הכי קרוב לטראמפ, הוא האיש היחיד בעצם על כדור הארץ, שיכול לשפוך אור על הכוונות של דונלד טראמפ להמשך, ואנחנו נאמר לו עכשיו שלום, שלום לכתב חדשות החוץ, לשליחנו בוושינגטון, ברק רביד שלנו, שלום ברק רביד.
3: שלום יואב, בוא ניתן דילי של 3 שניות, כדי שנוכל להתחיל, 1, 2, 3, שלום יואב, שלום מאזינים.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שזה ממש מרגש שאתה זוכר, שאתה זוכר אותי. אני, פעם קודם דיברנו, אמרת שלום יונית, אחר כך אמרת שלום דנה וייס. סוף סוף אתה קורא לי יואב, זה כיף גדול, יואב, התקרבנו.
3: יואב, כן. יואב, בוא, אני אמנם עיתונאי מוביל היום, אבל גם אני גדלתי עליך יואב טוקר, מבחינתי זו אושיה גדולה.
1: כהן, יואב כהן, לא טוקר.
3: לא טוקר?
1: לא, אני אוהב כהן, זה מישהו אחר טוקר.
3: אז אותך אני לא מכיר, אבל
1: טוב,
3: בוא נתקדם.
1: לא משנה.
3: רגע, ניתן את הדילי, שנייה, כן. 3, 2, 1, בוא נמשיך.
1: אוקיי, מה אתה יכול לחדש לנו בגזרת טראמפ? מה חדש? מה קורה?
3: בשיחה שקיימתי עם דונלד טראמפ, שנמשכה כ-30 דקות בלבד, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
1: כן.
3: האיראנים נחמדים, אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן. אם מצרי הורמוז יישארו סגורים, נפתח אותם בכוח. ואם לא בכוח, אז הם יישארו סגורים. מה שחשוב, שאנחנו נחושים לפתוח אותם. אבל אנחנו לא מצליחים, מה שהופך אותנו ליותר נחושים, אבל פחות יעילים.
1: אני לא כל כך מבין. מה, הם יישארו פתוחים? הם סגורים? מה?
3: בשיחה שקיימתי עם בכיר אמריקאי, הוא אומר לי את הדברים הבאים. טראמפ נחוש, בכיר אמריקאי נוסף אומר, טראמפ נחוש מאוד. בכיר אמריקאי שלישי אומר, שני הבכירים שדיברת איתם הם אינם בכירים, הם אומנם מציגים את עצמם כבכירים,
1: כן.
3: אבל הם לא. לעומת זאת, שניהם אומרים על הבכיר השלישי, הוא זוטר או אינו בכיר.
1: אוקיי, טוב, בשורה התחתונה, לאיזה בכיר אתה מקשיב? מי מהם אומר את הדברים המבוססים באמת? נו, בחייך, מה?
3: בשיחה עם בכיר אמריקאי רביעי, הוא לא אומר, אומר לי הבכיר, תגידו תודה לטראמפ, טראמפ אמר שאם לא אני, ישראל הייתה מושמדת. לא הייתה ישראל, כן. לא היה גלגדות, לא היה כלום. אוקיי. לא אושר כהן, לא הודיה, לא פרטסי, לא אהרון אהרון.
1: וואו.
3: אף אחד לא היה נשאר, גם לא אירן זהבי.
1: מה?
3: וואו. זה הדברים זה... שאומר לי הבכיר.
1: זה...
3: פשוט לא הייתה ישראל.
1: כן.
3: לא היה איפה לנגב חומוס, גם לא היה מי שינגב חומוס.
1: וואו.
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ הבוקר הוא אומר לי, אם לא הייתי, הייתם מושמדים. לא היה יותר סולד אאוט, לא היה קיסריה של עומר אדם, לא היה רוברטו. קולט אומר לי טראמפ, עולם בלי רוברטו. אין רוברטו. אין סוכנות רוברטו, אין דוגמניות, אין כלום.
1: טוב, אני הבנתי, נראה לי שהבנו כולנו. תודה רבה, תודה רבה ברק רביד. כן, טוב.
3: טראמפ אומר לי, לא הייתה יותר איקאה. לא היה סיילים, לא היה עליות מחירים,
1: לא מפה
3: בכלל. לא היה דלק, לא היה רדיו, לא היו פאנצ'ים, לא היה משיך טוב.
1: תודה רבה לברק רביד, תודה רבה לך, תמסור דש לבחיר.
3: האלה הם חמורים.
1: דש בחיר.
3: לא היה איקאה ולא היה סיילים.
1: דש בחירה מאיתנו, דש בחירה מאיתנו.
4: איזה מלחיץ הוא, אה?
1: ברק רביד, מאוד מלחיץ.
5: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה.

0: יואבה, מקבל הודעות באינסטגרם, מה זה המוזיקה שאתם משמיעים? איך זה שאנחנו לא מוצא, אני לא מוצא את זה באף מקום.
1: לא, זה בוא.
0: זה אצלנו, כאילו, אנחנו משמיעים...
1: נכון, ככה.
0: הם שלנו, זה גרסאות שלנו.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן. שלנו ושל מש.
0: ושל מש?
1: כן.
0: כן.
1: משהו, כן. אח שלנו.
0: תגיד שלום לרותם.
1: רותם? איזה רותם?
2: שלום.
1: רותם, מה קורה? מה עניינים?
2: בסדר, ברוך השם, מה שלומכם?
1: תגידי, זה דחוף? זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז קודם כל, תקבלי מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: וואו, ועכשיו, תודה. ספרי לנו עלייך, רותם, משהו שאנחנו לא יודעים.
2: משהו שאתם לא יודעים. אז יש לי את המשפחה הכי מהממת והכי מדהימה בעולם.
0: את זה ידענו. איזה משפחה?
2: מה?
0: איזה משפחה?
2: משפחת לוסקי.
0: לוסקי!
1: לוסקי, בטח, מה? זה, כולם מכירים.
2: אחי משרת במילואים, הוא בחימוש. הוא עושה המון המון ימים, גם בעוטף וגם בנחשונים, בבסיס הבית שלו.
0: ועכשיו הוא בשירות, פעיל, הוא במילואים?
2: הוא במילואים, כן.
0: את סיפרת לו כמה קל להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק את הזכויות שלו? סיפרת לו את זה?
2: אני, האמת, עדיין לא דיברתי איתו על זה, אבל אני אדבר איתו על זה.
0: אז תעדכני אותו ותגידי לו גם שיעדכן את כל החברים שלו שעושים איתו מילואים.
1: חשוב, זה חשוב. מאיפה את, רותם?
2: אני מפתח תקווה,
0: מהם המושבות. הם המושבות. חצי מהצוות שלנו כאן הוא מפתח תקווה. איציק אהרון שלנו מפתח תקווה.
2: אה, איציק, אז גם
0: לאחי
2: קוראים איציק.
3: איוש.
0: איוש. איציק שלנו מפתח תקווה, מאירה שלנו מפתח תקווה. איוש מאירה.
3: איוש.
0: רונן שלנו, רונן קוליו מפתח תקווה.
2: וואו.
0: כן. כן, יש לנו פה רוב פתח תקוואי.
1: פתח תקוואי, כן.
2: אז אולי אני גם אוכל להצטרף אליכם.
0: את מוזמנת מתי שבא לך. כן, קרפל.
3: מה הקשר שלי לפתח תקווה?
0: מה הקשר?
3: אני הייתי קומונר והקמתי קן של הנוער העובד בפתח תקווה.
0: בפתח תקווה?
3: בפתח תקווה, כן. בעין גנים.
2: אז יש לנו קן של צופים ליד הבית, אתה בטח מכיר.
3: בטח.
0: יש קן של יונים.
3: לא אוהב את הצופים, הם הרי יריבים המושבעים שלנו, אבל בטח.
1: זה הנמסיס, זה הנמסיס. רותם, מה את עושה, רותם?
0: תקשיב, יש לי קן של יונים על המזגן. רגע, רגע, הזכרתם לי קן, יש לי קן של יונים על המזגן, ואני לא יודע מה לעשות.
1: מה, הן עובדות כמו...
3: דבר עם נתן.
1: כן, דבר עם נתן, הוא בטח ימצא פתרון בשבילך.
0: אוקיי, אני אדבר איתו מחר.
1: נראה לי שמחר נרים טלפון.
0: אז רגע, אז מה את עושה, רותם? ספרי לנו.
2: אני מוכרת בחנות בגדים בפוקס כבר שנתיים.
0: איפה?
2: בקריית אונו,
0: בקניון. וואלה, אני נולדתי בקריית אונו, אני גדלתי בקריית אונו.
3: כן, אנחנו עושים לך חיים שכאלה, בוא נשמע אותה. זמרת על עצמה רגע.
0: אין, העין שלו...
3: היה קומונר. זה נולד בקריית אונו. מה זה מעניין אותה? זה שלושה, ארבעה ישראלים מדברים, ותמיד בסוף הם מתלהבים מהמקומות שהם חיו בהם.
2: לא, אני אגיד לך את האמת, קריית אונו זה מדהימה, אני מבינה למה.
3: נכון.
0: אין על קריית אונו. אז רגע, עכשיו את בעבודה?
2: לא, אני כבר סיימתי לעבוד.
0: אה, מוקדם, יפה.
3: רגע, אנחנו...
2: בדיוק תפסתם אותי, הגעתי כאן לאיזושהי פגישה.
1: אז אנחנו מפריעים לך, אז נדבר אחר כך, רותם, אין בעיה.
0: בוא נספר לך משהו, אנחנו בעבודה, יש לנו עוד חצי שעה בערך, וגם אנחנו כבר לא נהיה בעבודה. אנחנו כל הזמן עובדים, אבל...
2: אז אם ככה, באמת כדאי לי להגיע אליכם.
0: כדאי לך, שווה לך. טוב, תשמעי רגע, רותם, אנחנו נשחק את המשחק שלנו, משחק המאזינים 30 שניות זוז, זה המשחק הכי פשוט בעולם. אני אתן לך את המשימה לפני. אחר כך את תשמעי את הג'ינגל, את מתחילה את ה-30 שניות שלך רק אחרי שאת שומעת את המשרוקית. יהיו לך 30 שניות לבצע את המשימה. אוקיי?
2: כן.
0: המשימה שלך היא משימה כזאת. אני אומר צבע, את אומרת לי משהו בצבע הזה.
2: אוקיי.
0: אוקיי?
2: אבל אם יש כמה דברים באותו צבע, זה גם...
0: את צריכה להגיד אחד.
2: אוקיי.
0: בטוח שאת הבנת המשימה, נכון? אוקיי, אז בואי נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
3: 30 שניות! זוז!
0: שחור.
2: לילה
0: בחושך. ורוד.
2: בובה.
0: לבן.
2: בית.
0: כתום.
2: תפוז.
0: חום.
2: אדמה.
0: מג'נטה, סתם, סתם. יש לנו את זה.
4: משימה פשוטה, והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
0: רותם, ראית כמה זה היה פשוט?
2: כן, האמת שכן, תודה רבה לכם.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות. זה הכל, פשוט...
2: זה מאוד חשוב.
0: זה הכי פשוט בעולם. כמו שהמשחק הזה...
2: כל הכבודים שנותנים מהימים שלהם, באמת, זה מאוד חשוב שאתם מעלים את זה למודעות.
0: אז כמו שפשוט לשחק איתנו את המשחק הזה, 30 שניות זוז, ככה פשוט להיכנס לאתר מילואים, לבדוק את הזכויות, להוריד טופס, להעביר למעסיק. זה כל מה שצריך לעשות.
2: אוקיי.
0: ועכשיו אנחנו רוצים גם, על זה שעלית לשידור, אנחנו רוצים לתת לך כמה דברים מאיתנו, אם את מסכימה.
2: תודה, כן.
0: נעניק לה, נכון? לא, לא, לא, לפני הכל, רגע, רגע, רגע, יש לנו ברון.
3: ברונית.
0: ברונית, מקריית אונו, אנחנו רוצים להעניק לך את התואר הברון של לוחמי המילואים, בבקשה.
5: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: רותם מרגש?
2: מאוד, אני ממש, מה זה מתרגשת, תודה רבה.
0: הברונית הראשונה מפתח תקווה, שעובדת בקריית אונו. תגידי, איך את עם אימוני כושר?
2: מעולה, אני ממש צריכה.
0: את צריכה? אז אנחנו ניתן לך מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, שיש להם מתקנים מפוארים עם מועדונים בכל רחבי הארץ, יש בירושלים, בנתניה, תל אביב, יהוד, אור יהודה, אור עקיבא, ואת תמציאי לך מועדון מתאים, ואת זה את מקבלת מאיתנו.
2: תודה רבה.
0: את תקבלי מאיתנו גם כן מארז מתנה של קבוצת יבנה, ככה לקראת החגים, לקראת ראש השנה. עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם להיכנס לאתר של קבוצת יבנה, לבדוק, לראות מה את מקבלת, אפשר לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל. ועכשיו אני רוצה להעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו והמתנות, רגע בואי נראה שהם עובדים, הם עובדים מהירה. השיחה מועברת.
6: שלום לברונית רותם. את מקבלת מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשיבוש יומיומי ותקליח חסון המוצרים. את מקבלת מאיתנו גם ערכת טיפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותקליח חסון המוצרים. את מקבלת מאיתנו גם קרם גוף של ג'יוואגו. תתחדשי. השיחה מועברת.
0: הלו?
2: תודה רבה רבה רבה לכם.
0: רותם?
2: כן.
0: דיברו איתך?
2: כן, דיברו איתי, שמעתי, אני ממש מודה לכם.
0: רותם, היה לנו תענוג לשוחח איתך.
2: רגע, אבל אפשר גם משהו קטן לבעלי?
0: לבעלך, יש לי משהו דווקא לבעלך, תקשיבי רגע, לבעלך, אנחנו ניתן, הוא אקסטרימי כזה?
2: לא, פחות.
0: פחות, פחות. הוא פחות אקסטרימי, אז מה ניתן לו? אולי ניתן לו טיליון. מה אומר יואב, ניתן לו טיליון?
3: יאללה, תרבץ.
2: אולי ניתן לנו בית קפה או משהו, יש לכם?
0: יאללה, ארוחה זוגית במסעדת אפרים ברמת החייל, זה 10 דקות, 5 דקות מפתח תקווה.
2: תודה רבה רבה רבה לכם.
0: תהנו לכם.
2: תודה טובה. תודה רבה.
0: ביי רותם.
2: להתראות.
0: ביי. איתי לוי. 5.

0: פרסומות, נכון? זה הזמן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: 103
16: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: איזה כיף זה שאת הלאונג' ככה להירגע, להסתכל עליך יואב.
1: אתה אוהב ככה את ה...
0: כן, אני חושב שאתה ברגוע.
1: למה בדרך כלל לא רגוע? מה אתה...
0: אתה כל
1: הזמן... למה אתה חייב להדליק אותי עכשיו? הרגע אמרתי לך שכיף להיות רגוע, למה אתה מדליק אותי?
0: שאת הלאונג' תהיה רגוע.
1: טוב, טוב.
0: יום רביעי, זה לא יאמן איך השבוע טס לנו, זה אומר שמחר אנחנו כבר ביום חמישי, וכשאנחנו ביום חמישי זה אומר שיש לנו תוכנית אגדות.
1: מה, מי מגיע? אתה לא תגלה לי?
0: בוא נשמע את הפרומו קודם של חמישי אגדה, מה אתה אומר? מה שאתה מחליט? קודם לא להגיד לך ואז לשמוע את הפרומו, קודם לשמוע את הפרומו ואז לא להגיד לך.
1: טוב ששמת לאונג', באמת שאני ארגע, תשים את הפרומו, קדימה.
2: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: השבוע שעבר היו כאן רון רוזנפלד והחברים של פורטרט, תקשיב, והם נתנו פה ביצועים באולפן. רוצה לשמוע את אחד הביצועים? רוצים לשמוע את אחד הביצועים של החברים של פורטרט?
2: לא תגלה מי יהיה מחר?
1: למה שאני אגלה לך? אני רוצה להרוויח אותך כמאזין.
2: טוב, בסדר.
1: אני רוצה שתסתקרן.
2: טוב.
1: אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שמחר יהיה כאן אחד הווירטואוזים הגדולים ביותר במוזיקה הישראלית, בלי להזכיר שמות.
3: אני יודע מי זה, ויש לי בקשה.
1: כן.
3: שלח לו דש אישי ממני, פלוס נשיקה על הלחי.
2: קרפל יודע ואני לא יודע?
1: קרפל, אם אתה יודע...
3: אני ניחשתי.
2: למה אתם לא מגלים לכלו?
3: Need to know basis.
2: אוקיי.
1: קרפל, אם אני לא מוסר לו דש, אני אומר לך, תבוא.
3: אתה יכול למסור לו, תמסור לו דש כי אני לא נמצא, מה אם אני בא, מה יש למסור לו דש?
1: תבוא מחר, אם הוא חבר, תבוא מחר, תן לו חיבוק, תגיד לו, אח שלי, תודה שבאת.
3: ותלך כאילו?
1: לא, תישאר איתנו, מה קרה?
2: אבל אולי הוא גם חבר שלי ואני גם רוצה לבוא, ואתה לא מגלה לי,
3: אבל אני לא יודע. יואב, בוא, אין לך כל כך הרבה חברים, בוא.
1: זה דני אמר, לא.
2: למה ככה? למה? מה?
1: בקיצקץ. בקיצקץ.
2: שאת הלאונג' הם אומרים לי. שאת הלאונג'.
1: הגעתי אותו בשעת הלאונג' וחיממתי אותו אחרי זה.
2: שעת הלאונג', תודה על השעה הזאת.
1: בשבוע שעבר שניכם לא הייתם כאן, היו כאן פורטרט, החברים של פורטרט ורון רוזנפלד.
3: שבנו, זה היה מדהים.
1: ונתנו ביצועים של החיים. בוא נשמע את אחד הביצועים שלהם.
3: יאללה.
1: זה פשוט כיפי לשמוע את זה, בבקשה. זה בלייב, באולפן.

0: איזה יופי.
1: הייתי אני, הייתי זורק ותופס את הכדור ונובח ונושח.
0: ונושח. וואו, איזה יופי. החברים של פורטרט רון רוזנפלד, זה היה בשבוע שעבר. מחר יהיה פה אורח חדש, הפתעות חדשות. ובינתיים יעקב יעקב שוב מדלג לו לאולפן. איפה החבר שלך?
2: לא, הוא עסוק.
0: גישות, אה? עובד עליך בעיניים.
2: אנגלה מרקל עכשיו, יצאו על הקו.
0: באמת? כן. שמעתי שהוא עושה את כל הפגישות בחוף הצוק. מה יש לו שם?
2: מה יש לו שם? קפקפים? מה נראה לך? מה? אתה חושב הוא מסתובב מסתובבים נעליים בחוף?
0: טוב.
2: זה בחור רציני. יש לו גם את הציליות שם, עם החול.
0: יעקב, יעקב.
2: אני גם דייקתי את החול, הבאתי לו חול אחד אחד, גרגר, גרגר.
0: גרגר, גרגר,
2: יפה. אתה יודע, זה ציליה שאתה שם, הרי אתה שם, יש סקים עם החול, ואז...
0: יעקב.
2: שתי יתדות.
0: יעקב, תראה מי נכנס לאולפן ב-50 שניות האחרונות שנותרו לנו, הוא עומד מאחוריך, אתה אפילו לא מפנה מבט.
2: מי זה? אני באמת סקרן. מי זה? באמת, פבלו הגיע?
0: כן.
2: יא אללה, פבלו, יא אללה. מה, אתה לא נכנס, מה אתה מסמל לי, אתה לא נכנס? אתה לא נכנס בלי השיר שלך? בסדר, אז תשימו לו את השיר.
3: לא, אין זמן. נו, באמת. פבלו.
2: רק זימינר על החלון.
0: פבלו, אין לנו זמן.
2: רגע.
3: נגמר,

0: דווקא פרלך.
1: שלום פבלו.
0: אלן, מה זה חמש שניות?
1: לא, כאילו שלום.
0: עכשיו הבאת אותי לחמש שניות, תגיד, אתה לא מתבייש?
1: אני לא הבאתי אותך.
2: תעשה קרדיטים.
0: קרפל, אתה חכה, חכה, אני בחלומות אני ארדוף אותך. עורך ראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
1: תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול.
0: רגע, חכה, חכה, רוני,
1: תודה רבה לך, איציק אהרון, איתנו ב-103 FM. תודה רבה ל...
0: לא רציני, אתה לא רציני, אני אומר לך.
1: אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר בשעה 10 בלילה.
0: לא נורמלים, לא נורמלים.
1: תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. פודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור.
0: אשכרה אמרת לי לבוא בחמש דקות לסוף, אתה לא בסדר בראש.
1: חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שותף שלי, יואב, תודה רבה.
0: תודה רבה. אתה לא נורמלי, חכה, אני...
1: תבוא מחר, איסה, תודה.
0: מה זה האוטו שלך שם, זה הסוברו, לא? חכה, אני תופס אותך.
3: תם הזמן.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידו.

0: הטבות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 65.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הנה זה בא!
2: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר, צ'לסי מול יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: 103 FM. Here comes the money.
11: Here we go.
12: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מאשים את חיזבאללה בהפרת הפסקת האש. דובר צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי אל-מנסורי בדרום לבנון שבאזור הכפר מג'דלזון. למען ביטחונכם, עליכם לפנות את ביתכם באופן מיידי.

0: נשא הצהרה מיוחדת של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יור מפלגת ישר בנחל עוז, שם הוא עמד יחד עם שורד השבי גדי מוזס, והצהיר שאם יבחר כראש ממשלה הוא יפעל כבר בישיבה הראשונה כדי להקים ועדת חקירה ממלכתית אמיתית, כזאת שתבחן לעומק ותבדוק את אסון ומחדל השיבה באוקטובר. הוא גם הבטיח שם שיפעל כדי לקדם ולדאוג לשיקום משמעותי ואמיתי בעוטף מהרגע שיבחר.
1: אייזנקוט התייחס גם להצהרה של יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שיכריז באופן רשמי על קטר כמדינת אויב, והקץ צריך לקבל החלטות על קטר, אבל לא כגימיק פוליטי. עוד הוסיף בנוגע ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, כי הוא יכול לחשוב על שותפים וראשי מפלגות מנוסים יותר לתפקיד שר הביטחון. אחרי החקירה במחש יואב אליאסי, הצל ושלושה שוטרים חשודים בהפרת אמונים. לפי החשד, השוטרים העניקו סיוע והקלות למועדון לילה בבעלות אחיו של אליאסי. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי בתום חקירתם שוחררו ארבעה בתנאים מגבילים והורחקו ממתקני משטרה. החקירה נמשכת. מנהרות הכרמל חסומות לתנועה בשל שריפה של רכב פרטי. לוחמי האש פועלים במקום. בשלב הזה לא דווח על נפגעים, כך מעדכן כתבנו אור אביד. בתאונה אחרת, רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 431 סמוך למחלף עין הקורא. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
3: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
6: עכשיו 4:05, הנה כמה עובדות. בשלוש השנים האחרונות עזבו את ישראל יותר מרבע מיליון ישראלים. בשנה החולפת לבדה, 90 אלף. אלה העובדות וזה מטריד. הישראלים שעוזבים גם לא מתנצלים. ולא, אל תבואו לאף אחד או אחת בטענות אחרי שלוש שנים קשות של מלחמה שלא נגמרת, כשישראל היא המדינה כמעט הכי יקרה בעולם. מדד הביג מק, זוכרים? סוף סוף אנחנו ושוויץ מככבים בצמרת. בשוויץ לפחות אין מלחמות ואין הגירה שלילית. בישראל יקר בכל פרמטר, וכל ההבטחות של ראש הממשלה לפני הבחירות שיהיה פה זול, כלום ושום דבר. נחשו כמה פעמים במהלך ארבע השנים התכנסה ועדת השרים ליוקר המחיה. פעם אחת. לא מספיק מעניין. שכר הדירה עלה דרמטית וממשיך לעלות. אם יקר לרכוש בית, לפחות היינו מצפים להרבה יותר פרויקטים להשכרה לטווח ארוך. גם זה בקושי זז. עוד תמריץ שהיה יכול להשאיר פה לא מעט זוגות ישראלים. השבוע פורסם המחקר של הפרופסורים עטר וברגמן והדוקטורנט דורון זמיר, שלושתם מאוניברסיטת תל אביב. הנתונים שלהם מתבססים על הלמ"ס. לפיהם, מספר העוזבים בשנים האחרונות נמצא ברמות C בהשוואה לעשור הקודם. מדובר בציבור של הייטקיסטים, מהנדסים, רופאים, בעיקר מקצועות חופשיים. תחושת ייאוש ואובדן האמון במדינה, המצב הביטחוני, הרצון לגדל ילדים בתנאים בטוחים וברמת חינוך טובה, כל הנתונים הללו מצטברים בצער רב לתחושות הקשות הללו. הבטיחו לנו ביטחון ומשילות, בינתיים נרצחים פה ברחובות. עד לפני מספר שנים, ישראל הייתה בפסגת ההישגים ברמת החינוך. בארבע שנות הסתה.

0: ארקיש, ישראל הידרדרה, שנים לאחור, אחרי המדינות המפותחות. הישראלים שעוזבים עושים את זה מחוסר ברירה. אם זה לא הצליח להדליק אלפי פרוז'קטורים למנהיגים שלנו, מה עוד צריך? אולי התנינים יצילו את ישראל. הנה זה קורה שוב, בגץ עצר בינתיים את העברות הכספים לחרדים ולמשרד להתיישבות של השרה סטרוק. נדבר עם חברת הכנסת נעמה לזימי, מהדמוקרטים, היא מגישת העתירה, חברת ועדת הכספים. וגם על הפרשה הנחקרת בעברות של הלבנת הון ורכוש, נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר, איש העסקים דודי אפל, ושני האחים דיין, השולטים בעסקי נדלן ומלונאות, כולם מעורבים. ולמה למרות שהריבית יורדת, הבנקים לא מורידים את הריבית על המשכנתאות. תומר ורון, מגיש הפודקאסט הכסף של החיים עצמם, ידבר איתנו על זה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? פותחים בכותרות. תנועת ישראל חופשית פנתה למנכ״ל משרד הפנים, ליושב ראש מרכז השלטון המקומי, בדרישה להפעיל את סמכותם להפסיק את כל התמיכות למשתמטי גיוס. אורי קדר, מנכ״ל התנועה, אומר לאיפה הכסף שהתנועה דורשת להפסיק להקצות נכסים, הנחות ופתורים לכל מוסד שפועל עבור משתמטים.
1: פנינו למשרד הפנים ולרשויות מקומיות כדי לוודא שכל מימון ציבורי שהרשויות מעניקות לא מגיע למוסדות שיש בהם משתמטים משירותם הצבאי שבחרו להשאיר את אחיותיהם ואחיהם מתחת לאלונקה בשעה שהם ממשיכים את חייהם.
0: רווחי חברת בזק עלו ברבעון השני ב-38% והסתכמו ב-315 מיליון שקלים. ההכנסות עלו ברבעון ל-2 מיליארד ו-170 מיליון שקלים. סבינה לוי מלידר ושות מסבירה שהחברה המליצה לצמצם את ההוצאות שלה בשיעור ניכר, מהלך שאלה את הרווחיות.
2: התחלנו לראות בעצם מגמת שיפור משמעותית יותר בהוצאות, בדגש על ההוצאות התפעוליות. ראינו את זה בעיקר בפעילות הקווית של בזק וגם ב-YES. השיפור במבנה ההוצאות נובע בין היתר מכך שהחברה כבר השלימה את החלק הארי של פריסת תשתית הסיבים במסגרת בעצם הפעילות הקווית.
0: עד כאן הכותרות, מיד מתחילים. עכשיו נגיד שלום לאלון חכמון, כתב המשטרה והפלילים של מעריב. שלום, אלון.
3: שלום וברכה.
0: אלן, אנחנו מדברים על הפרשה שהותרה השבוע לפרסום. הקבלן דודי אפל, פושט הרגל, נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, ושניים מהאחים במשפחת דיין, הם חולשים על עסקי מלונאות ונדלן, איציק ויפה דיין. מה הסיפור סביבם? יש פה פרשה טיפה מסובכת, בוא תסביר לנו.
3: אני אסביר. קודם כל, הפרטים של השמות של המעורבים הותרו היום, הבוקר לפרסום, 48 שעות אחרי שנחקרו במשטרה. תחילתה של הפרשה בעצם היא בשנת 2012. בשנת 2012 הקבלן היזם דודי אפל מגיש בקשה לבית המשפט ולמה שנקרא לרשם החברות, להכריז עליו, אחד המשפטים מכריז עליו כמה שנקרא חברה שלו היא חדלת פירעון, וזאת לטענתו בשל עשרות מיליונים של חובות שהוא נקלע לקשיים עם החברה שהוא בנה איתה שהייתה בזמנו מעוז אביב, מגדלי עוז.
0: בלוד.
3: חברה שלו. בלוד, בדיוק, שבנתה את מגדלי אביב בלוד, בין היתר פרויקטים שזה, אבל היו לה עוד הרבה פרויקטים אחרים.
0: נכון.
3: הוא טען שהוא נמצא עם חובות של עשרות מיליונים, והוא מבקש להכריז עליו שהחברה תהיה חדלת פירעון. זה הליך שלוקח זמן. אתה צריך להגיש לבית המשפט, כמובן, במצב הזה, את כל הנושים שלך, את כל האנשים שאתה חייב להם כספים, ובעצם מי שהנושא העיקרי היה בעצם משרד השיכון, על כספים שהוא היה צריך לשלם להם, גם כן בסכומים עצורים של עשרות מיליונים האלו, ובשנת 2016, תוך כדי החקירה בנאמן, הוא מעביר לנאמן את השמות של הנושים, ומצעיר גם על נכסים שיש לו, לכאורה. הוא מגיש לנאמן את הדברים, ובשנת 2016 הוא פונה לחבר הכנסת קליינר, ואומר לו, לשעבר, ואומר לו, אני רוצה שתכניס את חברה שלי, התחדשות עירונית, א' ב' התחדשות עירונית, תעביר אותה אליך, תרשום אותה אשמך.
0: עכשיו,
3: הוא מקבל את הסכמה שלו.
0: אז כיוון שאין לנו יותר מדי זמן, אלון, אז הוא מציע לו את זה בפחות כסף, וקליינר לכאורה זה, וקליינר לכאורה מוכר את זה ביותר, כלומר פה...
3: לא מדויק. החברה מדווחת, מיד אחרי זה, מעבירים את החברה לאחים דיין, ככה פי החשד, היא מועברת אליהם ללא תמורה. אבל מאחורי הקלעים, זה לפי הראיות שיש בידי המשטרה, יש איזשהו הסכם הרשמי לכאורה מאחורי הקלעים, שהוא מסיר על זה שברגע שיהיה התפתחות של הקרקע, ויעשו פיתוחים במה שנקרא גם פרויקטים של פינוי-בינוי, כמו שלשמה היא הוקמה החברה,
0: שאפשר יהיה למכור.
3: הם יקבלו הרבה, הוא יקבל, אדון דודי אפל, על שם הבן שלו, יקבל דירות ונכסים משם.
0: כלומר, פה הרווח של הדקה, כן.
3: אני אקצר מיד, ממש 3 חודשים אחרי שהחברה עוברת למשפחת דיין, כבר מתחילים להירשם, מה שנקרא הערות הזרה, על מאות ואפילו אלפי דירות של פרויקטים פינוי-בינוי שהולכים לקום בין היתר בפתח תקווה וגבעת שמואל במקומות אחרים, מקומות נחשקים, פרויקטים משמעותיים, ובעצם זה מתגלה גם לנאמן, זה מתגלה לכולם, תוך כדי החקירה ממשיכה להתנהל כחקירה סמויה, מגיעה לידי משטרת ישראל, ומשטרת ישראל אוספת את הראיות, מחברת את הראיות שהביאו אליה, והיא מבינה שיש פה איזה הסכמים פיקטיביים לכאורה, נגדיר את זה ככה בלשון הפשוטה, שהציבור יבין, לכאורה מסמכים, הסכמים פיקטיביים שנעשו, וכל ההתקשרות הזאת עם אחים דיין, היא התקשרות שהוא אמור לקבל בסוף, בקצה אחרי שנים, אמור לקבל רווחים, בסכומים אדירים. הוא מדגיש לבית המשפט, דבר
0: אני מאוד, ושוב אני פה אומרת, פה יש איזושהי דלתא, זה הרווח בעצם, בין מה שהוא,
3: נכון.
0: בין מה שזה שווה לכאורה, לבין הרווחים שהוא אמור לעשות.
3: מעבר לזה, כן, נכון. עכשיו, יש פה דבר נוסף, הוא מציע לבית המשפט, אני מוכן לשלם 50 מיליון שקלים, אממה, לא מוכן לדווח לבית המשפט, איך הוא ישלם את החובות, איך הוא ישלם את התשלומים. דודי אפל, ככה בטוחים במשטרה, ידע איך הוא ישלם, הוא ידע על הדלטה שהוא אמור לקבל, כמו שאת אומרת, באמצעות הנכסים, אז הוא ידע איך לקבוס את התשלומים שלו, והרי אם אתה מקבל את הבקשה של חדלת פירעון, אחרי מספר שנים אתה מקבל הפטר, ואז אתה יוצא לדרך חדשה, בלי חובות, בלי נושאים, בלי כלום. הוא ידע גם שיש לו נושאים אחרים שלא הגישו לבית משפט בקשות להצטרף, גם לא מה שנקרא לנושים, כי הם ניסו להשיג בדרך אחרת את הכספים. יש גם אירועים שהיו הרי כנגד אפל עם רימון שהושלח, מטען דמה שהוצמד.
0: זה הרבה מאוד שנים. אז אוקיי, עכשיו, כמובן שצריך להגיד, הכל לכאורה וזה נחקר.
3: הכל כמובן לכאורה
0: ונחקר. כמה זמן הסיפור הזה בחקירה? רק תגיד לנו לסיום.
3: הסיפור הזה נמצא בחקירה כבר כמעט שנתיים, חקירה סמויה.
0: וזה פרץ השבוע.
3: זה 12 שנים, הוא פרץ השבוע בחקירה שלהם.
0: כן.
3: בגלל זה גם המשטרה לא לקחה אותם לבית המשפט, כי זה עבירות שנעשו לכאורה לפני שנים. אני יכול לציין רק שעוד מעורבים זומנו לחקירה, ויש זומנו לחקירה או למסירת עדות, כדי לעבות את מה שנקרא לחזק ולבטא.
0: כלומר, זאת היא ההתחלה, המשך יבוא, ואלה החשודים העיקריים. אלון חכמון, כתב המשטרה והפלילי, מעריב, תודה רבה אלון.
3: תודה גם לך.
0: שלום, שלום. עכשיו נגיד שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי, חברת ועדת הכספים, הדמוקרטים, נעמה שלום. נעמה איתנו? עוד מעט היא תהיה איתנו. אנחנו מדברים עם נעמה לזימי, בעקבות כך, העתירה שלה בעצם, שבגץ עוצר את הקואליציה ומקפיא העברות כספים לחרדים ולמשרד של השרה אורית סטרוק. אתמול התנהלה ישיבה מאוד מאוד צוערת בוועדת הכספים, תוך דברים חריפים מאוד ומעליבים מאוד, שככה השמיע יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת מלביצקי, גם כלפי נעמה לזימי, גם כלפי אורחת שהייתה שם והוצאה בגסות יחד עם נעמה לזימי מהוועדה. נעמה מצטרפת אלינו, שוב שלום חברת הכנסת נעמה לזימי.
4: שלום, שלום.
0: יופי, טוב שאת איתנו. בואי תסבירי לנו קודם כל למה עתרת לבגץ.
4: קודם כל, הדיון הזה בוצע שלא כדין בתוך תקופת בחירות, בתוך פגרה, ללא ועדת ההסכמות, תוך שאומרים לנו שאמיר אוחנה חתם על סעיף חירום ואישר את הדיון, ביקשנו לקבל את המסמך הזה, התייחסות, שום דבר לא קיבלנו רשמי, אומרים לנו כך היה. זה לא נעשה בשום מצב בנוהג הכנסת, בחוקיות, ואנחנו אתמול כבר עתרנו לאי קיום הדיון. שופט בית המשפט העליון, שטיין, אמר לנו, הדיון התקיים, אבל תביאו ממצאים עד היום בבוקר. הבאנו, עורכת הדין יפעת צולל מעמותת חידוש ואני, את כל סדרת האירועים, הכספים שעברו, הכספים הלא חוקיים לטענתנו שעברו, חלקם כמובן חלק ארי קואליציוני, והוא אכן ביקש מהמדינה בצו הרעי להתייחס, וזה אומר שהכסף הזה לא יכול לעבור כרגע, עד שאין התייחסות והסמכתאות.
0: סמך הממצאים האלה נעמה שאתן הבאתן.
4: בוודאי.
0: יפה, עכשיו רגע, אני רוצה לשאול אותך, כי הרי גם בשבוע שעבר התכנסה ועדת הכספים ודיברו על העברות כספים לחרדים ולסטרוק וככה, וגם אז עצרו את הכספים, כלומר, ולקואליציה
4: הייתה... לא, שם קרה משהו אחר.
0: זהו, בדיוק, אז בואי תסביר לנו מה ההבדל בין מה שהיה למה שהיה אתמול.
4: בדיוק, בעצם הדיון בשבוע שעבר, שגם הוא דיון על מכתפים והכל, התקיים לפי אישור מראש שניתן לדיון היחיד בתקופת הבחירות ובפגרה שניתן לוועדת הכספים. היועצת המשפטית של הכנסת, בשעה 7:30 בערב, הגענו מוקדם בבוקר, אמרה, זה הזמן הסביר שיש לדיון כזה, אני סוגרת את הדיון עד השעה 8 אחרי הרוויזיות. ומה שעשו, הם שמרו הרבה מהכספים הכבדים הקואליציוניים, ה-900 מיליון שקלים לחינוך, הדתי והחרדי, התורני, הכספים ה-250 מיליון למשרד ההתיישבות של אורית סטרוק, ה-80 מיליון למשרד השירותי דת, כל הדברים הכבדים האלה הם לא הספיקו להעביר, כי עשינו, התחנו המון שאלות, ביקשנו תשובות על כל מה שהיה, okay. עשינו את עבודתנו. ואז הם לא קיבלו את זה שהכסף, השוחד בחירות הזה לא עבר, הם צריכים את השוחד בחירות,
0: והחליטו, כן,
4: okay. חד משמעית, זה כסף סקטוריאלי לחלוטין וקואליציוני, זה שוחד בחירות בתוך תקופת בחירות.
0: Okay.
4: והם לא קיבלו את זה, ולכן הם דרשו לקיים דיון נוסף. ועדת הסכמות, יחד עם האופוזיציה, לא ישרנו להם את הדיון הנוסף.
0: הבנתי, עכשיו תגידי לי, אז זה שונה ממה שהיה אתמול. עכשיו תגידי, כמה כסף עבר במהלך הקואליציה 4 שנים של כהונת הממשלה הזאת, למשרד של השרה אורית סטרוק? את יודעת להעריך?
4: אני צריכה לסכום את זה לכל שנה. אני אגיד שהמשרד הזה התחיל, אם אני לא טועה, ב-150 מיליון שקלים, והוא עבר להיות משרד של כמיליארד. ובעצם כל הזמן עובר. מה שקורה, תקציב המדינה עובר, ואז יש העברות תקציב. וזה אחד המשרדים שזוכים כל הזמן להעברות תקציב נרחבות, מקוממות, חלקן לא מוסברות, לא כמו שצריך לפחות, וזה מה שגם קרה אתמול עם חלק מהסכומים.
0: טוב, עכשיו...
4: אין לנו רשימת רשויות שמקבלות את זה, אין לנו רשימה.
0: הבנתי. עכשיו תגידי, מותר, אפשר לכנס שוב את הוועדה, או
4: לא.
0: בתקופה של... אז כלומר, הכספים האלה בינתיים מוקפאים?
4: בינתיים מוקפאים, אלא אם כן מישהו עבר על החוק והעביר אותם שלא קדים.
0: אוקיי, יפה. עכשיו בואי נדבר קצת פוליטיקה.
4: כן. רק אני אגיד משפט אחד, זה מראה כמה חשוב להילחם פרלמנטרית, לא להתייאש ולגלות את הביזה ואת השוד, יש בסוף תמורה למאבק. זה חשוב לי לומר גם לציבור.
0: טוב, את רוצה להגיד מילה על ההתנהגות של מלביצקי, יושב ראש הוועדה?
4: כן, בוודאי. זה היה מאוד מאוד לא פשוט. קודם כל, זה קורה לא מעט, כמו שאת רואה בוועדה. הוא מתאמר לא רק בנו, חברי חברות הכנסת, גם ברוכים בוועדה וגם בפקידי ציבור. שלא פעם ראיתי עובדות ציבור יוצאות בוכות מאיך שהוא מדבר עליהן.
0: ראינו ושמענו.
4: כן, היה את המקרה שזה היה ממש בתוך הדיון, אבל גם לפעמים הם מוציא אותן והן בוכות בחוץ. גם זה מקרה שקרה לפני שבועיים. בן אדם אלים, מסית. אני אומרת את זה בלי בושה, כאילו, כי פשוט אתמול לקרוא לפעילים שמחו נוחבות, יותר גרועים מנוחבות, זה לא נתפס.
0: כן.
4: אגב, אני גם אומרת, זה הכחשת טבח מבחינתי. כי אין גרועים ממי שטבחו בנו. אין גרועים מהנוחבות, ואם הוא מתבייש שהם ימנו אותם, אז שלא יקרא למתנגדי שלטון נוחבות, אלא שילך לעשות חשבון נפש.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד לך איזה הצהרה שאמר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, לפני זמן קצר, הוא אומר שעדיף לא להציר הצהרות ולהתנדב להיות שר ביטחון, הוא מתכוון ליאיר גולן, לפני שבכלל אנחנו תופרים, או הם תופרים כמובן, את מה שעוד לא נתפר בכלל. את יכולה להגיב על זה?
4: תראה, תראי, קודם כל, בסופו של דבר, חלוקת התפקידים תעשה על ידי מספר מנדטים שתהיה לכל מפלגה. אבל אני יכולה להגיד לך משהו גם בגלל שהות ארוכה לצידו של יאיר גולן, וגם בגלל שאני יודעת שככה חושבים לא מעט משותפים הקואליציונים שלנו. אחד הביטחוניסטים הטובים ביותר שיש במדינת ישראל הוא האלוף וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. אני מאחלת לכולנו שהוא יהיה שר הביטחון שלנו.
0: כלומר, את חושבת שהוא צריך להיות שר הביטחון עוד לפני שבכלל ידוע מי עובר?
4: אני אגיד לך את האמת, זה שאלה די מוזרה. גם גדי איזנקוט אומר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, וזה בסדר גמור. זה שיש גם לצד שלנו, הליברלי, דרישות פוליטיות, או מחשבות פוליטיות ורצונות, זה לא דבר פסול, זה דבר חשוב. Okay. הציבור שלנו צריך לדעת שהעגלה המלאה בערכים שלנו, גם היא תהיה בשולחן בסוף, חלוקת התפקידים תהיה גם תלויית מנדטים.
0: כן.
4: אני אומרת את זה, זה תלוי כמה נצליח בבחירות והכל.
0: Okay, תראי,
4: אבל טוב אני... שאדם כל כך מוכשר כמו יאיר גולן, אומר גם אני ראוי, ובסופו של דבר, לא צריך להתייחס כרגע בהקשר
0: כלומר,
4: הזה...
0: כלומר, מה שאת אומרת בעצם שהדברים של גדי איזנקוט לא ראויים?
4: לא, להפך, אני אומרת לא צריך להתעסק בלהגיד מי כן ומי לא, אלא להבין בסוף שתהיה חלוקת מנדטים אחרי okay. הבחירות, ונשב כולנו להבין איפה נכון שכל שותף יהיה. אנחנו... ופחות להתייחס למה שהימין מנסה לגרור אותנו אליו. בסוף אנחנו פה כאן. יחד.
0: כן? חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, תודה רבה.
4: שיהיה בהצלחה לכולנו, יחד ננצח.
0: שלום, שלום, תודה רבה.
5: שיהיה בהצלחה לכולנו ויחד ננצח.
0: יחד ננצח את הכבישים.
5: גם בכבישים.
0: 100%, בבקשה.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: אחר צהריים טובים, ענת, כביש גאה עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף מסובים, בכביש 5 עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, עד כאן מהכבישים.
6: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
7: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
6: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
4: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
5: Let's play! Let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מלון בחול, בוקית בייסטה.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: 103 FM.
17: הפודקאסטים של 103 FM.
18: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
17: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
19: עכשיו נדבר על משכנתאות, נגיד שלום לתומר ורון, מגיש הפודקאסט הכסף של החיים עצמם, והיועץ הפיננסי של רייזאפ. אלן תומר.
20: היי ענת, מה שלומך?
19: שלום שלום, בסדר גמור. תשמע, הריבית יורדת, אולי לא מספיק, כמו שהרבה אנשים היו רוצים, אבל במקביל, וזה באמת מקביל כי זה לא נפגש עדיין, הבנקים לא ממהרים להוריד ריבית והלווים משלמים ריבית יקרה. איך אתה מסביר את זה?
20: כן, צודקת. הריבית ירדה בשנה האחרונה באחוז. באמת ירידת ריבית שהרבה חיכינו לה והרבה אנשים חיכו לה. ובעצם מה שקרה, שירידת הריבית, אם מישהו חשב, אוקיי, רגע, בנק ישראל הוריד את הריבית באחוז, אז הנה, גם הריבית על המשכנתא תרד באחוז, זה פחות קרה.
19: כי הדבר הראשון שעושים יועצי משכנתאות והלווים, הולכים לחשב אם ירד להם עוד 100 שקל וכמה זה יהיה במשך שנה.
20: אז זה צריך להגיד, בעצם במשכנתאות קיימות, כלומר, אנשים שלקחו את המשכנתא, אצלם כמובן כל ירידה של בנק ישראל מתרגמת באופן מלא למשכנתה שלהם, כי הבנק לא יכול לשחק עם זה. ברגע שחתמתי על המשכנתה, חתמתי.
19: סוג של אוטומט, בדיוק.
20: נכון. אנחנו בעצם מדברים על משכנתאות חדשות, שבעצם מי שעכשיו בא לקנות דירה אומר לעצמו, רגע, הריבית ירדה, בטח גם ריבית המשכנתה תרד, ואז הוא מגלה שהיא כן ירדה, אבל פשוט בהרבה הרבה פחות ממה שהריבית במשק ירדה. וכאן באמת הבנקים השאירו חלק מהירידה אצלם, הגדילו את המרווחים שלהם. צריך להגיד, אגב, כשהריבית עלתה, הם, במשכנתאות הם גם לא העלו את זה באופן מלא, כי פשוט לא היה אפשר. אנחנו רואים מה קורה בשוק, השוק בעצם אין הרבה עסקאות, ואם הבנקים היו שומרים אז על אותם מרווחים שלהם, אותו חלק שהם לוקחים, השוק פשוט גם ככה הוא מאוד חלש, אז הוא היה אפילו עוד יותר חלש וספק אם בכלל היה קורה בו משהו. ולכן עכשיו הבנק בעצם אומר, רגע, הריבית ירדה, אני יכול אולי להחזיר טיפה את המרווחים אליי, זה בעצם מה שהוא עושה, כאילו אין פה עכשיו רווחי C של הבנקים בשנתיים, שלוש,
19: לא אחת, לגמרי, לא, אבל מישהו, כאילו בנק ישראל צריך להתערב בזה ולהגיד, חברים, עד כאן?
20: אני לא, בנק ישראל צריך להתערב ברמה של, איך יכול להיות שעכשיו הריבית יורדת ואף בנק לא אומר לעצמו, רגע, הייתי עד עכשיו מאוד רווחי, אולי גם אם אני אשמור על מרווחים כאלה אני אוכל להיות רווחי. כמובן שיש פה שאלות אחרות גם, אבל כן, אין ספק, בנק ישראל צריך להסתכל על הדבר הזה ולראות איך הוא מצליח להגביר את התחרות כשהריבית יורדת, או את יודעת, בהגה המקצועית קוראים לזה תמסורת. הריבית יורדת, כמה באמת הציבור הרגיש את זה, כמה זה באמת התגלגל. כאן בנק ישראל צריך לבדוק איך מגדילים את אותה תמסורת כדי שאנחנו נשלם פחות על משכנתאות חדשות.
19: טוב, שאלה אחת ותשובה קצרה, כי זה נושא רחב, אבל בכל זאת אנחנו שומעים שיש שיא במשכנתאות לדירות יוקרה. איך זה עם כל המצב שהמחירים כאלה גבוהים והעשירים לא בדיוק קונים, או שאולי כן ולא ידענו?
20: אני חושב שבכלל צריך לשאול מה קורה בשוק המשכנתאות, כי אנחנו רואים שיש שוב שוק עסקאות חלש, פחות אנשים קונים דירות, ועדיין שוק המשכנתאות מתפקד ורושם ציים וביצועים גבוהים. ספציפית כאן, אני חושב שהיה בחודש חודשיים האחרונים התעוררות של כמה פרויקטים במרכז, בתל אביב, שגרמו לדבר הזה בעצם, את יודעת, כשהשוק חלש, מספיק גם התעוררות רגעית כדי פתאום להגיד, רגע, מה קורה עכשיו בדירות יותר יקרות, בדירות יוקרה? אני חושב שזה הסיפור, אני לא חושב שיש פה מגמה, אנחנו כמובן נצטרך לעקוב ולראות.
19: יודעים מי הרוכשים? יש איזה כיוון?
20: אני הבנתי שזה בעצם פרויקטים ממש בתל אביב, פרויקטים בשדה דוב, שגם זה, שוב, זה לא מדובר באיזה מספרים מאוד גדולים, שמשהו שכאילו השוק לא ראה.
19: ועושים שם הנחות מטורפות, אז בכלל.
20: כן, עושים הנחות, וצריך הרבה משכנתה, ולכן אנחנו רואים את הדבר הזה. וגם שוב, כשהשוק חלש, אז מספיק גם, נקרא לזה איזה קפיצה אחת כזאת, כדי ישר למשוך לשם את תשומת הלב.
19: לגמרי. תומר ורון, מגיש הפודקאסט הכסף של החיים עצמם, והיועץ הפיננסי של רייזאפ. תומר, תודה רבה.
20: תודה רבה.
19: חינוך הכי חשוב לנו באופן אישי, וחינוך ממלכתי עוד יותר חשוב. שירלי רמון ברכה, מנכלית קרן הדור הבא, קואליציה להצלת החינוך הממלכתי. שלום שירלי.
0: שלום.
19: שלום, שלום. עשרות בכירים ואנשי חינוך חשובים, אני אומרת, מכריזים על הקמת הקואליציה להצלת החינוך הממלכתי. דברי איתנו על זה.
0: אחרי עשרות שנים של הזנחה של החינוך, וגם צריך להגיד נמנום של הציבור, גם של ההורים וגם של אנשי ונשות חינוך, שמאוד מאוד שמחנו על כך שהחינוך יהיה בראש סדר עדיפויות של המדינה כפי שהוא צריך להיות. אני חושבת שיש התעוררות אחרי ארבע שנים מאוד קשות בכלל במדינה, בחברה הישראלית, בכל התחומים וגם בחינוך. יש איזו התעוררות שאומרים די, הבחירות האלה הן קריטיות בהמון תחומים וקודם כל בחינוך, בגלל שכשיש שר או שרת חינוך שהחינוך חשוב להם ומבינים חינוך, אז אנחנו גם רואים את ההשלכות של זה. הייתה שרת חינוך שאשה ביטון שהיא הגיעה מהחינוך, ראינו את ההשלכות של זה על איכות החינוך שהילדים שלנו קיבלו.
19: שהשר קיש הלך ומחק את כל מה שהיא עשתה.
0: הוא הצהיר על זה כבר עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד.
19: לגמרי.
0: השר קיש הוא אדם אינטליגנט, הוא אדם מאוד נחמד, אני חושבת שהיו לו כוונות טובות, אבל הוא אדם שמאוד מאוד מושפע מהפוליטיקה ופחות מתפיסות חינוכיות.
19: אוקיי, אז מה המצב היום כשאנחנו מדברות על ממלכתי? מול ממלכתי דתי, מבחינת הכסף, מבחינת גודל הכיתות. יש המון פרמטרים שהם אינדיקציה למה שאלה מקבלים לעומת אלה. זה נדמה לי משמעותי מאוד.
0: אז קודם כל נגיד, הקואליציה קמה כדי שבכלל יהיה חינוך טוב בישראל. זה אומר חינוך עם מדיניות ארוכת טווח, ולכן אנחנו דורשים מועצה לאומית לחינוך, כדי שהחינוך לא יהיה פוליטי ולא יתחלף כל קדנציה, שלא יהיו רפורמות שמשתנות כל שנייה, ואז גם המורים נשחקים ועוזבים את המערכת. אחת הבעיות זה המחסור במורים, ולא סתם מורים עוזבים את המערכת, זה לא בגלל שכר, זה פשוט כי זה מערכת מאוד קשה. בג"ץ הכריע כבר שיש פער של 10,000 שקלים פר תלמיד בין החינוך הדתי לבין החינוך הכללי לבין הממלכתי. ובמובן הזה אנחנו דורשים השוואת תנאים, לא חלילה לפגוע באף ילד, אבל כן שהחינוך הממלכתי, הזרם הממלכתי, יקבל את אותם תקציבים שמקבל הממלכתי דתי.
19: את יכולה לדבר איתי, שירלי, באחוזים, כמה זה לעומת זה? איפה הפער?
0: זה 10,000 שקל פר ילד, והפער הוא בשעות, הפער הוא בגודל כיתה, הפער הוא בתוספת, למשל, לחינוך לערכים. אחד הדברים שלנו מאוד חשוב לקדם, כחילונים ומסורתיים שחיים יחד באותו זרם, לדבר על מהם השורשים שלנו, ומהי היהדות שלנו, ומהי הציונות שלנו, ולדבר גם על כלל ישראל, אבל גם להסתכל על מה מאפיין, כמו שיש זרם ממלכתי ערבי, ויש חרדי, ויש דתי, אז יש גם ממלכתי שהוא חילוני ומסורתי, שצריך גם ערכים, וצריך זהות, וצריך עמוד שדרה ערכי, שכיום לא בא לידי ביטוי.
19: וקודם כל
0: נגיד,
19: צריך להחזיר...
0: תוספת תקציבית כזאת, כן. תוספת תקציבית כזאת היא מאוד מאוד קיימת בממלכתי דתי, ולא קיימת בממלכתי.
19: וצריך להחזיר אוקיי? בחזרה את המורים שיגיעו למערכת, כי חסרים אלפי מורים.
0: נכון.
19: ובעצם במשרד החינוך מתכחשים לזה, לא, זה לא ככה, זה כן ככה, חסרים אלפי מורים.
0: נכון.
19: ומורה מחנכת לפעמים שתי כיתות, ומורה שעובר בדרך ליד המזכירות, נכנס ונהיה מורה למתמטיקה. זה לא תקין, אין בשביל מה ללכת לבית ספר.
0: זה קורה כי מערכת החינוך לא מספיק מושכת אנשים חזקים, ולא מספיק טובה בשביל לשמור אצלה את האנשים החזקים שכבר עובדים אצלה, ולכן אנחנו גם דורשים יותר אוטונומיה לצוותים בשטח, יותר סמכויות למנהלי בתי ספר. פה נכנס את הנושא של מועצה לחינוך ממלכתי עברי, כמו שיש מועצת לחמד, יש מועצה לחמד עם הרבה מאוד סמכויות, או שקובעת תוכנית לימודים, וקובעת שעות, וקובעת מדיניות ותוכניות. אנחנו רוצים אותו דבר לזרם הממלכתי.
19: 100%. ומה תעשו עם זה אחרי הבחירות, למשל?
0: העבודה שלנו היא מול הפוליטיקאים, שזה ייכנס להסכמים הקואליציוניים. אנחנו דורשים מכל מפלגה שתציג כבר עכשיו מה מצא החינוך שלה. לא רק מה מצא הביטחוני, ולא רק להגיד סיסמאות, אלא מה מצא החינוך, למה את מתחייבת. ושוב, אין פה עניין של תוספת תקציבית, יש מספיק תקציבים במערכת החינוך. העניין הוא לחלק אחרת את התקציבים שכבר קיימים, לשים דגשים, ולתת אפשרות לכל זרם לקבוע את המאפיינים שלו.
19: זה יש תקציב, זה התקציב הכי גדול אחרי תקציב הביטחון.
0: נכון, הבעיה היא לא תקציב, הבעיה היא חלוקת התקציב וסדרי עדיפויות. אני חושב שגם צריך להגיד שישראל היא מהמקומות האחרונים, גם במדע, גם בעולם, במדע, בשפה, במתמטיקה, באנגלית.
19: עשרות מקומות, בוודאי.
0: נכון. שאם מדברים על ביטחון וכלכלה, היום לומדים במערכת החינוך, אלה שינהיגו, אלה שיהיו הכלכלנים, אלה שיהיו הרופאים, אלה שיהיו המדעניות, אלה שיהיו החוקרות. זה לא יקרה בלי מערכת חינוך טובה.
19: וכל
0: הדבר הזה צריך שרת חינוך שמחויבת לזה.
19: שרת או שר? את רוצה להיות שרה?
0: אז שרה או שר, בואו נסכים על שרה או שר, וצריך גם ממשלה שמחויבת לזה, גם שרה או שר שיהיו מאוד חזקים, הם צריכים גם חזקים
19: פוליטיים. רק תעני לי בכן ולא, היית רוצה, אני לא שואל זאת אם את מצטרפת, היית רוצה להיות שרת חינוך?
0: בוודאי שהייתי שמחה, יש את חינוך שתגיד שלא רוצה להיות שרה, היא עושה חטא בנפשה, בוודאי שהייתי.
19: שירלי רימון ברכה, מנכלית קרן הדור הבא, קואליציה להצלת החינוך הממלכתי, אני איתכם, תודה רבה.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
21: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
22: FM. רק בטרד
3: אוטומוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: בקו נמכר יותר,
22: יותר,
4: יותר,
22: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות, רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר של סימון יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
25: חבילת הערוצים הטובה
24: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
26: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
27: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
28: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
29: נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
30: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
31: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
33: 103
34: שפה. 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: אודי עציון הוא כתב ועורך התחבורה של וואלה, שלום אודי.
2: שלום.
1: אנחנו מדברים איתך על אל על, שמדווחת דוחות הרבעון השני שלה על רקע המלחמה עם איראן. הרווח של אל על הוכפל לעומת הרבעון הקודם, מסתכם ב-132 מיליון דולר, מחירי הכרטיסים בשמיים, יפה היה אם היו מורידים קצת, תן לנו עוד כמה מספרים.
2: אם חשבנו שהמלחמות טובות רק לתעשיית הנשק, מסתבר שבתנאים מסוימים, בעיקר כשהתחרות נעלמת, הן טובות גם לחברות תעופה.
1: לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז בואו נדבר על זה.
2: אל על גם הטיסה יותר נוסעים, היא גם קיבלה יותר הזמנות להמשך, כי אנשים הם חוששים אולי להזמין כרטיסים בחברות זרות המעטות שכן טסות. בעיקר הם הרוויחו עוד 12% יותר מכל נוסע, כל נוסע שילם יותר. זה גם אומר שכרטיסים התייקרו, וגם שאלה צריכה לקרוא להם עוד תוספות, כמו להעלות מזוודה ודברים כאלה. צריך לזכור שגם ניצאו את ההזדמנות להוסיף עוד מטוסים, הם הגדילו את הכמות שלהם כדי לענות לביקוש. וסביר לי, אגב, שזה מה שנראה בדוחות של ישראל ושל ארקיע שיגיעו בשבועות הקרובים.
1: זו בדיוק הייתה השאלה הבאה, בדיוק השאלה הבאה, כי הם היו די בסיטואציה דומה, והם גם הגדילו יעדים וכל זה. עכשיו, עוד שאלה אחת, אודי עציון, איך למשל אל על הצליחה להתגבר על ההפסד שנגרם לה בשאגת העריב, ואיך היא מתמודדת עם הגבלת הטיסות וכל מה שקורה בנתב"ג, אנחנו יודעים?
2: יכול להיות שהם יכולים להוסיף עוד טיסות אם הייתה להם אפשרות. הם כרגע מטיסים כל מה שאפשר, התפוסה שלהם עלתה, הם כבר עמדו ב-94% ביוני, סביר להניח שכרגע ביולי-אוגוסט המספר הזה אפילו יותר גדול, יספר כל מי שעובר בנתב"ג כרגע. הם לא, כרגע יש הרי ויכוח בין המדינה כמה צריכים להחזיר לחברות התעופה, פיצוי שחברות התעופה בגלל המלחמה הפסידו כסף, אלא לא היחידה, עוד לא ברור כמה כסף הם יקבלו, אבל צריך כל הם מסתדרות לבד, כי רוב חברות תעופה הזרות לא נמצאות כאן, בעיקר חברות שמתחרות בקווים הרווחיים של לארצות הברית למשל.
1: ושוב אני אומרת, היה נכון להוריד מחירים, אם חברות זרות לא כולן נמצאות כאן, ועד שהם יגיעו, ובמיוחד לא החברות האמריקאיות, אז סליחה, קצת בשבילנו, לא?
2: נכון, הרווח שאנחנו רואים פה, זה הכסף שאנחנו שילנו על כרטיסי טיסה.
1: אוקיי, עכשיו לסיום, ממש בקצרה, יש עוד מאבק אחד, וזה על כרטיס פלייקארד ופליי אול. אנחנו יודעים מה קורה, כלומר, גם פה יש איזשהו מאבק, ומה שנקרא גדול מנצח בסוף.
2: נכון, ואלה נמשיך לגדול עם הפלייקארד שלה, שעבר בין חברות כרטיסי אשראי, ומוסיף עוד 30 אלף איש למועדון. הרבה ישראלים, הם צריכים לחבר בין הקניות שלהם, לניסיון לקבל נקודות לטיסות בחינם, שהם לא לגמרי בחינם.
1: שבעצם כולן יצאו בקמפיינים, אבל יש עוד זמן עד סוף השנה האזרחית, זה לא חייב להיות מעכשיו לעכשיו. וכאילו, יש אנשים שלא יודעים ועוברים מהר מהר, כי חלילה יפסידו. יש עוד הרבה זמן.
2: נקווה שפה אולי תחרות על כמה נקודות אפשר לקבל תמורת קניות, כן, פה תהיה תחרות,
1: אנחנו
2: לא רואים את זה.
1: נכון, כרטיסים בחינם. טוב, נעצור כאן, נחכה לדוחות של החברות הבאות. אודי עציון, כתב ועורך התחבורה של וואלה. תודה רבה, אודי. שלום, שלום. פרסומות ובורסה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
3: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחממות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים, קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה, או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
4: 103 FM. בטרייד מוביל. בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
17: 103
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: בורסה כמו שהבטחנו, יותם אירוני מנהל תחום מניות חול באלטשולר שחם. שלום יותם.
18: שלום.
1: דבר איתנו מה קורה היום. הדולר ממשיך לצנוח.
18: הדולר כן, אנחנו מתייצב כרגע על אזור 3 שקלים אחרי באמת כמה ימים של התחזקות. אנחנו יודעים שהדולר הולך בכיוון הפוך למדד המניות האמריקאיות, בכל שנוגע לשקל.
1: אוקיי, טוב, אז בוא נדבר מספרים. מה קורה אצלנו היום? ירידות?
18: קצת ירידות, כן. השוק ממשיך ככה באיזשהו טווח צר של הימים האחרונים. היום תל אביב 35 יורד כחצי אחוז, תל אביב 125.06, תל אביב 90.5, מניות הביטוח יורדות קצת יותר מאחוז וחצי, מדד הבנקים יורד כאחוז. אפשר רואים לחיוב את אלאל, פרסמה היום דוחות כספיים, דוחות חזקים מאוד.
1: שהיא מזנקת.
18: המצב ביניים הזה שמצד אחד כן יש טיסות באוויר, מצד שני זה בעיקר טיסות שלהם, במיוחד בנתיבים הרחוקים יותר.
1: כן, בדיוק דיברנו על זה. מה קורה בארצות הברית עכשיו?
18: בארצות הברית המשך של עליות, כמו בימים האחרונים, הדאו ג'ונס עולה ב-0.7, S&P 500 בחצי אחוז, והנאסדק ב-0.35, די עליות רוחביות ברוב הסקטורים.
1: טוב, למה עוד צריך לצפות בסוף השבוע הזה?
18: אנחנו ממשיכים את עונת הדוחות בארצות הברית, אחרי שהתחילה בצורה קצת סוערת, כי השפקים היו תנודתיים, עכשיו קצת יותר מתמקדים בדוחות עצמם. זה עיקר הדברים.
1: אוקיי, okay, יפה. יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול באלטשולר שחם. תודה רבה, יותם.
18: תודה.
1: אנחנו סוגרים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד מורג, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבט ועומר אוקון. מחר היו כאן ליאת רון והרים אליניאק. שני אורחים איתי באולפן, איזה כיף.
19: את משפשפת את העיניים.
1: הפרופסור בכבודו.
19: שנים לא שידרנו ממש באותו אולפן יחד.
1: והרון קופמן מכבודו.
20: כן, אכן כן.
1: חברים, אני נוטשת ואני אמשיך באוטו.
19: נסיעה טובה.
1: להתראות.
20: נסיעה טובה.
1: בהצלחה לכם.
19: אתה בסדר?
20: כן, כן.
19: אז אתה תתחיל, כי אתה טוב.
20: כן, טוב. אפשר לומר.
0: חמש בערב, השוטר הטוב.
20: בשלושה באוגוסט 2025 פשטה חבורת רובעים שנשלחה על ידי רשות הטבע והגנים על חוות תנינים פרטית בפצאל. הג'מה הזו ירתה למוות ב-262 תנינים לפי דיווח הרשות. הבעלים של החווה טען בתביעה לבית המשפט כי נהרגו לו באותו יום כ-800 תנינים. החווה הייתה מגודרת עם ריחות לרווחת חייהם של הזוחלים ומנעה כל אפשרות לטרף בני אדם. השרה הממונה על רשות הטבע והגנים הייתה אז וגם היום עידית סילמן. עכשיו היא מתמודדת בפריימרי של הליכוד אחרי ששוריינה בבחירות הקודמות ב-2022 בעקבות מעשה יפה שבו הפילה את ממשלת השינוי ביחד עם שיקלי וניר אורבך. סילמן הייתה אז יושבת ראש הגואליציה, אבל בגידה במפלגה ובגידה בבוחרים זה תמיד עסק רווחי ומתגמל, אם כי מעוררת רפלקס ההקעה והסלידה מהבוגדים. עכשיו היא מצטרפת למיזם האזוי ודמטומטם של פופאי בנגביר לבצר את הכלא בקציות באמצעות תעלות מים שיגורו בהן תנינים שיוכלו לסובע כל מחבל שינסה לברוח מהכלא. בכל שנה מדווחים כ-300 מקרים בהם תנינים אכלו לסובע בני אדם, בעיקר באפריקה. תנין היאור הוא זוחל ענק באורך של עד 5 מטרים ומשקל של כ-750 קילוגרם. סביר להניח שפופאי בנגביר ועידית סילמן הסתפקו ב-3 מקרי טרף בשנה של מחבלים. אין פטנטים כאלה גם בגואנטנמו, בברוצלב, שמשמשים כבתי כלא לאסירים ביטחוניים בארצות הברית. בשני האתרים האלה, חיילים בקבע הם סוהרי הביטחון, לא יחידת המרשל הפדרלי, שמפקחת על אסירים בבתי כלא פדרליים בתוך ארצות הברית, וזו רק דוגמה. אף אחד לא מבטיח שבתקופת החורף, למשל, בלילה קר וגשום, תנינים יטרפו מחבלים, כי כשקר בחוץ, התנין מתחפר בחול כדי לשמור על חום גופו. אני באמת מקווה שאם בריחה כזו תצליח, לא יוציאו כמה תנינים להורג, כי הם יתרשלו. עתידה הפוליטי של סילמן לא ברור. חבירה לעוצמה יהודית של בנגביר זו אפשרות סבירה. היא תספק לו תנינים בגירים במחיר של $20,000 לפרט, הוא ייתן לה מושב באגם הדרק. בשביל שמוליק סילמן, בעלה של עידית, זו עסקה קלה לביצוע. ובשביל עידית, נו באמת, מי שבגדה פעם אחת יכולה לבגוד כל חייה, אפילו בלי לחייך.
0: חמש בערב, השוטר הרע.
19: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. יאיר גולן זכה ממני לגינוי לא פעם, אבל היום אולי אמר משהו נכון. אפשר אולי כדי להכין את הציבור לכך שגם אם האופוזיציה תנצח בבחירות, הם לא יוכלו למלא את הבטחות הבחירות שלהם. אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, אמר גולן, גם אם יהיה חוק משגע תוך שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר. לא נרצה צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס שצריך ליצור להם תנאי הפרדה בין גברים. בקיצור, זה לא דבר מעשי. אנחנו גם לא נרצה ציבור שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. בקיצור, זה לא עובד ככה גיוס חרדים. זה תהליך. זה נכון. אז למה קפצו מפלגות האופוזיציה וצלבו את הממשלה כשהיא אמרה שזה תהליך? ולא ילך בכפייה ובבת אחת? למה נשבעו שביום שיבחרו ויקימו ממשלה יעבירו חוק גיוס לגייס את כל החרדים, לא חוק השתמטות? כי לא משנה מה קורה בארץ, טוב, רע, ככה ככה, תמיד זה הכי גרוע, הכי אסון, הכי פשע, הכי קטסטרופה, הכי נתניהו, הכי נבטל את זה דבר ראשון כשנהיה בשלטון. הרבה חוקים שהיום הם טוענים שהם דיקטטורה, הם עצמם ירצו בהם אם הם יהיו בשלטון. וגולן חשף אולי שלא ברצונו עוד עניין אחד. חוץ מאי היכולת לגייס את רוב החרדים, זה אי הרצון של החוגים הליברליים במדינה לגייס אותם. אפשר לצרוח בצדק על שוויון בנטל, אבל צריך להיות מוכנים גם למחיר, שינוי פניו של צהל. גם הדתיים הלאומיים עומדים להם כעצם בגרון. תביאו להם גם חרדים?
0: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
20: פרופסור, אני רוצה באמת לומר לך את דעתי. אני בשום מקום לא נגד החברה החרדית, אני נגד ההנהגה של החברה. ואני רוצה בסך הכל שמהרבנים, סליחה, מהאדמורים, שמפקחים על האירוע, שיתנו לצהל לבחור את המוחות שהוא רוצה ואני מדבר כרגע על עתודה טכנולוגית, לא על לוחמים, זה קטע נפרד. עתודה טכנולוגית, כי אני שומע ממפקדים, אני שומע מבעלי חברות להגנה ביטחונית, בוא נקרא לזה, שתלמיד ישיבה עושה בעשרה חודשים מה שעושה תלמיד תיכון, כולל חטיבת ביניים מבחינת קליטת החומר.
19: כן, מבחינת יכולת להשלים יפה. דברים שהוא לא יפה, למד.
20: והוא יכול גם ללמוד עד 12 בלילה, הוא לא צריך לקחת 6 כדורים, אוקיי? את החבר'ה האלה אנחנו צריכים כאן, גם בצהל, במערכת הביטחון, איפה שצריכים את האנשים האלה, וגם בציבור, בכל חברות הטכנולוגיה. מבחינת לוחמים, במאגר של כ-90 אלף מלשאבים, 18 עד 26, אני מוותר מיד על מעל 22, כי בדרך כלל הם כבר נשואים, ואבות לילדים, ואני רוצה את הצעירים שכן רוצים, אבל פוחדים ממה יגידו בבית.
19: כן, מפחדים מה יגידו בבית, מפחדים מה יהיה עם השידוך, מפחדים מהרבה מאוד דברים.
20: נכון, אבל אם הרבי ייתן היתר, אז זה בסדר.
19: אבל אם הרבי ייתן, אולי יבוא משיח צדקנו, ולא נצטרך צבא, כי כבר יהיה שלום על האדמות.
20: גם אתה לא מאמין בזה.
19: וחיטטו חרבותם לעתים. תשמע, זה אם יבוא משיח, תכף יחטטו. אנחנו נצא להפסקה, חדשות
13: ופרסומות. ברדיו 103 FM.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הודעת הפינוי, בלבנון מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפות צהל, ספיר ליפקין כתבתנו.
25: לראשונה זה כמה שבועות, ובשל הפרות הפסקת האש בידי חיזבאללה, דוברת צהל בערבית פרסמה התראת פינוי לכפר אל-מנסורי בדרום לבנון, וקרא לתושבים להתפנות מהמקום לקראת תקיפות. זמן קצר לאחר מכן, דיווחו בלבנון התקיפות של צה"ל בכפר תבניל, דווח על הרוג ולפחות 11 פצועים. ברקע מתקיים ברומא היום השני של שיחות המשא ומתן בין המשלחת הלבנונית לישראלית.
24: גלעד ארדן צפוי להודיע מחר על הקמת מפלגה חדשה עם יולי אדלשטיין שישובץ במקום השני, כך מעדכן פרשננו הפוליטי עמית סגל. לא ידוע בשלב הזה על דמויות נוספות. ארדן ניהל בין היתר מסע ומתן גם עם ראש העיר בית

0: ארבעה בתנאים מגבילים והורחקו ממתקני משטרה. החקירה נמשכת. מנהרות הכרמל חסומות לתנועה בשל שריפה של רכב פרטי. לוחמי אש פועלים במקום, בשלב הזה לא דווח על נפגעים. כך מעדכן כתבנו אור אביד. בתאונה אחרת רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 431 סמוך למחלף עין הקורא. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבטל השומר עם חבלה רב מערכתית. אישה נעצרה בלונדון בחשד למעורבות באירוע דקירה באזור קובנט גארדן, שבו נפצעו שלושה בני אדם. כוחות משטרה, רפואה רשמיים הוזעקו למקום בעקבות הדיווחים, והנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
3: תסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו 17:00 עם אריאל דד ורון קופמן.
6: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראית על השידור, שקד מורג. ערב טוב רון.
7: ערב טוב פרופסור.
6: וערב טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת מהציונות
8: הדתית. ערב טוב
7: חבר הכנסת רוטמן.
6: הערכאה הנוספת לכל קריאה בכנסת אמרה היום או החלה להגיד היום את דברה, ושוב בגץ בלם את הקואליציה והוקפאו העברות הכספים לחרדים. תגיד, למה כשגף...
8: זה אגב הצגה מאוד לא נכונה של הדברים, העברות הכספים לחרדים. בגץ למעשה, שופט בגץ,
7: כסף קואליציוני, בוא נקרא לזה.
8: לא רק כסף קואליציוני, גם כספים לא קואליציוניים, באמירה בעיניי משפטית חסרת כל בסיס. מדובר אמנם בהחלטת הרעי, אבל גם בצו הרעי, הקלות שבשופט מחליט לעצור כספים. אחר כך שיבואו ויגידו שהכסף הזה חסר, שאנשים מחכים בתורים, יש למשל אחד מהדברים,
7: הצילו לחילונים את הקופה, די, כבר לא יכולים יותר.
8: די, עם כל הכבוד.
7: לא יכולים.
8: הדיסקושים האלו, כאשר העבירו מיליארדים שבוע לפני בחירות, או שבועיים לפני בחירות, בכנסת הקודמת, זה לא היה להציל כסף. או כמו שקרא לזה יאיר לפיד, זה לא כסף קואליציוני שלנו, זה פשוט למטרות טובות. מסתבר שבחוות החיות כולם שווים, יש שווים יותר, יש שווים פחות, ואלכס שטיין כנראה בצד של השווים יותר.
6: אבל אלכס שטיין הוא נחשב לשופט שמרן, לא אקטיביסט שרץ לבטל כל החלטה או חוק של הכנסת. יכול להיות שהוא צודק שנפלו פגמים מנהליים בדרך שהתקבלו ההחלטות? כשגפני העביר החלטות כאלה, זה עדה בסדר.
8: אריה, קשה להתווכח עם ספינקס, הרי ההחלטה הזאת היא לא מנומקת, היא החלטה בצו הרי, ותן לי להמר ותעלה אותי אם אני אתאה, בסדר, תעלה אותי גם אם אני צודק, ההחלטה הזאת גם תבוטל, והכספים האלו יועברו. ומדובר בשוב, בשחצנות ובחוסר אחריות מצד בית המשפט, כי הפרוצדורה הייתה תקינה חלוטין, ככה הכנסת נוהגת, השופט במחילה, השופט שטיין, ככל הנראה לא מכיר את הפרוצדורה בכנסת, אבל זה ממש לא משנה.
7: מה זה פרוצדורה? פה, מה, זו, מה אומר החוק? מה זה פרוצדורה?
8: אז אני אומר, זה סעיף בתקנון.
7: סעיף בתקנון שהשתמשו בו מתי פעם אחרונה?
8: סעיף בתקנון שאומר, כיצד מכנסים כנסת.
7: מתי פעם אחרונה השתמשו בו חבר הכנסת רוטמן?
8: בכנסת, בכל פעם שיש פגרה. כל פעם שיש פגרה.
7: כל פגרה יש את זה? כל פגרה משתמשים?
6: כן.
7: אז כמה מיליארדים ככה נעשקו?
6: לא תמיד להעברות כספים.
8: כבר בפגרה הזאת מדובר.

0: בישיבה השנייה, ועברות תקציביות עוברות גם בפגרה.
1: חשבתי שהתפזרתם, טעיתי.
0: לא, לא, כנסת לא התפזרה אגב, זה בדיוק אחת הטעויות.
1: היא הפסיקה, כן, אני יודע. היא באמת עוזרת להרבה דברים.
0: אנחנו, באמת, זה משהו שזקני צפת ככל הנראה לא זוכרים, ואלכס שטיין לא יודע, כנראה לא היה באותו יום בשיעור בחוקי הכנסת. הכנסת הזאת לא התפזרה, הכנסת הזאת מסיימת את כהונתה במועד, עכשיו זו פגרת בחירות שהכנסת החליטה עליה בהחלטתה, יש תקנון לכנסת, יש חוק לכנסת, לפי החוק גם במנגנון מסוים של ועדת הכנסת וגם במנגנון מסוים של יושב ראש הכנסת, ניתן לכנס ועדה
1: בזמן. לא, אז למה לא ממנים מבקר מדינה אם הכנסת כל כך פעילה, דמוקרטית ושוחרת שלטון נכון?
0: שאלה מאוד מעניינת, רק לא רלוונטית.
1: ברור.
0: כאילו, לא, זו שאלה פשוט לא קשורה לדיון, אבל אני לא מבין. יכול להיות שפשוט הכנסת סבורה שכמו שבגץ מרשה לעצמו להתעלם מההחלטות שלה, גם לא מותר להתעלם מההחלטות של בית המשפט. יכול להיות שאם אנחנו עובדים פה על שוויון בין הרשויות, יכול להיות שכמו שלגיטימי בעיני חלק מהאנשים שבגץ יקבע לעצמו גם מה החוק, מה חוקי היסוד, במה הוא מתערב, במה הוא לא מתערב.
2: אבל חבר
0: הכנסת ינהגו ככה. מי שנותן דוגמה במדינת ישראל לעבריינות ולפריעת חוק זה שופטי בגץ, שהודיעו שחוק לא מחייב אותם. הם הודיעו את זה בינואר 2024 בצורה הכי בולטת והכי בוטה, והאנרכיה שיש מאז היא 100% באחריותם.
2: אבל חבר הכנסת רוטמן, תגיד לי, למה אם כך אתם נאבקים כל כך על שינוי המנגנון לבחירת שופטים, אם גם שופטים שהימין בוחר, שהימין רוצה, בסוף יוצאים נגד החלטות הכנסת, אז מה יועילו חכמים בתקנתם?
0: אז קודם כל, זה בדיוק היה...
1: השמאל בחר שופטים.
0: שנייה, זה בדיוק היה הטיעון שעמד מאחורי רצון לשינוי השיטה. הטענה, גם של השר לוין, גם שלי, למעשה של הקואליציה, שכאשר אתה בא למנות שופטים, והשופטים מראש אומרים לך, יש לנו וטו, אתה תוכל למנות שמרן, אבל אתה תוכל למנות שמרן רק ממעגל מאוד מאוד מצומצם שאנחנו נצייר לך. ואם למשל לשמרן שלך קוראים בקשי או ביטון, אנחנו לא ניתן לך למנות כי הוא לא קורץ מהחומר, וגם אם ניתן לך למנות...
1: מה אתה אומר שאין שופטים מזרחיים? אני זוכר שהייתי ילד...
0: אני דיברתי על שמרנים, אבל
1: אני אומר, רגע, לא, אתה כל אחד מדבר על מה שמעניין אותו. אבל אתה אומר בקשי או אחר... אוקיי, הציבור לא יודע. אבל אני זוכר שהייתי ילד בבית ספר, היה שופט שקראו לו אברהם חלימה, זכרו לברכה. אוקיי, כבר אז היה.
0: במשך שנים רבות, למרות שבקרב האוכלוסייה היהודית בישראל, לדעתי, אפילו אשכנזים היום הם מיעוט, בכל זאת הספרדים בבית המשפט היו מיעוט, אבל אני דווקא לא דיברתי, והכיסא המזרחי ידוע במשך הרבה מאוד שנים, ידוע לשמצה, אבל אני אפילו לא דיברתי, אני לא דיברתי על העדה, אתה בחרת לדבר על העדה, אני דיברתי...
1: ציינת, מי יודע שבקשי דורון הוא שמרן?
0: ספציפיים, במקרה... דיברתי על שני אנשים מאוד מאוד ספציפיים, במקרה הם גם לא אשכנזים, אבל אני לא מתייג כך אנשים. דיברתי על שני אנשים מאוד מאוד ספציפיים, שידועים בתור שמרנים, אבל הטילו עליהם וטו, כי הם כנראה שמרנים מדי. אז אם אתה בוחר מתוך הקבוצה מאוד מאוד מצומצמת ששופטי בגץ מרשים לך לבחור, זה בעצם הייתה שיטת הילד שקד, שלצערנו נכשלה. אני אגב תליתי בהרבה מאוד תקוות בשיטת הילד שקד. אני חשבתי, אני באופן אישי חשבתי שאם ימנו שופטים בשיטה הזאת, אפשר יהיה לאט לאט לשנות את בית המשפט ולא יהיה צריך לעשות מהפכות. מסתבר שכאשר מראש מסננים לך ואומרים לך, אתה תוכל למנות איזה חצי שמרן ולא תוכל למנות שמרן אמיתי, אתה מקבל באמת שופטים שמתמנים ומיד אחר כך מצטרפים למחנה האקטיביסטי.
1: חבר הכנסת רוטמן, יש דבר שיותר מעניין אותי מהאקטיביזם, וזה העניין שבאמת אני ראיתי את ועדת חוק חוקה ומשפט בראשותך, ואת ועדת הכספים, מאז שחנוך מליביצקי מונה ליושב ראש הוועדה, איך שניהלתם את הישיבות וזרקתם אנשים החוצה, נזיפות בעובדות מדינה, עובדות הכנסת, כל הדברים האלה, אתם מכינים את עצמכם ליום של אחרי?
0: אני חייב לומר שאני לא מקבל את הפרופוזיציה שלך.
1: אני, אבל בוא נלך למהרה.
0: כשאני אעמיד דברים על דיוקה, מה שנקרא, אתה זכותך לומר מה שאתה רוצה, גם אני אומר מה שאני רוצה.
1: אתה מתכונן אבל?
0: אני מקווה מאוד שבכנסת הבאה אנחנו נקים עוד פעם קואליציה.
1: ואם לא?
0: אם לא, אז כנראה שזה מה שהציבור בחר, ומחר ואני דמוקרט, בניגוד לה...
1: אבל גם ראש הממשלה, מדבר...
0: וגרורותיה, כן. שאומרים שהם כבר מראש אומרים שהם לא מכירים ברצון הבוחר. כן. אם העם יבחר בצורה אחרת, אני אקבל את דין הבוחר, רק אני חושב שהעם...
1: אבל אני שואל אותך ספציפית כחבר כנסת, כאשר אם לא תהיה יושב ראש הוועדה המדוברת, הרי ראש הממשלה דיבר על ממשלה לאומית, ויהיו, אתה יודע, יושבי חברי כנסת שסבלו ממך וממיליביצקי. אתה יודע שתהיה נקמה, נכון? כי ככה זה בחיים.
0: שוב, אני יודע למי אתה מתכוון שסבל ממני. אני יכול להגיד לך שכאשר אני...
1: אזרחים וחקים.
0: אני יכול להגיד לך שכאשר אני, גם בכנסת הזאת, כאשר אני לא מכהן כיושב ראש ועדה, ונכנס לוועדות שאחרים מנהלים, וגם כאשר אני עצמי בוועדת החוקה לא הייתי יושב ראש ועדה, דיברתי בתורי, תאמין לי, זה סטארט-אפ מאוד מאוד מעניין, לא התפרצתי לתוך דבריהם של אחרים, גם זה סטארט-אפ מעניין, וממילה לא היה צריך להוציא אותי, וממילה גם לא, וגם דיברתי בשפה מכובדת, וכן גם לא היה צריך, לא היה צריך...
2: למה אתה מניח שלא ינסו לנקום בך? חבר הכנסת רוטמן, יש לנו עוד דקה?
0: אני מניח בהחלט שיש אנשים שהתנהגותם פרלמנטרית הם נקמו ממה שנקרא עוד לפני שאני הייתי יושב ראש.
2: תגיד
0: אני מחזיק בטייטל המאוד מאוד מפוקפק, אני מאוד הייתי רוצה לא להחזיק בטייטל הזה, אבל חבר הכנסת היחיד שחטף מכות מיושב ראש הכנסת בפרסה בכנסת הקודמת, והדבר הזה גם צולם ותועד, ולא היה לו על מה למקום בי, הם סתם היו פירי אדם ביש עתיד ובמפלגת העבודה, הם לא חיכו שאני אעשה משהו כדי להתנהג בצורה פראית.
2: תגיד משפט על מה שהיה היום במטה המפלגה בשום, הייתה הפגנה.
0: אני חושב שזה מתחבר בקו ישיר מאוד למה שדיברנו עליו. יש במדינת ישראל מפלגות, מפלגת ימין אפקטיבית כמובן, שזו מפלגת הציונות הדתית, ויש מפלגות ימין שמתנהגות ומכבדות את הכללים, מכבדות גם את החוקים, גם את הכללים, גם את הנהלים, גם בכנסת, כן קופמן, גם שם, ויש אנשים אלימים, ויש אנשים אלימים, בריונים, סותמי פיות, שלצערי נמצאים שמאל הישראלי. אני לא שמעתי, אגב, אולי פספסתי, השקט מחריש האוזניים מכיוונם של ראשי המפלגות האופוזיציה, האנשים שמתיימרים להקים פה ממשלת אחדות, לדבר פה על זה, ממשלת שינוי, שמתיימרים לבוא
1: ולהגיד, אנחנו...
0: חלק מהאנשים מתיימרים, חלק מהאנשים אומרים זאת.
1: כמו שראש הממשלה מתיימר, אותו דבר.
0: לא, אבל אני דיברתי עליהם דווקא. דיברתי על האנשים שמתיימרים לבוא ולהגיד שהם הולכים להביא פה שלטון בסגנון אחר, שמותחים ביקורת על סגנון ועל הצורה שבה אנחנו פעלנו. באפס, אני לא שומע מילה. יכול להיות שעבר להם בשקט החולצות החומות האלו שבאים להשתולל ולהפריע למפלגה דמוקרטית שרוצה לרוץ בבחירות?
2: מוכתמות בדם בהפגנה נגדכם או בהתפרצות למטה שלכם. חבר כנסת שמחה רוטמן, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה, ושנשמע בשורות טובות.
2: אמן, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
3: שלום חברים.
2: צהל אומר חיזבאללה הפר את הפסקת האש ומתחיל לפעול בכוח עם הוראת פינוי לכפר בדרום לבנון, מה קורה?
3: כן, בעצם בשעה האחרונה צהל מודיע לתושבי הכפר אל-מנצורי בגזרת צור, בגזרה המערבית, שעליהם להתפנות מיידית מבתיהם, כי הוא מתכוון לתקוף את הכפר ולגרום שם לפגיעות משמעותיות. במקביל צהל תוקף בשורה של יעדים בגזרה המערבית של דרום לבנון, הרשה של תותחים וגם של חיל האוויר, וזה לטענת צהל בעקבות הפרה של איזשהו... הפרה של הפסקת האש מצד חיזבאללה כנגד כוחות צהל.
2: אני מבין שיש כבר דיווחים על הרוגים בצד הלבנוני, בדרום לבנון, באזור של הפעילות של צהל.
3: כן, לפי הלבנונים יש שם הרוגים, אבל צריכים להבין שצהל שם מאוד נחוש לפעול לאור הדברים שקורים שם.
2: לגזרה אחרת, לגזרת היוש, התפרסם תחקיר צהל על התקרית בכפר תל שבה הם נהרגו בני האומלת ורב סרן יובל עזרה. פרטים חדשים שסוכמו ושעכשיו הפכו לעובדות ולא רק להשערות או למאמרי דעה?
3: קודם כל צריכים סרן בני האומלת, הוא עלה לדרגת סרן לאחר מותו, אחרי שהוא גם פיקד, חשוב מאוד לציין וזה, הוא פיקד במהלך המלחמה למחלקה בצהל, בקרבות בעזה, ויצא לקורס קצינים, הוא לא הצליח להשלים את קורס הקצינים, והוא נהרג שבועיים לפני סוף.
1: תזכיר שהוא היה רסר.
3: חבר קצת רסר, והוא עלה...
1: סגן רבשץ.
3: כן, אבל בגלל שהוא היה בקורס קצינים, ובגלל שהוא פיקד פיזית במלחמה על מחלקה בצהל, הרמטכ"ל קבע שאין פה בכלל עניין וחייבים להעלות אותו לדרגת סרן ולתת לו דרגות הקצונה, כי הוא היה בעצם קצין בפועל. וגם עוד דבר שצהל קבע, והוא גם שינה את זה כבר בשעות האחרונות, ציינו קודם לכן שהם נפלו בפעילות מבצעית והם נפלו עכשיו בקרב, ככה צהל קבע, ובאמת שניהם לפי התחקיר ניהלו קרב פנים מול פנים עם המחבל וחתרו למגע.
1: אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה לפי התיאור שקראתי במספר כלי תקשורת על התחקיר, וגם ממידע שמגיע באמצעים לא תקשורתיים, מה היה קורה עם בנייהו ורב סרן עזרא, זכרם לברכה, יובל עזרא, לא היו עושים מה שעשו, איך היה נגמר האירוע, אבל קראתי באמת...
3: האירוע היה נגמר בטבח.
1: יפה, אז אני רוצה לשאול דבר אחד, אתה יודע, אני מקובל כבר עשרות שנים, אתה יודע, שבעלי תפקידים שמסתובבים ביהודה ושומרון, בעבר הסתובבו בסיני, היום בנגב, בכל מיני מקומות, בצפון, מאובטחים על ידי צהל, כי באמת עסוקים במשימה, כמו ארכיאולוגיה, בוטניקה, אתה יודע, כל הדברים שמחקרים, ולא באים לטייל. יש חברה שהפיקה את הטיול הזה, לא ראיתי שום ביקורת על התנהלות החברה, לא בדיווח לחמל החטיבתי, לא בשום דבר, אתה יודע, פשוט חברה אזרחית מוציאה אנשים לטיול, נכנסים פעמיים משטחי A ו-B, במסלול לא מתואם, והם מה שנקרא, כל האירוע הזה והמפגש עם הפלסטינים, זה המחולל של הטרגדיה.
3: זה חלק, אני הולך לך שתי צעדים קדימה, זה חלק מהפשיעה שמתבצעת ביהודה ושומרון, פשיעה שבעצם ישראל איבדה שם את המשילות. היום גורם בכיר בצהל אמר לנו שבשבוע האחרון הוקמו...
2: לא, את זה אי אפשר לספול.
3: לא, שנייה, אני אגיד את זה בצורה...
2: טיולי דוד והחיקם זה לא חלק משום פשיעה, ולא חלק מאלימות מתנחלים. באמת, אני לא יודע איך הגעתם לזה.
3: סליחה, אני אענה לך. קודם כל, הטיולים האלה צריכים להיות מתואמים על ידי צהל.
2: אז יש תכתובת
1: עם... לא עם צהל, לא על ידי צהל.
2: יש תכתובת מרבשת ביתר, עם החטיבה המרחבית, והוא יודע, ואני מחביר אליכם את הכוחות, הוא אומר.
3: זה לא נכון, חברים, זה לא נכון.
2: מה, זה מזויף? אני מחביר אליכם את הכוחות?
1: פרופסור, לא לפי התחקיר, רק בהתקלות. רק בהתקלות.
2: לא, זה בלילה לפני היציאה.
3: פרופסור, סליחה, זה שקר. שקר מוחלט, ואני אומר לך, על בסיס מה שתדרכו אותנו מהתחקיר, בלילה היה מידע שהולך לצאת טיול.
2: מה זה מידע, מודיעין, או שמישהו מהאזרחים הודיע על החטיבה המרחבית?
3: לא, לא, לא, לא, מידע מודיעיני, והצבא ניסה ליצור קשר, וניסה לבנות ולחבור למארגני הקבוצה, הרפשטים ניסו לארגן את ה... להגיע למגע איתם, ללא הצלחה. בשעה 5:30 בבוקר יצא הטיול הזה, שלא היה מתואם. שנכנס לאזורים שאסור להם להיכנס.
2: תגיד לי, מה זה הרמטכ"ל אומר, חל איסור לחיילים בסדיר ובמילואים לטייל ביהודה ושומרון? זה ציטוט נכון?
1: כן, כן, זה מתוך התחקיר.
2: שאחד הנכדים שלי יורד לוואדי קלט, הוא עובר עבירה? תגיד לי, מישהו פה השתגע לגמרי? כל הזמן מטיילים ביהודה ושומרון. חיילים, אזרחים, כולם, מאיפה האמירה הזאת?
1: אבל לא בנקודות חיכוך, כמו מפגש בין A ו-B.
2: זה מה שהוא אמר. איסור לחיילים בסדיר ובמילואים לטייל ביהודה ושומרון.
1: אני לא יודע אם יהודה ושומרון הוא התכוון.
2: לכן שאלתי אם זה הציטוט.
1: אז אני אומר, סליחה רגע, אבי. כל התחקיר התנהל בקטע של מעברים וחזרה בין אזורים A ו-B. אוקיי? זה הקטע, לא דובר על ואדי קל, לא דובר על הרוטיון.
2: אני מבין, אבל הוא אומר יהודה ושומרון.
1: לא, לא, זה לא יתקבל.
3: אתה אמרת, אתה פתחת את הדברים, שאמרת שאתה לא מוכן לשמוע את ה...
2: את האמירה שטיולי דוד והחיקם זה עבריינות.
3: אז יפה, וזה בדיוק המתכ"ל מתכוון. זה טיולים שהם לא בדיוק טיולי הכרת הארץ, וזה טיולים שיש בהם אלמנט של התרסה, זה טיולים שהם לא מתואמים עם הצבא, הם לא מפוקחים עם הצבא.
2: כמו מה שהפלמח עשה, כמו מה שמאיר הרציון עשה, לא בדיוק טיולים להכרת הארץ, הוא עבר את הגבול.
1: לפטרה, אבל...
2: לא לפטרה, לגלבוע. הוא עלה מהעמק לגלבוע ומתאר את זה בספר שלו.
3: וצהל אומר, שהוא לא מסכים שהטיולים האלה ייכנסו לתוך הכפרים, אין שום סיבה שבעולם שהטיול הזה ייכנס לתוך הכפר תל, ויהיה חיכוך עם התושבים בכפר תל. אתה רוצה להגיע לסמוך לתל, לצפות על תל, welcome. שטח שהוא בשליטה פלסטינית מלאה, אין סיבה שצהל ייכנס עם מטיילים ויעשו שם טיולים בין הבתים. ולכן הרמטכ"ל אומר שאותם טיולים שהם מאורגנים ולא מתואמים, והם לא עובדים בקטריונים שהצבא קבע, לחיילים, לא בסדיר, לא במילואים בשמ"פ ולא בקבע, אסור להשתתף בהם.
2: אז אני מציע שיפרסם הבהרה שלא מדובר בשטחי יהודה ושומרון, אלא בשטחי A.
1: אני רק רוצה דבר אחד, ברגע שחברת הפקה של טיולים, אוקיי, היא חייבת לכלול איתה מאבטחים.
3: נפתחה חקירה משטרתית בעניין הזה.
1: יפה, קודם כל, אתה מבין?
2: אבל מאבטחים היו שם.
1: לא, איתם? הוקפצו.
2: היו איתם חיילים עם נשק.
1: לא, לפי הדוח, לפי הדוח חקירה,
3: באו,
1: כן, אני אומר עוד פעם, לא היו, הם הוקפצו ברגע שהיה מגע. אתה מבין, באירוע שהגיעו פלסטינים, אז, אוקיי? לא היה שם מישהו מוסמך שיגיד, לאזור הזה לא נכנסים.
3: היו שני חיילים, אחד בסדיר ואחד כנראה בקבע, שהתלוו לטיול הזה.
2: והם לא נחשבים מאבטחים.
3: הם היו חמושים, והם לא היו כמאבטחים. הם היו שם בתוך הטיול. כאשר התצפיתנית מזהה בתצפית שלה את המגע בין האזרחים לבין...
2: אז מוקפץ כוח, אבל חיילים עם נשק, להבנתי, גם יכולים לשמש כמאבטחים. אני לא מתעסק בפן המשפטי של העניין, אלא בפן הביטחוני של העניין, שחייל עם נשק מסתובב בטיול, הוא גם מאבטח. טוב.
3: אבל לא היה תיום לטיול הזה, וזה שורש הבעיה, כי אם היה תיום, היו גם מצמידים כוח אבטחה צבאי לאירוע הזה, והיו מתאמים את הטיול הזה, והיו גם קובעים.
2: אבי אשכנזי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, חברים.
2: ערב טוב. יניב מורזובסקי, שלום לך, דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נראה.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: ערב טוב, אריה ורון, כביש גאה עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש 471 עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, עד כאן מהכבישים.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
6: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הנה זה בא, הנה זה בא.
5: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר, צ'לסי מול יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: Let's pay with Blender.
8: פי, כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים, עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: אני רוצה להביא
14: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר 103 FM. 103 FM.
17: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
18: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת אפרת רייטן, מפלגת הדמוקרטים.
19: שלום, ערב טוב.
18: ערב טוב. ערב אולי טוב. נפתח בכמה משפטים ששמענו מיאיר גולן היום.
20: אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין גברים בקיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. גיוס חרדים זה תהליך, גיוס ערבים זה תהליך, גיוס נשים חרדיות זה תהליך. אתה צריך לארגן מחדש את כל המערכת. יהיו מגוון אופנים לשרת. אני בעד שיש שירות גם במדה, בקאבה, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, בבתי החולים. דרך אגב, מחזורי הגיוס הולכים וגדלים בכל שנה. הצבא לא יגדל בהתאם לגודל מחזורי הגיוס, זה דבר לא סביר.
18: אז גם אם אני מסכים עם יאיר גולן, וזה די נדיר אצלי, עם רוב הדברים שהוא אמר, מה אתם צרכתם חוק השתמטות, שוויון בנטל?
19: ברור שזה, לא, אני לא שומעת שום סתירה.
18: מה זה? הוא פשוט אומר שמה שאמרו עכשיו בקואליציה, הוא אומר עכשיו שזה מה שיקרה אחרי הבחירות, שלא יגייסו את כולם.
19: אני ממש לא רואה ולא מפרשת את הדברים כמוך, ידידי, זה רחוק ממה שאתה עכשיו טענת. אנחנו בעד גיוס ושירות לכולם, ושמעת גם בדברים שהוא אומר, לא רק חרדים, אלא גם החברה הערבית. אנחנו מדברים על שוויון ונעשה שוויון, וכמי שישבה בוועדת חוץ וביטחון, לצערי הרב אגב, במשך כל הקדנציה הזאת, וראיתי את באמת את בזבוז הזמן, ואת באמת היה נורא לשבת שם כמעט 3 שנים, עם חוק שהיה כל כך גרוע ופסול, שהיה ברור שאין לו שום, הוא לא עונה על צורכי צהל, הוא לא מדבר על שוויון, היה פשוט בזבוז זמן ומשאבים, לא רק של הכנסת.
18: אבל יאיר גולן אומר שאי אפשר לגייס את כל החרדים, והוא גם לא רוצה אותם. הוא גם לא רוצה אותם.
3: אבל בוא נעשה את זה קצר. לא יהיה חוק גיוס חרדים. וגם אם יהיה חוק גיוס חרדים, סליחה, אפרת, גם אם יהיה חוק גיוס חרדים, כל עוד האדמו"רים לא ייתנו, הם לא יתגייסו. אתה יכול לחוקק מעכשיו עד 2906.
19: אני מבינה את הטיעון שלכם, ואני לא מסכימה איתכם. ואני אסביר ככה, א', שמתם לב בדיוק לטרמינולוגיה שלי, זה גיוס ושירות. זאת אומרת, יהיו את הרוב המוחלט יתגייס לצהל לפי צורכי צהל. אם צהל יגיד סטופ, עד כאן, אני לא יכול.
3: חברת הכנסת רייטן.
19: רגע, אני, אם, כן. אני לא יכול עד כאן, מצוין. השאר, זה לא שהם פטורים, הם יעשו שירות. שירות, והנה גם הוא נתן שם פירוט, איפה יכולים לעשות שירות, וזה יהיו גם כאלה שלא מתאימים לצהל, וזה יכול להיות גם מהמגזר החרדי, וגם מהמגזר הערבי. לזה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על החובה של כולם להתגייס.
3: החובה של כולם להצטרף, להצטרף, זאת אומרת, להגיע לבקום, לשמוע מה אומר הפוקד.
19: וצהל יחליט, נכון.
3: רגע, אבל אני אומר לך עוד פעם, בחקיקה, אין מצב, אין מצב שההנהגה הנוכחית של החרדים, אוקיי, ולא כולם ישישים, יש שם גם הרבה יותר צעירים, תאפשר חוק גיוס לצהל. אוקיי? זה הכל. עכשיו יש לך, השנה, את יודעת שהשנה, בשנה האחרונה התגייסו כ-4,000 חרדים, עתודה טכנולוגית, שירותי דת, כל הדברים האלה, רק מתוכם פחות מ-900 לוחמים. אוקיי?
19: ראשית, אני יודעת, וגם אתה צריך לראות את אתה צריך לראות גם את הנתונים של החברה הערבית שמתגייסת, שזה גם מרשים מאוד, בכמה אלפים כל שנה.
3: אבל זה דרוזים.
19: אני אגיד לך,
3: זה דרוזים, זה מ-49 הם בצבא.
19: לא, אני ממש לא מדברת על הדרוזים. אנחנו מדברים באמת בציבור הכללי, ואתה צריך לראות את זה, וזה נתונים מדהימים.
3: אז בדואים ודרוזים, אני לא רואה.
19: אבל אני אגיד לך משהו, רגע, אבל אני מדבר איתך על העיקרון, כי נדמה לי שהעיקרון הוא חשוב עכשיו. בסוף, אנחנו צריכים להחליט איזה מדינה אנחנו, ואיך אנחנו מנהלים את המשבר העצום ביותר שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים בהרבה מאוד משברים, אבל אין ספק שזה אחד מהם. וכל השנים הרבות שממשלות ישראל לא הצליחו לעשות עם זה שום דבר, או אפילו העדיפו לו לתת לזה איזשהו פתרון. ואז מה שנוצרה כאן זה אוטונומיה של החברה הערבית, ואוטונומיה של החברה החרדית, זה לאט לאט אוכל את מדינת ישראל ואת לכידותה. והדבר הזה, כשאנחנו מדברים עכשיו על גיוס לצהל, אני חושבת שאף אחד מאיתנו, שלושתנו עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש דעה פוליטית, אני מניחה, שונה, אבל בעניין הזה כולנו מסכימים שצריך לשנות את הפרדיגמה. די, מספיק, הגיע הזמן להכרעות.
18: מסכים, עכשיו תגידי
3: כמה זמן היא לא השתנתה וכמה זמן היא עוד לא תשתנה.
18: על כמה חרדים בשנה אתם מתחייבים בממשלה אם אתם תקימו אותם?
19: אני מתכוונת לומר דבר...
18: שיאיר גולן אומר שהוא לא רוצה ציבור חסר השכלה, חסר מוטיבציה וחסר יכולת פיזית.
19: אתה שוב חותם.
18: אנחנו גם לא נרצה ציבור שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה וחסר יכולת פיזית. ככה הוא אומר.
19: אנחנו נעשה הכל כדי, א', אני חושבת שטובתנו כולנו, לתת לכולם הכשרות וחינוך. גם פה בעניין הזה שלושתנו צריכים להסכים אחד עם השני, אני חושבת שאין בינינו מחלוקת. האינטרס של מדינת ישראל הוא להשקיע בצעירים, הוא להשקיע בלימודי ליבה, ולתת לכולם הכשרות, ולחבר אותם לחברה הישראלית. מה, איפה כאן הוא לא האינטרס של מדינת ישראל?
18: לא, שיאיר גולן מודה שהוא לא מסוגל לגייס את החרדים, זה הפשוט.
19: זה לא מה שהוא אומר, ממש לא אריה, באמת. הוא אומר והוא מכיר באמת. הוא מסתכל ואומר, כולם מבינים שביום אחד אתה לא יכול לשלוח 70 אלף צווים.
18: אבל זה מה שהממשלה אומרת.
19: אבל הממשלה לא עושה כלום.
18: הממשלה אומרת, אי אפשר לגייס אותם, זה תהליך.
3: הממשלה לא הצליחה 78 שנה לגייס.
19: עזוב, אתה לא צריך ללכת כל כך הרבה אחורה. תלך עכשיו על השלוש שנים האחרונות. מה הם עשו? זה הכל היה בדיחה.
18: הם לא עשו כלום, אבל יאיר גולן גם אומר, הם לא עשו כי אי אפשר.
19: לא, זה ממש לא, תשאל אותו, תראיין אותו, הוא יסביר לך בדיוק, אגב, ויפרש, בגלל שאתה תפרשן אותו, הוא יסביר בדיוק למה הוא התכוון. הוא מסתכל נכוחה, הוא שירת בצבא כ-40 שנה.
18: כן.
19: הוא יודע בדיוק את התהליכים שהצבא צריך, ואין ספק, אני שמעתי, אתה יודע, ישבתי בוועדה פעם אחרי פעם, ואני שומעת את הרמטכ"ל, ואני שומעת את ראש אכ"א, כולם באים וזועקים, אנחנו צריכים חיילים, צריכים 12,000 חיילים. נו, מאיפה נביא אותם? נייבא אותם מסין?
18: לא, אני בעד, אני רק חושב שעוד לא מצאנו את הפטנט, אבל תשמעי, יוסי ורטר פרסם מאמר בארץ, המאמרים של ורטר הם תמיד, כמו רוב התקשורת, תערובת של מידע ודעה, אבל בעקבות מה שהוא כתב על כוונתה של מירי רגב לצמצם הגעת ישראלים מחוץ לארץ לבחירות, את כבר כתבת לה שני מכתבים עם התראות, איך טור דעה הופך לעובדה?
19: אני אסביר. קודם כל, אני תפקידי הוא לפקח. ככה עשיתי גם במהלך השנים שהייתי באופוזיציה. אתה יודע את זה היטב, אתה יושב באופוזיציה, אתה אמור לחוקק ואמור לפקח. עכשיו, מבחינתי, כשאני מובאת לפתחי איזושהי אינפורמציה, אם זה בפרסומים שונים בעיתונים, ואם זה מהאנשים שמתקשרים אליי, ואני אומרת לך שאחרי שפרסמתי את המכתב הראשון, פנו אליי אנשים וגורמים אחרים ואמרו לי, את צודקת. אל תרפי מהמכתב, מהפנייה שלך. עכשיו, מה הייתה הפנייה שלי? פניתי בצורה מאוד ברורה, אמרתי, פניתי לשרת התחבורה ולגורמים הבכירים בראשות שדות התעופה, אמרתי, תראו, התפרסמה הכתבה הזאת, שבמסגרת הכתבה הועלתה הטענה שהתקיימו כאן דיונים שבהם חושבים אולי לצמצם את הסלוטים של הנחיתות, אולי את כמות הטיסות, סביב מועד הבחירות. האם אתם יכולים לאשר לי את זה, או האם אתם יכולים להפריך את זה? תנו לי תשובה, זה הכל, זה מה שביקשתי. אחרי שבועיים קיבלתי תשובה, לא ממירי רגב, כן? לא ממנה, אבל קיבלתי תשובה הכי לקונית, שהכי מחשידה בעולם. זאת אומרת, הם לא באו ואמרו לי, זה הכל שטויות, או אפילו כמו שארי אומר, נו, בגלל מה שכתוב בעיתון, את פונה אלינו? ממש לא. קיבלתי תשובה של פסקה אחת שאומרת, אנחנו פועלים על פי דין, בערך, אתה יודע, בשורה וחצי.
3: נו, רגע, מה רצית? אני שואל עוד פעם, אני שייך לצד שלך, המתנגד. לשלטון, כן? מה רצית שענו לך? אם זה על פי דין, על פי דין.
19: לא, אני אגיד לך מה, השאלה שלי, ולכן גם חידדתי אותה במכתבי השני, אמרתי, תראו, התשובה שלכם לא אמרה לי שום דבר. אנחנו יודעים שהחששות שלנו מפני התנהלות הממשלה, הם לא מופרכות.
3: אבל חברת הכנסת רייטן, לא, לא, אם מחר יכתבו בישראל היום, או בערוץ 14, יגידו שבאמת... כי אנחנו יודעים שמתארגנות טיסות סכר. ויגידו, רגע, למה אין גם לאנשי ימין, אוקיי, טיסות מארצות הברית, מאנגליה, גרמניה, אוסטרליה.
19: כולם יכולים לפנות ולבקש תשובות.
3: אני מתייחס, אם באמת יהיה מידע.
19: כמו שעיתונאים, פונים לבקש תשובות.
3: אבל עזבי, אני...
19: עולה פה מישהו כאן מרים דגלים.
3: חברת הכנסת רייטן, אני אומר, אם יהיה לך מידע קונקרטי, אני מקווה שלא יהיה לך. אבל אם יהיה לך מידע שבאמת מארצות הברית ומדינות מערביות נוספות לא ייתנו לישראלים לבוא ולהצביע, אוקיי? נראה את זה. אני אגב, הייתי חושש יותר, הייתי חושש יותר שיגיע מנדט של חרדים מברוקלי למשל, או מקריית יואל, כל המקומות האלה. תעבדו גם על זה.
19: אני רוצה להזכיר לך את ההפגנות שהיו בירושלים, בעד ההפיכה המשטרית ונגד ההפיכה המשטרית. אתה זוכר ששרת התחבורה מירי רגב תגברה את הרכבות כשהיו את ה... הפגנות בעד הרפורמה המשפטית, ולעומת זאת שהיו הפגנות ענק נגד ההפיכה המשטרית, פתאום היא כבר לא, היא אומרת, מה, אנחנו חברת הסעות? יש פה דברים בגו, מבחינתי כשאני מקבלת אינפורמציה...
3: אם תהי שרת תחבורה, תחזירי לה.
19: רגע, אבל אני... ואני אגיד לך עוד משהו, אני שמעתי גם את הפתיח של אריה לגבי העיתונאי יוסי ורטר, אני מתייחסת אליו כמו לעיתונאים אחרים, בשיא הרצינות, אני לא מזלזלת באף אחד, ואני אומרת לכם שכשאחרי...
18: אני לא מזלזל, אני רק אומר שאי אפשר היום בתקשורת להפריד בין מידע לדעה, אי אפשר.
19: אז לכן אני אומרת, כשאני קיבלתי, אחרי מכתבי הראשון, טלפונים והודעות מהאנשים, חלקם היו ברשות שדות התעופה, וכבר לא נמצאים שם, ואמרו לי, חזקי ואמצי, ואנחנו נעזור לך לבדוק את העניין הזה, אז חברים...
18: חברת הכנסת רייטן, תודה רבה לך, ערב טוב.
19: תודה.
18: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את נמרוד אלירן סבח, יועץ אסטרטגי, מי שניהל את מטה אלקטור בליכוד, שלום לך.
0: היי, ערב טוב.
18: שמענו שהשופט נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, קבע כי חברי ועדות קלפי לא יכולים יותר לדווח ממקום שבטם בשולחן בקלפי מי הגיע להצביע. עכשיו, לכאורה, הנימוקים של השופט סולברג הם נימוקים תקפים של פגיעה בפרטיות, אבל מה החשש שלכם שלא תוכלו לעשות מה במקרה כזה?
0: קודם כל, בואו נפריד את זה רגע מנושא המפלגות. בואו נדבר רגע על הדמוקרטיה. אנחנו בשנים האחרונות עדים לכך שבמשך כמעט כל מערכת בחירות יש ירידה דרסטית של הקהל המצביעים. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה זה מגמה של חוסר התעניינות, למרות כל הבחירות המתלקחות שיש בישראל, אבל חוסר התעניינות באופן סיסטמטי. דווקא אני הייתי מצפה מיושב ראש ועדת הבחירות לקחת את הנושא הזה ולהעצים את הערך הדמוקרטי שלו, מכיוון שברגע שאנחנו מצליחים בצעדים פשוטים מאוד, דמוקרטיים דרך אגב, שלא פוגעים בהגנת הפרט,
18: זכותו של אדם לשמור על פרטיותו.
3: לא רוצה שתתעסקו.
18: אל תגידו אם הצבעתי או לא הצבעתי.
3: אני לא מעוניין שהפרטים האישיים שלי יהיו בידי אדם כלשהו זולת וידוא זהותי.
18: לא, המפלגות, המפלגות מקבלות.
0: זה אסון. אף אחד לא רוצה שהפרטים שלך יהיו בשום מקום, ואני אסביר לך איך השיטה עובדת. בוא נפשט את זה, גם כאילו נוריד כל הסיפורי...
3: אם אני מציג תעודה מזהה, ואני בפנקס הבוחרים, אוקיי? לא רוצה שיהיה להם שום פרטים, זה מגעיל אותי, זה דוחה אותי, זה מפחיד אותי.
0: אין בעיה, אז בוא נעשה רגע סדר, בוא ניתן למאזינים גם להבין מה, על מה אנחנו מדברים. הרי בסוף, מה לקחו? לקחו את זה למקום כל כך רעיל, כל כך לא נכון.
3: רעיל, זה הכי נכון רעיל.
0: לא, ממש לא, אני אסביר. אם תיתן לי רק להסביר את הטיעון, אתה תבין מה אני מדבר. אני עכשיו לוקח את התוכנה שנקראת אלקטור לצורך העניין. יש עוד הרבה תוכנות, דרך אגב, אין שום מפלגה בישראל שלא לא משתתפת ולא משתפת את התוכנות האלה במערכת הבחירות שלהם. שאף אחד פה עכשיו לא ינסה להיות איזה ציניקן או לשחק אותה עכשיו איזה אביר השלטון, אני לא יודע איך שתקרא לזה, אין לי מושג. אבל בוא ניגע לגופו של עניין. יש פה אירוע שהוא עובד לפי פירמידה. מה זה פירמידה? לקחת כאילו דמות של פעילים, שכל אחד בעצם מביא את המשפחה שלו, ואת החברים שלו, ואת המכרים שלו, מכניס אותם, שותל אותם לתוך, נגיד לתוך העניין.
18: בסדר, אז שירים טלפון לכל המשפחה, ואם מישהו יגיד לו, אני כבר הצבעתי, אז הוא ימחק אותו, הוא לא יצטרך לבוא עוד פעם.
3: למה, תגיד, למה אתה צריך להדמי החברים שלי?
18: זה מה שהשופט סולברג גמר. למה זה צריך... יש לכם רשימות, יש לכם ספרי בוחרים, תתקשרו.
3: למה אני צריך להיות בפה ובידיים של אוריך ולהקתו? למה?
0: אתה לא צריך להיות...
3: אני לא יודע מה אתם עושים עם המידע. אני לא יודע, ואני גם לא מאמין.
0: איזה מידע אתה רוצה?
3: הפרטים האישיים שלי, המשפחה שלי, החברים שלי, איפה אני מצביע, כל פרט עליי, אני לא רוצה שיהיה בידיים בלשכה של נתניהו,
18: אבל זה קיים, זה קיים, זה ספר הבוחרים.
3: רשנות. בספר הבוחרים לא כתוב של מי אני חבר.
0: ספר הבוחרים גלוי וידוע לכולם. עכשיו, אני לא צריך לדעת של מי אתה חבר, זה לא מעניין אותי.
3: אני לא צריך שחבר בוועדת הקלפי יתלפן אליכם
0: ויגיד לכם. כמפלגה, רק שנייה. תן לי בבקשה, הזמנת אותי לדבר, אז תן לי להשלים את הטיעון רגע. אני, התפקיד שלי לצורך העניין, נגיד כמי שאחראי על הגוף הזה שנקרא, נגיד, מטה אלקטור, התפקיד שלי זה לדרבן בוחרים. כל מפלגה רוצה שיבואו כמה שיותר בוחרים כדי למקסם את מערכת הבחירות שלה. אני, לצורך העניין, אם יש לי בפול מיליון אנשים שצריכים לבוא להצביע, שהם הודיעו בטלמרקטינג...
3: אבל באיזה זכות הם מטלפנים אליי?
0: רגע, שהם הודיעים בטלמרקטינג, שהם מצביעים לליכוד, אוקיי? אני, מחובתי, זה לדרבן אותם.
18: אז תוציא להם הודעות, למה אתה צריך לדעת מי מהם כבר הצביע היום?
3: מה זה הקטע הזה?
18: לחסוך כסף?
0: אני אגיד לך למה אני חייב לדעת מי הצביע. בוא, תראה, היום, כשאתה רוצה למכור משהו, כל מוצר מתחרי כזה, אתה כבר לא מוכר אותו, כאילו שם בעיתון ומחכה שיבואו לקנות. אתה כבר מטרגט את הקהלים, אתה יודע איזה
3: קהלים... אני לא בתרגות, אני לא ברשתות, לא רוצה שתחפשו אחריי.
0: אז אל תהיה אתה ברשתות.
3: לא אני, הרבה מאוד אנשים כמוני לא רוצים שתיגעו בהם.
0: אין בעיה.
3: הם פוחדים מכם, אתם רעילים בשבילם.
0: רון, אתה מעצים פה איזה משהו...
3: אני מעצים פה משהו שנקרא פרטיות בחוק הגנת הפרט. זה מה שאני מעצים.
0: אין פה שום פגיעה פרטיות.
3: למה אתם מתקשרים לאנשים? למה אתם מתקשרים לאנשים כדי לדעת?
18: רגע, נמרוד, השאלה...
3: אם אתם מצביעים, אם הצביעו.
18: נמרוד, השאלה, אם אדם הצביע או לא הצביע בבחירות, היא שאלה פרטית. הפרטים שלו נמצאים בספר הבוחרים, ולכן אתה באמצעות המערכת שלך יכול לפנות לכל העולם, למי שאתה רוצה, לאלה שתרגטת אותם, לאלה שלא, אבל למה אתה צריך לדעת מי כבר הצביע כדי לחסוך 1,000 אס-אמסים או מיליון אס-אמסים? למה?
0: אני לא שולח מיליון אס-אמסים, אנחנו עוד פעם לא מבינים את הפואנטה, אני אסביר לך. ברגע שאתה הולך להצביע, אתה מסומן כבר, יש לך מספר סידורי בקלפי, אתה מסכים איתי או לא? אתה מכיר את זה, נכון?
18: כן.
0: כשאתה מגיע לקלפי, אתה מסומן, המספר שלך בעצם נגרע מרשימת הפול של הבוחרים.
18: אז אתה רוצה שקורה? רק לחסוך כמה אס-אמסים?
0: אני רוצה, לא, אני רוצה בעצם לא להמריץ מי שכבר היה, אני לא רוצה...
18: מה לה... אכפת
3: למה
18: לך?
3: למה אתה רוצה להמריץ
18: הוא,
3: אותי?
18: הוא ישן שנת...
3: אתה מטריד אותי.
0: אני לא מטריד אותך, רון.
3: אתה כן.
0: אני אקח את זה לשם, רון, אתה יודע, רון, אתה הרי, בוא נגיד לצורך העניין, אתה עכשיו מצביע, נגיד, אייזנקוט, בסדר? בוא נעשה לך את זה יותר קל. אייזנקוט רוצה לדעת אם הצבעת או לא הצבעת, מה לא תיתן לו את האפשרות?
3: לא, לא.
18: למה אתה צריך?
0: למה לא?
3: אז אני אומר עוד פעם, לא. אני מצביע במקרה ליברמן.
18: אני לא מבין.
3: אני לא רוצה שהוא ידע אם הצבעתי או לא.
18: אני לא מבין, נמרוד, אני לא מבין מה אכפת לכם אם הבן אדם הצביע או לא. אתה מפחד שאם הוא כבר הצביע ואתה תשלח לו אס-אמס, הוא יותר לא יצביע בשבילכם לעולם? מה העניין? שלח אס-אמסים לכל מי שנמצא ברשימות שלכם?
0: תן לי להסביר לך רגע משהו, ואני מבקש גם תהיו קשובים. כי אם אני אדבר ולא תקשיבו, זה לא יעזור. בסופו של דבר, יש פה אירוע שהוא אירוע אחד, יחיד ומיוחד. ביום בחירות צריך למקסם את העבודה, לעשות את העבודה בצורה מאוד מרוכזת.
3: לא על חשבוננו.
0: מה הכוונה? רגע, רגע, עזוב את החשבוננו עכשיו. תראה, אם אתה מכיר איזה מאפייה טובה, רון, ואני בטוח שאתה מכיר מאפייה טובות, אם אתה הולך לשם ואתה אוהב איזה לחם מסוים, ואתה לא מוצא אותו על המדף, אתה מתבאס. מה שאנחנו עושים ביום בחירות זה בדיוק אותו דבר.
3: הפכתי להיות לחם, תודה.
0: אנחנו מגיעים, רק שנייה, אנחנו מגיעים לאנשים שמאוד רוצים להצביע על המפלגה שלהם.
3: איך אתה יודע?
0: ואנחנו אומרים להם...
3: איך אתה יודע שהם מאוד רוצים?
18: אז מה אכפת לך אם הוא יגיד לך, כבר הצבעתי.
0: לא, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא. אנחנו מנהלים איתם מערך של טלמרקטינג. אנחנו גם יודעים...
18: הבנתי, אבל נגמר לנו הזמן, ולא השתכנעתי לצערי, נדמה לי שגברון לא. תודה רבה, נמרוד אלירן סבח, יועץ אסטרטגי, מי שניהל את מטה אלקטור בליכוד, תודה רבה לך. פרסומות.
17: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
21: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
22: 103 FM.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
23: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
25: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
26: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: 103
28: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו לסיום, אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אביר קארה, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה. שלום לך.
2: שלום אריה, שלום רון,
1: לחבל
2: המאזינים.
3: ערב טוב.
1: אז הנה, הכנסת יודעת לעבוד גם בפגרה, דנו בשאלה הזאת קודם, ועל סמך הסכמות בין קואליציה ואופוזיציה, אישרו הצעת חוק שאתה יזמת להגבלת תביעות ייצוגיות נגד עסקים קטנים. תסביר לנו במה עוסק החוק.
2: נכון, להגבלת תביעות הסחיטה כנגד בעלי עסקים הקטנים והבינוניים בישראל. מה שקרה בשנים האחרונות והסיפורים שנחשפתי, עורכי דין לקחו את חוק תובענות ייצוגיות, הם ממש חטפו אותו והשתמשו בו ככלי להוצאת כספים. ראינו מקרים של עשרות עורכי דין סדרתיים שעובדים עם תובעים סדרתיים ביחד, כשכל המטרה שלהם היא להגיש תביעות כנגד בעלי עסקים ב2.5 מיליון שקלים על הפרות איזוטריות, או אפילו בלי הפרות בכלל.
1: אביר, אתה יכול טיפה לשפר מיקום כי אתה נשמע קצת קטוע.
2: עכשיו יותר טוב?
1: יותר טוב, כן.
2: לדוגמה, הגישו תביעות בישראל על אתרי אינטרנט שהם לא היו נגישים, הצהרת נגישות באינטרנט, שלא מופיע שם מהם הסדרי הנגישות אצל בעל העסק. לדוגמה, יש שירותי נכים או אין שירותי נכים. בגין הצהרת הנגישות באינטרנט הגישו עורכי דין סדרתיים תביעות ב2.5 מיליון שקלים נגד בעלי עסקים, תוך שהם יודעים שכאשר שהם מנחיתים את המכה הזאת, את התביעה הזאת, עלויות ההתגוננות של בעל העסק יהיו כל כך גבוהות, שעדיף לו להסתדר בפשרה של כמה עשרות אלפי שקלים, זה הפך להיות...
3: והיו לו שירותי נכים?
2: כן, כן, במקומות האלה יש שירותי נכים, בחלק מהמקומות בכלל...
3: בחלק או בכלל בכולם?
2: לא, לא, אני אומר, בכל המקומות האלה, הסדרי הנגישות עובדים כפועל, פשוט באתר האינטרנט לא הופיע הצהרת נגישות, זו דוגמה...
1: ומה קובעת הצעת החוק שאתה...
2: אבל רגע, רק חשוב לי שרון, כי על זה אנחנו מדברים פה, רון, חשוב להבין שמתווך נדלן אין לו שום צורך בהצהרת נגישות. למשל, ראינו עורך דין אחד שהגיש עם גברת מסדרות יותר מ-80 תביעות ייצוגיות כנגד מתווכי נדלן, על זה שלא מופיעה הצהרת הנגישות אצלם באינטרנט. הם בכלל פטורים
3: מזה. כמה היא עשתה מזה? אבל...
2: היא לא עשתה מזה, אתה יודע למה? כי היא מעולם לא הכירה את עורך הדין, היא מעולם לא הכירה אותו, היא לא ידעה שמגישים בשמה תביעות. כשאנחנו פנינו אליה ושאלנו את הגברת, את רצית לעבור לסדרות מקיסריה? אמרה, אני, מה פתאום? אמרנו לה, את רצית להגיש נגדנו תביעה? אומרת, אני תביעה, מה פתאום? מכירה את עורך דין טיכמן?
1: טוב, אז זה סתם הונאה. אבל אתה עושה גם בעניין גופו, לא באלה שהם רמאים.
2: 3,500 תביעות ייצוגיות הוגשו בשנת 2023 בישראל, זה היה שיא עולמי דרך אגב. 800% יותר מאשר בארצות הברית, 500% יותר מאשר בקנדה.
3: גם החקיקה אצלנו בכנסת היא נכון, המקום ראשון בעולם, בפערים של מאות אלפים מהעולם.
2: מדהים מה שאמרת עכשיו, כי אנחנו פשוט עם חקיקה שהיא חריגה בהשוואה בינלאומית, ועל הפרצות הקטנות הללו התלבשו עורכי דין סחטנים.
1: אז בוא תגיד לנו, יש לנו עוד דקה, תספר לנו מה עושה החוק שלך.
2: ממש שנייה אחת ואז החוק. רק צריך להבין, מתוך 3,500 תביעות, 90% מהן היו הונאה אחת שלמה. החוק שלנו בא ואומר שקודם כל תביעה ייצוגית אמורה להגן על צרכן קטן מפני תאגיד ענק, לא מפני בעלים של חנות מקולת. ולכן אנחנו הולכים עכשיו להכיל בחוק שעסק של עד 10 מיליון שקלים מחזור שנתי יהיה מוגן לחלוטין מפני תביעה ייצוגית. הוא יוחרג מהאירוע ולא יכול להגיש נגדו תביעה ייצוגית. לעומת זאת, כלפי כל בעלי העסקים האחרים, תהיה חובה של פנייה מוקדמת, במידה ואנחנו רוצים לתקן הרי הפרה, נכון? לא היה הצהרת נגישות באינטרנט. למה צריך להטריד את בית המשפט? יהיו מחויבים להגיש פנייה מוקדמת, אם בעל העסק יתקן את ההפרה, ואכן באמת הייתה הפרה, הוא ישלם מקסימום סכום של 2,000 שקלים, ובזאת תם האירוע.
3: אבל איך נחתוך
2: לא
3: פינה?
2: לא יגישו לבית משפט. מה זה?
3: איך נחתוך ויג פינה, אתה יודע, מתוך האירוע?
1: ממה יחיו אותם עורכי דין שמגישים תביעות ייצוגיות לפרנסתם?
3: כמה זמן זה דבר
2: בתי משפט? אל תדאגו, המחוקק סיפק להם כל כך הרבה שטויות. למשל, רק לאחרונה עברו שני תיקוני חוק. אחד תיקון מספר 13 לחוק הפרטיות, והתיקון הנוסף שעבר של מרב כהן לפני שבועיים, שלא ניתן בשיחות טלפון, אנחנו מחויבים להקליט את הלקוחות. עכשיו, התיקונים הללו סותרים אחד את השני, כי מצד אחד, חוק תיקון 13, אוסר עליך להחזיק שיחות.
1: אז יבוא החוק השלישי ויפשר ביניהם.
2: לא, אז אם הוא לא יתבע אותך על תיקון מספר 13 בחוק הפרטיות, הוא יתבע אותך על החוק של מרב כהן. לכן אנחנו צריכים בהחלט לטפל ברגולציה וברגולציה העודפת, לבטל חוקים.
1: אתה רוצה לחזור לכנסת הבאה? תגיד.
2: אני רוצה לחזור ולהיות במקום שבו אני יכול להשפיע הכי הרבה על הכלכלה הישראלית.
1: אני לא שואל אם יש לך פטור מריצה, אתה רץ עם מישהו?
3: מי אתה הולך?
2: אני כרגע, כרגע אני מתנהל במסע ומתן.
3: מי?
2: ואנחנו עובדים, אני עובד מאוד מאוד קשה זה, הנחתי סדרה
1: של... נגמר לנו הזמן, אביר קרה, תגיד עם מי.
2: מי שייתן לי לקדם את המדיניות
3: הכלכלית. אתה רואה, קרה, חיפינה, כל הכבוד.
1: שכוח, אביר קרה, תודה רבה לך. ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ושני רומנו. אחראית על השידור הייתה שקד מורג, בדיגיטל היו אופק קולר, עידו טבת ועומר אוקנו, מיד אחרינו ספורט עם פרימו, אוזן ואסף כהן. תודה רבה רון.
3: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
0: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
4: 103 FM
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 65-70. כפוף לתקנון.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: 103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג הגיעו לטקס קבורת עצמותיהם של סבו וסבתו של הרצל. נתניהו התייחס למלחמה עם איראן ואמר, אנחנו בעיצומם של אירועים צבאיים ומדיניים. טראמפ הוא גדול ידידינו, אבל אני מבקש להבהיר, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. ובתוך כך ארצות הברית הסירה את הסנקציות שהוטלו על שלוש ישויות הקשורות למשמרות המהפכה האיראנים, כך עולה מעדכון רשמי שפורסם באתר משרד האוצר האמריקני. החלטה זו מצטרפת לשורת צעדים של הממשל בוושינגטון לבחינת משטר הסנקציות נגד גורמים איראנים, וקשורה יותר לעיראק מאשר לאיראן, כך מסביר שלחנו ברק רביד. ראש הממשלה השיב לבגץ כי למרות חוות דעתה של היועצת המשפטית, אין עילה להדחת השר בן גביר יליה, וכתבתנו עם הפרטים.
21: בתשובתו לבגץ הביא ראש הממשלה נתניהו כי אינו מתכוון להעביר את השר מתפקידו, וזאת גם לאחר עמדת היועצת המשפטית לממשלה, לפיה יש לעשות כן. לטענת נתניהו, העתירות בנושא דינן להידחות, מחמת חוסר שפיטות, ריסון שיפוטי, והיקף שיקול הדעת הרחב, שניתן להחלטות פוליטיות ציבוריות מהסוג הזה. הוא הוסיף והדגיש כי השר עומד לטענתו בכל תנאי הכשירות בחוק, וכי התבטא.

0: מהמקום לקראת תקיפות. זמן קצר לאחר מכן דיווחו בלבנון התקיפות של צה"ל בכפר תבניל, דווח על הרוג ולפחות 11 פצועים. ברקע מתקיים ברומא היום השני של שיחות המשא ומתן בין המשלחת הלבנונית לישראלית.
1: אישה נעצרה בלונדון בחשד למעורבות באירוע דקירה באזור קובנט גארדן שבו נפצעו 3 בני אדם. כוחות משטרה ורפואה רשמיים מוזעקו למקום בעקבות הדיווחים והנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: שלום לכם, אנחנו מרגישים את השינוי במזג האוויר, בעיקר בשעות הבוקר והלילה, בצהריים חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע הבא נתחיל להרגיש שוב עלייה בטמפרטורות לקראת התחממות ניכרת שתורגש באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם וגם יבש מהרגיל.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור חי בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103, ערב טוב אורי אוזן.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב אסף כהן.
3: אהלן, אהלן, ערב טוב.
1: מספר לכם התפתחות של הדקות האחרונות, לא רוצה להגיד התפתחות דרמטית, בעקבות עדותו של איתמר שבירו שהיו אירועים גם במכבי נתניה, זומן לחקירה בלם מכבי נתניה איתי בן שבת, לא יודע מה יצא מהחקירה, לא יודע כלום. ממכבי נתניה עכשיו קיבלתי תגובה, פרוטוקולים מסודרים, יש קבלות, הכל בסדר, מבחינתנו אנחנו בסדר גמור.
2: נתניה כאילו נקלט לאירוע של טבריה?
1: נקלט בעקבות העדות של איתמר שבירו, שאמר שהייתי בנתניה, קיבלתי אירועים.
3: אולי מתחיל פה דומינו של כל הכדורגל הישראלי.
2: אני גם ניתן עדות שנייה.
3: כן, בבקשה.
2: אני בזמנו גם קיבלתי אירועים.
1: אני חושב שבתקופה שלך אפשר היה לתת אירועים.
2: לא, אבל היה...
1: גם מיכאל זנדברג אמר, אבל זה היה...
2: היינו ביחד, במקרה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: היינו ביחד. זה היה בין המשחקים של ליגת האלופות. לצערי, הזרקורים ברמת גן לא קיבלו אירועים, אז אם היו מקבלים, היינו עולים. אבל קיבלנו אירועים חוקיים, הדוקטורים היו, הכל דווח, יש הבדל בין לקבל אירועים סתם, גם תלוי איזה אירועי. לצורך העניין PRP, PRP זה משנה את כמות כדוריות אדם. את זה אי אפשר לעשות, כי זה לא חוקי.
1: לא, אנחנו מדברים על מי מלח.
2: לא, לא נכון, יש כל מיני סוגי אירועים, לכן המילה אירועים, אני לא יודע אם שבירו יודע מה בדיוק הוא קיבל, יש אירועים שהם חוקיים, תלוי אם דיווחו עליה, אם היה רופא, עם הכל,
1: זה מה שנתניה אומרת, פרוטוקולים,
2: כן,
1: פרוטוקולים,
2: פרוטוקולים מסודרים, לפי מה שאנחנו מבינים מכתב האישום, שוב, קטונתי משפטית, למרות שקצת למדתי משפטים.
3: כן. אבל לא, אתה אומר פה דבר מאוד חשוב, אם היה רופא, אתה יודע, ולא כל מיני דברים שאנחנו קוראים פה בכתב אישום,
2: שלקחו
3: מישהו ממדה, ובוא תעשה פה
2: איזה. זה נראה כאילו עושים איזה משהו באסתר, תלוי גם החומרים שעושים, כמו שאמרתי, יש מי מלח, יש PRP, יש הרבה דברים, אז אני חושב שאולי שבירו באמת קיבל עירוי, שאלה מה הוא קיבל, ואם נתניה באמת עשתה את הדברים לפי הפרוטוקול,
1: אם היה רופא ורשמת הכל, בוודאי?
2: רשמת הכל והכל דווח, כי חייבים לדווח על הדברים האלה, אז אני לא חושב שבנתניה יש מה לדאוג. אז פרימו, אין לך מה לדאוג.
1: מעניין לעניין לאותו עניין, אני אפתח הדיון בבית הדין של ההתאחדות, בדיוק על העניין הזה על טבריה, וטבריה הגיע עם מלא טענות כלפי שינו זוארץ, כלפי התובע, כלפי החוקר, אלה היו הטענות הראשונות שלה, ואז קם התובע ואמר לדיינים, סליחה, מי שעומד פה לדין זה עירוני טבריה, לא יושב ראש ההתאחדות, לא החוקר ולא אף אחד אחר, תהיה התפתחות גדולה, דיברנו פה עם ציון אמיר, יש פה שני עורכי דין מהטובים ביותר במדינה, מהצד הפלילי,

0: גם ציון אמיר וגם מהצד של
1: המתחדד
0: של אשדוד, נראה מה תהיה התפתחות, נראה אם יהיה זיכוי, נראה אם יהיה עונש, אבל יש משהו לדעתי הרבה יותר חשוב. אורי אוזן אמר שהכוכב האדום בלגרד לא רואה את הפועל באר שבע.
1: אמרתי שהיא עובר.
0: רגע.
1: אני עומד מאחורי.
0: ואני ראיתי אתמול, יכול להיות שהיא תעבור. אני ראיתי אתמול משחק כדורגל שהפועל באר שבע לא פחות טובה מהכוכב האדום. עם כל התקציב, עם כל התררם, הפועל באר שבע קבוצה לא פחות טובה מבאר שבע.
1: אז אני אתן לאסף להתחיל דווקא, אבל אני אגיד להגנתי, אני חושב שעדיין, אני חושב שהכוכב האדום פייבוריטית לעלות, נכון, אתמול זה היה נראה שהפערים יותר קטנים, אסף...
2: קודם כל זה היה מאוד מרשים לראות את באר שבע, זה גם לא מופרך לחשוב את זה לפני, כשהפועל באר שבע מאבדת את השחקן הכי טוב שלה, כנראה השחקן הכי טוב בליגה בשנתיים האחרונות, ואתה יודע, אתה רואה בעיקר 100 דקות שבהן באר שבע נשארה בעשרה שחקנים.
0: וואו. משחק הגנה הכוכב
2: האדום, בדיוק, הם לא הגיעו למצב, וזה מראה על הכוח באמת של הקבוצה הזו, פתאום איזשהו שינוי מערך, חילופים, להכניס שחקנים להגנה, עברו משם, במשחק הקרבה, יוצא דופן, זי אחמד.
0: משחק ציון 10, אחמד.
2: מדהים. עכשיו, אתה יודע, זי אחמד, בשנתיים האחרונות, ראינו אותו אצל רן קוז'וך, הוא מאוד אוהב לשחק איתו, בעיקר במשחקים הגדולים.
1: נכון.
2: תראה, הרבה משחקים שהוא לא משחק, ואז פתאום...
0: אתה יודע מה מיוחד בזי אחמד? יש שחקני התקפה מאוד מוכשרים, מהירים. במשחק הקודם, באו 5-2, הוא מעמדת הקיצוני, 116, חזר ל-16 שלו והציל גול בטוח.
1: אבל תראה...
0: תראה איזה יכולת.
1: תראה איזה יכולת, ותראה כמה חשוב היכרות עם מאמן. כי הרי לא כל מאמן היה מביא את זי אחמד לבאר שבע, לא כל מאמן...
0: הם הביאו כמה שחקנים מהליגה הלאומית, את זי אחמד מאקו, אבל חלקם לא הצליחו.
1: נכון, אבל זי אחמד, רן קוז'וך, סימן אותו, יש כמה שחקנים, גיא מזרחי. שחקנים שחייבים למאמן הזה את הקריירה.
0: מחליף של ג'אבר שנה שלמה.
1: היית, ראית אותו בנתון.
0: מחליף של ג'אבר שנה שלמה.
1: בדיוק, דרך אגב עכשיו ג'אבר גם לא, יש את הבעיות שלו, אבל לא ניכנס לזה. רן קוז'וך, יש לו סגנון מאוד ברור. אתמול הם הפקיעו בדיוק מהסגנון הזה, לחץ גבוה גם מול הכוכב האדום. זי אחמד, מתאים מאוד לסגנון, כל בויניק, יכול למלא כמה תפקידים.
2: ואם הוא מוסיף גם את העניין של מספרים, אתה יודע, כל מה זה היה קולבוני, כי הוא נגיד רודף אחרי המגן, אבל אם עכשיו גם נותן לך כל משחק גול, זה כבר הופך אותו ל...
1: את השער המאוד חשוב מול ויקינגור עם הראש.
0: חטיפה מלוקאסן.
1: חטיפה עכשיו מלוקאסן, מקבל לאט לאט ביטחון, גם עם הכדורגל. אני עדיין, פה ישב תוכמן אתמול, נחמיא לו, אמר נבחרת, אני לא חושב שהוא נבחרת, אני חושב שכדי להגיע לנבחרת, צריך לעבור מסלול, בטח בנבחרת שעכשיו הופכת להיות עם המון ליגיונרים, אבל בהחלט מגיע לו קרדיט. אני ברמה אישית כיף גדול שהוא מצליח, אני חושב שזה מודל להרבה שחקנים, להצליח בדרך שהיא באמת בזכות רצינות ועבודה והתמדה ולהתמודד עם קשיים ולהגיע מלמטה, וכל הכבוד למאמן. אני חושב שזה הקבוצה שלו, רן קוז'וך, משהו השתחרר אחרי ויקינגור. כי היה לו עולה, אירופה זה היה לו, הרי הוא לא הצליח.
0: הוא לא מצליח בשנתיים האחרונות.
1: בדיוק, והיה לו איזושהי מועקה, אני חושב, שאיך אני בליגה,
0: ואני תמיד בכל מקרה יש לו אירופה.
1: יש לו אירופה.
0: בדיוק.
1: לא רק זה, גם אם הוא מול הכוכב אדום דברים פחות הסתדרו, הוא הרוויח גם את המשחק הזה, התכונן נהדר למשחק, אמר אסף, בלי קנגווה, אולי השחקן הכי חשוב שלה מינואר, ובטח בשנים קודם, והוא עשה עבודה נהדרת, אליאל פרץ חוזר. סטטיסטית, אומנם הכוכב האדום היו יותר מסוכנים, אבל לא משהו רציני. המבחן הגדול יהיה במרקנה, אני עדיין חושב שיהיה קשה לבאר שבע, אבל אתמול, גם אם לא יעברו פרימו, הם הרוויחו המון מהמשחק הזה.
0: מסכים איתך.
1: הרוויחו המון, המאמן.
0: אגב, מדברים על החמצות, אז אני לא זוכר החמצה של הכוכב כמו ההחמצה של בלטקסה,
1: נכון.
0: שרק היה צריך טיפה להוריד את הראש, הכדור שלו פגע במשקוף, והנבדל של המילימטר של אליאל פרץ.
1: בלטקסה הוא סיפור המשחק בעצם, במובנים מסוימים, גם ההחמצה.
0: לא היה, אני לא זוכר בכדורגל הישראל, יכול להיות שבאירופה ראיתם,
2: ששופט
0: נתן שניים בדקה שנייה.
2: קורה, נדיר. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה אייאקס נגד צ'לסי, 4-4 במטורף, אז זה לא היה לו אותו שחקן, אבל במהלך אחד, גם דיילי בלינד עשה פאול, ואז המשיכו את ההתקפה, עשה פאול גס לצהוב, כן. עשה פאול, נתן יתרון, בעטו כדור, פגע ביד של שחקן, פנדל, שני השחקנים קיבלו צהוב, יו. לשניהם זה היה צהוב שני, אז נגמר שני אדומים ופנדל במהלך אחד,
0: מדהים.
2: זה לא אותו שחקן,
1: נכון.
2: אבל פה בלטקס עשה טעות, הוא כנראה...
1: חשב שהוא מוגן.
2: חשב שהוא מוגן, עשיתי פאול אחד, אני כבר אקבל את הצהוב, זה היה מהלך לא חכם.
0: עכשיו, אני חושב שזה אינסטינקט, אין לך את המחשבה בשנייה הזאת, עשיתי עכשיו, תירגע פה, אין, זה תוך כדי ריצה, הוא יכול לעשות את הטעות
1: הזאת. אני חושב שהרבה פעמים דווקא יש, אתה יודע, אתה... מה זה יש? אתה יודע, זה יושב לך בראש. הוא ידע שזה עבירה של צהוב.
0: רגע, אני רוצה להקשות עליך שנייה. אנחנו אומרים לפעמים על שחקן טיפה שמקבל צהוב, הוא צריך להישמר. ואם אחרי 10 דקות הוא עשה את אותה טעות, אנחנו אומרים, איזה טעות טיפשית. לא שהשחקן טיפה שהוא עשה טעות. במקרה הזה, בגלל שזה באותה שנייה, אני לא יכול לבוא אליו בטענות.
1: תשמע, הוא עשה את זה מאוד רחוק מהשאר, כחלק מהעניין שההגנה עומדת גבוהה, ואז אם עוברים אותו, הוא בכלל בבעיה. זה היה חלק, הוא היה לא רע במשחק הזה. אני חושב שהוא הרגיש טיפה מוגן, ואז הוא הרשה לעצמו לעשות פאול אגרסיבי. הרבה פעמים שאתה עושה עבירה ונותנים יתרון, אתה קצת מוריד, כי אתה לא רוצה, אתה יודע, להתאפס פעמיים. חבל, אבל אתה יודע מה, זה הרעל, בסוף זה שיחק לטובת באר שבע, כי זה הרעל החוסן המנטלי שלה. דרך אגב, קוצ'וך ניהל טוב את המשחק, החילוף של הבורומי היה מצוין, הוא הבין שהם הצטרכו שחקן שהם, אתה יודע, לא רוצה
0: להגיד... הוא עשה עבודת הגנה, פנטסטית, פנטסטית.
2: ואתה יודע, אנחנו תמיד חוזרים, כי אתה יודע, קוצ'וך קרא להם הבלתי שבירים, חוזרים לשם, הוא היה צריך את הרגע הזה, שוב פעם כדי להזכיר את העניין הזה של רגע, אוקיי, אנחנו נגד, אנחנו 10 שחקנים נגד הכוכב האדום, הנה, לא נשברים, לא חוטפים את הגול.
1: הלוואי ואני איתה פרימו, אני מאחל לנו שבוע הבא, אני גם הכי מקווה בעולם, זה יהיה מדהים לבאר שבע ולכדורגל הישראלי.
0: עכשיו אני רוצה להקשות עליך קצת, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. מה שאני אומר, אני חלילה מעולם, מי שמכיר אותי, לא מזלזל בשחקני כדורגל, בטח לא ישראלים. יש טובים יותר, טובים פחות. מה שאני רוצה לומר לך זה ככה. אתה הסתכלת על עוצמת המועדון, הכוכב האדום, אני מסכים איתך, מבחינה עוצמתית יותר גדולה. הסתכלת גם על מחירי השחקנים שלהם, והזכרת פה את החלוץ האוסטרי, שהוא מפלט. יפה, אין לבאר שבע. נכון, הכל נכון. עכשיו אני לוקח דוגמה, ואני אומר, שלושת השחקנים ששיחקו בליגה הישראלית, אבו פני, לואיזו, לוקאסן, תסכים איתי שהם שלושה שחקנים מצוינים לכדורגל הישראלי, להגיד לך שהם חיזוק לקבוצה לליגת האלופות, ממש ממש לא.
1: רק לעלות לבתים, קודם כל לאבו פני,
0: שחקן נהדר, אבל זה...
1: עונה שעברה אחרי 5 אליפויות ברצף, הוא לא לוקח אליפות. אני מת על אבו פני, אז אני משוחד...
0: שחקן גדול אבו פני, אבל אני מתכוון לזה, זה לא רמה שאתה מדבר איתה ליגת האלופות על הקשרים הטובים ביותר
1: לא,
2: אנחנו עוד לא בשלב הזה שאתה פוגש קבוצות שאלו אוטומטית, אני חושב שאתה יודע, בסוף אתה מדבר על שלושה שחקנים שכל אחד מהם בקבוצות שהם היו, זה היה אחד כזה, כלומר, לואיזו, ראינו כמה היה חשוב להפועל תל אביב, אבו פני היה משמעותי, כן, אבו פני משמעותי במכבי חיפה, כאילו אני אומר, בוא לא נוריד מההישג הזה של הפועל באר שבע. נכון, זה אולי לא יריבה עכשיו של קבוצה שעושה אוטומטית צ'מפיונס ליג, אבל מהיריבות שיכולה לקבל, זה אחת היריבות הקשות.
1: אנחנו זוכרים את המעבר של מכבי חיפה אז מול אולימפיאקוס, גם שתקציבית אולימפיאקוס הייתה הרבה יותר גבוה, עם שחקנים בכירים, מנולס בלם, אתה יודע, זה לא בלמים שמגיעים לישראל, אבל מכבי חיפה באמת הייתה אז בסיס שלה, הגיעה מוכנה לעונה, ועשתה באמת הישג מדהים. תשמע, הכוכב האדום יישב לה בראש דבר אחד. היא מפסידה לישראליות.
0: אני זוכר את הדקה ה-90 גול עצמי של...
1: כן, עם ההגבהה של אצילי.
0: אתה יודע מה אמרתי היום בצחוק?
1: 3-2.
0: אתה יודע מה אמרתי היום בצחוק? אם הפועל באר שבע בשבוע הבא עוברת, באותו לילה קוצ'וך מאמן הכוכב האדום, וזה היה אחמד שחקן של הכוכב.
1: וסטנקוביץ' הולך הביתה.
2: היינו בסרט הזה.
1: סטנקוביץ'.
0: היה בקטע.
1: והלך הביתה בעקבות המשחק הזה. דרך אגב, היום שידרתי את הבן שלו, הוא נראה לו פחות טוב ממנו, שחק באינטר, הרי סטנקוביץ' היה שנים באיטליה, הוא כל המשפחה שלו באיטליה, גדלה באיטליה, אבל לגבי הכוכב האדום, אתמול משחק רע מאוד שלה, אני חושב שבבית יהיה סיפור אחר, כמו שאמרת, זה לא, גם אם היא תהיה בליגת האלופות, היא לא תעלה שלב, היא קבוצת ה-30-36, אבל היא קבוצה על הלבל של באר שבע, אבל זה מסלול האלופות, מסלול האלופות בליגת האלופות, צריך להבדיל אותו ממסלול המסלול השני, שהוא לקבוצות של ה-3-4,
2: מקום 4, בדיוק,
1: ששם זה קבוצות הרבה יותר חזקות, אבל וופה בעצם נתנה סיכוי לאלופות של הליגות הקטנות, כן. כמו באר שבע.
0: אני רוצה לשאול
1: אותך. ואם היא תעשה את זה בלי ביתיות, זה יהיה הישג מהגדולים של הכדורגל הישראלי.
0: תשמע, אנחנו עוברים מליגת האלופות לגביע הטוטו, אבל לא סתם, כי בגביע הטוטו משחקת מכבי חיפה, אין לי ספק שהם מרגישים רע מאוד, שהם לא אחת הנציגות הישראליות, ראית אותה אתמול, אמרתי לך, הזהרתי אותך בשידור, אמרתי לך, תשמע, יכול להיות מכבי חיפה ינצחו את דברק, ויחשבו שיש להם קבוצה לאליפות, אז אני לא ראיתי במלוא את המשחק, כי היה לי במקביל את באר שבע כמובן, ספר לי מה ראית, האם ראית שינויים, מה?
1: כן, הוא עשה 7 שינויים בהרכב באחר, אני אתחיל מהטוב, ברונינו שחקן טוב, סוף סוף חיפה הביאה מחליף לשרי, זה לא שרי.
0: אבל אין הגנה.
1: זה לא נאול גם. תשמע, הגנה. קייס גאנם אתמול נראה, אני אומר, אם עכשיו בא מישהו מבחוץ, אומר, מה, החלוץ הכי טוב בישראל. הוא הגיע ל4 מצבים, הוא הפקיע 2 גולים, כל כדור ארוך זה חצי גול. עכשיו, ברגע שאתה הולך, יש בלם כמו נועם שטייפן, מאוד מוכשר, הוא חייב בלם A לידו. אסף יכול...
0: הסברת במהלך המשחק את הכדור הארוך לגנם, איזה טעות של הבלמים.
1: אתה יודע, זה היה כדור אחרי פתיחת משחק, אסף, זה הבייס של הבייס של כדורגל. למכבי חיפה יש בעיות, אין לה שחקן כנף מוביל, סדריק דון לא יכול לשחק כנף ימין, גם פה אסף מכיר אותו יותר טומני, יכול לפרט.
0: גם...
1: הקבוצה חסרת ביטחון.
0: גם חורי, חורי, גם כן לא משהו.
1: אין מספר 6 אמיתי, לא יעזור, ירין לוי הוא שחקן טוב, לא יכול להחזיק את כל האמצע, הרבה פעמים נפתח, פתאום באים עם הפנים להגנה, מכבי חיפה בוודאות לא הסתנברה. זה נראה שהקבוצה בוורטיגו, אני לא יודע בדיוק מה מצב הרכש, מי עוד יבוא, אבל אני לא חושב ששחקן יפתור פה את הבעיה. יש פה בעיה אקוטית שהיא למעלה. כן. היא מעל השחקנים.
0: מסכים.
1: מכבי חיפה בסוף היא הקבוצה הרביעית בטבעה בישראל בפוטנציה, כרגע, אני חושב שהיא ביכולת הנוכחית, פלייאוף תחתון.
0: כן, אסף.
2: ואתה מרגיש את זה גם בכל המסביב, אתה יודע, ובסוף אתה צריך בקבוצה, אתה צריך למצוא את מה שירים אותך, ואז אתה מוביל, אתה אומר, אוקיי, אולי לפחות נהנה רגע מאיזה ניצחון, ופתאום טבריה חוזרת לך ל3-2, ואתה מרגיש, אתה שומע את הרחשים האלה בקהל, שאתה הולך לאבד את זה, וזה מסוג הדברים שאתה כבר לא מוצא את הפתרון, מאיפה יגיע הפתרון? אז הנה, 7 שחקנים מוחלפים בהרכב, אז ברוניניו זה אולי כנראה פתרון אחד, משהו שאפשר לבנות סביבו, אבל זה מרגיש שבמכבי חיפה צריך עוד לא מעט שינויים, אולי ניצחון, לפעמים ניצחון אחד כן משקם את הביטחון, אבל אני חושב שהיום אתה כבר לא במקום של לדבר רק על מנטלי במכבי חיפה, כי בחיים מקצועית יש כל כך הרבה בעיות.
1: ניצחו את צבריה. צבריה הופיעת פה עם שחקנים לראשונה.
0: והם משחקים בשבת נגד סכנין, זה עוד קבוצה חלשה שלא מוכנה.
1: בדיוק, אז לא הסתנברו, אני בטוח שלא מסתנברים בזה. אני, אתה יודע, אני הרבה פעמים...
0: תן לי שתי מילים על הבלם החדש, על ון דייק של חיפה.
1: לונבייק, זה אסף, תשמע, זה לא מה שמכבי חיפה הייתה צריכה, גם פדראו, דרך אגב, נכנס אתמול, שזה גם מאוד מוזר, היה לו פציעת מניסקוס, הוא היה כמעט 400 יום בחוץ, זה לא נורמלי, משהו
0: שם. עכשיו הוא גם חזר מפציעה נוספת.
1: אולי, עכשיו, שאתה חוזר אחרי כל כך הרבה זמן, אי אפשר לבנות על השחקן, עדיף לחיפה להשיל אותו, לונבייק זה לא זה, אומרים לא למהר, זה לא מתאים למכבי חיפה לדעתי, זה לא פלניץ.
0: צונמי לא שיחק אתמול.
1: שוב, צונמי גם אני ראיתי בלבסקי, שוב, לא הרבה, אבל אני חושב
0: אני ראיתי אותו נגד קריית שמונה, לא.
1: כן, התחלה, עוד פעם, אבל מכבי חיפה, זה נראה פרופילים לא מספיק טובים, יש שם המון המון בעיות, גם בבחירת השחקנים, אבל אני חושב שוב, הבעיה היא בעיקר מלמעלה, הסתכלתי הרבה על ברק בחר, שאתה במגרש, אתה יכול לראות את המאמן,
0: איך שפת הגוף?
1: נראה במצוקה.
0: אני מסכים איתך.
1: הוא נראה ממש במצוקה.
2: נורא קשה גם, אוקיי, אנחנו יכולים להגיד על לונבייק, אולי כן נראה טוב, לא נראה טוב,
1: כן, זה יכול להשתנות.
2: בדיוק, אבל אתה מגיע למקום, עכשיו, השחקנים, זה בני אדם, כמו כולם, הם מבינים לאן הם הגיעו. הכל כל כך מעורער, וכל כך מסביב, הכל מרגיש שהוא, אתה יודע, כל טעות קטנה, ומיד כולם על הראש שלך, ולכן אתה רואה כמה זה קשה להצליח במקום כזה.
0: יפה, עכשיו לסיום שיחת הפתיחה שלנו, אני מספר לכם את כל הסיפור של רוי רביבו, אני אשמח משני פרשנים נהדרים כמוכם להביע את דעתם, כי יש לו מעט דעות, אני לא שאני לא סופר את הדעות של של אוהדי מכבי תל אביב, אבל אוהד מסתכל קצת שונה מפרשנים על זה, והסיפור הוא כזה. ממש ימים ספורים לפני המשחק מול שריף טירספול, יודעים רוי רביבו ואביב חיים ומכבי תל אביב, שיש הצעה טובה מקבוצה מספרד על סך 3 מיליון יורו. מכבי תל אביב מדברת עם רוי רביבו ואומרת לו, שחק את שני המשחקים האלה, שחק טוב, אנחנו במהלך הזה זה לא יהיה מסע ומתן פשוט, אנחנו מבטיחים לך שמיד אחרי שריפתי טירספול נעשה הכל שאתה תמחר לחוץ לארץ, ואכן זה מה שעושה רוי, שומע את מכבי תל אביב, שומע את האבא, משחק שני משחקים טובים, באמת, כי הוא יודע, כן, כי הוא יודע שזה חשוב לו גם להמשך הדרך. ואז אחרי המשחקים מול שריף טירספול שאנחנו בדרך לצסקה סופיה, מבין רוי רביבו שמכבי תל אביב לא כל כך מתאבדת לשחרר אותו. ומה זה אומר? זה אומר ככה. מכבי תל אביב רוצה 3 מיליון יורו, אבל יש לרוי רביבו בחוזה על מחירה 15%. זאת אומרת, מה3 מיליון יורו צריכים לתת לרוי 450,000 יורו, וגם צריך לתת למספר סוכנים, שזה גם מסתכם בכמה. מכבי תל אביב אומרת, אנחנו לא מעניין אותנו כלום. לא 450 של רוי, לא סוכנים, אנחנו רוצים 3 מיליון לחשבון שלנו. אתם לא רוצים, תביאו מהקבוצה סכום כסף נוסף, רוי רביבו מאוד לוקח ללב, לעומת הדברים שחיים אמר פה בשנה שעברה אצלנו בשידור, שרוי לא אחד שעושה שביתה איטלקית, והוא מקצוען ויש לו חזה והוא ישחק, רוי לקח ללב, 2-3 אימונים בקריית שלום, הוא לא היה בקצב, הרגישו כולם שהוא מרגיש רע מהתשובה של מכבי תל אביב שלא נותנת לו לצאת לחול, דפק בדלת לקני מילר, אמר לו, תשמע, אני לא בתחושה שאני יכול לשחק, קני מילר משחרר אותו משני המשחקים מול צסקה סופיה, זאת ה, זה הסיפור, אשמח, אסף, אורי, את דעתכם, האם פעל נכון רוי רביבו, שנכנס למאמן ואמר לו, אני לא בתחושה לשחק.
1: קודם כל דעתי כן, אני חושב שגם אין דרך חזרה מהאירוע הזה, קשה, אי אפשר להכריח שחקן לשחק, אני חושב שרוי, הוא בעצם זה שהוא, עד עכשיו שחקן מכבי תל אביב, זה הפתעה בעיניי, מכבי תל אביב מבחינתה, אתה יודע, יש לו את האינטרסים שלה, גם הכלכליים.
0: אה, ונזכיר עוד משפט.
1: אבל נזכיר שבעונה שעברה,
0: בדיוק, תודה רבה.
1: היה את מקרה קופנהגן.
2: זה משמעותי.
1: זה גם יושב שם.
0: שיושב, הם היו בטוחים
1: ש... ברור, הוא ידע, אז הוא אומר לעצמו, מה, זה עוד פעם קורה לי? אני יכול להבין אותו, עשה את זה בצורה הוגנת, יפה שמילר שחרר אותו, ומילר עשה נכון.
0: מילר הבין אותו.
1: הבין אותו, גם הוא היה שחקן כדורגל, אפילו די מוצלח, אפילו שיחק בשני מועדונים עם יריבות קטנטונת כזאת, והצליח בשניהם. אז אני חושב שרוי רביבו סיים את דרכו במכבי תל אביב, עכשיו זה עניין על מקסום רווחים.
0: תכף נשמע
1: מכבי את... מכבי תל אביב, דרך אגב, מסורתית, לא עושה, היא בסוף, עם כל הקשיים, כן נותנת ללכת. וראינו את אוסקר, דניאל פרץ, זה המועדון שמוכר הכי הרבה שחקנים, אבל אני חושב שהעניין עכשיו הוא כבר על רווחים. אם זה על מלט סוכן ועוד כמה דברים כאלה,
0: ועל ה-15%,
1: דרך אגב, זה לא מתאים למכבי תל אביב להתעסק בזה, כי אם אתה הבטחת לשחקן 15%, תן לו את ה-15%.
0: אסף, מה דעתך? לא, אני ממש... עוד
2: מעט נשמע
0: את
2: ממש מסכים עם אורי, כי באמת העניין פה של שנה שעברה הוא מאוד משמעותי. עכשיו, ההבנה הזו, שצריך להגיד מכבי תל אביב בדרך כלל, לא מביאה רכש לפני שהיא מוכרת. כלומר, זו ההתנהלות, בסדר, אפשר גם להבין את זה, אתה לא רוצה להסתכן, פתאום אתה נתקע עם שני שחקנים ברמה גבוהה באותה עמדה, אתה יודע, אתה משתמש בכסף שיש לך. אבל אני יכול להבין את הצד של רוי רביבו, שבשנה שעברה לא הסתדר לו עם העברה. פה כבר הבין שזה הולך...
0: נשך שפתיים, המשיך לשחק, היה הכי טוב העונה.
2: היה מעולה, היה מצוין גם בשני המשחקים האלה, עכשיו נגד שריף, וציפה להעברה הזו, ופתאום אומר, רגע, אבל גם לא הבאתם לי עדיין את התחליף, מה קורה עם המעבר שלי? אני כן חושב שעשה נכון קני מילר, כי אתה מסתכן שאם פתאום הוא עולה לשחק, ועושה טעות, לא בכוונה כמובן, אבל עושה טעות במשחק, אתה שורף אותו קדימה
0: גם. מצד שני, אני חייב לומר, שאם במקרה מכבי תל אביב תודח, ורוי רביבו לא יהיה על המגרש, יהיו מלא חיצים לרוי, וזה הכי כואב לי עליו, שישכחו לו את כל השנים הטובות, אבל להגידו לו, הפקרת אותנו נגד צסקה.
1: אני לא חושב, אני חושב שגם מילר, באמת, מה שעשה נכון, אתה צריך שחקנים שרוצים ב-100% לשחק, ורוי רביבו במצב נפשי, זה לא
0: מתאים.
1: לא יכול, הוא לא יכול לשחק, אני מבין אותו. אתה יודע, בן אדם, נותנים לו את החלום, הוא נוגע בחלום ולוקחים לו את זה, איך הוא יכול עכשיו...
0: אני רוצה לפנות, לפני שאני פונה לתוכמן, רק להגיד לשניכם משפט אחד, ששתי קבוצות מאיטליה, מונזה ולצ'ה, שתי קבוצות לא גדולות באיטליה, הציעו למכבי תל אביב סכום כסף, אבל מה שאני יכול לספר לכם, ממה שאני יודע, לא הצלחתי כמובן לקבל את האישור ממכבי, אבל על הסנטה.
2: על הסנטה,
0: על הסנטה, כן, אוקיי. שזה כל כך רחוק ממה שמכבי תל אביב מתכוונת לשחרר אותו, שלצ'ה ומונזה יצטרכו להוסיף הרבה מאוד כסף, אבל אין טוב יותר מתוכמן שיוסיף לנו את כל הפרטים. ערב טוב, יניב תוכמן, וואל הספורט.
3: יאללה פרימו, אהלן חברים, מה שלומכם?
0: מצוין, בוא תספר לנו אתה על רוי רביבו, שתשמע, אנחנו קיבלנו בהפתעה שהשחקן נכנס למאמן וביקש להשתחרר. זה לא משהו שאנחנו מקבלים אותו כל יום בכדורגל.
3: כן, נכון, אני לא שמעתי את כל מה שדיברתם, כי הייתי קצת בשיחה עם אור לפני שהקשבתי לכם, אבל צריך להוסיף אלמנט אחד, ששוב אני אומר, אם נגעתם בו, אז אני רק אחדד אותו. אני מסקר הרי גם את הפועל באר שבע, ואני נמצא בקשר עם אוהדים של שתי הקבוצות, ואני כל הזמן שומע את האוהדים, כי זה תמיד מעניין אותי, ואני חושב שזה חשוב. אז לגבי אוהדי מכבי תל אביב, שעושים איזושהי השוואה בשעות האחרונות לקנגואה, אז צריך לומר, רוי רביבו, עם ההצעה הזו מהקבוצה הספרדית, שהשם שלה בינתיים נשמר מטבע דברים על ידי משפחת רביבו בסוד, כי אתה יודע, ברגע שזה יצא, אז יכול להיות ששם בספרד כבר אנחנו נשמע שאוהדי הקבוצה מפעילים לחץ שהישראלי לא יגיע, וכשאין עוד עדיין עסקה בין הצדדים, אז העסקה באמת התפוצץ. אבל רוי רביבו סביב האירוע הזה עוד לפני המשחקים מול שריף טירספול. זאת אומרת, הוא כבר עלה לשחק את שני המשחקים מול שריף טירספול, כמו שקנגו לצורך העניין עלה מול ויקינגור, בידיעה שיש לו את ההצעה הזאת, והוא מצפה שאחרי שריף טירספול, אתה יודע, העסקה הזאת תחתם. בואו, חבר'ה, לא...
0: רגע, קנגו עלה לשחק נגד האיסלנדים, אחרי שמאיה באר שבע ופנתינייקוס...
1: במשחק הגומלין.
0: בגומלין. שהיה כבר תשלום והכל.
3: נכון, אז אני אומר, אז לקנגואה הוא כבר ידע, עוד פעם, אני עושה את ההשוואה הזאת כרגע רק פרימו, כי אני שומע את זה הרבה מהאוהדים, ואני מכבד, ואתה יודע, הם גם מאזינים לנו עכשיו. אז ההשוואה היא לא בדיוק במקום, כי בסוף רוי רביבו ציפה שאחרי שריף טירספול, מכבי תל אביב כבר תמכור אותו. עכשיו אני שוב מדגיש, ואתה יודע את הפרטים, כי אתה בעצמך מדבר כמובן, עם מי שצריך, ואתה, אתה יודע, יש לך את הקשרים שלך, ההפרשים לא גדולים, בואו, בדמי העברה, מכבי תל אביב והקבוצה מספרד כבר די מסוכמים, אנחנו מדברים על סדר גודל של 3.3 מיליון יורו, אתה יודע, מכבי תל אביב רצתה 4.5, הם התחילו ב-2.5, איפשהו התכנסו באמצע על 3.3, ועכשיו, כמו שאמרת, זה לסגור את הפער הזה שיש לו 15% בכרטיס. אגב, זה דבר שיש אותו להרבה מאוד שחקנים. אתן לכם לדוגמה, לדור תורג'מן, שנמכר לניו אינגלנד רבולושן, גם לא היו אחוזים בכרטיס.
0: אני מסכים עם אורי אוזן שבערת אגב, גם אני חושב ככה, אני לא אמרתי כמוך, אם יש לך 15%, תנו לו את ה-15. הרי חתמתם עם חוזה, אף אחד לא יושם לכם אקדח על הרקה. אתם שמתם את זה בחוזה.
3: זה לא רק זה. עכשיו, זה לא רק זה, פרימו, אני אגיד לך גם מעבר לזה, אנחנו, וזה לא סוד, רוי רביבו, על אף שהוא היה, תסכימו איתי, בשנתיים האחרונות, מהשחקנים הכי טובים בקבוצה,
0: ברור.
3: ומהמסתכרים הכי נמוכים במכבי תל אביב. זה לא שהוא ישב על חוזה של 400 אלף יורו, גם לא 300 וגם לא 250, אתה יודע, אני יכול לרדת עוד קצת למטה כדי להמחיש, אבל הוא לא היה מהמסתכרים הגבוהים, אז אם יש לו 15%, וזה הסכם ישן, לא צריך להתנות את המעבר שלו, בזה שהוא יוותר על ה-15%.
1: לא מתאים למכבי תל אביב. זה התנהלות של קבוצה קטנה.
2: אבל תוכמן, מה במכבי אומרים? זה באמת הסיפור? כלומר, זה באמת נשמע קצת, אתה אומר, כמו שאנחנו מרגישים כולנו, זה לא מתאים למכבי תל אביב, אז זה באמת הסיפור?
3: אסף, אתה יודע, אני מכיר את מכבי תל אביב, אתה יודע, אני מסקר אותה למעלה מ-26 שנים, ועברתי את כל התקופות במכבי תל אביב. ברגעים האלה, מכבי תל אביב תהיה האחרונה לנדב מידע. אתה יודע, היא לא תבוא עכשיו, כמו שעושים בהרבה מאוד מועדונים, ותקבץ את העיתונאים, היא יכולה להגיע לרגע הזה, אבל לא עכשיו. היא יודעת גם לעשות את זה, אני לא אומר שזה לא קורה לפעמים, אבל כל הנושא הזה של תדרוכים, זה לא מכבי תל אביב. מכבי תל אביב כרגע נמצאת במקום שיש לה משחק חשוב מאוד מחר, רוי רביבו לא נמצא איתה כרגע במטוס לבטומי, גם לא סגיב יחזקל, ושזה גם אירוע בפני עצמו, אתה יודע, שני שחקנים חשובים שלה, שפתחו במשחקים האחרונים והיו טובים, לא איתה, היא צריכה להיות מרוכזת מאוד, אתה יודע, בלעבור את ססקה סופיה, היא יכולה להיקלע גם לאירוע שהיא לא מכירה, ולא להיות בכלל בליגה אירופית, לא בקונפרנס ליג ולא בליגה אירופית, כן? יש לה עוד דרך לעשות. אנחנו לא מכירים עדיין את ססקה סופיה, אנחנו יודעים שיש משחק חוץ בשבוע הבא, מחר משחק בלי קהל, אין תמיכה. מכבי תל כרגע צריכה להיות מרוכזת בעצמה, בזה שהיא צריכה לעבור את השלב הזה. אבל אני אומר עוד פעם, מבחינת משפחת רביבו, אני יכול להבין אותה, ואני מדבר על המשפחה, כי כמובן זה לא רק רוי, זה גם חיים שמאוד מעורב. אגב, הוא מאוד מעורב, אבל אתה רואה שבסוף, לקח הרבה מאוד זמן לחיים, גם עכשיו אתה לא שומע אותו, הרי חיים זה פיגור, חיים זה אישיות, חיים יכול היה לצאת, יש לו מיקרופון פתוח, יש לו תוכנית, הוא יכול לעשות מה הוא רוצה, אבל אתה יודע, הוא שמר על דיסטנס, יש לו סוכן היום לא מהארץ שמטפל בדברים, אגב יש עוד התעניינויות, אבל כרגע הקבוצה הספרדית היא זו שהכי רצינית, ואני חושב שצריך באמת, אתה יודע, גם מכבי תל אביב צריכה כבר לשחרר את זה, אתה יודע, בין אם היא תיתן לשחר רוזן שיפתח מחר במקומו את ההזדמנות ואולי הוא יפתיע את כולנו, ובין אם להביא מגן שמאלי זר במקומו, כי בסך הכל אמורים להיות למקומות. זה לא שאין למכבי תל אביב מקומות, יש מקומות, ניקולסקו יוקפה ואנדרד כנראה יושאל, ויש למכבי תל אביב.
0: אסנטה גם...
2: כן. תוכמן, בעניין הזה עם אסנטה, זה אומר משהו על אלי דסה אולי?
3: תראה, התפיסה של אסנטה במכבי תל אביב, בעיני ון הארן וקני מילר, היא שהוא בלם.
2: אוקיי.
3: זאת אומרת, הם לא תופסים אותו כמגן ימני, שעכשיו הוא הולך ונביא את אלי דסה. אני לא אומר לך שאתה יודע, דברים לא משתנים, אתה יודע, הכל זה דינמיקה, אבל...
1: אלי דסה, דרך אגב, בעונה האחרונה, אסף יספר לך, שיחק בלם בשלושה.
2: נכון, בלם בשלושה.
3: לא, לא, אני מכיר מצוין. אגב, הרבה שחקנים, אורי, אתה יודע...
1: עם הגיל, כן? עם הגיל, אנחנו או מתמרכזים ויורדים בעמדה, כן, אני יודע.
3: כן, עוברים פנימה לאזורים האלה, שבהם צריך קצת לרוץ פחות, קצת לחשוב יותר, להיות יותר אינטליגנטי, ויש לאלי דסה את זה בגדול. אז אני אומר, אני אתן לכם למשל, שגם פרסמתי את זה בשעה האחרונה בוואלה, מחר אסנטה, עוד פעם, שוב, יש עוד 24 שעות למשחק ובוא נראה, אבל לפחות לפי התרגולים, אסנטה לא פותח גם מחר. שבוע שעבר אנחנו יודעים שהוא בכלל לא טס עם הקבוצה לבטומי, הוא אחד הזרים ואחד השחקנים הטובים של מכבי תל אביב, וגם הוא לא פותח, יכול להיות שזה נובע מזה שהוא עוד לא נכנס לקצב אחרי הווירוס שהוא חווה, יכול להיות שהוא בעצמו... נמצא במקום הזה גם של רביבו, של חבר'ה, תנו לי, אני רוצה כבר ללכת. הייתי, שירתתי, באתי, נתתי, יש לי הצעות מסריה, איי, בואו, חבר'ה, זה לצ'ה, זה מונזה, אבל פה במקרה הזה, הפערים יותר גדולים.
0: לא, מה זה? כמעט כפול, כמעט כפול.
3: בדיוק, במקרה של רביבו אני שוב מציין, ממה שאני מבין, בדמי העברה עצמם כמעט ואין הבדלים. זה באמת לסגור עוד את הפרטים הקטנים האלה, לא קטנים, אבל עדיין, אתה יודע, זה לא יותר מדי, וזה שחקן בית שגידלתם, גם מאוד חשוב, אני חושב, למכבי תל אביב, שרוצה, אתה יודע, אורי, שמחלקת הנוער שלה עדיין תייצר בשביל השחקנים, שהשחקנים שגדלים שם ידעו שיש להם אופק, גם אם מכבי... אחרי זה תודה לי,
1: מחר.
0: כן, אבל...
1: רגע, מילה, מחלק תנוער של מכבי ברשותך, משה,
0: אבל ממש מהר, כי אנחנו רוצים לעבור לבאר שבע.
1: מאוד לא מתאים למכבי תל אביב להתעסק בדברים האלה, זה מתאים למועדונים יותר קטנים. הבטחתם 15%, אתה יודע, קאט יור לוס, אז אין מה לעשות, הבטחתם, הוא הרוויח את זה ביושר, בן הסתם, בוויתור הזה, בהחלטה הזאת ללכת על 15%, הוא ויתר על כסף בחוזה, כי הרי זה הולך...
0: לא, גם הבטיחו לו מענק שנה שעברה אחרי קופנהגן, והוא גם לא קיבל את זה.
1: אז אני חושב ש... אני לא מאמין שזה על זה, כי מכבי בדרך כלל מתנהלת כל כך נקי עם השחקנים שלה, בטח במחלקת הנוער, היצואנית מספר אחת, אני מאוד מקווה שזה ייפטר לטובת שני הצדדים, כי בסוף כרגע שני הצדדים מפסידים. בוא נעבור לבאר שבע.
0: באר שבע, הכי חשוב, יאללה, צ'אל, מה שאתה רוצה. יאללה,
1: תוכמן, קודם כל שפו על זי אחמד, אני בתור המניף הראשי שלו.
3: אתה יודע,
0: רגע, אבל רגע, שנייה. שפו לזי אחמד, אבל אמרת מילה אחרי זה, עדיין אני חושב שמקומו לא בנבחרת, אמרת.
1: נכון.
0: אבל תוכמן חושב אחרת.
1: יכול להיות, לא,
3: אבל... הוא לא יהיה בנבחרת, הוא לא יהיה בנבחרת.
1: אבל אם הוא ימשיך ככה, אז אולי, אבל... שמה, זה היה אחמד, ולא רק זה... אבל אני חושב שמעל הכל זה ניצחון של רן קוז'וך על סטנקוביץ' אתמול.
3: כן, כן, אני מסכים. אני חושב שהיו כאלה שפקפקו קצת, פקפקו, צריך לומר, בקוז'וך, בתחילת העונה הזאת. וזה שאולי, אתה יודע, הוא לא יצליח ברגע שאין לו את קנגווה, ברגע שהוא איבד את בלוריאן, אבל אני חושב שאתמול הוא העמיד גם את הקבוצה בצורה מצוינת, ואני סיפרתי גם באולפן, אני חושב שסיפרתי באולפן, או בשיחת טלפון, אם אתם זוכרים, פרימו, שהקבוצה עברה מסע לא פשוט בדרך לשם, הם הגיעו בשלוש לפנות בוקר, יום וחצי לפני המשחק, והם יכלו להיות, אתה יודע, עייפים, ועבדו יפה מאוד, התכוננו מאוד מאוד בצורה קפדנית לכוכב, קוז'וך עם הצוות שלו, יש צוות מאוד משמעותי, מאוד רציני, ולהביא באמת את ההחלטות הנכונות, תראה, ללכת עם רוטמן ולא עם דיוק. אני אומר עוד הפעם, אני, אתה יודע, לא יודע מה איתכם, אני סיימתי את המשחק, הלכתי, צייצתי משפט אחד, מיגל ויטור זה אגדה, חבר'ה, מיגל ויטור זה אגדה, הוא עדיין נמצא שם, והוא ניהל את זה מאחור, אורי, לא ראית את המשחק, הוא ניהל את הכל מאחור, והוא הרים את רוטמן לידו, גם במשחק הגומלין בשבוע שעבר, ולראות אותו בגיל 36-37, אתה יודע, בלי אלדר לופז, שהיה פרטנר שלו 5 שנים ועזב, נכון, הוא קיבל עכשיו את פבלו אמדור, גם מפורטוגל, והוא יחנוך אותו מן הסתם, הקשר שלו עם ונטורה, חבר'ה, אתם צריכים להבין, ונטורה גם היה במשחק מצוין אתמול, זה הרבה בגלל מיגל ויטור, הקשר ביניהם הוא עצום. וגם ונטורה היה צריך, אתה יודע, ונטורה אחרי שעזב למעשה קנגווה, הוא נשאר, קצת מדוכדר, קצת לא קיבל הצעות, גם הוא היה צריך להתרומם, אני חושב שעשה קוז'וך עבודה עצומה להביא אותם ברמת מוכנות כזאת, וגם ההחלטות, תוך כדי משחק, השינויים, החילופים, המעבר לשלושה בלמים, העובדה שהוא נשאר עם 10 שחקנים והקבוצה לא התפרקה. חבר'ה, זה באמת אחד המשחקים הטובים של קבוצה ישראלית באירופה. נכון, אתה יודע, פרימו, אני מסכים איתך גם, ודיברנו על זה, הכוכב האדום, זה לא מהקבוצות הכי גדולות שאתה אומר, איך אני מגיע לליגת אלופות, מה מחכה לי. אני הייתי שם באצטדיון הזה שם, יהיה מאוד מסקרן בגומלין לראות איך הם התמודדו עם הקהל, הקהל הוא בהחלט גורם משפיע שם, כן. אבל צריך גם לזכור, הוא לא יושב על הקווים לגמרי, אני במקרה ראיתי שם את ברצלונה נותנת להם 5, כן? אני לא רואה את זה קורה עם הפועל באר שבע, אבל אני אמרתי פרימו שאם 10 שחקנים הם ידעו לנצח מדקה 57, אז הם יכולים גם בגומלין לעשות את זה, לא יהיה קל, לא יהיה פשוט, אבל בהחלט הפועל באר שבע נראתה אתמול נהדר, כן. והיא תביא עוד שחקנים, גם בלם, גם קשר במקום קנגווה, תהיה לה קבוצה טובה שם.
0: כן, כן, כן, מסכים איתך, ולא ניפול מהכיסא אם היא תעבור לפלייאוף של ליגת האלופות, ואמן סוף סוף, קבוצה רביעית בהיסטוריה שתייצג אותנו בליגת האלופות, יניב טוחמן וואלה ספורט, תודה.
3: תודה, ערב טוב, ביי ביי.
0: טוב, הזכירו פה הרבה שחקנים שהיו מצוינים, מרציאנו, ויטור, אליאל פרץ, אבל אני אמרתי לכם שהשחקן מספר אחד על המגרש היה זי אחמד, ציון 10, ומצטרף אלינו האבא, אחמד אחמד, אהלן, שלום.
4: שלום לך.
0: טוב, תן לנו תחושה, אתם יושבים בערב אתמול במשחק, רואים את הבן, כי לא הייתם באצטדיון, הייתם בבית, ספר לנו איך הייתה, איך היה לכם בבית.
4: האמת, הרגשה לא רק בבית, בכל השכונה. האמת, לא רק משחק הזה, כל משחק של הפועל באר שבע, יש לו דחיפה מכל המשפחה, מהחברים, וחגיגה כמו במשמש במגרש, גם בבית, גם בשכונה.
0: כן, אבל אתמול היה...
4: הרגשה חבר הזמן, משהו שונה לגמרי.
1: סי אתמול.
4: הרגשה מאוד נפלאה, מאוד מאוד מאוד נפלאה.
1: זה נקודת סי בקריירה. תשמע, המסלול של זי הוא, שדרך אגב יש לו שם מחייב, כמו שאתה יודע, המסלול שלו הוא מדהים, אתה יודע, מתי אשר.
0: הוא הגיע לבאר שבע מאקו.
1: מאקו, התחיל במתי אשר. מכיר את מחלקת הנוער. התחלתם הכי נמוך, וכל פעם הוא עשה עוד צעד קטן, ועוד צעד קטן, ואתמול זה היה צעד גדול.
4: תאמין לי, תמיד ככה, בהתחלה יהיה לו קצת קשה, אבל עם הזמן זה ילך לו יותר קל, ויותר זה, עכשיו באמת, ויש לו ביטחון מלא, ויש לו זה, ויש לו מאמן טוב, דוחף אותו, ויש לו הכל.
0: תגיד לי
2: לאן שואפים, מה הדבר הבא? אוקיי, יש הפועל באר שבע, יש אליפות, ליגת אלופות, מה רואים קדימה?
4: כמה כל זה מטרה לכל שחקן שאוהב כמה שיכול להתקדם, כמה שאוהב לאירופה, קודם כל לנבחרת, כבר אחרי זה אירופה, גם זה גם אתגר שייצג את המדינה, זה לא רע גם בכלל.
1: זה יופי. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי הקשר שלו עם קוז'וך, כי אי אפשר להתעלם מזה, ממש נראה שאתה יודע, קוז'וך אוהב אותו, מחזיק ממנו.
0: למרות שלא פעם, לא מספר, לא פעם ולא פעמיים הוא עולה מהספסל.
1: וזה, דרך אגב, הוא יודע שהוא יעלה טוב.
0: יפה.
4: זה נכון, גם כל שחקן, ואני בתור אבא, שאני גם מדבר, שצריך להקשיב, שיחכה להזדמנות שלו, שלא יתייאש. שחקן אסור להתייאש.
0: אבל רגע, לא ענית, המטרה היא אחרי באר שבע, אני יודע שאתם מאוד אוהבים את באר שבע, את קוז'וך, ליגת אלופות, הכל. המטרה היא שזי ישחק בעצמו באירופה, בקבוצה באירופה?
4: אני מאמין שזו הזדמנות, גם קודם כל שהוא יעשה את המקסימום, ייתן הכל כולו לבאר שבע, ויהיה לו הזדמנות, חלון הזדמנות, לא לסרב, גם לא לסרב לזה.
1: זה יפה, אתה יודע, הרבה פעמים אתה רואה איך שחקן צומח, הלץ תפוחים לא צומח גויאבה. אתה רואה את הצניעות, את הדרך, ו...
0: אני אומר לך, זה שחקן מוצנו, אמרתי את זה היום לאבא.
1: אתה רואה את זה, אתה שומע את האבא.
0: תשמע, הוא עולה תמיד בטירוף, הוא אף פעם לא מוריד הראש.
2: ובכל פעם גם בתפקיד אחר, אתה יודע, ראינו אותו מגן ימין, מגן שמאל, כנף ימין, כנף זול, מה העמדה שלו בכלל? בואו, איפה הוא התחיל?
4: האמת, הוא אוהב לשחק באגף שמאל, ותמיד אמרת לך שהמאמן אומר לו דברים, הוא יכול למלא כל מקום, רק לא שוער, אבל הוא יכול למלא כל משבצת שהוא אוהב, אבל כל שחקן לפעמים אוהב את המשבצת שלו, תמיד באגף שמאל, אבל גם מי שצריך, השחקן שבאימונים משקיע פה ושם, איפה שישים טוב, אמן, ומאמין שגם את זה סוגר את המשפסת שהוא שם אותו הממן.
1: אחמד, אתם מאבו סנן.
4: כן.
0: זה צפון צפון, לא?
1: צפון צפון, 15,000 תושבים. כמה הכדורגל שם הוא משמעותי לילדים, כמה יש להם אפשרויות, כי אתם הלכתם לשחק במטה אשר.
4: נכון, אנחנו שבשכונה אין לנו שחקנים, אבל המשפחה כולנו שהיא רצה אחרי הכדורגל, כולם אוהבים כדורגל ודוחפים אותו, ויש לו חברה, יש כל המשפחה, מהחברים, מהשכונה, והכל. זה לא אומר שאין לנו שחקנים במשפחה, אבל אוהבים כדורגל ורצים אחרי כדורגל. למה זה כדורגל גם זה... זה החיים.
1: אתה יודע, השאלה, כמה המדינה משקיעה, אתה יודע, כשיהיה באבו סנן, או ביישובים באזור, מגרשים, כמו שאתה אומר, כדורגל
0: זה החיים. מה זה מגרשים? שיהיה להם מגרש אחד טוב.
1: בוא נתחיל במגרש, אתה צודק.
0: מגרש?
1: יש ביישוב, יש באמת, אתה יודע, כבסוף...
4: כן, בטח, יש לנו מגרש, יש לנו קבוצה שהיא בליגבית, ויש לנו גם הכפרים והעירים, באזור שלנו, סכנין, יש לנו כרמיאל, יש לנו עכו.
1: ואתם הלכתם למטה אשר, זאת אומרת, כל ה... ואז בלעכו...
0: מה זה מטה אשר? תגיד פעם ראשונה אני שומע את זה.
2: כדורף.
0: כדורף הכי טובים בארץ.
1: אז בוא נשמע את אחמד, מה הוא אומר? למה הם הלכו למטה אשר?
4: זה האמת, ככה, הוא אהב מהילדות שלו עם הבן, אבא שלי, הבן שלי, שהיה, אני הייתי בזמן של העבודה, הייתי לוקח אותו למטה אשר, הוא היה ילד קטן. ועם העבודה הייתי משאיר אותו שם בתי אשר, לא למשהו ספציפי, למה הלכת עם בתי אשר, גם ככה אין לנו בתי ספר, יש לנו קבוצות, אבל אין לנו בתי ספר.
1: אתה מבין?
0: אתה יודע, אורי...
1: זה כיף, זה דו קיום כזה.
0: אני רוצה להגיד לך, שהיו כל מיני ניסיונות הברקה לרן קוז'וך להביא שחקנים מליגה לאומית, למשל, הם הביאו את מור סימנטוב מרמת גן, והחזירו אותו, והשחקן שהורחק בגמר הגביע שלא היה לבוש.
2: סמיר פאוד.
0: סמיר פאוד. זאת אומרת, ניסו שחקנים... אני חושב שזי אחמד, מהבחינה הזאת, ללכת על מישהו מליגה לאומית, הצלחה גדולה.
1: היי, קוראים לו זי על שם זי ארמלי, או שזה במקרה רק?
4: לא, זה במקרה, יש לנו את הכבוד של זי ארמלי, והלוואי שיחכה את זי
1: ארמלי. יפה, תשמע, אגדה.
0: זי ארמלי היה אחד החלוצים הגדולים בהיסטוריה.
1: לגמרי.
0: ממש.
4: כן.
1: לגמרי. אני מאחל לזי גם להיות...
0: רגע, אבל...
4: יש לנו כל הכבוד שנהיה כמו זי ארמלי.
0: הלוואי, אני מאחל לו. היה שחקן גדול. אם הבן שלך יהיה זי ארמלי, הוא ישחק בארסנל. בוא נזי ארמלי ענק.
4: אני מסכים, יהיה 70% כמו זי ארמלי.
0: לא, כל הכבוד. תראה איזה צנועים.
1: אמרתי לך, לץ גויאבה, אתה פוחים. לא תאמר גויאבה, לא יעזור.
0: לא יעזור.
1: צניעות באה מהאבא.
2: מה יש לך בגויאבות כל הזמן?
0: כל הזמן אתה
1: אומר אותי מגויאבה. כי מריחה לא טוב. אז אני אומר, אתה פוח.
0: יאללה. אחמד, אחמד, קיבלת את כל המחמאות בהצלחה. תמסור לזי, לזי שלך, את כל ההצלחה מאיתנו.
4: תודה רבה.
1: להתראות.
0: יאללה, אל האש וגופרית שהייתה אחר הצהריים, שהחלה אחר הצהריים בהתאחדות לכדורגל, ואין טוב מאופיר סער, וואלה ספורט, שיספר לנו את הדברים העיקריים, איך נפתח הדיון, מה הלך הרוחות שם, מה שומעים מהדיינים, מציון אמיר, מעמית חדד, ערב טוב אופיר סער, וואלה ספורט.
5: אהלן חבר'ה.
0: יש כבר
5: פרימו,
0: איזה...
5: אגב, פרימו, כן. פרימו, הייתי משוכנע שהיית רוצה להיות לידי בדיון. נראה לי אם היה לך הזמן מסתדר, היית מגיע.
0: נכון, הייתי. אני אוהב את הדיונים האלה. אמרתי גם לציון אמיר, תשמע, אם היינו שומעים על משפט פלילי, שיש בבית המשפט את ציון אמיר מול עמית חדד, זה היה, אתה יודע, כמו מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, זה משחק ברמה גבוהה.
2: זה מספר את הגודל של האירוע הזה פה.
0: בדיוק, זה מספר את הגודל האירוע. ספר לנו אתה, אופיר.
5: היו מעורבים ציון אמיר ועמית חדד, אני חושב שאני משוגע.
0: כן.
5: יכול להגיד לכם, קודם כל אפשר לסכם את הדיון לפני שנרד לפרטים בדקות הראשונות שלו. בא ציון אמיר, אמר לא קיבלנו את חומרי החקירה, לא קיבלנו XYZ, עדי תביעה וכל מיני דברים נוספים, ובשורה התחתונה הוא זכה למעשה לדחייה של כרגע זה 14 יום מהרגע שהם יקבלו את החומרים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, ובאמצע גם הוא אמור לטוס לחול, אנחנו מדברים פה סוף החודש, תחילת חודש הבא, כנראה רק הדיון הבא. זאת אומרת שאנחנו רחוק...
2: כלומר, כל עניין, כל עניין, ההורדת ליגה, הורדת ליגה ואשדוד, אין על מה לדבר בכלל.
0: הדבר הכי חשוב, הליגה מתחילה.
2: בדיוק, בגלל זה. אז אומר, הורדת ליגה, ועלייה של אשדוד, זה לא...
5: הדרך היחידה, כן, אסף, הדרך היחידה של אשדוד, הדרך היחידה שאני רואה, אם היא מבקשת לדחות את תחילת המשחקים של טבריה ושלה, עד שיש הכרעה. אני,
1: פעם היה
5: לביתר ירושלים, דיון, אם אתם זוכרים, בעונה שהייתה לפני איזה 20 שנה, עמדה לרדת ליג, עמדה ללכת לפירוק, דחו את השלושה, ארבעה משחקים
1: האחרונים. נכון, משחקה בנתניה, משחק ראשון, קיבלה רביעייה, פרימו.
5: כן, אז כדי שזה יקרה, היא צריכה לפנות לבית משפט. ואשדוד, מורכב מדי, ג'קי הבין, בוא נגיד שהוא יצא שהוא יצא מבית הדין, הוא הבין שציון אמיר הרוויח את הזמן שלו, וזה ייקח עוד זמן, זה לא משהו
0: שיגמר. רגע, אבל יש משהו נורא מעניין שהיה בתחילת הדיון, שעירונית טבריה באה בטענות לשינו זוהר את היושב ראש, לתובע, לחוקר שדיברנו עליו לא מעט, ואז קם התובע ואמר, חברים, מי שעומד לדין זה טבריה, מה אתם מערבבים לנו את האחרים?
5: לא, אבל אתה יודע, הם כל הזמן טבריה, הטענה שלה לחקירה מזוהמת. אז היא באה ואומרת, הנה, שמעת את התמלילים. בתמלילים הוא אומר, גלעד ככה וככה. החוקר אומר לנחקרים, גלעד ברגמן ככה וככה, שינו ככה וככה. בגלל זה הזכירו אותם. זאת הסיבה שהזכיר אותם. זה לא אומר שהם מעורבים, אבל הוא הזכיר אותם. החוקר, אני חושב, טעה שאסור היה לו להזכיר אותם בכל האירוע הזה. ובסוף, זה חלק חלק מהכיוון של ההגדרה חקירה מזוהמת.
2: זה אופיר, אופיר, לא... אופיר, אולי אתה יכול להבהיר לנו, האם ההגנה של טבריה היא על סדרי משפט ועל דרך החקירה, ולא על תוכן הדברים? כלומר, העניין עצמו של האירועים...
0: תכנסו לאירועים!
2: האם זה משהו שאומרים?
5: לא, גם משיחה אופרקו שם, מחוץ עם ציון אמיר שם, הוא בא ואמר לכל מי שרצה לשמוע, אנחנו, אין שום הוכחה שנלקחו יותר מ-100 מיליליטר. אין שום הוכחה, גם בכל הכתב אישום שהגישו, בכל החומרים שקיבלנו, הצד שבא וטוען כנגדנו צריך להוכיח שקיבלו יותר מ-100, לא אנחנו צריכים להוכיח שקיבלנו פחות מ-100.
1: שאלה אם יש להם חובת גילוי על זה שהם בכלל מקבלים את האירועים, האם הדברים נעשו בצורה לפי התקנון, שזה גם שאלה, אתה יודע, אם הם לא דיווחו בכלל שהם עשו אירועים, האם צריך לעשות את זה עם רופא, אתה יודע, אם לדווח מראש, שזה גם שאלה.
5: יש לנו את הסוכנות למניעת סימום, שיש לה את החוקים שלה, יש בית משפט שאם זה יגיע, זה חוקים שלו, ויש את בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, שהוא, אתה יודע, הוא מתייחס לכתב האישום ולכתב ההגנה, ודי מקבל את ההחלטות, זה לא ברמת בית משפט, אלא זה ברמת הכרעה, כי בדרך כלל גם העונשים זה לא ברומו של עולם. אז אני שוב אומר, בסוף אני מניח שזה ייגמר איכשהו באמצע, באיזשהו הסדר טיעון, למרות ששני הצדדים אומרים שהם לא יהיה הסדר טיעון, אני מניח שבסוף כן יהיה, לא עכשיו, אבל עוד כמה שבועות יגיעו לאיזשהו הסדר. אני מניח שבסוף יציעו להם כמה נקודות על תנאי, כנס גבוה, ימצאו איזה פתרון.
0: אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, טבריה לא רוצה לשמוע, היא מאמינה בזיכוי, אבל אני רוצה לקחת אתכם לדיון הקודם של החוזים הכפולים, הם גם אמרו את הדברים האלה בסופו של דבר. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, שנים ישבתי בבית הדין ואמרת לי, ואני מאוד אוהב משפטים, וחבל באמת שלא... ואתה יודע, הייתי יושב, ובדקות הראשונות היית שומע את הדיינים, לאן הכיוון שלהם. כאילו הם בהתחלה אומרים משהו לטבריה, אומרים משהו לטובע, אתה מבין מה הכיוון שלהם, כי הם באו מוכנים, הם קראו את החומר. מה אתה שמעת?
5: אני יכול להגיד לך שבשני התיקים של טבריה, בדיון הראשון, אתה לא רואה את זה, כי זה דיון מורכב, זה לא עוד תיק שקבוצה עומדת על פירוטכניקה או משהו כזה. זה חתיכה תיק, ואי אפשר לקבל החלטה בהתחלה, צריך לשמוע את הצדדים, ופה גם יהיו עדי תביעה. שוב, אם נגיע להמשך ולא יהיה הסדר טיעון באמצע, זה יכול להיות מאוד ארוך, זה יכול להיות שנגיע לאוקטובר, נובמבר, דצמבר גם. אם לא יהיו...
2: אופיר, אולי אני רוצה עוד להוסיף על מה שפרימו אומר. וכמובן יש את חזקת החפות, ואנחנו לא יודעים כמובן מה יהיה פה. אבל האם... העובדה שהקלו ראש בהתנהלות ההיא אז הקודמת של טבריה, הקלו ראש כל מי שאמור לטפל בזה. דיברו על עונש של מינוס 30 היה שם, טבריה קיבלה יתרון מאוד מאוד משמעותי בעונה שעברה על היריבות שלה, ובסוף זה ככה נסגר בעסקת טיעון וחילקו את העונש ושלא יפגע באמת. האם העובדה של מה שקרה אז, אתה חושב, מה שקורה עכשיו זה המשך של הדבר הזה? כלומר, יש פה אבולוציה של ההתנהלות הזו לא נכונה, לא טובה?
5: אז אני אגיד לך משהו. אני חושב שבפעם שעברה, טבריה הייתה אשמה, היא עשתה טעויות. אני חושב פה הם פשוט, במקרה הזה הם פעלו מטיפשות, אבל אתה יודע, טיפשות זה שהם עשו את זה, הם צריכים להנש על זה בכל דרך שהיא, על משהו, בכל האירוע הזה. אבל בסוף, מבחינת אבולוציה שאתה שואל, ההתאחדות מסתכלת על זה ככה. הענשנו בפעם שעברה, אמר את זה התובע, שיותר חמור מהאירוע הזה, זה העובדה שמיקי ביטן, שאמור להיות מורחק, מעורב. אמר את זה, שזה יותר חמור מהאירוע עצמו. הם הולכים על הקטע הזה שמיקי ביטן מעורב בכל הכוח.
1: כן, כן, אני זוכר שדיברנו איתו אחרי הפסק דין הקודם, הוא אמר שאפילו לא יודע מה זה אומר, שהוא הורחק. זו גם הייתה בעיה. מה לגבי השחקנים? אפשר גם, מה לגבי השחקנים? מה קורה עם זה? כי יש לטבריה, גיא חדידה.
0: זה וואדה.
1: כן, אז מחכים כולם לוואדה לגבי השחקנים?
5: אפרים ברק, שהוא העורך דין של השחקנים, היה שם כצופה בלבד. השחקנים אמורים לקבל עונש לפחות על הנייר, מה שאני יודע, את הכי קל בין חודשיים לשלושה. היו אפילו שיחות על תנאי, אבל זה בעייתי מבחינת הסוכנות לעמוד מול וואדה עם עונש על תנאי, אז אנחנו נצטרך לראות את זה. צריך להגיד שהסוכנות מנסה להגיע להסדרי טיעון כבר תקופה ולא מצליחה.
0: כן.
5: עדיין היא לא הגיעה להסדרי טיעון האלה, אז ייקח עוד קצת זמן, אבל בסוף השחקנים כבר מושעים חודש. אני מניח עוד חודש, חודש וחצי כבר יכול...
0: אופיר, אני רוצה...
5: חסרים לדבריה השחקנים האלה.
0: אני רוצה לנצל את זה
5: שאתה... ואגב, רק אני אגיד לך, אורי, לדעתי, ברגע שזה נגמר, גיא חדידה, תובע את דבריה ועוזב את דבריה, הוא לא רוצה
0: לקרוא... כן, יש לו ביקוש לחדידה
1: זה... מכבי נתניה?
0: יכול להיות, לא, מכבי נתניה רק עם מאור לוי, עם אחר שזה גם בסיפור בפני עצמו, אתה רוצה לשאול אותי את כל השאלות האלה? אני רוצה לסיום לשאול אותך, ובאמת זה מעניין אותי, הוואסו קוראים לה, שמו זה?
1: כן, כן.
0: הוואסו. תשמע, אני שומע שמדובר במוכשר, ראיתי כמה קטעי וידאו, באמת מזכיר את טאבי, אתה יודע, כדור קרוב לרגל.
2: 1.65 מטר.
0: כן, כן, כמו טאבי, קטן, אבל אני שואל שאלה. למה הכוכב האדום משתחררת ממנו? למה הפוצה טובה באירופה, אם הוא כזה כישרון? תסביר לנו את הסיפור הזה עם הפועל תל אביב, וכמובן עם הסיפור עם הבדיקות בסרביה שהגיעו לישראל.
1: ונוסיף, קנגווה גם הגיע מהכוכב האדום.
0: כן.
5: אז זהו, אורי, שם. אורי, הכוכב האדום, כוכבים מגיעים לשם, ועפים מהר מאוד, כמו שאמרנו, אמרנו קנגווה, והיה את מילסון, שבי בביקה, אם אתם זוכרים, שבית"ר ירושלים רצה אותו גם, קנו אותו לפני שנתיים, 4 מיליון יורו, לא מזמן כבר שחררו אותו, זאת אומרת, הרבה שחקנים, בגלל כל הבלגן, שהכוכב האדום זה מועדון עם הרבה כסף והרבה בלגן, והרבה כוכבים נפלטים משם, אני לא יודע לגבי הווסו, אני באמת לא יודע, זה גם מוזר שאתה קונה שחקן, ואחרי חצי שנה אתה מוותר, מישהו סיים את
0: העונה, למה לא עשו לו בדיקות מול עיניים של רופא ישראלי כאן אצלנו?
5: שוב, זה הפועל תל אביב, רצו לזרז עניינים, רצו לזרז וגם לרשום אותו בהקדם, הם סומכים על המכון שעשה את הבדיקות שם, בסך הכל זה נשלח הכל לארץ, כל הצילומים עברו על זה היום, דרשו אתמול עוד כמה צילומים שהוא עשה בלילה, שוב, אנחנו נצטרך לראות בסוף, אנחנו לא יודעים גם אם הוא עבר או לא עבר בדיקות רפואיות בויטוריה פלזן, זה גם כל מיני, אתה יודע, רסיסי מידע שאף אחד לא יודע את האמת.
0: כן.
5: אף אחד לא יודע את האמת מה היה שם, אז אני לא רוצה להגיד סתם, אבל בסוף יש פה שחקן צעיר שלא, נגיד בניגוד ללואיזו, לואיזו הגיע בין 21-2, אבל מאוד מנוסה, הוא מגיל 16 בבוגרים, שחקן נבחרת, ראית, הגיע שחקן בשלה פה, שחקן בוגר.
0: כן.
5: ואני לא יודע לגביו, הוא נראה מאוד מוכשר בסרטונים, כמו ממה שאפשר לראות, צריך לראות, והפועל תל אביב תצטרך שהוא יעשה גם את ההתאמה לשחק 10. יש לה כנף ימין, והוא כנף ימין כל הקריירה שלו.
1: אז אמרנו על לואיזו עם טוריאל, שאחד מהם צריך לזוז, זה די דומה.
0: אנחנו גם שאלנו פה אתמול, אמרנו, רגע, אם הוא קיצוני, אם אני כל כך טוב, מה, אתה מביא אותו לקבוצת חיזוק לשחק בעמדה אחרת?
1: הלך עם לואיזו, יהיה מעניין לראות מה ברדה יעשה. הוא 2006.
0: 20?
1: כן, באפריל מלאו לו 20, שמע, זה ילדון.
5: אורי, בסוף מחפשים שחקנים טובים, זה לא, ברור שהפועל רצתה, חיפשה בשוק, ביקשה מסוכנים 10 עם רגל שמאל. לא מצא, זה לא ש... אתה יודע, זה לא תוכנית כבקשתך, קשה מאוד להביא שחקנים.
0: 10 עם רגל שמאל. צ'רון שרי, רובן עטר, מי עוד?
1: במונדיאל היה שחקן אחד.
2: גם קינטרו, קינטרו בקולומביה.
1: קינטרו זה קטן.
2: וטאטיץ' גם היה חופשי עד לפני שבוע.
1: מה עם מסי? 10 עם רגל שמאל.
0: מסי 10, אבל הוא לא מתחת לחלוץ.
1: מסי הוא לא 10. מסי הוא הכל.
0: הוא הכל.
2: אולי סמין טועמה פשוט שהיה לשחקן.
1: זה 15 עם רגל שמאל.
0: איך אמר זלטן? מסי בעולם שלו.
5: בדיוק. אתם מדברים פה.
0: יאללה, אופיר. נסתפק בזה, אופיר סער, וואלה ספורט. תודה רבה.
5: תודה לכם.
1: ביי, אופיר.
2: ביי.
0: עכשיו אנחנו לחדורסל. דרור אופמן, עורך וואלה ספורט. אהלן, ערב טוב.
6: חרתם את אופיר? אהלן, מה עניינים?
0: כן, כן.
2: היי, דרור.
0: אנחנו מעדיפים לדבר קודם על נבחרת ישראל, למרות שיש לנו כמה דברים על מכבי תל אביב, פורסם
6: הסרט. אני רוצה לשמוע את אסף כהן, שיגיד לי מה הוא חושב על
0: נבחרת. לא, רגע, רגע, אסף.
2: חכה, אני אתן לך, תכף אני אתן לך.
0: רגע, רגע, אסף.
2: על הסגל, על אדי גורדון
0: שם. רגע, אסף. אסף, שנייה. אורי אוזן, אנחנו הולכים לדבר עכשיו.
1: על החוג.
0: על החוג, קדימה. תן לנו נבחרת ישראל על הזימונים החדשים. בלי אבדיה ושרף.
1: בלי בן שרף, בלי גולף.
6: אני רוצה רגע לעשות סדר, אני יודע שיש עכשיו, אני אומר את זה במרכאות כמובן, אפרופו אורי אומר שזה חוג.
1: באומור.
6: יש קטע לאום על שחקני NBA שלא מגיעים. תראו, העניין איתם הוא לא כזה פשוט. זה באמת לא כל כך פשוט. יש איזה סיפור ביטוחי, אני לא צריך להגיד לכם, אתם מספיק מכירים וקוראים, יש איזה עניין ביטוחי עם שחקנים שנפצעו, זה הרבה יותר מסובך ממה שנדמה לנו. כן, קרה משהו בין איגוד הכדורסל לבין הכוכבים, לא קרה משהו, זאת אומרת, זה לא קרה משהו בהתנהגות בין דני אבדיה, בין צרף לבין איגוד הכדורסל, אבל קרה משהו בגלל שהתווספו הרבה יותר חלונות, זה אחד, מה שפעם לא היה, אוקיי? עניינים ביטוחיים בין פיבה לבין ה-NBA, זה הפך את הנושא להרבה יותר כבד. כולה דוגמה, את יניס את הקומפו, הוא גם לא מגיע לחלון הזה, גם בגלל עניינים ביטוחיים, ובגלל מה שקורה בקבוצות, אני אסתיים רק את זה, ואז נלך לשחקנים שכן מגיעים. בסוף הכסף שולט, וקבוצות ה-NBA, בטח שזה לא אליפויות אירופה, אליפויות עולם, כי עכשיו זה רק מוקדמות, אם הן מחליטות להגיד לשחקן X, אתה בא אלינו, או שאתה לא משתחרר, אז הדברים נהיים יותר מסובכים, בטח איגוד הכדורסל שהוא לא שופע בכסף, אז אני רק אגיד את זה, זה לא כמו שזה נראה, דני אבדי, אני יכול להגיד לכם את זה באחריות, מכור לנבחרת ישראל, ובכל פעם שהוא יכול להגיע לנבחרת ישראל, הוא יגיע לנבחרת ישראל.
1: איך זה נראה, דרור, בחייה, איך זה
6: נראה? זה נראה לא טוב, אורי, אני לא...
1: באמת, נו. אתה יודע, הם שחקים ב-NBA בעונה, הוא סיים את העונה באפריל, נכון? אני לא טועה. באפריל, הם מתחילים באוקטובר, הם מתחילים באוקטובר, וזהים באפריל, נו, תעשו לי טובה, בחייה.
6: אבל לא, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא במהלך העונה, אני לא מאשים אותו. מבין שזה מעליו. אבל איך זה נראה ששלושה שחקנים שלנו ב-NBA, בן שרף גם לא היה בקיץ הקודם, לא מגיעים לנבחרת. זה מראה לך את החשיבות של הנבחרת.
6: קודם כל אתה צודק לחלוטין. בוא נלך איתך על סוף הדברים שלך. זה מראה על החשיבות של הנבחרת.
1: אוקיי.
6: לאו דווקא מצד השחקנים.
1: אמרתי.
6: מצד איך שמתייחסים בכלל, יש בעיה, לאיגוד הכדורסל, בעיה קשה בין השחקנים לבין איגול הכסול, אני אמרתי לך את זה, מה התחלה?
0: בוא נדבר רגע על אלה שמגיעים, קודם כל, השני השמות הראשונים שמופיעים לי, תודה רבה, תמיר בלאט ורומן סורקין.
6: נכון, רומן סורקין שוחרר מהחלון האחרון, זה היה בדיוק אחרי סיום העונה, עניינים פציעות קלות, דרך אגב, אני לא בא בתלונות לרומן, זה גם חלק מזה, שנותנים לכולם להשתחרר, בנבחרת כדורגל זה היה קורה?
0: ממש לא.
6: תודה רבה. אז קודם כל, יש עניין שזה איבד מהיוקרה. אוקיי, נבחרת ישראל איבדה מהיוקרה. וזה הדבר הכואב ביותר, ואני לא נכנס לעניין פרסונלי לאף אחד, כי אני באמת חושב שהשחקני NBA, יש איתם בעיה, שאיתם צריך לפתור בין פיבה, לבין איגוד הכדורסל, לבין ה-NBA. שמתי את זה בצד, ויש בעיה קשה, שאיגוד הכדורסל צריך לעשות בדק בית, איך הוא איבד מהיוקרה שלו. אני זוכר, כשאני גדלתי, ואני חלמתי להיות שחקן כדורסל, והייתי בסגל הרחב של נבחרת הקדטים, תגיד, הייתי מגיע גם, איך אורי אמר? הייתי מגיע גם עם שתי ברכיים שבורות. מה זאת אומרת? וזה בעיה, אני חייב להגיד לך.
0: אני חייב לומר לכם שעמוס פרישמן, שהיינו אותנו בשידור ונתנו וכעסנו ואמרנו את אותם דברים, הוא אמר, הלוואי שהיינו הכדורגל, אתה זוכר? שם כולם מתייצבים.
2: אבל גם שמענו עליו שהוא מאוד חסר עונים, כלומר, איפה הפתרון באמת?
6: מה זה חסר עונים, אסף? אני לא מקבל את זה, אתה מנהל. איך אתה עושה? לא יודע, אין לי את כל הפתרונות. אם ישלמו לי איגוד הכדורסל סכום יפה, אולי אני אציע להם. אני כמובן צוחק, וזה היה בצורה...
0: דור, הגענו, דור.
1: בוא נדבר רגע על שחקנים נוספים.
0: רגע, לא, הגענו לשבע בערב, ובדרך כלל אנחנו יוצאים מפרסומות, אבל בגלל שדור איתנו, אנחנו נשאל אותו עוד שאלה, לגבי דניאל טייס?
1: טייס, דניאל טייס.
6: בהצלחה
0: לנבחרת,
1: אורי, הכי חשוב.
0: ספר לנו על החתום החדש במכבי תל אביב, עושה רושם ממש טוב.
6: יש דברים שקורים משמיים. מכבי תל אביב לא תכננה להביא את דניאל טייס, אבל דניאל טייס, עם כל הכסף הגדול שנכנס באירופה, וילרבן, הקבוצה הצרפתית של טוני פארקר, אתם כולכם מכירים, הוא האורי אוזן של הכדורסל, הקבוצה שלהם מתחילה להתרסק, מה שנקרא, הבטיחו להם הרבה, ובסוף, הרבה מאוד שחקנים, בסוף, התנדפו. מכבי תל אביב קפצה על המציאה, והיא הביאה שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אגיד לכם יותר מזה.
1: הוא סנטר נמוך, דרור, הוא סנטר נמוך. הוא בעיקר, אתה יודע,
6: הוא סנטר נמוך, אבל מה שעודד קטש אוהב, 60% כמעט מסך הנקודות שלו בגלגול, בדיוק מה שקטש אוהב, ואתה יודע כמה קטש אוהב.
1: זה גם יכול להשתלב טוב עם סורקין שבורח החוצה.
6: מאוד, זה יפה, אורי. ויותר מזה, אני אגיד לך. היום, עמדה
2: המתפעה, מי זה ומה עשיתם?
7: אורי אוזן, פרסן הכדורסל של 103.
0: כדורסל?
7: אורי צריך לדר בצ'ארטון כדורסל. יש לו כדורגל, זה מוזר. כדורגל הוא לא מבין. כדורסל הוא אדיר.
0: הוא כדורסל.
6: רגע.
0: אם צ'רלטון מהירים אותו בארבע בבוקר לבוא לפרשנות, בשח הוא בא לאולפן לפרשנות.
7: גם בשח הוא יביא.
1: בוא נתרכז בכדורגל כדורסל. תן לו עם טייס, תן לו.
0: סיים, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
6: מה שאני בא ולומר, הוא שבסוף, עמדה מספר 5 היא עמדה מאוד חשובה בכדורסל. היא עמדה, למכבי תל אביב, יש 3 סנטרים אמור לסכם, לחתום בימים הקרובים בייקוט, ברמה שלא הייתה להם אולי מאז, עונת 19-20, מי שזוכר, עונת הקורונה, שמכבי תל אביב הייתה שם בטופ-טופ של המפעל, או בעונת הזכייה 13-14, שהיה סופו, שון ג'יימס קצת, ואלכס טיוס. למכבי תל אביב יש עמדה מספר 5 ברמה הכי, הכי גבוהה של אירופה, וזה יפה מאוד, גם אם בטעות. אבל אני חייב להגיד שכל הבלגן שיש בהנהלת מכבי תל אביב, עם שטילמן, רקנטי, פדרמן שכבר לא נמצאים, לדעתי כן מהירים את הגלגלים. כן. גם אם זה לא בכוונה, ובסוף למכבי תל אביב, כך נראה, מתחיל לבנות לסגל לא רע בכלל.
0: יופי.
6: לתת המשחקים הקרובה.
0: נהיה בקשר, כמובן תמיד נשמח לשוחח איתך על הכדורסל. דרור הופמן, עורך וואל הספורט, תודה. לפני העדכונים והפרסומות, הנה ממש דקות אחדות אחרי שדיברנו עם אופיר, עם

0: כן. אם אנחנו מעבירים אותו היום, הוא לא יכול היה לשחק בגומלין.
1: בדיוק. אנחנו עדכונים פרסומות ושווים.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
3: כביש 4, עמוס מחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 471, עמוס מחלף אונו ועד מחלף בר אילן, אז סעו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. התוכנית בחסות.
4: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
2: FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מרקע. חכה לכם, חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, וגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. והיום הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים בגביע הטוטו, מילאן מול אינטר של סימון יובנטוס, והמשחקים של ארסנל ופריז סן ז'רמן.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: 103 FM.
2: 2 עד 4 מציגים 50

0: עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
1: ועכשיו איתנו גם שירן ייני, אהלן שירן. קפטן מכבי תל אביב, בסדר.
2: רגע, עברנו לתרבות עכשיו?
1: רגע, רגע, תשמע.
2: כן, אוקיי.
3: פינת המזל.
1: הקדמה קטנה. יום ראשון שעבר בשעה הזאת עלה שירן ייני לפני התחרות בשידור החי. נשבע לכם, מה זה צפיתי בזה? ראיתי בסופו של דבר, מאיה דגן הותחה עם הבן זוג שלה, ומה זה שמחתי בשבילך? ספר לנו את הקטע הזה.
3: יואו, איזה כיף, איזה כיף שמחת. תקשיב, זה מאוד מלחיץ הקטע הזה. כי אנחנו רוקדים, וכל אחד עושה את המקסימום, אבל עכשיו הכוח הוא של הקהל, זה כבר לא השופטים, לקהל יש כוח עצום עכשיו, זה מטורף.
1: אבל אם אנחנו מדברים על הכוח, מכבי תל אביב זה כוח מטורף.
2: יכול להיות רגוע.
3: מכבי תל אביב, אם הם באמת צופים ומצביעים, ואני יודע שהרבה מדברים בקבוצות, זה מטורף. אבל ההדחה עכשיו, היום, היא הדחה פסיכית, כי הם מחלקים אותנו לזוגות. זאת אומרת, יש רביעייה מול רביעייה מול רביעייה מול רביעייה. אז זה מצב שההצבעות שלנו משותפות, אז בעצם רק ארבעה יכולים ללכת.
1: אני אגיד לך מה היה טוב לך. אם הזוג השני היה קשור לביתה ירושלים, אתם מפים. אתם מפים קדימה.
3: היינו משלבים קהלים, אה?
1: בטח. נכון. תגיד לי, ואיך עבדתם, בשבוע שעבר סיפרת לנו על ההכנה של הזוג, עם הבת זוג, אבל איך עובדים עם רביעייה? הרי לכל אחד מכם יש את הפרטנר.
3: זה מאוד מאתגר, כי לכל אחד יש את הפרטנר.
4: מה הבעיה? שומרים על קו אחד, רביעיית הגנה.
2: שירן, הייתי רואה אתכם בחימום. אחד יוצא, שלושה מאחור, זוויות טובות, הכל טוב.
3: קו הגנה זה קל. בוא נראה אותך, אורי עושה סיבוב לתוך איזה צעד מורכב ומסיים באותו קו.
2: מבטיח לך שלא תראה אותי לעולם.
1: אורי, אני חייב להגיד לך משהו.
2: תפסיק, פרימו.
1: אני חייב להגיד לך משהו. שירן ייני, באחד המשחקים לפני הרבה שנים, השוער הורחק נגד נתניה, נכנס שוער ועצר גולים.
2: נכון, אני זוכר. מה הקשר? הוא עקד על הקו השני?
1: לא, אני אומר שהוא עושה הכל.
2: עושה הכל.
1: הכל.
3: זה כאילו הכל בויניקיות שאתה מתאר. היום אני הולך לעשות, אני לא יודע אם מותר לי להגיד, אז אני לא אגיד את סגנון הריקוד, אבל הכי רחוק ממני שיכול להיות בעולם.
2: רגע, עשית אבל סבינאי, נכון? טנגו, רומבה, ג'ייפ, שאני לא יודע מה זה. מה הכי אהבת?
3: וואו, טנגו אני הכי מתחבר אליו. ברמת מה שזה משדר החוצה והאנרגיות וההרגשה ככה גברית כזאת היא החזקה.
2: טנגו.
3: עם הקפיצות ועם עם הכוח של הכדורגל, אז גם התחברתי אל הריקודים בעיקר. ואז יש בו משהו עודין, אבל הוא גם יפה. ואז גם עשיתי לצלילי השיר של אבא שלי.
1: וואו.
3: זה היה לי הכי מרגש.
1: איזה שיר?
3: אגדה יפנית. וואו. של אליאל זילבר, שאבא שלי ביצע אותו בעצם.
1: בחמש קמצא יד. אבל זה נורא איתי.
3: נכון, זה שירים שהם מאוד קשים לביצוע, כי אתה צריך לשמור על בעצם על כל הקור שלך חזק, לעשות צעדים איטיים ולא ליפול ולעשות צעדים מורכבים, זה לא פשוט.
1: תשמע, לא יאמן, אני אורה לא יודע. אורה, אתה יודע?
2: אני לרקוד, תגיד את זה.
1: גם לא? אתה?
4: רגע, אבל נראה לך? אבל זהו, שירן, איך באמת הכדורגל, איך זה מהכדורגל, מה זה נתן לך לריקוד, בוא נגיד ככה.
3: תראה, נגיד בוולס, אני צריך לרדת על רגל אחת ולדחוף ממנה חזק לתוך צעד על הכאב של רגל שמאל, לדוגמה. אז הכוח הזה שיש לי ברגל הוא מאוד עוזר לי, אני יכול לעשות צעדים חזקים וגדולים.
2: וואלה, מה שאתה אמרת עכשיו, הרגשתי את הרצועות שלי מתפרקות סופית.
4: זה גדול, אבל לא, כי ראיתי את הסרטון שלך עם הענפה, אז אני מבין ש... קודם כל אני רוצה להגיד לך, תראה את הסרטון הנהדר של רוד חולית ורוי קין על ענפות, זה מתכתב יפה עם הסרטון שלכם, אבל אז יש את הדברים האלה שבאמת באים מהכדורגל, ועוזרים לך, נותנים לך איזשהו יתרון על אחרים אולי.
3: לגמרי, יש לי גם עוד הרבה יתרונות אחרים, אבל יש גם חסרונות, המבנה שלנו של האור הוא חיסרון, והכפות רגליים שלנו שהם כאלה חלק החיצוני זה חיסרון, והגמישות שלנו זה חיסרון, ועוד ועוד ועוד. אז יש גם יתרונות וגם חסרונות.
1: אני רוצה לעבור לכדורגל ולהבטיח לשרן, שאת השיר שהוא אמר לנו, אגדה יפנית, בחמש קמצא יד, ויצא את ביתו, זה השיר שיסיים היום את התוכנית.
3: זה כבוד בשבילי.
1: זה בשביל שרן. בוא נעבור רגע לכדורגל, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה, בגלל עכשיו שאתה רוקד והראש שלך שם, אולי אתה לא שם לב לכל דבר שקורה במכבי תל אביב, אבל יש סיפור עם רוי רביבו. אני רוצה לשאול אותך את דעתך, השחקן שמאוד רוצה לצאת לאירופה, יש מסע ומתן, הוא מרגיש רע עכשיו במכבי תל אביב, שאולי לא הולכים לקראתו, נכנס למאמן וביקש להשתחרר משני המשחקים מול צסקה סופיה. עכשיו אני שואל אותך כקפטן, ששמעו לך כל מילה במכבי תל אביב, איך אתה מתייחס לעובדה הזאת?
3: וואו, תראה, סיטואציה מאוד מורכבת, כי החלום שלנו ככדורגלנים בסופו של דבר, זה לצאת החוצה, זה לשחק באירופה, להגיע לרמות הכי גבוהות שיכולות להיות, ואני מבין אותו. מצד שני, שאנחנו, כל עוד אנחנו נמצאים בקבוצה, אנחנו מצפים לעשות את הכי טוב למען הקבוצה. ורוי הוא ילד גדול, ואני בטוח שהוא רוצה לעשות למען הקבוצה. אם זה הגיע למצב הזה, אז יש פה דברים ביניהם שאני לא יודע, ולכן אין יותר מדי מה להתייחס לזה מהזווית הזאת, אתה מבין?
4: אבל מהניסיון שלך, מהניסיון שלך, כשיצאת אז לביטסה,
1: כן.
3: היה לי ריב גדול עם ג'ורדי, שהוא חבר טוב שלי עד היום, היה לנו ריב גדול על העניין הזה. בסופו של דבר הייתי, כל עוד הייתי, עשיתי את שלי, אבל היה לנו ריב גדול על זה.
1: אני יכול להגיד לך, כמי שמסתכל מהצד על מה שקורה במכבי תל אביב, מכבי תל אביב אכן מוכרת שחקנים. תשמע, מה שעשתה בו בשנים האחרונות, שלא לדבר על הביתיים, תורג'מן ואוסקר, ואחרי זה פטצ'י ומילסון, בסופו של דבר היא משחררת, אבל היא גם לא רוצה לצאת פריירית במילים שלנו, זאת אומרת, היא רוצה למקסם, אתה רבת עם ג'ורדי, היום רוי רביבו בטח בוויכוח עם מכבי תל אביב, זאת אומרת, הם רוצים למקסם מבחינת מועדון גדול, אם אנחנו מוכרים, אנחנו נקבל את התמורה שמתאימה לנו.
3: זה לגיטימי, תשמע, זה עסק, בסופו של דבר מיץ' מפסיד כסף במכבי תל אביב, אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, הוא לא מרוויח, אז הוא רוצה להפסיד כמה שפחות נקרא לזה, אתה מבין? אז זה לגיטימי שהם רואים את זה כעסק, וזה לגיטימי שרוי רוצה לעזוב ולהצליח
2: לא, אבל מילה אירופה. שרן, שנייה, אני ברשותך, אם מתווכרים על ה-15% שהובטחו מראש לשחקן, זה פחות מתאים למכבי תל אביב, אתה יודע, בסוף הובטחו לשחקן ה-15% כדי שהוא בחוזה עצמו ירוויח טיפה פחות. אתה יודע, יש בזה תעמון לפגם, אם זה באמת על זה, שוב, אם זה באמת על זה.
3: אני לא יודע, כן, אני לא יודע.
2: כי בדרך כלל מיץ' דווקא בדברים האלה, כן הגון עם השחקנים וכן בא לקראתם, וכן נותן להם להגשים את החלום, בטח אחרי מה שקרה בעונה שעברה עם רוי וקופנהגן.
3: כן, כן.
4: שרן, עוד שאלה אחת, אם אתה אומר עוד עם ג'ורדי, ודיברנו אוסקר, אוסקר, אני מניח, התייעץ איתך קצת, דיבר איתך באותה מדינה, איך אתה רואה את העונה הקרובה של אוסקר, שלפי הקיץ נראה שהולך למקום טוב?
3: אוסקר בינתיים פתח טוב, אני מאוד מקווה שיתנו לו להוביל את הקבוצה הזאת. אוסקר, תראה, אין לו מה לבזבז את הזמן שלו בקבוצות, שהוא לא ממש השחקן, ה-designated player המוביל, אתה מבין? הוא כזה, הוא קשה לו להיות בעמדה אחרת, ולכן אם הם יתנו לו, הם יכולים לקבל המון, ואני מאוד מאחל לו שזה מה שיקרה, אני מטורף עליו. שחקן מוכשר מאוד, הוא גולר אדיר, הוא יודע להתמודד עם לחץ, הוא שחקן, אני מאוד מקווה שהוא יצליח השנה.
1: יש לי עוד משהו קטן לשאול את שרן בהקשר של מכבי תל אביב, מיץ' גולדהר, אני חושב שבתקופה שלך הוא יותר נשמע, הוא בא לפה גם לפעמים פעם בשנה, אפילו אז קיים מסיבת עיתונאים, אנחנו בשנה האחרונה לא ראינו אותו, הוא לא הגיע, גם לא לגמר הגביע. אתה כקפטן, היית יכול לתקשר איתו?
3: בטח, לי ולמיץ' הייתה מערכת יחסים אישית, כמובן, והיינו מדברים, כן. אבל אני בטוח שגם דור מדבר איתו, ותשמע, יש לנו עכשיו ג'ק בארץ, זה לא שג'ק לא בארץ, אתה מבין?
1: כן.
3: היו תקופות שג'ק לא היה בארץ, ולכן הם היו חייבים להגיע גם מדי פעם, אבל פה הוא יד ימינו נמצא, בן אדם שהוכי סומך עליו, אז הוא רואה בו כשלוחה שלו, כזרוע שלו. אני תמיד שמחתי שמיץ' מגיע, כי מיץ' מביא הרבה רוח. אנשים מבינים פתאום שיש מישהו מאחורי מכבי תל אביב.
1: שיש על מי לסמוך.
3: כן. ויש על מי לסמוך, וחבל הזמן. מכבי תל אביב זה הקבוצה שהיא הכי דואגת לשחקנים, ויש את התנאים הכי טובים. גם אם רבים לפעמים וגם רוצים לעשות עסק, זאת הקבוצה להיות בה. אתם מבינים?
1: לפני שנאחל לך בהצלחה, אתה יודע, שני ההולנדים, אתה ובמיוחד שרן, כי הוא שיחק שם, נסעתי לשדר לפני הרבה שנים משחק בגביע אירופה של מכבי חיפה נגד ויטסה הארנהיים.
4: כן.
1: אנחנו באים למגרש, יומיים קודם לראות, לא היה דשא, זה המגרש
4: שמוצאים אותו שמוצאים, על המסילות.
1: הוציא המסילה, זה היה משהו מדהים, מדהים.
4: שרן זה היה הבית שלו שנתיים.
3: יש שם גג סגור, יש שם גג סגור, אז בחורף אתה עולה עם קצר, זה מדהים, זה היה
1: וואי,
3: מדהים.
1: וואי,
3: כבית
1: וואי.
3: היו מדהימים. ואתה מסיים אותם, ויש לך כזה בריכה כזאת ג'קוזי, שאתה פשוט נכנס אליה וישר מתחמם.
1: גדול. אז בוא תיתן מילה למאזינים הרבים שלנו, מה צריך לעשות היום בשבילך?
3: בשבילי, אם אתם בעדי ורוצים ונהנים ורוצים לקדם אותי ולגרום לי לזכות ולהניף כמו שאלינו בסרטון בעזרת השם בהמשך, אז אתם צריכים לצפות בתוכנית ובדקות שפותחים את ההצבעה במאקו, בשש דקות האלה, להצביע לי. עכשיו, אני לא בטוח עדיין אם מצביעים לנו כרביעייה, אני עם אבישג, שאנחנו שני ספורטאים, ואנחנו הולכים לעשות משהו יוצא דופן, או שמצביעים לנו כל אחד
1: אבישג סומברג.
2: מדליסטית אולימפית, כן.
3: כן, מדהימה, איזה כיף להתאמן איתה, אתם לא מבינים.
1: גם יש שיר עברי גדול, אביב. אתה מכיר?
4: בטח.
1: בטח. תשמע, אני אומר הרבה על שחקני כדורגל, טובים, לא טובים, אז שטויות, שרן ייני, הכי חמוד בארץ. אין מרואיין כזה חמוד. שרן, המון המון בהצלחה היום ברוקדים עם כוכבים.
3: תודה, תצביעו, היום חשוב, חשוב, חשוב מאוד.
1: בכיף, בכיף.
4: מי שמצביע משפיע, קדימה.
3: תצביעו גם אתם.
1: ברור.
3: אורי, סומך עליך, אורי.
2: הילדים שלי מצביעים לך, תהיה נינוח.
1: אפליקציה, יאללה. שרן ייני, תודה רבה לך, בהצלחה.
3: בהצלחה.
1: דיברנו על הפועל תל אביב, בואו נעשה שיחה קצרה, הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים אחר הסף, קטוביץ' ואוסטריה וינה. תשמע, חלילה לא מזלזל, לא בקטוביץ' ולא אוסטריה וינה, אבל כמו שאמרתי על הפועל באר שבע, הם רוצים להתקדם, הקבוצות האלה אפשרויות.
4: לגמרי, ובעיקר בגלל ששתי הקבוצות האלה הראו לנו בסיבוב הקודם שהן מסוגלות לעשות את זה. כלומר, הן עברו אפילו יריבות, בוא נגיד לך, לא פחות טובות. ביתר מקבלת את אוסטריה וינה, בלי הכוכב שלה, בלי החלוץ שלה, יואנס אגשטיין, שאולי השם הכי שחקן? גדול שם. שחקן? שחקן, היה הרבה שנים בבונדסליגה. פצוע, לא יכול לעשות במשחק הזה, לא יודע לגבי המשחק הבא. ואתה, בעיקר, ביתר היתרון שלה, שבניגוד לקבוצות האחרות, קודם דיברנו על החלון הזה של מכבי תל אביב, שני שחקנים, היא באה מאוד מוכנה. עשתה את הרכש.
1: להיות שמחזירה את גדרני, שהוא בהחלט חלק
4: מאוד
1: חשוב.
4: משמעותי, אבל היא... כל שחקן שעזב הביאה לו תחליף, והגיעה מוכנה לכל המשחקים, אז היא באה מוכנה, הפועל תל אביב זה לא יהיה לקל, שתי הקבוצות גם יודעות שההגרלה הבאה מאוד מאוד קשה, אבל כל סיבוב בפני עצמו, ואני באמת מאוד אופטימי לגביהן.
1: אם שתי הקבוצות עוברות, הן מגיעות לפלייאוף, ואז המשחק הראשון, במחזור הראשון בליגת העל, יידחה, גם אם אחת מהן עולה, כי יש להם לפי התקנון אפשרות לדחות, איך אתה רואה את ביתר?
2: תראה, ביתר נראה טוב. היא, כמו שאסף אמר, עשתה היופי של קיץ, מבחינת הסגל היא הכי מוכנה, היא בעצם כמעט סיימה את שלבי הבנייה של הסגל, אני מאמין שהיא תהיה בפלייאוף, שם כבר יהיה קצת יותר קשה.
1: ברגה, ליגה פורטוגלית זה קשה.
2: קשה לנו, שעתיים הבדל מבחינת שעון, וגם זה...
4: אז זו, ברגה, אתה יודע איך היא ראה המשחק.
2: כן.
4: יגמר המשחק, אתה תגיד, בוא נה, הייתי לא רע, היה לי סיכוי, אבל פה 1-0, שם 2-1,
1: וגמרנו. למה האצטדיון שלה עד עכשיו לא...
4: עם המחצבה.
2: המחצבה, האצטדיון מדהים.
1: כל הזמן תישאר המחצבה, לא יבנו שם?
4: כן, מחצבה.
1: זה האצטדיון.
2: מה, האצטדיון מדהים, כי הוא בנו בתוך הר.
1: ראיתי השבוע משחק של קומו, תשמע, אתה רואה משחק כדורגל שברקע האגם, איזה פסטורליה, פשוט תענוג.
4: זה סיפור מאוד גדול, כי ההנהלה של קומו רוצה לבנות האצטדיון חדש, לא שם. ואז זה לוקח את הנוף, והקהל נגד זה. זה סיפור ל... כן.
2: יש הרבה פעמים שהקהל רוצה...
1: מילה לקטוביץ', אנחנו לא יודעים הרבה. אני יודע שהייתה פעם ועידת קטוביץ', אתה יודע, עם חובבי ציון וכל הסיפור הזה, זה להיסטוריונים.
2: הגרלה נוחה מבחינת... הפועל לא אמורה להיות בעיה, הפועל עברה קבוצה הרבה יותר טובה.
4: לא טובה, בטח.
2: לוגורץ.
1: ומשחק הגובלין מקבל את הטוואסו?
2: נכון, והבעיה היא שבסיבוב הבא, בתקווה שהפועל אכן תעבור, זה משחק שיתפתח שונה מהסיבוב.
1: איטליה.
2: אטלנטה, והסיכוי שם, סיכויים שם הרבה יותר נוחים, דרך מאוריציו סארי, הוא המאמן עכשיו של אטלנטה.
1: סארי?
2: כן.
1: הוא עוד מעשן בזמן, עשו כבר.
2: אני מניח שהוא מוצא דרך...
1: בחדר הלבשה בטח עשו לו.
2: הוא מוצא דרך...
4: ששפעם אחת...
2: להכניס ניקוטין לגופו.
4: פעם אחת צילמו תמונה שלו שהוא לא מעשן.
2: בדיוק.
4: מעבר לזה, הוא תמיד עם סיגריה.
2: כולל באימונים, יש...
1: אנחנו נצא לעדכונים, פרסומות, נעלה לשידור את שיפיינגן בו עם האגדי. יש לנו הרבה מה לדבר איתו, אז בבקשה, אור ברק, עדכונים, פרסומות.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
5: כביש 471, עמוס במחלף אונו ועד מחלף בר אילן. כביש 4, עמוס במחלף מורשה ועד מחלף מסובים. סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, הטור של דבורים.
6: הפועל באר שבע הפגינה אמש את משחקה הטוב ביותר מאז החלה בהכנות לעונה החדשה. כתוצאה מכך היא גם הוכיחה שהכוכב האדום ניתנת להכנעה. הניצחון בהונגריה, 1-0 משערו של זי אחמד, עשה צדק עם המשחק. בשבוע הבא יהיה גומלין בסרביה, אליו תגיע אלופת ישראל בראש מורם, ועם סיכוי טוב לעלות לשלב הבא במוקדמות ליגת האלופות. על ההישגה של באר שבע חתומים כל שחקניה שמתחילת המשחק נראו נמרצים, רעננים וחדורי ביטחון ביכולתם. הם נעו לעבר הכדור, קיבלו אותו והשתדלו ללחוץ גבוה על הגנת הכוכב. עבורנו זו הייתה הפתעה נעימה. אותה מגמה אף הניבה את שער היתרון. כדורגל הוא בין היתר משחק של ניצול משגים וטעויות. הפעם מי ששילמה על כך ביוקר רב הייתה הקבוצה הסרבית. כקבוצות רבות באירופה שמתחילות במסירות קצרות וקרובות בין השוער לבין שחקני הגנתו, גם היא נקטה בשיטה הנפסדת. באחת מהפעמים עטה למציאה אחמד שזכה בכדור והמשיכו מיידית לעבר הרשת. בשערים שכאלה רובצת האשמה על השוער, אולם בעיקר על המאמנים שעוצמים עיניים מלראות את הסכנה המתלקחת. כולי תקווה שמאמן הפועל רן קוז'וך יאסור זאת על הגנתו בגומלין, בו תשתדל הכוכב האדום ללחוץ ללא הרף על הקו האורפי של באר שבע. אתמול כאשר אלופת סרביה ניסתה לתקוף את מחצית המגרש הישראלי, היא מייתה ליבות לעבר השאר, כשכבר בעתה חסרו הביתות דיוק ועוצמה. למעשה אני זוכר רק פעם אחת שבה נאלץ השוער אופיר מרציאנו לזנק ולהדוף כדור שעשה את דרכו לעבר המסגרת. שני דברים פעלו אתמול במקביל לטובתה של באר שבע. משחקה חסר התחכום והרעיונות של הכוכב, ומנגד נחישותה של הפועל לא לוותר על שום קרב מגע. רק כאשר רוחק מתן בקסה בדקה 58 השתנה המשחק. ובכל זאת כל ניסיונות האורחים לשנות את התוצאה נדונו לכישלון מוחלט. פעם אחר פעם הם הגביעו כדורים לעבר רחבת העונשין, אבל שוב ושוב הם נעטפו בזכות מיקום מוצלח ומשחק ראש חסר פשרות של בלמי הפועל. שריקת הסיום הורידה את המסך על חלקה הראשון של ההתמודדות. אין סיבה לכך שמה שהצליח הפעם לא יצליח בחלקה השני.
0: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. התוכנית בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: פירות אביב מגישים, קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: 103 FM.
12: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 65

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהלכי הוצאה לפועל.
4: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: 103
14: הפודקאסטים של 103 FM.
15: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר, בעיקר לנוער מתבגר.
16: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
14: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
17: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לכוכב העבר של הפועל תל אביב, שיה פיינגנבוים. אהלן שיה.
18: אהלן.
17: מה שלומך?
18: בסדר גמור.
17: יופי, נהדר. אני חייב להגיד לך, דיברנו פה לפני שבוע או שבועיים עם משה סיני, אתה יודע שאתה מדבר סיני ופיינגנבוים הפועל תל אביב.
18: ברור.
17: אתה עומד
18: דור. היינו גם שכנים, דרך אגב, 100 מטר היינו גרים אחד ליד השני.
17: נכון, ליד בלומפילד. עכשיו אתה אומר, שיה, סיני, פרימו, אתה מדבר עליהם, אתה עומד. זה באמת אגדות. ואני אגיד לך למה אני אומר את זה. כי סיני באמת דיבר על הפועל תל אביב אחרת לגמרי, גם בלומפילד, המינויים, ספרה, מיליארדר. הוא אומר, היום הפועל תל אביב, ואתה מכיר כל כך הרבה שנים את הפועל תל אביב, אתה גם רואה משהו שונה מאוד היום בהפועל תל אביב?
18: אין, בכלל, הפועל תל אביב לא צריכה להיות מודאגת. אני אישית יכול להגיד, היא תהיה בראשון ושני, ואתה יודע שאני אוהב להגיד, אבל דברים שצריכים לקרות. ספרה, סיני לא טעה, ספרה זה אחד מהמיליונרים הגדולים שיש במדינה, והוא לא בא לפה לטיול, ולא בא לעשות פה קבוצה אפורה, הוא הולך לעשות קבוצה גדולה ורצינית, ואנחנו נראה בימים הקרובים גם עוד איזו החתמה גדולה ועוד אחד, ככה שהפועל תל אביב תרוץ ותהיה באמת...
17: רגע, אתה אומר ראשון שני, אם אני, נכון. לוקח, אם אני לוקח את מכבי תל אביב ואת ירושלים ובאר שבע, אתה אומר הפועל תל אביב יכולה לעבור שתיים מהם אפילו.
18: נכון.
17: איך אתה מסביר את זה? עד עכשיו הקבוצות האלה הראו שהן קבוצות חזקות מאוד.
19: גם הפועל עדיין לא התחזקו בעצם, רק עכשיו הביאו מחליף ללואיזו.
17: כן.
18: תראה, הפועל תל אביב קודם כל מתחזקת לאט לאט מהעונה שהיא באמת הייתה בליגה השנייה, ולאט לאט יש להם את הצעירים שהתחשלו עכשיו ונכנסו לתמונה, ואין ספק שעכשיו הזמן להביא את ממש את מיוחדים, ויש לו את זה, הוא לא בא לטייל פה, הוא לא בא למצוא חן בעיני מישהו, הוא רוצה להביא הישגים, והישגים מביאים עם שחקנים, בוא נגיד, שצריכים לשפר את הפועל תל אביב ולקדם אותם, אבל הפועל תל אביב קבוצה דינמית, קבוצה חזקה, היא מוכיחה את זה כל הזמן, לאורך כל הדרך.
19: כן, עכשיו הם הביאו את הרכש הכי יקר בתולדות
18: המועדון. עוד שחקן יקר, בתולדות.
19: כן, זה מראה שהוא כל פעם מרים טיפה טרף.
18: זה ברור, זה ברור, אני, תגיד, אני למשל קונה קבוצה, אז מה אני רוצה, סתם להעביר את העונה, או להעביר כמה עונות?
19: כן, אבל הפועל בשנים האחרונות ממש סבלה, אתה יודע, בעצם אני אלך...
18: היא סבלה, אז שהייתה, שלא יפגע מישהו... שהיו כל האלה, מי שהיה הבעלים של הפועל תל אביב, זה היה או מבית ברנר, או אחים, איך קראו להם? אחים, איך?
19: ניסנוב.
18: ניסנובים, ולא שאני מזלזל, הם הוציאו כסף מהקיץ, אבל הם לא דומים. אני לפי דעתי איזה 10-15 שנה, הפועל תל אביב מתנהלת עם חברים, עם אוהדים, כל מיני דברים כאלה. היום יש להם את הבעלים הכי גדול בארץ. אף אחד לא יכול להיות כמוהו. הוא גדול בהרבה מהאחרים שגם כן יש להם את הכספים ומיליונרים והכל. אבל אחד שמגיע בתקופה כזאת, מעלה את הקבוצה בהתחלה, עונה שנייה הוא נמצא באירופה. עכשיו הזמן לחזק ולהתקדם הלאה. ואני רואה, אני רואה שבקרוב יגיעו עוד שחקן או שניים ברמה, שיביאו באמת את הערך מוסף.
17: אני רוצה להגיד לך שבקבוצת כדורגל, כמו שאנחנו אומרים, הנהלה, מאמן, שחקנים חייבים להיות טובים, והחלק הרביעי זה הקהל. אתה מסכים שבהפועל תל אביב זה בולט, שהנכס הכי גדול של המועדון זה האוהדים שלה?
18: בוודאי, בוודאי. זה היה מאז ומתמיד, אבל לא היה להם את ה... את תשמע, את המוטיבציה, כמו שהיום יש להם את זה, בגלל, נכון, הגיעו הרבה מאוד אוהדים בכל השנים, אבל הם לא ראו כלום, הם ראו את הקבוצה, הם רוצים לנצח, מגיעים פתאום לאיזה מיקום מסוים, וקצת מאוכזבים, היום שהם רואים את ספרה, תשמע, הם רוצים ממש להראות לספרה, שהם לא עוזבים אותו לבד, הם נמצאים בעולם, במשחקים בחוץ, ברחובות, הקהל שיוצא. אני, תראה, אני גדלתי שם וראיתי הרבה שנים את הפועל תל אביב ושיחקתי הרבה שנים. אני מאמין שספרה לא יפספס את מה שהוא בא לעשות.
17: אסף, אני רוצה להגיד לך, הוא מדבר שיהיה גם בהתרגשות על הקהל, כי זה קהל שעוד הרים אותו על הכתפיים.
18: מה זה? היו מביאים אותי עד הבית.
17: נכון, אני רוצה להגיד לך, הם עשו משהו שהוא שונה מקבוצות אחרות. התהלוכות שלפני המשחק, רחובות שלמים, הם מצלמים
12: מלמעלה. כמו באירופה, בטח.
17: מטורף.
12: ראינו את המשחק שם בהונגריה, מעל 5,000 איש שמלווים. אבל שיהיה, תגיד, אתה חושב, עדיין הפועל תל אביב, קבוצה של שנה שעברה עלתה ליגה. אחרי שנתיים אתה רואה אותה לוקחת, מתמודדת על האליפות?
18: תראה, אחרי שנתיים היא עלתה ליגה, לאט לאט. ועכשיו היא נמצאת באירופה, לאט לאט. ועכשיו היא צריכה להתקדם. ולהתקדם ספרה יודע, זה בכיס, אחרת הפועל תל אביב לא יכולה להתקדם, הכסף עושה את שלו, אם תיקח מי הקבוצות, החמישה שנמצאים למעלה, מי הם? כל המיליונרים, כל הכסף, מה שהולך בכל מקום אצל כל חמשת הקבוצות, והשישית יכולה להיות נתניה, בלי כסף, הפועל פתח תקווה בלי כסף, מכל הקבוצות האלה, להתגנב למקום השישי.
17: תגיד אבל... שיהיה, אני רוצה לשאול אותך...
19: נתניה פרימו, יש קצת כסף.
17: נתניה עכשיו עם קסטין, יש...
18: תחלמו. אני רוצה מפרימו, שיבדוק בתקופה הקרובה, כמה מכיסו הוא יוציא. אתם תצחקו.
17: קסטין.
18: אתם תצחקו.
17: אתה יודע.
18: מכיסו אני מדבר.
17: אתה יודע, אני יודע. אתה היית ברדיו המקומי שם, אתם קיבלתם שם גם... אבל עזוב רגע את נתניה, יהיה לנו הזדמנות בשבוע הבא, נגיד למאזינים, בשבוע הבא אתה איתנו, תהיה חלק מהפרשנים פה, אני רוצה לשאול אותך... בלי נדר. אני רוצה לשאול אותך על הפוזיטיב של היום. אתה מסתכל היום על הקבוצה הזאת, זאת אומרת, מבחינת משחק הגנה והגנה, הם ממש חזקים. מה חסר לך בהפועל תל אביב שתהיה יותר טובה? איזה סגנון של שחקן בהרכב?
18: תראה, חסר לפי דעתי, אני גם שמעתי עם השחקן שנקנה וכל זה, הוא משחק בכנף, נכון?
17: נכון, הוואסו.
18: אז יש להם שם, זה, אני חושב שחסר להם עוד חלוץ אחד בגולר, אבל שעולה כסף, עולה הרבה כסף, זה מה שחסר, יהיה להם רעידת אדמה בחלק הקדמי, בקישור, עוד איזה שחקן מפתח, אני חושב ששני שחקנים, אבל ברמה גבוהה, משנים את הפועל תל אביב עוד בגדול, יש להם שחקנים גולרים, יש להם שחקנים מהירים כמו מטוסים שם בקבוצה, שחקנים שיודעים לעשות גול, חותכים מהקווים, תשמע, הפועל תל אביב, מה שאני רואה עוד הפעם, אני לא מסונבר, ואף אחד שלא יחשוב שבגלל שאני גדלתי בהפועל תל אביב, וזה אני מדבר ככה, לא דיברתי על הפועל תל אביב, כל השנים אצלי הפועל תל אביב הייתה קבוצה מסכנה, אני מדבר על השנים האחרונות, שלא היה ספונסר, לא היה אף אחד, לא הביאו שחקנים ברמה.
17: שיהיה, לסיום אני חייב לשאול אותך, אם רוני קלדרון ה-10 של הפועל תל אביב השנה, הם עושים אליפות?
18: רוני קלדרון זה חסר בכל מקום, הוא היה בעצם הבן זוג שלי, וממש אני גידלתי אותו גם, וזה שחקן שבכל מקבוצה או אם בפועל תל אביב זה בכלל הולך לשפר, אתה יודע מה, קלדרון וחלוץ, הפועל תל אביב אלופה.
17: יפה, שיהיה, שבוע הבא אתה איתנו בעזרת השם, ויש לנו המון על מה לדבר איתך, תבוא אש, שיהיה.
18: אני אבוא שריפה, לא יש.
17: יאללה, שיהיה פייגם עם כוחה בעבר.
18: להתראות בהצלחה לכולם, בהצלחה.
17: תודה, תודה. אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם הכדורגלן עידן ורד. מה שלומך, עידן?
20: בסדר גמור, ערב טוב, מה נשמע?
17: אתה יודע, אורי יוזן ואני דיברנו לפני התוכנית, לא הודעת על פרישה, אתה עדיין שחקן פעיל.
19: עד הודעה חדשה.
20: את האמת שכן, את האמת ש... יש כאלה שכבר אומרים לי ברחוב, מה זהו, פרשת, מה קורה, מה עוד לא, אני עדיין פעיל, אני עדיין בכושר, אני עדיין מתאמן, ואני עוד לא יודע מה אני אוכל לעשות.
17: רגע, אבל ליגה לאומית, נניח ליגת העל עכשיו בעיה בגלל הגיל, מה שעברת בשנים האחרונות, אבל ליגה לאומית בוודאי יכולה להיות לך הצעה.
20: יש לי, אבל גם אני ברגע שכבר לפני שנתיים כבר, אתה יודע, קדרתי מה שנקרא טופ 5, אז אמרתי שאני לא אלך לכל מועדון, רק למועדונים שאני מרגיש שאני יכול באמת לתת את ה-100% שלי שם, וגם שם הייתי, אז אני לא ארד, אתה יודע, לעוד דרג, מה שנקרא. אז אני רואה, בוחן, מתאמן, ובועט, אז אני אקח את ההחלטה.
19: לידן, אתה בוחן, מתאמן, אבל אתה גם מסכם, אתה יודע, שאתה לבד בלילה ככה, בעצמך?
20: בוא נגיד שבניגוד לשנים עברו, כן, אני כן כבר כאילו חושב על זה כבר, מה שנקרא יותר לעומק, אני כן גם לא אלך עוד פעם לכל מועדון וגם לא בכל מחיר, זה צריך להיות משהו מאוד, אתה יודע, מאוד מיוחד,
19: אז בוא נדבר שנייה, נצא צעד קדימה, אם זה יקרה השנה, בקרוב, אם זה יקרה בשנה הבאה, הרי בסוף בסוף מגיע. איפה אתה רואה את עצמך בכדורגל? כי אתה מאוד, את האהבה שלך לכדורגל היא...
12: זה העניין, אתה יודע, כי אנחנו יודעים, לא כל הכדורגלנים אוהבים כדורגל. עידן, הוא אוהב כדורגל, אוהב גם את כל המסביב, ידע עצום, תמיד שיחות כיפיות איתו על כדורגל, אתה רואה את עצמך, מה, בא לצידנו לפרשן, לדבר על כדורגל?
19: או לעשות.
20: קודם כל, תודה רבה על פידבקים החמים, אני באמת מאוד אוהב כדורגל, ואני גם יכול להגיד שאם לא הייתי מאוד אוהב כדורגל, אז לא הייתי פורש לפני שנתיים שלוש, אבל אני באמת אוהב את זה, ואורי גם יודע שהסוף הכדורגל זה לא הכי נעים, זה לא הכי כיף, זה לא הכי סקסי, וזה לא מה שהייתי כל החיים רגיל אליו, אבל אני באמת אוהב את הדשא, ואת החיית הרדשה, ואת הארבע על שתיים, ואת כל מה שקשור ל... מקצוע הזה, אני כן יוצא להישאר, את האמת שלפני יום היום אני ראיתי את אורי ככה בצורת ברמזור, והוא שאלתי מה קורה, אורי, אז אתה יכול להגיד להם מה...
19: מה שאני מדבר עם אנשים, אני שומר תמיד ביני לביניהם.
20: אתה יכול להגיד, אף אחד לא שומע, זה בסדר.
19: אוקיי, אתה יודע מה, לא, אני אחכה שאתה תגיד, אבל...
20: אוקיי, אז אני, בגדול, אני רוצה להיות בעלים של מועדון כדורגל, אני... אני כבר שנתיים בשיחות, נראה לי עם כל ראש עיר אפשרי, ראשון ורחובות ורעננה ורמת שרון ועוד ועוד ועוד.
17: רגע, נגיד שאבא היה בעלים, אתה לוקח את זה מאבא, כן.
20: יפה, אז אבא היה בעלים לפני 22 שנה, היה בהכוח, היו בליגת העל, היו בליגה לאומית, היה נחמד, הוא כבר לא שם, לא יודע כמה שנים כבר, אני מאוד רוצה להיות בעלים.
19: אבל מה הכוונה בעלים, עידן? אתה יודע, בעלים...
17: זה להשקיע, להשקיע כסף. כן.
19: שאלה, מה אתה מביא, כי אתה לא בעלים רגיל, אבא שלך המון כבוד, שחקן כמוך הוא לא היה. ניסיון במגרש אין לו. מה אתה רוצה להביא? איזה כדורגל אתה רוצה לראות? אתה יודע, אפילו ברמת מחלקת הנוער, הכל, כי אם אתה בעלים של מועדון זה הכל מהכל.
20: אז בדיוק, אני רוצה שכל המועדון, מהבוגרים עד התרום א', ישחקו באותה שיטה, באותה דרך. אני מאוד אוהב נוער, נערים, ילדים. אני חושב שיש בזה המון, גם מבחינת הסיפוק שזה נותן. וזה החלום שלי. באמת, אתה יודע, שיהיה לי ככה מועדון שלי. צנוע, כמובן, אני עכשיו הולך ל... אתה יודע, לזה מועדון ענק.
12: מה זה אומר ברחובות? כי אני זוכר שהיו הרבה פעמים דיבורים על
17: שעריים ומרמורק לא התאחדו.
12: זהו, בדיוק, זה...
17: זה רק אחת
12: מהם. נספר לכם
19: שבתחילת... עכשיו גם יש אצטדיון.
12: בתחילת שנות ה-90, קמנו לכתבה במקומונים ביום שישי, היה כתבה שרוברט מקסוול הולך לקנות את הפועל ואת ביתר ולעשות את ג'רוזלם יונייטד. זה היה הפעם הראשונה שהיה איחוד בין אוהדי הפועל וביתר, שאמרו, לא, אין, לא יקרה בחיים. אז גם ברחובות אני חושב שהם...
20: אז אני איתם בשיחות כבר קרוב לשנתיים. אני חושב שגם הם עצמם, מתן דיל ראש העיר, וגם כל מה שקשור שם לאירוע הזה, גם הם עדיין לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. אני כמובן לא עכשיו אבוא ולא אקח צד שעריים ומה הוא מורק, אין לי קשר אליהם.
17: כן.
20: אבל מה שאז אמרו לי, שהם כן רוצים לעשות ממש מועדון חדש, מין כף רחובות, במגרש החדש, בלי קשר לא לשעריים ולא למרמורק. וזה דווקא משהו שמאוד אהבתי, הצגתי להם בדיוק מה אני חושב, מה אני רוצה, כמה אני גם יכול להשקיע, וכרגע זה לא קורה, אבל אני פתוח להצעות. אני, כמו שאמרתי בהתחלה,
17: אנחנו נעקוב ונשמח לכל עדכון שלך מה תעשה. עידן ורד, אנחנו מאחלים לך המון המון הצלחה. תודה
19: רבה, כדורגל, המון
20: בהצלחה. תודה,
12: יום טוב.
17: יאללה, לקראת סיום, אסף כהן, מומחה הכדורגל ההולנדי, אוסקר גלוך, למקין, פותחים עונה, מה קורה?
12: כן, סוף שבוע הזה מתחילה עונה חדשה, אייקס אחרי כמה שנים של כישלונות, ספורט אחת, הכל משודר, כן, כבר מסוף השבוע הקרוב, מחר כבר יש גם אייקס בקונפרנס ליג. נראה כמו קיץ מצוין מבחינת אוסקר גלוך, ההגעה של ג'ורדי קרויף, שגם מביאה איזה אנרגיות חדשות לאייקס, מביאה הרבה שחקנים חדשים. הוא הביא מאמן את מיטשל, שאימן את ג'ירונה, לקח אותה לליגת אלופות, מצד שני בעונה האחרונה קשה לי, הם ירדו ליגה.
17: הביאו שואל גדול?
12: הביאו את טרשטגן, הביאו את יוליאן ברנד, שזה גם שם גדול מהכדורגל הגרמני. ועוד כמה שחקנים.
17: רגע, ברנד אבל יכול לבוא למשבצת של...
12: יפה, אז פה אתה נוגע בנקודה מאוד משמעותית, כי נתחיל, ברנד הגיע השבוע, כל ההכנה לעונה, זה היה נראה שמיטשל ממש בונה איזשהו מערך שמאוד מתאים לאוסקר, שכשאייקס בלי כדור לוחצת, הוא לוחץ מאוד גבוה, לא כמו המאמנים בשנה שעברה שביקשו ממנו לרדוף אחרי המגן ודברים כאלה, מאוד משחק על החוזקות ההתקפיות שלו. ברנד מגיע, הם משחקים בעמדה דומה, אבל הוא יכול גם לשחק, הם יכולים לשחק ביחד, כי מי שאמור לעזוב זה מיקה חוט, שהיה כוכב בעונה שעברה, אמור לעבור לפריס סן ז'רמן. אני מניח שהם ישחקו לא מעט ביחד. אני כן חושב שבגלל שברנט הוא האיש של המסירה, אנחנו נראה יותר, הציפייה מאוסקר השנה היא יותר לגולים ופחות לבישולים, מה שאולי כן היה בעבר, מה שהסתכלו עליו יותר. אז יש ציפייה מאוד גדולה באייקס לראות עונה הרבה יותר טובה, גם שלו, גם של הקבוצה. למקין עשה עונה גדולה.
17: זהו, מילה למקין ונסיים.
12: כן, הוא עשה עונה גדולה בטוונטה בעונה שעברה. הם גם מתמודדים על להיכנס לקונפרנס ליג. היו כבר דיבורים על מעבר לקבוצה אחרת, אני מניח שהוא יישאר שם עוד עונה, שתי עונות טובות שם, וזה כבר מקפצה קדימה.
17: בלם קבוע של נבחרת ישראל בכדורגל, בהצלחה ללמקין, לאוסקר, לכם בשידורים בספורט אחת. אור יוזן, תודה.
19: תודה, פימה.
17: אסף כהן, המון תודה, תודה לאורך אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, פלג בן צביה ברדיו צפון 104.5, הבטחנו לשרן ייני, את האבא, אגדה יפנית. ביי, ערב טוב.

0: אלעד ב-103 FM. חדשות 12. המהדורה המרכזית. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
2: הקיווי שאתם אוהבים. פירות אביב.
3: 103 FM.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בי.

0: גם עומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר. 103 התוכנית בחסות.
1: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: מיד ב-103 FM. חדשות 12. המהדורה המרכזית. 103
4: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו, ב-103 FM, חדשות 12, המהדורה המרכזית.
8: 103 FM. שלום לכם וערב טוב. אחרי כמה שבועות של שקט יחסי, היום מתחדשת הלחימה בלבנון. חיזבאללה הפר את הפסקת האש, ובשעות האחרונות צהל מוציא התרעת פינוי חריגה לכפר בדרום לבנון, ומטוסי חיל האוויר תוקפים באזור. על רקע ההסלמה הזאת, המסע ומתן בין ישראל ללבנון היום מסתיים מוקדם מהמתוכנן. ניצן שפיר, הכתבנו הצבאי, אנחנו פותחים איתך. אתה מפרסם שצהל מבקש מהדרג המדיני להגביר את האש.
9: נכון, בשעות האחרונות, כפי שציינת קרן, גל תקיפות של צהל במספר מוקדים בדרום לבנון. זה קורה לאחר הפרה בוטה על פי הצבא של הסכם הפסקת האש על ידי מחבלי חיזבאללה. הערב אנחנו יכולים לדווח שבצהל המליצו בשעות האחרונות לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה, תגובה חריפה יותר על ההפרה הזו של חיזבאללה, וכרגע מחכים להחלטת הדרג המדיני איך לפעול אל מול ההמלצה הזו של הצבא. במקביל, לראשונה זה שבועות, צהל מודיע היום על פינוי של כפר בדרום לבנון, הכפר אל מנצורי. הוא נמצא, צריך לומר, במרחב שנמצא בשליטת צהל בתוך שטח לבנון, והטענה של הצבא של צהל היא שצבא לבנון למעשה הכניס והפר את הסכם הפסקת האש ואפשר לאזרחים בלבנון להיכנס לתוך הכפר הזה בניגוד גמור להסכם. על רקע הדברים הללו והשיחות שהתקיימו היום בין ישראל לבין לבנון ברום, שצריך לומר, הסתיימו מוקדם מהצפוי על רקע ההסלמה בלבנון, אני שומע ביקורת חריפה בשעה האחרונה מגורמים שונים במערכת הביטחון על ההתנהלות של צבא לבנון באזורי הפיילוט, שהוא אמור וצפוי בזמן הזה כבר לנקות לגמרי מתשתיות של חיזבאללה. כרגע זה פשוט לא קורה, וזה מה שאומרים לנו אותם גורמים. צבא לבנון לא עושה כמעט כלום כדי לנקות את השטחים אליהם נכנס. הם עושים עבודה למראית עין, מחרטטים. זה לא נעלם מעיניהם של האמריקנים. כל זה קורה, והביקורת על צבא לבנון במקביל להסלמה בצפון.
8: מחרטטים. תודה רבה לך, ניצן. ועוד על הלחימה בלבנון היום בכתבה של ירון שניידר.
10: הפסקת האש בלבנון הופרה היום. צהל הודיע כי בתגובה להפרה בוטה מצד חיזבאללה, החלו תקיפות ממוקדות בדרום לבנון. אחר הצהריים דווח בכפר טיבנין מצפון לבינג'בל על הרוג ופצועים לבנונים כתוצאה מתקיפה אווירית. מקביל פרסם דובר צהל בערבית אזהרה לתושבים הלבנונים השוהים בכפר אל מנסורי מדרום בצור. עקב הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, נאמר בהודעה, צהל נאלץ לפעול נגדו בכוח. למען שלומכם, עליכם לפנות את בתיכם ולהתרחק קילומטר מהכפר לכיוון צפון. העיתוי רגיש במיוחד. אמש וגם הערב נפגשו ברומא צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון כדי לדון בהרחבת תוכנית הפיילוט בחסות מנגנון התיאום שמובילה ארצות הברית, ניסיון לייצב שליטה של צבא לבנון בתוך כפרים ועיירות בשטח שבו עדיין פועל צהל בדרום לבנון. רק בימים האחרונים השמיד צהל תשתית תת-קרקעית באורך של עשרות מטרים בדרום לבנון ויתר משגרים ורקטות של חיזבאללה. לחיזבאללה עדיין יש תשתיות ומרחבי פעילות בכפרים שלתוכם חזרו לבנון עם מדרום לבנון, עם יישום הסכם הפסקת האש. עד הערב חיזבאללה לא פרסם התייחסות כלשהי לאירועי היום, אבל אתמול נעים קאסם נשמע נחרץ בסירובו להשלים עם המציאות החדשה שיצר ההסכם בין ישראל לשלטון הלבנוני בדרום לבנון.
11: ما زلنا نعتبر ان مسار مذكره التفاهم هو الذي سيحقق الانسحاب الاسرائيلي ولولا صمود المقاومه في الميدان لما كان لنا امل بان نحقق الانسحاب الاسرائيلي في المستقبل القريب جدا
10: وزي راك مخريف اتون الدواريم של מי שמצדדים בהסכם נגד האיומים של חיזבאללה ושל איראן לסכל בפעילות טרור את המשכו של המסע ומתן ואת המשך העברת השליטה בחלקים של דרום לבנון לצבא הלבנוני.
12: نزع سلاح حزب الله هو لحمايه لبنان وليس لحمايه اسرائيل اما الان مع هذا الكلام المجنون الصادر عن نعيم قاسم اقول لك ليس هناك من امكانيه لاستعاده الجنوب اللبناني بوجود فكره حزب الله.
10: הערב דווח בבירות כי במסגרת השיחות שעדיין מתנהלות ברומא בתיווך ארצות הברית, לבנון ביקשה מישראל לדחות את ביצוע התקיפות שתוכננו להמשך כדי לאפשר את המסע ומתן ולמנוע הסלמה.
8: מלבנון לאיראן, התקדמות משמעותית במגעים בין איראן לאומן על מצר הורמוז. שליחנו בוושינגטון ברק רביד. ברק, עד כמה הצדדים קרובים לחתימת הסכם?
13: כן, קרן, הם קרובים מאוד. בעצם ארצות הברית, איראן ואומן, חלק גדול מהפערים ביניהם בדרך לחתימה על הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, למה שיהיה בעצם סוג של הסכם ביניים. בכירים אמריקנים ומקורות שמעורבים בתיווך בין הצדדים אומרים שהחתימה על ההסכם עשויה להתקיים עוד הלילה. ההסכם בעצם נועד לפתור את הבעיה המרכזית שהייתה בין ארצות הברית לבין איראן בשבועות האחרונים, ושהביאה כמעט לחידוש של מלחמה מלאה, וזה הפתיחה מחדש של מצר הורמוז. במידה ויחתם הסכם, זה גם יתניע מחדש מסע ומתן על הסכם גרעין. ההסכם המתגבש בעצם נותן לאיראנים לא את כל מה שהם רצו, אבל לפחות חלק מה שהם רצו, וזה שליטה מסוימת על תנועה במצר הורמוז, דבר שלא היה להם לפני המלחמה. בואי נראה מה הם עיקרי ההסכם המתגבש. אז כמו שאמרנו, זה הסדר זמני ל-60 יום בין אומן לבין איראן על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. אפשר יהיה להאריך אותו ב-60 ימים נוספים. הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן תחודש, תנועת כלי השייט במצר הורמוז למפרץ הפרסי תעבור דרך המרחב הימי של איראן, התנועה היוצאת מהמפרץ הפרסי דרך המצר אל הים הערבי תעבור דרך המרחב הימי של אומן בתאום עם איראן. במהלך תקופת 60 הימים לא יגבו אגרות או תשלומים כלשהם מספינות שיעברו שם. הצדדים יפעלו לפינוי מוקשים מהנתיב המרכזי במצר, שיש לפי הערכה בין 70 ל-140 מוקשים בנתיב הזה. זה ייקח הרבה יותר מ-30 יום. לאחר שאותו נתיב מרכזי יפונה ממוקשים, כל התנועה במצר תעבור אליו, אבל אני בספק אם זה יקרה. אומן ואיראן ינהלו במהלך 60 הימים האלה איזשהו מסע ומתן לסדר קבע לפתור את נושא במצר. עכשיו, הסיפור התנהלו בין אומן לאיראן, אבל האמריקאים היו מעורבים מכל שיחות בין ויטקוף לבין שרי החוץ של אומן ואיראן, הקטרים היו מעורבים, הפקיסטנים, הסעודים, לחץ גדול מאוד על כל הצדדים להגיע להסכם. בעצם הרקג'י, שר החוץ האיראני, כבר בסוף השבוע נתן לאומנים ולאמריקאים אור ירוק, אמר, אנחנו מסכים בעקרונית, אבל צריך להעביר את זה במערכת קבלת ההחלטות, כולל אצל המנהיג העליון מוג'תבה חמנאי, ובעצם בכירים אמריקאים אומרים שאתמול הרקג'י חוזר ואומר, אנחנו אישרנו את הכל. עכשיו, למה עדיין אין הסכם? כי באמת באמת עדיין כנראה לא כל הפרטים סגורים, וצריך להגיד עוד דבר אחרון. ההסכם הזה בסוף יחזיר את ארצות הברית ואת איראן לנקודת האפס, אחרי החתימה על מזכר ההבנות. בין הנקודה הזאת לבין הגעה להסכם גרעין,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אנחנו מפרסמים שגם אחרי שהחוק עובר, וגם אחרי שבג"ץ מוציא לו צו על תנאי שמקפיא את החקיקה, הרמטכ"ל משמיע ביקורת חריפה על החקיקה הזו ועל ההחלטה של הממשלה לקדם את החקיקה ולדחוף אותה חרף האזהרות שלו. זה קורה בפורום מטכ"ל לפני 2.5 שבועות אל מול אלופי צה"ל, והרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים, כך הובא לידיעתנו. זה הדברים של הרמטכ"ל. הצגנו את עמדתנו בנושא פעמים רבות בוועדות השונות, אבל אף אחד לא הקשיב. החוק הזה מעוות מיסודו, בג"ץ כבר הקפיא את כניסתו לתוקף, אני לא בטוח שזה יעבור אותו, אני מנחה לעקוב אחר ההתפתחויות השונות בנושא הזה. עכשיו, במילים אחרות, הרמטכ"ל אומר, גם אחרי שבג"ץ עוצר את החוק, בעצם הוא משמיע ביקורת על הכוונה, גם של נתניהו, גם של קץ, גם אולי של כל הקואליציה, להמשיך בקידומו. אגב, יש מי בחדר שפרש את דבריו, שהוא אומר שצריך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא, לשים לב, וזו פרשנות בלבד, שהמשטרה בעצם מסייעת למשטרה הצבאית, ולא פתאום עוצרת כל מה שקשור במעצר עריקים, אבל בשורה התחתונה, הרמטכ"ל בביקורת חריפה, גם אחרי שהחוק עובר, הוא אומר לדרג המדיני, זה חוק מעוות מיסודו.
2: עוד סוגיה שבאף אחד לא יכול להגיד, לא ידענו. בדיוק. תודה לך, ירון. מכאן לרצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. החשוד אחמד אל-רג'ו, בן 23 מרמלה, היה לקוח של פלדמן ושומר מאז מעצרו על זכות השתיקה. ברנו טגניה, אתה מביא כאן לראשונה הקלטה של שיחה בין החשוד לעורך הדין פלדמן.
3: נכון מאוד, קרן. מסתבר שעורך הדין פלדמן, זיכרונו לברכה, והלקוח שלו, החשוד ברצח, רג'יוב, מכירים לפחות 3 שנים. במהלך השנה האחרונה אנחנו מבינים, על פי חומרי החקירה, שעורך הדין פלדמן היה נתון למסכת של איומים, גם פיזית וגם בשיחות שרג'יוב היה... לא היה מוכן למעשה לרדת מכך שהוא רוצה את הכסף שלו, היה מגיע למשרד שלו, היה מאיים עליו. משום מה אנחנו לא מצליחים להבין למה פלדמן לא הגיש תלונה, אבל אחת מלא מעט שיחות שהיו, הגיעו אלינו שיחה אחת שהתקיימה לפני כ2 שבועות, שבה אפשר להבין על המסכת, על האיומים שהיה נתון בהם עורך דין פלדמן. בואו נשמע.
4: אני כבר 3 שנים שחכה. מה זה? מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה רואה? יאללה, אני חושב שאני 3 שנים מעתיק המסיים הזה, אני חושב שתעביר לזה. אבל אני חושב שאתה כבר, אני לא מחכה שום דבר, אתה אמרת לי בדרות, אתה אמרת לי בבית משפט, 30 יום אני אסגיע אצלך בבן. אמרת לי, גם שלח לי את החשבון שלך, אמרת לי, שלח לי את החשבון שלך ליעקב, וכל אחד אחד לארגון הפנים של בבית משפט. לא, אתה אמרת לי ככה, 30 יום, איך, תמיד את מבינה. נו, אני לא צריך לי בבית משפט הזה.
3: כן, זו הייתה שיחה שהתקיימה לפני כ2 שבועות, על פי מה שאנחנו מבינים מידי יחידה חוקרת, יש לא מעט שיחות כאלה שמלמדות אותם על כך שלמעשה עורך דין פלדמן היה נתון כל הזמן למסכת התעללות. על מה המחלוקת? 15,000 שקלים שעליהם טוען החשוד ברצח. החברים של פלדמן אומרים לנו שפלדמן לא חייב כסף לאף אחד, ומצד שני, עורך הדין של החשוד ברצח, עורך הדין אורן שושן, מתעקש לשלוח את מרשו להסתכלות פסיכיאטרית.
2: תודה לך, ברנו. ועוד על חקירת הרצח וגם שיחה עם אביו של החשוד בכתבה של ברנו טגניה.
3: זהו אחמד אל-רג'וב, בן 23 מרמלה, החשוד ברצח של עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה.
5: 27,000 שקלים שווה.
3: כמו בבית המשפט, גם בחדרי החקירה אל-רג'וב שומר על זכות השתיקה, למעט מילה אחת שהוא חוזר עליה שוב ושוב: אני פסיכיאטרי.
6: כרגע אין מידי אף אחד אינדיקציה לגבי המצב הנפשי שלו בזמן לביצוע לכאורה, אבל אנחנו, הצוות ההגנה יוכיח בעתיד את האינדיקציה הראשונית על מנת לשלוח אותו לבדיקה פסיכיאטרית מקיפה.
3: אבל אתמול עת הסגיר את עצמו לידי שוטרי משטרת אשדוד, הוא דווקא סיפר גרסה מסודרת כשאמר

0: יריתי בפלדמן כי הוא חייב לי 15,000 שקלים. מצלמות האבטחה תיעדו אותו מגיע אל משרדו של עורך הדין פלדמן, רגע לפני שירה בו לפחות 4 כדורים ורצח אותו.
1: חשוד התוודה באירוע שהוא עשה. אנחנו כרגע, עד שלא נאתר את האקדח שבו הוא השתמש ואת כל הפרטים המזהים האחרים, לא עוצרים כרגע את הפעילות שלנו.
0: אביו של רג'וב פונה היום לאלמנתו של פלדמן ומתנצל על מה שעשה בנו.
2: אסון, אסון, אני משתתף בשער המשפחה. אני לא חלתי לראות את תמונה בפייסבוק שצדה עכשיו של המשפחה של הרוכבים ילדים. אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול, אמרתי שתחכי, אני לא יכול לראות את זה. אנחנו משפחה לא בעייתי, משפחה רגועה, אין לנו את המקרים האלה. למה שקרה זה כמו ירידת אדמה כבר. אני הבאתי את השכל עכשיו, אני לא במקום.
3: אנחנו מדברים על קשירות לדין, אבחון מקיף של פסיכיאטר מחוזי בתנאי אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי. שם אין לי ספק שיוכח שהוא לא קשיר לעמוד לדין.
0: חוקרי ימ"ר שפלה של משטרת מחוז המרכז ממשיכים לחפש את האקדח שאימו רצח אל רג'וב, את עורך הדין פלדמן.
2: אני ומשפחתי משתתפים בצער המשפחה, שיהיו חזקים, ולא, ילד לא בריא בנפשו.
0: בית המשפט השלום בראשון לציון האריך היום את מעצרו של רג'וב ב-12 ימים. החקירה נמשכת.
4: עכשיו בחירות 2026. 83 ימים לבחירות ואנחנו איתכם, עמית סגל, דפנה ליאל ואלי הירשמן. עמית, תחילה אליך, אחרי שבועות של מסעים ומתנים, תמונת המצב בגוש השלישי מתחילה להתבהר. גלעד ארדן יודיע מחר על הקמת מפלגה חדשה.
5: כן, הפאזל המורכב הזה בין 1,000 חתיכות הולך ומסתדר אל מול עינינו. זה לקח הרבה זמן, אבל אחרי שטרופר הקים את המפלגה שלו, ארדן מקים את המחר, את המפלגה של בראשותו, הוא מגדיר אותה מפלגת ימין, מפלגה במקום השני יהיה יולי אדלשטיין, היא תחתור לממשלה בלי החרדים ובלי יאיר גולן, יהיו שם דמויות כמו אליזה בלוך ואחרים, עד כאן אין חידוש. המשמעות היא בכל זאת, ועל מה שזה נשען, ההנחה, שבכל זאת, אם רוצים למשוך את הקולות של האנשים שהצביעו לקואליציית נתניהו ב-2022, שהצביעו או לליכוד או לסמוטריץ' ובן גביר, אז מצע ימני הוא הדרך הנכונה, ובוודאי לא להגיד שבסופו של דבר ישלימו לאייזנקוט, כמו המפלגה של טרופר והנדל, שאומרת מעדיפים אחדות, אבל ככלות כל הקיצים נלך לשם. זה בעצם העניין, לא תהיה פסילה של נתניהו, כן תהיה פסילה של הקואליציה הנוכחית של נתניהו בהרכב הנוכחי ושל החוקים שהמפלגה הזאת חוקקה. זה משאיר את בני גנץ במצב הרבה יותר בעייתי, הוא קיווה להקים מפלגה עם גנץ, שמחי, שקד, אדלשטיין עצמו, זה לא קורה, הוא יצטרך להתכנס להחלטות בהמשך, אבל שוב, ההנחה היא שכל זה נכון לאוגוסט. בספטמר לפני סגירת הרשימות, כל השחקנים האלה יעשו שוב את החושבים שלהם.
4: אתה מספר לנו על מעבר מהליכוד לגוש השינוי.
5: נכון, לא קורה הרבה. למעשה זה לדעתי היחיד. דן אילוז, חבר הכנסת, שעזב את הליכוד בחודש שעבר, מצטרף לישראל ביתנו, הוא ישובץ במקום ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת. אילוז הצביע נגד חוק הגיוס, חוק המעונות, חוק המעצרים, דרכו שמהליכוד נפרדה במשך תקופה ארוכה. אבל כן עכשיו הוא חוצה את הקווים ומצטרף לישראל ביתנו בגוש השינוי, וכמובן מתייצב מאחורי הדרישה של ליברמן להיות ראש הממשלה.
4: תודה. עמית, מכאן הפריימריז בליכוד. לפני חודשיים דיווחנו כאן לראשונה על המפקד הגדול של חרדים בליכוד. דפנה ליאל, את מספרת לנו על מהלך שנועד להגדיל את הכוח החרדי במפלגה אפילו יותר.
6: נכון, אז לפני כמה חודשים כבר התחלנו לספר על המהלך הזה, מהלך שככה הלך וצבר תאוצה של מפקד חרדי גדול לליכוד. אנחנו אומרים על המפקד של יוסי רוזנבוים, הוא הגיש אלפי תפסים. הערכה היא שהוא ידע להביא לפחות 1,000-2,000 אנשים לקלפי ביום הבוחר, שזה המון במונחי הליכוד. אם תראו איך חברי כנסת ושרים רודפים אחרי קבוצות עם 100 ו-200 איש, אפשר יהיה להבין את סדרי הגודל של האירוע הזה. והערב אנחנו יכולים לספר שאותו יוסי רוזנבוים נפגש השבוע עם מוטי בבצ'יק. את שואלת, מה למוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור, בכלל מאגודת ישראל, לשבת עם מוטי רוזנבוים על הפריימריז בליכוד? והתשובה היא שגם חסידות גור מארגנת מהלך גדול של התפקדות לליכוד, וגם איגוד של אנשי גור שלאורך השנים התפקדו למפלגה לקבוצה אחת, ועכשיו שתי הקבוצות האלה בוחנות שיתוף פעולה יחד בבחירות, זאת אומרת לגבש רשימת מומלצים של הפוקדים החרדים לליכוד. את יכולה להניח, קרן, מה זה עושה במפלגה מהסוג הזה? אני חושבת שגם ראינו לאורך הקדנציה את שינוי הטון, את שינוי האווירה, את האופן שבו חברי הכנסת בליכוד התייחסו למשל לחוק הפטור מגיוס, דיברו על החשיבות של לימוד תורה, מלביצקי למשל אמר שלא צריך לימודי ליבה, אז הכוח החרדי בליכוד הולך ועולה, ואם יהיה באמת שיתוף פעולה בין שני הגופים האלה, זה יהיה חיזוק, עוד חיזוק לאותו מפקד שכבר ממילא הלך וצבר כוח גדול.
7: בצד אחד הם אומרים שהם גמרו עם הליכוד ועם גוש הימין, ובצד השני מנסים...
6: אגב, זה יכול להיות קשור, כי אם יהדות התורה למשל לא בפנים, צריך דרך אחרת להשפיע, וראינו את זה גם בחודשים האחרונים, השפיעו יפה מאוד גם מתוך הליכוד.
7: תודה, דפנה. מועד סגירת הרשימות מתקרב, ובמערכת הפוליטית מעלים מילוך. גדי איזנקוט מתחייב להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. בליכוד מפריחים אמירה מפתיעה לכיוונו, ופליטי כחול לבן מתבססים במפלגות אחרות, חלקן חדשות. ענבר טוויזר עם תמונת מצב.
8: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התחייב היום להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, על פי עקרונות המתווה שהציע שורד השבי, גדי מוזס.
9: כדי שהשיקום של נירוז יהיה אמיתי, הממשלה הבאה חייבת להקים ועדת חקירה.
10: הוועדה תבחן עשור לאחור, תבחן שנה לאחור, חודש לאחור, ואת היום הנורא הזה, וגם תהליך קבלות ההחלטות בממשלה.
8: והיום קריאה מפתיעה מכיוון הליכוד. השר דודי אמסלם בריאיון ל-103FM אומר שישמח לראות את איזנקוט ברשימת הליכוד לכנסת.
11: אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי איזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד, אין שאלה כזאת.
12: אתה תעזור לו לבחר ברשימה?
11: מצטרף לליכוד בוודאי, בגלל שבסך הכל אני באופן אישי מאוד מסמפת אותו, אבל אני חושב שההסתברות היותר גבוהה הייתה שהוא היה משתלב בתוך הליכוד.
8: בזמן שיושב ראש כחול לבן בני גנץ נמצא כבר תקופה מתחת לאחוז החסימה, פורשי המפלגה שלו מצאו בית פוליטי חדש. חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע היום שהצטרף למפלגת ביחד של בנט, והערב חילי טרופר ויועז הנדל משיקים את המפלגה שהקימו, בית ציוני.
13: אנחנו עדיין בזמן מלחמה. איך לכל הרוחות אפשר להסביר שלתמוך במוסדות חרדים שמעודדים השתמטות, זה הכי חשוב רגע לפני הבחירות.
14: אנחנו גם מודיעים שבממשלה הציונית שתקום נדרוש כי התיק לביטחון לאומי יופקד בידיו של יועז הנדל.
8: פעילי שמאל קיצונים של ארגון עומדים ביחד חסמו הבוקר את הכניסה למטה מפלגת הציונות הדתית באקט פרובוקטיבי של דם על הידיים כמחאה על טרור יהודי ביהודה ושומרון.
15: הגענו היום למשרדי מפלגת הציונות הדתית. מכאן מעבירים כסף לטרור המתנחלים שבגדה.
8: יו"ר המפלגה, שר סמוטריץ' הגיב, אני מזועזע מהאלימות שהופנתה כלפי מטה הציונות הדתית, ודורש מהמשטרה לחקור את האירוע. נותרו חודשיים וחצי עד ליום הבוחר, וחודש לסגירת הרשימות לכנסת, ובהתאם המערכת הפוליטית כולה מעלה הילוך.
7: יוצאים להפסקה ראשונה ואחריה תיעודים חדשים מתקרית תקיפת המשתתפים שביצעו קיצונים חרדים בכנס לעידוד גיוס חרדים בירושלים. פרויקט מיוחד, כמה עולה להזדקן בישראל, מעיין פרטי עם המספרים, ומה תוכלו לעשות כבר היום. וברוכים הבאים לצהל, והערב כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם המתגייסים החדשים להנדסה הקרבית, וגם חופשות של הרגע האחרון בישראל או בחול, איפה תמצאו את הדיל הכי משתלם לפני שיגמר החופש הגדול.

0: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94.
3: כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פרטנר בי! אייפון וסמסונג של פרטנר. שלוש שנים במחירים של KSP.
7: אייפון וסמסונג קונים בפרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים בכפוף לתנאים המלאים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: אני רוצה
17: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: 103 FM.

חמישי אגדה עם רון שלום. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו איתך, אלי הירשמן. אתה מספר לנו על שחקן חדש ישן ששוקל להתמודד בבחירות.
1: שוקל ברצינות, אנחנו מדברים על אלי ישי, שהיה יושב ראש ש"ס במשך 14 שנה, עזב את המפלגה, הודח מהמפלגה ב-2013, הוא כרגע במגעים עם המפלגה החרדית החדשה, שנקראת מפלגת הציבור החרדי. זו מפלגה שבא לעזור לחרדים עובדים, היא תומכת באמת בגיוס לצה"ל למי ש... לא לומד, היא תומכת בממלכתי חרדי, בחינוך ועוד דברים. אני יכול לספר לך שהתקיימו מספר פגישות בין הצדדים, ויש גם חשיבה שם לפנות גם למאוכזבי ש"ס. אנחנו רואים את הירידה של ש"ס בסקרים, והעמדות של אלי ישי, ממה שאני מבין, שונות ממה שאנחנו שומעים היום בש"ס, גם על נושא גיוס וגם בנושאים עוד אחרים. אני יכול להזכיר לך שב-2014 הוא רץ במפלגה עצמאית, הוא ניסה כבר פעם, הוא לא הצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא קיבל 125 אלף קולות, בכל מקרה עכשיו, בסקרים פנימיים הם רואים שהוא דמות אהודה בציבור החרדי, ההחלטה עדיין לא התקבלה, אני פונה מקודם גם לאלי ישי, גם למפלגת הציבור החרדי, שואל אותם, הם בוחרים לא להגיב.
0: אנחנו מתקרבים כבר לסגירת הרשימות, אז אין עוד הרבה זמן להחליט, תודה רבה לך אלי. כמעט שבועיים אחרי הפיגוע הקשה בכפר תל, צה"ל מפרסם את ממצאי התחקיר המבצעי והתמונה שעולה ממנו מורכבת. לצד גילויים של גבורה וחתירה למגע תחת אש, התחקיר מצביע על שורת כשלים חמורים, היעדר התאום מראש, דרך תמונת המצב החלקית בשטח ועד למחדלים בפינוי הפצועים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם הפרטים.
2: כמעט שבועיים לאחר הפיגוע הקשה בכפר תל, בצה"ל מפרסמים את ממצאי התחקיר המבצעי שמציג תמונה מורכבת של גבורה לצד שורת כשלים מבצעיים ופיקודיים.
3: נסה לחטוף את הנשק! הוא חטף את הנשק!
2: על אף שמידע מקדים בנוגע לטיול, התקבל בחטיבת שומרון כמה שעות לפני שהחל, התחקיר קובע כי הטיול במקום נערך ללא תאום ואישור של גורמי הביטחון. הטיול החל סביב השעה 5:30 בבוקר מהיישוב הר ברכה. קצת לפני השעה 7:30, תצפיתניות זיהו שפלסטינים החלו לידות אבנים לעבר הישראלים שנכנסו לתל, והקפיצו כוחות אל הכפר. כוח הכוננות המצומצם שהוקפץ למקום התקשה להבטח את המטיילים מפני התוקפים בשל התפרסות הקבוצה על פני שטח רחב. זמן קצר לאחר מכן הגיעו לזירה גם מפקד הפלוגה רב סרן יובל עזרא ובנייהו מלט זכרם לברכה ורכז הביטחון של חוות גלעד, שפעלו להפריד בין הפלסטינים למטיילים ולהדוף אותם בחזרה אל הכפר. קצת אחרי השעה 8:15 נחטף נשקו האישי של רכז הביטחון של חוות גלעד. על פי התחקיר, רב סרן יובל עזרא חתר למגע, הסתער לעבר המחבל וחיסל אותו, אך נהרג במהלך חילופי האש. עוד עולה מהממצאים כי לא ניתן לקבוע חד משמעית את נסיבות מותו של בנייה ומלט, ואם יפגע מירי של מחבל או מאש כוחותינו. בצהל מדגישים את גבורתם של יובל עזרא, בנייה ומלט ורכז הביטחון של חוות גלעד, שפעלו תחת אש כדי להגן על המטיילים ולהדוף את המחבלים. התחקיר קובע כי הכוח הראשון שהגיע לזירה היה קטן ביחס להיקף האירוע, למספר המטיילים ולכמות התוקפים. עוד נקבע כי הכוחות במרחב לא הצליחו לגבש בזמן תמונת מצב מלאה, מה שפגע בהקפצת כוחות נוספים ובהזנקת כוחות הרפואה כנדרש. נמצא חמור נוסף שעולה מהתחקיר נוגע לפינוי מהזירה. בזמן שרב סרן יובל עזרא ושאר הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול, בנייה ומלט נותר פצוע במשך דקות ארוכות בשטח כשהוא מטופל בידי חובש אזרחי בלבד ללא נוכחות של כוח צבאי. לצד מעשי הגבורה שנחשפו באירוע, התחקיר מצביע גם על שורת כשלים מבצעיים ופיקודיים שבצהל יידרשו לתקן וליישם בהקדם, כדי להיערך טוב יותר לאירוע הבא, בגזרה הנפיצה של יהודה ושומרון.
0: ובזמן שחמאס מצהיר כביכול על פירוק מנשק ברצועה, במהלך הלילה סיכול יוצא דופן בגבול ישראל-מצרים של הברחת אמצעי לחימה. אלמוג בוקר, אתה עם הפרטים.
4: כן, זה לא חריג שמנסים להבריח אמצעי לחימה מגבול ישראל למצרים לישראל ולרצועת עזה, אבל התפיסה הזאת של צה"ל בהחלט חריגה. תסתכלי קרן על התמונות האלה, זה קורה במהלך הלילה, כאשר צה"ל מצליח לסכל הברחה של רחפן אחד בסך הכל, אבל על הרחפן הזה שימי לב למספר ה-M16 שיש עליו, יותר מ-20 M16, נשקים מסוג M16, 21 כלי נשק מסוג M16 על רחפן אחד, זה כמובן מסוכל במקרה הספציפי הזה על ידי כוחות צהל, אבל ההבנה של גורמי ביטחון שאני מדבר איתם, שכלי הנשק האלה עלולים היו להגיע לידיים של חמאס, ובשורה התחתונה, בזמן שישראל נוצרת את האש ברצועת עזה, לא תוקפת גם במהלך היום הזה, כאמור על רקע הסכם, אותו הסכם שבוצע יחד עם ארצות הברית וחמאס, וחמאס לעומת זאת ממשיכים בניסיונות שלהם להתחמש, לא לעמוד בהסכם, ובמקרה הספציפי הזה ניסיון להבריח הרבה מאוד אמצעי לחימה, אנחנו מדברים הרבה כמובן על קלצ'ניקובים ברצועת עזה, חמאס כל הזמן מנסה לשקם עוד יותר את יכולותיו להשתדרג ולהכניס לרצועה גם M16, רק ברחפן אחד, 21 כלי נשק, התפתחו שם גם...
0: כן, אנחנו ננסה לחדש את הקשר מאוחר יותר, זאת כאמור התפיסה של הרחפן הענק הזה. תודה לאלמוג. צעירים חרדים שרוצים להתגייס לצהל הגיעו אתמול לכנס שנערך עבורם, אלא שחרדים קיצוניים ששמעו על הכנס מיהרו להגיע למקום ותקפו באלימות את המשתתפים וגם את תת-אלוף המילואים אופר וינטר שנאם במקום. כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: התמונות האלה של המון אנשים שתוקפים באלימות שני בני אדם בצעקות וביטות, רק משום שהמתפרים חשדו שהם מעודדים גיוס חרדים, צולמו אתמול ברחוב המרכזי של ירושלים. כמה שעות קודם לכן הגיעו כ-100 צעירים ליריד למתגייסים חרדים, שבו הוצגו בפניהם מגוון המסלולים היהודיים לחרדים בצה"ל. תת-אלוף במילואים אופר וינטר אף נשא דברים בפני המשתתפים.
5: הנבואה היא היכולת של המנהיג להגיד לעצמו האנשים חשובים ממני.
1: כשנודע לפעילים הקיצוניים על קיום האירוע, הם הפיצו הודעות טלפוניות וקראו לחרדים להגיע ולהפגין.
6: שוב הם פורסים את תלפיהם במה שנקרא יריד גיוס רחמון אליצלן. חזית המאבק והמלחמה בכבישים במלחמה במרץ שממש בשלטון הרשע.
1: כשמארגני היריד שמעו שהמפגינים בדרכם למקום, הם סיימו את האירוע מעט מוקדם מהמתוכנן. כמה מהאורחים עדיין התעכבו במקום. במקביל החלו המפגינים להגיע, והתנפלו על האחרונים שטרם הספיקו לעזוב. וינטר שיצא מהמקום הותקף גם הוא.
7: וינטר, אין לך מחילה! אתה נוגע בטרור!
8: אני בלחץ מה שאתה אומר.
7: הפיקוירס כופר! כופר! כופר! כופר! כופר! וינטר, אין לך חלק ביהדות!
9: גם לך!
7: אין לך חלק!
9: לך בטוחת!
10: בלבלתם! לא מפחד מכם! התמודדתי מול איומים גדולים יותר, זה רק מעודד אותי לפעול יותר.
1: שני אנשים נוספים נחשדו על ידי המפגינים כמי שמעודדים גיוס חרדים, והם התנפלו גם עליהם. השוטרים הכניסו את השניים לתוך מונית וביקשו מהנהג לקחת אותם מהמקום.
11: דפקו על המונית ופתחו את הדלת וירקו ונתנו לי ביתות.
1: אולם המפגינים לא הרפו, אחד מהם נעצר.
11: המבט בעיניים, הטירוף הזה, בעיקר עצוב לי האלימות. היה שם בחורצ'יק צעיר, נכד של אחד מגדולי האדמו"רים. הוא מכיר אותי אישית, ירק לי בפרצוף. האלימות הופכת להיות שפה לגיטימית.
1: הקואליציה וההנהגה החרדית לא גינו את האירועים. נדמה שבישראל של 2026 יש מקומות שבהם מסוכן להסתובב אם אתה מעודד גיוס חרדי.
0: יואב אליאסי, הצל ששימש כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב, זומן היום לחקירה בהזהרה במחש, בעקבות החשדות שניצל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי שהיה שותף בו. יולן כהן, כתבתנו, עם פרטים חדשים וגם עם האפשרות שהוא יודח סופית מהמשטרה.
9: כן, קרן, מחר הוא צפוי להגיע לשימוע במשטרת ישראל במחוז תל אביב, ואז יוחלט האם הוא יורחק לצמיתות מהמשטרה. נזכיר שהוא מפקד כיתת הכוננות בתל אביב, והוא קיבל את הדרגות שלו מלא פחות מאחר השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שנחשב גם למקורבו, אלא שבימים האחרונים פורסם תחקיר בהארץ, שהראה איך הוא למעשה ניסה לקדם ולמנוע את הסגירה של המועדון בבעלות של אחיו, איך הוא התרברב בקשריו במשטרה. נאמר שלאחר מכן הוא זומן לחקירה במח"ש, יחד עם עוד שלושה שוטרים שגם כן הוזכרו באותו תחקיר, והורחקו לשלושה ימים מהמשטרה, ומחר יוחלט האם להרחיקו לצמיתות גם כן מתפקידו וגם מכל תפקיד במשטרת ישראל. נאמר שבתגובה עורך דינו מסר שהוא הגיע לחקירה במח"ש, הוא הראה לחוקריו שמעולב לא ביקש ולא קיבל שום טובת הנאה, ושמדובר בהתרברבות מקובלת בשיחה פרטית, ושהוא התנהל כאדם פרטי.
0: תודה רבה לך, יולן.
9: תודה.
0: סגן ראש עירייה מכהן בעיר במרכז הארץ נעצר בחשד שביצע עבירות מין. החקירה החלה בתלונה שהתקבלה מעובדת בעירייה, ובמשטרה בודקים אם יש נפגעות נוספות. הבוקר נעצר החשוד בידי חוקרי יחידת העונה של מחוז המרכז, בתום חקירה שהחלה כסמויה והפכה היום לגלויה. שלושה חודשים בדיוק לבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, וכשברקע עלייה בהיקף האירועים האנטישמיים, אבדולה סייד, מועמד אנטי-ישראלי, נוחל הצלחה בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, הפעם במישיגן. אבל כדי להגיע לסנאט, הוא צריך לנצח את המועמד הרפובליקני, הכתבה של אסף יחזקאלי.
12: הגל האנטי-ישראלי בארצות הברית בכלל ובאגף הפרוגרסיבי של הדמוקרטים בפרט קיבל הלילה חיזוק.
13: This America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors. If you're a patriot, then you better fight for an America that is America for all of her kids.
12: אבדול אל-סייד נבחר כמועמד הדמוקרטים לסנאט במישיגן, וסיכויו להצטרף בקרוב לסיעה הדמוקרטית בקונגרס גבוה, עם מסרים נגד התאגידים, נגד המיליארדרים וגם נגד ישראל.
14: We should not be fighting stupid wars that AIPAC wants us to fight in the first place.
15: Our job is not then to go subsidize a military that is conducting genocide and apartheid at baseline, trying to annex southern Lebanon, pulling us into wars we don't need to fight.
16: Shouldn't be this hard to pay your taxes and know that that money is going to be spent on you rather than to drop bombs on somebody else and their kids.
12: בן 38, יליד דטרויט, דוקטור לרפואה בהשכלתו, ניצח על גלי אהדה מהצעירים וגם מהקהילות המוסלמיות והערביות הגדולות של מישיגן.
17: My story in America is about as unlikely as it gets. But for an accident of history that allows my dad to immigrate to Detroit to go to Wayne State University, I was supposed to be a cab driver in Egypt like my cousins.
18: On principle then, are you against ethno-religious states writ large?
19: On principle, I absolutely am.
20: He equivocates. He will not recognize Israel's right to exist as a state.
12: מי שהפסידה לו בקרב צמוד הייתה היילי סטיבנס, שנתמכה בעשרות מיליונים בידי ארגונים הקשורים לשדולה היהודית איפאק, מה שכצפוי הפך גם את זה לנושא לדיון ולעוגן לאל-סייד להיראות דרכו מגן החלשים.
21: Abdul and I do differ. I believe in a two-state solution. The prime minister of Israel has attacked me by name. They both represent the extremes.
22: The difference between us is $46 million of AIPAC spending. They've set a record in this race.
12: סטיבנס תומכת ישראל וחברת בית נבחרים ותיקה שכבר לא תחזור לשם, סיפרה בזמנו כאן לשליחתנו יונה לייבזון על הקשר לישראל, במיוחד אחרי 7 באוקטובר.
23: Following event 10/7, I wrote a resolution condemning Hamas.
12: אמנם היו אמש מועמדים דמוקרטיים אחרים שנתמכים בידי איפאק ודווקא כן זכו בפריימריז, אבל אלה היו מרוצים פחות חשובים, ואת המגמה הכללית אין להכחיש. אשר לאל סייד, ההשוואה בינו לבין זוהרן ממדני מתבקשת, בהבדל גדול כי יליד מישיגן, אל סייד יכול בעתיד להתמודד גם לנשיאות.
17: Is the same commitment that I have to the safety of my own daughters.
24: I stand with Judaism and I stand with the Jewish people. Dangerous thing that they tried to tell us is that somehow they can extend the definition of anti-Semitism to include a foreign government and its leaders. I call bullshit. No.
12: מישיגן מדינת מפתח חשובה ומתנדנדת לא רק בבחירות האמצע הקרובות, אלא גם לנשיאות בעוד שנתיים. אל סייד הצליח אם כן להביס כסף גדול, את הנהגת המפלגה וגם את איפאק, וכשלצידו מתנגדי ישראל אחרים שכבר זכו בפריימריז הדמוקרטיים. פני ישראל לקונגרס מאתגר מאוד. גם אם טראמפ יצליח לשמור על רוב רפובליקני בשני הבתים בגבעת הקפיטול.
2: When we come through this, inshallah.
0: היום נערך בהר הרצל טקס קבורה לסבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, רבקה ושמעון, זיכרונם לברכה, שעצמותיהם הועלו מסרביה בידי ההסתדרות הציונית העולמית. באירוע השתתפו נשיא המדינה, ראש הממשלה ובני משפחה של חוזה המדינה. הנשיא הרצוג התייחס בדבריו גם למערכת הבחירות ואמר, בחירות אין לו מלחמת אזרחים. ואחרי המהדורה, רוקדים עם כוכבים בשידור חי, שלום לוסי איוב.
3: ערב טוב קרן, אנחנו כאן בתוכנית סופר מסקרנת, כי הערב בשידור חי הזוגות שלנו הופכים לרביעיות והם פתאום תלויים אחד בשני. אז גם הרקדן הטוב ביותר עלול ללכת הביתה. וזה לא הכל, יש לנו גם מישהו או מישהי מאוד מפורסמים שמגיעים להפתיע את אחד המתמודדים שלנו. מנחשים מי זה יכול להיות? בקיצור, ערב מפתיע שיכול להפוך את הכל פלוס הדחה בשידור חי. רוקדים עם כוכבים מיד אחרי החדשות.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואחריה פרויקט מיוחד, כמה עולה להזדקן בישראל, מעיין פרטי עם המספרים ומה תוכלו לעשות כבר היום. והמרוץ לדיל האחרון של הקיץ, איפה תמצאו את החבילה המשתלמת לפני שמסתיים החופש הגדול. וגם ברוכים הבאים לצהל, סדרת הכתבות שלנו במהדורה, והערב ניצן שפירה עם המתגייסים החדשים מההנדסה הקרבית.
4: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: חזרנו. אם פעם דאגו בעיקר איך לחסוך לפנסיה, היום השאלה היא אם הפנסיה בכלל מספיקה, מדיור מוגן, דרך מטפל סיעודי, והתרופות וביטוחים. בישראל של 2026, ההוצאות מזנקות בדיוק בשלב שבו ההכנסות דווקא מצטמצמות. מעיין פרטי עם הפרק השני בסדרת הכתבות המיוחדת, והיום, כמה עולה להזדקן בישראל. התחקיר של נועה דורי.
1: אנחנו מתכננים את הפנסיה, חולמים על הטיולים שנצא אליהם, על הזמן עם הנכדים ועל השקט של אחרי שנות העבודה. אבל האם אי פעם עצרתם לחשוב כמה באמת עולה להזדקן בישראל? מעבר לתמונות הוורודות של הקפה בבוקר, הזקנה מביאה איתה מחירון פחות מדובר. החל מגידול הדרגתי בהוצאות הבריאות, דרך צורכי סיעוד ועד לדיור המוגן או גבוה. במסע של 30 שנים מגיל 65 ועד 95, העלויות האלו יכולות להגיע למיליוני שקלים. אז איך נראה ציר ההוצאות הזה שלב אחרי שלב?
2: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.
3: 103 FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
16: מאסטר. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. 103
2: FM. מיד ב-103 FM, איריס קול. 103
17: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא הסתיים להיום, כך אומר בכיר אמריקני לשלחנו ברק רביד. השיחות הסתיימו מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח, אך התחדשו מחר בבוקר. הדיונים עסקו במקוון סוגיות מדיניות וצבאיות והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל, לבנון וארצות הברית. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר תוקף את חוק הקפאת המעצרים, כך חשף במהדורה כתבנו ירון אברהם.
21: לפני כשבועיים וחצי בפורום מטכ"ל מתח הרמטכ"ל אייל זמיר ביקורת חריפה בנוגע לחוק הקפאת המעצרים שעבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, גם אחרי שבג"ץ הוציא צו על תנאי שמקפיא את החקיקה. הרמטכ"ל אמר את הדברים הבאים כך הובא לידיעתנו: הצגנו את עמדתנו בנושא פעמים רבות בוועדות השונות, אבל אף אחד לא הקשיב. החוק הזה, אומר זמיר, מעוות מיסודו. בג"ץ כבר הקפיד כניסתו לתוקף, אני לא בטוח שזה יעבור אותו. אני מנחה לעקוב אחר ההתפתחויות השונות בנושא הזה, כך זמיר בפני אלופי צה"ל בפורום מטכ"ל.
20: קטין נעצר בחשד שדקר את בן ה-12 באשדוד, כתבנו איתי גלאון עם הדיווח.
22: קטין בן 12 נדקר בידי קטין אחר לאור יום בלב שכונת מגורים בעיר. אחרי האירוע הזה הוזקו כוחות שיטור, כוחות מגן דוד אדום לזירה, ואותו צעיר שנדקר טופל שם ופונה במצב קל לבית החולים. לאחר מכן כוחות השיטור פתחו בחקירה ובסופו של דבר עצרו את הקטין הנוסף שדקר אותו.
20: חשד לאונס קבוצתי של קטינה במסיבה בצפון, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
23: לפי מידע שהגיע לידינו, האירוע התרחש בלי שבת במסיבה. המתלוננת פונתה עוד באותו לילה לבית החולים, וביום שני הגישה תלונה רשמית במשטרה. על פי החשד, הקטינה הושקטה במשקה שיכיל חומר מטשטש. מי שלא השפיע חומר באופן מלא, היא הצליחה לזהות את תוקפיה בשמותיהם ולמסור לחוקרים פרטים משמעותיים. בעקבות התלונה נעצרו שני חשודים, ונבדקת מעורבותם של חשודים נוספים בפרשה. החקירה הרגישה נמשכת.
20: וחבר הכנסת דן אילוז, שהודיע על פרישה ממפלגת הליכוד, מצטרף ליושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. לאילוז הובטח מקום ריאלי ברשימה. ליברמן מסר כי מדובר בחיזוק משמעותי למחנה הציוני, הלאומי והליברלי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
25: 800-692-692.
24: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
26: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
27: שלום לכם, אנחנו מרגישים את השירות.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
2: שלום וערב טוב. אסף אבידן חוזר לארץ למופע להקה חד פעמי. אולי יהיו גם מופעות בצפון, אבל כרגע הוא ב-15 באוגוסט בקו רקיע. הוא מגיע הישר מסיבוב הופעות שלו באירופה, בעקבות צאת האלבומו החדש והמעולה, אולי אפילו הטוב ביותר שיצא השנה, עד כדי כך, Unfurl. המופע הזה הוא משלב מגוון רחובות של... מגוון רחב של סגנונות מוזיקליים והפקה מהממת, וכולל כמובן שירים מהאלבום החדש לצד שירים אהובים ומוכרים מכל שנות הקריירה שלו. עוד מעט נדבר איתו. בן כספית שלנו, 103 FM, מעריב חדשות 12. ובכן, חלקנו שנינו אירוע משותף, שנינו היינו בלהקת היהודים, הוא ממש, הוא אומר, לא מעריץ, אבל מעריך מאוד, אוהד שרוף שלהם. האירוע היה באמפי מקס בראשון לציון, במופע רוקון 2, שהמתארח גידי גוב ושבק סמך ופלט ושיר הזלוף, והיה מדהים, מדהים, באמת. אנחנו נדבר על בן כספית, אני חושבת שתוכלו לשמוע אותו אחרת, מאיך שאנחנו שומעים אותו בדרך כלל, הוא לא דרוך בתוך איזשהו ויכוח פוליטי וסערות כאלה, וזה כיף לא נורמלי. נתי לוויין עם שיר בכורה בשם סוף העולם, והוא באמת בחור צעיר, בן 27, עם תובנות שוות לגמרי על המקצוע ועל החיים. דלית כהן שלנו מ-103 FM, עם המלצות לסוף השבוע, ואסף נובו, האורך של התוכנית ועיתונאי המוזיקה, על יהודית רביץ והשירים האלה שלה, ועל העובדה שהיא עדיין לא יוצאת לסיבוב הופעות משלה, שהיא נמנעה ממנו כעשור, אולי נצליח לשכנע. עורך ומפיק אסף נבו, אחראית על השידור שקד מורג, עורך בדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, מתחילים.
3: Baby, I think I'm losing my mind. Maybe I've been touched by the

0: dance, now we'll lift it up, and then you clap, clappity. I fall until I have no pretense. I think I am now just frequency. I am a shimmer on the sea, but somehow drowning me. Woo! I spread to the earth that I made up. I shed every shade that I made up.
1: שלום, אסף אבידן.
2: שלום וברכה.
1: שתדע לך שזה דרש ממני איזשהו מאמץ להפסיק את השיר ולהתחיל את השיחה איתך. ואני יודעת פשוט שהשיחות איתך תמיד גורמות לי ככה להרהר בחיים, ונדמה לי שזה החלון שאנחנו נכנסים דרכו. זה מה שאתה מציע באלבום האחרון שלך, המדהים, סליחה על המילה הזאת, Unfurl.
2: תודה, תודה, תודה.
1: אתה יודע, אני, בעיקר מה שתפס אותי בתוכו, בתוך האלבום הזה, זה המאבק הזה של שליטה ושחרור. רציתי לשמוע אותך בהקשרים האלה.
2: אני חושב שזה כל, זאת אומרת, זאת התמה העירית של האלבום, או היחידה של האלבום, כמה מוכנים להיפתח החוצה עד איבוד הצורה, איבוד השליטה, התחושה הזאת של להיכנע לאימפוטנטיות, לחוסר משמעות, לחוסר צורה עצמית, וכמובן שזה עובד גם בפרטי, בקטן, וזה עובד גם במקרו, כשמגדילים את זה לחברה ולמדינה וכו'.
1: אז איך חיים של מי שהגיע אליו?

0: התובנה הזו מצליחים להתקיים?
1: בקושי רב.
0: כי אלה מאבקים, מה שפתאום בא עוד משהו ושאנחנו קוראים לו אגו? אתה יודע, אתה אומן, אומנים הם נפגשים הרבה עם האגו. לא, לא יודעת, יש כאלה אולי שיותר, יש כאלה שפחות, אבל האגו בהחלט קיים.
1: תראי, קודם כל לא מעניין אותי כל כך העצמי, אני משתמש בעצמי רק כדי לחפור עמוק מספיק.
0: זהו, כי אתה מאוד מדבר על העצמי באלבום הזה. אז
1: נכון, אבל עצמי הוא רק קרש קפיצה, כי את יודעת, כמו רק על עצמי לספר ידעתי, אתה חופר מספיק עמוק פנימה עד שאתה מזיז שכבות שטחיות ומגלה משהו שהוא אוניברסלי לכל בן אדם, לא משנה אם הוא בצד כזה או כזה של המפה הפוליטית, בצד כזה או כזה של whatever, אמונה דתית, גזע, גיל, גיאוגרפיה. משהו שקשור לתובנות הענקיות של האנושות, שהכל הוא הבל הבלים, שכל הרעיון של צורות שאנחנו מחזיקים בהם, מאיזמים שונים שאנחנו מאמינים בהם,
0: זאת אומרת, אמונות, ערכים, שבדרך כלל ירשנו אותם, נכון? הרבה פעמים אנחנו
1: כן, אבל אני מדבר עד ממש הזהות העצמית שלך, עד הדבר הזה שאתה חושב שהוא הדבר האובייקטיבי היחיד בעולם, שהוא, אתה בטוח בו, אם אתה מוכן לשחרר אפילו את זה,
0: וואו.
1: אז זה ממש נפילה חופשית לתוך איזושהי תהום בלתי נגמרת. שהיא מרתקת ומעניינת, והיא okay. כנראה הדבר הכי קרוב לאמת, אבל היא בלתי ישראל.
0: אתה יודע, בדרך כלל אנחנו יודעים שכשאנחנו עומדים על פי תהום, אולי עדיף לקחת צעד אחד אחורה, ואתה אומר לא, בואו תקפצו פנימה.
1: אז זה מה שאני חושב שכשאת אומרת אמן, אני חושב ששם התפקידו של האמן. האמן הוא צריך להיות זה שקופץ פנימה ומוכן לספוג את השערות האלה עבור האחרים. זה באמת הסופר כוח של האמן, היכולת עמידה בלא מודע הזה, שהוא בלתי נסבל, בלתי נסבל לחיות בו. וזה משאיר צלקות, כאילו, זה לא שזה נשאר רק בתהליך הכתיבה או ההקלטה, את יודעת, יש איזשהו משהו ברגע שאתה ממסמס את הגבול בין המודע לתת מודע, בין האני לאחר, בין הארצי לשמימי, מה שרוצים לקרוא לזה, הגבול הזה מתשתש, וזה נשאר ככה.
0: עכשיו, אתה יודע, אנחנו חיים, אנחנו לא מתקיימים לבד בעולם הזה, אתה גם כותב על אהבה, אפילו במובן כזה שהיא יכולה להושיע אותך מתוך האי-ודאות הזו של הנפילה והצלקות וכולי.
1: אז העמדה שלי היא כזאת, אני לא בן אדם שמאמין בדברים אחרים, אני לא מאמין באלוהים ואני לא באמת מאמין בגבולות מדומיינים וכולי וכולי. הדבר שאני מאמין בו הוא אהבה, אבל אם קפיטל א', אהבה במין איזושהי הבנה ש יש לי איזו אנקדוטה, היא קצת ארוכה אבל קצת קצרה, אני אקצר אותה כמה שאני יכול. כשאדם מביט לתוך האינסוף, לא, לאוקיינוס האינסופי הזה שלו, ומבין שיש שם איזה משהו ענקי ובלתי מוסבר, והוא מנסה להביא משהו מזה לתוך בן אדם אחר, להסביר לו מה קורה שם, אין לו סיכוי, אין סיכוי לקחת את הים הזה, את האוקיינוס הזה, ולהרים אותו בשתי ידיים, כפות ידיים, ולהביא את זה. זה לא מראה את האוקיינוס הבלתי נגמר הזה. אבל היופי הוא שאם אתה רק תביא טיפה אחת מלוכה אל הבן אדם השני, יש בו אוקיינוס אחר, יש בו, קיים בתוכו האוקיינוס, הוא צריך להיזכר בריח הים בשביל לזהות את האוקיינוס בתוכו. ואני חושב שזאת אהבה, אהבה היא ההבנה אמפתית שכל אחד הוא חלק מהחוויה הבלתי נגמרת הענקית הזאת, היפהפייה הזאת. וזאת אהבה, אהבה היא היכולת להפנים שגם האחר חווה את החוויה הנפלאה הזאת, הסובייקטיבית הזאת, שלו. ודרך זה, לא יודע, זה נותן לי תקווה, זה נותן לי זהות, כמו הטלף שמשתמש בסונר שלו, לפלוט משהו החוצה רק בשביל לקבל אותו בחזרה ולהבין שיש קיום בחוץ. אז זה מחזיר איזושהי צורה אחרי שאתה מתפרק לחלוטין. זאת אהבה.
0: כן. אז קודם כל, האלבום הזה הוא באמת, באמת כל כך מרתק. אני אגיד לך, אני אספר לך שישבתי שיר אחד אחרי השני ותרגמתי אותו, כדי שאני אהיה לגמרי, תרגמתי לי אותם לעברית, ואז הוא מקבל עוד רובד, וזה ישר נזרק אליך על התהליכים שאתה עובר עם עצמך, ואני רוצה שרגע לפני שאנחנו נפרדים, נדבר על ההופעה. אני הייתי בהופעה הזאת. הייתי! כן. וזה היה, הייתי בהופעות שלך בעבר, אבל זה לא, זה היה, זאת הייתה חוויה אחרת לגמרי בעבורי, ואני חושבת שזה גם בנוי סביב ההרכב, אי אפשר שלא להזכיר את המנצח תום כהן, שיש לו חלק כל כך משמעותי בהופעה הזו.
1: זה באלבום.
0: וגם בהופעה, הוא ניצח בהופעה, נכון, שהייתי בה. נכון. תמיר מוסקת פיק, אני מבינה שהקלטתם אותו באחוזה של ברד פיט, שזה סתם נחמד לדעת, אוקיי?
1: כן,
0: שאתה הצלחת, אוקיי? בדיוק, וההופעה הזו הייתה בהיכל התרבות, וקשה מאוד לדמיין את ההופעה הזו במקום אחר, כי בכל זאת יש גג מעליך, וזה מקום סגור, וההופעה היא, היא גם רחבה, אבל גם, היא גם מאוד מאוד אינטימית, וזה מרגיש שאנחנו נכנסים לאחד מהחדרים הנפשיים שלך ממש. אז איך מתרגמים את זה, את יודע,
1: התרגום
0: יש בקרוב הופעה כמובן, בקו רקיע, ב-15 באוגוסט, אז איך,
1: נכון.
0: איך מפצחים?
1: אז קודם כל, חשוב להגיד, האלבום הוא עם, מופק עם תזמורת מלאה, ובישראל באמת היה לנו את הפריבילגיה לעשות 3 הופעות, גם בהיכל, גם בקיסריה, עם תזמורת מלאה, עם ניצוח של תום כהן, שהוא אדם וחבר ענק, והוא גם עשה את העיבודים התזמורתיים לאלבום, וגם היה לי את העונג שהוא ינצח על התזמורת. זה לא מופע שאני יכול לקחת לטייל איתו בכל העולם, אני לא יכול לקחת איתי 40 מוזיקאים, ולכן היה לי תרגום נוסף אחרי המופע הזה שלקחתי 4 נגנים ישראלים, ויצאתי איתם לדרך, וזה התופסת אותי עכשיו באמצע הטור הזה.
0: אוקיי, איפה אתה ממוקם עכשיו?
1: כרגע השנייה אני בקולמר בצרפת, אבל אנחנו ממש עוברים מדינה יום-יום. ויצרנו מין תרגום מאוד משונה, יותר ג'אזיסטי, יותר לוס לאלבום הזה ולשירים קודמים, ויש משהו נורא מעניין בלנגן את האלבום הזה בלי להתחייב לעיבודים הספציפיים של התזמורת וכו' וכו', וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, ולכן מאוד רציתי להביא גם את המופע הזה לישראל, ואנחנו מגיעים כרגע לשתי הופעות, אבל מנסים להגיע לעוד, גם בקו רקיע, גם לצפון, גם מנסים להרים משהו בדרום, ובאמת להגיע עם איזשהו מופע שהוא קצת יותר, אני לא אגיד אימפרוביזלי, אבל יש שם רגעים שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו לחיות הרבה יותר את הרגע, את הרגע המוזיקלי שקיים כרגע, במקום לנסות לחכות אחד לאחד את מה שאנחנו מייצרים באלבום עם התזמורת.
0: איזה עומק יש להופיע בישראל שהוא אחר מאשר סיבובי ההופעות שלך בעולם?
1: תראי, התשובה שאני רוצה לשלוף היא שכל אדם הוא אדם, וזה לא רלוונטי, אבל האמת שלי זה מדגדג משהו, ואני לא יודע, אני יכול לדבר על זה עם הפסיכולוגית שלי, אבל את יודעת, העובדה שאני בוחר נגנים ישראלים, העובדה שהפסיכולוגית שלי ישראלית, רוב החברים שלי הם עדיין מישראל.
0: בא לי להגיד לך, תשאיר לי את הטלפון של הפסיכולוגית שלך.
1: בסדר, היא עובדת הרבה.
0: כן, מתארת לעצמי. תמיד זה כזה עונג גם לשמוע, להאזין למוזיקה שלך, להיכנס תחת המטריה הזו של המילים, לתת לדברים להיכנס פנימה. זה תמיד כאילו מזמין אותך לבדוק אצל עצמך, גם את המקורות שלך, מאיפה, איכן מצאת את הרעיונות האלה וכולי, אלה דברים שאני עושה, וזה משנה חיים. ומעל הכל, ההופעה ב-15 באוגוסט, בקו רקיע, תעשו לעצמכם טוב, ושם יהיה טוב. אסף אבידן.
1: המון המון המון תודה.
0: תודה רבה לך, להתראות.
1: להתראות, ביי.

0: בן כספית, 103 FM מעריב, חדשות 12. הפתיע אותי מאוד לפגוש אותך בהופעה של היהודים.
1: למה?
0: אוקיי, הנה מתחילים.
1: את עושה לי פה גילנות.
0: לא,
1: גזנות,
0: ממש לא.
1: ומסוגניות,
0: לא, לא, לא, לא, ממש ממש לא, ואני רוצה...
1: יש עוד משהו שפספסתי ב...
0: לא, לא, אני ממש רוצה להסביר את עצמי, אוקיי? ואני אסביר למה הופתעתי, ותראה שכל מה שאמרת עכשיו הוא רק אצלך בראש. אתה יודע, אנחנו מכירים אותך בתור בן אדם שנמצא באיזה מוד כזה מאוד מאוד דרוך, בתוך ויכוחים בלתי נגמרים, למשל עם ינון מגל, אתה יודע, כמו איזה מין אנרגיה כזאת, או קליע ממש של אקדח שמתפוצץ כל פעם. והדבר הזה מאפשר לנו, כקהל שלך, כמי ששומע אותך, לחשוב פחות על החיים האישיים שלך, על הדברים שאתה אוהב. מוזיקה תמיד מביאה איזשהו מימד נוסף של בן אדם, שיש בה חיבור בינו לבין מוזיקה, אפילו שאנחנו מדברים על היהודים, איזה רכות, אתה יודע, איזה מאזין, כאילו שעוצר בתוכו זיכרונות ונוסטלגיה, ומקום להתפרק, ומקום להזדהות. בגלל זה, המעבר הזה, בין מי שאני רואה פה כל יום, אתה יודע, אמנם דרך מסך, אבל אני רואה אותך כולך חדור כזה, להעביר את הדברים שאתה מאמין בהם, ופתאום לראות אותך עם הבת שלך ביהודים, זה היה שוק בשבילי.
1: טוב, עורך דין טוב יוציא אותך מה... קודם כל, אם כבר אני באמת, כמו שאת מתארת, אני נמצא בתוך, חי בתוך מערבולת של ויכוחים ושל מאבקים פוליטיים, שאני חושב שהם לא פחות מקיומיים, אז אם כבר יש מקום שבו אתה יכול להתפרק, זה בהופעה של היהודים, שנותנים בראש, ברוק. ועכשיו, בסוף, אני בן אדם של רוק.
0: באמת?
1: בתי, כן,
0: תן לי עוד הרכבים.
1: אני יותר חזקים, כן ייטב.
0: אז תן לי עוד הרכבים, נגיד.
1: אני כאילו, אם אתה רואה, למדוד אותי בלהקות, מעבר לקלאסיקות, אז גאנז אנד רוזס ומטאליקה ונירוונה.
0: בסוף, יש לנו עם מי ללכת להופעות, כאילו, כן.
1: אני הייתי אפילו בהופעה של ACDC עם הבן הגדול שלי.
0: מדהים. רגע, בפיקסיס גם היית, אומרים לי.
1: איפה?
0: בפיקסיס.
1: פיקסיס הייתי כמה פעמים, הייתי לפחות פעמיים אם לא שלוש פעמים בארץ, ועוד פעם בחוץ לארץ, וכמובן שברולינג סטונס, וכשהייתי בניו יורק ראיתי את כולם, ואפילו את האיגלס, ראיתי לייב את הוטל קליפורניה, אבל בואי רגע, התכנסנו בשביל היהודים, היהודים אנחנו, אני לא אוהב את המילה מעריץ, וכשאומרים לי אני מעריץ אותך, אני אומרת, תחליף את הצדי בחף, ואז הכל טוב. אני אוהד צרוף, נקרא לזה, כי אני גם איש כדורגל.
0: כן.
1: אני אוהד צרוף של היהודים, כמעט מהרגע שהם הופיעו, מעטים הזכירו, הם היו בכלל, אורית ותום, היו בלהקה צבאית ביחד, והקימו את הלהקה, ואני על ההתחלה נתפסתי עליהם, ובכלל הסיפור שלהם, אם את מכירה, זה להקה שנוצרה יש מאין, בלי גיבוי תקשורתי, בלי פרסום.
0: התעלמות ואדישות, שהיום זה נראה מגוחך כמעט, נכון?
1: תקשיבי, לא ישמירו אותם, ולא פייליסטים, ולא כלום, הם פשוט התחילו להופיע. וזה הייתה בהתחלה, זה הייתה שריפה שהתחילה בגחל, ועברה לענף, ותפסה את כל הארץ, ואני... פשוט מת עליהם, נקודה סוף. ומעולם לא הצלחתי להגיע להופעה שלהם. אני כבר קניתי, לא מעט פעמים קניתי כרטיסים ולא מימשתי אותם, בגלל, הם בדרך כלל מופיעים במוצאי שבת, ותמיד הייתי אומר, אני אגמור את גוש העיתונות ואני ארוץ לפארק הירקון, ואז הייתי גומר את גוש העיתונות ושבע מהדורה, ועכשיו להתחיל לנסוע לפארק הירקון. ופתאום ראיתי את ההופעה הזאת בלייב פארק, ועשיתי הכל כדי שאני אצליח לרכוש כרטיסים. לקחתי את אביגייל, כי אם אלונה הייתה בארץ, הבת השנייה שלי, היא הייתה באה, כי אלונה הפסנתרנית הקלאסית,
0: okay.
1: חולה גם על רוק וגם על היהודים, וגם איתי, הבן הבכור שלי, הדוקטורנט מוח, כן, חקר המוח, הוא היה בחתונה באותו יום, גם אמור היה לבוא, אני רכשתי 4 כרטיסים, אבל הגשמתי חלום, הייתי בהופעה, ועוד דחפו לנו את גידי גור,
0: ואני בזכותך הגעתי להופעה הזאת גם.
1: שבק סמך.
0: נכון.
1: זה היה בלתי נשכח.
0: נכון. אז עכשיו, אחרי שפתחת לנו את החלון הזה, רציתי לשאול, דווקא, תראה, הבת הצעירה שלך, שפגשתי שם בהופעה.
1: אביגיל,
0: אביגיל, עושה רושם שהיא אלמה עדינה, מאוד. נכון?
1: עדינה, מאוד מאוד.
0: אוקיי.
1: בהתחלה קצת בישנית גם, כן, אחר כך נפתחת כן. כמו פרח, ובבת עיני אני קורא לה,
0: אז, אז, אז רציתי לשאול. אז רציתי לשאול. אתה יודע, אתה באמת מאוד מאוד דרוך בחיים המקצועיים שלך, ואתה יודע, עכשיו היה לנו רק עכשיו את הסרטון הזה שבו ינון מגל מנסה לסגור לך את המיקרופון, כי הוא טען שאתה לא נותן לו לדבר וכולי. הילדים רואים את זה? את כל המריבות והכעסים, ובאמת היו כאן התפוצצויות הזאת ב-103. הם מכירים את זה?
1: רואים את זה. כשאיתי התחתן, הבן הבכור שלי לפני איזה שעה וחצי, אני הזמנתי, זו הייתה חתונה מאוד מצומצמת בגלל מצבו הבריאותי של המחותן שלי ז"ל.
0: Okay.
1: ואני הזמנתי את צלקובניק שהיה בזמנו המנכ"ל של 103, ואיתי, כשהצגתי בפניהם, אמר, אתה אחראי להרס הבריאות של אבא שלי. הוא אמר את זה בצחוק, כי הוא יודע שבסוף את ההחלטות אני מקבל, אף אחד לא מכריח אותי. והבנות קצת משועשעות מזה.
0: אוקיי.
1: Okay. הבנות למדו מאבא שלהן לא לקחת את הדברים יותר מדי ברצינות, זה אחד. שתיים, לא לפחד. שלוש, להגיד את האמת ולהילחם. אז להגיד לך שאם אלונה ואביגיל ואיתה יפגשו את ינון מגל, אז הם יחביאו לו ויהנו לו, אבל הם למדו, הם נולדו לתוך האירוע, והם חיות אותו, לפעמים חוטפות ריקושטים.
0: כן, אנשים מגיבים להם בסביבה שלהם? כן. אבא שלך וכולי, יש כאלה שמדווחים על דברים מאוד מאוד קשים, אתה יודע, שפוגשים ברחוב.
1: תראי, איתי נמצא באקדמיה, הוא חוקר באוניברסיטת תל אביב, הוא עושה דוקטורט, בואי נגיד, 90% מהאנשים שנתקל בהם אומרים לו שהם מאוד אוהבים את אבא שלו. אלונה ואביגיל, אנחנו קרים בעוד השרון, זה לא עיר של הליכוד, אבל הם לא חוסרים בה,
0: כן.
1: אותם, לא קשור לליכוד. וכן, נתקלים וילד כזה והורים כאלה, אבל תשמעי, הילדות פייטריות, הן לא נבלות.
0: כמו אבא שלה.
1: אלונה, לאלונה היה קטע, עם פוסט מאוד לא מוצלח שהיא העלתה באינסטגרם שלה, שקצת התנסעה לעודד ביתר ירושלים. כי בעוונותיי הרבים לקחתי את הילדים, לא רק ליהודים, אלא גם להפועל תל אביב.
0: אוקיי.
1: והתהפכו עליה שערי הגיהנום על הפוסט. אז זה די בצדק. כתבה שם משהו שלא נשמע טוב, ולימדתי, אמרתי לה, תקשיבי, כל דבר שאת כותבת, שאת אומרת, את הבת שלי, וישר זה, והסברתי לה למה זה לא בסדר, והמשכנו הלאה.
0: כן, אז אני רוצה...
1: להכניס הילדים למעבדה.
0: ברור, ברור.
1: אלה החיים.
0: אז אני רוצה לשאול ככה, אחרי שיש שידור סוער, אוקיי? בין אם זה בפגושת העיתונות, שגם לך, היו שם אירועים כאלה שהתלעתו העניינים, ובין אם זה ברדיו, כמה זמן לוקח לך to snap out of it, לצאת מזה ולהירגע, ואיך אתה עושה את זה?
1: תראי, החיים פינקו אותי שירשתי מאבא שלי תכונה של חסינות טפלונית. אני לא יודע, אלה שמכירים אותי מאמינים לי, אני לא קורא שום תגובות, אני לא קורא שום משמצות. כשמעלים עליי דברים, וכל החברים שלי יודעים, מי ששולח לי משהו שאלו עליי, אני חוסם אותו. לא נכנס, לא נוגע, לא מעניין אותי, אין בי סקרנות לראות את הדברים האלה, אני מצליח להתעלם מזה, לא בהצגה, אלא באמת. עכשיו, ככל שאני נדלק מהר, ואני נדלק מהר, אני נכבה מהר, התוכנית עם ינון מגל, שמסתיימת ב-11, אני בסוף, ב-11 אני די מותש, ולפעמים אני צריך טיפה לנוח, ולהמשיך את היום. פגוש את העיתונות, זה אירוע אחר.
0: כן.
1: עם עמית סגל יש לי מערכת יחסים אחרת, עמית סגל מאתגר מאוד, אבל הוא עובד בתוך המסגרת של המקצוע שלנו, עיתונאי. אני יכול לריב איתו ולהתווכח איתו ולחשוב שהוא עושה עליי מניפולציות, אבל הכל בתוך המתחם, הלגיטימי, ואני מסתדר איתו, אני אפילו מחבב את עמית.
0: מעולה. קודם כל, אני כל כך מודה לך, היה לי כיף לראות אותך ביהודים, זה היה ממש תענוג לראות את הצד הזה שלך. אז כשאתה הולך להופעה הבאה, כן, אנחנו באים איתך.
1: אני הולך מחר.
0: או, לאן?
1: שלום חנוך, 40 שנה מחכים למשיח.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, מעולה. תהנה, תודה רבה, בן כספי, אתה מופלא, תודה. להתראות, ביי ביי.
1: ביי.
0: שלום לזמר והיוצר, נתי לוויין.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, מה שקנה אותי וסקרן אותי, זו המתיקות הזו של הקול שלך, והעדינות של השיר שלך, לשיר קוראים סוף העולם, אנחנו כמובן ננגן אותו עוד מעט, אבל אנחנו ממש מעוניינים להכיר אותך, אז אני יודעת שאתה בן 27.
2: נכון.
0: אוקיי, ומתי כל החיבור הזה למוזיקה מתחיל?
2: החיבור למוזיקה מתחיל מאז שאני זוכר את עצמי, אני שר ומנגן ונורא אוהב מוזיקה, אבל באמת ליצור, אני חושב, כאילו התחל, הייתי בלהקה צבאית, והצידי דרך מוזיקלית, אבל הרגשתי שלא באמת הצלחתי להביא משהו ייחודי ואת הצדיעת האצבע שלי, עברתי גלגולים עם המוזיקה, ובעצם לפני שנה וחצי בערך השתתפתי בכוכב הבא, ואחרי זה...
0: איך הייתה החוויה?
2: הייתה חוויה ממש טובה, הייתה חוויה ממש כיפית.
0: אוקיי, עד איזה שלב הגעת? איך זה עבד אצלך?
2: אני לא זוכר כל כך איך השלבים עבדו באותה עונה, אבל יצאתי מקום תשיעי.
0: אוקיי, לא רע.
2: לא, לא רע.
0: אבל ברגע שזה כזה בום מסתיים, אתה יודע, זה הרי החיים שלך עמוסים כאילו בטירוף, אתה מוקף, הפקה, עיבודים, למצוא את עצמך, להתמודד עם כל מיני שדים, אתה יודע, ופחדים וכולי וכולי, ופתאום, וזה נגמר באחת.
2: זה נגמר באחת, אבל כאילו יצא לי במזל שבאמת אחרי שהדבר הזה קרה, גם התחלתי סתם להעלות סרטונים לרשת, והעליתי איזה סרטון אחד עם
0: אחרי. זה לא במזל, זאת החלטה, נתי.
2: זאת החלטה, אבל את יודעת, להגיע, הסרטון נהיה ויראלי בקנה מידה לא צפוי, וג'סטין ביבר שיתף אותו, הסרטון שעשיתי יחד עם אחותי הקטנה, ובעצם היה איזה
0: כמה... רגע, אתם עושים ביצוע לשיר של ג'סטין ביבר והוא משתף את זה?
2: זהו, זה לא היה שיר של ג'סטין ביבר אפילו, זה היה סתם שיר שעשינו של גרייסי אברהם.
0: אז איך הוא הגיע לזה?
2: אין לי מושג.
0: יואו!
2: אין לי מושג, הוא שיתף את זה פעם אחת בסטורי שלו, ואחרי איזה שלושה חודשים אלה ריל, ממש הוא כזה מצלם את המסך של המחשב שלו, עוד פעם עם הביצוע שלנו, זה היה כאילו הברק הקה פעמיים.
0: יואו!
2: זה באמת היה,
0: okay.
2: אני עדיין לא יודע איך להגיב לזה, אבל...
0: תראה, זה כאילו לא מגדיר אותנו הסיפורי ניסים האלה, אבל זה נותן בוסט כזה של ביטחון עצמי, נכון?
2: לגמרי,
0: אבל אנחנו,
2: לגמרי.
0: אבל אנחנו רוצים לחשוב ולהבין שגם אם זה לא היה קורה, היית הולך בכל הכוח על הדבר הזה שאתה רוצה לעשות.
2: משמעית, okay. חד משמעית, אני חושב שזו הסיבה גם שהלכתי לכוכב הבא, כי הרגשתי עם עצמי שאני בגלל שהיא... בשלות שלא הגעתי אליה עדיין עד אז.
0: אוקיי.
2: ובאמת כל הדבר הזה, יחד עם הקהל שהגיע מהכוכב הבא, והקהל שהגיע בגלל הסרטונים, וכל הדבר הזה באמת נתן לי את כל הרוח הגבית הזאת שהייתי צריך כדי להבין שיש לי מקום במוזיקה הישראלית, ויש אנשים שרוצים לשמוע את מה שאני מביא. וזה, להפך, זה לא הפחיד אותי, וזה לא הכניס אותי ללחץ, זה נתן לי המון המון דרייב להיכנס לאולפן וליצור ולנסות... לנסות באמת, תדעת, אחרי שדברים כאלה קורים, אנשים בדרך כלל רוצים לנצל את המומנטום, ולנצל
0: נכון,
2: איזה גל,
0: נכון, כדי נכון.
2: אצלי זה עשה בדיוק ההפך, זה נתן לי הרבה נחת, לזה שכשאם עושים משהו נכון, שמאמינים בו, אז זה מדבר בעד עצמו, ואני חושב שזה באמת מה שניסיתי לעשות בשנה האחרונה.
0: זאת אומרת שהטיימינג לא צריך להיות מחובר לגל, אלא אליך.
2: אני חושב שזה נורא אינדיבידואלי, אני אישית פשוט, גם כל הסרטונים האלה זה דברים שקרו מרגע נורא אמיתי ואותנטי, שאני חושב שאתה שולח משהו טוב ליקום, היקום מזמן לך חזרה את מה שאתה צריך לקבל.
0: איזה יופי, אז, סיפור באמת, באמת באמת מקסים. ואתה בשיר הזה בסוף העולם לא מפחד מ... זאת אומרת, כל מיני דברים כאלה שיגמרו, מעניין למה, על מה חשבת.
2: זה לא שיר על סוף העולם.
0: לא, בסדר, אבל אתה אומר, זה שיר אהבה כזה, ואתה אומר לאהובתך, ואהובתך יכולה להיות כל מיני דברים, לאו דווקא אישה. שהעובדה שיש אותה, זה הדבר, כאילו, שהוא משמעותי בעבורך, וזה יכול להיות גם, זה יכול להיות גם שיר אהבה למוזיקה, לצורך העניין, נכון?
2: זה יכול להיות שיר אהבה לכל דבר. אני חושב שגם כשיצרנו את השיר, אני יחד עם שר פגאי ואמיר אהרון מוכשרים, ישבנו בחדר, וזה היה ממש בעיצומה של המלחמה עם איראן, והכל היה נורא מתוח, וכולם כאילו הרגישו, כל הזמן פמפמו לנו מחר, כאילו הרגשה כזה שמחר הכל נגמר, וסוף העולם מתקרב, ופתאום אנחנו יושבים בחדר, ואני אומר, לא בא לי לגעת בפאניקה הזאת, בא לי דווקא, כי בפנים אני מרגיש שאם באמת סוף העולם מגיע, אז אני לא רודף אחרי עוד איזה הישג, או אחרי עוד איזה מטרה או משהו כזה, טוב לי. אני מוקף באהבה, יש לי את כל מה שאני צריך, וככה הייתי רוצה להעביר את היום האחרון שלי, ואני חושב שכולם בחדר נורא התחברו לזה.
0: יואו, מי אתה, נתי? איזה קסם, באמת, באמת, זה כל כך כיף לשמוע.
2: כן, ואני מקווה ממש שכולם גם יוכלו להתחבר לזה מהמקום שלהם, וטיפה...
0: תגיד לי, אבל אפרופו לחץ ומלחמה, ואנחנו באמת לא יודעים, אנחנו כרגע נשענים על מין מצב רוח משתנה כזה של טראמפ, יכול להיות שמחרתיים נמצא את עצמנו במקלטים, כמה זה משפיע על מתי מוציאים שיר, מתי מקליטים אותו, עכשיו שתיגמר המלחמה, בסוף, כאילו, איך זה...
2: זהו, זה באמת משהו שמשפיע, ואני יודע שכל תעשיית המוזיקה גם מושפעת מהדבר הזה, אני שמח שאיכשהו יצאנו מהלופ הנורא אינטנסיבי של הלחימה, וזה נתן לגיטימציה להתחיל להוציא שירים, את יודעת, שקצת מורידים לנו את הראש ומסיחים את הדעת מהמצב הזה. אבל ספציפית עם השיר הזה, אני לא חושב שהייתה איזושהי התלבטות, כי זה שיר שבאמת, זה הזוי לחשוב שאנחנו עדיין בתקופה שהדבר הזה רלוונטי, אבל ושזה לא באמת מאחורינו, אבל זה שיר שכאילו, את יודעת, גם אם באמת מחר טראמפ החליט שהוא מתעצבן עוד פעם, אז אני מאמין שיש לשיר הזה רלוונטיות במיוחד בגלל התקופה.
0: לא, השיר הזה יכול להתאים לכל כך הרבה תקופות, הוא לא ספציפי כזה שדוחף לך בקפית על מה לחשוב כשאתה מאזין לו. בכל אופן, היה לי נעים להכיר, נתי
2: לוויין,
0: זמר ויוצר, עכשיו, סוף העולם. תודה רבה.
2: תודה לך.
0: להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: Let's pay with
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230,000 שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: 103
17: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום, דלית כהן שלנו, 103 FM. תרשמו, תרשמו. היי, תרשמו, אני אומרת, תזכורות בפתקים בטלפון, כי יש לאן לצאת.
2: תשמעי, דייטים כושלים, התכתבויות שלא מובילות לכלום, ציפיות שמתנפצות ואכזבות, עם שאלה שתמיד צעצעת זורמת, כל זה, מעבר לזה שזה החיים שלי,
1: ערה, את זורמת. כן.
2: בחורה ליברלית, זה הפייבורית שלי.
1: כן.
2: אז כל זה, זה באמת סטטוסים שהפכו להיות להצגה חדשה בשם שבורים שבורות, במרכז ענב בתל אביב, שכמובן ברקע יש את העיר תל אביב, שהיא השחקן הנוסף על הבמה, שבאמת מספרת את כל הרגעים המביכים והכואבים של מה זה להיות רווק בתוך כל העולם הזה של האפליקציות ומה שקורה בעולם שלנו. אני בעד.
1: תגיד לי, יש לי, אני רוצה לשאול, אני פותחת רגע את עניין האפליקציות. כשאת, כשיש לך מאץ', אוקיי? ויש דייט ראשון סבבה, ודייט שני סבבה, ופתאום משהו קורה, אוקיי? משהו מבאס. זה תמיד מפתיע מחדש?
2: אז אני אגלה משהו, אני כבר כמה זמן שאני לא נמצאת בכל האפליקציות
1: האלה.
2: כן,
1: אבל בואי תזכרי.
2: אבל זה כן קרה לי, אני פשוט, זה לא שקרה משהו, פשוט לא קרה כלום.
1: הבנתי.
2: גוסטינג, הבן אדם נעלם, לא קורה כלום.
1: נעלבים מזה כל פעם מחדש?
2: כן, ובגלל זה אני לא שם יותר.
1: הבנתי, אוקיי, הבנתי.
2: זה גורם לי...
1: כי הרבה פעמים אני שומעת אנשים שאומרים, נו, מה ציפית? זאת אפליקציה, זאת אומרת...
2: בדיוק.
1: שחלק מהאנשים מגדירים את השימוש באפליקציה, כאילו אתה פוגש חצאי בני אדם.
2: זה לא אמיתי.
1: זה לא אמיתי, אבל זה אנשים... אבל כמו שאת היית באפליקציה, ואת אמיתית, יש גם אחרים שהם באפליקציה, שהם גם אמיתיים.
2: מעט מאוד, מעט מאוד. זה כמו לחפש דירה בתל אביב, התמונות לא משקפות כלום, כל מה שכתוב שם זה פשוט לא קשור למציאות. אז די, לא בא לי, לא רוצה, תעזרתי.
1: את יודעת שגיליתי שבדירות שאתה מעלה כאילו להשכרה או למחירה עושים פוטושופ על התמונות?
2: בדיוק.
1: אוקיי, הבנתי, יאללה, הלאה, הלאה.
2: טוב, בואי נעבור לעוד משהו מרוזן.
1: רגע, זה קורה במרכז עינב, נכון?
2: במרכז עינב.
1: ההצגה שבורים שבורות, דיאלוגים של חיי הרווקות, הלאה.
2: מסעות ואהבות וחשבון נפש באוגוסט בסינמטק תל אביב, אנחנו נשארות במזגן. במהלך כל החודש יוצגו מגוון של סרטים של חופש, סרטי קיץ כאלה, שהיינו צופים בהם והיינו חושבים איך הייתי רוצה להיות חלק מהחבורה הזאת או לצאת למסע כזה. אז זה מה שקרה לי, אז אני והחבר'ה, למשל, זה סרט שיוקרן, הסרט אמריקן הני עם שיה לבאף, אני מאוד מקווה.
1: וואו, איזה סרט מעולה.
2: איזה סרט מעולה. הייתי בדיכאון מהסרט הזה, אבל שבועיים. כי נורא רציתי שיהיה לי כזה שיה לבאף משלי.
1: כן, אוקיי.
2: וגם כל מי בעיירונים שהכירו לנו, התאימו אותי שלום מהנהדר עם הסיפור אהבה המטורף.
1: גם סרט מדהים, מדהים, מדהים.
2: וכמובן ריקוד מושחת, הסרט שיש בו הכל.
1: שעיצב דורות שלמים.
2: עיצב דורות שלמים, וגם מלא מלא סרטים אחרים. תחפשו את זה, סינמטק, לאורך כל החודש, סיפורי קיץ תמצאו. עכשיו רק נצא רגע שנייה מהבית. עם סיפורי קיץ, בוא נערוז לעצמנו, את עצמנו, נרד למטה במפה ככה, לחבל תקומה בנגב המערבי. יש שם את שביל הסלט בתלמי יוסף, שאפשר לטייל בו עם הפרסן שלך, מי שזה לא יהיה, בין הפירות והירקות, ולקטוף לכם פטל, ותעשו לכם ריבה, ותגישו אותה לעצמכם למחרת במיטה. וכן, וצאו להששית, וביער שוקדה, ותסתכלו על הכוכבים, ותחזיקו את היד אחד לשני, ותתחילו להרגיש גם את האדמה, וגם את עצמכם, ופשוט תהיו רגע לבד. זה גם קורה בערב, אז ככה שגם יותר קריר, לא תסבלו מהחום, וגם לכו לנגב.
1: נכון.
2: נכון. יש לנו זמן לעוד משהו?
1: יאללה, עוד אחד.
2: יאללה, עוד אחד. אז נביאים, אופרת רוק סטירית תנכית, שמסתכלת במבט כזה עכשווי על החלק של הנון בתנך, נביאים. אז ההצלחה הגדולה שלהם הייתה אלבום בשם תורה, וראש הלייבל שלהם, AKA אלוהים, מבקש מהם לשחזר את ההצלחה שלהם עם אלבום חדש בשם נביאים. ואז הם מנסים באמת למצוא כל מיני סיפורים מורכבים על נביאים, ואיכשהו זה גם מתקשר לפוליטיקה שיש לנו בארץ. במיוחד החלק של השופטים שם,
1: כן.
2: אם בוחרים בהם, לא בוחרים בהם, והכל תחת הומור, קומדיה שחורה,
1: אז ההצגה, ההצגה נביאים מוצגת בתיאטרון תמונה, מדובר באופרת רוק סטירית תנכית, נכון? על חלקו השני ולטענתם המעניין באמת של התנך. דלית כהן, 103 FM, תודה רבה על ההמלצות.
2: ביי.
1: להתראות, ביי ביי.

0: איריס.
1: יו, פתאום נפתח לי השיר הזה.
0: את היית הילדה הכי יפה בגן.
1: לא, תודה, אבל. אבל זה, למרות שאישה שרה את השיר הזה, זה ממש שיר של, שבן שר אותו לילדה, לדעתי.
0: אז במקור, גידי גוב היה אמור לשיר את השיר הזה.
1: אוקיי.
0: כשהתחילו לעבוד על הכבש ה-16 בשנת 1978, ויונתן גפן חזר מ...
1: המילים של יונתן גפן.
0: מצרפת עם הטקסטים שהפכו לספר, ואז דודו אלהרר הפיק מהספר תקליט, וצירף את יוני רכטר, ויוני הביא את גידי, ויונתן הביא את דיוויד, והגיע גם יהודי טרוויץ, אז בהתחלה גידי גוב היה אמור לשיר, ואז השיר עבר ליהודית,
1: והפך לקלאסיקה. אני מתה על הביצוע הזה שלך, אבל זה שיר שבן צריך לשיר.
0: ואנחנו שומעים כמובן את הכבש ה-16 ממוצא שאחרון בהיכל התרבות, מופע ששבר כל שיא אפשרי, והכוכבת הגדולה שלו היא יהודי טרוויץ. אני חושב שזה די קונצנזוס, לא?
1: לגמרי.
0: בואי נשמע...
1: גם כששמענו שזה עולה, אז מלבד ההתרגשות העצומה שהייתה...
0: אמרנו, יהודית חוזרת לבמות אחרי 8 שנים.
1: כן.
0: בואי נשמע עוד קטע מהמופע, שיר ילדים שהוא לא כבש.

0: כמובן להגות.
1: מי אמר שזה שיר ילדים?
0: את חושבת שזה? בוא נשמע את יוני, הוא הלחין. זה הופיע בספר שירי ילדים של לאה גולדברג. אוקיי, אני גדלתי על השיר הזה, וכמובן...
1: אפשר גם נשים מבוגרות יכולות לחשוב שזה, כן.
0: כמובן שבמופע הזה הם עושים, כמו שאנחנו יודעים, שירי ילדים שהם לאו דווקא שירים מהכבש, יוני הלחין את זה, ויהודית שרה במקור, ואנחנו משמיעים יהודית רביץ, כי המופע הזה... עושה להמון אנשים חשק לראות את יהודית רביץ עולה לבמה במופע משלה.
1: זה לא שאנחנו לוחצים כאן, אבל אולי אנחנו רומזים שאנחנו רוצים.
0: כן, ואני חושב שאת יודעת, אנחנו די ברור שאם היא תעשה את זה, היא תמלא בקלות כל...
1: מה שבא לה.
0: כמו שאמרו האחים בלוז, אנחנו נמלא כל...
1: כל חלל
0: שתיתן לנו. אבל בינתיים זה לא קורה, ובינתיים אנחנו יודעים שיהודית רביץ עומדת להוציא אלבום חדש. עוד אלבום. בואי באמת נחזור במופע הזה לאיזושהי קלאסיקה נהדרת של יעקב גלעד.

0: אני רואה אותך עם האצבעות.
1: זה כיף זה, יאללה.
0: זה עושה חשק, אה?
1: ממש, ממש.
0: לראות את יהודית על הבמה. אני באייטם הזה מנסה לגרות אותך.
1: אותי? אותה אתה צריך לגרות. אוקיי.
0: לקרייבינג הזה, להופעה של יהודית רביץ.
1: הנה, הצלחת עוד לפני שניסית.
0: אוקיי. ואת יודעת, אנחנו כבר מדברים באישה שהיא המון המון שנים בעסק, והיא חשפה בפני הקהל פרט ביוגרפי נחמד. שקרה לפני חודש. בואי נשמע. פספסנו את זה. היא סיפרה לקהל שנולדה... היא סיפרה לקהל שנולדה לנכדה.
1: מה?
0: כן.
1: מה?
0: כן, יהודית טראביץ נולדה נכדה.
1: די, איזה קטעים.
0: טוב, בואי נשמע, לקחת את ידי.
1: יאללה, בוא.

0: רוצה להגיד רגע, אתה יודע, אנחנו בעצם פה נפגשים בשביל גם להביע את הרצון העז שלנו שיהודית רביץ תופיע. אנחנו גם נזכרים באריק איינשטיין שלו הופיע, ועוד הרבה מאוד אומנים שהם מופיעים, אבל הם מדווחים שזה כרוך בקושי ובסבל. והרבה פעמים כשאנחנו מדמיינים חלום כזה של אומן שיש לו שירים, אנחנו חושבים שהפיק, ששיא ההנאה, זה בלפתוח, נכון? להופיע, לראות את הקהל, שר את השירים שלך, נהנה במוזיקה, אבל יש לזה עוד צדדים, אסף.
1: כן, אני אתן דוגמה משתי זמרות שאנחנו מאוד אוהבים, מירי מסיקה וקרן פלס, כן. שעשו עכשיו פודקאסט לקראת מופע שהיה להם בטו באב, וקרן אמרה, מה, באתי לחל מנורה, וזה פתאום היה נראה נורא גדול ומפחיד, ומירי אמרה, למה גדול ומפחיד? כמה שיותר קהל, אני מוכנה שיהיה כן, אפילו פי שניים.
0: אבל לפעמים זה מתיישב לך על כל מיני דברים כאלה לא פתורים.
1: כן, טוב, אנחנו אוקיי. נסיים עם אולי הלהיט הכי גדול של יהודית רביץ בקריירה, עם בא מאהבה. תודה
0: נכון,
1: רבה,
0: אנחנו,
1: איריס.
0: רק שנייה לפני שנפרדים, את יכולה להתחיל לנגן את זה. אנחנו, באמת יהודית עשתה מסע גם מוזיקלי בחיים שלך, מאוד. נכון? התחילה ככה, עברה דרך כל מיני סגנונות נכון. שונים.
1: היא עשתה רוק והיא עשתה
0: נכון,
1: ברזילאי.
0: נכון, היא אישה סקרנית שלא מפסיקה לבדוק.
1: היא מלחינה.
0: והיא יכלה לגמרי להישען על מה שיש. אתה יודע,
1: okay.
0: ועל על, על זה אנחנו מורידים בפניה את הכובע. אסף נבו, תודה רבה.
1: תודה,
0: תודה, הנה, טוב. באה מאהבה.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
4: דיור מוגן זה משען.
3: כפוף לתקנון.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: 103 FM.
12: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת, אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 2 עד 4 מציגים

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. הצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: 103 FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
10: שלום לשר דודי אמסלם.
11: בוקר טוב לך גדעון, אני חי ועם ישראל.
10: השר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים, השר שמקשר בין הממשלה והכנסת, שלומך הבוקר?
11: ברוך השם, ברוך השם.
10: מה חשבת על החלטת בית הדין שבעצם הופך את ההחלטה לקראת הפריימריז?
11: החלטת בית הדין הייתה החלטה עגונה. סך הכל אני חושב שתקנון הבחירות בליכוד בוודאי, הוא מאז ומעולם קבע שיש את הסיפור בעצם של המחוזות, ומי שחק לא יכול להתמודד במחוזות, וככה בעצם על זו הדרך אתה מצמיח תמיד הנהגה חדשה. לכן אני באופן אישי חושב שזה עדיף שהוא מוצדק, אין שאלה כזאת.
10: ועדיין, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על רשימת הליכוד היום בכנסת, 37 ח"כים ושרים, שכנראה בערך חצי מהם, לפחות לפי הסקרים כרגע, ילכו הבית, אז זה דבר די מטורף.
11: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, גדעון. תמיד בליכוד, דרך אגב, בלי שריונים, בלי כלום, היו בעצם מתחלפים כלמעלה מ-20 ח"כים שמתענים היום. זאת השיטה שלנו. כל מי שבעצם נבחר לכנסת יודע את זה, כל מי שנכנס כנורווגי יודע את זה, ובעצם זה בעצם מזרים את הכוחות החדשים ומצמיח את הכוחות החדשים בתוך הליכוד. לכן זה לא משהו שהוא חדש.
12: אז מה ההבדל? למה אנחנו מרגישים את זה הפעם אחר? כי זאת הייתה קדנציה ארוכה, ואז האנשים יותר התרגלו לחברות בכנסת או לחברות בממשלה, ואז...
11: מה שקרה, שראש הממשלה בעצם ביקש 8 שריונים, זה דבר שלא קרה מאוד. ולכן, תמיד 2-3, דרך אגב, אני גם בעמדה ששריונים, ובוודאי שבאים כתוצאה מהליכים פוליטיים כאלה או אחרים, ייחודי מפלגות או כל מיני כאלה, שבעצם תרמו לדרך ושינו מחירים את אישי, כמו למשל, מה שהיה עם סילמה, כמו שהיה עם חברי כנסת אחרים, אז זה דבר שהוא מקובל וגם צודק והגיוני. לכן כשאתה משריין למשל שהתחברנו, בעצם היה הסכם עם גדעון סער, אני שמחתי על כך, וגם בוודאי, בוודאי שיש לזה מחירים, הכל מובן מאליו.
12: אבל פה...
11: הפעם זה היה מספר חריג לטעמי, של 8 אנשים, אבל בכל מקרה זה אחרינו, זה לא חשוב. כרגע פנינו לפריימריז, עוד איזה כמעט 10 ימים יש פריימריז.
10: אז מיד נדבר על הפריימריז, אבל אני כן רוצה להשמיע לך ולמאזינים הקלטות שחושפת מול יהודה שלזינגר, בוואלה שאתה מתייחס לנושא השריונים.
13: אנחנו מפלגה דמוקרטית, 150,000 איש אף פעם לא טועים, אין דבר כזה. ופתאום אנחנו מדברים על ועדה מסדרת, 2,000 שריונים, שבועיים לפני הבחירות, שעד היום אנחנו לא יודעים איך רצים. זה דבר שאף פעם לא היה בפירוט, ואסור שיהיה בליכוד. אין דבר כזה. הליכוד לא שייך לאף בן אדם.
10: למה אתה מתכוון שאתה אומר, הליכוד לא שייכת לאף בן אדם?
11: הליכוד לא שייך, כפי שאמרתי, זה מפלגה שלא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה, מה זאת אומרת? הליכוד זה תנועה עממית, הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו, וגם אחריי, הייתה לפניי, ותהיה אחרינו. הליכוד צריך להבין, זה מפלגה שבסופו של דבר מסמלת רעיונות.
12: זה נכון, אבל כל עוד הוא עכשיו ראש הממשלה, הוא מנהיג המפלגה, הוא מנהיג בסדרי גודל של הרצה בתוך המחנה שלו, שאין דברים כאלה, למה לא מגיעים לו 8 שריונים?
11: בגלל שאנחנו מפלגה דמוקרטית, דרך אגב, זו הדרך, אז אולי ניתן לראש הממשלה להרכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד.
12: הוא רצה את זה.
11: אז לכן אני לא מקבל את זה, לכן אני חושב, אנחנו מפלגה דמוקרטית, יש לנו מוסדות, יש לנו דמוקרטיה שאנחנו גאים בה, יש לנו 150,000 חברים, דרך אגב, אין אזרח וריע בעולם, הרי תבינו טוב, אנחנו בקלפי מקבלים כמיליון פלוס מצביעים בקלפי, מתוכם 150,000 שהם חברי מפלגה, 15%, אין איזה אחבריה, לדעתי בארצות הברית בפריימריז אפילו חצי אחוז קובע את הרשימה של הדמוקרטים או את הנשיא, מפה זה 15% כמעט. אז לכן אני אומר, זה העוצמה של המפלגה. והיא לא תלויה בבן אדם כזה או אחר.
10: אבל באמת הליכוד לא תלוי גדודי אמסלם בבן אדם אחד, כי אנחנו יודעים שבסוף מי שמביא לנתניהו את ההצלחה, את הפופולריות, את המצביעים, אפשר לאהוב את זה או לא, זה ראש הממשלה נתניהו, לא?
11: בוודאי של ראש הממשלה, מאז ומעולם, גם מנחם בגין, ואחריה היה לנו מספר מנהיגים, דרך אגב לא הרבה.
10: אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת, ואני גם יודע שאתה תענה לי בכנות, כי אתה אחד שאומר את אשר בליבו.
12: אדם כן.
10: בדיוק. אילו לא נתניהו עומד היום בראש הליכוד, אלא מישהו אחר, אתה רואה את הליכוד מצליח בבחירות?
11: תראה, בסופו של דבר אני רוצה להסביר את האירוע, איך זה עובד בליכוד. הליכוד זה תנועה עממית שבעצם יש לה עקרונות. היא תנועה, תבין, יש לנו בעצם, אנחנו בעצם, כשאתה אומר ליכוד, אמרת 3 דברים. אחד, מפלגה מסורתית, אנחנו לא מפלגה דתית, אבל מסורת ישראל חשובה לנו מאוד. אנחנו מסורת ישראל מביאה אותנו לזה שאנחנו צריכים לדאוג לארץ ישראל ומחוברים לארץ. והדבר השלישי, אנחנו דואגים ואמורים לדאוג לשכבות החלשות במדינת ישראל שרובם ככולם מצביעי הליכוד. אז עכשיו אלה העקרונות וזאת היא האידיאולוגיה שלנו. ברור לחלוטין שראש המפלגה, בוודאי יש את המותג ליכוד ויש את הקטר שמוביל, זה ראש הממשלה, אין שאלה.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לא היה מושג כזה, אבל מנחם בגין היה בעצם מנהיג מיתולוגי, איש נערץ ביותר. בסופו של דבר שהוא החליט שהוא לא יכול יותר, אז בחרו את שמיר, וכשמיר, אחרי שהוא בעצם החליט שגם הוא פורש, אז בחרו את נתניהו, וכן הלאה. ברוך הלאה חלוטין, אנחנו לא חיים כאן, אנחנו בני אדם, בסוף יש גם איזושהי תוחלת חיים שלנו.
2: אבל נתניהו כבר מזמן הוכיח שהוא לא עשוי מאותם חומרים, ונראה לי שהוא יחיה עוד מאות שנים. אתה יכול לדמיין את הליכוד בלי בנימין נתניהו?
1: קודם כל אני מאחל לו אריכות ימים ושנים.
2: כולנו. אבל אתה יכול לדמיין את הליכוד בלי נתניהו?
1: זה יקרה יום אחד, הרי בסופו של דבר אני מאחל...
3: זאת אומרת, תמיד ההיסטוריה מתקדמת, אבל נגיד אם אתה משווה אחורנית בפרספקטיבה, מי מנהיג יותר דגול, מנחם בגין או בנימין נתניהו?
1: אני לא נכנס לזה, כפי שאמרתי, כל אחד בדורו, אני רק יודע דבר אחר.
2: עטלי, תמגיד, אתה רוצה לסבך אותו לפני הפריימריז, אתה השתגעת עם השאלות האלה?
3: מה, למה? זהו, מחר בגין כבר לא קיים.
2: עזוב, דודי, אל תיפול למלכודות של עטלי.
1: אני חושב שבעת הזו, שעם ישראל נמצא בה, אני חושב שהקדוש ברוך הוא באמת זימן לנו באמת את נתניהו בעת הזו. דרך אגב, להעניק את המדינה, אני לא חושב שיש בן אדם במדינת ישראל שהוא יותר, בוא נגיד ככה, מוכשר, ואני הייתי מממן, אם זה היה עסק פרטי שלי, הייתי מבקש ממנו להמשיך להעניק. מדוע? הבן אדם, היום מדינת ישראל נמצאת בטלטלה עצומה. אני מדבר כרגע ברמה החיצונית. יש לנו 7 חזיתות, אנחנו בסכנה קיומית אמיתית. ובלי קשר, אני שואב גם את מי שעשו, זה לא קשור עכשיו אם אתם אוהבים אותו, לא, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה האם אתם, אם זה היה עסק פרטי שלכם, אם עכשיו היינו באיזה יחטה בים, 10 אנשים, ונניח שהייתם אומרים, שמע, את הבן אדם הזה אנחנו לא אוהבים, אבל הוא הקפטן הכי מנוסה, מה, לא הייתם אומרים לו, תשמע, בוא תניג אותנו בסערה הזאת, אחרי זה אנחנו נתקר. לכן אני חושב שנתניהו בעת הזאת זה הבן אדם, כמעט האולטימטיבי של עם ישראל, לא קשור שמאל.
3: נכון, אבל אני אגיד לך מה מטריד אותם, גם אם תגיד כלפי חוץ, הוא מנהיג את הספינה בסערה, ויש לו יחסים טובים עם דונלד טראמפ, הם אומרים, האיש הזה לא סופר אותנו.
1: אבל זה לא רלוונטי, אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה קיומית. אנחנו נמצאים במשבר, הרי איך שאתה לא מסתכל על זה, כמעט כל בוקר אתה מסתכל, אתה קם, אתה רואה מה קורה לנו, אתה רואה איך גם, איך אנחנו אמורים להתנהל מול האמריקאים.
3: נכון, כן, אבל שוב, אני לא מדבר על הצד החיצוני, אני לא יודע אם אתה שומע את זה ומתאר לזה, אבל השבוע אנחנו שומעים עוד ועוד נתונים על עזיבה של ישראלים את הארץ. כן, עכשיו, ברור שזה בא ממחנה שהוא לא המחנה הפוליטי שלכם, בקווים כלליים. כן, זה יותר הצד הליברלי, יותר בשמאל, אולי יותר פחות המסורתי.
1: אני חושב שזה פק, אני חושב שמי שרוצה לעזוב את הארץ בוודאי, הוא עוזב את הארץ בוודאי לא מאמינים האמת. בגלל שטוב לו, הוא רוצה לעזוב את הארץ וכו' וכו'. מסיבות השאלון, זה לא משנה. אבל בוודאי ובוודאי מדינת ישראל אין על מחלוקת, אין מחלוקת על כך, שאנחנו נמצאים בסיטואציה, בוא נגיד ככה, מטורפת. מאז קום המדינה ועד היום לא היינו מצויים בה. לכן אם אני, המדינה הזאת, אם הייתה עסק פרטי שלי, הייתי לוקח את הבן אדם הכי מנוסה, הכי באמת, שמכיר באמת, גם ברמה של...
3: הוא הכי מנוסה בניהול של מלחמה, אבל המלחמה הגיעה בגלל ההתנהלות שלו לפני זה גם, אתה מבין? זה גם יש פה...
1: בוא לא ניכנס לזה, נשים את זה שנייה בצד, בגלל שכרגע אני שואל את עצמי, בוא נניח שאתה צודק אפילו בעניין. אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת עכשיו. אז לכן בסיטואציה הזאת, לדעתי, אני חושב שגם אנשי השמאל, אם המדינה יקרה להם, אז לא שנייה את הרגע, אם אתם אוהבים אותו או לא אוהבים אותו, זה לא רלוונטי. אנחנו כולנו פה נמצאים בסכנה קיומית, אז לכן אני חושב שצריך לתת את זה לאיש עם הניסיון הבינלאומי הגדול ביותר, עם הערכה הבינלאומית הגדולה ביותר, ועם הניסיון, גם כראש ממשלת ישראל הגדול ביותר, ואחרי שנגמור את האירוע, ואחרי שנמצא מהסכנה, ואחרי שבסופו של דבר כל הדבר הזה יסתגר, אז תבואו, תגידו, אנחנו אוהבים אותו, פחות אוהבים אותו יותר, אבל כרגע אני חושב שגם אם אני הייתי אי שמאל, הייתי מצביע עבורו, בגלל שהייתי מבקש ממנו שיוציא אותנו מהמצר הזה, והבן אדם.

0: אז אתה קורא מפה לשמאלנים להצביע נתניהו כדי שיוציא אותנו מהצרות שאנחנו נמצאים בהן?
1: הסיטואציה שנקלענו אליה בוודאי, וגם אם אני הייתי איש שמאל, הייתי אומר בעת הזאת, היות ואנחנו נמצאים בסכנה תיאומית, ועל זה אין מחלוקת, אני צריך לקחת את היהודי הכי מוכשר, הכי רציני, שיכול להוציא אותנו מפה, אחרי זה, אם אני אוהב אותו או לא אוהב אותו, למה זה חושב?
2: אוקיי, אז מה אתה חושב, דודי אמסלם, על יהודי אחר, גדי אייזנקוט?
1: אמרתי, גדי אייזנקוט, אני ברמה אישית מאוד מחבב אותו, ואוהב אותו כפי שאמרתי, בהתנהלות האישית, בסך הכל לדעתי הוא תמיד...
0: מה אתה הכי אוהב באישיות שלו?
1: הוא איש טוב בגדול, הוא בן אדם שתרם למדינה, בוודא גם שילם מחירים אישיים, זאת לא השאלה. אני רק אומר לעצמי, גדי באמת עוד לא הגיע, בסיטואציה הזאת אתה באמת חסר ניסיון, אין מה לעשות.
0: היה רמטכ"ל בסוף, שאתם מיניתם גם.
1: לא קשור, דרך אגב, הוא יכול להיות, אני לא נכנס לזה בכלל, הוא יכול להיות כאן מצוין, אבל בוודאי לא ראש ממשלה, ראש ממשלה נדרש לכישורים אחרים, ולכן אני חושב שבעת הזאת...
0: שמה נגיד, אם אתה צריך לזקק את ההבדל, אז מה ההבדל בין בנימין נתניהו לבין גדי אייזנקוט?
1: אמרתי, ראש הממשלה, אתה מבין, ראש הממשלה נתניהו, איך אמרתי, מדינה קטנה כמדינת ישראל, הוא אחד מהמנהיגי העולם הכי משפיעים בעולם, עזוב אותנו. איך אני אמרתי פעם, אנחנו חיים בשתי עולמות, כשראש הממשלה עולה למטוס, מגיע לאחד המדינות בעולם, קבלים אותו שם כמנהיג בינלאומי, ובכבוד מלכים, ובהשפעה עצומה.
2: זה בהנחה שהוא יכול לנחות בארץ.
1: שהוא נוחת חזרה בארץ, זורקים עליו בוץ, נוצות, וכו', זה כאילו שני אנשים שונים.
2: אבל את האמת, דודי אמסלם, מי היית מעדיף לשבת לשתות קפה? עם גדי אייזנקוט או עם בנימין נתניהו?
1: אני אגיד כזה דבר, זאת בדיוק התשובה שלי, כשאתה בוחר ראש ממשלה, אתה לא בוחר אנשים כדי לשתות איתם קפה, זה לא הסיפור.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: רוצים לומר שלום למעיין פארטי.
4: היי, בוקר טוב.
2: כתבת הצרכנות והכלכלה של חדשות 12, שלומך הבוקר פארטי?
4: מצוין, שלומכם.
2: אנחנו באופן אישי, אני חושב, בסדר גמור, לא? טלי, מה איתך?
0: כן, אני במצב של סקרנות, אתה כבר שעה ו-44 דקות מבטיח לי שאני אשמע כמה להתחתן, להתגרש, להזדקן, להתעלמן בישראל, ואני...
2: אז הנה כאן פארטי עם כל הנתונים המלאים, סדרת תחקירים מיוחדת שמשודרת והתחילה אתמול בחדשות 12, פארטי, ומה... כמה יקר, ידענו שיקר לחיות פה, אבל לא תיארנו לעצמנו עד כמה.
4: לא תיארנו. אז קודם כל אני אגיד שהמיתוס של מיליון שקלים לילד הוא כבר מזמן לא מתקיים, אנחנו לילד, בגלל שזה כבר שודר, אז אני מוכנה להגיד לכם את ההוצאות. עד גיל 21 אנחנו מוציאים לילדים 1,300,000 לכל ילד. כמובן, זה ממוצע ארצי. אז אם אתם גרים במקומות שהם נחשבים יקרים יותר, כמובן, כל אזור המרכז, גוש דן, השרון, אתם תשלמו יותר. בפריפריה, במיוחד הפריפריה הרחוקה טיפה פחות.
0: מה כולל 1,300,000 האלה? מה זה? זאת אומרת, שלוש שנים הראשונות חינוך מאוד יקר.
4: החל מההכנה ללידה, שזה העגלה, החדר, ההתרגשות, ועד גנים פרטיים וטיפולים רגשיים וציוד לבית הספר ושיעורים פרטיים, וכשמתבגרים אז גם הוצאות ובילויים וקולנוע לילדים. עשינו ממש סקר רוחבי מאוד עם דוד נתנזון, שהוא יועץ וסוקר לכלכלת משפחה.
0: זה ברמה, אבל נגיד, אני אספר לכם סיפור אישי, אתמול ביליתי 3.5 שעות עם 3 בנותיי במרכז קניות בקרבת מגוריי.
4: כמה הוצאת?
0: אני מעריך שזה היה קרוב ל-2,000 שקל, סתם, זה היה ברמה של כל אחת נעליים, סנדלים וקפקפים ובגדים וזה, זה לקראת
4: חופשה. ועוד לא התחלנו לדבר על החופשה המשפחתית שאולי תצאו בקיץ.
0: נכון, כן, כן, כל זה לקראת החופשה כמובן.
4: לא,
0: אבל אז נגיד כל הוצאה כזאת, ממש תמחרתם כל פעם, פעם בשנה, כשאתה הולך לקניית הנעליים השנתית המשמעותית?
4: כן, הסתכלנו גם על חודשי הקיץ, ממש ממש, תקשיב, עשרות משפחות פתחו בפנינו את הוצאות האשראי שלהם לאורך כל חודשי השנה, וענו בצורה מאוד מאוד מפורטת על מה הם מוציאים, ואלה הנתונים. עכשיו ברור שיש את המשפחות שחוסכות יותר וחוסכות פחות, אבל בסוף זה הממוצע. אגב, בדקנו גם מה קורה רגע לפני שאתה מתגייס לצבא, או שהילדים שלך מתגייסים לצבא, כמה כסף אז אתה מוציא. כמה
0: מה
4: כסף
0: זה למשל?
4: בתמיכה החודשית. למשל, ברמה הכי בסיסית, אתה הולך עם הילד שלך לחנות, ואתה צריך לקנות לו גרביים וגופיות, ותחתונים וחולצות, ומה קורה כשהוא חוזר בשבת הביתה, ואז צריך גם כן לתת קצת כסף כיס, וקצת מזומן, כדי שיוכל לקנות לו אוכל או שתייה, או להתפנק על איזה קפה לפני שהוא מגיע לבסיס, ממש את כל ההוצאות האלה. אגב, גם זה, השלוש שנים של הצבא, בין שנתיים לשלוש, עולות לנו ההורים, מעל 100,000 שקל, רק הזמן הזה. עכשיו, יגידו אנשים,
0: רגע, אז ההמלצה שלנו פה להורי ישראל, שלחו את הילדים שלכם לבסיס סגור.
4: גם בבסיס סגור, אני חייבת להגיד לך, הורים מוצאים, אני זוכרת שאני הייתי בבסיס סופר סגור, אז מה, אני אראה לך שההורים שלי לא צעידו אותי בקצת כסף, לפני שיצאתי כל פעם בשבועיים הביתה לשישי שבת, הרי בסוף אתה כמעט ולא בבית, ולהפך, ההורים רוצים לפנק אותך ולתת לך להרגיש, שהנה, אתה אמנם לא בבית, אבל אתה כן יכול להתפנק בה, בשקם, בפחית קולה או בבמבה, אמיתי. עכשיו, בסוף אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו חיים מעכשיו לעכשיו, אנחנו ישראלים שחיים שגרה מטורפת, אנחנו עובדים הרי הרבה יותר משאר מדינות ה-OECD, וכשאתה עובד כל כך הרבה, ומנסה להשתלט על הדבר הזה שנקרא יוקר המחיה, אתה לא יכול לספור שקל לשקל. אבל פתאום, כשאתה נחשף לנתונים, כמות האנשים שכתבו לי הודעות אתמול, וואו, איזה דיוק, זה היה פשוט מדהים. וזה המספרים.
0: אז זאת אומרת, 1.3 מיליון, ואז מה, בגיל 21?
4: בכל ילד עד גיל 21.
0: אז בגיל 21, מה, אתה מזדכה על הילד, וכל הורה ממשיך משם ברמת התמיכה שלו?
4: אז יש ילדים שעוזבים את הבית, והולכים לעבוד וחיים לבד, ויש ילדים שאומרים, רגע, אם אני עכשיו אלך לעבוד וארוויח 7,000, 8,000 שקל, ואני אצטרך להחזיק דירה, אז לא יהיה לי ממה לחיות. אז נשארים לגור עוד קצת בבית של ההורים, ואז המחיה עדיין עליהם. ויש לימודים, ויש חתונה, ויש גם הורים שרוצים, רחמנא ליצלן, לעזור לילדים שלהם לקנות דירה, או לנסות להגיע לזה, או אפילו מחסן. ובקיצור, ההוצאות לא נגמרות, ואני חייבת להגיד שזה גם מקשר אותי לפרק של הערב, כמה עולה להזדקן, כמה אנחנו מצליחים אם בכלל לשים כסף בצד לזקנה שלנו, כשאנחנו צריכים לתמוך בילדים שלנו. אתם יודעים, אני אומרת שלנו, וכזה הילדים שלי הם כולה בני 1.5 ו-3.5, אבל אתם מבינים, וזאת גם הבעיה, שבסוף הסבים, הסבתות, רוצים לפנק את הנכדים, ורוצים קצת לעזור לילדים, אפילו בקניות השבועיות, והם שמים את עצמם רגע מאחור, אבל אז כשהם מזדקנים, הם צריכים את הכסף. ולהזדקן עולה הרבה יותר מאשר לגדל ילד.
0: באמת?
4: תלוי כמובן, כן, כן, כן. וזה תלוי במצב
0: שלך. כי על פניו, אתה יודע, היינו חושבים, אני לפחות חושב, אני מחכה כבר לזקנה בקטע שלו, יהיה לי משכנתה, ושנסיים לשם.
2: אתה אף פעם לא תהיה זקן, נטלי, אתה אף פעם
0: נכון,
2: זקן,
0: כן.
2: אני רוצה...
0: יהיה מבוגר, בוא נגיד.
4: אבל מה יקרה אם תרצה ללכת לגור בדיור מוגן, וליהנות מחברה ומחוגים, ומאנשים שסובבים מסביבך, ולגור במקום שבו מנקים לך את החדר, ואתה לא צריך להתאמץ ולעשות את זה בעצמך. ומה קורה כשאנשים מזדקנים פחות טוב, ופתאום הם צריכים לגור בבית אבות, או בבית ציודי כזה או אחר, או להביא מטפל.
2: הפרק השני, פרטי הערב, במהדורה?
4: כן, כן, הערב במהדורה, ואתם יודעים, אני נשארת עם המשפט, שאמר לי בחור מהמם בשם יוסי, שגר בדיור מוגן כי הוא איבד את אשתו לפני כמה חודשים, ואומר, תשמעי, אני רוצה לחיות עד גיל 120, אבל אני יודע שהכסף לא יספיק לי.
2: וואו.
0: וואו.
2: ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת, טלי, אם זה בסדר.
0: בוודאי.
2: להגיד שאני מאוד אוהבת מעיין פרטי, היא עוזבת אותנו בחדשות 12, אני מרגיש גם שיש לי איזו קרבה מיוחדת, כי היא הייתה כתבת שלנו בתוכנית חיסכון הרבה מאוד שנים, ואני אוהב אותה, וחושב שהיא תותחית על חלל, ואני כבר מתגעגע, פרטי.
4: אני אוהבת אותך מאוד, ואני אספר פרט פיקנטרי לטלי ולמעיין.
0: תראו, תוציא לנו משהו על גדעון, אם כבר בתמורה.
4: בגיל 21... כשלא הכרתי אף אחד בעולם החדשות ולא הגעתי מגלץ, כתבתי לגדעון אוקו מייל, שאני מאוד מאוד רוצה להגיע לחדשות. והוא פתאום התקשר אליי שבוע אחרי, וזה הראה לי איזה מין בן אדם מיוחד ומדהים הוא, אז אני אוהבת אותך מאוד, ותודה לכם.
0: חמודים שלי שניכם.
2: ידעתי ששווה להשקיע כבר אז. פרטי בהצלחה, נשיקות, ובטוח שעוד ניפגש מלא.
4: תודה.
0: הצלחה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: ב-103 FM. כן, בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נמצאים באולפן תזיין של 103 FM ברמת השרון. נמצא איתנו הבוקר בחור חדש שיגיש את התוכנית.
6: בעל השכונה בחור חדש.
5: בעל השכונה, כן. בן כספית.
6: אלון עולה ארצ'יק.
5: תגובה ראשונה שלך על הדברים של דודי אמסלם.
6: יש בי סוג של חיבה כבושה לבחור מדי פעם, כאילו, אתה יודע, הוא מאלה שאומרים מה שהם חושבים.
5: כן, הבעיה היא מה שהוא חושב, לא עם מה שהוא אומר. זאת הבעיה.
6: במקרה הזה אני מסכים איתו, גם בנושא...
5: כן. יש כאילו חבר'ה בליכוד שהם החליטו שהם רוצים להפסיד את הבחירות. דודי אמסלם החליט שהוא רוצה להפסיד את הבחירות.
6: למה בעצם?
5: שיהיה לו בהצלחה בפריימריז.
6: לא, עכשיו ברצינות. מה לדעתך גם?
5: למה? כי יש מתמודד שלך. זה כמו שכאילו, הוא מתמודד שלך, אתה אומר כן, הוא היה צריך להיות בליכוד. שמע, בוא, זה לא הדבר הכי חכם בעולם להגיד. אוקיי, מה גם שזה לא נכון? מה עושה את אייזנקוט מתאים לליכוד? בגלל שהוא מרוקאי? לא הבנתי.
6: לא, סוכם
5: זה גזענות של הדתיות. זה כמו ששמעתי את סרי עכשיו, הוא נתן פרשנות, הוא נתן פרשנות עכשיו ב...
6: וואה, אתה מגדולי מעריציו של סרי.
5: לא, הייתי בחדר.
6: ראיתי, עברתי. אתה מכיר את זה, ראיתי, אור נכנסתי.
5: יש פה כפייה, שמים לך חזק את הרדיו, זה 103. אז הוא אומר, הוא הגיע ממרוקו, מהמקום הכי נמוך. סליחה, לא הבנתי. אם מישהו מגיע ממרוקו, זה אומר שהוא הגיע מהמקום הכי נמוך? לא, לא, אני לא מבין את הקורלציה.
6: סרי היחיד שיכול להגיד את זה,
5: הוא יכול להגיד
6: כי
5: את
6: הוא
5: זה.
6: הגיע מתימן שזה עוד יותר נמוך.
5: לא, לא הבנתי.
6: אבל זו הייתה בדיחה לא, למי שלא
5: לא
6: הבין.
5: לא הבנתי את האירוע. מה זה הוא? הוא הגיע ממרוקו מהמקום הכי נמוך.
6: אנחנו עכשיו פינת הביקורת על ברק סרי.
5: מה זה קשור לפינת הביקורת? התייחס למה שהוא אמר. מי שהגיע ממרוקו זה מהמקום הכי נמוך?
6: אז לשאלתך. אני חושב שיותר חשוב... להתייחס למה שאמר אמסלם, ואני פה יש לי איתך ויכוח.
5: למה אתה לא אומר? אני אומר לך, סרי אמר,
6: מה,
5: הגיע
6: לדעתי,
5: מהמקום,
6: לא, מרוקו, לא על כל...
5: מהמקום בוא, הכי
6: תקשיב,
5: נמוך.
6: תקשיב, אנחנו פה פסיפס של אנשים שהגיעו ממיליוני מקומות, נמוכים וגבוהים, כולנו כבר מורבבים עם כולם, לכל אחד מאיתנו יש 17 סוגי דם, ואני שונא את השיח הזה, והוא מיותר, אבל יש משהו יותר רציני, וזה מה הדבר שאמרת בהתחלה לגבי אמסלם. חיבתי לאמסלם ידועה, זאת אומרת, אני לא...
5: בדיוק, אם אתה מחבב את אמסלם, פה אנחנו מתחילים להיכנס לבעיה.
6: אבל אמרתי את זה בלשון סגי נהור. אני אפילו, תביעת הדיבה הראשונה שהגשתי בימי חיי הייתה נגדו, ומשכתי אותה, כי הבנתי שהשופט מורתע. אבל עכשיו, אני דווקא חושב, ופה יש לי איתך ויכוח, ואני אומר לך את זה כל בוקר, שקמפיין הטינופים וההכפשות שלכם על אייזנקוט עובד הפוך. והוא פוגע בכל אלה שרואים אותו ועולה להם חיוך על הפנים, גם כי הם או כי הם מרוקאים, או טוניזאים, או אלג'יראים, או עיראקים, או לא יודע מה.
5: ו... מה זה פוגע הפוך?
6: לא, אני חושב שככל שאתם מתנפים אותו, כן יעלה וכן יפרוץ. רגע,
5: אני לא רואה שהוא עולה ופורץ.
6: אני חושב ש...
5: תראה לי בשבועיים, שלושה, ארבעה שבועות האחרונים, מה קרה עם אייזנקוט בסקרים.
6: בן אדם לא נמדד בשבועיים. עצם העובדה שהוא בא משום מקום, והתחיל משלושה מנדטים, ועכשיו הוא 23.
5: הוא שתה מבנט.
6: הוא שתה מכל מיני מקומות, וכרגע הוא, גם בהתאמה, עובר את נתניהו. אבל רגע, אני רוצה להגיע סוף סוף
5: בפאנץ'.
6: בערוץ 14 היה צודק, ביבי לא היה מנסה לשריין אף אחד.
5: סקרים עד היום ערוץ 12
6: אם הסקרים של ערוץ 14 צודקים לא צריך שריונים אבל רגע אני להגיע למשפט אחד אמסלם עושה הפוך ואני חושב שבחוכמה הוא מחבק את אייזנקוט וככה הוא מנטרל אותו להגיד לך שאני יודע מה, לא לך ולא לי אין פה מונופול על הצדק זו התחושה שלי מ-40 שנות עיתונות פוליטית הלאה
5: לגבי מה אמרת את זה?
6: לא חשוב
5: טוב
6: לגבי מה?
5: בסדר, טוב.
6: לגבי מה שאתה העלית עם...
5: מה, למסלם?
6: ברור. תגיד, אתה לא היית פה?
5: לא הייתי איתך.
6: אבל לא ראיתי אפילו שאתה מסתכל על הנייד, סתם איבדת את זה.
5: כן, סתם איבדתי את זה. רייטינג, הפטריוטים, 7-3, מהדורת 14-6-3, מהדורת 13-4-2, The Voice, 10-4, חדשות 12-11-6, חתונה ממבט ראשון, 13-6, חדשות 11, 3, 9, בואו לאכול איתי, 6, 6.
6: יופי, מה עוד? סיפרתי שהייתי בהופעה של היהודים, ומאוד מאוד נהניתי, וגידי גובה היהודים שרים על הבמה זה אירוע, אבל גם הייתי באודיסאה, היית?
5: עוד לא, אני הולך, אולי היום אפילו.
6: ילך באיימקס.
5: זהו.
6: ראשון.
5: בראשון, זה מה שאני רוצה.
6: שמע. אני הרי אוהב אקשן, תן לי רק סרטי אקשן, שוורצנגרים, פעם כשהיינו צעירים, והיה כל המדידה שלי לסרט, זה אם נהרגו 50 איש לפחות על כתוביות של ההתחלה. וציפיתי לאקשן, זה לא סרט אקשן. זה יצירת אומנות.
5: אוקיי.
6: גדלת, אתה מכיר את המיתולוגיה היוונית?
5: למדתי באוניברסיטה.
6: אשכרה באוניברסיטה? אני קראתי אותה בתור ילד, כל גיבור וכל מכשפה וכל זה. שמה, זה סרט, זה יצירת אומנות נפלאה. הוא בכלל, כריסטופר נולן...
5: כן, כריסטופר.
6: הוא לא צריך אותנו בשביל...
5: כריסטופר זה כריסטופר. זה כריסטופר. מה ששלו שלו.
6: מה ששלו שלו, אבל הוא גם מכניס אותך מזווית...
5: אני מאז כריסטופר רובין, אני מאוד מחבב את כל הכריסטופרים.
6: אני יותר בצד של פו. גם שם הכינוי שלי כרגע, נכון לרגע זה, הכינוי הרשמי שלי בפורום מסוים הוא דובי. בקיצור, מה שרציתי להגיד... זה גם זווית אחרת, כי אתה פתאום בעד טרויה בסרט.
5: שזה מה שמפריע.
6: למה מפריע?
5: זה כמו שאני קורא את פלאביוס, ואני
6: מציג להיות בצד של הרומאים. ביוון טרויה אתה יש לך צד? זה לא...
5: אתה מכיר, אתה קורא את פלאביוס, אתה מציג להיות בצד של הרומאים. שזה קצת בעיה, כאילו היהודים הם לא בסדר.
6: לא, אבל פה אין יהודים.
5: כמו שמאלני, פלאביוס זה כמו ימין ערכי, אתה מבין?
6: פלאביוס זה יאיר גולן. לא, אבל טרויה ואתונה זה לא יהודים, מה אכפת לנו? להיות בעת רויה.
5: לא, בסדר, אוקיי.
6: ופתאום אתה רואה שלאודיסאוס יש איסורי מצפון על מה שהוא עשה.
5: כן.
6: אבל זה, תשמע, חתיכה.
5: בואו תרחיב על זה בזום שאחרי התוכנית.
6: אני שוקל ללכת לזה עוד פעם.
5: למה לא?
6: זה 3 שעות, אגב, ושעוברות מהר מאוד.
5: כן, טוב.
6: אפילו לאנשים חסר סבלנות כמוני.
5: בואו תתחיל, בבקשה, בן כספית.
6: למה? אני התחלתי אתמול, לא?
5: אני התחלתי אתמול.
6: שעה ראשונה?
5: כן, שעה ראשונה אני התחלתי אתמול. לא?
6: לא זוכר, אתה בטוח? יפה, אז תתחיל את הראשונה. ניסית שוב לעקוץ אותי.
5: מרוקו מהמקומות
6: הכי... מקום נמוך התכוון ברק, מטעמו של ברק סרין, עם סרט תגובה, והוא גם צודק. המקום נמוך זה השיקון באילת.
5: לא, זה לא מה שהוא אמר. זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר, הוא הגיע ממרוקו מהמקומות הכי נמוכים.
6: מרוקו נקוד פסיק. אגב, בוא נו... סרי, אני רוצה להתקן אותך במשהו.
5: גם השיקון באילת הוא לא המקומות הכי נמוכים.
6: נכון, כי המקום שבו הוא התחיל ממש, בטבריה הוא עוד יותר נמוך, ואני מכיר את טבריה, כי אבא שלי התחיל בטבריה.
5: לא יותר נמוך, אני גדלתי בשיקון בבת ים, אז מה? מה הקשר?
6: לא, בבת ים זה עדיין, יש לך את הקרבה לתל אביב. אתה באמצע.
5: מה זה קשור? גם בג'ואריש יש קרבה לתל אביב.
6: בג'ואריש יש לך קרבה לכסף הגדול.
5: מה הקשר?
6: לא, לא.
5: בוא, כאילו, גדלתי בשיקון, גדלתי בשיקון, בבת ים, הכל בסדר.
6: מכיוון שגדלתי...
5: עם כל הכבוד.
6: בשיקון בחולון, ואני יודע בדיוק למה אתה מתכוון.
5: אל תחרטטו אותנו, כי כל מה שאתם עושים כל הזמן, זה רק להגיד מרוקאי, מרוקאי. כן? עם כל הכבוד, הכניסה לליכוד היא לא זה שאתה ממוצא מרוקאי.
6: אז אל תחרטטו אותנו. לא האירוע. פשוט תקשיבו לאמסלם.
5: זה לא האירוע.
6: הוא מסביר לכם בדיוק.
5: אז אמרתי את דעתי על הדברים של אמסלם, עם כל הכבוד לאמסלם, כן? אני חושב שאייזנקוט לא מתאים לליכוד. מה באייזנקוט מתאים לליכוד? אתה יודע מה? מצד שני, תשמיע לי.
6: רגע, אני אענה לך על זה. תלוי לאיזה ליכוד. לליכוד שאני הייתי בו, אייזנקוט מתאים.
5: בסדר, אוקיי.
6: לליכוד הנוכחי, לא מתאים. אגב, אתה לא מתייחס לדבר השני שהוא אמר.
5: מה?
6: יש לנו את זה? אתה לא יכול... שהליכוד הייתה, אני שונא שמדברים על מפלגה, למרות שזה אישה.
5: כן.
6: הייתה לפני נתניהו, ותהיה אחרי נתניהו.
5: זה לא אישה, זו נקבה. בלשון נקבה. כן.
6: אישה, והיא הנותנת.
5: תשמע.
6: טוב, תתחיל.
5: תראה, אייזנקוט הולך לכל מיני פודקאסטים נידחים של... הקימו עכשיו פודקאסטים, השמאל עשה פודקאסטים כאלה לצורך הבחירות, באחד מהם הוא נשאל שאלות קשות, אין לי אינסרט מספר 6 בבקשה, כל הכבוד לו שהוא נשאל את השאלות הקשות ועונה גם.
7: בדוקו בעובדה, חשפת שאתה אוהב טוסט נקניק.
8: דווקא אני עושה טוסט, מה זה? כמו זה? טוסט קסטרמה.
7: מה לדעתך שילוש הרטבים הקדוש בטוסט?
8: האמת היא שאני אומר להם תמיד להעיף לי את כל הרטבים.
6: צודק.
7: וואו, איזה סקופ מטורף.
8: שזה יהיה יבש.
7: זה סקופ מטורף, למה?
6: צודק.
8: לא יודע.
6: לא שמעתי.
7: זה מטורף.
8: רק נקניק.
7: איזה נקניקים?
8: פסטרמה.
7: זה לא טוסט נקניק. זה לחם עם פסטרמה.
6: טוב.
7: וואו.
6: מי זה? מי זה פה?
7: אני חושב שהרעיון
5: הזה לתקומות. זה מישהי באיזה פודקאסט כזה של שמאלנים, אני לא יודע. אבל זו הרמה של הפודקאסטים שהוא הולך, שתבין.
6: תגיד, מה אתה שם?
5: זה... בטוסטים?
6: כן.
5: גבינה צהובה.
6: עם נקניק.
5: תן לי... חלילה. עכשיו, תן לי אינסרט מספר 8, עוד שאלה, בבקשה.
8: קורה פה. אין מי שמדבר, כי הפוליטיקאים ברחו מהאחריות שלהם. מ-7 באוקטובר, אני לא רואה פוליטיקאי אחד שלוקח אחריות ומדבר. הם לא מדברים, לא לוקחים אחריות.
5: כן, הפוליטיקאים לא מדברים, נכון, אייזנקוט. מה שחסר לנו זה רק שהם ידברו יותר, שהפוליטיקאים ידברו. אנחנו לא שומעים מספיק את הפוליטיקאים. כן, באמת, כל הכבוד, זו הבחנה... תגיד לי, מה יש לו? אתמול הוא אמר שהשואה, ההשוואה של השבעה באוקטובר לשואה זה מניפולציה של נתניהו. אני לא, באמת, אני רק אומר, אתה יודע מה איזנקו, תדבר יותר, תלך יותר לפודקאסטים, שנשמע מה אתה אומר. שנשמע מה אתה אומר. שמע, ביבי הלך לכל מיני פודקאסטים, אתה לא שמעת כאלה דברי אבל ושטויות. מה זה דברי אבל ושטויות אלה? אני לא מבין. עכשיו בוא ניגע לדברים רציניים. זה היה הקוריוז. עכשיו תקשיבו דברים שאומר יאיר גולן, אוקיי? שימו לב מה יאיר גולן אומר על אינסרט מספר 3, סליחה, על אינסרט מספר 1. קראתי לו יאיר גולן הדרג הצבאי.
9: יהיה פה דרג מדיני שיגיד... צהל מתנהג לפי קודים כאלה וכאלה, זה מה שיקרה בשטח, אלה הציפיות, מפקד שלא יעמוד בסטנדרטים מלך הביתה, אני אומר לכם, הצבא מתיישר בדקה ורבע. וזה מה שצריך להיות, זה אחת המשימות החשובות של ממשלה עתידית. ואני באמת חושב, אני אומר את זה כאן, זו אמירה פוליטית, דמוקרטים חזקים יאפשרו לנו בממשלה העתידית לתת כיוון נכון לממשלה.
5: תן לי את הסינקי הזה, את האינסרט הזה מההתחלה, רגע רק את העשר שניות הראשונות.
9: יהיה פה דרג מדיני שיגיד, צהל מתנהג לפי קודים כאלה וכאלה, זה מה שיקרה בשטח, אלה הציפיות, מפקד שלא יעמוד בסטנדרטים מלך הביתה, אני אומר לכם, הצבא מתיישר בדקה ורבע.
5: הבנתם? זה על הדרג הצבאי. זה מדבר פוליטיקאי על הדרג הצבאי, ואין שערה. אין הדחה בשידור חי. כך הוא מדבר הרי לדרג הצבאי, קבלו הנחיות מי שלא התיישר תוך דקה ורבע הוא בבית. הכל פה צביעות, כל השערות שלהם, לפני רגע הם עשו שערה על זה שהייתה הדחה שלא הייתה הדחה בשידור חי של הדרג הצבאי של אלוף. עכשיו תראו, שומעים את יאיר גולן, זה מה שהוא אומר, ואף אחד לא מדבר, אין פוצה פה ואין מצפצף ואין כלום. למה? כי זה הכל צביעות. כי להם מותר ולנו אסור. ואתם רוצים ככה שזה ימשיך, תצביעו לאיזנקוט. כי זה השותף של אייזנקוט. הם מנסים להשתיק אותו, הם מנסים, מתחננים שישתוק, זה לא עוזר להם. תן לי מה אמר אותו יאיר גולן על חרדים, עכשיו תקשיבו, זה עוד יותר מדהים, על גיוס חרדים, בבקשה.
9: אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע, עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור להם את תנאי ההפרדה בין גברים בקיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. בקיצור, זה לא עובד ככה. גיוס חרדים, שאני בעד גיוס חרדים, שלא יובן אחרת, גיוס חרדים זה תהליך.
5: תהליך.
9: גיוס ערבים זה תהליך.
5: תהליך.
9: גיוס נשים חרדיות זה תהליך.
5: תהליך.
9: זה לא, אם באמת אנחנו אומרים, העיקרון המכוננו, שכל נער ונערה בגיל 18-19, עם או בלי שנת שירות, נותנים שנה למדינה לפחות.
5: אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים מה אני אומר? אני אומר לכם, אני מזועזע. באמת שאני מזועזע. אני אומר באופן אמיתי. אני שומע את הדברים האלה, לגבי הקצינים בצהל, לגבי הגיוס חרדים, ואני אומר, איזו חבורת שקרנים אתם. איזו חבורת שקרנים אתם. זה דבר מדהים. כמה עשיתם פה, מה עשיתם לנו על חוק גיוס שאמור לגייס חרדים? עם סנקציות, עם הכל. קראתם לזה חוק השתמטות וחוק פטור. כל התקשורת שלכם, תבלת הרעלה 12, עשו פה קמפיין מטורף, שקרי. עוד פעם שקרי, זה כמו עם ההדחת קצין בשידור חי שלא הייתה. שקר, שקר, שקר. ורק לסיום, תקסים לי את מספר 9, זה מה שליברמן אומר על יאיר גולן, שתבינו מה הפוזיציה.
10: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מורתב, אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה.
11: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה...
5: מצחיק, אה?
11: זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
5: זו התרומה שלו, שישתוק. שזו תהיה התרומה שלו לניצחון שלנו, למה? כי זה מה שהוא חושב. ואם אנשים ידעו מה שהוא חושב, הם לא יצביעו לנו, אנחנו רוצים שהוא ישתוק, שיצביעו לנו, ואז אחר כך אנחנו נבצע את המדיניות הזו, תודה.
6: ספוילר, יאיר גולן עומד בראש מפלגת שמאל, יש בארץ שמאל, חשוב שיהיה שמאל, כמו שחשוב שיהיה ימין, המפלגה הזו קטנה, בקואליציה הבאה, אם השינוי ינצח, היא לא תהיה דומיננטית, לא יהיה לה לא את תיק המשפטים, לא את תיק הביטחון, גם לא את תיק ביטחון הפנים, אתם יכולים כולכם להירגע, וליברמן צודק. הלאה. ההדחה שלו הייתה בשידור חי, ההדחה שלו הייתה בשידור חי, ההדחה שלו הייתה בשידור חי, אמר את זה 4 פעמים, הבעיה היא שהמבזקן שלהם בערוץ 14 אמר מ-6 בבוקר עד 12 בצהריים כל שעה התפאר בהדחה שהייתה בשידור חי כאן אצלנו בערוץ. על זה אמר אתמול המבזקן קנה סחורה, לא, המבזקן לא אמור לקנות סחורה. יש עורך חדשות ואתם התפארתם בזה עד 12 עד שהבנתם שזה מתהפך לכם על הראש. אבל האם הם הפיקו לקחים? זה הרי הערוץ שהוא של ישראל. אז אני קובע כאן ואני מזמין את הערוץ הזה לתבוע אותי, שזה הערוץ שהכי, הכי, אבל הכי, מטנף את הצבא, קצינה ולוחמיו, מאז שהוא קם צבא כלשהו. ואם אתם רוצים דוגמה, תשמעו את הקטע הקטן הבא. מי הבא בתור?
12: פוטריץ' הביא ודחף למינוי הפצר החדש. הוא הביא את הפצר החדש.
13: מה רע בפצר החדש?
12: רע מאוד. הפצר הנוכחי, זה הפצר שאישר את הרצי הלוי, במינוי שלו. זה הפצר שאישר את, בתור יועץ משפטי של משרד הביטחון.
13: של משרד הביטחון, נו, ומי המליץ עליו?
12: רק שני אחד, אישר את, אישר את הסכם הגז עם החיזבאללה. והפצריה היא אותה פצריה.
6: שתבינו, זה מאתמול. זאת אומרת, הם גמרו עם אבי בלוט, המסכן, הימני, חובש הכיפה וכו' וכו', ועכשיו הוא עובר לפצר. מי זה הפצר? באמת סמוטריץ' הביא אותו. גם הפצר, אלוף איתי אופיר, הוא איש ימין, חובש כיפה, שאגב, את תהילתו בקרב הימין, הוא קנה כשהוא אישר וכתב את חוות הדעת, שהסדירה את הבתים הלא חוקיים שנבנו על קרקע פרטית באופרה, ועוד רשימה מאוד ארוכה של פסיקות ימין של חוות דעת, לא פסיקות, הוא לא שופט. ועכשיו הם מטנפים אותו, כי הוא אישר לפני, לא זוכר כמה שנים, שאפשר למנות את הרצי הלוי, כי אולי לא כדאי להשאיר את צהל בלי רמטכ"ל. הם מטנפים את כולם אחד אחד. ולגבי אבי בלוט, חברנו עמיחי הטלי, שעושה אחלה עבודה, פרסם לפני יום או יומיים,
5: או אם אתה מפרגן להטלי, אנחנו מבינים שהוא לא עושה אחלה.
6: שאלתי את עצמי מתי תתפרץ ותפריע לי בפעם
5: לא, אם אתה מפרגן להטלי,
6: והנה קיבלתי תשובה. כן, ואני גם מתווכח איתו לפעמים. ו... מרגע שהשופרות הקיצו משנתם אתמול בבוקר, אנחנו נתונים למתקפת תרועות מפיצי פייק ניוז. השאלה היא כמובן, האם ישראל כץ הכריז על הדחה או לא הכריז על הדחה? אז הוא לא נכנס לזה התהליה, אבל הוא אומר מה הוא כן נכנס, הוא כנראה דיבר עם אבי בלוט, כי הוא כותב המעגלים הקרובים ביותר לאבי בלוט. אחד, עד לרגע שבו קץ מדבר באולפן, בלוט מעולם לא שמע מפי כל גורם משמי, לא הרמטכ"ל ולא שר הביטחון, שהקדנציה שלו עומדת להסתיים, ולא על מועד סיום אפילו. שתיים, עד לאותו שידור בלוט מעולם לא שמע רשמית שנבחר לו מחליף, וכן לא הזהות של מחליפו. לסיכום, הייתה זו פעם ראשונה שאלוף בלוט שומע מגורם רשמי שהכהונה שלו עומדת להסתיים, שנבחר לו כבר מחליף, ושמע מי הוא המחליף, וכל זה כאמור בשידור חי, וזה בעצם מה אני מנסה להגיד לכם. אז הוא רגע הדחה, לא הדחה, הם הרי בעצמם התפארו. הם עשו זובור, אלוב ודי מתונף, לאלוף שבשר מבשרו של הימין, הכי ימין אידיאולוגי, פי אלף אגב יותר מישראל כץ, הליצן וכו' וכו'. בשידור חי. טוב, לגבי הפודקאסטים. קשוט, כמו שאומרים, עצמך, כאילו אני אלפיים שואל את עצמי, הוא באמת אמר את זה עכשיו ינון מגל? הוא שהראש הממשלה שלו לא מתראיין לאף עיתונאי, כן, אני לא מדבר לערוץ 14, כבר 700 שנה, הולך לבן בן ברוך ולאבי שושן, נקלע שם אצל שושן לגמגום המביך ביותר בהיסטוריה, שכולו שקרים על ביתו הבכורה שנודתה והורחקה מהמשפחה, על ארבעת או חמשת ילדיה, כלומר נכדיו, ובסוף אתה בא בטענות לזה שגדי איזנקוט שאלו אותו על טוסט. אז אם כבר זה, הכין אותי מראש, עוד פודקאסט לא כזה נידח, כי הוא של אחד האנשים היותר מגוחכים במכונת הרעל, נדמה לי גדי טאוב, וקראתי לזה חתול ארסי.
14: יום אחד יפתחו את הפרוטוקולים, אני מקווה, ואני אמרתי, לא מספיק להקות בכף החתול, צריך להקות בחתול עצמו, בחתול עצמו. החתול הזה, או אם אתה רוצה, אומרים...
13: תמנון.
14: תמנון, כן, חתול, אוקיי. חתול, חתול ארסי, כן. צריך להקות בו.
6: כמו טוב שקראת לחתול הארסי אברהם, כמו שקראת פעם לבן שלך, אבנר, אבל שאלתי את גרוק אם יש בטבע חתולים ארסיים. אגב, אני פריק של חתולים, בעיקר בטבע, כאילו, לא רק החתולי, לא רק, בעיקר לא החתולי בית, אבל אמרתי, אולי אני לא יודע משהו. גרוק ענה לי, לא, אין בטבע חתולים ארסיים, בין אם ביתיים, רואי פראים, כמו הריות נמירים, יגוארים, שונרים וכולי, אינם מייצרים ומזריקים ארס. זה אתה נתניהו שמייצר ומזריק ארס באלף, והרס בהי. ולסיום הלג הזה, כי אתה היית קצר, סתם שניכנס לאווירה ונשמע את, ועזוב רגע את אייזנקוט, הליכוד הייתה.
2: למה אתה מתכוון שאתה אומר, הליכוד לא שייכת לאף בן אדם?
1: הליכוד לא שייכת. כפי שאמרת, זה מפלגה שלא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה. מה זאת אומרת? הליכוד זה תנועה עממית. הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו, וגם אחריי. הייתה לפניי, ותהיה אחריהם.
6: בהמשך, אני קטעתי את זה, הוא גם אומר שמשריין את כולם, בסוף מה? נהיה כמו לפיד, כמו יש עתיד.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
15: בוקר טוב ויאל.
16: איך אתם חוצים קווים אדומים? איך אתם חוצים קווים?
15: מה הקו אדום הפעם שחצינו? חצבתי קו צהוב חצינו. אסף נבו, עורך ממפיק, אחראים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', גלעד הראל, בני אלפרין ברדיו צפון, ועל הדיגיטל ראות מתיתי ארגון, הראל גולדשטיין ועידן נאו.
16: איך אתם חוצים קווים אדומים?
15: בא, אתה מוכן. זה מה שאמרו לך, כתוב לך בזה? אתם
16: באים על ילדים, אה?
15: איזה ילדים?
16: על הבן של גיא פלג, אה?
15: על מה אתה מדבר?
16: עכשיו תגיד, זה לא אני. זה לא אני, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
15: על מה אתה מדבר?
16: לא שמעתי, לא ראיתי.
15: על מה אתה מדבר? לא שמעתי, לא ראיתי.
16: שעושים עליו עכשיו אמבוש, על הגיא, על הבן היפה, תואר, החמוד. אין ילדים כאלה שאתם עושים עליו, ממציאים עליו דברים עכשיו, בגלל גיא.
15: מי זה אני?
16: הצד שלך.
15: רגע, תראה.
16: הצד שלך, החלאות.
15: לא, תראה, תראה, תראה.
16: הצד החלטי שלכם.
15: תראה, תראה,
16: איך אתם מנסים.
15: איך אתה מדבר נגד כל... תראה, יש פה בערך 30 מנדטים מצביעי ליכוד. איך אני התפגעתי בו?
16: פגעתם בילד הזה.
15: זה פגעתם בו? אבא ש... תראה, אני לא אגיד לך,
16: אבל... פגעתם בילד הזה.
15: אוקיי.
16: פגעתם בילד...
15: פגענו, לבכות, אוי אוי אוי, פגענו! מה פגענו?
16: אם היו עושים את זה לילד שלך...
15: אני מזלזל כי אני לא יודע על מה אתה מדבר. על מה אתה פאקינג מדבר?
16: זה רשום לך בפתיחה.
15: מתי קיבלתי את הליינה?
16: זה לא משנה.
15: מתי קיבלתי אותו?
16: מה זה משנה? אתה לא יודע על מה מדובר?
15: לא, אני לא יודע על מה מדובר.
16: תמים, תמים, אה?
15: לא כל דבר, תראה.
16: לא משנה, עזוב.
15: לא, לא, אתה יודע מה? מה זה לא משנה, עזוב, עזוב? תספר מה היה.
16: אני מקווה שלא יעשו לילד שלך מה שעושים לילדים
15: שלך. הבן שלי, אני אגיד לך מה.
16: אני מקווה מאוד.
15: הילדים שלי...
16: מה הילדים
15: שלי? אני רוצה להגיד לך משהו.
16: מה ההבדל בינם לבין הילדים?
15: אני רוצה...
16: מה ההבדל בין הילדים
15: של גיא? אני לא הצדקתי את הפגיעה בילדים של גיא. מר דרקוביץ', אתה שקרן, רמאי, כזבן. כן, אני לא יודע על מה מדובר.
16: שקרן.
15: הגיע עכשיו הליינאפ. למה אתה מזיין את המוח?
16: שקרן.
15: מתי הגיע הליינאפ?
16: שקרן, מדברים על זה בכל הארץ.
15: מה מדברים בכל הארץ?
16: אתה לא יודע מה קורה.
15: לא יודע מה קרה. לא יודע מה קרה.
16: אז לא קרה כלום, יאללה.
15: ספר, ספר, ספר.
16: לא קרה כלום.
15: אוקיי, אני אספר.
16: יאללה, לא קרה כלום.
15: נראה מה כתוב, ככה, מה כתוב לי?
16: חלאות. שמצות
15: נגד הבן של גיא פלג בטלגרד.
16: כל הצד שלך זה חלאות המין
15: האנושי. החלאה זה גיא פלג שפוציא את הסיפור על כוח מאה. הוא החלאה הכי גדולה. לדעתי הוא חלאה.
16: לפגוע בעץ לו?
15: לא חס וחלילה לפגוע בעץ.
16: זה מה שעושים.
15: אבל מה אתה מאשים אותי?
16: זה מה שהצד שלך עושה.
15: אני מאשים אותך בזה, בחולה מין שהתחכך בחיילת, בשוטרת.
16: באיזה חולה מין?
15: זוכר את זה מהמחאה? שהתחכך עם
16: הזובי שלו. אבל אני ישר מגנה
15: את שלך, אני אי פעם דיברתי נגד הילדים של מישהו, אני אי פעם אמרתי פה משהו נגד ילדים של מישהו, מה אתה מחרטט? סתם אתה מאשים בשביל זה, ככה נכנסת.
16: מה אמרתי? אתה? אמרתי הצד שלך.
15: זה לא הצד שלי, זה בן אדם שעשה. אתם אמרת. אתה הצבעת על כולנו. כן? כולנו? כל מי שהצביע? אני אפילו לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע על מה אתה מדבר, כן?
16: תמים.
15: לא, תראה, ברקו.
16: תמים.
15: אני מוכן לקחת אחריות על דברים. כשאני לא בסדר, אני גם אומר, אני לא בסדר.
16: הראה לתמים.
15: אני לא תמים.
16: הראה לתמים.
15: אני לא תמים.
16: ראית איך קיללת את גיא פלג?
15: לא, אני קיללתי, אמרתי על שהוא חלה לדעתי. נו, ראית. שאתה אומר עליי שאני חלה.
16: תמים. אז כאילו, מה, אתה לא יודע? מה, אתה לא יודע?
15: רגע, מותר לי להגיד על גיא פלג חלה.
16: מותר לך להגיד מה שאתה
15: רוצה,
16: אבל גם לי מוכן, אתה רוצה
15: להגיד. סבבה.
16: שאתה משחק
15: אותו תמים. דברים שזה כתוב.
16: בוא נמשיך.
15: לא, לא, לא.
16: תמשיך.
15: איפה זה כתוב? אתה הבאת את זה. איפה בכל הארץ?
16: היה אתמול בכל האתרים, בכל המקומות.
15: שמה?
16: תמשיך.
15: תספר מה היה?
16: לא צריך לספר לך.
15: אז מה?
16: לא מעוניין לספר לך.
15: מה? לא, אני רוצה
16: להבין. לא מעוניין לספר לך.
15: אז מה אנחנו עושים?
16: לא מעוניין, אם אתה לא יודע, אז לא יודע.
15: אני לא יודע.
16: בוא נמשיך בליינאפ.
15: לא, לא. ידידי, אתה באת, תראה, ברקו, באת,
16: בוא נמשיך,
15: שמת אותי,
16: בוא נמשיך, תעשה גוגל, מה עשו לו?
15: אני קורא מה כתוב
16: אוקיי.
15: פה, אומר אומרים שהוציא שיר נגד דתיים, מה העניין? מה אומרים?
16: עזוב, נו, פייק ניוז, נו, עזוב
15: אותך. אבל למה אתה מאשים אותי בזה?
16: אני מאשים את הצד שלך, לא את השטוח.
15: כל הצד שלי? כולם עשו את זה?
16: לא,
15: אדם אחד,
16: ברור שלא כולם עשו את זה.
15: אז גם אתה מאשים את
16: הצד שלי. אבל זה הלך הרוח.
15: אני מאשים אותך בכל
16: מה... להכפיש, ללכת הכי נמוך שיכול להיות, מה שעשיתם עם אייזנקוט, מה שעשיתם עם אייזנקוט.
15: כמו לקולן, תמנאו, צ'או צ'אסקו, פרו,
16: מה עשיתם
15: ליאיר נתניהו? כשאתם קוראים לו ילד זין וכל זה, זה סבבה, נכון?
16: יש לי משהו להגיד לך.
15: כן, תגיד לי.
16: גם הבן שלי, שהוא כתב בטוויטר על פוליטיקה ולכלך וזה, וקיבל בראש,
15: כן.
16: אמרתי לו, מגיע לך. אתה לא יכול לכתוב ולכלך ולא לקבל בראש. אם אתה נכנסת למשחק של הגדולים, תקבל גם בראש. אבל פה לא מדובר על ילד כזה. מדובר על ילד תמים, שלא יודע מהחיים שלו פוליטיקה, לא מעניין אותו פוליטיקה.
15: אז אני מגנד, אבל...
16: לא מדבר, שקט, מופנם, ביישן, שאפילו את התמונה באינסטגרם שאתה מפחד לעלות שלא ירצה... עזוב, אתה...
15: אייל, אבל אם היית בא ואומר לי את הדבר הזה, אני מסכים. זה דבר מתואב, לפגוע בבן.
16: זה מה שאתם עושים, הצד שלך.
15: לא, זה לא הצד שלי, זה הצד שלכם.
16: אתם יורדים נמוך,
15: כל יום. כל היום יורדים נמוך.
16: כל יום אתם יורדים נמוך.
15: מהבוקר ועד הערב, איך שאתם מדברים על ראש הממשלה.
16: כל יום אתם יורדים נמוך.
15: איך שאתה מדבר על חברי ליכוד. תראה את הפה שלך על חברי ליכוד, על חברי כנסת, על אנשים.
16: מה אמרנו?
15: אבל גדול.
16: מה אמרנו? זה דבר מקובל. גם אם לחנחו עליי או עליך, זה דבר מקובל.
15: לא, אני לא אחראי על כל שטות שאנשים אומרים. אני יודע איך אני מדבר, אני יודע איך אני שומר על הפה שלי,
16: אנשים שזה
15: סבבה,
16: אל תתאמם.
15: מה אני לא מתאמם?
16: אתה במשחק של הגדולים מותר גם לתת וגם לקבל.
15: תקשיב,
16: אבל על ילדים תמימים,
15: אבל אני
16: תתביישו, חילות המין האנושי אתם.
15: אגב, אתה יודע איך התחילו עם...
16: יאללה, בוא נעבור נושא,
15: יאיר נתניהו, תגיד לי,
16: יאיר נתניהו הרוויח את זה ביושר,
15: גם בגיל 6?
16: הילד של גיא לא הוציא מילה בחיים. מה?
15: בגיל 6.
16: אני לא יודע מה היה בגיל 6.
15: אתה לא זוכר את החרצופים?
16: לא יודע מה היה.
15: אתה לא זוכר.
16: גיל 6.
15: עשו ממה, כן.
16: 30 שנה.
15: בגיל 6. עשו מאח שלו וממנו שני ג'וקים מתחבים איתך לקיור.
16: חמור מאוד.
15: אז גם אני אומר חמור מאוד.
16: אבל...
15: אז מה, זה היה כל הצד שלכם? כל המדינה, אני מאשים את כל הצד?
16: אל תיתן דוגמה את יאיר נתניהו.
15: למה שאני לא איתן? הוא היה ילד בן 6.
16: בן אדם מלכלך על כל המדינה פה. אז מה אתה רוצה, שישתקו לו?
15: אבל אני מדבר איתך על לפני 30 שנה.
16: חמור מאוד.
15: אז יפה, גם מה שעשו לבן של גיא פלג עכשיו, חמור מאוד, ואני מגנה בכל תקף.
16: ציפיתי ממך,
15: הוא
16: חייל. ציפיתי ממך,
15: אז הוא לא ילד.
16: ציפיתי ממך, לבוא בתחילת התוכנית, לגנות את זה.
15: לא, אני לא מגנה.
16: כמו שאני עכשיו הולך לגנות.
15: אני לא ידעתי שזה קרה.
16: כמו שאני עכשיו הולך לגנות משהו.
15: אני לא ידעתי שזה קרה.
16: שאסף אמר לי עכשיו באוזן.
15: אני לא ידעתי שזה קרה.
16: אמר לנו שאנשי שמאל פרצו למטה של הציונות הדתית עם ידיים מגועלות בדם, אז אני אומר לכל האנשי שמאל המטומטמים האלה שפרצו עם הידיים, שצריך להכניס אתכם לכלא אם עשיתם את זה.
15: תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע איפה אתה מביא את הסיפור הזה, כי אני באמת באמת אומר, תשלח לי מקור לסיפור, זה הופץ בפייק ריפורטר, ככה אומר לי אסף באינסטגרם, אין לי אינסטגרם, תבדוק, אין לי אינסטגרם, אין לי, אין לי! איך אני יכול לדעת על דבר כזה? איך אתה בא אחרי השנים?
16: אתה יודע מה המזל שאנשים לא רואים אותך.
15: שמה?
16: לא רואים אותך, איך אתה מתנהג.
15: אתה יודע מה?
16: אף אחד לא רואה את זה בטלוויזיה.
15: נעלבתי ממך, אתה יודע למה? כי אתה, לא, אני אגיד לך למה.
16: חנה בבלי נעלבה.
15: לא, זה לא חנה בבלי.
16: חנה בבלי נעלבה.
15: בתור בן אדם.
16: הבן אדם התמים, שמקלל פה כל היום חמור, אידיוט.
15: חמור זה לא כללה. חמור זה מקמה, בשבילך זה מקמה.
16: נכון, אז אני לא נעלב.
15: אז אני גם לא נעלב, אבל בעניין של גיא פלג פה האשמת אותי באשמה שאי אפשר להאשים.
16: מאשים את הצד שלך. הצד שלך, הצד שלך יורד נמוך כל יום, כל יום יורד נמוך.
15: הצד שלכם
16: כל יום יורד נמוך.
15: כבר 100 שנה אתם יורדים נמוך, יורדים נמוך ורודפים.
16: מצינו, תמשיך.
17: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
15: כן, עם מי אני מדבר?
18: אהלן, מדבר ישי, אני גר בראש פינה.
15: כן.
18: שמעתי טוב?
15: כן, כן, מעולה.
18: אני רוצה לדבר איתך על נושא שהאמת, אתה היחידי ששמעתי שדיבר עליו. אני שרתתי כלוחם בחיל הים, הייתי סגן מפקד ספינה, הייתי חובש קרבי, ולגבי כל הנושא של המילואים, אני מדבר איתך על עשרות רבות של לוחמים שאני אישית מכיר.
15: עשרות אלפים, לא עשרות רבות, זה כמות אדירה.
18: אני השתחררתי פחות או יותר שנה, קצת פחות משנה לפני שהתחיל השבי.
15: כן.
18: איך שהתחילו כל העניינים, עשינו קבוצה גדולה של לוחמים, שמאוד רצינו וביקשנו לקחת חלק במילואים. כמובן שחיל הים לא צריך מילואימניקים, הוא לא עובד ככה. אבל...
15: בוא נעשה סדר, אני רוצה שהמאזינים עכשיו יקשיבו ויבינו. באמת, נכון, יש לכם בחיל הים, יש את החובלים, זה אלה שעושים קורס חובלים, הם הקצינים של האוניות, וכל שאר, וכל שאר הלוחמים, המלאכים, הם ברמה, אני מניח, אתם עושים טירונות 0-2, אבל משופר, כי אתם צריכים להפעיל מגים, מקחים.
18: זה נקרא 0-2 מורחב, אבל זה בגלל שזה הכשרת רובעי 0-2 מורחב.
15: כן.
18: אחר מכן, אנחנו עוברים הכשרה, שזה נקרא ימאי, שם אנחנו מגיעים לימאי 07, שזה יותר דברים שרלמנטים.
15: זה פיקודי, זה כמו המקים שעכשיו אני...
18: לא, זה לא פיקודי, זה כל לוחם עובר את זה.
15: אוקיי, עכשיו תן לי להסביר, רגע, אני רוצה להבין, בלי לתת מספרים של הצבא, כי כמו שיש ככה בחיל הים, יש ככה בעוד חילות, שלא צריך את החיילים אחר כך, אין מה לעשות איתם, וכולי, אבל זה אנשים שיש להם פרופיל קרבי, נכון? מ-72 ומעלה, אני צודק?
18: פרופיל 72 ומעלה, אבל חשוב לי גם להסביר לך שזה חבר'ה לוחמים.
15: לא, אני יודע, אני לא, חס וחלילה, אני לא בא אליכם בטענות, אני יודע. אני בגילי הזקן, יכול לעשות לכם הסבה לחיר ברובעי 3 בשבוע. אפשר עכשיו, זה פרט חוליה וזה, וזריקת, לא יודע מה עושים, וזה בולשיט, זה חירי בירי, זה לא צריך להיות גאו, זה לא ניתוח מוח, צריך לדעת ללכת עכשיו, ואז אפשר להקים מדבר כזה, גדודים, הגמרים, גדודים שיכולים לסייע בשמירה על הגבולות. עכשיו, אני, כדי לא לתת סודות צבאיים, גרוסו מודו, יש שם, בוא נאמר כזה דבר, היינו יכולים, נגיד, מיוצא חיל הים עד גיל 40, כן? שזה גיל מילואים. היינו יכולים להרכיב איזה חטיבה וחצי, שתיים.
18: ברור, ואני מדבר איתך על חבר'ה שיש להם רצון לא נורמלי להיכנס לאירוע.
15: ומה אומרים לכם בצבא? שאתם באים ואומרים, אוקיי, תכשירו אותנו, תעשו לנו הכשרה.
18: פתחו לפני בערך שנה, שלדעתי זה מאוחר מדי, פתחו את אוגדה דוד. שאליה זימנו גם כן יוצא חיל הים, בשביל כמו שאתה אומר לעשות
15: סוג... זימנו בחובה או זימנו ביאני על הבבאלה?
18: לא, לא בחובה. לא,
15: אם אתם רוצים.
18: לא רק שזה לא בחובה.
15: תשמע, זה מטורף.
18: המון המון אנשים שרצו ללכת לצורך העניין לאוגדה דוד, חיל הים לא משחרר אותם, בגלל איזה תקנים מסוימים. לצורך העניין יש לוחם שהוא חובש, אז חיל הים אומרים ביום אחד אני אצטרך חובש, אני רוצה שהוא יישאר צמוד אלינו, אבל בפועל הבן אדם לא עושה שום דבר, חוץ מאולי 3-4 מילואים בשנה.
15: לא, לא, תקשיב, יש פה, זה, אבל זה קשור למשהו אחר. עכשיו בוא לא נכעס, בוא נדבר ככה. צהל, אתה יודע את זה, אני יודע את זה, כל מי שומע אותנו, הוא לא מנועל. למה הוא לא מנועל? כי זה קצינים, זה צבא, הם לא יודעים לנהל.
18: עכשיו... אין קשר בין החילות, שזה משהו שאני גם שם...
15: לא, אני אומר אמיתי, יש לך גם את זה בחימוש, ונהגים וכל, יש לך כמויות חיילים שהיית יכול להכשיר אותם, לא להיות לוחמי חוד. לא לקחת אותם לחטיבת אלכסנדרוני או קרמלי או צנחנים, להיות בחוד. אבל אתה יכול להשתמש בהם, הם יכולים צוותי ניוד, הם יכולים להיות גדודי הגנה, הם יכולים... זה כאילו כמות לוחמים אדירה. עכשיו, במקום שהבן שלי יעשה 200 ימי מילואים, הם יקחו עוד אנשים, ועד שיביאו את החרדים, היית יכול להכניס פה למאגר עוד עשרות אלפי חיילים, ואנשים לא מבינים את זה, והצבא יושן על, על לא יודע, על האף.
18: מערל, אני הייתי באמת מהמובילים שניסו לדחוף, ורק אני אישית לקחתי איתי קרוב ל-150 לוחמים חיל הים, חבר'ה שאני הכרתי, חבר'ה צעירים, גם לא בני, אתה יודע, עד גיל 25, אני לא מאשים גם, אתה יודע, את המערכת הביטחון, את צהל בשבועיים של שלוש אחרי השביעי, שהיה כאוס מוחלט, אני מדבר איתך גם תקופה אחרי זה, שיש לך פה חבר'ה לוחמים, שאומרים, חבר'ה, תנו לנו, אנחנו...
15: אני מסכים, ידידי, אני אומר את זה, הכל, יש אנשים, אפשר, אם צהל לא היה גוף, לא מנועל, לא מנועל, זה צבא לא מנועל, זה צבא שיש בו יותר רבי סרן, וסגני אלופים ממפאים, וזה הכל הפוך, הכל הפוך, פירמידה הפוכה, אבל שוב, כדי להבריא אותו, צריך להקים פה, באמת, לעשות פה מהפכה, אי אפשר לעשות פה מהפכות, הם כל אחד שאומר על הגבינה שלו, ועל הזה, אתם מבין, כולם מדברים על החרדים, הנה, אולי נשמיע עוד פעם, מה יאיר גולן אמר אתמול, הוא אומר את האמת, הוא אמר את האמת, אחרי שהם שיקרו אותנו פה, אמר, אי אפשר לגייס את כולם, יש 14,000 במחזור, אתה לא יכול לגייס 14,000 במחזור. אז למה התנגדתם ל-5,000? שינון פה איתך, אפילו, אתה יודע, היו בייבו בזה, אבל זה מה שחשבתם, וזה האירוע. עכשיו, נגיד תגייס 5,000 חרדים, ותחזיר כל שנה עוד 10,000 חיילים למילואים ניקים, שאתה זורק אותם. איפה איבדת אותם? איפה איבדת את החיילים שלך? איך יכול להיות? אדם עשה סדיר וזהו, נגמר?
18: זה בדיוק זה, וגם אתה מזה, גם אם תגייס 5,000 חרדים, מה שחסר לצהל זה לא חיילים, זה לוחמים. זאת אומרת, אתה לא יכול להכריח אנשים להיות לוחמים, אבל זה כבר נושא אחר, ופה מדובר לך בכמות אדירה של לוחמים. חבר'ה, זה לוחמי חוד.
15: לא, גם עוד יותר, סגרו גם חטיבות שריון ועוד דברים, וחטיבות חרמש, ואנשים שעוד היו יכולים להמשיך במילואים, הורידו אותם כי עשו צבא קטן וחכם של זה. אני אומר לך אמיתי, הבעיה של מדינה, וזה, כן, זה אחריות של נתניהו וכו'. ניהול. וזה מגיע כולם. לא איזנקוט מנהל, לא גנץ מנהל, לא ברק, אף אחד לא מנהל. לא בנט מנהל, לא יאיר לפיד. ניהול, ניהול. מישהו יבוא, ייקח את הצבא הזה, וינער אותו, וישימו שם המנכ״ל, והוא יגיד, רגע, אני, יש לי פה במאגרים עוד 400 אלף חיילים. עכשיו אני רוצה את כל מי שפרופיל 97, אגב גם בנות, כי אנחנו זה, כל מי שפרופיל 97 וכולי, אין בעיה. גדודי גבולות, דודים כאלה זה, מה שקרה חרמש, חיל רגלים משוריין יושן של פעם, מה הבעיה? אז זה גם חרת, אתה מבין? הם היו יכולים אפילו במה שנקרא, בעברת סעיף להפוך את הרובעי 2 פלוס של חיל הים לרובעי 3, כי עשיתם זריקת רימון, די, נו
18: ברצינות. רק היה באמת טיפה מענה, אני אומר לך, כמות אנשים
15: ש... אני...
18: מה איתם היום, אבל אז אני אומר לך...
15: זה גם לא שאף אחד לא צריך לשאול אותם, אנשים חובה שלהם למילואים. טוב, יאללה, תודה רבה.
17: יד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
19: 103 FM.
17: 2 עד 4 מציגים 5

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען, כפוף לתקנון. 103
6: FM 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות מאזינים, אני אראל סגל, אתם המאזינים, עורך יואב כהן, אחראי על השידור גלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל רעות מתיתיה אורגון ופקולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. וואו, אני עצבני. למה אני עצבני? כי בשעה הקודמת, בלי שידעתי על איזשהו אירוע, אייל ברקוביץ' ישים את כל המחנה וכולי, בלכלוך על הבן של הגיא פלג, מסתבר שזה פרשה שלכלכו עליו בטלגרם וכולי, וכמובן לא ידעתי על זה. באמת של האמת של האמת. ונאלצתי להתגונן בשם אחרים, שאני כמובן מגנה כל פגיעה באנשים באמצעות בני משפחה שלהם, כי זה לא עניין, אבות אכלו בוסר שני בנים תיקנה. אני פשוט מפעיל את אותו היגיון גם לגבי המגיש שהגיש פה אתמול, אתמול פה היה, ישב פה גיא פלג, מתי הוא יבקש סליחה מהילדים של הלוחמים של כוח 100, מהאנשים שלהם וכולי, אם זה יקרה פעם, יבואו ויגידו, תשמעו, מכירים בזה, מבינים את הכאב שלכם, אבל זה כנראה לא שמור ללוחמים ולילדים של כוח 100. אבל הדבר שהכי מחפיר זה, אני מבין שאתמול מאזינה שאלה את גיא פלג על הרעיון, עושה פודקאסט עם ברוריה אוקון, כן? ברוריה אוקון, שהיא הייתה חברה של יוני נתניהו. חברה. חברה של יוני נתניהו. מה אני אגיד לכם? והיא כמובן בפודקאסט מלכלכת על משפחת נתניהו, והוציאו אותה ולא הוציאו אותה וכו'. מה הוא לא שאל אותה? הוא לא שאל אותה על הבן. זאת אומרת, אתה מביא אישה שתספר על יוני נתניהו שהייתה חברה שלו לפני 50 שנה, ועל משפחת נתניהו בשיא האבל שלהם, בשיבה, בכאב, בכולי, ואולי הם לא התנהגו יפה, כן התנהגו יפה, אנחנו מדברים על משהו פרה-היסטורי כמעט, כן? והכי מעמיד של הזבל, כי לא נשואה והדירה לא הייתה שלה, ושלא יבלבלו את המוח. אבל שואלים אותו, אז איך לא סיפרת שהגברת הזאת, הבן שלה הוא תכשיט רציני, אותה מוקון, נגזר עליו 7 שנות מאסר, כולי זה כאילו לא רלוונטי. אם המשפחה של נתניהו הם מנובלים ורשאים והתנהגו אליה לא יפה, וזה מעיד על כל בית נתניהו לדורותיו, אז מה זה מעיד על אמא שהבן שלה יושב על לא יודע, כאילו פגיעה מינית או ילדה על קטינות? מה זה אומר? אתם מבינים? עכשיו, מה האירוע? האירוע שבדרך כלל אנחנו לא מראיינים אנשים על הבני משפחה שלהם, אנחנו לא מלכלכים דרך בני משפחה, ולכן זה לא בסדר מה שעשו, ולא באמת מגונה מכל גינוי לפגוע בילדים של עיתונאים ושל כתבים וכולי. הכל סבבה, לא בסדר. גם לא בסדר לקחת ילדים בני 6, כן? לעשות מהם בובות בחרצופים, ג'וקים מתחת לכיור, וכל מדינת ישראל, כאילו כל הצד השני יושב וחושב שזה סבבה ואחלה וכולי. ואז כשקוראים דברים הפוכים, לא בסדר, לא בסדר. אז רבק, אני יודע מה אני אומר. אני במשך שנים חושב שלא משתמשים בילדים. לא בילדים של ליאת בן ארי, אני מתווכח עם ליאת בן ארי, לא עם הילדים של מנדלבליט, ולא ילדים של אייזנקוט, בוודאי שלא, ולא עם הילדים של נתניהו, ולא עם הילדים של בנט, ולא של אף אחד, וגם לא של עיתונאים, אלא אם כן הם נכנסים לקלחת, אם הם בתוך הקלחת, והם מדברים וכולי, סבבה, לא בתוך הקלחת, תעזבו אותם, הם לא קשורים, אז זה בוודאי, אבל גם תעזבו חברות לשעבר מלפני 50 שנה של גיבור ישראלי, רק כדי להטיל רפש בראש הממשלה, זה מגעיל, זה מגעיל. זהו, זה מה שהיה לי להגיד. טוב, בואו נשמע מאזין ראשון, שלום.
1: שלום, צהריים טובים, אריאל.
0: שלום, שלום.
1: דבר דוד מכוכב יאיר.
0: כן, דוד.
1: קודם כל רציתי להגיד שאנחנו עושים מאותו צד של המפה הפוליטית, אבל אני מאוד מעריך את הידענות שלך והעיבורים שהם בדרך כלל לעניין, למרות שלפי דעתי אתה מסלף חלק מהדברים. רציתי להתייחס לשיחה שהייתה לכם בשעה הקודמת עם צבי סוכות. הוא אמר שמותר לו להתפרץ לבסיס צבאי בגלל שהוא חבר כנסת, ומותר לו להסתכל בעיניים שלו איך צהל מתפקד. האם אותו דבר זה גם חברי כנסת הערבים גם יכולים להתפרץ לבסיסים צבאיים כדי לראות איך מתייחסים?
0: אני לא חושב, אבל אני גם לא חושב שהיו יורים בהם. אני אגיד לך זאת, אני אגיד לך מה העניין. זה לא בסדר שצבי פצוקות נכנס לבסיס צבאי, זה לא בסדר, לא בסדר, והוא צריך לעמוד בוועדת האתיקה או מה שלא, זה לא בסדר. שנעמה לזימי שרפה באיילון, גם זה לא בסדר, זה לא חוקי, אבל לא, וזה לא בסדר שגלעד קריב הדליף מוועדת חוץ וביטחון על פי החשד, זה לא בסדר וצריך לפעול, אבל אם פועלים רק נגד צד אחד ולא פועלים נגד צד אחר, זה עוד יותר גרוע, כי הדבר המרכזי בכל דמוקרטיה זה שוויון בפני החוק. עכשיו נניח ואני מבלבל את המוח, נגיד אני והימין וכזה, ואתה יודע שלא מבלבל את המוח, עצם זה שיש לך כל כך הרבה אנשים במדינת ישראל שחושבים שמערכת המשפט היא מוטה, שמערכת האכיפת החוק יודעת במה לטפל ובמה לא. אתמול יש לי חבר, אני אוהב אותו מאוד, מוטי קסטל, הוא תקף פעמיים על ידי איזה בריון שכח את השם שלו מאחים לנשק, וגם איזה בחור, וגם דורית יצחק הוא תקפה וכו'. בסוף סוגרים לו גם הפרקליטות, גם בית משפט, אפילו בלי הרשעה, את כל האירוע. אני יכול להשמיע לך פה, אני אשמיע לך את הדברים שהוא אומר למוטי קסטל, אני זיין אותך, אני ארוג אותך, אני חולה, ודוחף אותו, מעיף לו את הפלאפון וכו'. לא עשו עם זה כלום. אז זה התחושה. התחושה היא, אני מסכים איתך שצבי סוכות גם לא בסדר, ועבר על החוק שהוא התפרץ בסיס צהל, אבל גם נעמה לזימי עברה לחוק שהיא שרפה מדורה באיילון, זה אסור.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לא, לא, ממש לא. על הקשר עם הנאצים. היישוב העברי, זה התחיל בהסכמי העברה, לכן זה טענה לרצח ארלוזורוב. הוא עמד בראש הסכמי העברה. שתבין, הנאצים עולים לשלטון, וז'בוטינסקי מוביל חרם עצום, קורא לעם היהודי להחרים את הנאצים. גם סטיבן וייז בארצות הברית קורא לחרם ענק על הנאצים. זאת אומרת, כל העולם היהודי עושה חרם על הנאצים. מי לא עושה חרם על הנאצים? מי עושה עסקים עם הנאצים? יכול להיות לסיבה טובה, אתה יודע, כמו עם השילומים, אמרו, נעביר, נעביר. בגלל זה גם היקים הכי עשירים פה בארץ. מי עושה את זה? מי שהיה ממסד באותה תקופה, הסתדרות הציונית וכו', בן גוריון ואנשים כאלה, מפלגות השמאל, הם בעצם, זה הסכם העברה, אני לא משקר אותך, יש, אם אנשים לא מאמינים לי, לכו לגוגל, הנה עכשיו, ניסוי, אתה יודע, אתה יכול לפתוח עכשיו ניסוי, לעשות אותי ניסוי בגוגל, על המקום, ואם אני צודק, אתה אומר לי, וואלה, כל הכבוד לך, מוכן לעשות ניסוי?
2: אמרתי לך בתחילת השיחה, שידענות אני לא יכול להתחרות.
1: לא, לא, אני עושה איתך ניסוי, בא לך לעשות ניסוי קטן, אני אומר לך משהו לכתוב בגוגל.
2: אני עכשיו לא מול מחשב, אני
1: חבל, חבל, אין לך את הפלאפון שלך?
2: אני מדבר איתך, איך אני
1: אעשה בפלאפון. אז אתה יכול, תשים על רמקול ותעשה את זה, אני בכוונה, אני רוצה לעשות תרגיל. אני רוצה לעשות תרגיל, שתגיד, ספר לכולם מה תראה. אתה מבין? אתה לא רוצה? טוב, אז אני אגיד לכם מה לעשות. תיכנסו לגוגל, הנה, יואב, אתה יכול לעשות את זה. תיכנסו לגוגל, אתם יכולים לעשות גם בטוויטר, ותכתבו מדליה נאצית יהודית, 1934, ותראו מה תקבלו. אוקיי? למה? כי באמת היה אפילו...
2: אני זוכר שיש איזה סיפור שבא איזה נאצי לישראל כדי לבדוק איזשהו פתרון, אני לא...
1: יש, באמת שעד 1938 היישוב הצעיר בארץ ישראל עשה עסקים עם הנאצים, יכול להיות שלא הייתה ברירה, עשה גם כסף, הרוויח מעבר לזה, וזה בסיס המאבק בין ימין לשמאל בישראל.
2: ובלי הכסף הגרמני שהגיע אחרי מלחמת העולם השנייה, כן. מדינת ישראל כנראה לא הייתה...
1: זה לא כסף גרמני, זה כסף של מרשל. הרי הגרמנים היו הרוסים, שבוא נגיד את האמת, זה כסף של תוכנית מרשל שעבר דרך ישראל, הוא יצר פה מעמדות במדינת ישראל, כי מי שקיבל את הרנטות קיבל אותם, ואת המפעלים שהממשלה קנתה, תגיד לי, זה היה הגיוני להבנות את כל המפעלים בקיבוצים, למה לא בנו את זה בערים וכו'? למה את הקיבוצים, את הרנטות של כסף שכל העם ישראל קיבל, בנו דווקא את המפעל בקיבוץ ולא נגיד בעיר הפיתוח לידו? חשבת על זה פעם?
2: לא בנו בעיירות פיתוח, לא בנו מפעלים?
1: לא. מה שקרה, הם הלכו לעבוד, הם הלכו לעבוד, העיירות פיתוח הלכו לעבוד במפעלים של הקיבוצים. עכשיו, תבדוק אותי. אני הרי לא, אם אני משקר...
2: מפעל האשלג
1: בים המלח,
2: של מי זה?
1: זה של מדינת ישראל, ואחרי זה נמכר, זה גם וכו'. אני מדבר איתך על מיזמים אדירים שנעשו פה, מלא מפעלים שהוקמו פה מכספי רנטה, אבל די, עזוב, זה כבר, בוא ניתן לעוד מאזין לדבר. יאללה, יום טוב.
2: יש שאלה אחת אחרונה אליך. אתמול דיברת עם ברקו, וברקו אמר שהוא מוכן לסלוח לביבי, אם ביבי היה מודה, אומר, לקחתי מתנות בטעות, והיה גבר מודה, ויואב...
1: אבל מה הבעיה? הוא מודה בזה. ביבי לא אומר שהוא לקח בטעות.
2: אמרת שמישהו... ביבי קיבל אישור לקבל...
1: כן, נכון. אתה יודע למה? כי ביבי הלך.
2: מי הוא קיבל אישור?
1: גם
2: מי...
1: אני אסביר לך. יש
2: מי
1: גם...
2: מי הוא קיבל אישור?
1: אני אגיד
2: אבל...
1: לך. מנדלבליט יודע על המתנות, כי יודיעו לו. מוויינרוט הוא הלך לעורך דין האישי שלו, שפנה גם למשרד ראש הממשלה. האירוע הזה, ואתם תראו את זה גם במשפט, הרי בהתחלה טענו שכל קו הספר, מה עשתה, מה הם עשו עם הדס קליין? הם לקחו את כל ההוצאות של מילצ'ן, את הכל. כל מים שהוא קנה, כל קולה שהוא קנה, כל אוכל שהוא קנה, ושמו כל סיגר שהוא קנה, שבי כמה סיגרים יכול ביבי להשן, זה גם לא הגיוני, אתה יודע למה? כי הם רק רצו להרשיע אותו. עכשיו, בן אדם הגון, בן אדם הגון, אבל ביבי לא יכול להשן את כל הסיגרים, תראה, אם בן אדם, לא, לא יכול להשן איזה 50,000, אתה יודע, כמויות כאלה של סיגרים, אתה מבין? וגם יש לו סוגים ספציפיים. עכשיו, אני עוקב אחרי המשפט, אם תעקוב, אם תקרא על המשפט, אתה תבין שגם תיק 1000 זה חרטה, זה חרטה, כי בסוף זה 4 פעמים בשנה שהגיעו לנתניה, ואנחנו נראה לאן זה יגיע, אבל זה לא משנה, כי את מטרתם הם השיגו, תפרו פה ראש ממשלה. עכשיו, מצד שני, אני אגיד לך משהו, אני חושב שביבי, אלמלא התיקים, היה מפסיד ב-2019. התיקים האלו, והעמידה שלו, והיכולת שלו לעמוד מול השמאל, מה שבגין לא יכל, הפכה אותו לדמות מיתית בימין. ותזכור, אני עכשיו אומר את זה בשנת 2023,

0: יש בעוד 50 שנה יגידו שאני צודק. האירוע הזה שבו המערכת עשתה כל מה שיכולה כדי להפיל את המועמד של הימין בצורה מזוויה, מחפירה, אין דבר יותר גרוע משני שימוש בחוק ושימוש בפסיכיאטריה כלסכל בן אדם. האירוע הזה הפך אותו לדמות שהוא נמצא בה היום, וגם באיזשהו מקום הכינה אותו לכל ה... מה נקרא לזה, המצביעות שלו במלחמה האחרונה. זו דעתי, אבל אתה יודע, כמובן אתה רשאי לחלוק. יאללה, בוא ניתן עוד בן אדם דבר. תודה. כמה דיברתי? ניתן לבן אדם דבר, אני אדבר. שלום.
1: שלום.
0: מי מדבר?
1: מדבר אבי.
0: כן, אבי.
1: הרי מה שאני רוצה להגיד זה דבר מאוד פשוט. אני שומע את השיחות שלכם גם מקודם, גם את השיחות של ינון מגל בתוכנית שלו, ואחת מהשאלות שצריך לשאול את כל המתמודדים במפלגות הקיקיוניות האלה, שבקושי עוברות את אחוז החסימה ואת כל המתפלגים ולמיניהם, זה האם הם יקבלו את המפלגה הכי גדולה בכנסת כמפלגה לגיטימית בכל קואליציה אפשרית, ולתת להם את ההובלה. לא יכול להיות שאנחנו ניתן עוד פעם למפלגות קיקיוניות של... כמו שזה נקרא, מפלגת מונית, שנכנסים ארבעה אנשים במונית, את השלטון ואת הידיים על ההגה, או תפקידים מאוד מאוד בכירים.
0: אבל כי... זה, אבל תראה, יש בעיה, דמוקרטיה פרלמנטרית, ועכשיו, ותחשוב על זה, אחרי נתניהו זה בכלל יהפוך להיות כאילו פרגמנטציה של המערכת, אוקיי? כי יקומו עוד מפלגות, גם בשמאל, גם בימין, גם במרכז. כולם חושבים שהם, כי זה הבעיה של דמוקרטיה פרלמנטרית, והיא קורית בכל העולם המערבי. היכולת שלך ל... עכשיו, לכן עדיף השיטה בעיניי, אני אומר, השיטה הרפובליקנית שיש בצרפת ויש בארצות הברית, של נשיא עם כוח, עם בתי סנאט ומבחרים, ואולי ממשלה, אתה יודע, בצרפת זה עם ראש ממשלה מתחת לנשיא, אבל אני באמת באמת חושב שהשיטה שלנו מביאה אותנו לסוג של שיתוק.
1: צריך להראות, כמו שהייתה את השיחה עם חילי טרופר, ששאלו אותו אם הוא שב עם נתניהו בסופו של דבר, צריך לשאול אותו, המפלגה הכי גדולה, אתה הולך, אתה הולך להחרים את המפלגה הכי גדולה בכנסת, מפלגה של ישראלים, של יהודים, זה דבר אחד שרציתי להגיד, ודבר שני,
0: אני נגעל גם שהם מדברים על כל הליכודניקים במכה אחת, אתה מבין?
1: נכון.
0: ישב פה, האמת שאני כל כך זה מטריף אותי, ישב ברקוביץ' פה צעק עליי, כילל אותי, איך אני לא העזתי לגנות את מה שאמרו על הבן של של, של, של גיא פלא, ולא ידעתי יומיים קודם לכן, אני מביא רופא, אחראי כאילו גניקולוג, חשוב, רפואת נשים, שמגיעת עליו נשים ליכודניקיות וזה, הם באות אליהם יודעות שהם בבון הם בבון או שימפנזה או רנגוטנג, אני מבקש תגובה של מכבי, לא נותנים לי תגובה עכשיו. באמת של הדבר, הבן אדם צריך לעוף פלטיל, להיות, הוא לא יכול להיות רופא במדינת ישראל. כי אם בן אדם, אם רופא יהודי, יואב כהן, היה אומר את הדברים על ערביות, שימפנזות, גורילות וכולי, אז היו אומרים לו, אדוני, אתה לא רופא יותר, זהו, שוללים לך את הרפואה. אבל מותר לדבר ככה עלינו, זה תמיד היה, זה מה שהסברתי, כבר קודם. הרי על... למה אני יודע שהם שקרנים ורמאים, ואני לא מתרגש, אני מתעצבן, אבל אני לא מתרגש באמת, כי גם לז'בוטינסקי, יכולה אחד מגדולי המנהיגים היהודים, האיש שבזכותו הכי הבין את הצורך בהקמה של צבא יהודי, לפני בן גוריון, ושל אף אחד לא יחרטט את זה, ז'בוטינסקי, הם קראו לו ולדימיר היטלר, היטלר! וגם לבגין הם קראו היטלר, אז בגין היום הם מתגעגעים, קראתם לו היטלר!
1: הראל, אתה איש של מילים, ואתה איש ששם לב מאוד למינוחים ולטרמינולוגיה, ואני אגיד לך דבר שמעצבן אותי. אותי מעצבן שמדברים על טרור יהודי נגד ערבים. וכשערבים עושים משהו, זה טרור של ערבים. לא, זה טרור מוסלמי. לא יכול להיות שפעם אחת ידברו על דת, טרור יהודי, מהצד השני ידברו על ערבים, לא על דת. אם יש טרור יהודי, יש טרור מוסלמי.
0: טוב, אוקיי.
1: אי אפשר לקרוא...
0: נכון, זה באמת טרור מוסלמי, אני לא מכיר, היום נוצרים מוסלמים, נוצרים ערבים פחות עוסקים בטרור, היום כל הטרור הוא ג'יהאדיסטי, כל מי שגם משחק עם האחים המוסלמים במשחקי מחבואים עם רם, בלבל את המוח, הם באים מהאחוואן, כל המונחים שלהם, כל מי שקרא את הספרות שלהם, הכל מגיע מחסן אלבנה, אבל היהודים רוצים לשקר את עצמם, גם שיקרנו את עצמנו עם הקונס, אז תשקרו את עצמכם, תגידו שזה הכל טוב. אתם לא מבינים מה זה. טוב, יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר. יאללה, להתראות, תודה. מישהו כותב לי פה משהו, והוא צודק, מה הוא כותב לי? ואני מקבל את זה ביקורת. הוא אומר לי, תגיד לי, לפעמים אני שומע אותו מדבר אליך, וחוץ מזה שזה מוריד אותך אינטלקטואלית, איך אתה לא עונה לו דברים שהוא אמר עלינו? כל דעת הקהל העולמית זה בגלל 12-13 הארץ. כשמדברים על רוצחי תינוקות כתחביב, לא מדברים על הימין. מה שהם עשו פה, תראו, אני באמת, זה תקשורת, אני אגיד את זה, כי אני בהכללה שהתווה אותם, לא יכולים לתווה אותי. זה תקשורת לורד אאו-אאו. באמצע מלחמה, באמצע מלחמה שאנחנו נלחמים על חיינו, שהילד שלי נלחם, והחברים שלו נהרגים, הם קראו לקנייה, לעצור את הכל. לא היה, לא היה כדבר הזה. עכשיו, אני הייתי זהיר, אני ישבתי כל המלחמה, וגם בתחילת המלחמה מדי. אבל האמת, האמת זה, תראו, אנחנו צריכים לחיות כאן, ביחד. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל אנחנו במצב קשה מאוד בתוך העם שלנו. תחשבו לאחור מה היה פה. אתם יודעים ששני חיילים, שלושה חיילים בגולני שיעשו קרחת, הם ייכנסו לכלא על מרד. חייל ששם פת שמשיח נכנס ל-30 יום מאסר. אבל כל הטייסים של 69 או 67, איך שקוראים להם, שישבו ביחד ותכננו הפסקת התנדבות וכו', וכל החרטה הזאת, לא עשו להם כלום. כלום. כי במדינת ישראל יש אפרטהייד משפטי ואפרטהייד צבאי, ולכן הצבא גם לא מתבייש לשקר על הסיפור בטל. מה הם אומרים? לא יתיעו, בהתחלה הם אמרו לא ידענו. אחר כך הוכיחו שהם ידעו, כי הודיעו להם וכו', ואז הם עכשיו אומרים, לא היה תיאום ולא הצלחנו להשיג קשר. מה לא הצלחתם להשיג קשר? אתם יכולים לדבר עם הרבשצים, הרי הם דיברו איתכם. למה לשקר? למה לשקר? למה לא להגיד טעינו? פידקנו. הייתה פה תקלה ונתקן, אבל אני לא מתפלא, כי כל, והנה אני אומר לכם, עכשיו באהבה, כי הילדים שלי בצבא וכו', כל התחקירים בצבא, 80% זה שקר, זה בבלט, אל תאמינו. אני עוד שאלה שיש לי, שאלתה לי, כמה זה יואב כהן, מי עוטף עזה עד תל אביב בלילה בנסיעה? חצי שעה? 40 דקות, אין נסיעה, נכון? 40 דקות. למה היה צריך לשלוח צוות הקילה? למה לא יכלו להגיד לעובדות, תבואו, תצאו, תיקחו את האוטו, תצאו. מה קרה שם? מה קרה בלילה הזה? מה רונן בר מסתיר? מה הם מסתירים? מה היה עם המצרים? למה עוצרי את האחרים? אני אומר לכם, אני מריח, ואני צדקתי בתיקי נתניהו, וצדקתי הרבה פעמים. לאט לאט אני מתחיל להריח שיש פה איזה שריחה, שאני לא יודע אותה. שהיא מקשה עליי מאוד להבין מה קרה כאן. מה המצרים ידעו? מה הם ידעו? ולמה אתה צריך לשלוח צוות הקילה? עוד פעם אני שואל את זה. אני לא חושב שהיית פה חס וחלילה בגידה ופתחו וזה. חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. אבל מה ידעת? איך התנהגת? הוא הולך, הולך לעשות כסף עכשיו, הוא וכל מי שאתם בזה, אתם עושים כסף בשבילו. זה המדינה שלנו. סבבה. במאזין הבא. הלו.
2: כן.
0: שלום.
2: אהלן.
0: אהלן, אהלן, כן, עם מי אני מדבר?
2: אהלן, מדבר ישי, אני גר בראש פינה.
0: כן.
2: שמעתי טוב?
0: כן, כן, מעולה.
2: אני רוצה לדבר איתך על נושא שהאמת, אתה היחידי ששמעתי שדיבר עליו. אני שרתתי כלוחם בחיל הים, הייתי סגן מפקד ספינה, הייתי חובש קרבי, ולגבי כל הנושא של המילואים, אני מדבר איתך על עשרות רבות של לוחמים שאני אישית מכיר.
0: עשרות אלפים, לא עשרות רבות, זה כמות אדירה.
2: אני השתחררתי פחות או יותר שנה, קצת פחות משנה לפני שהתחיל השביעי.
0: כן.
2: איך שהתחילו כל העניינים, עשינו קבוצה גדולה של לוחמים, שמאוד רצינו וביקשנו לקחת חלק במילואים. כמובן שחיל הים לא צריך מילואימניקים, הוא לא עובד ככה. אבל
0: בוא נעשה סדר, לא, בוא, אני רוצה שהמאזינים עכשיו יקשיבו ויבינו. באמת, נכון, יש לכם בחיל הים, יש את החובלים, זה אלה שעושים קורס חובלים, הם הקצינים של האוניות, וכל שאר הלוחמים, המלאכים, הם ברמה, אני מניח, אתם עושים טירונות 0-2, אבל משופר, כי אתם צריכים להפעיל מגי, מקחים.
2: זה נקרא 0-2 מורחב, אבל בגלל שזה הכשרת רובעי 0-2 מורחב.
0: כן.
2: אחר מכן, אנחנו עוברים הכשרה, שזה נקרא ימאי, שם אנחנו מגיעים לימאי 07, שזה יותר דברים שרלוונטיים.
0: זה פיקודי, זה כמו המקים שעכשיו אני...
2: לא, זה לא פיקודי, זה כל לוחם עובר את זה.
0: אוקיי, עכשיו תן לי להסביר, רגע, אני רוצה להבין, בלי לתת מספרים של הצבא. כי כמו שיש ככה בחיל הים, יש ככה בעוד חילות, שלא צריך את החיילים אחר כך, אין מה לעשות איתם, וכולי, אבל זה אנשים שיש להם פרופיל קרבי, נכון? מ-72 ומעלה, אני צודק?
2: פרופיל 72 ומעלה, אבל חשוב לי גם להסביר לך שזה חבר'ה לוחמים.
0: לא, אני יודע, אני לא, חס וחלילה, אני לא בא אליכם בטענות, אני יודע. אני בגילי הזקן יכול לעשות לכם הסבה לחיר ברובעי 3 בשבוע. אפשר עכשיו, זה פרט חוליה וזה, וזריקת, לא יודע מה עושים זה, וזה זה בולשיט, זה חירי בירי. זה לא צריך להיות גאו, לא צריך, זה לא ניתוח מוח. צריך לדעת ללכת עכשיו, ואז אפשר להקים מדבר כזה. גדודים, הגמרים, גדודים שיכולים לסייע בשמירה על הגבולות. עכשיו, אני, כדי לא לתת סודות צבאיים, גרוסו מודו, יש שם, בוא נאמר כזה דבר, היינו יכולים, נגיד, מיוצא חיל הים עד גיל 40, כן? שזה גיל מילואים. היינו יכולים להרכיב איזה חטיבה וחצי, שתיים.
2: ברור, ואני מדבר איתך על חבר'ה שיש להם רצון לא נורמלי להיכנס לאירוע.
0: ומה אומרים לכם בצבא? שאתם באים ואומרים, אוקיי, תכשירו אותנו, תעשו לנו הכשרה.
2: פתחו לפני בערך שנה, שלדעתי זה מאוחר מדי, פתחו את תוגדה דוד. שאליה זימנו גם כן יוצא חיל הים, בשביל כמו שאתה אומר לעשות
0: סוג... זימנו בחובה או זימנו ביאני על הבבאללה?
2: לא, לא, לא בחובה. לא, לא
0: אם אתם רוצים.
2: לא רק שזה לא בחובה.
0: תשמע, זה מטורף.
2: המון המון אנשים שרצו ללכת לצורך העניין לאוגדה דוד, חיל הים לא משחרר אותם, בגלל איזה תקנים מסוימים. לצורך העניין יש לוחם שהוא חובש, אז חיל הים אומרים ביום אחד אני אצטרך חובש, אני רוצה שהוא יישאר צמוד אלינו, אבל בפועל הבן אדם לא עושה שום דבר, חוץ מאולי 3-4 מילואים בשנה.
0: לא, לא, תקשיב, יש פה, זה, אבל זה קשור למשהו אחר. עכשיו, בוא לא נכעס. בוא נדבר ככה. צהל, אתה יודע את זה, אני יודע את זה, כל מי שומע אותנו, הוא לא מנועל. למה הוא לא מנועל? כי זה קצינים, זה צבא, הם לא יודעים לנהל.
2: עכשיו... אין קשר בין החילות, שזה משהו שאני גם שמתי.
0: לא, אני אומר אמיתי, יש לך גם את זה בחימוש, ונהגים וכל, יש לך כמויות חיילים שהיית יכול להכשיר אותם, לא להיות לוחמי חוד. לא לקחת אותם לחטיבת אלכסנדרוני או קרמלי או צנחנים, להיות בחוד. אבל אתה יכול להשתמש בהם, הם יכולים צוותי ניוד, הם יכולים להיות גדודי הגנה, הם יכולים... זה כאילו כמות לוחמים אדירה. עכשיו, במקום שהבן שלי יעשה 200 ימי מילואים, הם יקחו עוד אנשים, ועד שיביאו את החרדים, היית יכול להכניס פה למאגר עוד עשרות אלפי חיילים, ואנשים לא מבינים את זה, והצבא יושן על, על לא יודע, על האף.
2: מערל, אני הייתי באמת מהמובילים שניסו לדחוף, ורק אני אישית לקחתי איתי קרוב ל-150 לוחמים חיל הים, חבר'ה שאני הכרתי, חבר'ה צעירים, גם לא בני, אתה יודע, עד גיל 25. אני לא מאשים גם, אתה יודע, את המערכת הביטחון, את צהל בשבועיים של שלוש אחרי השביעי, שהיה כאוס מוחלט, אני מדבר איתך גם תקופה אחרי זה, שיש לך פה חבר'ה לוחמים, שאומרים, חבר'ה, תנו לנו, אנחנו...
0: אני מסכים, ידידי, אני אומר את זה, הכל, יש אנשים, אפשר, אם צהל לא היה גוף, לא מנועל, לא מנועל, לא מנועל ולא נועל אף פעם. הוא היה אומר, אוקיי, אני אוסף את כל החיילים שיש להם פרופיל קרבי. מתחיל באלה שיש להם רובעי 2 מוגבר. אחר כך יורד לרובעי 2, לו יש מספיק חיילים. אז זה ייצור מצב שחייל לא יצטרך לעשות 200 ימי מילואים. אם יש עוד גדודים שיכולים לחסות את השטח, אז יעשו שבועיים. זה ברמה כזאת. וזה בלתי נתפס, באמת, סליחה שאני צועק, לא, זה ממש מרגיז, זה ממש מרגיז, כי אני יודע את זה.
2: אני במקרה גם עולה לשידור, כי אתה היחידי שאי פעם שמעתי שדיבר על זה, ובמקרה אני גולל ביוטיוב וקפצתי לשידור חי שלך, ואמרת, אני חייב לדבר איתך על זה, כי זה באמת...
0: לא, האמת שצריך לדבר על זה יותר ויותר, אני כל הזמן, אני מפציר מה... זה כאילו, אנשים זה לא נכנס להם, זה כאילו... מה זה? הרי אתה בא ורואה את כמות המשרתי מילואים במדינת ישראל, זה כלום. זאת אומרת, יש פה 9.5 מיליון איש, ואיזה 1% עושה מילואים. אוקיי, אבל נתגייסו יותר לצבא. איפה כל האנשים, אני רואה מלא סביבי אנשים צעירים, לא עושים מילואים בכלל. אוקיי, יש לכם פרופיל 72, סבבה. שבוע וחצי, אתם עושים קצת פרט חוליה וזה, זורקים רימון, ווואלה, אתם לובשים מדים, ואתם עושים גדוד, שמירות, זה, תופסים קו, לא בלבנון, לא, אבל בבקעה. שחררו אחרים, הגנה על גבולות. מה אתם, זה פשוט לא פייר. מה העניין? ומה, ומצד שני, והצבא בהתנהגות שערורייתית, הוא מחזיק הרבה חיילים, מה שקרה בגיוס, מה שקרה מילואי קבע, שאנשים נשארים בגדודים, אבל הצבא לא משלם להם את זה. זה ביטוח לאומי משלם. זה נוח לצבא לעבוד ככה. זה צבא לא מנוהל, זה צבא שיש בו יותר רבה סרן, וסגני אלופים ממפאים. וזה הכל הפוך. הכל הפוך, פירמידה הפוכה. אבל שוב, כדי להבריא אותו, צריך להקים פה, באמת, לעשות פה מהפכה. אי אפשר לעשות פה מהפכות. הם כל אחד שאומר על הגבינה שלו, ועל הזה. אתם מבין, כולם מדברים על החרדים. הנה, אולי נשמיע עוד פעם מה יאיר גולן, לא, מה יאיר גולן אמר אתמול. הוא אומר את האמת, הוא אמר את האמת, אחרי שהם שיקרו אותנו פה, אמר, אי אפשר לגייס את כולם. יש 14,000 במחזור, אתה לא יכול לגייס 14,000 במחזור. אז למה התנגדתם ל-5,000? שינון פה איתך, אפילו, אתה יודע, היו באים ואומרים, אבל זה מה שחשבתם. וזה האירוע. עכשיו, נגיד תגייס 5,000 חרדים, ותחזיר כל שנה עוד 10,000 חיילים מילואים ניקים, שאתה זורק אותם. איפה איבדת אותם? איפה איבדת את החיילים שלך? איך יכול להיות? אדם עשה סדיר וזהו, נגמר?
2: זה בדיוק זה, וגם יותר מזה, גם אם תגייס 5,000 חרדים, מה שחסר לצה"ל זה לא חיילים, זה לוחמים. זאת אומרת, אתה לא יכול להכריח אנשים איך להיות לוחמים, אבל זה כבר נושא אחר, ופה מדובר לך בכמות אדירה של לוחמים. חבר'ה, זה לוחמי חוד.
0: לא, גם עוד יותר, סגרו גם חטיבות שריון ועוד דברים, וחטיבות חרמש, ואנשים שעוד היו יכולים להמשיך במילואים, הורידו אותם כי עשו צבא קטן וחכם של זה. אני אומר לך אמיתי, הבעיה של מדינה, וזה, כן, זה אחריות של נתניהו וכו'. ניהול. וזה מגיע כולם, לא איזנקוט מנהל, לא גנץ מנהל, לא ברק, אף אחד לא מנהל, לא בנט מנהל, לא יאיר לפיד, ניהול, ניהול, מי שיבוא ייקח את הצבא הזה, וינער אותו, וישימו שם המנכ״ל, והוא יגיד, רגע, אני, יש לי פה במאגרים עוד 400,000 חיילים, עכשיו אני רוצה את כל מי שפרופיל 97, אגב גם בנות, כי אנחנו זה, כל מי שפרופיל 97 וכולי, אין בעיה, גדודי גבולות, דודים כאלה זה, מה שקרה חרמש, חיל רגלי משוריין ישן של פעם, מה הבעיה?
2: זה בדיוק מה שצריך לעשות.
0: מה, אני אומר לך, שבוע אחד אתה נהיה רובי, מה זה רובי שלוש? לעבור את הקיר, אני חושב, לא?
2: רובי שלוש בין היתר זה סוח העניין, תבין את הטמטום.
0: יש קיר, צריך לעבור קיר, לא נורא, שים לך כיסא.
2: לא, זה
0: הסלחת רימון.
2: רובי שלוש זה הסלחת רימון.
0: זהו, חמש זה עם הקיר.
2: כל לוחם בחיל הים משליך רימון, רק לא תחת הרובעי, תחת הימאי של ההכשרה המאוחרת.
0: אז זה גם חרטה, אתה מבין? הם היו יכולים אפילו במה שנקרא, בהעברת סעיף להפוך את הרובעי 2 פלוס של חיל הים לרובעי 3. כי עשיתם זריקת רימון. די, נו
2: ברצינות. רק היה באמת טיפה מענה, אני אומר לך, כמות האנשים
0: ש... אני...
2: מה איתם היום, אבל אז אני אומר לך...
0: זה גם לא שאף אחד לא צריך לשאול אותם. אנשים חובה שלהם למילואים, צריך להביא אותם. טוב, יאללה. תודה רבה. תודה רבה. הנה, בן אדם שבא ואני אומר את זה כל הזמן. אני לא מצליח להבין, איך אתם לא מחפשים את החיילים האלה? איזה פיגור. מאזין הבא, בבקשה.
3: שלום, אראל.
0: שלום, שלום.
3: קודם כל, אני אגיד לך משהו טוב. בזכותך קיבלתי 100 בהיסטוריה.
0: יפה, תודה.
3: והייתי תלמיד מאוד לא טוב.
0: איך אתה? זה נשמע לי יותר מבוגר ממני. איך אתה כבתאי עשית בגרות?
3: לא, אני למדתי באור טכניקום בגבעתיים.
0: כן?
3: המנהל שלי היה לייבו, מנהל מכבי תל אביב.
0: אבל איך עד ממני למדת? אני כאילו... אני,
3: את... כבר, אני מקציב לך כבר איזה כמה שנים.
0: בן כמה אתה?
3: אני בן 77.
0: איך אני יכול ללמד אותך ואני עוד לא, אני עוד מעט 56.
3: לא, אבל אני, מה שאתה אומר, אני קורא אחרי.
0: יפה מאוד, כן.
3: ואני בזכותך קיבלתי 100 בהיסטוריה. אמרו לי, איך ידעת? אמרתי, הרן סגל.
0: איזה יופי, תודה רבה, שימחת אותי.
3: עוד משהו, אפשר?
0: כן, בטח.
3: ישמע, אני גם לחיל צה"ל, נפצעתי במלחמת ההתשה.
0: אוקיי, איפה נפצעת? באיזה גזרה?
3: בגזרה ליד, לפני התעלה.
0: כלומר, עם המצרים, לא באזור הסורי.
3: כן, כן, כן, דרום, דרום. עכשיו, תשמע רגע. מקודם אמר מישהו, שאיך קוראים לו, שהמאלר, אמר שהחמאס הולך ומתחזק.
0: כן, יש להם את הקטע הזה, הם כל פעם אומרים, אני רואה רק הורגים חמאסניקים והם לא מגיבים, אבל הכתבים הצבאיים אומרים, מאיפה הם מחרטטים את זה, אני לא יודע.
3: אבל סגל, למה מחכים? לעוד נגלה? לעוד שבעה באוקטובר?
0: אני מזכיר לך שבלילות האחרונים הורגים מחבלים, והמחבלים לא מגיבים. זה אומר שאם הם היו יכולים להגיב, או הם היו מגיבים, אתה הורג לה, אני חושב, שוב, אני לא מזלזל בסכנה, אני רק חושב שהאירוע השתנה אחרי המכה שהחמאס קיבל להשדרה.
3: אני אומר לא.
0: אז בסדר, אז צריך תמיד...
3: גם אז,
0: אבל אתה מחזיק 60% מה ש... מה אתה, מה עוד אתה רוצה?
3: מה זה היה אותו סיפור?
0: לא, זה לא היה אותו סיפור. היום מה תראה, מה שאתה אומר, תראה, אין, מה אתה רוצה? לכבוש את הרצועה עכשיו, את כל...
3: לכבוש אותם כמו שנתניהו אמר.
0: אין חיילים, אין לנו חיילים לזה עכשיו.
3: לכבוש אותם... שלא יהיה
0: עבר מהם. אני מסביר לך שהם היום, וצריך, האויב של הטוב הוא הטוב מאוד, והאויב של הטוב מאוד הוא המושלם. כרגע המצב לא רע לישראל. זו דעתי. דעתך שונה, יאללה, סבבה. אמרת את דעתך, אמרת לכבוד את הרצועה.
3: מה נתניהו אמר? נתניהו אמר שחמאס מורתע, נכון? וקיבלנו כזה טיל, איזה מורתע, איזה בטיח. אתה מסכים איתי?
0: כן, טוב, יאללה, בוא, מה אני אגיד לך, קודם כל תודה רבה, ואני שמח שסיימת בציון גבוה בהיסטוריה, עכשיו פרסומות.
4: אראל סגל מדבר איתכם, לעלייה לשידור חייגו 0552.
0: כן, שלום.
5: שלום, צהריים טובים, אראל.
0: צהריים טובים, עם מי אני מדבר?
5: עם דניאל, מה שלומך?
0: שלום דניאל, בסדר גמור.
5: קודם כל, אני מעריך את הידע שלך, זה אחד, שתיים, אתה אוהד ביתר, וגם אני אוהד ביתר. יאללה, ביתר יום חמישי בעזרת השם.
0: בעזרת השם, מחר.
5: כן.
0: מחר זה משחק בית, כאילו, ברומניה שלנו.
5: בית, כן, כן.
0: אוקיי.
5: ואחר כך נדבר קצת על פוליטיקה.
0: מה נראה לך? האמת שהפתיעו, אני חייב לומר דבר אחד.
5: דעתי הם יעברו.
0: אמן, אני אגיד לך משהו. שנים ביתר, היינו מגיעים לשדה התעופה עם קאקי במכנסיים. אף פעם, אתה יודע, אני עוד זוכר, הייתי במשחק.
5: לא מגיעים עם קאקי במכנסיים,
0: אמרת לך,
5: יש לנו...
0: עזוב, אני הייתי, אתה יודע, אני עדיין בטראומה, אני לא בדבן כמה אתה, אני ראיתי קבוצה של נגרים. אני ראיתי את ה-5-1 של בודה גלמט. גלימפט, אם אתה זוכר.
5: כולם הייתי בטדי,
0: איזה משחק
5: שהיה
0: נורא.
5: מתנקים, שהיה כפור. אז אני אומר לך, אני קצת יותר קרוב ממך לביתר, כי בביתר יש לי את הבן אדם הכי קרוב, שהוא האנליסט של ביתר, והוא איתם כל הזמן. אז
0: זה אני, באמת, אני רק יכול להגיד, אני לא בא, אבל שנים אני הייתי, היום אני אוהד וזה, אבל אני, כשהקבוצה כמעט התפרקה, הייתי מאלה שבתקופת גיידה מקבה, קראת הסוף, הקמנו את העמותה והצלנו אותה, אז יש לי גם, אז זה שהביתר קיימת, אז יש לי
5: כאילו
0: יש לי
5: איזה מנהל. אנחנו שם. אני ב-25, ואני אומר לך, אני לפני גיידה מקשם, והמשפחה שלי הייתה גם חלק מהמשפחה שלי, משפחה של האחיין שלי, יותר קרובה משפחת יונה, היו נוטים, תורמים.
0: יפה.
5: היינו יותר קרובים.
0: רגע, זה מה, די יונה זה מהמשפחה שלכם?
5: נכון.
0: אחלה, מתי הוא חוזר שחק?
5: זה הבן של האחיין שלי.
0: אז רגע, מתי הוא חוזר שחק? מה איתו?
5: יחזור שחק בקרוב.
0: אני רוצה שחקני בית, אני מתבאס שאני, אתה יודע, שחקן תותח. אגב, בגלל שהוא נפצע, יכול להיות שזה חלק מהאובדן שלא הצלחנו להגיע עד הסוף. שחקן מאוד מאוד חשוב במרכז המגרש.
5: אין מה לעשות, גם זה קורה.
0: טוב, יאללה, עכשיו מספיק כדורגל, מה רצית לדבר?
5: עכשיו, בוא שאני אגיד לך, השותף שלך קיבל בעיטה אחת פחות, נראה לי ברור.
0: לא, עזוב.
5: שקיע אותך. לא, אני רק אומר לך את המילה הזו, לא אגיד את השם שלו, ולא של החבר שלו שמעביר לו כל המסרים.
0: אמרתי לך, אני ניגל מהחבר שלו. אמרתי, ושהתווה אותי דיבה. ניגל. אני, אם הייתי עושה את הדבר הזה לחיילים, למשפחות של חיילים, אם הייתי יודע את זה, הייתי קודם כל בא ואומר להם, אני מתנצל מקוירב לב. עשיתי את
5: העבודה. הוא לא מתנצל, לא יעזור לך כלום.
0: חיילי צהל קדושים. אז הנה, והולך ומראיין את האימא של יותם אוקון. תכתבו בגוגל, מי זה יותם אוקון. אני לא רציתי לעשות את זה. אבל זה מה שהיא עשתה. היא עשתה את זה לעצמה. מה את מלכלכת על אנשים 50 שנה אחרי שהוא נהרג?
5: על בנימין נתניהו ולא מעבר לזה.
0: מה, קשה למצוא לכלוכים על אנשים?
5: לא הוריד אותו. הם מהנדסי תודעה כל הזמן בשביל להפיל את הליכוד, ולא יעזור להם כלום. הם לא מבינים שהעם, גם אם יסתכלו בפייסבוק, הם מקבלים סחרחורת. גם בפייסבוק הם חוסמים אותנו.
0: אני אגיד לך משהו. אני בדרך כלל, ואני אומר לך אמיתי, למה אני במצב רוח קרבי? כי אני בדרך כלל, אתה יודע, גם פה, ואני אומר לעצמי, ואני אומר, אנחנו עם אחד, אנחנו צריכים לחיות ביחד וכו'. אבל ימים כאלה שאני בא, ואני קולט פה את המניפולציה, תבין? יושבים פה בשנים האחרונות, תקשורת הו-הו, מוציאים דיבת חיילי צהל רעב, דברים על רעב בעזה. מדברים על רעב בעזה, מביאים תמונות בארץ, הביאו תמונות של ילדים עם בעיות גנטיות.
5: זה מה שיש בכל המדינה.
0: עכשיו, ואחרי זה מתפלל, ובאים ואומרים, אין הסברה. איך תהיה הסברה אם אתם מסבירים נגד המדינה? אם באמת, עכשיו, מה טוב לדבר על כולם בכללית? שימידו אותם, מה הם לא יכולים לתבוע? אם מה שמכם כולכם, אני מתאב אתכם, אני מתבייש להיות חלק מהעולם הזה, התקשורתי הרבה פעמים. אני לפעמים מייחל הרגע שאני לא יהיה, למה אני רואה את הדברים, היו רגעים במלחמה, שאני באמת, אני התאפקתי, התאפקתי איזה בושה, איזה ביזיון בערוצים אחרים. אבל לא משנה. אז הנה אמרתי.
5: זה מה שיש, אתה תדע, אנחנו תדע לחיות עם זה, אנחנו גם נפיל אותם, ובעזרת השם, 70 מנדטים, לא...
0: אני לא יודע אם זה יקרה, אני מאוד מודאג מהבחירות האלה. אני מאוד מודאג. אבל אני אומר לכם דבר אחד לאנשי ימין, מי שלא יצא לבחור, ויעלה פה, ושתבינו, איזנקוט הוא רק בובה של כל מה שמאחוריו, הוא לא באמת זה. מה שיקרה פה זה השתלטות של הדיפ סטייט. 8 שופטי בית משפט עליון שהם ימנו. הם יעשו את הכל, הם ישדדו את הקופה, עוד פעם, ישדדו את הקופה, יסגרו את ערוצי התקשורת החופשיים, ויעשו פה דיקטטורה של השמאל, אבל צבא לפנות, הנה אני אומר לכם, אין להם, נגמר האירוע הזה, אין צבא לפנות יישוב אחד, תודה רבה, שלום להתראות, נקודה, נגמר האירוע הזה, ויכולים לצטט אותי, מפה ועוד לדחת, הנה אני אומר את זה, אתם, אחרי מה שאתם עשיתם, הטייסים, אם אני לא אפציץ באיראן, קביבה, חבבה, כפרה, אין פינוי של יישוב אחד, יהודי אחד לא יתפנה, כי לא, חייל אחד לא, כולם יסרבו פקודה.
5: אל תדאג, אנחנו לוקחים אותם בגדול, וסרי יכול להמשיך להדד ולסרב.
0: טוב, יאללה, זה בא הבא. יאללה מותק, יאללה בטר, העיקר שננצח ביום חמישי. הדלקת אותי, עשית אותי עד זמני עכשיו. יאללה, שלום למאזין הבא. תביאו מישהו אחר מהצד השני. הלו? הלו? בלומשטיין?
6: צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, עם מי אני מדבר?
6: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז.
0: מה העניינים, ציון? לא דיברנו שבועיים. כן. התגעגעת, אני מבין.
6: כן, כן, חזרתי לצרפת לפני כשבוע. קודם כל, תחסוך מעצמך להתרגז או לכעוס. לפעמים אתה מצוי לצערך, אני לא יודע מה, בסיבות שאתה עובד איתו, ואני לא נכנס לרחילות, רק אגיד לך משהו אחד. אתה מכיר את המושג שיח חרשים, כן?
0: כן, כן. זה מה שרוצים ממני, זה מה שטוב, אתה יודע, יש הרבה רייטינג, זה מה שרוצים שאני יצעק, הם רוצים אותי, אני כמו ליצן. זה בגילי 55, אני יודע, אני ליצן ברדיו. בסדר, הבנתי. הדברים נכנסו לי למוח.
6: איך הוא יכול לכעוס עליך, עוד לפני שהוא אמר לך על מה הוא כועס?
0: כי מותר לו. כי זה בסדר בחוקים. איך בן מתנהג? למה מותר?
6: אני יכול רק להגיד לך דבר אחד, תראה, אני מניח שאתה זוכר את המסמך נקדי של נקדימון
0: רובל. אתה יכול, אתה יודע מה לזה, אתה יכול לקחת את זה ולקרוא לו מנקדימון, תקרא לו נקדימון, מה זה משנה? אגב, זה גם רק לשידור הציבורי, וגם הם לא מקפידים עליו.
6: נכון, ואני טוען כאחד שהיה קצין מודיעין הרבה שנים במשטרת ישראל, הנושא שאתה, אחד הדברים שעלינו לשמור, כן? קודם כל לא להיות נגועים בפוזיציה פוליטית כזו או אחרת, במיוחד לעיתונאים, למרות שהיום כל אחד יודע איפה הוא נמצא ובאיזה צד, ואם כבר אנחנו יודעים, אני מניח שאנחנו צריכים לשמור שכאשר על עקרונות דיווח, לפחות, שלימות הדיווח ודיוק בדיווח. זה במאמר.
0: אני מסכים, אבל אתה יודע, אני אגיד לך, מה היה פה? למה זה כל כך הרגיז אותי? הרי אני לא מתרגז, וזה ממש הולכתי. כי אני מוכן לקחת אחריות על דברים שאני באמת, באמת לא ידעתי. עכשיו, אני תמיד אגנה פגיעה בבני משפחה, כי זה לא קשור, זה לא שייך. מאבות תאכלו בוסם שני בנים תקנה, ככה אנחנו ביהדות מאמינים. בן אדם הוא בן אדם, בפני עצמו. עכשיו, פה... מה מדהים, גם לא ידעתי, אבל גם המתלונן, זה מי שהלך וריין עכשיו, אומר אמיתי, שהוא ריין, הלך לראיין אישה, שלפני 50 שנה הייתה חברה של יוני נתניהו, כדי שתספר איך התנהגו אליה, משפחת נתניהו בשבעה, ושרצו להוציא אותה את הבית. זה האירוע. עכשיו, אתה אומר, רגע, מה?
6: אתה יודע.
0: למה? למה לפגוע ביוני? למה? הרי את לא פוגעת רק ביוני, את לא פוגעת, כאילו את לא פוגעת, את אוהבת את יוני וזה, את פוגעת בבני המשפט, מה את עושה מהמשפחה שלו? המשפחה שלו איבדה את הבן שלו, עם כל הכבוד לך שהיית חברה שלו. למה מי את? היית שנתיים חברה שלו. הם היו ההורים שלו כל השנים. איך את מעיזה לדבר על ההורים שלו? אחרי שהם מתו, בושה תתביישי עם הבן הפושע שלך. הבן הפושע שלך, יותם אוקון. תתביישי!
6: אני יכול להגיד לך שאני מסיר את הכובע, באמת מסיר את הכובע, ולא מראה את זה כקלישה, בעמידות וביציבות ובממלכתיות שלו, שהוא לא נופל ולא נכשל בלשונו, השכם וערב, השכם וערב, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי.
0: רק זה מה שמעניין
6: אותם. ולמרות כל זאת, ולמרות כל זאת, באמת, באמת, באמת, הוא עושה עבודת קודש. מספיק להסתכל על העובדות.
0: ההיסטוריה, תשפע, אני אומר לך אמיתי, אני יודע מה, אני יודע, אני בן אדם שאוהב, אני חושב, אבל עזוב, אתה יודע, יש פה עכשיו איך אנחנו מדברים. וכאילו, ורמת ה... אמוציות והמתח שיש פה בתוך זה, אנחנו עוד לא הגענו, אנחנו עוד ממש ממש בעונת המלפפונים של הבחירות. אני מאוד מאוד חושש מה יהיה כאן. טוב, יאללה, בוא ניתן לו עוד מאזין דבר. ציון, תודה רבה, תשמור על עצמך בפריז. שלום למאזין הבא.
7: הלו, הראל?
0: כן.
7: אהלן, שלום, מדבר אריה.
0: כן, אריה, מה שלומך?
7: בסדר, איך אצלך?
0: בסדר, ברוך השם.
7: יופי, תשמע, יש לי משהו ככה, במשפט מוסגר כזה להגיד לך, לא עוזבת אותי המחשבה הזאת שאם מנדלבליט היה נוהג כמו אליקים רובינשטיין שביטל לנתניהו את כל האישומים, אתה זוכר בתקופת המדיה הובלות.
0: הוא לא היה לו שום אישומים, היה שם טענה לקחת זה, לא היה שם יותר מזה.
7: לא,
0: אבל רגע, אבל
7: עדנה ארבל כתבה כתב אישום.
0: עדנה ארבל ששיקרה לה, המנוחה עדנה ארבל ששיקרה. איך היא שקרה? אתה יודע איך היא שקרה? היא כתבה שהיה לה תואר שני, לא היה לה תואר שני. ובכל זאת, למה לא העמידה לדין?
7: מה שאני בא להגיד לך. חברה
0: של דורית בייניש. כן, עדנה.
7: מה שאני בא להגיד לך, שאם מנדלבליט לא היה עושה את האישומים האלה, היה מחליט להחליק אותם. היום היו פה עוד 2,000 ילדים, נשים, חיילים, בחיים. אתה מבין? לא היית שומע לא על יריב לוין.
0: איך זה הקורה? למה אתה מבלבל את המוח? למה אתה מבלבל את המוח?
7: השביעי לאוקטובר
0: לא קשור בתיקי נתניהו. השביעי לאוקטובר קשור לתכנון חמאסי, שקשור לאקסוטולוגיה של החמאס, ואיך הם רואים את אחרית הימים. אתה מבלבל את המוח.
7: אתה בורח מהאמת.
0: למה אני בורח? רגע, להפך, אז רק אומר.
7: אתה בורח, חבל.
0: אז אתה מאשים את השמאל. אתה מאשים את הפרקליטות. אתה מאשים את המשטרה, ואתה מאשים את האנשים העלובים שעמדו וצעקו שוחד מרמה והפרת אמונים, שאין שוחד ואין כלום, והכל תפור. תתפנשו, עלובים, עלובים.
7: אתה כמו שפטל, לא נותן, סותם את הפה.
0: אחלה שפטל, אני אוהב את שפטל.
7: לא מתאים לך ככה להתנהל. אתה יודע טוב מאוד, שאם נתניהו לא היה עומד למשפט, היום 2,000 אנשים היו חיים.
0: איך הם היו חיים?
7: חיים.
0: איך?
7: כי שביל אוקטובר לא היה בא לעולם.
0: למה?
7: החמאס למה? כי המדינה הייתה שקטה ולא סוערת וגואשת.
0: אבל החמאס מתכנן את זה מלפני התיקים.
7: נתניהו קבר.
0: החמאס, תראה.
7: אבל אתה יודע מה,
0: אבל רבין קבר יותר, רבין קבר יותר, רבין קבר יותר, רבין קבר יותר, ככה אני אדבר לך, רבין קבר יותר, רבין קבר יותר, רבין קבר יותר.
7: רבין היה ראש ממשלה של כל העם.
0: הוא לא שלי, לא אהבתי אותו.
7: עכשיו נתניהו משחק את המשקה.
0: קרא לנו פרופלורים, קרא לגוש אמונים סרטן בגוש האומה, ירה על אנשי אלטלנה, תהיה יכול אותו דבר. קבר המון אנשים, קורבנות השלום קראו להם.
7: תגיד תודה לבן גוריון.
0: אני ראיתי את קו 5. אני ראיתי את קו 5. רבין הביא לנו את אוסלו. הביא לנו את האסון הכי גדול בתולדות מדינת ישראל.
7: הסכם החלוקה. אז תאשים את...
0: לא, האמת שזה מצחיק אותי. מה אתה רוצה? תראה, אתה יודע מה... אריה, עשיתי לך את זה.
7: תן לי להגיד לך משהו.
0: אריה, לא רוצה
7: לך
0: שתגיד, סגור. אריה, לא רוצה שתוק את הפה רגע. אסביר לך משהו.
7: אבל תיתן לי להמשיך.
0: אני אתן, מה שאתה עשית זה מחפיר. כי נתניהו לא קבר אף אחד. מי שהרג את אנשי, וכמו שאני לא מאשים, אף כמו, בכוונה אמרתי לך גם על רבין, כמו שרבין לא קבר אף אחד. אנחנו נמצאים בסיטואציה מול אויב. זה כמו שאתה תגיד, אתה בטח תגיד, אני לא במלחמת דת, נכון? אתה לא במלחמת דת. אבל אם האויב שלך הוא במלחמת דת, אתה במלחמת דת, ואוהב שלך במלחמת דת, כי אם שחקן אחד במלחמה הזאת החליט שהוא במלחמת דת, גם אתה במלחמת דת. והאירוע הזה של השבעה באוקטובר, הוא לא התחיל אחרי תיקי נתניהו, הוא מתבשל בחמאס כבר מ-2014, והם חיכו לשעת כושר. עכשיו, מילא היית בא בטענות לכל הסרבנים, ומה עם הסרבנות, ולנתניהו לא, למה זה בא? זה בא, זה בא, כי באו בפרקליטות אנשים מתואבים ומתונפים שיעמדו לדין יום אחד, ותפרו ראש ממשלה, וזה יוצא מכל חקירה בבית המשפט, כי כל החוקרים מעידים שהם קיבלו הוראות למעלה. תפרו, כי אין תיק, אין תיק. בא בית משפט, אומר, אין שוחד פעמיים, לא פעם אחת.
7: מה אתה מתלהב שאין שוחד?
0: שלום, ביי, לא בא לי לדבר. לא בא לי. תביא מאזין הבא. שלום.
8: שלום, אריאל, מה נשמע?
0: סבבה.
8: קובי.
0: כן, קובי.
8: נשמע, אתה ראית את השידור של ברקוביץ' אתמול בטלוויזיה, במה הוא פתח?
0: אני לא רואה את הדברים, אני מצטער, אני נמנע מלראות אותו שאני לא חייב.
8: אני ראיתי, אני דע את האויב, אני ככה רואה את זה. הוא פתח את השידור בקטע של הבן של פלג.
0: חבר שלו, אז הוא דואג לו, אז פתח את זה בחדר. אני פה דואג לילדים של כוח 100 יותר מהילד של פלג.
8: נכון, אבל אם הוא לא היה פותח את זה, לא היה רעש בכלל. אני לא מבין,
0: אני לא יודע על מה, אני אומר לך אמיתי, אני לא רואה את התוכנית, יש להם פחות רייטינג מלה, אני רואה 14. אתה לא רואה ערוץ 13, זה לא מעניין אותי ערוץ הזה. חינתי, יהיה קיים, לא קיים. אני לא יודע על הדבר הזה. אני מגיע ב-11 לשידור, אסף עוד לא הביא את הליינאפ. הליינאפ, אני יודע מי אמרו, אני יודע, יהיה מנשארי על זה, יהיה אולי אייל אופר הזה, אבל אני לא יודע מה אייל רוצה להגיד לי בשיחת הפתיחה, כי זה, מה שהוא עשה פה, זה היה קטע, ולכן אני כל כך כועס. כי מילא אני לא בסדר, אין בעיה, אני לא בסדר, תפוסתי לא בסדר, אבל אני לא יודע על זה. ועל מי הוא מדבר? על גיא פלג שריין את ברוריה אוקן, נוגד, משפחת נתניהו, 50 שנה אחרי שיוני נתניהו נפל במבצע אנטבה. כלומר, מותר לרמוס משפחה שקולה. מותר. מותר. זה נתניהו, זה מותר. זה האנשים הטובים שיש פה. עכשיו, למה? אני בדרך כלל לא מדבר הרי על גיא פלג, אבל די, נמאס לי. מגעיל, זה מגעיל אותי. תבין, הוא לא יכול לקבוע אותי דיבה על זה. גיא, אתה מגעיל אותי. אתה מגעיל אותי. אני רואה אותך ואני נגעל. סבבה?
8: הוא וגיא מפלג עושים עלינו עליהום. אני אומר לך, יד אחת.
0: אני יודע דבר אחד, אני ישבתי עם האנשים של כוח 100 והם סיפרו לי מה קרה להם במשפחות ולילדים וחלקם, ואני יודע איפה הלב שלי נמצא. בסדר, סבבה. עכשיו אני לא מפחד מאף אחד, לא מפחד לא מזה ולא מזה ולא... הוא כל היום מהם בתביעות דיבה. אני לא אומר פה דיבה. מותר לי להיגאל מבן אדם. מותר לי לחשוב שמה שהוא עשה עם ברוריה אוקון זה דבר מתואב ומחפיר ומביש בכל קנה מידה. לא משתמשים במשהו מלפני 50 שנה כדי ללחל... מה הקשר? מה הקשר? משפחת נתניהו נתנה את היקר ביותר למדינת ישראל. אבל מותר על משפחת נתניהו לדרוך, לירוק. לא, לא משנה, זה היה מותר על בגין, זה היה מותר על ז'בוטינסקי, ככה הם מתנהגים. אנחנו דור חדש, אנחנו ננגח אותם חזרה, נגמר. אנחנו לא שותקים, אנחנו יודעים בדיוק, ואם הם רוצים לפתוח, אפשר לפתוח על כולם. יאללה, זהו, זה הסוף, זה נגמר השעה. לא בשעה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
9: 103 FM.
4: עכשיו ב-103 FM.

0: שעה שנייה של שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM, רדיו 104.5 FM, העורך יואב כהן, אחראי על שידור גלעד הראל ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל גלעד רעות מתיתי אורגון ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. הייתי עצבני בשעה הקודמת, זה לא טוב. זה לא בריא להיות עצבני, צריך להיות רגוע, קליל, קליל, קליל, קליל, אבל אני לוקח ללב לפעמים. חבל, חבל. זה במילא ליצנות הכל. שלום.
1: היי, שלום.
0: עם מי אני מדבר?
1: עם רבית.
0: שלום רבית.
1: היי.
0: מכאן את רבית?
1: גבעתיים.
0: גבעתיים, עיר ואם בישראל, עיר חמודה. גרתי פעם בגבעתיים, לפני הרבה שנים, ברחוב דליה.
1: אני מאוד אוהבת את גבעתיים. וקודם כל, אתה לא צריך להיות עצוב. שמעתי אותך מקודם, וגם שמעתי את השעה הקודמת והשעתיים הקודמות. ואני אמנתי לך בתחילת השיחה.
0: אבל זה קשה לי, כי אני, אנשים, את יודעת, את רואה, אנשים קשה. זה קשה, כי אני, זה מוניטין של שנים. אני חושב שאני אף פעם לא הכנסתי
1: בי. זה לא פייר מה שאייל עשה לך, וגם לא בצדק. אבל איך אתם קוראים לזה? זה תוכנית רדיו.
0: זה ליצנות, זה קרקס.
1: הוא יותר מתלהב מאשר רצה לחבר אותך לשיחה.
0: כן, הוא רוצה תראי, הניצחון זה שאני מתרגז, ואז אני כועס על עצמי, שאני מתרגז. כי זה...
1: האמנתי לך.
0: כי הלב שלי מתחמם, ואני באמת נגד דברים כאלה. אבל, וכשעשו את זה, באמת, באמת, ואני זוכר מה אמרו פה בצד השני, שעשו את זה לשיק, הגענו על אופר, לא, הוא לא אמר, הילד שצ'יק לי לידו, והוא מקלל, ולא, לא, הוא לא ראה את זה, מה, הילד שצ'יק לי צריך, הוא חרש?
1: מאוד, כי זה עצוב שצד אחד, באמת, הילדים
0: שלו
1: לא מקבלים את מה הם ככה, מקבלים חיצים, וכשילדים אחרים פשוט... זה עובר ככה חלק, אז זה לא נעים, אבל פשוט האמנתי לך וגם
0: כאב לי. אז תודה, אז קודם כל תודה על הטלפון. ומה את רוצה לדבר חוץ מזה?
1: ככה, רציתי לדבר איתך, זה שאלות שאני שואלת את עצמי לאחרונה. בארבע שנים האחרונות שהאופוזיציה בעצם, אני רואה אותם לעומת האופוזיציה של הממשלה הקודמת של בנט ולפיד, שהממשלה של בנט ולפיד, האופוזיציה פשוט עבדה סביב השעון, 24-7, אני פשוט עקפתי אחריהם בערוץ הכנסת, והם לא נחו לרגע, זה הם בעצמה. לעומת זאת, האופוזיציה הנוכחית, כל דבר, הם פונים לבגץ, ופשוט הם יושבים בטן גב, ובגץ כאילו...
0: זה, א', זה צודקת, ב', כאילו זה נורא מצחיק אותי, יאיר לפיד, קודם כל הוא יצא כזה חרטטה, הוא אמר, נפיל את הממשלה, לא נפיל את הממשלה, כן נפיל את הממשלה, הפלנו, הבטחנו וכו'. והוא כתב, עשינו מאבק אירו, תמיד יש לו כזה מילים גדולות של מקררים, אתם שמים מגנט במקרר, אירוי, קשוח, רק אירוי קשוח. הממשלה הזאת החזיקה מעמד את כל השנים, למרות השבעה באוקטובר. אז אני לא חושב שהאופוזיציה פה הייתה מי יודע כמה יעילה. היה לה סיוע של בית משפט עליון, שהפך להיות אירוע פוליטי לחלוטין.
1: אז אני מנסה להבין, כאילו, הקהל שלהם לא ראה את זה? הוא לא רואה שהם לא עבדו בכלל לעומת...
0: בית משפט אומר שלראש הממשלה...
1: זו שאלה ראשונה. כן. יש לי עוד שאלה.
0: כן, לא, אבל זה כאילו באמת את רואה, בנט ולפיד, הם לא...
1: הם
0: לא...
1: הם בטן גב, הם לא עושים כלום. כאילו בגץ עושה הכל בשבילהם. הם לא צריכים, הם מולכים... לתנועה לאיכות השלטון, בתנועה לאיכות השלטון, היא אופוזיציה עם בגץ ביחד, זאת אומרת, הם עובדים יותר קשה מאשר התפקיד הציבורי. זאת אומרת, אנחנו משלמים להם כסף שיעבדו, והם לא עבדו, הכל העבירו לבגץ. יש פה פשוט, אני לא צריך לקרוא לזה, אבל זה בעיניי, זה מדהים, התנהגות כזאת, ועדיין, כאילו, הקהל שלהם לא צופה בזה. ועוד דבר קשה בעיניי, זה שמנסור עבאס, הממשלה הקודמת, זה היה פשוט גהנום. עדיין מדברים עליו, ואיך
0: אני אגיד לך יותר, אני מזמין את כולם לראות את הסרט.
1: אבל איך לא קמה סערה?
0: לא, יותר מזה, גם תראי, אני לא קונה את כל הדיבורים על ההפרדה בין האחים המוסלמים הגדול לאחים המוסלמים כאן. זה האידיאולוגיה שלהם, זה התפיסה שלהם, וחלק ממנה זה באמת ההשתלבות, יש איזה מילה בערבית, שכחתי אותה, שאני לא קונה את זה. אני יודע את הקשר שלהם, אני יודע את המבנה הנפשי שלהם, ואני יודע גם שאומר מנסור אבאס, אצלנו לא אחזו בתי, בנייה לא חוקית. אז אני רק יכול להמליץ לאנשים, יש סרט שעשה עמרי חיים בערוץ 14, יש אותו ביוטיוב, על מנסור אבאס, כל האמת, כל הפגישות שלו לאורך השנים, עם אנשים שמזוהים עם החמאס וכו'. בקיצור, אני ממליץ מאוד לראות את הסרט הזה.
1: אני,
0: אגב, אחד הדברים שאני מודה לאל, באמת, שבתקופת הפלירטות עם אבאס, אז מזכירים חברים שלי, אבל אף אחד לא יכול להזכיר אותי, כי אני מההתחלה התנגעתי. למה? כי אני יודע מי זה האחים המוסלמים. אני לא מתבלבל. גם אם הם אומרים לך, גם אם בן אדם בא, ואתה יודע, בא לך חזיר ואומר, אני לא חזיר, אני כבש, בריא וזה, אתה אומר, או בן אדם בא ואומר לך, אני לא אחים מוסלמים, אני בעצם רוצה פה שלום עולמי, אני לא מאמין, כי אני מכיר את חסן אל-בנה, ואני יודע מה הוא אמר. זהו, נקודה.
1: זה מדהים, ראינו מה קרה פה שנה שלמה. אפשר לשכוח את זה? אנשים שכחו מה שהיה פה בשנה של
0: פנט. תראי, כשחלצי מהציבור רואה במחנה הימין אויב, ראית היום עומדים ביחד, באו לציונות הדתית, עכשיו למטה. אני אומר לך אמיתי, אין יותר אנשים, באמת, ברמת הלכי לצבא היבשה שלך, תראי איך הוא נראה. ולבוא ולהגיד, ידם, מי אתם? מי אתם? דם על הידיים. אני מקווה שכמו שאת שפי, שפי ישבה בכלא על זה, על פריצה כזאת. נכון. אז אני מקווה שגם הם ישבו בכלא. יאללה, בואי ניתן לעוד בן אדם דבר.
1: טוב, תודה, אני מאוד נהנית להקשיב לך.
0: תודה כפרה, תודה נשמה, תודה. למאזין הבא, בבקשה.
2: היי הראל, מתן מנשר, מה נשמע?
0: לא מתן מנשר, בסדר.
2: קודם כל, תיקון, גם לגוש השני מצביעים הרבה ימנים. כל מצביעי ליברמן ובנט הם ימנים.
0: בנט לא, אולי ליברמן. בנט אין לו מה זה, עזוב.
2: אני יודעת אם הם שמאל בארץ, אז השמאל הם רוב, לפי מה שאתם אומרים.
0: אני לא יודע, קודם כל יהיה בחירות ואז נראה מי רוב.
2: הרי מורידים את החרדים שהם לא ציונים.
0: ותוריד את הערבים, הם לא ציונים.
2: ברור, נדבר על 50 ציונים.
0: אז אם אתה מדבר על מפלגות יהודיות...
2: אז הפכתם את השמאל לרוב בישראל.
0: יכול להיות, אז אם השמאל רוב, נצח.
2: לא, כי אתם חלק מהקאט, אצלכם כל מי שלא בקאט של ביבי הוא שמאל.
0: לא, תראה, אתה... זה
2: חלק מה...
0: אני, תקשיב, תראה אדוני, אדוני, אדוני, אתה תקרא לי קאט, אתה טוב, אני לא קאט של אף אחד.
2: דיברתי לא על אחד, דיברתי
0: על... לא, לא, אף אחד לא בקאט ואף אחד, אתם בקאט. אתה מבין, למה אתה מדבר בקאט? מי שמצביע ליכוד, מה אתה מזלזל בו? הוא החליט שהוא מצביע ליכוד, אתה מזלזל בו.
2: אני הצבעתי ליכוד.
0: אז אתה, אז אל תקרא לאנשים אחרים קאט. אתה מדבר איתי, זה מעצבן אותי שאתה קורא להם קאט. תגיד את הדעה שלך, תגיד את מה שאתה חושב. אתה לא צריך להעליב אנשים אחרים בשביל זה. למה אני, אתה רוצה שאני אגיד לכם, תקשיב, המקום עם הכי הרבה שנאה זה תמיד השמאל, הקיבוצים. כי אני לא, אתה מבין, הייתי יכול...
2: אני לא קיבוץ, אני לא שמאל, אני גם...
0: אתם איתם, אתם הולכים איתם. אתה יודע, הכוח הכי גדול של אייזנקוט זה מהקיבוצים. אני כן, אני רוצה עם המשתמטים. אני הולך עם יאיר גולן, שאומר את האמת. אי אפשר לגייס. אי אפשר לגייס. אי אפשר לגייס את כולם. עמדו פה... בלבלו את הביצים בשנתיים, חוק השתמטות, חוק השתמטות, אומר חיי גולן, במילא אתה לא יכול לגייס 14 אלף במכה, זה לא ישים, אז מה היה רע להתחיל בחוק הגיוס? מה הייתה הבעיה איתו?
2: חוק השתמטות, נו באמת.
0: טוב, יאללה, בסדר, איך הוא חוק השתמטות, אבל אומר לך, אי אפשר לגייס, אתה יכול לגייס היום 14 אלף חיילים במכה?
2: אני רציתי לדבר על המאפיינה הקודמת, רציתי לשנות את מה שרציתי לדבר בגלל המאפיינה הקודמת.
0: אז תגיד, רק דבר אחד יש לך, אתה לא אני היום רוצה רק אחד.
2: המאפיינה, אני נגד מנסור אבאס, אני רוצה רק מפלגות ציוניות, הוא שונא ישראל, מסכים איתך בדעה הזו. היא דיברה, מה קרה בשנה של בנט וזה? לא הרסו בתים, מסכים איתך. אבל לא היה 2,000 נרצחים, לא היה שהצפון פונה, לא היה סי במספר הנרצחים, לא היה פילוק כזה.
0: נכון, אתה יודע מה לא היה? שהשמאל עלה לשלטון, למרות הנוכלות של בנט, אף קצין צהל ימני לא בא ואמר שכל עוד הממשלה הזאת קיימת ופועלת ועושה את הדברים, אז הוא מסרב להתנדב. למשל, בנט לא היה ימני, בנט הוא ליצן ונוכל ומספיק לראות...
2: מה
0: זה
2: בין שמאל לימין?
0: אני אגיד לך מה. לא, לא. אני אגיד לך מה היום. אני מבחינתי היום ימין ושמאל, מכיוון שאנחנו לא נמצאים בהפיכה, אנחנו לא נמצאים במה שנקרא באספה המכוננת של המהפכה הצרפתית. השמאל ימין בישראל זה שונה. קודם כל זה דמוגרפי, סוציולוגי. שתיים, זה קשור בעיניי, אתה יודע, אני האיש שהכניס לישראל את המונח דיפ סטייט. אני חושב שהדבר, הסכנה הקיומית למדינת ישראל, זה השירות הבירוקרטי שלה, הציבורי שלה, שחונק אותה, הורג אותה. לא מנוע, אני מבין טוב מאוד. אני מבין טוב מאוד. אם היית מקשיב לחייל מיכאל היום, מתן, אני לא שונא הייטק, אני לא שונא מיחידות מיוחדות. סבבה, אני שונא את האליטה. אני יותר אליטה ממך, אבל מתן. אבל אני יותר אליטה ממך, מתן. מתן, מתן. לא, לא רק, לא רק רמת השרון מחזיקת המדינה. מי מחזיק לך? מי מחזיק לך את חיל רגלים? מי מחזיק לך את חיל רגלים, את חיל שריון, הנדסה קרבית? מי מחזיק לך? מה אתה מדבר ככה?
2: אני מודה, מצביע ציונות הדתית, מצביע ליכוד, מצביע גולן, אייזנקוט.
0: רגע, אני שואל אותך שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. הערבים, המפלגות הערביות, המפלגות החרדיות, נכון, אגב, שס כן משרתים בצבא. שס זה מפלגה שרוב המצביעים שלה משרתים בצבא. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני אשאל אותך שאלה אחרת. השמאל... טוב, יאללה, מתן, אין לי כוח. יאללה, ביי. בוא נשמע עוד מאזין. יאללה, ביי. עוד מאזין. די, אין לי כוח. אין לי כוח. היום אני ככה, אני רוצה מהיר. שלום. הלו.
3: שלום,
0: צהריים
3: טובים.
0: מה העניינים?
3: קיץ טוב, תקופת החופות.
0: כמו שאמר אתמול ברקו, בלי משים, הוא קרא לזה, הוא אמר לי, הליכוד לא עושה לך עוגמת נופש? אמרתי לו, ברקו, הבאת פה את בלי משים, הבאת פה את המונח הכי חזק שאני שמעתי הרבה זמן, עוגמת נופש. זה מה שקורה שחוזרים מנופש לארץ וצריך לחזור לעבודה, זה עוגמת נופש, הימים הראשונים. יפה, לא?
3: תגיד לי, אתה נסעת השנה?
0: לא, לא, לא. אני, יש לי איזה פרויקט שאני עושה, איזה חברה שאני מקים, ומכיוון שכך אני לא יכול לצאת מהארץ.
3: אבל בטח לאחרונה, לפני שנה.
0: לא נסעתי. פעם אחרונה שנסעתי לפני שנתיים.
3: שנתיים, יפה.
0: אני קמצן, אתה אין לי כסף. אני לא מרוויח כמו החברים שלי פה, אני לא מרוויח 200 אלף שקל בחודש, ואני כרגע עובד על משהו ובונה אותו, אז אני לא נוסע לחו"ל. אני יודע לצמצם.
3: אתה צודק ב-100%. אתה צודק, אם אין לך כסף, אתה לא צריך
0: לנסוע לחו"ל. נכון, נכון.
3: עכשיו, יש לי שאלה. בפעם האחרונה שנסעת לחו"ל, כן? לפני שחזרת הארצה אחרי 3-4-5 ימים, עברת באיזה סופרמרקט או באיזה שהיא דליקטסן כלשהו, וקנית איזה צ'ופר כלשהו לקחת הביתה, משהו. איזה גבינה טובה.
0: פואנטה, פואנטה, פואנטה, מה פואנטה? לא הבנתי. לא, לא קניתי, אני לא קונה, אני בדרך כלל לא מביא גבינות במטוס עם הסריח, אבל בוא תגיד לפואנטה.
3: הפואנטה היא כזאת, תגיד לי, אתה זוכר שאי פעם אתה חזרת מחול עם 5 ארגזי טייק אווי מהמסעדות הכי טובות בוושינגטון? אתה זוכר שאתה, קרה לך מקרה כזה באופן אישי?
0: לא, אבל גם לא קרה לי שהייתי פצרית ומריוס נחט שעובד, שהוא אחד הבעלים של ערוץ קשת, מזמין אותי למסיבה של הבת שלו עם כרטיסים ואני רוקדת שמה, ואז אני, ואז ערוץ 12 של מריוס נחט, הוא גם, אתה יודע, אני לא הצלחתי להבין. תראה, אם אתה רוצה לדבר, אני לא הצלחתי להבין. באמת, באמת, האירוע, למה שרה כל כך מטרידה אותך? למה, למה, למה? למה? למה זה כואב לך?
3: למה אתה צועק?
0: אני לא מבין למה זה כואב לך.
3: אתה תמיד צועק וצועק. תרגע, תרגע, תקשיב טוב.
0: אני לא יכול להיות רגוע עם אנשים שהם כתודה, כמו שהם עושים לי אולקוס.
3: אני מכיר אנשים, אני, תקשיב, אני שומע, מכיר אנשים, שטסים על חשבון המדינה, מתארחים על חשבון המדינה, קונים מוצרים ומצרכים על חשבון המדינה, ולא רק זה, אלא שגם... חזירות עד כדי כך שמביאים 5 ארגזים.
0: נו, מה הבעיה? לא הבנתי, מה זה אכפת לך? זה כסף, תראה, אני אגיד לך משהו.
3: זה כסף שלי?
0: לא, לא, אני אגיד לך משהו. אני יותר התרגזתי, אני יותר נגעלתי. תראה, תראה, אני נגעלי, אני לא אוהב פדופילים, אני חייב לספר לך משהו. אני נגעל שמאבטחים של השב"כ צריכים להיות עם אהוד ברק בדירה, ליד דירה של פדופיל שהיה שוגר דדי שלו. תראה, אני לא מפחד, למה אהוד ברק? למה אהוד ברק לא טוב? תובע אותי דיבה. למה? ככה, כי זה יותר גרוע. אהוד ברק הולך וקורא למרד אזרחי. אהוד ברק קורא למרי אזרחי בזמן שהוא גר בדירה של השוגר דדי שלו. ג'פרי אפסטיין הפדופיל. ואתה מדבר איתי, תראה על מה אתה מדבר איתי, על חמגשי. אישיות.
3: למה?
0: על מה? מה הבעיה שלך עם זה? לא הבנתי. לא הבנתי.
3: אתה לא מקנה בה?
0: לא הבנתי, מה הבעיה שלך? אדוני, לא, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו.
3: מה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה.
3: כולכם חזירים.
0: חזירים, אני אגיד לך חזירים. תראה איך אתה מדברים, תראה איך אתה מדברים. אני אגיד לך מחזיר, אני אגיד לך מחזיר. מי שגנב את האדמות של המדינה ונתן אותם לילדים שלו, אלה חזירים. מי שלוקח אדם שהיה שופט בית משפט עליון, אשתו גמרה בגיל 40 ללמוד משפטים, הייתה ציירת, מינו אותה לשופטת. ואחרי זה לסגנית נשיאת בית הדין לעבודה. אני לא יודע כמה כסף היא עשתה בתור ציירת. אני יודע אבל שבתור שופטת היא עשתה 70 אלף שקל. זה מה שמרוויחים.
3: ואתה יורד ומתרגז.
0: אני יורד ומתרגז. תגיד לי, חזירוני. יאללה, ביי ביי, שלום. תראו מה מרגיז אותם. מרגיז אותם שאולי שרה נתניהו לקחה חמגשית. אותי מרגיז שהבן שלו מתמחה אצל הבן שלו, זה יותר כסף. אותי מרגיז שנותנים שיוך לאדמות בקיבוצים. זה מרגיז אותי, זה יותר חזירות בעיניי, ולא מגיע להם, לא לכולם, לא לנחתים ולנינים. למה, מה קרה? כל אחד מה שמרגיז אותו. אבל הם כל היום עסוקים, זה מה שמעסקים. שרה, שרה, כי זה מה יש. מה תגידו? שראש הממשלה, כשאייזנקוט, רצה לעצור את המלחמה, ביולי, ולהיכנע לסינואר, ולהיכנע לנסרלה, ולא להילחם בלבנון, זה הם לא שמים. מה הם מתעסקים? במחמגשיות של שרה. למה? זה כמו שהוא, גליקמן, הגאון, התעסק בגרביים של יוני נתניהו, הגרביים של, של יאיר נתניהו, כל מיני דברים כאלה. בואו תעסקו במהות. מה, אני לא יכול לחפש, אתה יודע, כאילו, די. די, מביאים אישה שהייתה חברה של יוני נתניהו לפני 50 שנה כדי ללכלך על המשפחה בשבעה. זה שיא העיתונות.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בערוץ 20, שנתנו פה לאנשים אחרים שלא היה פה. כי לי אפשר לספר פה את התחרות. אני פה בתקשורת משנת 98. אני ראיתי מערכות בחירות, מה עושים פה? איך התקשורת הופכת למגויסת? אני ראיתי דנקנר בעיניים שלי, לוקח כתבה של עומרי אסנאים, על אהוד אולמרט, אתם יכולים לשאול את עומרי אסנאים, משנה אותה לגמרי, כי הכתבה הייתה, היה בה גם ביקורת, ומחתים עיתונאית עליה, את מרב בטיטו, ולא את אסנאים, בעיניים שלי ראיתי. כי הוא היה חבר שלו, אני אוהב את דנקנר, אהבתי, כן, הוא עזר לי, זה לא שקר, זה כבר יצא, כל הסיפורים האלה יצאו, כי התקשורת עובדת, וכל פעם, גם עכשיו, כל העיתונים, היום גם ישראל היום, שאני כותב שם, גם ישראל היום נגד, וזה האירוע. עכשיו אם הם ינצחו, כל הכבוד, אם לא ינצחו זה עוד פעם, זה יהיה הסוף באמת של התקשורת הממוסדת, זה הכל יעבור החוצה, זה מה שיקרה. כי המאמץ כבר מזיעים ממאמץ, תוכניות רדיו, תוכניות, אתה מריח את זה, אתה מריח בזה את המאמץ, כמה הם עובדים עכשיו להפיל את הליכוד, עכשיו זה בסדר, סבבה, אבל אל תבואו לכבשת הרש, אתם מבינים, איפה כל כלי התקשורת שלא נותנים לערוץ 14 להיכנס למסיבות עיתונאים של הדמוקרטים, אותנו מכירים, לא נותנים לנו, מאיימים שיסגרו אותנו, ניסו כבר לסגור אותנו, איכס. לכן אני לא מתייחס, לכן אני חושב שמדובר בחבורת צבועים, זה, האמת שחבל להעליב את הצבוע, חיה נחמדה, אגב הוא ממשפחת החתולים ולא משפחת הכלבים, הוא משתואה. שלום למאזין הבא.
2: גיא.
1: שלום.
2: הלו, כן. הראל תגל הגדול, אני מה זה אוהב אותך שתהיה בריא.
1: תודה.
2: אני אוהב אותך מאוד מאוד מאוד, אבל למה אתה לא מתנהג כמו גיא פלג? הוא לא נותן לימנים לדבר. הוא נותן, הוא רואה אותם מתבקחים, מייחלטים לו בדברים, הוא מנתק אותם. למה אתה לא עושה?
1: אני אוהב להריב, אני אוהב, להפך, אני אוהב...
2: מנתק אותם.
1: לא, אני בדרך כלל, אם בא אדם ששונה ממני בדעותיי, ואנחנו יכולים
2: לנהל שיחה,
1: לא, הוא בא לפה, הוא בא לקלה, הוא בא לספטירה, שהוא בא לדבר, המאזין הקודם, על החמגשיות של שרה, כאילו באיזה מקטע, לקחת מחוצה, אני כאילו... אתה יודע מה אני נותן? אני אתמול הלכתי עם אשתי בלילה, ואמרתי, היא קיבוצניקית, אני לא, כן? היא במקור קיבוצניקית. אמרתי, תראי מה זה. כל הקיבוצים מוכרים את האדמות שלהם, עושים להם את הזה, עושים להם את השיוך, את הכל. אני למשפחה שאת מכיר את צומת רעננה?
2: כן.
1: צומת רעננה, המשפחה שלי היה שם פרדס. ענק.
2: נכון.
1: לקחו לנו בשנות ה-90, שבנו, לקחו לנו, הפקיעו לנו 80%. וגם על ה-20%, אז בנו וזה, בסוף כל המשפחה, הכל, קיבלו... ועכשיו תבין, הסבא רבא שהסבא שלי בא ממנהטן, אני מצד אמא שלי אמריקאי, והם גרו באמריקה, הם באו ובנו, והוא היה מועל ושוחט בברונקס, וגרו שם, ובמקום לקנות מגרש במנהטן, הם קנו פרדס בכפר סבא, וכל השנים המדינה באה ולקחה מיסים, אתם יודעים, מס רכוש, היה מלא על המגרשים האלה, וזה וזה וזה וזה וזה, בסוף באו לקחו 80%, ואין עם מי לדבר.
2: ברור.
1: אז אני כאילו על המדינה הזאת, אתם באים לדבר, הלוואי והייתי יכול לקחת איזה 40% בכיס ולא לתת למדינה, אני לא יכול, חבל, אני גם לא כועס על מי שעושה את זה, המדינה הזאת, מי שיכולה לזמבר אותו, להכניס לו אדם לכיסים ולקחת, היא עושה את זה, ומי שחזק, ומי שיודע לא לשלם מיסים, מי שיודע לקבל את האדמות במחיר בדיחה, הוא יודעים לעזור לו.
2: אין לי את הבעיה הזאת, שתדע, אין לי באמת אדמה, אין לי כלום, טוב, אני לא בבעיות האלה, הלוואי והייתי בבעיות האלה. אני רק רוצה להגיד לך משהו אחר לגמרי. אני מרזיק ממך בן אדם, מה זה חכם? שאתה משדר עם אייל ברקוביץ', אתה עושה לעצמך עוול. עוול, עוול, עוול, אתה יורד לרמה שלו. הוא בן אדם טיפש.
1: אני לא רוצה, אל תדבר עליו ככה, אני לא זה. היום אני מאוד מאוד
2: כועס.
1: אבל זה מה, תראה, זה מה ש... תראה, אני כרגע, אני אומר לאנשים שיבינו את זה, כי הרבה פעמים באים עליי. אני צריך להביא... אני צריך להביא אוכל הביתה. יש לך, אתה מוכן לממן לי תוכנית לבד שאני אדבר כל היום מה שאני רוצה ותשלם לי אותו דבר, אני אעשה את זה. אני צריך להביא אוכל הביתה. והיום בעולם התקשורת, הכל זה ליצנות וגלדיאטורים, וזה מה שאני עושה. אני אראל סגל, אני לא אגיד כלום. אני ליצן, אני ליצן.

0: קטן ומוקיון, אני מודע לזה, הכל טוב.
1: הוא אומר לך כל הזמן, אבל תגיד איזה טיפס.
0: אני אומר לו שהוא בור וחמור, ברור שאני אומר, הכל טוב.
1: תשאל אותו שאלות, תראה איך הוא נתקע, הוא לא מבין כלום.
0: אני, אבל
1: למה
0: היום...
1: למה אתמול לקח אותו?
0: אבל היום, היום, היום... לא, כי הרעיון הוא טוב, אני לא רוצה לדבר על זה, די, זה לא לעניין. כאילו אני לא מדבר על אנשים אחרים, אני מאוד כועס על היום. מאוד מאוד כועס
1: על היום. מה זה קשור על היום בכלל?
0: היום כן. לא, היום לבוא ולהאשים אותי במשהו, שאני בכלל לא יודע על מה מדובר, ולהגיד שאני, לקח, שאני לא מגנה...
1: הוא כן בעצמו לא יודע מה היה, אתה לא מבין, הוא בעצמו...
0: לדבר
1: לא
0: על ערוץ 12, על הפסיכי ששבר להם את החלון, להגיד זה, אבל פה שמחביצים לה אבישי בן חיים, ולמוטי קסטן, ולאנשים, זה לא, הם לא רואים את זה, הם לא רואים בעיניים.
1: הוא טיפש, אתה לא יכול
0: להגיד. לא, לא, עזוב, עזוב, אל תגיד טיפש, יאללה, די, ביי, ביי, ביי, אל תגיד טיפש, יאללה, תודה. די, אני רוצה כאילו לשמור, אתה יודע, שוב, רק באירוע הזה, אבל אני שוב חוזר ואומר, תבואו, תגיד שאני דיברתי על ילדים של מישהו, גם על אולמרט, שהייתי יכול לדבר על הבן שלו בפריז וכולי, לא דיברנו. למה הזכרתי את יותם אוקון היום? רק בגלל שהאימא שלו פתחה את הפה. הרי אף אחד לא היה מדבר עליה ומעשה את הקשר הזה, אלמלא היא הלכה ודיברה. למה היא דיברה? למה היא הלכה ללכלך? למאזין הבא, בבקשה.
2: הרי שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: דבר ראשון, אני רוצה לומר לך, לגבי מאזינים ומאזינות, שמדברים בתוכנית שלך, של גיא, שהם הצד השמאלי של המפה הפוליטית, אני רוצה לומר לך שהם מדברים בצורה מגעילה, מכוערת, כלפי המאזינים שעולים בשידור שהם בוחרי ימין, בוחרי ליכוד, הם מכנים אותם בכינויים הכי מגעילים שיכולים.
0: זה מה שתמיד הם קוראים, בסוף זה כמעט תמיד אשכנזים ספרדים, ואנחנו חוזרים לצ'חצ'חים ולזה, ולא יעזור לאף אחד כלום. ברור שזה גזענות. ראית את הרופא המתונף העלוב, שעדיין לא הדיחו אותו, שקרא למצביע ליכוד, שימפנזות, גורילות, אורנגוטנגים ובבונים.
2: אתה יודע, אראל, אם אני הייתי מדבר כמוהם, אז אני הייתי מפנה אותם לצער בעלי חיים, שהאגודה לצער בערים שיתפלו בהם, כי אלה אנשים רעים. הגזענות לא פסקה. הגזענות, אם מאז שאני ילד, הגזענות ישנה במדינה.
0: אתה יודע מי הכי גרוע? אתה יודע מי הכי גרועים? אלה העבדי הבית שהולכים ואומרים, לא, לא, אין גזענות, הכל טוב. אתם רק מתבחיינים. בטח עוד מה תתקשר כזה, יגיד, מי שלא מצליח, מתבחיין. ככה הם אומרים.
2: אתה יודע, אראל, אני בתור ילד, אני זוכר, אני לא אשכח איך אשכנזים מבוגרים דיברו איתי בצורה מכוערת, דיברו כמו קישמנטוכס, אני לא רוצה להוסיף, דיברו איתי בשפות שכאילו אני לא מבין, אבל כשגדלתי אני הבנתי.
0: אני יודע, הייתה לי סבתא כזאת, וכל אשכנזי יודע איך דיברו, ואיך עדיין חלק מדברים. אז שלא יבלבלו את המוח. אני אומר את האמת.
2: קראו לנו שחורים.
0: שוורץ חיה, נכון?
2: נכון, נכון.
0: הפרנקי זה חיה, והשוורצי, הפרנקינה מחיה. אז ככה הם מדברים. ככה הם מדברים.
2: מה שאמר דודו טופס על הליכודניקים, זה שום דבר לעומת מה שאומר.
0: אבל טוב שאת עבדי הבית שמלקקים להם טוב טוב בתחת, לאלה שמזלזלים בהם, זה טוב. טוב, תמשיכו, שמסתכלים עליכם כאילו.
2: אין לנו רגע אחד של מנוחה, אין לנו הגזענות, והשנאה היא משתוללת במדינה שלנו, זה לא הפסקה 24-7. אתה יודע, אני ממש מפחד מהבחירות הקרובות. אני יודע שהשמאל מתכנן להרוס את הבחירות, ושאחר כך שמערכת המשפט, בתי המשפט, יעזרו להם לבטל את תוצאות הבחירות, כדי שהם ינצחו.
0: אם זה יקרה כזה דבר, נצטרך לצאת לרחובות, על כל המשתמע. אני מקווה שהימין ידע לצאת לרחובות.
2: אני רוצה שהיום, אני דורש היום ממיליון אזרחים של בוחרי ימין שיעלו לבית המשפט העליון ויצורו עליו. ולא
0: יתנו לאף אחד לא לצאת. לא, קודם כל שיקרה משהו, בוא לא נתחיל את זה. יאללה, תודה רבה אדוני, יאללה.
2: רגע, רק שנייה.
0: משפט אחרון.
2: אראל, שנייה. אני רוצה לומר לך עוד משפט. אתה שומע אותי?
0: כן.
2: כן, אני רוצה לומר לך עוד משפט. גדי אייזנקוט הוא מלא שנאה. עם כל הכבוד, הוא אב שקול, והוא היה רמטכ"ל וכו', אבל הוא אדם כושל, הוא בכלל לא ברמה של בנימין נתניהו. התקשורת לשה אותו כמו בצק, ויצרו בובה על חוטים, וזה אייזקוט. לפניו היה גנץ, לפני גנץ היה יאיר לפיד.
0: זה לא משנה, אנשי האון והדיפ סטייט יכולים לשים שם גם טוסטר. אתה רואה מי שם את הכסף ערבויות לגנץ, זה כמעט אותם אלה ששמו לאייזנקוט ולפני זה ל... למה כל אנשי העסקים הם נגד ביבי וכולי? אתה יודע למה? כי הוא לא סופר אותם, כי הוא באמת מאמין בכלכלה חופשית, והם רוצים לסגור את הכלכלה, והם רוצים עוד פעם את המונופולים שלהם. אני אומר לכם אמיתי, אם אנחנו מפסידים בבחירות, האם הימים מפסיד בבחירות האלה, חלי הלאה. קודם כל, אני כמעט משכנע שאנשים כמוני כבר לא ישדעו.
2: אני רוצה לומר לך,
0: יורידו אותנו כי אנחנו מפחידים אותם. אני אומר את זה בביטחון, כי זה מה שקרה.
2: אני רוצה לומר לך, אייזקוט, יאיר גולן, ליברמן, וכל אלה, כל השמאל המטורף הזה, הוא ממש סכנה למדינה. ואוי ואבוי לנו, באמת, אני מחזק את מה שאמרת, אוי ואבוי לנו, אם אנחנו לא ננצח בבחירות האלה, הם יחזירו אותנו 100 שנה אחורה.
0: טוב,
2: שנה.
0: טוב,
2: זה ממש
0: יאללה.
2: תקנה לביטחון המדינה.
0: טוב, יאללה, תודה. תודה רבה. תודה רבה, ואנחנו נעבור למאזין הבא.
3: שלום, דבר רונית מתל אביב.
0: שלום רונית.
3: קודם כל, אני מזדהה עם הבן אדם, אתה מתרגז, אז זה באמת, גיא פלג, כשהוא לא מצא חן בעיניו, לא שהוא מוריד, זה לא הקטע שהוא מוריד, נכון שהוא מוריד, אבל הוא אחר כך אומר את דעותיו, במספר משפטים ואולי יותר, ואולי זה נהפך לאיזשהו אידיאולוג, לא למשפט אחד או שניים. אז זאת אומרת שהוא גם הוריד וגם המשיך לדבר ואומר אותה, וכששאלו אותו, אחד עלה לשידור ושאל אותו, למה בעצם אתה, אם אתה לא משתתף עם המאזין, הרי בשביל זה זה קיים, אז למה אתה לא עושה את זה? אז אמר, כי לי יש מגמה, יש לי מגמה להעביר את דעותיי, וככה הוא אמר בשידור. ודרך אגב, תבררו בכלל אם יש לו תואר במשפטים, אני לא יודעת, צריכים לברר
0: בכלל. לא חושב שיש לו תואר במשפטים, אבל אני יודע למה אני עניינתי.
3: אין התואר ראשון, ככה שמעתי.
0: זה לא משנה לי תואר, לא תואר. אני לא חושב, גיא פלג לא מרשים אותי באידיאולוגיה שלו ובידע שלו.
3: אוקיי, הוא לא שווה את הזה
0: שלו. לא, זהו, נקודה. הכל בסדר. מותר לו שיגיד מה שהוא רוצה, אני אגיד פה מה שאני מאמין בחופש ביטוי.
3: לא, אנשים מתייחסים כאילו שהוא גאון הדור,
0: בסדר, בסדר,
3: שיהיה
0: גאון הדור. גאון הדור, סבבה, לא גאון הדור.
3: עכשיו אני רוצה לדבר על נושא אחר, אני רוצה לדבר בבקשה על נושא אחר בכלל. קודם כל היום שואלים, אתה יודע, יש משפט שאומרים היום, האם אתה גליסט או בביסט? אתה יודע את זה, כן? זה נכנס ללקסיקון, מה זה גליסט?
0: מה זה?
3: זה על שם גלי. אם אתה גליסט או בביסט?
0: אוקיי.
3: כן, אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר על נושא אחר, שהוא מה ששמעתי השבוע לגבי תקציב שניסו להעביר אותו לגבי החינוך החרדי. תראה, מחר ואני עוברת בבתי ספר של גם החינוך החרדי וגם החינוך הממלכתי.
0: רגע, את מה? את מורה?
3: אני יותר ממורה.
0: את מפקחת?
3: לא מפקחת, אבל יש לי את הקשר. ואני רוצה להגיד לכם שעשו פה עוול גדול. אם נעמה לזימי, אני לא יודעת בדיוק מה הקטע שלה וכל החברים, העיקר לעשות נגד הציבור החרדי. תקשיב מה שאני אומרת לך, מורה בחינוך החרדי מקבלת 7,000 שקל לחודש. מורה במגזר החילוני מקבלת בין 13-15,000 שקל, היא מתחילה בזה. עכשיו, יגידו, הם לא לומדים ליבה. הם לומדות ליבה, כל הבנות לומדות ליבה, יוצאות בהצטיינות בכל בתי ספר, אחר כך תיכונים הרי, היה את כל המבחנים של מיצב, ראינו מי זכה בזה ומי לא זכה. לומדים אצלם כל כך טוב, אין להם אייפונים, אין להם טלפונים להתעסק, לומדים אצלם מצוין. רצו להכנס אותם לאופק חדש, המורות האלו השקיעו שנה שלמה, הגיעו והוסיפו שעות, שעות, אני אומרת לך, שעות, כדי שיהיה להם את האופק החדש שיוכלו לקבל יותר כסף, הורידו להם את זה. מי הוריד להם את זה? מי?
0: מי?
3: מי? מי ששייך לצד השני? מי? נעמה לזימי וחבריה.
0: תראי, למה הם, היום השמענו את מה שאמר יאיר גולן. הייתי משמע, אני כוח לשמוע אותו שוב. ומה הוא אומר?
3: אני יודעת מה הוא אמר.
0: הוא אומר, הכל חרטה. אי אפשר לגייס כאלה כמות, צריך במידה.
3: לא, אבל אני לא מדברת איתך עכשיו על החיילים.
0: אבל אותו דבר גם על מערכת החינוך, תקשיבי לי טוב.
3: למה הציבור החרדי...
0: הבן אדם שאני הכי מחזיק ממנו, זה אחד האנשים שאני, הרי אני מתעסק ב-AI ביום יום, זה לא הדברים שאני מתעסק, זה מגוחך מה שאנחנו מתעסקים פה, אתם לא מבינים איפה...
3: לא, אבל למה השעות הזאת של נעמה לזימי, שפוגעת בגננות, תקשיב, הגננות האלו מסכנות. מה?
0: אשתי דואגת לי, אומרת לי, אתה מתעצבן, היא כותבת לי, אתה מתעצבן, וזה...
3: אז הנה, אז הבאתי לך משהו יותר רגוע.
0: לא, זה לא זה.
3: למה הגננות צריכות לקבל מה שגננות אחרות במגזר החילונים מקבלות? ואני אגיד לך בסוד, אף פעוטון לא סגור בבני ברק. אף פעוטון לא סגור במשרד, במגזר החרדי. רק אצל החילונים יש את כל הבעיות ואת כל השנאה ואת כל התנהגויות לא יפות וכו' וכו'. אז שלא יספרו לי סיפורים. זה, אני חושבת שזה רשעות בפני עצמה להעביר את, לגרוע, כאילו היא פגעה בתקציב, והיא אמרה שהיא תעביר את זה לגורם מעליה. שהיא לא תיתן בשום אופן להעביר את התקציב. למי? לפיות של האנשים, נשים עובדות.
0: זה מראה לך איזה שמאל הם. זה מראה לך איזה אנשים אוהבי אדם. אם זה חרדים, זה לא קיים. תראי, באמת, באמת, אני...
3: עכשיו, אני יודעת שנעמה לזימי, היא התעסקה בגירושים וזה. אני רוצה להגיד לנעמה לזימי, דבר קטן. דבר קטן, מה המגזר החילוני, לעומת המגזר החרדי? במגזר החילוני, שתיכנס לכיתה, כשאני נכנסתי לכיתה, שאלתי, מי ילדים שהורים שלהם גרושים או פרודים, כביכול פרודים, כדי לקבל קצבה מהמדינה, הרימו לי 80% מהילדים. תיכנס לכיתה חרדית, אין כיתות שיש שם בכלל ילד אחד. ומי מקבל את הקצבה? זה אתם, זה לזימי וחבריה מקבלים את הקצבה.
0: אבל אני לא יודע
3: את הכל. זה לא החילונים, תן לך דוגמה קטנה.
0: לא,
3: זה מהשטח.
0: אבל אני לא יכול לוודא את זה. אני לא יכול, הנתונים האלה שאת באת... בסדר, את יודעת, את אומרת שאת יודעת. אבל אני לא רואה את הנתונים. אני צריך לראות את הנתונים בעיניים שלי.
3: אז תעשה נתונים ותראה כמה מקבלי קצבה מהמדינה... לפרודים כביכול, הרי הם פרודים ללא רבנות וללא כלום, הם פרודים, ואחר כך הם נפגשים בכל המסיבות של הילדות, ובכל המסיבות של הבנים, ובבתי ספר, ובבת מצווה, ובזה, והכל הם נפגשים, אבל הם פרודים. למה? כי הם מקבלים קצבה. אותו דבר לברי הזורשים.
0: אבל זה, את מדברת פה דברים, אני לא יכול לוודא את כל הדברים.
3: אז אני אומרת לך,
0: בסדר, אז אמרת, אבל זה אנקדוטלי, וזה לא ברמה שאני יכול לבסס על זה נטו.
3: לא, אני הבאתי לך דוגמה קטנה, אני הבאתי לך דוגמה קטנה.
0: אבל עכשיו תראה, אני לא גיא פלג, אבל זהו, סיימנו, תודה. פרסומות.
4: אראל סגל מדבר איתכם.
0: עוד מאזין בבקשה.
5: שלום.
0: שלום.
5: מדברת מיכל.
0: שלום מיכל.
5: היום היא קוסטה דל סול, אבל בתל אביב כרגע.
0: מה זה קוסטה דל סול? זה בספרד?
5: נכון.
0: מה זה, איפה בספרד?
5: זה בדרום ספרד.
0: אוקיי, תיזהרו שלא יגיעו לכם זה, מרוקאים קרוב.
5: למה, פה אין מרוקאים?
0: לא, מרוקאים ממרוקו שבאים, כאילו הם באים 60 אלף יש.
5: למה, איפה
0: המרוקאים
5: שהם כאן?
0: לא הבנתי, המרוקאים שבישראל הם יהודים. המרוקאים שבספרד, המרוקאים ש... כן, כן, לא, פה בארץ, לא אמרתי שזה לא טוב. ספרד היא מדינה ספרדית, נכון? 60 אלף מגיעים לאי אחד בספרד ונכנע שגר בו. 50 אלף זה...
5: אני לא רוצה לדבר על ספרנטה, אבל אתה רוצה לדבר על ספרנטה? אתה יכול, אם תשאל אותי, אני לא בטוחה שזה שטח ספרדי. לא בתוך ספרד סוונטה, אתה בתור ידען גדול אמור לדעת.
0: אני יודע שלא, אבל זה לא משנה, זה שטח ספרדי. זה כל עוד מה לעשות, זה קולוניה ספרדית, גם תנריף לא נמצאת בתוך ספרד ושטח ספרדי.
5: זה שטח ספרדי, אפשר לטעון גם אחרת. אני, היסטורית לא נראה לי בעתיד שזה יישאר...
0: הבנתי. סבבה, ואת קרה לך בסטרום ספרד, סבבה לך, את מה, ירדת מרצון?
5: לא, ממש לא סבבה לי, קודם כל לא ירדתי, עזבתי את הארץ, כי הסבירו לי כל הזמן שלא רוצים אותי פה, אז עשיתי את מה שביקשו, אמרו לי תלכי, אז...
0: בואי נה, אנשים גירשו אותם מהבית מגוש קטיף, הם לא עזבו את הארץ, הם נשארו בארץ, הם בנו יישובים בארץ. סטורט, מה זה, הם גירשו אותם מהבית.
5: מגוש קטיף הם לא היו בארץ.
0: אה, הם לא היו בארץ, אז גם, תשמעי, בעיניי זה כן הארץ.
5: לא התקשרתי לגבי זה, יש לי שאלה אחת. אני שומעת המון, לא רק אצלך, ולא כל כך מגיבים להם, אבל יש לי שאלה אחת. מה יעשו אנשי הימין במידה וה... אני לא בטוחה שזה יקרה, ואני קטנת אמונה, למרות שאני אחזור הנה לבחירות, מה יקרה אם, אם, תהיה כאן, אם יהיה כאן חילופי שלטון?
0: יהיה פה חילופי שלטון, כמו שהיה בזמן שבנט...
5: אה, ולא יהיה... אה, והם ישבו בשקט, כל...
0: כמו שאנחנו... תראי, אני לא יודע מה יהיה... מה, היכולת הכלכלית של הימין להרים הפגנות כאלה, לגייס מיליארד שקל בערך...
5: לימין שבשלטון כבר 30 שנה.
0: הימין הוא לא... שוב, אני מסביר לך, תראי, אם אני אצטרך להראות לך את זה פעם אחר פעם, אני אגיד לך, שלטון זה לא רק שלטון פוליטי, שלטון אמיתי זה מי שמחזיק במשטרה, בפרקליטות, באקדמיה, בכלכלה, זה השלטון האמיתי. עכשיו את יכולה לבוא להתווכח איתי, את יכולה להתווכח איתי עד מחר. אני אומר, עכשיו במשטרה, נכון, במשטרה אין לכם לאנשים. נגיד אם היה פה מלחמת אזרחים, אני לא חושב שהשוטרים הפשוטים היו הולכים עם
5: השמאל. אני רוצה להגיד לך שככה זה נראה, שאין אנשים ממש הרבה טובים במשטרה.
0: בעינייך, בעיניים אנשים מעולים, אבל אני מניח שאת מתנגדת בטח לקי, את בטח אשת שמאל, את חושבת שאנחנו כובשים, שאנחנו, נכון, אני לא מתווכח. אגב, אני מכבד אנשי שמאל שבאמת באים ועוזבים את הארץ, אני לא יכול לחיות, לא בשמי. סבבה, תענוג, תעזבו, אל תחזרו גם. כאילו, אם יקרה משהו שם, אל תחזירי.
5: אני שמחה שזה מה שאתה אומר בשידור חי וב...
0: למה לא? אני אומר לך את האמת. אם את לא מוכנה לחיות פה, זכותך המלאה לקום.
5: לא, לא, זה לא שאני לא מוכנה לחיות פה. לא נותנים לי לחיות.
0: איך לא נותנים לך לחיות פה?
5: מה זאת אומרת? בן אדם שחי במדינה שלו, רוצה להרגיש שהוא שייך, ולא נותנים לך עד לכדי כך שאישה חזרתי ברחוב יום אחד. סתם, בוויכוח סרק, לא באיזה הפגנה או משהו כזה. אז כשאתה לא רצוי איפשהו, אתה לא יכול לחיות, אני...
0: מה זה לא רצוי? אני מסביר לך, גירשו אנשים מהבית. גירשו, תראי, את לא יכולת לא להתייחס לזה. אבל גבירתי, תראי, את לא יכולה להגיד שאילצו אותך. את עזבת. למשל, אנשים מגוש קטיף הוציאו אותם מהבית, והם החליטו לא, ועם כל הכעס לא לעזוב את המדינה ולבנות את עצמם. חלקם גם איבדו את הילדים שלהם במלחמה האחרונה, כי הם גם החליטו, אני לא יודע איפה, אני לא יודע מה את עושה. יש לך ילדים? הילדים שלך, אני שואל אותך. יש לך, לא, אני שואל אותך. יש לך, את אישה נשואה, יש לך ילדים פה, את מה מצבך, כאילו, זה שאת עוזב, את יודעת, זה לא חוכמה לעזוב שאת, אני יודע, לא יודע בת כמה את, ואם עזבת את כל המשפחה, אבל בגיל 20, גם אני גרתי בין 20 ל-30, גרתי בניו יורק, והייתי פה, השאלה, איפה אתה בונה את המרכז חיים שלך, איפה אתה מחנך את הילדים שלך?
5: אני יותר מבוגרת ממך, לא בהרבה, ואני יותר מבוגרת ממך.
0: אוקיי.
5: ומה זה משנה, מי קם ועוזב את המדינה שלו? אני לא רוצה שאנשי ימין, כמובן שאני לא רוצה שיהיו אנשים קיצוניים ופשיסטים שייצגו אותי.
0: אני גם לא רוצה אנשים שמאלנים וקומוניסטים שייצרו אותי, אבל אני מקבל את זה שזה חופש הדעה שלהם להגיד דברים מטומטמים.
5: אני לא מנסה להגיד להם שיעזבו את המדינה.
0: אבל אני לא, את אמרת שאז, תראי גבירתי, את באת ואמרת, אני לא מקבלת את מה שפה והכיבוש ופה ופה ופה. אז אמרתי לך,
5: אני לא מקבלת את זה עוד לפני שהייתה.
0: אבל אני, אבל לא הבנתי, אני חיבתי, אבל תראי גבירתי, יש פה ככה מצב נתון. תראי, יש מצב נתון. יש פה מחלוקת פוליטית שנמשכת למעלה מ-100 שנה בתוכנו, ומלחמה עם האויב הערבי כבר גם כן למעלה מ-100 שנה. עכשיו, אני חושב שאין הבדל אמיתי בין הימין לשמאל, זה עיד וסופר אגו. עכשיו, גדעון לוי בעיניי הוא איש שמאל אמיתי, למה? הוא בא ואומר, לא יכול להיות, כי איש שמאל אמיתי, מי שבאמת מאמין בה, לא יכול להיות באמת ציוני, כי אז אתה באמת צריך לחלוק את הערב, איך אתה יכול? יש פה מדינה שהיא אתנוצנטרית. יש לנו חוק פה שרק יהודים יכולים לעלות לארץ. גם בן אדם שהוא התגייר, יש לו יותר סיכוי, הוא יעלה לארץ, ולעומת זה קרוב משפחה של מישהו ערבי פה, שגר בלבנון או בסוריה, לא יכול לעלות לארץ, לא יכול לבוא, אין לו זכות. אז אני מכיר בזה, אני אומר, אני אוהב את זה, ואני רוצה את זה, ואני מוכן לזה. אבל אם אתה איש שמאל אמיתי, אני מבין שיש לך בעיה עם זה, כי אתה צריך לחיות בדיסוננס. איך אתה מקבל חוק דתי, חוק הגירה דתי, שמונע כניסה, שאתה תמיד עם קבוצת כדורגל יותר גדולה, אתה יכול להוסיף עוד אנשים.
5: איך אתה מקבל את זה שאתה תומך בחרדים והם אנטי
0: ציונים. אני אסביר לך למה. אני חושב שכדי להחזיק את היהדות בין הגלות, בין החורבן ועד חזרתנו ארצה, היינו צריכים לבנות פרוטוקול, והפרוטוקול הזה זה היהדות שבעל פה חלקו זה גם החרדים. אבל יש לי את ה... לא, אני לא, אני כוח... תראי, אל תגידי לי.
5: אתה תומך בזה שהם לא...
0: אני בוודאי שאני תומך שהם יתגייסו. אני אומר, לא, לא, גברתי, אני לא חי בדיסוננס, כי אני מקבל את זה. לא, כי אני מקבל שהם צריכים להתגייס. אני רק מבין שהדרך לגייס לא תעבור לעבור בצורה הזאת, צריך להיות חכמים. ושמעתי מה יאיר גולן אמר בבוקר, ואני חושב שהוא צודק. הטיעון שלי הוא אחר. אני חושב שאת יודעת, באר נפט לא מחבים עם, אני אומר את זה עם קצף, מחבים בפיצוץ, ולכן אני הייתי משחרר אותם בכלל משירות צבאי ומחובה ללכת לישיבות לעשר שנים, תקופה קצובה, ויודע שהם ירוץ תוך שנתיים כמו תתה לחברו לצבא. למה? בלי סנקציות, יודעת למה? כי הם יבוא, כי אני רואה לאן השוק הולך. לא יודע כמה את גרה בספרד ומה את עושה, ואני רואה את המג... אני מצליח לראות מה קורה בשוק העבודה, כי הולך להיות, והצבא והמשטרה וכוחות הביטחון, אגב...
5: אבל אם אין עליהם סנקציות, למה שהם יכולו לעבוד? עכשיו
0: אני אסביר לך משהו, אם את משחררת אותה, שאלת אותי, עכשיו יש שאלה רצינית, אנחנו מדברים עכשיו לעומק.
5: גם השאלה הקודמת ששאלתי אותך,
0: לא, אבל יש הבדל בין להרים פוליטיקה. שמה? אני מאוד מאוד חושש מכם, תראי. אבל מי ש... אבל רגע, אבל לפחות תהיה אגונה.
5: רגע, רק שנייה.
0: אבל גברתי תהיה אגונה. את גברתי תהיה אגונה. שנייה, שנייה.
5: למען ההגינות...
0: אבל עניתי לך. אמרתי לך...
5: לתוך הבית שלי. לי יש המון המון ביקורת על... אני לא חושבת
0: שיש... אבל גברתי, בואי נעשה שנייה, בואי תהיה, בספיק שתהיה הוגנת טיפה ובואי נראה, הרי לפני בחירות, שנייה, לפני בחירות 20...
5: אמרתי לך את השם שלי בהתחלת...
0: שכחתי, אני מתנצל. סליחה,
5: מיכל,
0: לפני הבחירות ב-2022, הזהירו אותנו שהימין יעשה קפיטול ולא יעביר את הבחירות. לא קרה. עברו הבחירות, בנט מונה לראש ממשלה עם 6 מנדטים. כלומר, יש לנו ניסיון, אנחנו, יש לנו משהו אמפירי. לעומת זאת, כשהימין עלה, עוד לפני שיאיר לוין, יריב לוין, הציג את הרפורמה, כבר כל התשתית של המחאה הייתה מוכנה, כולל כל הארגונים שאחר כך יפעילו אותה. אז בינתיים, שנייה, תני לי לסיים. אבל גברתי, מי שלא קיבל את תוצאות הבחירות בפעם הקודמת היה השמאל. אנחנו, אני אקבל את תוצאות הבחירות. מצד שני, שיהיה ברור, הנה אני אומר, פינוי יישוב אחד לא יקרה יותר. אין. זה נגמר. מרגע שעשו, מרגע ששיחקו בצבא, ואת הטענה, אנחנו לא מתנדבים, זה נגמר. הבנת? זה בלתי אפשרי. אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. האבן שם טומטמים מהשמאל זרקו לתוך הבאר, יוצא את מצב שלעולם לא יוכלו להשתמש בצבא לפינוי יישוב. זהו, נקודה. לא תוכלי, יהיה לך ישר סיחובי פקודה המוניים, למדנו את זה מכם, ישר, הביתה, הביתה, לא מפנים. הבנת מה עשיתם? זה אני הזהרתי, אגב, בזמן הרפורמה, שני גבירתי, עוד משהו קטן.
5: שהיה ראש המועצה בגוש עציון.
0: מי זה?
5: שאול
0: גולדשטיין?
5: כן.
0: מה איתו?
5: אחרי פינוי גוש קטיף, אני שמעתי אותו ברוחת ערב של יום שישי, שהוא היה באיזשהו כינוס, אומר במילים שלו, פעם הבאה אנחנו לוקחים נשק לידיים ואנחנו לא מופנים אף יישוב. וזה לא חדש מה שאתה אומר. זה ידוע.
0: לא, לא, זה יותר, אני אסביר לך מה. עד עכשיו, עד הרפורמה, היה איזה אירוע שהיית באה ואומרת, כאילו אם נצטרך, ואסור סירובי פקודה, ואת זוכרת מה הרבנים גם אמרו.
5: לא, לא, הוא אמר בפירוש.
0: אני לא יודע את שאול גולדשטיין, אבל אני מסביר לך משהו אחר. בזמן אמת בהתנזקות, שאני באמת כיסיתי אותה וכולי, יכולה גם לקרוא, כתבתי נגד סירובי, כל הזמן נגד סירובי פקודה, כל הרבנים של הציונות הדתית, אמרו אסור סירובי פקודה, אסור סירובי פקודה. זה לא יקרה יותר. זאת אומרת, האינטרס של השמאל, נגיד של התנועה הקיבוצית, שתומכת בהפרדה וכולי, שיצאה בכל כוחה להפגין נגד הממשל כימים, וכל האחים לנשק שכשאמרו, לא, זה, חביבי, אתם הבאתם את זה, שעכשיו בן אדם כמוך שאומר, אוקיי, איך נפנה, אם נצטרך, איך נפנה? איך נפנה? עם מי? תגידי לי את, עם מי, 8200? עם מי נפנה עכשיו את, את, את, את היישובים ביהודה ושומרון, אם השמאל ירצה לעשות את זה, וזה מה שהם יצרו.
5: מה זה השמאל?
0: הממשלת, הממשלת תיבחר.
5: בסדר, זה לא ממשלת...
0: אני קורא לשמאל, כמו שקוראת לזה ימין, מה לעשות? הם משחקים בזה,
5: זה ימין, הם מכירים
0: את עצמם שהם ימין. גם בעיניי, גדי אייזנקוט, כל דרכו, כל הקונספט שלו היא שמאל, הוא תומך בהפרדה, הוא תומך, גם אם הוא לא אומר, הוא תומך בהקם בסופו של דבר, מה לעשות?
5: אתה יודע, אז אני אצלך רק משפט אחרון.
0: אגב, זה מותר לו, זה בסדר. זה לא, אני לא, אבל...
5: תודה רבה שם.
0: לא, את יודעת מה מביך, לא, את צריכה לבוא. מה שמביך זה שהם מתחפשים. כלומר, במקום לבוא ולהגיד, זו הדעה שלנו, זה המצע שלנו, אנחנו חושבים, צריך לעשות הפרדה, אנחנו צריכים שצריך לפנות חלק מההתיישבות וכו'.
5: וזאת הציונות האמיתית.
0: יכול להיות, אבל תשמעי, רונן מלליס אומר לך, איך אנחנו נשמע יותר ימין? אז כלומר, משחקים פה את המשחק. אני להפך, אני אמרתי לך, אני את גדעון לוי מכבד, כי הוא בא ואומר, זה המצב, אני לא יכול להיות ציוני. זה אני נגד ציונות, בסדר, מקבל את זה. אבל אם אתה ציוני, תזכור, כל מה שעשינו ב-48 הוא פי מיליון יותר חמור ממה שקורה ביהודה ושומרון. אדמות של אנשים. אדם
5: צריך לחשוב בעניין של, של השטחים ו, ופינוי התנחלויות או לא פינוי התנחלויות, שדרך אגב, בוא, היום אם יפנו משהו זה לא את, את מעלה אדומים ולא שום דבר מהישוב.
0: לא יפנו כלום הגדולים. יותר.
5: אוקיי, אבל...
0: זו דעתי, אבל יכול להיות שאני טועה.
5: אתה גוזר את ה...
0: יכול להיות, יכול להיות. או שנגרש, או שתהיה מלחמה. אני חושב שכמו השבעה באוקטובר הולך, אני חושב שיהיה לנו עוד אירוע פנימי. אני חושב שיהיה לנו אירוע פנימי. אני לא רוצה להיות, אני לא יכול להגיד להיסטוריה איך ללכת. אני יודע דבר אחד, עד עכשיו בקאסה דל סול, כן? אבל הנה, אני אגיד לך מפה, מרמת השרון שאנחנו משדרים. אם המאה ה-20 היא הייתה המאה הכי חילונית וזה, המאה ה-21 הולכת להיות מאה דתית, גם באירופה, כי זה הדרך היחידה להילחם על הזהות. ותראי את זה קורה מולך בספרד, מול העיניים בספרד, ובפורטוגל ובכולה, וזה יהיה האירוע כדי שיוכלו להתמודד מול האסלאם. אחרת, גורלם נחרץ, וגם כנראה גורלנו. יאללה, בואי ניתן, היה מענה, נכון? היה בכבוד. לא, לא ככה?
5: כן,
0: אז...
5: דיברתי איתך בכבוד.
0: גם אני דיברתי איתך בכבוד.
5: לא, אני לא הייתי
0: מתקשרת
5: אם הייתי חושבת שזה, אני מדברת
0: על חיה.
5: ביי.
0: סבבה. חיה. וילדה חיה. שלום למאזין האחרון של היום.
6: שלום,
0: אראל
6: סגל היקר, מה שלומך?
0: בסדר, מי זה?
6: מדבר אדיר מאזור מרכז.
0: כן, אדיר.
6: האמת רציתי לדבר איתך, בוא נוריד קצת פאניקה מכל השידור, ככה לקראת הסוף, על, על המשחקים של מחר, על, על ביתר ירושלים, על כל הנושא הזה של כל הדלקת אבוקות, מה אתה חושב על הדבר הזה שקורה במגרשים בחול, הקהל הישראלי שנותן את, נותן את האות שלו, מה שנקרא, שנמצא שם ב...
0: זה מותר או אסור?
6: מה זה?
0: זה מותר להדליק אבוקות או אסור להדליק אבוקות?
6: תראה, יש מדינות שמסדירות את העניין. אנחנו, מה שנקרא...
0: ברומניה, מותר או אסור?
6: ברומניה אסור.
0: אז אסור להדליק. למה? כי אסור. אומרים אסור, אז למה אתם תדליקו? תעשו נזק, רומניה מערכת את המשחק של... למה לעשות נזק? אז רגע, מי יותר חשוב, הקבוצה או העד שפותח את, את הרימון השן?
6: הקבוצה ללא
0: ספק. אז רגע, מה הוא מקבל האוהד שהוא עושה, אם הקבוצה תיענש, וזה ידפוק את הקבוצה, מה הוא משיג בזה שהוא פתח רימון השן, חוץ מזה שהוא מרים לעצמו את האגו, הנה, הצלחתי לחלץ, כאילו, לפתוח, להוציא את הנצרה. מה הוא קיבל מזה?
6: גדול, חוץ מלעשות אווירה ולהראות את
0: זה. אבל זה פוגע בקבוצה, אם זה עושה אווירה וזה טוב, סבבה, אבל אם הקבוצה נענשת על זה, למה זה טוב? לא, אני בא ואומר, תיקח, תראה, אני מניח שזה חלק מהאוהדים מתבלבלים, שהאירוע של האהדה יותר חשוב מהאירוע של, של הקבוצה עצמה, של הניצחון שלה. עכשיו, אם אתם יוצרים נזק...
6: רגע, אתה חושב שצריך להסביר את כל הנושא הזה, שבאמת צריך לתת לזה מקום במגרשים, זה משהו שנותן אפקט יפה, משהו שנותן כאילו...
0: אולי כן, אולי צריך ליצור מצב, אם זה כל כך חשוב לאוהדים, לפתוח רימון.
6: אני מאוד רייב לקבוצה, שתדע לך, אני באמת לא שדיברתי עם שחקנים, אבל רואים את ה...
0: לדעתי מעודדים אותם, תראה, אני ראיתי מונדיאל יפהפה בארצות הברית, ולא הרימו שם רימוני השן, אתה יודע, סור, תרים רימון השן בארצות הברית, אתה גומר 10 שנים בכלא פדרלי.
6: 80,000 איש נכנסים
0: ויוצאים... אז ככה אני רוצה! אז ככה אני רוצה! ככה! כמו באמריקה, לא כמו פה. לא עם הרימוני השן המטומטמים האלה. אני רוצה טוב, אני לא רוצה רע. אני רוצה שאני אכנס למגרש כדורגל, אני אהנה מכל האירוע ומכל ההתרחשות, ואני אשב ואין לי מזנונים שלא יעשקו אותי, ויהיה אפילו מיזוג כמו בדלס. אתה מבין? יאללה, תודה רבה. עשה את התוכנית יואב כהן, גלעד הראל, בני אייל פריל, רות מתתיהו גאון, אופק קולר, נתראה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: מספיק עם השטויות האלה. שלום לכם חברים, הרב שרב. ספירה התחופש שחיבר הורי הדעות ברק איסר. היום 36 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ו5 ימים לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו את הנומן.
1: אמן, אמן.
0: ולראות בביאת מורותינו ומורנו.
1: אמן.
0: במהרה בימינו.
1: אמן.
0: שכל התלמידים ותלמידות ישובו לבית ספרם בשלום.
1: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
1: אמן.
0: לפעוטונים.
1: אמן.
0: לצהרונים.
1: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר ולומר אמן, תנו אמן.
1: אמן.
0: אני הייתי רב שרב.
2: תודה רבה.
0: סליחה רגע. היום אני לא עושה תפילת הדרך להשגות ילדים, כי קבעתי ללכת מכות בכיכר דוד כבש פקקים.
2: אוקיי.
0: אני הייתי רב שרב.
2: טוב, תודה.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים.
2: רגע, וואו, קרפל, אתה לא היית אמור לרדוף אחריו, לראות לאן הוא נעלם?
3: לא, הוא נעלם, זהו. אני לא יודע איפה הוא.
0: חבר'ה, פשוט תקבלו את זה, אין מה לעשות.
3: מה זה אתה? אבל איך בין... מה, הוא נעלם?
0: יש, תשמע. ספירת החופש זה משהו שההורים מצפים לזה, אתה מבין? הם רוצים לדעת כמה זמן נשאר להם לברדק הזה של הילדים. מה אתה צוחק? עד עליך כבר אין ילדים קטנים.
3: לא, אני כבר חי בשלום עם החופש הגדול, אני לא יודע מה...
0: טוב, בוא נירגע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. יום רביעי, 5 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, המיוחד והצנוע, שאומר שלום לשותף הגנרי והפשוט שלו, יואב כהן שם גנרים, מה אומר?
2: מה קורה? מעניינים.
0: מה...
2: איך אתה? מה מעניינים?
0: אתה לא באמת שואל, כי זה לא באמת מעניין אותך.
2: נכון, תקשיב. צבא ארצות הברית...
0: ככה, מאפס למאה?
2: כן, כן, כן.
0: בלי לשאול אותי מה העניינים.
2: מה העניינים, נו, מה שלומך? יופי, מצוין. בצבא של ארצות הברית הם פנו עכשיו לחיילים, הם ביקשו דרך יצירתית להעניש את איראן.
0: ביקשו מהחיילים, שהחיילים, נו.
3: לא הבנתי, זה מכתב פתוח ל...
2: כן, פנו אליהם, שלחו כנראה מייל, לא יודע, לכל החיילים. אמרו, בואו, חבר'ה, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות עם האיראנים המעצבנים האלה, בואו, תעזרו לנו, תעזרו לנו, תביאו איזה רעיון יצירתי, איך אנחנו יכולים להעניש אותם, כי די, נמאס לנו. אז אני חשבתי שאתה, יצירתי.
0: תודה.
2: כן. יש לך רעיונות יצירתיים.
0: תודה רבה, מעריך.
2: קרפל, קרפל, גם אתה, קרפל, נכון? מה, אתה עשית כמה דברים יצירתיים בחייך?
0: מה שאי אפשר להגיד עליך, יואב?
2: דווקא אומרים עליי שאני יצירתי.
0: מי אומר עליך?
2: אמא שלי.
0: אמרת אומרים.
2: גם אבא שלי.
0: אוקיי.
2: תודה, כן,
0: אוקיי. תודה מה, אז יש לי רעיון.
2: מה?
0: אז אם אומרים עליך שאתה יצירתי...
2: כן, אומרים.
0: תביא אתה רעיון יצירתי.
2: אז אני... אוקיי, אתה יודע מה? יאללה, סבבה. יאללה, אני מביא רעיון.
0: אוקיי, בוא נזכיר רק למאזינים שאנחנו מחפשים רעיון...
2: איך להעניש. איך האמריקאים יכולים להעניש את האיראנים.
0: אוקיי, בבקשה. סבבה. הנה, יואב. היצירתי. תקשיב לו, קרפל, הוא יצירתי.
3: לא, הוא באמת יצירתי, אני לא
0: אוקיי.
3: יודע מה אתה רוצה ממנו.
2: מה האמריקאים... הנה. מה האמריקאים הכי רוצים? מה הם רוצים הכי הרבה?
0: מה הם רוצים? לא, מה הם רוצים? הם רוצים הרבה דברים.
2: בסדר.
0: מה הם רוצים הכי הרבה? אוקיי.
2: בהקשר הזה, מה הם רוצים?
0: מה האמריקאים רוצים?
2: קרפל, מה הם רוצים?
3: מה, לתפוס את...
2: לתפוס את מוג'תבא.
3: מוג'תבא.
2: את המנהיג האיראני עכשיו.
3: מוג'תבא, איפה אתה?
2: בדיוק, נכון. הם רוצים לתפוס את מוג'תבא. עכשיו, מה פרסים הכי אוהבים?
3: מלחמות.
2: לא,
0: כאילו אולי. גונדי.
2: קרוב.
3: אורס פרסי.
2: יפה. אני אומר, חיילים אמריקאים, שיבואו פלוגות שלמות של חיילים אמריקאים, יסתובבו עם קערות של אורז, אורז פרסי, סבבה? עם כל ה, אתה יודע, עם הירוקים שזה, חלק מסמים כזה צימוקים וכזה. מסוקים, יפזרו אורז פרסי.
3: מוכן.
2: כל הרחובות, הרמות, אורז פרסי, אין מצב שמוג'תבא לא יוצא לאסוף קצת אורז. הוא יוצא מהמחבו שלו.
3: אתה אומר זה חזק ממנו.
2: זה גדול עליו, תופס את האורז, בום, תופסים אותו.
3: אורז, זה לא רע.
0: הרעיון טוב, אבל לא יעבוד.
3: הוא ישים, אבל הוא לא רע.
0: לא יעבוד, עזוב, נו.
2: למה לא יעבוד?
0: לא יעבוד, אחי, לא יעבוד.
2: אוקיי, אתה יודע מה, קבל עוד אחד.
4: עוד רעיון. מה איראן הרי, מה הם הכי רוצים?
3: מלחמות.
0: לא, קרפל, גרעין.
3: גרעין, גרעין, גרעין.
4: יפה, יפה. אז בוא אני אספר לך רגע סיפור. כשאני הייתי ילד,
0: אוקיי.
4: הייתי חולה על שוקולד. בסדר? וכל הזמן רציתי שוקולד, וההורים שלי לא אהבו לקנות הרבה שוקולד, וזה, ומה, זה לא טוב, וזה וזה, ואני התעקשתי, רציתי שוקולד, רציתי שוקולד, רציתי שוקולד, רציתי שוקולד. יום אחד הם לקחו אותי לאיזה מפעל של שוקולד בבר יעקב, נעלו אותי שם.
0: במפעל?
4: נעלו אותי במפעל 3 ימים.
0: די.
4: תקעתי שוקולד בכמויות, יצא לי שוקולד מהאוזניים אחרי. דחפתי שוקולד לפה, מאז זה נזל לי מהאף, הכל שתיתי שוקולד, שוקו.
0: וואו, וואו,
4: שוקו שתיתי שם, היה שם הכל, היה שם הכל, זה היה מקום מטורף. הייתי הרגשתי בעננים, תקעתי שוקולד ושוקולד ושוקולד ושוקולד ושוקולד. והיום אני לא מסוגל לראות שוקולד. אוקיי?
0: אוקיי.
4: אני שונא היום שוקולד, אני מתאהב שוקולד, שוקולד היום עושה לי בחילה.
0: איך זה קשור לאיראנים?
4: הם אוהבים גרעין.
0: נו.
4: תן להם גרעין. תן להם גרעין. תן להם. תן להם מים כבדים. תזרים להם בצינורות מים כבדים. תן להם, הם אוהבים צנטריפוגות, תן להם שיחנקו מצנטריפוגות, שיצאו להם צנטריפוגות מהאוזניים, שהם יקיעו כבר גרעין. תן להם עוד, עוד, עוד. יקיעו את הגרעין, לא יהיה להם מקום לזה, הם יחטפו בחילה. זה הרעיון, תפציץ אותם בדבר הזה שהם אוהבים עד שתהיה להם בחירה. תפציץ אותם בגרעין עד שהם יקיעו, שהם לא יוכלו יותר.
3: ולא ירצו את זה, כי...
4: כן.
0: זה לא יעבוד, יואב.
4: למה לא?
0: לא יעבוד, נו, חלס,
4: אז תביא את הרעיון, מה אתה רוצה ממני? תביא אתה, תן לי את הרעיון יצירתי.
0: תפציץ אותם בגרעין.
4: זה מה שאני אמרתי, תפציצו אותם בגרעין.
0: לא. תפציץ אמיתי.
4: הירושימה?
0: נגסאקי.
5: ארה, אוטרה, קוס!

0: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, היום הוא בתפקיד דני קרפל.
1: כן, כן,
0: זה התפקיד שלך להיום. תראה רגע, כן, נראה לי אתה... הוא עשה תנועה מטופשת, אוקיי. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום.
2: נאה.
0: זה תוספת שאתה אמרת, בסדר. בצוות איתנו, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
3: החיים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, רדיו קול.
0: רגע.
3: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו עם רדיו התחנה, עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, נא לא לשכוח ולהוסיף את אורי פלק לקרדיטים.
0: אוקיי. Okay.
3: גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, אנחנו כל כך מעריכים את לוחמי ולוחמות המילואים, שגם היום אנחנו איתם. משרד הביטחון, משרד האוצר, מעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים כי מגיע להם, והם הרוויחו את זה ביושר.
0: יושר גדול, בוודאי. אז אנחנו רוצים לפנות ללוחמי ולוחמות המילואים ולספר להם, אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס, שזה אומר במילים אחרות שיהיה לכם יותר כסף בבנק, והכי חשוב שכל התהליך הוא פשוט ובלי בירוקרטיה מסובכת.
3: מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מה האזור האישי ומעבירים למעסיק. זה הכל. נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם.
0: אז מכיוון שהמימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך לעשות כדי לענות מההטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק היום עם המאזינים שלנו את המשחק 30 שניות זוז!
3: 30 שניות זוז! יפה, אהבתי את השריקה.
0: עולה.
3: אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אפילו שכנים, אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז.
0: זה המשחק הכי פשוט שיש. בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים. אתם תקבלו משימה פשוטה, שצריך לבצע אותה ב-30 שניות. אם תעמדו במשימה, אתם תזכו בתואר ברון לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: עולה.
3: ומה שהכי חשוב... זה שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103.
5: תן לי 5 חומוס, 2 צלוחיות חלבה ואחד

0: התרגלתם לשלם על חניות, התרגלתם לשלם ארנונה מוגזמת, התרגלתם לשלם שכר דירה מוגזם, עוקצים אתכם בכל מקום. תמשיכו לבחור, תמשיכו לבחור, במקום לבחור בפול גז. וואלה, קטם. יעקב! בוא, חיים שלי, בוא, רק אתה מבין אותי.
1: עליך. אין עליך בעולם הזה.

0: התרגלתם? אל תהיו פריירים, יש אלטרנטיבה אחרת.
1: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אבל אתה יודע, אם היה אפשר כבר מעכשיו להצביע, כבר הייתי מצביע.
2: לא, צריך לקוד בסבנות. קודם כל, הבטחתי לכם, אני מזכיר לכם. אני, איפה הדף מסרים שלי? איפה הדף מסרים?
1: הנה, הנה, הנה.
2: הנה הדף מסרים. תמסור לי אותו. תמסור אותו.
1: פוס.
2: אני מחזיר לך אותו, כי זה מסירות, תודה. תחזיר לי אותו.
1: הנה, אתה גאון שיווקי.
2: לא. יאללה. ככה, הנה הדף מסרים. קודם כל אמרנו, מאפסים לכולם את החשבון בנק. אין יותר חשבון בנק יענו במינוס.
1: רגע.
2: רגע.
1: אני לא אוכל להחזיר.
2: דני קרפל הצביע, כן.
3: תראה, אני בונה עליך, אז אני נכנס עכשיו למינוס פסיכי, אם אתה לא זוכה, אני בבעיה.
2: לא להגזים.
3: לא, אבל אתה יודע, כזה שאני לא יכול לחסות לבד.
2: מינוס נורמלי, אין בעיה.
1: לא, תנהג באחריות, תנהג באחריות.
3: האחריות שלי שהוא יהיה אחראי.
2: אין בעיה. אמרנו, מאפסים את החשבון. בנק חניות חינם, רבותיי, אני חייב לדבר איתכם על החניות.
1: כולל מסעיות.
2: כולל מסעיות, עבדו עלינו בעיניים, אמרו לנו, מעלים את החניות, אחוזת החוף ב-20%, נכון? באתי לחניון, יש את החניונים של בתל אביב, תל נורדו, באזל, בני דן.
4: נכון, נכון.
2: העלו 20%.
4: העלו.
2: פלוס עוד 25%.
4: נכון, נכון.
2: וואלה, עלינה, תקשרי למחלקת חניה רגע בעיריית תל אביב. תקשרי רגע, אני חייב לבדוק איתם את זה. עכשיו בלייב. בלייב אני רוצה לדבר איתם.
1: מי הם בכלל?
2: אז אני מבטיח לכם.
1: מי יכול עליך?
2: שתוק רגע. תהיה תרבותי, אני הולך לפוליטיקה, אני לא יכול להתנהג ככה.
3: לא, יעקב, יעקב, אתה מתלהם קצת מדי.
1: לא, רציתי להעריך.
2: בלי התלהמויות, אל תהיה כמו אלה של היום. אנחנו רוצים משהו חדש, אנחנו רוצים...
1: תהיה כמו אלה של היום. סליחה, אוקיי, סליחה.
2: קיצר, מה שאני אומר לכם, מבטל לכם את החניות, חונים בכל מה, אין אדום לבן, אני מבטל את האדום לבן, אין.
4: מה זה אדום לבן?
2: כל החניות הופכות להיות חניות ירוקות.
1: איפה שאתם רוצים.
2: איפה שאתם רוצים, חינם, מדרכות, על המדרכות, יהיה תנועה, כל מקום אתכם להחנות.
4: נשמע לי קצת בלגן תחבורתי, מה שאתה
2: מתאר.
1: רגע.
2: וסוף סוף, סוף סוף, יהיה לנו גם שר ביטחון תימני, איתן כבל.
1: איתן.

0: איתן כבל, עכשיו יש לי מתחרה שמנסה עכשיו ישראל כהן צדק ההוא, שמנסה עכשיו יוצר ביטחון ימני. מה קשור ימין שמאל לפוליטיקה, תגיד לי?
1: אני לא מבין אותו, לא מבין את זה.
0: בא לי עם ג'ינגל, מנסה להעתיק אותי, עושה ג'ינגל. בוא, שים רגע את ישראל כץ, תן. עזר, אנחנו לא בא לנו ימין שמאל, מרכז, שמאל הימין.
1: תן לי תימני.
0: תן לי סג, תן לי את התימני עוד פעם, אני בדודה על איתן כבל. איתן, תן לי את איתן.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שצריך להתחיל לקום
2: מחדש. תביאו פול גז, ויהיה לכם חובות.

0: הופה, סגל, בוא, בוא, בוא, בוא.
1: רגע, רגע, רגע, סגל. מה קורה, אהרון, אהרון?
0: רגע, בוא נשים לך את המוזיקה. אני מחבד. סגל, אני מחבד.
1: דה, דה, דה.
0: אתה יודע, אנשים אומרים לי, וואלה, קארון, התארחת אצל סגל, היית אצלו בתוכנית, דיברת על המוצא.
1: אתה יודע מה אני חושב עכשיו, אני נזכר, אז אתה היית אצלי בתוכנית, הייתי די עדין איתך, אתה יודע?
0: למה?
1: הייתי עדין איתך.
0: רגע, אני קודם כל נתתי לך מקום אצלי באופציה.
1: לא, באהבה, לא, בסדר. אתה הבטחת לי. אני מבין, אתה מנסה להתחנף עכשיו, אתה רוצה. לא, בסדר, אבל אני אומר לך, אני רוצה לשאול לך שאלות קשות.
0: לא, אבל לא עכשיו, בוא תעשה, תקבע איתי רעיון, נעשה רעיון מסודר, שאלתי מה שאתה רוצה, כל שאלה אני עונה לך.
1: אבל קובעים.
0: קובעים.
1: אבל קובעים, אתה תבוא לאולפן, אנחנו נעשה רעיון רציני.
0: אצלי, לא אצלך, באמא, הבא שאתה רוצה.
1: בסדר, אבל נקבע באולפן, נעשה רעיון רציני.
2: יאללה. אראל, סליחה שנייה, חלק מהמצע של אהרון, זה שלא שואלים אותו שאלות קשות.
0: לא, אבל קרפל, אתה... אני לא צריך שתגן עליי, נשמע.
2: לא, אני מרגיש שכן, הוא מתקיף אותך סתם.
1: לא, אבל מה זה לא... איך אפשר לא לתקוף? הוא רוצה לרוץ לממשלה, מה? וריץ מפלגה, אתה רציני, אתה רוצה את זה, זה רציני.
0: כפרה עליך, תשמע, אני אומר לך עוד פעם, כבר בחרנו בהכל, ניסינו הכל, משהו עזר, עזב אותך, תכף אנשים מסתובבים, 250 אלף איש ירדו מהמדינה בשלוש שנים האחרונות, אתה מודע לזה?
1: זה לא בסדר, זה לא בסדר.
0: מה זה לא בסדר? וואלה, אני הולך להחזיר את כולם עם קייקים, אתה תראה מה אני עושה.
1: איפה אתה תביא קייקים, אבל תבין, אתה יודע כמה עולה קייק?
0: כל ה-200...
1: איפה אתה תביא קייק? אתה יודע איך אתה נוסע, אתה חוצה עם הים התיכון עם קייק?
0: כל ה-250 אלף שעזרו, אח שלי, אני כולם מחזיר את כולם, בונה לכולם כפר נופש, עם רינגים, כל אחד יהיה לו צמיד כזה, חופשי, הכל OTH עליי.
1: רינג, בסדר, בסדר. תציל אותנו עם רינג, בסדר.
0: סגל, סגל, אני מעריך אותך, אח שלי.
1: בסדר, בטח מעריך, אוהב אותך גם, אני אוהב אותך.
0: סבבה, תבוא אליי, מסודר, רוצה מחר, רוצה יום ראשון לקבוע.
1: בסדר, אני אדבר, החבר'ה שלי יקבעו עם החבר'ה שלך, בסדר?
0: יאללה.
1: היואב כהן שלי יקבע עם היואב כהן שלך.
0: יאללה, סגור.
1: בסדר,
0: יאללה. בוא תשמע את אלה לנגלי, תשמע את אלה לנגלי.
1: אלה? יאללה. אז מאיפה היא בארץ?

0: אלה לנגלי, בי הר. איפה הם הלכו, יואב?
1: ביארון ויעקב?
0: כן, זהו, יסלקו מכאן.
1: כן, יש להם עניינים, אתה יודע.
0: תשמע, אני מאוד אוהב את מה שהם עושים, באמת. אני חושב שמה שהם עושים זה... ואתה יודע מה? וואלה, כולי הפעם באמת זה יצליח לו, לארון.
1: הלוואי.
0: תשמע, בן אדם, 30 שנה בעניינים, מכיר כבר את כל השתיקים, את כל מה שקורה.
1: אתה ממש מעריך אותו, אה?
0: אני מעריץ שלו, אני חייב לומר.
2: מי לא מעריץ אותו?
0: אתה לא רואה ש...
1: גם אני מעריץ אותו,
0: אתה לא רואה כשהוא נכנס לכאן האולפן, ארון, אני קודם כל מפנה לו את המקום.
1: מפנה לו את המקום, יש לך המון כבוד.
0: יושב על הצ'רפה מאחורה.
1: רוחש לו כבוד.
0: כן, אני גם יודע שהוא מקצוען.
1: הוא מקצוען אמיתי, נכון? בטח.
2: יופי, אתה צריך עוד מחמאות לתת לארון אחר. רון שלום, אתה יכול לתת עוד מחמאות לארון?
1: יש לו לוק, הוא גם חתיך, נכון?
0: עזוב, הוא מדהים. אני אומר, תקשיב, תוציא לפרסומות.
1: אני אוציא, ואתה בינתיים תפרגן לארון. אתה בינתיים תחשוב על עוד מחמאות לארון, ואני אוציא אותנו לפרסומות. יאללה, בואו פשוט נצא לפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: לי טוב.
1: ניר קנן, אחד הכישרונות העולים ביום שלישי הבא הוא אצלנו. אוי ואבוי לך אם לא תגיע לכאן, ניר קנן היקר. יום שלישי יהיה פה חגיגה באולפן יחד עם ניר קנן, נכיר אותו, נשמע אותו, יהיה תענוג. 30 שניות זו, זה המשחק שאנחנו משחקים עם המאזינים שלנו, נמצא איתנו על הקו, שלום וברכה, שלום וברכה אסף.
2: שלום וברכה, שלום וברכה לכולם, שלום וברכה לרדיו הכי טוב במדינה.
1: אופה,
3: איזה כיף.
2: מגיע לכם, מגיע לכם.
1: לא ממומן ולא ממומן.
2: לא
1: ממומן ולא ממומן.
4: קוליזמו.
1: ספר לנו רגע, אסף, רגע, לפני... שאני אשאל אותך מה שרציתי לשאול, יואב רצה לשאול אותך משהו.
3: זה דחוף, אני לא...
2: דחוף לי מאוד.
3: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: אני יכול לשאול אותו מה שרציתי לשאול?
3: בבקשה.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, האמת היא.
1: ספר לנו מאיכן.
2: אני מרמת הגולן, מושב גבעת יואב.
3: אופה!
1: הגבעה שלך, יואב.
3: הגבעה שלי, אתה יודע שאני מופיע בשלושה בספטמבר בכפר חרוב. יאללה, תבוא. קרוב, מה זה?
1: יהיה גבר.
3: זה קרוב אצלם. אצלם מה זה? בחור השחור, נכון, בחור השחור בכפר חרוב.
1: רגע, שנייה, שנייה, תן לי לטפל לך בעניינים. אסף, תהיה גבר, תזמין אותו.
3: יאללה, אתה בא? זוג. זוג כרטיסים.
2: וואו, יאללה.
1: אז יש לך כבר משקפיים וזוג כרטיסים, אפשר להיפרד.
3: רגע, אסף, מה?
2: רמטכ"ל תימני, אשתי תימניה ככה, שכבר קנית אותה.
3: יאללה,
5: והיא גם רמטכ"ל?
2: שלי.
3: לא, אני בדיוק פה מתכתב עם עומר מאחור השחור. איך השם? אני כבר אכתוב לו.
2: אסף, אסף סבן.
3: אסף סבן, יאללה.
1: אוקיי, אז ספר לנו ילדים, עניינים. מה אתה עושה ברמת הגולן?
2: בעיקרון, עד לפני שהמלחמות הארורות האלה, נהניתי בטבע, בכנרת, נהניתי מההוויה. ואני בעיקרון כמו ארון ארון, נהג מסעית.
1: וואלה, חבל שהוא לא פה, הוא בטח היה אף עליך. מה אתה מוביל?
3: הוא בפגישות עכשיו, הוא עסוק.
1: מה אתה מוביל?
2: לא ביצים, אבל תערובות.
1: תערובת? תערובת לתרנגולות?
2: להכל.
1: וואו.
2: לפרות, תרנגולות, להכל.
1: טוב. יפה מאוד. תשמע, אנחנו משחקים 30 שניות זוז, שזה המשחק הכי פשוט ever, אוקיי?
2: יאללה.
1: כמו שפשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם, ככה המשחק הזה פשוט. יהיו לך 30 שניות מרגע הפעלת הטיימר, אתה תשמע משרוקית, רק אחרי המשרוקית אתה מתחיל, אוקיי? המשימה שלך היא כזאת, וואלה, זה קשור בארון ארון, איזה קטע, חבל שהוא לא פה. רגע, אני אקרא לו, ארון, תקרא...
6: רגע, מי מחפש? טוב, אתה בא כבר? בסדר, יאללה.
1: מה קורה? מי זה? מי זה על הקו?
2: אהרון, תן את ה-20.
1: תן את ה-20, זה אסף מרמת הגולן.
6: אסף סבן, בטח, מה קרה?
1: אך, מרחק, מה העניינים, אך שאת מוביל עדיין תערובת?
2: בטח.
1: וואלה.
6: אלא אין עליו זה.
1: אין עליו. תשמע מה המשחק, משחק הכי פשוט בארץ. יש לך חצי דקה מהרגע שאתה שומע את המשרוקית, אתה אומר במשך 5 פעמים ברצף, בלי להתבלבל, הרון, הרון, גבר, גברי, מסוכס, ונדומי.
2: אוקיי.
1: תחזור רגע אחרי המשפט, אני רוצה שתהיה לראות שהבנת.
6: אם הוא יעמוד בזה.
2: הרון, הרון.
1: גבר, גברי, מסוכס, ונדומי.
2: אוקיי, הרון, הרון, גבר, גברי, מסוכס, ונדומי.
1: וואלק. בוא, רון שלום, רוצה לנהל את זה? כן, תן, תן לי. אוקיי, הבנת את המשחק? 5 פעמים להגיד את מה שהרון אמר לך, מרגע שאתה שומע את המשרוקית, בוא נצא לדרך.
7: 30 שניות! זוז!
2: ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי.
7: משימה פשוטה, והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
3: בראבו, בראבו.
2: אני נמשכתי אליו תוך כדי האמירות.
1: אללה כן עליך, אללה כסב, אתה תכניס אותו להופעה שלך ברמת הגולן.
3: תכניס אותו, הוא קיבל זוג כרטיסים עליי. כן, קיבל.
1: אללה, טוב, יאללה, אני הולך להכיר. בוא, יעקב, בוא, בוא. בוא לצ'רפה. טוב, אנחנו שמחים לבשר לך, מר אסף היקר, שאתה הראשון מרמת הגולן, לדעתי, שזוכה בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
2: מגיע לי.
8: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: (מחיאות מרגש, נכון?
2: מרגש, נכון.
3: משהו, משהו.
1: תשמע, מעבר לזה, אנחנו רוצים לתת לך מאיתנו, ממערכת התוכנית 2 עד 4, על זה שעלית לשידור, אתה תקבל מאיתנו מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק, מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוסבות, אפשר אגב גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל, קבוצת יבנה זה בעצם כל מה שמטבח ישראלי צריך, זיתים, חמוצים, שמן זית, קטניות, תירס, כל מה שצריך לשולחן החג, והחג מתקרב. אמרת שיש לך ילדים, נכון?
2: נכון.
1: אז אנחנו רוצים לתת לך כרטיס משפחתי לדרגון ווטר פארק בראשון לציון, שיש שם עולם שלם של מים, פנטזיה, זה נמצא בקאנטרי גלי הדר, דרקוני ענק, נושפי אשן, מגלשות, אבובים, מתנפחים, זה טוב גם לך, קרפל.
5: מה, מתנפחים?
1: לא צריך להיות ילד קטן כדי ללכת לשם.
5: אבובים?
1: יש שם בריכות לקטנטנים,
5: אז זה לא
1: וגם בשביל לגדולים.
5: אני יכול להיות בגדולים.
1: בגדולים.
5: אוקיי.
1: מסיבות קצב, בורות, מערת דרקון בחושך עם אורות ואפקטים, וזה פתוח כל אוגוסט, חוץ משבת, כל יום בין 10 ל-5 אחר הצהריים, ועכשיו, בגלל שהתנהגת יפה, אני מעביר אותך למחלקת, הם פנויים עכשיו? מהירה,
5: תבדוק.
1: אני אבדוק, כן. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, רק שנייה.
2: אני יכול להגיד משהו רק כאילו, עם כל זאת, העלית המילואים לי, כי אני רוצה לפרגן למגיני הגולן. מגיני הגולן,
1: גדוד
2: חדש שנפתח בגולן בעקבות השביעי באוקטובר, שייתן פייט לכל מלובל שנסה להיכנס מהגבולות. אוהב אותם, אחלה גדוד, אחלה מחלקה, ולשריון 8108, אלופים אימפריה.
1: איזה מלך. איזה מלך. ריגשת, ועל זה אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, שנייה, השיחה המועברת.
2: תודה רבה.
3: שלום לברון החדש. אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2 עד 4, מתנת פריק הרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם בוסם לאישה מאת טומי אילפיגר, ניו יורק EDT for women, מתנת לילית קוסמטיקה. ובנוסף, האם יש לך כלב או חתול בבית?
2: כלב וחתול.
3: גם וגם. אתה תקבל מאיתנו מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. האוכל זה לכלב, אבל תיגע לו באוכל. השיחה מועברת.
1: הלו?
2: כן.
1: דיברו איתך אסף?
2: מעולה. פינקו לגמרי, פינקו.
1: וואלה, פינקו אותך, תגיד, חולצות של 2 עד 4 קיבלת?
2: לא, אני אשמח.
1: אז אתה תקבל, שים לב, אתה תקבל 5 חולצות של 2 עד 4, מתנת אודי מולאי או פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב, זו חנות ספורט עם כל האביזרים, וזה תחלק לחבר'ה מהפלוגה שלך.
2: וואי, ממש נשתלם לעשות מילואים, תאמין לי.
1: נכון?
2: ממש.
1: אתה רואה כמה היה המשחק פשוט? נכון?
2: פשוט, והרמתם, באמת הרמתם, וכל הכבוד לכם.
1: אז ככה, פשוט להיכנס לאתר המילואים של משרד הביטחון ומשרד האוצר, להיכנס לאזור האישי, לבדוק את הזכאות, להוציא טופס, להעביר למעסיק. הכי פשוט בעולם. תודה, אסף.
2: תודה רבה, תודה רבה, באמת, תודה רבה.
3: ביי, אלוף, ואנחנו נפגשים ב-3 בספטמבר, בחור השחור.
2: אני אבוא להגיד שלום.
3: יאללה,
1: תבוא, תבוא. אני התגעגעתי לסתיו שמש, אתם יודעים?
5: כן, גם אני.
1: לכל היופי הזה שבאמצע.
5: כן.
1: לא התגעגעת?
5: כן, התגעגענו גם.

0: סתיו שמש, עם היופי שבאמצע. איזה יופי של שיר, ממש יופי של... הנה, אמרתי יופי, והם הגיעו.
1: לא, בטח.
2: לא, יש
1: לנו...
2: לא, הוא לא דיבר אליי, הוא דיבר עליך.
1: לא, אני יודע, אני יודע.
2: אני לא, אין לי פרצוף לזה. אין לי פרצוף
1: לזה. רגע, יעקב, אני רוצה שנצא לפרסומות, אבל לפני זה אני רוצה...
2: לא התבלבלו.
1: רגע, נשמע את הג'ינגל שהכינו פורטרט.
2: פה, זה פט גושה.
1: פורטרט,
2: פט גושה
1: לקמפיין, בבקשה.
2: עברית.

0: יעקב, קולט את המקצב של הרגעי, איזה יופי.
1: מקפיץ, מקפיץ, ומשאיר גם אווירה כזה.
0: יאללה, בואו נכין קפה, נצא לברסומות. בואו, כמה קפה אנחנו שותים. שיים בכפרה על החיים שלך, איפה? תגידי, היא לא שומעת בעצם.
1: לא, היא לא שומעת. אני לא ישן בלילה ברוב קפה, אתה יודע? בואו.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: חקלאות ופוליטיקה, וזה להיט היסטרי. בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול,
1: רגע,
0: איציק אהרון ב-103 FM, אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, צוות הקומנדו ברק קיסר שלומי צבאים איתי עם קצין הקישור אליהו, אנחנו כאן בשעה השנייה שלנו, גם עכשיו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים.
2: אם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, כל מה שצריך לעשות, כנסו לאתר המילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה פשוטה מאוד.
0: ובגלל שהפעולה הזאת כל כך פשוטה, אנחנו נשחק את המשחק 30 שניות זוז, משחק מאזינים הכי פשוט שיש, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר, אז כדאי לכם, שחקו איתנו, 0552-103-103, 0552-103-103, יעקב! אתם עושים ספורט?
1: מה?
0: כן?
1: כן, אנחנו מתאמנים, עושים שכיבות צמיחה בחוץ.
0: אתה מקבל אותו או שפשוט להתחיל כך והוא ייכנס?
1: לא, דרי, הנה, אתה לא רואה את החצוצרות?
0: אני רואה שבית החצוצרנים.
1: יאללה, תתחילו לחפש, הוא ייכנס, הוא ייכנס, אל תדאגו.
0: חבר'ה, אבל אחורה טיפה, אחורה טיפה.
1: הוא מזהה טלפון ונכנס, תתחילו עם החצוצרות.
0: אוקיי.
3: עליי. יאללה, יעקב. עבודה יפה, תשאר איתי גם לשיר.
1: בטח, מה?
3: סבבה.
1: אני אשאיר אותך לבד?
3: אז בוא נתחיל עם הקבוצות. היום אנחנו שתי קבוצות. יש לנו קבוצת יבנה ויש לנו קבוצת פיננסים.
1: כל קבוצה במקומה.
3: וואלה, כזה. צריך לעשות פעם משחק בין קבוצת יבנה לקבוצת פיננסים.
1: זה דרבי, נותני חסות, בטח.
3: וואלה, 5-5 או 7-7.
1: יאללה. גם שלומי וגם עמיר יהיו ראש בראש.
3: הם הקפטנים. יאללה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הפוט של אהרון אהרון, האיש והגדה.
3: לא זייף, לא זייף.
6: אין עליו.

0: תודה רבה, נגיד תודה לכל הצוות שעוסק במלאכה. איזה אופי זה שאני אומר עוסק במלאכה, זה נשמע כאילו זה מלאכה, יענו, אתה יודע, כאילו
1: כאילו כמה אנשים עובדים על זה,
0: למה? צ'רלטון ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת
0: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון,
1: אין עליו
0: יוחנן הממתיק,
1: ממתיקנו, אין
0: עליו יעקב בגלה,
1: בגלנו, אין
0: עליו יגאל קבב,
1: קבבנו, אין
0: עליו דורון אורן,
1: דורון אורן
0: ברק איסר, סגיד פאר,
1: מה שאמר
0: רן לויצקי,
1: בטח
0: וקמענו שקן מורה
1: קמענו.
0: דבר איתי ספורט, מר יואב היקר, התחלת לדבר איתי, אמרתי
2: האמת, אפשר רגע לנצל את המעמד להבין ממך רגע מה קורה.
1: אלו, אלו, מה זה? זה תורם איתי? מה זה?
2: לא, יעקב, אני רוצה רגע לדבר עם אהרון,
0: יעקב, אל תתערב,
2: להבין באמת מה קורה עכשיו לקראת הבחירות, ולדעת רגע, תעשה לנו סדר, מה...
0: איך זה קשור לספורט, נשמע? מה שאמרת לי מקודם...
2: אני רוצה, תשמע, אתה כבר ברשימה שלך יש את איתן קבל.
0: איתן.
2: איתן, יש את מרגול. יש את יובל רפאל, שי אמבר, מה עם ספורט?
0: רון קופמן.
3: אתה הרבה בתרבות, אבל אין לך ספורט.
2: מה עם ספורטאים?
0: ספורטאים.
2: מה עם ספורטאים? אתה ראית, הנה, הליכוד פנו לאלי אוחנה. מה, למי אתה פונה?
0: אני רוצה לפנות מכאן לחבריי הטובים. רגע, אלי אוחנה נתן תשובה לליכוד?
2: הבנתי שזה עוד לא סגור שם, ואני מזכיר לך שגם היה יואל רזבוזוב.
3: רגע, אתה רוצה להילחם על אוחנה?
0: בוא ניתן לאלי אוחנה הצעה נגדית, אפשר להשיג רגע את אלי אוחנה?
3: בוא נילחם על אוחנה, בוא נילחם. תנסי
0: רגע, תגידי לאלי אוחנה שאהרון אהרון. הוא בחול, אז לוואטסאפ של אלי אוחנה, תגידי לו אהרון אהרון רוצה לדבר איתו.
2: יאללה, בואו ננסה.
0: בואו ננסה. אני רוצה מכאן, קודם כל, בזמן שאנחנו מנסים לתפוס את אוחנה. בזמן שאנחנו מחפשים את אלי אוחנה, אני רוצה מכאן לפנות לחבריי הספורטאים. אני רוצה לפנות אליך, אבי נימני. אחי יקר שלי. וואלה, היינו בברצלונה ביחד, היינו בקאמפ נו ביחד, אכלנו, יענו את הקרואסונים הכי טעימים בעולם ביחד של הופמן. זוכה פרס נובל
3: לקורסון.
0: לא, כן.
2: כן,
0: איך זה נקרא? משתן, זוכה פרס משתן לקורסון.
2: באמת?
3: זוכה פרס נובל לקורסון.
2: איפה זה הקורסון?
0: ברצלונה.
2: אוקיי.
0: מה קרה לך? אתה הייתי עם אבי נימני, וואלה, איזה ג'נטלמן, אבי נימני הזה. פונה אליך, אבי נימני. פונה אליך, מאור בוזגלו.
2: וואלה.
0: מאור בוזגלו.
2: נכון.
0: מה העניין? איפה אתה, מאור בוזגלו? אז אתה די-ג'יי, בוא תהיה אחרי מוזיקה שלי, אני אקח אותו, אני שעשה את כל המוזיקה בקמפיינים.
2: טוב מאוד, טוב מאוד.
0: פונה אליך אירן זהבי. אירן זהבי, מה קורה אח שלי?
3: שיממן את המפלגה, אחי.
0: לא צריך שיממן, אל תדאג. אירן זהבי, דבר איתי אח שלי.
2: תשמע, יש לי רעיון.
0: מה הרעיון?
2: אני נותן לך רמז.
0: דבר איתי.
2: הוא משדר פה בתחנה.
0: אירן? אירן זה אח.
2: לא.
0: אירן זה אח.
2: בוא נגיד שהוא השותף של מי שקודם רצה לראיין אותך רעיון עומק.
0: אירן זה אח.
2: אייל ברקוביץ', מה עם אייל ברקוביץ'?
0: אז אני פונה גם מכאן לאייל ברקוביץ'.
2: יאללה.
0: ואני אומר לכם, חבר'ה, אנחנו מפלגה לא פוליטית, אני יודע שאתכם לא מעניין שאני אבטל את שהחניות יהיו חינם.
2: בואו נשיג את ברקוביץ' על הקו. בוא נעלה את ברקוביץ' על הקו.
0: בינתיים אני רוצה גם לכל חברי הספורטאים להשמיע את הג'ינגלים. שי אמבר, בבקשה.
2: יאללה, קדימה.
0: פול גז.
4: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון אהרון.
0: ואם זה לא שכנע אתכם, שאני לא מבין איך לא, בואו תשמעו.
3: לא כולם, זה יודע, זה כאילו, לא כולם מתחברים, זה נהדר, אבל יכול להיות שיש כאלה שרוצים משהו יותר מיליטנטי, לא יודע.
0: יובל רפאל, בבקשה.
5: הצביעו פול גז.
2: וואו.
5: של אהרון אהרון.
0: ואם זה...
2: אין מה להגיד.
0: לא שכנע אתכם, בואו תשמעו את פורטרט, אולי זה ישכנע אתכם. וואו.

0: ואם זה לא שכנע אתכם, בואו תשמעו את ג'ינגל הבחירות שלי בראשותה של ענת דוידוף. בבקשה.
1: המדינה צועדת לאחור וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: והכי חשוב, שסוף סוף יהיה לכם שר ביטחון תימני, איתן כבל.

0: חברי הספורטאים, בואו, תתפקדו, כנסו, יש מקום ברשימה עדיין. כן, דני קרפל.
1: לא, אני מבין שאתה נגד סקרים, אה? אתה לא אוהב סקרים.
0: אני מבחינתי...
1: אתה לא עשית סקר כמה אתה הולך לקבל וזה. כי זה לא מופיע בשום מקום, חיפשתי היום.
0: אתה יודע מה ההבדל בין סקרים לשקרים?
1: סמך.
0: נכון, אל תאמין לסקרים, אחי.
1: רק לשקרים להאמין?
0: גם. אין, כזה חכם יש לו תשובות להכל. באמת, אתה צריך לקבוע לך רעב.
1: לא, אבל לדעת כמה מנדטים הוא יקבל.
0: ראיתי את ההוא אלוף העולם בדיבט. דיברתי עליכם, דיברתי עליו, ראיתי אותו בטלוויזיה, אלוף העולם בדיבט, בוויכוחים. וואלה, כמעט הגבר, בוא לפה לוויכוח.
2: יאללה.
0: בוא נתווכח עם את הגבר.
2: בוא תתווכח.
0: בוא אני אראה לך מה זה בקרן.
2: בוא, הוא יראה לך.
0: יעקב, אני מסדר לבד, נשמה.
2: או בעבר, רק תומך.
0: תודה. אז אני הייתי ארון ארון.
2: יאללה.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
4: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה? מה קרה?

0: עדן גולן ושרק, סטארבקס.
1: סטארבקס, סטארבקס. עם המבטא הזה, לא יש את המבטא, אני לא, אוקיי.
2: סטארבקס.
1: טוב, מה קורה? כן יהיה עוד סיבוב עם איראן, לא יהיה עוד סיבוב עם איראן. יש רק בן אדם אחד שיודע, וזה דונלד טראמפ. אבל האיש הכי קרוב לטראמפ הוא האיש היחיד בעצם על כדור הארץ שיכול לשפוך אור על הכוונות של דונלד טראמפ להמשך, ואנחנו נאמר לו עכשיו שלום, שלום לכתב חדשות החוץ, לשליחנו בוושינגטון, ברק רביד שלנו. שלום ברק רביד.
3: שלום יואב, בוא ניתן דילי של 3 שניות כדי שנוכל להתחיל. 1, 2, 3. שלום יואב, שלום מאזינים.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לך שזה ממש מרגש, אתה זוכר? שאתה זוכר אותי, פעם קודם דיברנו, אמרת שלום יונית, אחר כך אמרת שלום דנה וייס, סוף סוף אתה קורא לי יואב, זה כיף גדול, התקרבנו.
3: יואב, אני אמנם עיתונאי מוביל היום, אבל גם אני גדלתי עליך, יואב טוקר, מבחינתי זו אושייה גדולה.
1: כהן, יואב כהן, לא טוקר.
3: לא טוקר?
1: לא, אני אוהב כהן, זה מישהו אחר טוקר.
3: אז אותך אני לא מכיר. אבל
1: טוב, בוא נתקדם. לא משנה.
3: ניתן את הדילי, שנייה, כן. 3, 2, 1, בוא נמשיך.
1: אוקיי, מה אתה יכול לחדש לנו בגזרת טראמפ? מה חדש? מה קורה?
3: בשיחה שקיימתי עם דונלד טראמפ, שנמשכה כ-30 דקות בלבד, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
1: כן.
3: האיראנים נחמדים, אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן. אם מצרי הורמוז יישארו סגורים, נפתח אותם בכוח. ואם לא בכוח, אז הם יישארו סגורים. מה שחשוב, שאנחנו נחושים לפתוח אותם. אבל אנחנו לא מצליחים, מה שהופך אותנו ליותר נחושים, אבל פחות יעילים.
1: אני לא כל כך מבין. מה, הם יישארו פתוחים? הם סגורים? מה?
3: בשיחה שקיימתי עם בכיר אמריקאי, הוא אומר לי את הדברים הבאים. טראמפ נחוש, בכיר אמריקאי נוסף אומר, טראמפ נחוש מאוד. בכיר אמריקאי שלישי אומר, שני הבכירים שדיברת איתם הם אינם בכירים, הם אומנם מציגים את עצמם כבכירים,
1: כן.
3: אבל הם לא. לעומת זאת, שניהם אומרים על הבכיר השלישי, הוא זוטר או אינו בכיר.
1: אוקיי, טוב, בשורה התחתונה, לאיזה בכיר אתה מקשיב? מי מהם אומר את הדברים המבוססים באמת? נו, בחייך, מה?
3: בשיחה עם בכיר אמריקאי רביעי, הוא
1: לא
3: אומר, אומר לי הבכיר, תגידו תודה לטראמפ, טראמפ אמר שאם לא אני, ישראל הייתה מושמדת. לא הייתה ישראל, לא היה גלגדות, לא היה כלום. לא אושר כהן, לא הודיה, לא פרטסי, לא אהרון אהרון.
1: וואו.
3: אף אחד לא היה נשאר, גם לא ערן זהבי.
1: מה?
3: וואו. זה הדברים שאומר לי הבכיר. פשוט לא הייתה ישראל.
1: כן.
3: לא היה איפה לנגב חומוס, גם לא היה מי שינגב חומוס.
1: וואו.
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ הבוקר הוא אומר לי, אם לא הייתי, הייתם מושמדים. לא היה יותר סולד אאוט, לא היה קיסריה של עומר אדם, לא היה רוברטו. קולט אומר לי טראמפ, עולם בלי רוברטו. אין רוברטו. אין סוכנות רוברטו, אין דוגמניות, אין כלום.
1: אני הבנתי, נראה לי שהבנו כולנו. תודה רבה, תודה רבה ברק רביד. כן, טוב.
3: טראמפ אומר לי, לא הייתה יותר איקאה. לא היה סיילים, לא היה דלק, לא היה רדיו, לא היו פאנצ'ים, לא היה משיך טוב.
1: תודה רבה לברק רביד, תודה רבה לך, תמסור דש לבחיר.
3: הדברים האלה הם חמורים.
1: דש בחיר.
3: לא היה איקאה ולא היה סיילים.
1: דש בחירה מאיתנו. דש בחירה מאיתנו.
2: איזה מלחיץ הוא, אה?
1: ברק רביד, מאוד מלחיץ.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס and רון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה.
7: תסתכלי לי בעיניים ותחשוב תגלגלי, את מלכה אבל עדיין

0: יואבה, קבל הודעות באינסטגרם. מה זה המוזיקה שאתם משמיעים? איך זה שאנחנו לא מוצא? אני לא מוצא את זה באף מקום.
1: לא, זה בוא.
0: זה אצלנו, כאילו, אנחנו משמיעים...
1: נכון, ככה.
0: הם שלנו, זה גרסאות שלנו.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן. שלנו ושל מש.
0: ושל מש?
1: כן.
0: כן.
1: משהו, כן. אח שלנו.
0: תגיד שלום לרותם.
1: רותם? איזה רותם?
2: כן,
1: רותם, מה קורה? מה עניינים?
2: בסדר, ברוך השם, מה שלומכם?
1: תגידי, זה דחוף? זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז קודם כל, תקבלים איתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: וואו, ועכשיו, תודה. ספרי לנו עלייך, רותם, משהו שאנחנו לא יודעים.
2: משהו שאתם לא יודעים. אז יש לי את המשפחה הכי מהממת והכי מדהימה בעולם.
0: את זה ידענו. איזה משפחה?
2: מה?
0: איזה משפחה?
2: משפחת לוסקי.
0: לוסקי!
1: לוסקי, בטח. מה, כולם מכירים.
2: אחי משרת במילואים, הוא בשימוש. הוא עושה המון המון ימים, גם בעוטף וגם בנחשונים, בבסיס הבית שלו.
0: ועכשיו הוא בשירות, פעיל, במילואים?
2: הוא במילואים, כן.
0: את סיפרת לו כמה קל להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק את הזכויות שלו? סיפרת לו את זה?
2: אני, האמת, עדיין לא דיברתי איתו על זה, אבל אני אדבר איתו על זה.
0: אז תעדכני אותו ותגידי לו גם שיעדכן את כל החברים שלו שעושים איתו מילואים.
1: זה חשוב, זה חשוב. מאיפה את, רותם?
2: אני מפתח תקווה, מהם המושבות.
0: הם המושבות. חצי מהצוות שלנו כאן הוא מפתח תקווה. איציק אהרון שלנו מפתח תקווה.
2: אה, איציק, אז גם
0: לאחי
2: קוראים איציק.
3: איוש.
0: איוש. איציק שלנו מפתח תקווה, מאירה שלנו מפתח תקווה. איוש מאירה.
3: איוש.
0: רונן שלנו, רונן קוליו מפתח תקווה.
2: וואו.
0: כן. כן, יש לנו פה רוב פתח תקוואי.
1: פתח תקוואי, כן.
2: אז אולי אני גם אוכל להצטרף אליכם.
0: את מוזמנת מתי שבא לך. כן, קרפל.
3: מה הקשר שלי לפתח תקווה?
0: מה הקשר?
3: הייתי קומונר והקמתי קן של הנוער העובד בפתח תקווה.
0: בפתח תקווה.
3: בפתח תקווה, כן. בעין גנים.
2: אז יש לנו קן של צופים ליד הבית, אתה בטח מכיר.
3: בטח.
0: יש קן של יונים.
3: לא אוהב את הצופים, הם הרי יריבים המושבעים שלנו, אבל בטח.
1: זה הנמסיס, זה הנמסיס. רותם, מה את עושה, רותם?
0: תקשיב, יש לי קן של יונים על המזגן. רגע, הזכרתם לי קן, יש לי קן של יונים על המזגן, ואני לא יודע מה לעשות.
1: מה, הן עובדות כמו...
3: דבר עם נתן.
1: כן, דבר עם נתן, הוא בטח ימצא פתרון בשבילך.
0: אוקיי, אני אדבר איתו מחר.
1: נראה לי שמחר נרים טלפון.
0: רגע, אז מה את עושה, רותם? ספרי לנו.
2: אני מוכרת בחנות בגדים בפוקס כבר שנתיים.
0: איפה?
2: בקריית אונו,
0: בקניון. וואלה, אני נולדתי בקריית אונו, אני גדלתי בקריית אונו.
3: כן, אנחנו עושים לך חיים שכאלה, בוא נשמע אותם. זה באמת על עצמה, רגע.
0: אין, העין שלו...
3: היה קומונר, זה נולד בקריית אונו. מה זה מעניין אותה? זה שלושה, ארבעה ישראלים מדברים, ותמיד בסוף הם מתלהבים מהמקומות שהם חיו בהם.
2: לא, אני אגיד לך את האמת, קריית אונו זה מדהימה, אני מבינה למה.
3: נכון.
0: אין על קריית אונו. אז רגע, עכשיו את בעבודה?
2: לא, אני כבר סיימתי לעבוד.
0: מוקדם, יפה.
3: רגע, אנחנו...
2: בדיוק תפסתם אותי, הגעתי כאן לאיזושהי פגישה...
1: אז אנחנו מפריעים לך, אז נדבר אחר כך, רותם, אין בעיה.
0: בוא אני אספר לך משהו, אנחנו בעבודה, יש לנו עוד חצי שעה בערך, וגם אנחנו כבר לא נהיה בעבודה. אנחנו כל הזמן עובדים, אבל...
2: אז אם ככה, באמת כדאי לי להגיע אליכם.
0: כדאי לך, שווה לך. טוב, תשמעי רגע, רותם, אנחנו נשחק את המשחק שלנו, משחק המאזינים 30 שניות זוז, זה המשחק הכי פשוט בעולם. אני אתן לך את המשימה לפני. אחר כך את תשמעי את הג'ינגל, את מתחילה את ה-30 שניות שלך רק אחרי שאת שומעת את המשרוקית. יהיו לך 30 שניות לבצע את המשימה. אוקיי?
2: כן.
0: המשימה שלך היא משימה כזאת. אני אומר צבע, את אומרת לי משהו בצבע הזה.
2: אוקיי.
0: אוקיי?
2: אבל אם יש כמה דברים באותו צבע, אז גם...
0: את צריכה להגיד אחד.
2: אוקיי.
0: בטוח שאת הבנת המשימה, נכון?
2: אני הבנתי
0: את זה. אוקיי, אז בואי נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
3: 30 שניות! זוז!
0: שחור.
2: לילה בחושך.
0: ורוד.
2: בובה.
0: לבן.
2: בית.
0: כתום.
2: תפוז.
0: חום.
2: אדמה.
0: מג'נטה, סתם, יש לנו את זה.
4: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
0: רותם, ראית כמה זה היה פשוט?
2: כן, האמת שכן, תודה רבה לכם.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות. זה הכל, פשוט... זה הכי פשוט בעולם. כמו שהמשחק הזה...
2: כל הרבה שנותנים מהימים שלהם, באמת, זה מאוד חשוב שאתם מעלים את זה למודעות.
0: אז כמו שפשוט לשחק איתנו את המשחק הזה, 30 שניות זוז, ככה פשוט להיכנס לאתר מילואים, לבדוק את הזכויות, להוריד טופס, להעביר למעסיק, זה כל מה שצריך לעשות.
2: אוקיי.
0: ועכשיו אנחנו רוצים גם, על זה שעלית לשידור, אנחנו רוצים לתת לך כמה דברים מאיתנו, אם את מסכימה.
2: תודה, כן.
0: נעניק לה, נכון? ברון? לא, לא, לא, לפני הכל, רגע, יש לנו ברון.
1: ברונית.
0: ברונית, מקריית אונו, אנחנו רוצים להעניק לך את התואר, הברון של לוחמי המילואים, בבקשה.
5: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: רותם מרגש?
2: מאוד, אני מה זה מתרגשת, תודה רבה.
0: הברון